0: با خونده یکیست و نمیخوان اینو بفهمن ناآگاهانه، گاه آگاهانه، برای اینکه به این منجلاب ها، به این مرداب ها احتیاج دارن که پس فردا به نام حکومت علی بتوانن پایه‌های استقرار خودشون رو صفر کنن، زیرا اینها پایه‌های راستین فرهنگ ایرانی رو ندارن. من به همین اندازه اجازه‌تون اکتفا.
1: درود بر شما آقای یعقوب. اشاره کردید به تصویری که طراحان و مسلمان از روی گفته‌های پیشینیانشون از علی کشیدن و در موزه در انگلستان هست و اون تصویر تیتیش مامانی که ایرانی ها درست کردن از علی، حالا گیرم اصلا همین تیتیش مامانی درسته، یعنی علی خیلی هم زیبا و قشنگ بوده دیگه، از لاجوردی قصاب اوین و از خلخالی که قشنگتر نبوده. چه فرقی میکنه که قیافه ظاهره چه باشه؟ من کسی که شکنجم میکند، سرکوبم میکند، به من تیه خلاص میزنه، خوشگل باشه، خوش قیافه باشه یا بد قیافه باشه، چه فرقی برای من میکنه؟ اینی که مردمانی که میشینن میاندیشن که چگونه یک زن زیبا رو با یک ریش و سبیل مردانه قاطی بکنه، تصویر از خیالی از یک آدمی که تصویر اصلی ترش واقعا وحشت آوره درست کنن، خب اینا دوچار همون خواب و خیالایی هستن که کارش نمیشه کرد. در زمان حکومت علی که 5-6 سالم بیشتر طول نکشید، درست مثل زمان خمینی و خامنه‌ای، اینها از ایران کلی باج و خراج میگرفتن، سهم امام میگرفتن، سهم چوچه میگرفتن، خمس و زکات میگرفتن، هر کس هم که نمیداد تکلیفش با کرامت کاسبی بود، میبردن در بیت المالشون در بغداد. بعد علی که قدرت رو گرفت، برای اینکه یه عده‌ای داشتن از دوربرش پراکنده میشدن، گاه به گاهی در بیت المال رو باز میکرد، در خزانه رو باز میکرد، حاتم بخشی میکرد بین شیعیان عربش، یعنی از مردم ایران میگرفت بین اونها تقسیم میکرد، درست مثل پولایی که از ایران به لبنان امروز میرود برای حزب الله، به فلسطین میرود، به غزه میرود، به سوریه میرود برای بشار اسد که 500-600 هزار نفر از مردمان عادی کشور خودش رو کشت. حالا شما حساب بکنید مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 1400 سال آینده مردمانی در سوریه بیان از بشار اسد تصویر یک امام زیبا چهره عادل درست میکنن و همه قسماشون همطور که مال ما به علی است، مال اونا هم به بشار باشه. داستان دقیقا همین. خب برگردیم به آقای سلیمانی گرامی. آقای سلیمانوار دوباره برگردون به اون ماجراهای مستند، تا واقعا آدم انگار که داره یک هورور فیلم نگاه میکنه، یه فیلم های وحشتناک وقتی که به اسناد برمیگرده. من واقعا وقتی که میخونم این کتاب های تاریخ رو که به اون دوران برمیگرده، در یک جایی میگم که باید ببندم بذارم کنار، برای اینکه دیگه تحملم به عنوان یک شخص اصلا کم میشه، بهم خیلی فشار میاد. این تصاویری که شما از اون زمانها میدهید بر اساس اسنادی که البته هست، من رو گاهی واقعا دچار وحشت میکنه که عجب دنیای کثیف و پلیدی بوده و دریغا که دنبالهاش با شکل‌های نوین هنوز هم در کشورهای از جمله میهن ما این حکومت‌ها و این افراد سر کار هستن. بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی. یه روز یه دوستی از من خب این مطالب رو که میخواندم و تعریف میکردم، دوستی به من گفت فلانی شما از اینکه این بقایه رو میخوانی میدانی اصلا ناراحت نمیشی، زده نمیشی از این خواندن این متنها، چون بسیاری از این متنها واقعا مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانیه. من عرض کردم خدمت اون دوست بزرگوار که خب طبیعتا ناراحت میشم، اما دفع افسد فاسد میکنیم. در واقع ناراحتی عمده من برای مردمی است که اینها رو برایشان میخوانم اما نمیفهمند. یعنی عمده مشکل من با متن نیست، با مخاطب منه که اصلا متوجه نمیشه من چه میگم. یعنی اون قدرت تشخیص رو کاملا این انسان ها از خودشان به نوعی دور انداختن. یعنی انگار یک ابزاری که شما به عنوان قدرت سنجش در اختیار انسان ها بگذارید، اما جوری این افراد سعی میکنن اینها رو فیلتر بکنن، نفهمن، درک نکنن که اسباب شگفتی است به عنوان یک انسانی که ها در قرن جدید گذشته. این مطلبی هم که استاد بزرگوارم فرمودن کاملا درسته. ببینید، ما همون گونه که دو تصویر به شکل نقاشی یا شمایل از علی داریم، در حوزه سیاسی هم دو نوع نقاشی از علی داریم. یک نقاشی است که تاریخ اسلام به واسطه رفتار علی به ما میگه و یک تصویر دیگری است که نواندیشان دینی، این افرادی که هیچ چیزی از تاریخ نمیدونن، به همراه سیاسیونی که حالا فرقی هم نمیکنه، من تصاویر زیادی دیدم از سلطنت طلبانی که به ذریع دخیل میبندن، پادشاهی که دوباره به مشهد میره، حالا اعتقاد داره اشکالی نداره، اعتقادش هم داره، ولی تالی فاصل این نوع اعتقادات برها مشخص خواهد شد در کجاست. با شما افرادی رو میبینید میرن حالا از طیفهای مختلف هنوز صحبت از علی میکنند و هنوز صحبت از اسلام میکنند و صحبت از شیعه میکنند. خب اینها هم یک نوع نقاشن، یعنی اینها هم سعی میکنند علی جدیدی برای مردمی بتراشند که هیچ سنخیتی با آن علی ندارن، از بحث هم کاملا فراری هست، یعنی هیچ سخنی هم نمیگن. روزی من یادم هست، حالا بحث میان بحث میاد، این آقای عبدالکریم سروش با آن ریش و پشم و اون سن و سال نشسته بود اونجا صحبت میکرد که زنی نزد معاویه رفت، حالا با اون دهنه خواست نزد معاویه رفت و به معاویه اعتراض کرد. معاویه گفت آه، هم او یادتان داده، هم او یاد. یعنی چی؟ من جنب کوفه رو بعدا در جلسات آینده نشان خواهم داد. گردن مخالف رو می زدن کسی بر علیه علی سخن بگه. در جلسه ای علی اشاره کرد که ای لشکر خدا جمع شویم به سراغ باقی مانده احزاب برویم، منظورش به معاویه بود. یکی از پای منبرش فریاد زد که یعنی چه؟ دیروز ما رو بری در بصره برادران خود را کشتیم، حالا میخواییم ما رو به سفین ببرید دیگر برادران خودمان رو بکشیم؟ بلافاصله مالک اشتر بلند شد که این خارجی کیست؟ این مرد فزاری فرار کرد، در میان مردم اون رو گرفتن و اون رو کشتن، در قسمتی که مربوط به چارپایان و اینها، فروش چارپایان. یعنی کسی اجازه نداشت که اون رو حرفی بزنه. یک چنین جبی رو من بعدها اشاره خواهم کرد. علی به شما یاد داد چی کسی هم چنین حرفی زد؟ عربی بوده بر برابر پیامبر اسلام می‌ایستادن، به پیامبر اسلام اعتراض می‌کردن، به عمر اعتراض میکردن. یک عرب پای منبر عمر، وقتی عمر اشاره کرد که اگر من خلافی مرتکب شدم شما به من راهنمایی کنید، عربی بلند شد شمشیر خود رو نشان داد گفت اگر اندکی کج بروی با همین شمشیر راستت میکنم. حالا آوردن که مثلا میخوام به دموکراسی رفت بدن، به یک حاکم عادل رفت بدن، میخوام بگه علی این چنین بود. نه بزرگوار، علی چنین بود. بیایید جلوی ما بنشینید، اسباب رو کنار هم بگذارید، بعد دو کلمه از مولانا قاطی بکنید و به مردم بگید بله او همچنین کنید. یعنی چی من حسابید؟ شما تا برنامه اگه به منده بگید در اون نجوم صحبت کن، منده نمیایم. چرا؟ چون عرض خودم رو میبرم، آبروی خودم رو میبرم. اما به این آقایون بگید بیا در مورد نجوم صحبت کن، میاد. در مورد داروشناسی صحبت کن، میاد. در مورد روانشناسی میاد. در مورد شاملوشناسی میاد. مولوی شناسی هم بلدن، قرآن رو هم میدونن، رویای محمد هم خبر دارن، همه چیز رو این جماعت میدونن. این آخوندهای ما هست. نصف نصف واقعه تاریخی هم درو میاد. خب حالا برگردیم سر داستان واقعی تاریخی علی، ببینیم شمایل مولا چگونه بود. من ادامه دادم بحثم رو. قبل از به قدرت رسیدن علی، این یارانی که بعدها به علی پیوستن رو هم بشناسیم و ببینیم اینها چه نوع تفکری نسبت به ایرانی ها داشتن و بعد علی که بعد امور می نشینه چگونه می اندیشه. خب اسناد متعددی رو آوردم برای خواندن. یکی از افرادی که در هجوم به ایران قبل از به خلافت رسیدن علی نقش داشت، احنف ابن قیس هست، کسی که در نبرد جمل اشاره کردیم کنار نشست، اما در نبرد صفین در رکاب علی ایستاد و جزء خالص و مخلصان او بود، هرچند بعدها به نحوی جدا شد. یعنی زمانی که حسین به بصره نامه نوشت که بیایید از من حمایت کنید، یکی از کسانی که مخالف بود همین احنف بن قیس اشاره کرد که آل علی از سیاست بهره ای ندارند، پایگاه عشیره ای هم ندارند و به امور بیت المال هم آشنا نیستند و در واقع از یاری حسین در کربلا خودداری کردند. احنف بن قیس ایشان در فتح طالقان و پیرامون اون در خراسان یک نقش واقعی داشتی که حالا بلازوری آورده. من این مطلب رو هم میخوانم ببینیم ایشان که یکی از دوستداران علی چه کرد. میگوید لشکریان وی یعنی احنف بن قیس 5000 مسلمان بودند، 4000 تن از مسلمین عرب و 1000 تن از پارسیان نو مسلمان، ایرانیایی که خیانت میکردن به ایران. دقت فرمایید، حالا این یک برنامه مفصلی نیاز داره که خود ما چقدر به خودمان ضربه بزنیم. همون چیزی که بعدا هم ما دیدیم و امروز هم داریم می‌بینیم که ایرانیانی در صف دشمنان ما هستند. اینا درس‌های تاریخ برای ما. و بعد ادامه میده. خداوند کافران را زبون گردانید، یعنی ایرانیان. مسلمین به سرعت تمام کشتار می‌کردند و بر هر جای و هر کس می‌خواستند شمشیر می‌کوفتند. در صفحه 290 که مربوط به کتور بلدان بلازوری اون بخش مربوط به ایرانیانش هست که آقای آذرنوش این رو ترجمه. خب یک چنین شخصیت رو میبینیم در کنار بقیه مسلمان. دیگر یار علی عبدالله ابن بودعید ابن فرقا او هم چنین بود. او هم جز اولین نفراتی بود که به عنوان فرماندهان سپاه در زمان عمر و عثمان وارد ایران شد، در فتح اصفهان در مراکز دیگر دست کشتار زد. بولعزت ابن کعب کسی که زمانی که علی ابو موسی رو از کوفه برمی‌داره او رو به عنوان والی و جانشین موقت خودش منصوب می‌کنه. خب بلازوری آوره در فتح شوشتر هم اون حضور داشت. یعنی تک تک این افراد رو شما اگر دقت بکنید در فتوحات نقش داشتن، از مواهبش هم بهره مند می‌شدن. مثلا عمار یاسر یک برده ساده بنی مخزوم بود، بعدها ملک عظیمی رو در اسکینیا به او داده بود عثمان. در روها هم مثلا علی ابن حاتم تائی از عثمان این زمین ها رو گرفته بودن. خب اینها به واسطه گرفتن اموال و غنایم بود که توانستن خودشون رو مطرح. اما زمانی که علی به مسند خلافت رسید این داستان ها ادامه داشت. یعنی این افرادی رو که من حالا به عنوان مقدمه معرفی کردم همه اینها جزء شیعیان علی، جزء محبان و دوستان بودن. زمانی که علی به کوفه آمد دستور داد که خب حالا میخواییم حرکت کنیم به طرف صفین. عده ای از افراد با اون مخالف بودن، یعنی گفتن آقا اونها هم به هر حال مسلمانن، امانند ما به یک سمت و سوی قبله نماز میخونن، اگه میشه ما رو معاف کن از این داستان ها. علی ابن ابی طالب گفت خب بسیار عالی، چشم، من برخی از شما رو معاف میکنم، اما شما باید به جنگ ایرانی ها بروید. دقت بفرمایید، یکی از این افراد که بسیار جالبه و شاید هموطنان ما کمتر نامش رو شنیده باشن یا خوانده باشن، ربیع ابن حسینه، کسی است که علی او رو میفرسته. حالا من عرض خواهم کرد این داستان رو از بلازوری میخوانم، بعد نکات مهمتری هم داره. بلازوری اشاره میکنه که علی رضی الله عنه ربیع ابن حسین سوری را به فرماندهی 4000 مرد مسلمان به جنگ دیلم فرستاد. کسی از مسلمانان قزوین مرا گفت در قزوین مسجد ربیع ابن حسین سخت معروف است. یعنی برای این آقای مسجدی هم که ساخته بودن مسلمان ها، بعدها همین قزوینی ها آمدن و این مکان رو به عنوان یک مکان مقدس، یک مسجد خیلی جالب مورد تفقد هم قرار می ده. در آن درختی بود که مردم مسح می کردن، گویند که ربیع، حالا یک درختی هم اونجا بود که مردم به این دست می‌زدند و این داستان های اصلا فلسفه درخت از کجاست؟ گویند که ربیع روزی مسواک خیش در زمین فرو کرد، آن مسواک برگ برآورد و درخت می‌گردید. یعنی حالا این مردم مسواک این جانی رو و این غارتگر رو تشبیه کردن به این که تبدیل شد به درخت، چه معجزه‌ای. حالا ما بیاییم این داستان رو بریم به برحال شفای از اون بگیم. در زمان خلافت امیرالمومنین متوکل، عامل طاهر ابن عبدالله ابن طاهر ترسید که مردان بدان فریفته شوند، پس فرمان داد آن را قطع کردند. یعنی این ایرانی ها رو شما دقت بفرمایید چقدر مردم بیدانشی بودن که حالا شدی درختی هم ساختن از مسواک این آقای ربیع ابن حسین رفتن به طرف اون. حالا جالب این هست جناب مانی، شما الان در مشهد حتما محلی رو مشهدی ها میدانن به نام خواجه ربیع معروفه. این محل همین مسجدی است که بعدها صفویه سعی کرد برای همین شخص غارتگر عرب بنا بکنه در زمان صفویه، به فرمان شیخ بهایی این رو به شاه عباس گفت که بعد این آقا خیلی آدم خوبی بوده. شاه عباس هم حالا با اون درایت سیاسیش به کنار، از جهت مذهبی یا اون تشبثاتی که داشت آمد و گفت بله خب حالا ما یه گنبد و بارگاهی هم بسازیم. امروز مشهدیای نازنین ما میرن اونجا خواجه ربیع در برابر این باطل مثلا غارتگر یه امامزاده هم ساختن با چه بس. حالا ببینید ما ایرانی ها مدعی علم و دانشی ما، یعنی من وقتی در ترازو قرار میدم نمیدونم این نتیجهش خروجیش در کجاست. تو عربه مدعی نبود، ما مدعی شدیم که نخیلی تقنی یه امامزادی بوده، یک دارای وجناتی بوده، یک برنامه‌ای بوده. یعنی ما خودمون از این
1: سلیمانی از این مسواک ها در اسداباد ما و در روستاهاش خیلی فراوان هست. من یادم میاد با مادر بزرگم وقتی از اسداباد میرسیم به یکی از روستاها به نام خرمرود یا ترمیانه، سر راه ما یکی از این مسواک ها یا درخته که کوچکی هم بود، یعنی توی این 1400 سال هنوز 5 متر نشده بود طولش، اونجا بود. اینقدر به این پارچه های قرمز و سبز و سفید و زرد و آبی آویزون کرده بودن، آدامس چسبونده بودن، سنگ پره های نازک رو با آدامس و کتیرا چسبونده بودن به درخت. من از بچه بودم از مادر بزرگم میپرسیدم که این درخته چرا اینطوریه، چرا درخته دیگه اینطوری نیست. بعد میگم این درخت مقدسه، این درخت مال امام هاست، این درخت نظر کرده است، توضیحات خودش رو میداد. بنابراین ما یک جنگل، بیش از یک جنگل از این مسواک‌های عربا که در ایران جا گذاشتن فرو کردن تو خاک شده درخت داریم. بله بفرمایید، ادامه بدید.
2: بله، بعد نکته دیگه این است که همون گونه که استاد بزرگوار هم فرمودن، حارث بن مره عبدی، او هم به ایران آمد. حالا ببینیم بلازوی در مورد او چه میگه. اینا همه در دوران علیه، یعنی علی فرستاده این جماعت. به روزگار خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث بن مره عبدی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. در کجا؟ در قسمت سند و خراسان. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. حالا من بعداً اشاره خواهم کرد این علی بن ابی طالب و برده فروشی او. تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش بخش کرد. یعنی همین دختران و زنان ایرانی رو این جماعت می‌گرفتن، میان خودشون تقسیم می‌کرد. خب این رو هم ملازوی در صفحه 326 کتاب خودش آورده. من برمیگردم به بقیه فرمایشات استادمون، اونجایی که صحبت از عبدالله ابن عباس و دیگران شد، اینها رو هم خلاصه ذکر بکنیم ببینیم به چه نحوی. ملازوی اشاره میکنه زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از جانب علی ولایت عراق داشت، اهل استخر که در منطقه فارس بود عصیان کردن. خب این عصیان کردن به خاطر اون فشارهای شدیدی بود که به خاطر جزیه، به خاطر مالیات ها بسته می شد و خب این جنگ ها نیاز به نیرو داشت و علی باید این نیروها رو تامین می کرد. برای همین خودشون که بیل نمی زدن، سعی می کردن این مالیات ها رو بر مردم بار بکنن. یعنی همان گونه که یک مسلمان وقتی می نشینه سخن میگه که بله ساسانیان به دلیل جنگ هایی که با رومی ها داشتن نیاز به اموال داشتن، نیاز به پول داشتن، لذا به مردم آنقدر فشار آوردن که مردم به تنگ آمدن، امروز هم باید پاسخ بدن. این شورش هایی که در نقاط مختلف ایران بود به چه سبب بود؟ به دلیل اینکه علی بن ابی طالب برای تجهیز نیرو برای جنگ جمل، برای مبارزه با معاویه، اون باید هزینه لشکریان رو میداد. طبیعتا به والیان خودش می نوشت که از مردم ایران بگیرید به من بدید، چون شام که دست او نبود، مصر هم به او تبعیت نمی کرد، از ایران بگیرید و به من بدید. وقتی علی به اون عقبت ابن عامر می گوید که به او گفت از مدینه خارج نشو، از مدفن رسول و اموال و رجال در عراق هستند، منظورش همین، یعنی پول در کوفه است، در عراق، مردان جنگی هم در عراق هستند. حالا پولش از کجا می آمد؟ از ایرانیان، وگرنه جریر ابن عبدالله و اشعث ابن قیس کندی و عمار که بیل نمی زدن، کار تجاری نمی کردن، اینها رو از مردم ایران می دیشن. خب حالا ادامه میده. ابو مخنف گوید علی رضی الله عنه اون ابن جعدت ابن حویره مخزومی، این جعدت ابن حویره خواهرزاده علی است، علی زمانی که وارد کوفه شد به خانه او رفت برای مدت موقتی ساکن شد، را به سیستان فرستاد. وی به دست بهدالی راهزن تایی در نیمه راه عراق کشته شد. پس علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان بفرست. عبدالله رفعی ابن کأس انبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. بعد هم ادامه میده که رفعی همه آن دیار را به تصرف خیش در آورد. همین جعلت ابن حبیره رو برای سرکوب خراسان میفرسته، تا حدودی موفق نمیشه این کار رو انجام بده. اما یکی از شاید جالبترین داستان ها مسئله مربوط به برده فروشی علی ابن ابی طالب جناب. من در گذشته در یک مقاله‌ای به شکل مبسوط با بهره گرفتن از نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث و همینطور شرح نهج البلاغه مکارم شیرازی به این مطلب پرداخت. حالا اصل داستان رو من خلاصه عرض کنم. عده‌ای از علی ناراضی بودند، کوفه رو ترک کردند و ابن راشد و دیگران اینها به طرف اردشیر قله فارس رفتند. علی دستور میده که باید جلوی این شخص رو بگیریم و رو سرکوب کنیم. در هر حال معقل ابن قیس رو میفرسته، معقل حمله میکنه، عده‌ای از افراد بنی ناجیه رو اسیر میکنه، عده‌ای از مسیحیان رو، عده‌ای از زرتشتیان رو. در حالی که در حال بازگشت هست، مسقلت ابن حبیره شیبانی که در جزء یاران علی محسوب میشد، وقتی حالت مردم رو دید، این زنان و کودکان اسیر رو دید و اونها اشاره کردن که ما رو آزاد بکنید و این داستان ها، مسقله با معقل یک قراردادی امضا میکنه که این اسرا رو به من بفروش. علی هم به معقل میگوید که کار خوبی کردی، یعنی این اموال یک جا فروختی، یعنی عمده فروشی کردی، دست درد نکنه، 500 هزار درهم هم قرار شد به مولا پول بده. مسئله پول زیادی نداشت، گفت من بخشی از این پول رو الان میدم، بخشی دیگر رو بعدن. علی هم گفت خب اشکالی نه. معقل
1: مسئله رو قسطی میفروختن
2: و اصلا کاریشون برده فروشی بوده. ببینی الان ما همین که اشاره میکنه در خطبه نهج البلاغه هم آمده، اصلا این داستان در خطبه 44 نهج البلاغه، ایشان از این که دیگه خب بعدها یک سره فروخته شدند و برای تاجره الان دیگه عمده فروشی کرد و فلان، خیلی هم راضی بود، تبری آورده است که نکو کردی و به جا کردی، یعنی کار خوبی هم کردی، جاش درست بود. در هر حال مسئله این اسرا و برده ها رو میخره، دلش به رحم میاد، با اینکه خودش عرب هست و در فتوحات نقش داشته و این داستان ها، این زنان و کودکان رو آزاد میکنه. چقدر بفرمایید جناب مانی، مسئله از مال خودش اون بخشی رو که داشته میده، زنان و کودکان مردم رو آزاد. علی آنقدر به اون فشار آورد که این پول ما رو بده، پول ما رو بده، مسئله هی امروز و فردا میکرد که چشم من انجام میدم و این داستان ها. یک روز به دوستان خود گفت بابا من این کاری که کردم این کار انسانی بوده، اگر عثمان بود من رو میبخشید و حتی به روی از من چیزی هم نمیگرفت، اما این علی پول برده فروشیش رو میخواد. آنقدر فشار آورد که مسئله به سمت معاویه فرار کرد، چون دید علی کم مونده که او رو بگیره و مجازات بکنه. حالا آقای مکارم شیرازی در کتاب خودش، البته من اینا رو به شکل مبسوط پرداختم و جای بحثش فعلا در اینجا نیست، به شکل خلاصه عرض میکنم. ببینید یک مرجع تقلید شیعه چگونه سخن میگه. در کتاب پیام امیرالمومنین شرح تازه و جامعی و نهج البلاغه جلد دوم، با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، آره همه جمع شدن با هم یک شرح نهج البلاغه هم نوشتن. خب حالا ببینیم فضلا و دانشمندان شیعی چی نوشتن. اول در مورد اصالت این واقعه در پاورقی اشاره میکنه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند. یعنی کاملا این سندش درسته. این واقعه از جمله طبری در تاریخ معروف خود در بقایای سال 38 هجری، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، فلازوری در حالا و مسعودی در مولود الزهراء بعد مصادر آورده. پس اصالت این داستان واقعیه. حالا جناب مکارم چی می‌نویسه؟ من دیگه خیلی خلاصه نکات کلیدی رو عرض می‌کنم. می‌گوید او، یعنی مسئله که این اسرا رو خرید و آزاد کرد، با خرید از ایران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد، زیرا انسانهایی را از اسارت نجات بخشید. حالا دیگه نمیگه که اون آدمی که اینا رو به اسیری گرفته بس این وسط کار غیر انسانی انجام داده، تا بتوانن آزادانه زندگی کنن. یعنی خود این مرجع شیعه هم در درون خودش میفهمه کار مسئله انسانی بوده. در صفحه 493 اما آخرش چی میاره؟ میگه حالا میخواد امام خودش رو توجیه کنه. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشی؟ حالا میخواد جواب بده. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود. یعنی این بعدها رو واسه خودش نخرید، جز مایی هم نکرده، او نبودن، همه را آزاد کرد، این را پولی را دور بکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن میشود که اگر امام این کار را میکرد، سنتی برای آینده میشد. هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه میداد که اسیران را آزاد کند. خب مگه سنت بدی بوده؟ مگه لغو بردگی سنت بدی بوده؟ یعنی جناب مکاره میگه نخیر، سنت بده، ما باید بردگی رو بگیریم بفروشیم. حالا اون اگه خریدار ما خواست این جنسشو بریزه تو دریا بفروشه، اشکال نداره، باید پول بردگی اگه به ما برسه خیلی. پس این شیعیانی که میگن بردگی در اسلام نیست، باید بدانن علی میتوانست این کار رو تبدیل کنه به یه سنت. حداقل چگونه بقیه چیزها رو به هم زد؟ اون دیوان عمر رو به هم زد، هزاران چیز دیگر رو به هم زد. خب این هم به هم میزد که ما بدانیم ایشان چقدر حسن نیت داره نسبت به بردگان و اسرا. پس میبینیم خود مکارم هم معتقده که اگر علی این کار رو میکرد یک سنتی میشد و این سنت اشتباه بود. چرا؟ چون فرمانده ها هر کسی اسرا رو آزاد میکرد. و الان هم جنگ هایی که میشه کسی نمیزنه بچه مردم رو به اسارت بگیره. مگه ایالات متحده آمد عراق رو فتح کرد؟ حالا به درستی و غلطیش کاری ندارم، آمد زنان عراقی رو به عنوان برده بگیره ببره. این کار فقط عراقی ها با ایرانی ها کردن در خرمشهر و جایی دیگه، و بالعکس این کشورهای اسلامی با هم این کارا رو میکنن، داعش همین کارا رو میکنه، نه افتاد چون سنت این هاست. حالا ادامه میده این بزرگوار، و این امر یعنی آزاد کردن بدون گرفتن پول، قطع نظر از جنبه های مادی یعنی درآمد ما کم میشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. خب چه خطری داشت این زنان و کودکان رو آزاد کنی؟ خب مگه مسئله آزاد نکرد دیگه، چه خطری وجود داره؟ یا دیگران رو آزاد کردن زنان و کودکان که نیروی جنگی نبودن، چه خطری وجود داره؟ بعد ایشون ادامه میده، اضافه بر این گونه بذل و بخشش ها از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. راست میگه، چون اساس پایه بیت المال مسلمین بر بردگیری و غنیمته، بر کار نیست، بر مالیات نیست، بر بردگیری. این جناب آقای مکارم شیرازی و جمعی از فضلا و دانشمندان در صفحه 495 و 496 کتاب خودشون این مطلب رو آورد. اما جناب مانی، ما همه اینها رو میبینیم، تفکر این جماعت رو میبینیم، با اندیشه هاشون آشنا میشیم و احساس میکنیم که آیا فقط شخصی مثل علیس که شاید حالا بیت المال و اینها دستش بوده چون این میاندیشیده راجع به انسان، آیا فقط شخصی مثل علیس که شاید حالا بیت المال و اینها دستش بوده چون این میاندیشیده راجع به انسان ها؟ من یک سند دیگری ارائه میکنم که بیشترها حدود یک سال و دو سال قبل این مطلب رو ارائه کرده بودم، که ما ببینیم اساساً تفکر این امامان شیعه تا چه اندازه مشمئز کننده است. امامی که اهل عبادت بوده نزد شیعه، او رو داماد ایرانیان می‌دانستند، این داستان‌ها، علی بن حسین امام سجاد، یک دعایی دارد که در صحیفه سجادیه در دعای 27 رو آورد. این دعا رو ایشان برای سربازان مرزها و به نوعی کسانی که برای فتوحات میرن این دعا رو انجام داد. خودش هم از نزدیکان یزید، مروان، عبدالملک و اینها بود. یعنی با

0: ادیان رابطه خیلی خوبی هم داشته، این امام هما. خب ببینیم ایشان فرازهای از این دعا رو هم بخونیم.
1: ببخشید، این همون دعاست که سید علی خامنه ای گفت مردم ایران در مقابله با کرونا بخونن؟
0: خیلی اون شماره دعاش متفاوته، اما از همین امام بوده. اون شماره دعا متفاوته چون برای مناسبت‌های مختلف ایشون دعا داره دیگه، یعنی این امامان ما شما هر چیزی بگیش یه دعا داره. حالا ببینید محتوای دعاش چیه. شما همین دعا
1: گوناگونی وجود داره برای هر
0: بله
1: یک نسخه دعایی وجود داره.
0: بله کسی حمام میخواد بره یک دعا وجود داره، خواب میخواد بخوابی یک دعا وجود داره، زخم معده گرفتید یک دعا وجود داره. اینا خیلی مسائل خیلی گسترده‌ای هست. برای همین شما مثلا باید در درون اسلام انقدر تحقیق و تفحص بکنید که ببینید این امامان ما چه اندازه دارای دانش بودن که در تمام جزئیات دعای مخصوص داشت. من این دعا رو بخوانم، دعای 27 سجده سجادیه. ببینید این امام بزرگوار داماد ما ایرانیان چه کار کرده. خب فرازهای از این دعا: بار خدایا زنانشان یعنی غیر مسلمانان را از بارداری عقیم کن و پشت مردانشان را خشک فرما. یعنی هیچ فرزندی اصلا اینا به دنیا نه، دو طرف هم باشه، یعنی نه تمام مردان هم اصلا زن هم باشه، خیالمون جمع باشه، یعنی هیچ فرزندی به دنیا نه. و نسل چهار پایان و گاو گوسفندان را پاره کن. یعنی این گاو گوسفند بیچاره رو هم دارم نکرده این ما دیگه، اینها رو هم نسلشون منقطع بشه. به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اذن روییدن مده. حالا کاش این دعاها رو این بزرگواران رؤسای اپوزیسیون در این ماه رمضان بیارن که به شکل فارسی بنویسن که با هم اون جماعتی که دور هم نشستن با هم مستفیض بشن. بعد ادامه میگن: الهی بدان چه از تو خواستیم قدرت و تدبیر اسلامیان یعنی اهل اسلام، خود شما باید اهل اسلام را نیرو بخش، آنچنان که در سراسر زمین یعنی کره زمین جز تو پرستش نشود و احدی از آنان جز برای تو صورت به خاک نساید. یعنی اسلام در کل زمین گسترده شد. پس این برای فقط مرزها نیست که برای محافظین گفته باشه، بلکه هدفش اصلا ورای مرزهاست که بتوانند همه رو مسلمان بود. بار خدا یا مسلمانان را در هر ناحیه با مشرکانی که در برابر آنانند به کارزار بدار و ایشان را از جانب خود به صفوف پیاپی از فرستادگانت مدد فرست. فرشتگان و این افرادی که در این کارها دخالت میکنند تا دشمنان را بر دورترین نقطه زمین رانده شرشان را به کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارند. یعنی هم بکشن هم برده بگیرن به عنوان هست. یا این که به وحدانیت تو که برایت همتا و شریکی نیست اقرار نماید. یعنی بسته ایده اسلامی. بعد ادامه میده این بزرگوار: بار خدایا این سرنوشت را خوب دقت بفرمایید. این همه دعایی که ایشون فرموده، این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم چه در هند و روم و ترکستان و خزر ما و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیلمیان یعنی همه ایران کل، امام هیچ جا نذاشت تو این دفتر نمرش، همه رو نام بود. و بعد احساس کردی خب ممکن حالا یه چیزی هم باشم من بلد نباشم. و دیگر توایف مشرکان که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست، یعنی فقط این همسایه های اسلامی نیست، کلی هر کسی که منم نمیدونم ولی تو خودت میدونی اون بالا، برای همه این سرنوشت رو مقدر کن.
1: عجب داماد سرخانه جالبی داشتیم.
0: بله و نام و نشانشان بر ما معلوم نیست و تو به علم خود شمارشان را میدانی و به قدرت خود بر ایشان اشراف داری، فراگیر کن. بار خدایا این دیگه باز یکی از اون شاهکارهای این امام شیعیان، آب آشامیدنی آنان را به وبا مخلوط کن و خوراکشان را به بیماری ها بیامیز و شهرشان را در زمین فرو برد و پیوسته بر آنها سنگ بباران و به قحطی و خشکسالی دچارشان ساز و آذوقه آنان را در بی‌برکت‌ترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و در و حالا بروی دشهاشون حصارها و دشهای آن زمین را از حفاظت باز دار و گرسنگی دائم و بیماری های دردناک به آنها برسان. مثل کرونا و نمیدونم هر چیزی که هست به اینا بده. ببینید جامانی من نمیدونم این اگر این متن رو شما به روانشناس نشان بدید بگید یک نفر چون این مطلبی رو گفته در مورد این شخص چه قضاوتی میکنه. حالا این شخص هیچ دشمنی هم نداشته، با خلیفه وقت دوست بوده، با او رفاقت داشته، کار سیاسی هم نمی کرده که بگید مثلا الزام سیاسیش مثلا این بوده یا تقیه می کرده یا فلان می کرده. عملا تمام موجودات از گاو و گوسفند و چارپا گرفته تا انسان و آب و نمی دونم درخت ها و همه رو مشمول دعای خودشون کرده. بعد اشاره می کنه الهی هر رزمنده که از اهل آیین تو که با آنها نبرد کند و هر مجاهد، حالا این منظورش اون مجاهدین فعلی ما نیستا، البته ایشون خودش میدونه همین هستن، تو این سر هستن، از به این بزرگواران از پیروان سنت تو، از کلمه مجاهد ما نگاه کنید جناب مانی، کلمه از مشمعیز کننده تر از اینا نمیشتم، شهید، مجاهد، ایمان، اینا مشمعیز کننده ترین کلمات هم. حالا اسم منم ایمان هست ولی خب من مقصر نیستم، دیگران گذاشتن ما و ما هم از این فرار نمی کنیم. ولی اینها اساسا کلمات بسیار فاسد کننده ای هست. اشاره میکنه و هر مجاهد از پیروان سنت تو که با آنان جهاد نماید تا دین تو برتری یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهره دوستانت افزون گردد، یعنی غنیمت بگیرن بهره خوب، پس آسانی نصیبش کن و کار را بر او سر فرما. این دعای امام، بخشی از دعای امام سجاد علی بن حسین در دعای 27 صحیفه سجاده. ببینید این نگاه این افراد نسبت به ایرانیان، نسبت به ترکان، نسبت به رومی ها، نسبت به با چه ادبیات انسانی قابل سنجشه؟ آیا شده یک نفر از این نیروهای اپوزیسیون یا افراد منتقد، حالا آخوندها که خب اینا رو قبول دارن، براش فرقی هم نمی‌کنه، اومدن اینها رو واکاوی کنن، اومدن اینها رو بخونن؟ آیا یک بار شده این دعا رو بیاورن برای مردم بخوانن؟ یا سعی کردن یک نقاشی از چهره علی ابن حسین، از خود حسین، از علی ابن ابی طالب برای مردم نشان بدهن که بگوین ببینید اینها چه انسان‌های خوبی بودن، این آخوندها مثل اونها نیستن؟ باور بفرمایید این آخوندها صد برابر به دلایل مسائل امنیتی و حقوق بشری امروزی نمیتونن مثل اینها حرف بزنن، اما اینها در دعاهای این امامان وجود داره و سالها به عنوان دعاهای مقدس شیعیان خوانده شده، دست گذاشتن، بوسیدن، بالای سر گذاشتن در شب‌های قبر و همینه. بعد ما معتقد هستیم ما ملت فهیمی هستیم. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم، اگر فرصتی دیگری هم در پایان به بنده بدهید سعی خواهم کرد در خصوص اینکه دو شخصیت مثل میثم طمار و حالا افراد دیگری که ایرانیان در خدمت علی بودن هم به شکل انفرادی سخنانی بگم و بحثم رو جمع کنم. سپاس از لطفتون، ببخشید اگر خیلی شد.
1: خواهش می‌کنم، حتما در دور بعد در خدمت شما خواهیم بود. این اسامی رو که میگید آقای سلیمانی و هم میثم طمار و طلحه و زبیر و کسان دیگر، ما اینقدر این اسامی رو شنیدیم و از دوران کودکی پای منابر یا توی کتاب‌ها، توی روزخوانی‌ها درباره خصوصیات اینها، نوع لباس پوشیدنشون، نوع جنگیدنشون خبر داریم که یک هزارمش از خود ایرانی‌ها خبر نداریم. یعنی برید شما در یک روستای ایرانی جمعشون کنید همین الان، بگید 10 تا سردار ایرانی رو در طول تاریخ ایران نام ببر، دچار زحمت میشن. ولی بگو حالا میشه 50-60 تا از قهرمانان صحرای کربلا و اسلام و فلان اینا رو نام ببری، میگه بازم ممکن وقت کم بیاد. و البته من این رو بگم، من خودم این شخصیت ها رو ناماش میشنیدم ولی خیلی هاشون واقعا نمیدونم چی بودن، مال کدوم طایفه بودن، چه کارها کردن، چون اصلا دنبال این قضایا نبودم. اما این کاری که شما میکنید، دستگاه زوم رو بالای چهره اینا و زندگی اینا نگه میداری با دقتی که در شأن یک پژوهشگر همچون شما هست اینها رو بررسی میکنید، این یک خدمت بسیار بزرگ هست برای اینکه ما بدانیم توسط چه کسانی شکسته شدیم، توسط چه کسانی مدیریت شد کشور ما، توسط چه کسانی تبدیل به توده‌های خرافی شدیم و توسط چه کسانی باید اکنون نجات پیدا بکنیم. بدون شناخت اینها و این گذشته ناشدنی است که ما بتوانیم گام در آینده خودمون بگذاریم. ما اول باید دشمنان درونی، دشمنانی که به ذهنیت ما تبدیل شدن، به هویت خود ما تبدیل شدن، در درون من و ما زندگی میکنن رو بیرون بریزیم با شناخت و بعد خود را، اندیشه خود را، روح و روان و دانش خود را پر از روشنایی های بسیار که در دسترس همگان هست، چه ایرانی، چه عربی، چه جهانی بکنیم. آقای یغمایی گرامی، خب ما مدت هاست از شنیدن صدای شما محروم شدیم.
2: ببینید، من واقعا لذت بردم و نیز رنج وقتی که من چندی قبل یک شعری سرودم در یه رابطه نوشتم، من از بردگان خودخواسته بیش از بردگان متنفرم. به همین دلیل من از خالد ابن ولید کمتر متنفرم و علی ابن ابی طالب تا ایرانیانی که در قرن 21 جز توده‌های مردم هم نیستند، بلکه جز نمایندگان فرهنگی و سیاسی توده‌های مردم هستند و جدن این مسئله خیانت فرهنگی و سیاسی به مردم ایران هست که نمیخوان بفهمن هستن و یا آگاهانه نمیخوان بفهمن. گفتم اگر که در دوره زرین کوب و کسروی فضا بسته بود، یا مثلا من به مهندس بازرگانی که 60 سال قبل فعال بود زیاد نقد امروز رو ندارم، نقد روزگار خودش رو دارم که یک استاد ترمودینامیک چرا اون چرندیات رو باور کرده بود، ولی اگر کسی امروز بعد از 40 سال حکومت آخوندی و این همه سند و انتشارات عجیب غریب، شما نگاه کنید در ایران زندگی زکریا منتشر شده، دیوان یزید رو به عنوان زخم دوزخ منتشر کردن، 10 تا چاپ خورده و جامعه داره تنفس میکنه، ولی هنوز که هنوز همین بسن. شما اشاره کردید به مثلا سیمای زیبایی، نمیدونم علی که ساختن چهره زنانه و سیمای واقعیش که تو موزه است و شمایل مثلا نویسان نوشتن. خب شما نویسان نوشتن قشنگ مشخص یه آدمی که من دوست دارم یه دقیقه تو همین زمینه صحبت کنم، آدمی که مثل خیار سر میبرید نمیتونه اون چیزی باشه که مثلا فران نویسنده مسیح، من نمیدونم چرا اینقدر مسلمین باید از جرجرداغ مثلا کد بیارن که ایشون گفته که مثلا فلان بود، چشمش مثل آهو بود، نمیدونم گوشش مثل فلان بود، مشخصات ظاهری، ولی ما بریم بپردازیم به کسانی که دو دوره خودش مثلا صاحب کتاب زخار و عقبا نوشته مردی کامل، قد او کوتاه، رنگ پوست او سبزه، ریش سفید و بلند، چشمان درشت، گردنی دراز، استخوان‌های چون استخوان‌های شیر، بازو و ساعد چنان به هم پیچیده که از یکدیگر پیدا نبودند، پنجه‌های پهن و درشت، شکمی مایل به چاقی، بهش میگفتن انزع البتین، یعنی صاحب دو شکم، و سرش هم چون موش ریخته بود بهش میگفتن اصلح، قسمت جلو تاس، ساق پای زخیم، عضلات ساعد به هم پیچیده، راه رفتنش تند بود و خلاصه در میدان چنان نعره‌هایی میکشید که افراد رو به وحشت مینداخت و خلاصه قشنگ چهره رو بیان که چهره واقعیست، چهره واقعی کسیست که در طول عمرش از همون 10-12 سالگی کشت در زیر لباس، چهره واقعی کسیست که در طول عمرش از همون 10-12 سالگی کشت در زیر نوای پیغمبر، چون یک انسان مکتبی واقعی بود. گفتیم که این بحث ها تلخ است ولی قصد توهین نیست،

قصد فهم هست. متاسفانه فهم بسیار بسیار کار مشکلی است، همون دردی که آقای سلیمانی از اون داره یاد میکنه. شما نگاه کنید، این از این اسناد که بگذاریم که یک خروار سند اینجوری هست، ما از دوره این که میگم که من از بردگان خودخواسته بیشتر متنفرم تا بردهداران، برگردیم به دوره حاضر، قلهوش بیانات جناب سلیمانی چرخی بزنیم. ببینید اول محرم از من گفتم یکی از سران اپوزیسیون، اونم خانم اصن آقا، از اسم هست بگذاریم چون ما موضوع برامون مهمه نه افراد. این سخنرانی چند خط ایشونه، ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش، یعنی چی؟ اصلا میفهمی تو داری چی میگی؟ یک سنتی که قبل از پیغمبر اعراب رعایت میکردن یا جوکیان هندی، تقوای راهی بخش برای سیغل زدن اراده ها و برای آمادگی هر چه افسونتر مجاهدین در نبرد با دشمنان حیات و آزادی و حقوق مردم ایران. ربط ماه رمضان و روزه گرفتن مثلا با نبرد برای آزادی مردم ایران رو توضیح باید داد. یعنی چی؟ چند یاد. ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان، چون آدم غذا نمیخوره و با گرسنگی مسئله اجتماعی، دزدی میکنن تو فرانسه مثلا، دزدی نمیکنن سران، مردم بنزه کافی غذا میخورن، روزه هم نمیگیرن، ربطی هم به خدا نداره. بله، ماه پرسش از تیره روزی و بیپناهان است، انگار ماهای دیگه نباید پرسش کرد، فقط ماه رمضان باید پرسش کرد. حالا از اینا بگذاریم، از این مقدمه روزه، در عین حال رمضان ماه علی است. همین بحثی که جناب سلیمانی داره میکنه که علی کیست، ماه پیشوای محرومان. اینو یک سرور اپوزیسیون داره میگه که 40 سال در اروپا در حال چرخیدن هست در سرزمینی که من بارها گفتم که اگر که شما یک آدم معمولی رو آورده بودید میآموخت از جامعه پیشرفته. ما شوخی نداریم، همه چیز که بورژوازی نیست، فرهنگ هست، هنر هست، دانش هست، پیشرفت مردم. ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان. الان آقای سلیمانی نشون داد ستم زدگان کیها بودن. من به عنوان یک به اصطلاح اینجا تحقیقم تاریخ میرم تو قسمت ادبیات. ببین تو ادبیات یک شخصیت رو وقتی که مثلا الکسی تولستوی اینجا تحقیقم تاریخ میرم تو قسمت ادبیات. ببین تو ادبیات یک شخصیت رو وقتی که مثلا الکسی تولستوی رمان گذر از رنج‌ها رو می‌نویسه، یک نفر رو حرکت میده در طول 1000 صفحه نشون میده چه بلایی بر سر یک انسان آواره میاد. تجاوز میکنن بهش، نمیدونم حقشو میخورن، لباساشو میکنن، و ما میگه بابا فلان کسا یک نماینده علی 1000 نفر تو خراسان کشت، ولی این 1000 نفر هر کدوم یه انسان بودن، عشق داشتن، بچه داشتن. اینا رو که ما بررسی نمیکنیم. حالا ایشون که دستور سرکوب رو داده که تمام ایران رو خاک خوندیم، جایی نبود که زمان حکومت علی سرکوب نشه. رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری. خود او درباره مفهوم عدالت گفته است: بل عدل و سائس عام، آیین همگانی است. بعدش هم از قول آیت الله طارقانی کد میارن که آقا سفرهای رنگارنگ نمیدونم فلان پولدارای آخوندها و ماشینای چند هزار دلاری، که بعد از خودشون پرسید که مال خودشون هم خیلی کمتر از اون نیست. بگذارم از این، من بیشتر منظورم تئوریکه که ما چه درد بزرگی داریم. درد بزرگ بین آخوند نیست، من آخوند کمتر نفرت دارم، من امیدوارم ریشه اینها کنده بشه. ولی آخوند ببینید شغلش اینه، شغلش جهل، پراکندن، غارت مردم ایران، گستردن مرداب‌های خرافه و خفت. ولی تویی که با آخوند می‌جنگی، به نظر من بپردازید به کار خانداری و شستن دیگ و ظرف و ظروف و آشپختن برای بچه‌تون، تا اینکه در نقطه رهبری انقلاب بخواید قرار بگیرید و یک اپوزیسیون و این چرندیات سرهم بکنید، بدون اینکه یک دونه کتاب، یک سند رو ورق بزنید با آگاه بشید. اینجاست که میگم کسی که اینجوریست، فرض کنید خود من، خائن به فرهنگ و خلاصه تاریخ ملت خودشه. برای اینکه بعد از 14 قرن متوجه نشده که چه خبره. حالا در کنار این ببینید، من گفتم آخوند در کار خودش میخونه و اینها این عرض میذارن. ما بریم سراغ کسانی که قبلا من اشاره کردم مثل اینا نیستن، ولی درد رو اگه میخوایم بررسی بکنیم، ببینید این 14 قرن گذشته تمام فرهنگ

سازان ما 99 درصدشون آلوده به مسمومیت فرنگی آخوند هستند، از نمیدونم حضرت مولانا گرفته. من قبلا اشاره کردم عطار نیشابوری، شما نگاه بکنید کسی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا یه انسان بزرگی است از نظر نگاه انسانیش، ولی آلوده است، برای اینکه او هم هرگز چشم باز نکرده چهار تا سنت. حالا زمان ابوسعید

وای برخواست. بعد کفاش گزنش رو برداشت رفت. وقتی برگشت دستش خونی بود و یکی گوشت به سر اون درفش کفاشیش آویزون بود. ناصرخسرو میپرسه که چه خبر بود؟ گفت یکی از طرفداران ناصرخسرو اسماعیلیان اینجا بود، کشتیمش. این جناب که خودش اسماعیلی بود به اصطلاح شورشی و بنده بساط، بعد پسنده است با زهد عمار و بوذر کند مد محمود مر عنصری را. ایشون زهد عمار و ابوذر رو میگه، عنصری شاعر ایرانی مثل عمار و بوذره، ولی مد محمود میکنه. انتقادش به نظر من بدتر از اصل قضیه است، برای اینکه عمار و بوذر بدتر از سلطان محمود غزنوی بوده کار کرده شد. بعد من آنم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. تو ریختی اینو برای اینکه وقتی که به پای عمار و بوذر داری میریزی خراب کردی کار رو، برای اینکه نشون دادی جناب ناصرخسرو بزرگوار که این همه نام و نشان داری تاریخ مملکت تو نمیفهمی. ما با یک سلسله روبروی با عطا روبرویم که اینا آدم های کمی نیستن که بعد ای پسر تو بینشانی از علی، عین و یا و لام دانی از علی، تو ز عشق جان خیشی بیقرار، او نشسته تا کند صد جان نثار. ولی کیو نثار؟ جان مردم خراسان رو، جان مردم اسرف رو، جان مردم فارس رو زیر تیغ تیکه پاره میکنه، زن و دخترشون رو میفروشه، جزیه میگیره و در شعر مولانا جلال الدین میشینه که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، باز او دانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست الی آخر. شما نگاه کنید، من خطاب به هموطنان میگم، ببینید ما یک شستشوی تاریخی بسیار دردناک نیازمندیم. اگر استوب بزنیم یا بریم همین یا علی یا علی گویان دنبال کارمون، 14 قرن داریم میریم و همینم 40 سال پوستمونی کندن مملکتمونو در لبه پرتگاه قرار دادن، یا اگر میخواییم بفهمیم باید نخست بفهمیم درد بابا بزرگتر از کروناست. این ویروس ویروسی است که حاملانش بزرگان فرهنگ و ادب ما بودند، بزرگان سیاسی ما بودند و هستند هنوز، و کسانی که میخوان ایران رو از ننگ آخوند پاک کنند ولی ذره ای شعور سیاسی و تاریخی ندارند و اینا نمیتونن نماینده مردم باشن. برای اینی که داستان علی رو ما روی میز گذاشتیم، اگر ما مملکتمون دموکراسی داشت ما چه کار داشتیم؟ این هم در زمره سنت ها حسین کرد شبستری بود، امیر حسنان نامدار بود، اشکال نداشت، چون سنت ها خیلی وقتا از فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی به هم آمیخته، مثل سقاخونه که مردم میزنن یخ تو چیز بدی هم نیست. ولی ما مشکلمون اینه که هنوز که هنوز آقای جلال الدین فارسی، علی مشعلی و دجی، جناب شریعتی، حکومت عدل علی، سازمان مجاهدین، نخستین کتابی که دومین کتابی که منتشر کرد زمان بعد از محمد رضا شاه عدالت علی بود، الان هم شاهدیم که هیچ کدوم اینا نفس بر نمی آورن. یک بار آقا شما تو خارج کشوری آقای نواندیش مذهبی تو نخست بود، بفهمی باید بتونی جامعت رو نجات بدی. به هیچ وجه نه تنها سر فهمیدن ندارن، بلکه ناقدان کسانی هستند که جان بر کف دست گذاشتن و میخوان این تاریخ آلوده به خون رو شستشوی بکنن و چشما رو باز کنن. من همینجا باز تاکید میکنم بر علی نقدی نیست. علی کار خودش رو به درستی کرد در رابطه با سرزمینی که برخواسته بود، و نیز خالد بن ولید که یکی از اولین کسانی بود که لقب مجاهد بر اون گذاشته شد، ولی شگفتا همینطور که آقای سلیمانی گفت، با کلمات که ما دعوا نداریم، مثلا من معتقدم زبان برای تفهیم تفاهمه و من هیچ چیز بدی نمیبینم که 4 تا لغت افغانی، 100 تا لغت فرانسوی، نمیدونم 400 تا لغت یونانی هم که هست همینطوری آمیخته باشه با زبان فارسی و این زبان غنی میکنه. به قول شاملو میگه که لغاتی که از عربی وارد فارسی شدن به فرزند خواندگی پذیرفته شدن، و چون زبان فارسی پیشوند پسوندی زبان عربی مال اعرابه، اینا مثلا وقتی میگن کتاب را خواندم یا عرب نمیفهمه، این کتاب نازمیده شده فارسی برای خودش عربیه.
ولی لغاتی مثل مجاهد که باید ساز

0: میان برسازش بنیان گذاری میکنن یا نمیدونم چیزای دیگه. آقا با توجه داشته باشیم این کلمه کلمه است بار مذهبی غلیظ 100% داره. یعنی مجاهد کسی است که در زیر سیطره الله شمشیر میزنه و سلاحش رو آتیش میکنه، مثل بسیجای خمینی، مثل کسانی که در زندان اوین به لاجوردی میگفتن مجاهد. ما مبارز ایرانی داریم مثل بابک، ولی ما توجه نداریم که بابا اولین کسایی که این کلمه بهشون اطلاق شد کشتارگران ایران بودن و کلمه فضل الله المجاهدین رو پروردگار محمد نازل کرد سوره و آیه شو برای اینکه روحیه بده و اومدن این مجاهدین ایران رو کشتن، غارت کردن، زن و بچه مردم فروختن. بعد از 14 قرن ما میخوایم بنیانگذاری کنیم یک سازمان سیاسی رو، توجه نداریم که اسم این سازمان اسمی ضد ایرانی، اسمی است که توسط کشتارگران ایران به ایران آمد و بردند و فروختند و ما متاسفانه هزاران جوان بسیار شریف و شرافتمند بدون این که به این توجه بکنه اینا رو باید شستشو کرد. یعنی یک شستشوی کامل و 100% ما باید بکنیم بعد را بیافتیم. قبل از این شستشو و درک به نظر من هر حرکتی جز گمراهی چیزی نخواهد داشت. این اندکی از بسیار و درد بسیار سنگین تر از این.
1: سپاسگزارم. جناب یغمایی اطلاع دارید شما که ما به تازگی یک برنامه تازهی رو سازماندهی کردیم با نام زبان سرخ و سر سبز و این بررسی جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های فلسفی، جنبش‌های مذهبی، جنبش‌های سیاسی تاریخی و علمی است از زمانی که اسلام بر ایران و منطقه چیره شده و در این برنامه جنبش به جنبش، حرکت به حرکت ما اینا رو بررسی می‌کنیم و در یکی دو یا شاید سه جلسه هم به اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه خواهیم رسید و بهش خواهیم پرداخت که ناصر خسرو قبادیانی یکی از داعیان بزرگش بود و یکی از شاعران برجستش بود که دریغا از اون شهامت، از اون جسارت، از اون آگاهی و از اون استعداد شاعری که در خدمت فرقه و حزب در آمد. این تفاوت فردوسی و خیام با ناصر خسرو جماعت در این است که فردوسی به خدمت حزبی در نیامد، به خدمت حکومتی هم در نیامد، یا خیام هم همین گونه. اما ناصر خسرو یک داعی بزرگ بود، یعنی از به اصطلاح آموزش دهندگان اصول فقهی حسن صبا و اسماعیلی. بگذاریم که این برنامه فعلا متناسب با وقت و زمان و انرژی ما ماهی دو بار خواهد بود. هفته پیشش رو من در خدمت آقای دکتر جلال ایجادی و آقای بیدار بخت بودم، در هفته آینده که روزای سه‌شنبه است معمولا در خدمت شما هستم آقای یغمایی عزیز و آقای ایجادی و امیدوارم که آقای سلیمانی یک مقدار سرشون سبک بشه، نه مثل من اینطوری، بلکه کارشون کمتر بشه تا از ایشون هم بهره بگیریم، تشریف بیارن در این برنامه زبان سرخ و سر سبز. و امیدوارم این تیم چندین نفره ما در اندیشکده رادیو مانی بتواند در دراز مدت، مثلا دو سال، سه سال، یک سال، تا زمانی که امکانش باشه ما باشیم، زنده باشیم، دور هم باشیم، گام های بزرگی در پهنه روشنگری بردارد و هر روی ما از همین چیزایی که میگیم، من شخصا سیلی شخصی خوردم به عنوان یک ایرانی، ولی یک ایرانی که یک سیلی عمومی خوردیم، ما مثلا یک انقلاب کردیم، یک خمینی رو سر کار آوردیم و همه ما یک جا تنبیه شدیم. اون یه چیزی، بسیارانی از ما شخصی هم تنبیه شدی، مثل شما آقای یغمویی که در جریان مبارزات سیاسیتون سیلی شخصی خوردید. من به عنوان یک شاعر و نویسنده همینطور. به همین خاطر تلاش ما این هست که نسل جوان ما، آیندگان ما، فرزندان ما در زمانی که ما نیستیم نخواهیم بود، اونها دیگه سیلی خور نباشن، سیلی زن هم نباشن و دیگه سینه چاک علی و حسن و حسین و محمد و هر کس دیگری، چه عرب باشه، چه مسلمان باشه، چه غیر مسلمان، چه ایرانی باشه حتی، ولی زورگو نباشن. خب اگر اجازه بدید من 10 دقیقه یا کمتر بیشتر رو به جناب سلیمانی بدم که صحبتاشون رو تمام کنن و ما این برنامه رو ببندیم در این روز ضربت خوردن علی ابن ابی طالب. تا هفته آینده به برنامه دیگری بپردازیم. در خدمت شما هستم استاد.
2: خواهش میکنم. من در خاتمه با توجه به اینکه بحثمون مناسبات میان علی و ایرانیان هست، شاید برخی شخصیت هایی باشند که نقش جالبی در زندگی یا پس از زندگی علی به عهده داشتن و ما کمتر شاید فقط نام اونها رو شنیدیم اما از احوال اونها کم اطلاعی. شاید یکی از شاخص‌ترین اونها ایرانیانی باشن که در کنار علی بودن، صاحب اندیشه و رأی بودن و آنچه که تاریخ و اصحاب خرد برای ما به جا گذاشتن این شخصیت ها برجسته باشن. حالا من به شکل خلاصی که 2 مورد رو عرض کنم. مثلا شخصی مثل میثم طمار که خیلی ها به نوعی از اون نام میبرند، خصوص شیعیان، یکی از بردگانی بود که یک زن از بنی اسد اون رو به بردگی داشت، بعدها ظاهرا خریده میشه و آزاد میشه، در خدمت علی است. اما با توجه به اینکه میثم طمار رو من در جنگ جمل، صفین و نهروان ندیدم، به گمانم او در انتهای دوران خلافت علی بود که جزء نزدیکترین یاران او شد. جالب این هست که در اوصاف او آورده شده که بسیار سخنور بوده و با یک بلاغت خاصی سخنرانی میکرده. حتی مدعی شدن که علی به او علم غیب هم آموخته و برخی اقوالی که به او نسبت دادن عجیبه. مثلا ظاهرا در کشتی نشسته بود، بادی آمد و او ادعا کرد که این باد عاصف است که آمده و خبر مرگ معاویه رو می‌دهد، که بعدها ظاهرا گفتن که بله، معاویه در همون روزی که او ادعا کرده بود فوت کرد. یا مثلا در مورد مختار که او در زندان عبیدالله بود، به مختار وعده داده بود که بله، تو عبیدالله رو خواهی کشت و منتقم آل در واقع علی بن ابی طالب خواهی، که چنین شد. یا مثلا خبر مرگ حسین در 10 عاشورا رو به او نسبت دادن که چنین خواهد شد و خانواده یا به نوعی دختر پیامبر و فرزندان او در حادثه کربلا در روز 10 و همون عاشورا کشته خواهند شد توسط شیعیان او. و حتی جالبی هست که ادعا کرده بودند که او محل مرگ خودش رو هم میدانست که بله، بر روی این نخ من کشته خواهم شد. هرچند همه اینها برخلاف آیه 34 سوره لقمانه که اشاره کرده بود هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. حالا میثم طمار از کجا میدانست که بر روی این نخ میمیره، خود یک بحث دیگری است. اما عرضم این است که وجود این ایرانی ها در کنار شخص علی با اوصافی که علی بروز و نمود میداد، پایه و سنگ بنای اندیشه غالیانی بود که بعدها در مورد سخن خواهیم گفت، در مورد علی آن داستان ها رو ساختن. حالا عبدالله ابن سبا و دیگران اینا ایرانی نبودند، اما میثم طمار هم یکی از اون ایرانی هایی بود که چنین اندیشه هایی رو داشت. جالب این هست که مثلا عمرو ابن حریث که رئیس شرطه بود در آن زمان در کوفه در دوران حکومت عبیدالله، او رو به نحوی دروغگو، دوستدار دروغگو میدانست و این نشان میدهد که ظاهرا اینها مدعی یک علم غیبی برای خود بودند. حتی آوردن که عبیدالله دستور داد زبان او رو ببرند. شاید برای بسیاری این مجازات به نوعی شاید وحشیانه به نظر برسه، که البته هم همین گونه هست، اما ظاهرا از زبان او ادعاهایی مطرح میشد که عبیدالله احتمالا اونها رو کفر میدانست. من اینها رو عرض میکنم که مخاطبین ما بدانن اندیشه های غلوب آمیز که بعدها علی اللهی ها و افراد دیگر که مدعی شدن علی نمرده است و علی علم غیب میداند و اینها از کجا آمد. یعنی سنگ بناش از کجا گذاشته شد. حالا جالب این هست که یه سری روایات به این میثم طماع نسبت دادن، از جمله مثلا برتری مسجد کوفه و بیت المقدس که بعدها شیعیان زیادی این داستان ها رو در موردش برخی شهرها مثل قم، مثل کاشان، مثل مشهد و جای دیگه ساختن. حالا میثم طماع آمده بود که مسجد کوفه بر بیت المقدس هم مثلا ارجح تره، یا اینکه امامان به همه زبانهایی که مردم در روی کره زمین به اون سخن میگویند این امامها واقفند، یا امامان علم غیب دارند و میدانند که مثلا در چند سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی مسئله ای که افرادی مثل شیخ مفید و شیخ صدوق در کتابهای خود آوردند هم به اون نسبت دادند که اشاره میکرد حب علی نشانه طهارت مولد شخص هست، یعنی او زنازاده نیست و اگر کسی علی رو دوست نداره این نشانه این هستش که نطفه او دچار مشکل هست. این ایرادات و این ادعاها رو از همین میثم طماع آورده. حالا جالب این هست که ایشان یک نواده‌ای داره به نام علی ابن اسماعیل ابن شعیب میثم طماع که ابن ندیم، حالا اون نام او رو علی ابن اسماعیل میثمی آورده، اما اشاره میکنه که این علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم طماع جزء اولین متکلمان شیعی است، یعنی کسی است که اعتقاد شیعه رو در کنار مسائل عقلی سعی کرده به نحوی بچینه که اثبات کننده ادعای اونها باشه. حالا این آقا شاگرد هشام بن حکم هم بوده و دیگر متکلم. حالا اینا چی میگفتن؟ مثلا شاخص‌ترین حرفاش این بود که امامت منصبی الهی است، در حالی که علی چنین مطلبی رو هیچگاه نمیگفت، بلکه این اندیشه که امامت منصبی الهی هست بعدا وارد ادبیات شیعه شد و از دهان علی و دیگران گذشت. یا اینکه امام عالم به تمام امور خیر و شر، علم لدنی رو میدونه، هر چیزی از اون برمیاد این کارا. و از دل این تفکرات مسئله رجعت به وجود آمد. حالا علمای دیگری در کتابهای روایی به اون پرداختن که قبل از اینکه امام زمان حالا به نوعی وقتی میاد قیامتی میخواهد بشود، حسن به دنیا میاد، حسین به دنیا میاد، علی به دنیا میاد، همین ها دوباره حکومت میکنن و اینا دوباره رجوع میکنن به دنیا. یا مثلا اندیشه های تحریف قرآن، غلو و بسیاری از امور رو به این متکلمان شیعی نسبت دادن و این ایرانی ها بودن که با توجه به حضور علی در کوفه و مدائن دست بالا رو در این داستان ها داشتن که این رو می ساختن و ما آثارش همین امروز هم می بینیم. اما نکته جالبتر، باز هم از این شخصیت ها داریم، مثلا شخصی به نام کیسان ابو عمره که حالا ابو عمره هم ضبط کردن و در سریال مختارنامه او در کنار مختار قرار میگیره. بسیاری از اربابان فرق معتقد هستند که این کیسان جزء یاران علی بود، اما چون جزء موالی بود سعی کرد در برابر حکومت امویان بیسته، لذا از شخصیتی مثل مختار استفاده کرد و او رو برکشید و فرقه کیسانیه به همین ابو عمره مربوطه. حالا ایده معتقد بودن نه خیر، کیسان لقب مختار بود که علی به او داد. من عرضم این است که حضور چنون موالیانی، حالا ایرانیانی که اسیر بودند و آزاد شدند، در کنار این شخصیت‌های عرب برای برکشیدن علی داستان‌هایی که ادبیات خاص غلوب آمیز در اون بی‌تأثیر نبود. لذا ما ایرانیان هستیم که یک شخصیتی که در میان خود قریش در مکه و مدینه دارای محبوبیت نبود، درایت سیاسی نداشت، از علوم بسیاری از جهات بی‌بهره بود و برکشیدیم، از او به عنوان عالم درد و صاحب علم غیب قسیم بهشت و جهنم و به نوعی مقصر روزی برای همه افراد در نظر گرفتیم. این ایرادی بود است که ما ایرانیان بر سر خودمان این کلاه رو گذاشتیم و به دنبال این هستیم گناهش رو گردن دیگران بیاندازیم. لذا اول باید از خودمان و افکار خودمان آغاز بکنیم. حالا افرادی مثل غنبر هم که در کنار علی بودن و او رو ابو شعنا هم مینامیدن به عنوان پیر من، اینا رو خلاصه میکنم و بحثم رو در اینجا تمام میکنم که این ایرانیان در برکشیدن آل علی و صاحب فرقه شدن و به روی اندیشه های غالیانه برای علی فروگذار نکردن، مثل آن داستان مسواکی که تبدیل به درخت و مورد عبادت قرار می‌گیرد. سپاسگزارم از شما و امیدوارم شیعیان عزیزم، ایرانیان گرامی ما، هر کسی که اینجا این برنامه رو تماشا می‌کنه، یک بار فارغ از بحث زنده باد و مرده باد و اعتقادی به این داستان‌ها یک نگاه محققانه داشته باشه. سپاسگزارم از شما و استاد بزرگوارم جناب یغمایی که هر جلسه و هر برنامه از شما میآموزم و یاد میگیرم.
3: زنده باشید جناب سلیمانی امیری. هستم که اصول دین در اسلام سه تاست: توحید و نبوت و معاد. شیعیان دو تا هم بهش اضافه کردن: عدل و امامت. این برنامه‌ای که ما داریم هر پنج اصل یا پنج ستون خیمه اسلام رو یک به یک تشریح میکنه و از این خیمه میکشه بیرون. ما در جایی که محمد به پیامبری برگزیده شد به گفته مسلمین در چند برنامه نشون دادیم که اصلا داستان چی بوده و اونجا نبوت رو، توحید رو نفی کردیم، معاد رو بهش نرسیدیم، هنوز خواهیم رسید. و قضیه عدل و امامت هم الان در همین برنامه‌ای که درباره علی و امامان داشتیم و باز هم البته خواهیم داشت بررسی کردیم و بررسی خواهیم کرد. این پاسخی است به آن بیننده گرامی که امروز زیر یکی از برنامه‌های ما کامنتی گذاشته بود که اگر راست میگویید و شهامت دارید و جرأت دارید بیایید و درباره اصول اسلام حرف بزنید. اگر راست میگید این گوی و این میدان تا ببینید. یه تحلیده اینطوری کرده بود، دست حرکت دستش معلوم نبود ولی توی مطلبش پنهان بود. خواستم میگن دوست عزیز، ما اولا نه شمشیرکشیم، نه مشتزنیم، نه مثل علی ذوالفقار داریم. ما اسنادی رو که نیاکان مسلمان شما نوشتن برای شما، اونا رو دوباره برای شما بازخوانی میکنیم، نظرمونو میگیم و شما رو سعی میکنیم با خرد گم شده دوباره آشتی بدیم و دیگه نیاز نیست شما ما رو اینطوری تهدید کنید. این گوی و این میدان، ما اصلا اهل میدان جنگ نیستیم، گوی و اینا هم نداریم، ما فقط اندیشه داریم و یک زبان بسیار زیبا به نام زبان فارسی که باش حرف میزنیم. امیدوارم شما هم در آینده همیشه در کنار ما باشید. خب دوستان گرامی، من یک بار دیگه سپاسگزارم از آقای یغمایی عزیز، از آقای سلیمانی گرامی و از شما بینندگان و میرویم تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم. شما این برنامه رو به جای امروز که جمعه است و عرض کنم که 26 اردیبهشت و مصادف با ضربت خوردن علی و اینها 21 ماه رمضان فردا خواهید دید، فردا منتشر میشه، چرا که این برنامه ما همش داره زیاد میشه، با هم سوار میشه، باید فرصتی هم دوستان داشته باشن با دقت اینا رو بشنون، چون تمام برنامه های رادیو مانی در هر گروهی که اجرا میشه یک پیوند کلی با هم دارن و برای درک عمومی قضیه به نظر من دوستان اگر وقت بگذارن همه برنامه رو ببینن خیلی عالی‌تر خواهد شد که دیگه ما تکرار نکنیم خودمون رو در اینجا و اونجا برنامه های دیگر. شادکان باشید و بدرود، روزگارتان خوش، بهارتان زیبا، جانتون شاد و تنتون درست تا برنامه آینده بدرود.
4: یعنی ما تاریخی جلو ما هست، مربوط به گذشتگان، هرگز معجزه‌ای نبوده در تاریخ هموطن، هرگز چیزی خلاف قوانین طبیعت اتفاق نیفتاد. اگر شنیدید که دیوار را رفته باور نکنید، اگر شنیدید دریا از هم شکافته این سخن دروغی است، اگر شنیدید آدم پرواز کرده، الاغ به آسمان رفته، نمیدونم گنجشک آمده سنگ پرت کرده لشکر، اینها میث هست، اینها افسانه است، اینها عرض کنم که از دروغهای شاخدار هست. مورخین که آمدن بیچاره ها اینها از بس بعض جنایات عنیف و فجیع بوده، اینها آمدن توجیه جنایت بکنن، مغالطاتی رو به کار بردن. ما بایستی بتوانیم این دروغها و مغالطات رو تشخیص بدهیم و سره رو از ناسره جدا کنیم. یک مورد خیلی مهمش در عرض کنم که واقعی و طبری هر دو در باب صفیه هست. صفیه یک مردمی دارن زندگی میکنن در یک جای به نام خیبر، یک مرتبه میبینن محاصره شدن، عربا اینا رو محاصره کرد زدن کشتن، مردان اینا رو کشتن، اموال اینا رو به غارت بردن، یک زن زیبایی هم بین هست که شوهرم داره. حالا شما توجیه کن دوست آخونده من، شما توجیه کن ببینیم این توجیه داره، شوهرم زنده است. حالا ببینید داستانشو میخونم و بعد مغلطش رو به شما میگم در مغلطش در کجاست که ما باستی حواسمون جمع باشد. وقتی نگاه به تاریخ میکنیم، خدا و بهشت و جهنم و ما بعد و طبیعه و فشار قبر رو وارد مطالعاتمون نکنیم، کاملا علمی نگاه کنیم ببینیم حقایق چه بوده. خب پس علی کنانه را اسیر کرد. کی؟ کنانه ابن ابل حقیر که یک مرد یهودی بود، یک زن زیبایی داشت به نام صفیه، و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. پیغمبر چون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش برنشان. این علامت بود که یک زن زیبایی که میجور اگر حضرتشان رداشو منداخت روش، صورتش یعنی مال منه، چرتاتون درویش کنیم. منتها مشکل اینجاست که این شوهرم داره، شوهرش زنده است، اینو باید چیکار کرد؟ تنها راهی که ما میتوانیم این زن را از مال خود کنیم این است که یه اتهامی بزنیم شوهره رو بکشیم، مگه نه؟ ردای خیش، اینو بزرگترین مورخ اسلام مینویسد، کتابم در همون روزگار آقای خاتمی که کتابا درست چاپ شد چاپ شده، تاریخ نامه طبری، ترجمه روزگار سامانی، صحبت سر امروز و دیروز نی، هزار و قریب هزار و اندی سال پیش ترجمه شده است. خب بر سر او افکن و از پس خیش برنشاندش، یعنی صفیه رو. مردمان دانستند که پیغمبر او را خوش آمد و خیشتن او را برگزید، و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران. اسیران شفتشو بکن. این آقایی که مجسمش اینجاست و سپاسگزارم از سروش عزیزم در سفری که به واشنگتن داشته، این در واقع ابراهام لینکلن هست، از پیامبران عصر جدید. این پیامبر عصر جدید هست، یکی از پیامبران عصر جدید، در همین روزگار حکومت ناصرالدین شاه زندگی میکرد، 1861 تا 63 و 64 هم جنگ کرده، 500 هزار آمریکایی کشته شدن که اسیر نباشد، آدم فروشی نباشد. آقای ابراهام لینکلن با کمان میگرفتن آفریقای بیچاره رو، میآوردن ساحل آج، یه چارچوبی بود بهش میگفتن پوینت آف نو ریترن، یعنی کسی اونجا پاش میرسید کارش تمام بود، یه برگشت نداری. بعد مثل ساردین اینا رو میچینن روی هم توی کشتی ها. خود سیاه ها میگوین 100 میلیون، خود انگلیسی ها که این کارا رو میکردن سفید پوستا میگن 1 میلیون تو راه مردن. بعد وقتایی داشتن تو آفریقا برای خودشون میگشتن زندگیشون رو داشتن، این مردم هست گفت که آقا این آدم فروشی کار درستی نیست، آدم که آدم رو نمیفروشه که. یه عده گفتن ما میخوایم بفروشیم این مزاره پنبه و نمیدونم چیه، ما بدون اینا جور در نمیاد. اینا گفت که خودتون کار کنید، کار به جنگ کشید، جنگ های جنگ داخلی در واقع شمال و جنوب جنگ شد، خونین ترین جنگ تاریخ این قاره بوده، 500 هزار نفر کشته، ببینید چه جنگ وحشتناکی بوده با اون تفنگ پوستبولای اون روزگار، ببینید چه قتل عامی شده واقعا، همدیگر رو چگونه کشتن که یک گروه ما آقام برده بفروشی. حالا پیغمبر ما برده میگرفت و برده میفروخت، حالا این چه خداییه چه اللهیه، بریم باش صحبت کنین یه شب، بگین آقای الله مدینه تو که گفتی هر کی شراب بخوره 80 ضربه شلاق بزنه حرام است و اینا، چگونه است که فروش آدم حلال است؟ بپرسید از الله، شاید الله جواب شما داد، ما که جواب نداده تا. بپرسید پای منبر آخونده ساکت نشه، ای برای حسین میگم آقا یقش بگیر، آقا مرتی که تو چیه نمایندگی میکنی، داستان تو چیه، چی میگی، داستان چیه، خفه کردی ما رو تو آخون. خب و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران، و چون علی هر سه حصار بگشاد، مردمان حصار چهارم و پنجم به زینهار آمدند و زنهار خواستند بران که از اونجا به شام روند و خواسته اونجا دست باز دارند. حصار در حصار بود، اومدن گفتن آقا دستا باره ما تسلیمیم، آقا شما خیلی زورتون زیاده، بلدین کارتون خوب بلدین، از دیوار چجوری بیان بالا و خارت چکن، آقا جان ما هر چی داریم میذاریم جان ما رو آزاد کنیم ما بریم به شام، هیچی نمیخوام، پول و زمین اینا مال شما، شما نمایندگان الله هستید، بالاخره باید قارتتون رو بکنید. ما بچه بودیم فکر میکردیم اینا چقدر خوب بوده، به به به، به دست مبارک حضرت علی رفته خیلی مرحب رو کشته، اموالشون رو برده، آرام آرام که این تاریکی ها کنار رفت، دیدیم آقا ما عجب آدم هایی بودیم، ما چه ارزش هایی رو محترم می شماردیم بر اثر سنت و صفاحت اجدادی. این بچه بیچاره‌ای که فرستادنش داره پای این آخوند مردک رو می بوسه، شما فکر می کنید بزرگ میشه، مثلا احتمال این که این آقا آدم روشنی بشه چقدر هست؟ بسیار اندک. بخواد به انسانیت کمک کنه که نمیکنه، این که این نهایتاً یه بمبی به خودش می‌بنده، یه چهار تا یهودی بکشه، چهار تا شیعه بکشه، اگه شیعه از سنی بکشه، نمیدونم. با دو انگشت مبارک قلعه خیبر گرفت. خود بنده چند قصیده دارم در این رشادت حضرت علی بن ابی طالب، مولای متقیان یهودی می‌کشته. مولای متقیان، مولای متقیانش خیلی خنده آوره بابا، مولای متقیان. خب و چون علی هر سه حصار بگذار، خیلی خب به زنها خواسته یعنی پول مال دنیا بگذاریم و میریم، همچنان که با مردم بنی نظیر کردن. بنی نظیر قبیله یهودی بودن در مدینه، هنوز خونخوار نشده بودن، اونقدر گرفتن محاصره کردن، گفت آقا چی میخوام؟ ما مال شما رو میخوام، تاکستان ها رو میخوام، پول شما رو میخوام، طلاهاتون رو میخوام. گفت باشه آقا جان، میریم و میریم. فقط به لباس به تنشون رفتن، اموالشون رو گذاشتن برای الله. اینا هم میگه با ما با هم معامله رو بکنی. پیغمبر ایشان را اجابت کرد و برفتن و حصار ششم و هفتم بمان و اون استوارتر بود و خواسته به دو اندر بیشتر بود. مثل این مثال هفته هشتم دیواره محکمتر بود، اما پول و مول اونجا بیشتر بود، بیشتر از جاهای دیگه. و شب اندر آمد و علی بازگشت و به لشکرگاه آمد و روز دیگر همه سپاه بیا آمدن و بر در اون حصار حرب همی کردن، نتوانستن گشادن. پس مردی بیا آمد و بر کنانت ابن ابل حقیق قمز کرد و گفت این دانت که گنج بنی نظیر کجا نهاده. حالا اینم احتمال زیاد خود آقایون تحریک کرد، آخونده دیدی پرونده می سازن. کسی بیا آمد و بر کنانت ابن ابل حقیق قمز کرد، یعنی سخنچینی که علیهش، خودشون تحریک کرده بودن که آقا پول مول زیاد داره، گنجه رو قایم کرد که چیکار بکنن که این زیر شکنجه بکشن که زنشه بتونن داشته باشن. توجیهی بفرمایید ببینیم حضرت آقا و حضرت آیت الله العظمى چگونه است این داستان.
5: صفوی ها در سال 906 هجری به حکومت رسیدند، یعنی تقریباً 500 سال پیش، اما تأثیر آنها بر زندگی امروز ما هنوز هم بسیار عمیق است و ما هرگز نمی توانیم از خرافات و عقب ماندگی فرهنگی این حکومت که دامنگیر ایران شده نجات بیابیم. مگر اینکه ریشه های این موضوع را بشناسیم. نخست این را بگوییم که صفوی ها 200 سال حکومتشان ادامه داشت. بعد از آن 5 سلسله افشار، زند، قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شدند که این آخری هنوز حاکم است. این نکته دانستنش لازم است که هر 5 سلسله بعد از صفوی یا در امتداد آن بودند یا از نفوذ آن نتوانستند بیرون بیایند. مثلا جمعیت چند صد هزار نفری سنی در تهران تا کنون مسجدی ندارند و اینها تأثیر دوره صفوی است. بعد از صفوی ها افشاری ها آمدند که اصلاً اول تحت نام احیای سلسله صفوی و تحت پرچم آنها قیام کردند. زندی ها هم خود را نایب صفوی ها می دانستند و قاجار خودش دروا کردند. در واقع جزوی از ارتش صفوی ها و قزلباش ها بودند. به هر حال مقصود این است که بهتر است بدانیم هنگامی که شاه اسماعیل در صحنه سیاسی ایران پیدا شد، هنوز مردم ایران بیشتر سنی شافعی و بقیه سنی حنفی بودند و تعداد شیعیان در ایران خیلی کم بود و تازه آن عده هم اکثراً زیدی بودند و تعداد خیلی کمتری بر مذهب 7 امامی بودند و خلاصه 12 امامی ها اصلاً عدد بزرگی نبودند. طبق گفته حمدالله مصطفی، یک قرن قبل از شاه اسماعیل شیعیان 12 امامی فقط در قم، سبزوار، کاشان، اردستان، شهر ری و روستاهای ساوه زندگی می کردند که آن وقت نیز مانند امروزه آبادی نداشت و گروهی از صوفیان هم در تبریز حضور داشتند. حالا بیایید ببینیم که ایرانیان چگونه شیعه شدند. آیا شیعیان آنها را با دلیل و منطق با مذهب شیعه جعفری آشنا کردند یا با گرز و شمشیر؟ داستانهای واقعی که در ادامه ویدیو می آیند نمونه ای از پروژه شیعه سازی صفویان در ایران است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، اصفهان عصر صفوی، نوشته زهره روحی. کتاب دوم، اقتصاد عصر صفوی، نوشته استاد باستانی پاریزی. کتاب سوم، شاه اسماعیل صفوی، نوشته امیر حسین خنجی. و کتاب چهارم، نگاهی به روزگار صفویه، نوشته فاروق صفیزاده. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. داستان اول، مردم گیلان تا زمان شاه عباس دوم حکومت خود را داشتند. آنها در کشمکش های قبلی هجوم صفویه را دفع کرده بودند، ولی در حوالی سال 1000 هجری از شاه عباس دوم شکست خوردند و این شکست خوردگان قبل از آنکه سرزمینشان به تصرف صفویه درآید، یعنی تقریبا در طول 1000 سال همواره یا سنی و یا زیدی مذهب بودند. شیعیان زیدی در فقه پیرو مذهب ابو حنیفه بودند و بعد از پیروزی صفویه نیروهای صفوی ظلمهای عجیبی به مردم کردند. یک نمونه این است که شاه عباس شیخ احمد آقا میرغضب را به همراه لشکریان جلادش با چوب و چماق و کارد و خنجر، میل و منقل و سپایه و سایر آلات و ابزار ضرب و جهر و کشت و کشتار به گیلان فرستاد و آنها وارد عمل شدند. آنها هر گیلانی را که یافتند یا شکنجه کردند و یا کشتند، بریدن دست و پا و گوش و بینی و زبان، کوبیدن گوش به دیوار، داغ کردن با میله های آهنی، فرو بردن درفش سرخ کرده در بدن یا برهن راه بردن روستاییان ساده و بیچاره روی مجمع های داغ

از شکنجه های ساده این دار و دسته بود. مسله و شق کردن بدن و آویختن آن، پوست کندن و سربریدن و شکم دریدن از کارهای جزئی آنها به شمار می آمد. زنان و دختران بیگناه را 10-15 نفری مورد تجاوز قرار می دادند و اگر زنده می ماندند نابودشان می کردند. استاد باستانی پاریزی در کتاب اقتصاد عصر صفوی می نویسد: در مجموع شیخ احمد آقا میر قزب باشی شاه عباس قریب 1 سال در گیلان ماند. کوچک و بزرگ، علیل و بیمار و حتی کودکان شیرخواره را در گهواره هایشان کشت. فاجعه آنچنان هولناک و وحشتناک بود که شکم زنهای حامله را دریده، جنینها را خارج نموده و بر سر نوک نیزه ها کرده و جهت زهر چشم گرفتن و عبرت اهالی به تماشا می گذاشتند. شاه عباس بدین صورت دمار از روزگار گیلانی ها به ویژه مردم شرق گیلان درآورد. داستان دوم در تاریخ خاورمیانه از دوران اسکندر تا آن زمان هیچ قومی به وحشیگری و ددمنشی قزلباشان دیده نشده بود. ذکر جنایت‌های قزلباشان را هواداران آنها با آب و تاب قلم فرسایی کرده و جنایت‌هایشان را ستودند، زیرا از منظر صفوی‌ها این کار ثواب داشت، پس واهمه‌ای از نقل آن نداشتند. امیر حسین خنجی در کتاب شاه اسماعیل صفوی صفحه 17 و 18 می نویسد: تصورش را بکنیم که دسته ای از تبر به دستان قزلباش کودک خردسالی را زنده زنده به میان آتش پرتاب می کنند و خانواده کودک در میان درماندگی شاهد زوزه های کودکشان هستند که در آتش زغال می شود. در این عالم سرخوردگی و خموشی مطلق هیچ پناهگاهی وجود نداشت که از مردم ستم دیده حمایت کند. جان، مال و ناموس مردم بازیچه دست بزهکاران و دستجات تبر به دست شده بود. تصورش را بکنیم که یک تاجر بازار تبریزی که مغازه و انبار و خانهش به غارت رفته، ناگهان ببیند یک دسته از این تبر به دستان به خانهش بریزند، او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در برابر دیدگانش برهنه سازند و آنها را بر سر دست ها بنشانند و از مرد بخواهند که هرچه در خانهش نهان کرده را بیرون بیاورد و به آنها تحویل دهد. یا تصور کنید زن و مردی را که پسر و دختر جوان و زیبارو دارند و روزی چند دسته ای از اوباش شهری برسند، دختر و پسرشان را بازداشت کرده با خود ببرند، در حالی که پدر و مادر فلک زده نیک می دانند که آنها را برای چه کاری می برند. آنها را می برند در فاحشه خانه های رسمی برای لواط و زنا. و یا تصورش را بکنیم پیرمرد دانشمند و محترمی که از سر خشم و عصبانیت به قزلباش پرخاش کرده و آنها او را عریان کرده، در سر کوچه و جلوی چشم همگان چند تن از قزلباشان به زور به او تجاوز جنسی کرده، آنگاه به تنش شیر مالیده و وی را در قفس آهنین بند کرده و مشتی مورچه را در قفس رها ساختند و این قفس را همچون فانوسی بر سر میله‌ای در میدان شهر آویختند تا این بیچاره زیر شدیدترین شکنجه ها به سر ببرد. تصورش را بکنیم دانشوری را قزلباش گرفته، برهنه کرده، به میدان شهر آورده، آتش افروختند و سیخی از زیر پوست کمر این مرد فرو برده، از پشت گردنش بیرون آورده، او را مثل لاشه آهو بر روی آتش داشتند تا اندک اندک بریان شود و آنگاه قزلباشان به دستور شاه اسماعیل از گوشت کباب شده این مرد تغذیه کنند. و یا یکی از بزرگان تبریز که نخواسته بود شیعه شود را گرفته، کف دستها و پاهایش را بر کنده ای درخت میخکوب کردند و در این حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند میکنند. اینها را دشمنان صفویان نمیگویند، بلکه در نوشته‌های مداحان فتوحات قزلباشان صفوی چندان از این موارد ذکر شده که خواندن آنها موی بر اندام هر انسان نیک سرشتی راست می‌کند و جگرش را به حال ایرانیانی که در دست چنین ددمنش‌های درنده‌خویی اسیر بوده‌اند کباب می‌کند.
آری، اینها مطالبی است که مداحان شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب نقل کردند تا نشان بدهند که شاه شریعت پناه و ولی امر مسلمین جهان چه قدرتی برای نشر آیین خدایی خودش داشته و در راه خدای خودش چه زحمتهایی کشیده و چگونه مردم ایران را وادار می کرده که دست از لجاجت بردارند و به دین قزلباشان درآیند و چگونه کسانی که نمی‌خواستند اطاعت از ولی امر مسلمین جهان را پذیرا باشند به مجازات می‌رساندند. خوب است بدانید خود این محقق یعنی امیر حسین خنجی خودش را یک شیعه علی می‌داند، یعنی مبادا تصور کنید که یک سنی مغرض اینها را نوشته است.

که شوم بر سرتان شهره کیفر. با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک شما دوستان، یاران و همراهان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. روز دوشنبه 4 اسفند ماه سال 1399 برابر با 22 فوریه سال 2021 میلادی، با جلسه دیگر از برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. نکات مقدماتی رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین مسئله این است که عزیزانی که بعضن پرسش هایی رو دارند، هرچند ما پیشترها هم اشاره کرده بودیم، اما شایسته است دوباره عرض کنم که دوستان می توانند این پرسش های خود رو ذیل فایل هایی که ما به پرسش و پاسخ اختصاص می دیم، در آن پستی هم که اشاره میکنه ادمین کانال قرار بدن که ما بتوانیم به راحتی به این پرسش ها دسترسی داشته باشیم. چون وقتی سروران عزیزم سعی میکنن پرسش ها رو در بین فایل های متعدد یا بین پست های مختلف که بسیاری از اونها خب نظرات عزیزان هست منعکس بکنن، این پرسش ها به دست ما نمیرسه و واقعا کار دشوار میشه جستجو کردن در میان این همه حالا به نوعی اظهار نظرها، فایل ها و پیدا کردن اون پرسش ها کار رو سخت میکنه. بنابراین بهتر است کمی نظاممند باشیم و در حوزه پرسش و پاسخ اگر دوستان در مورد برخی از فایل ها پرسشی دارند، برگردن به اون فایل پرسش و پاسخ و پرسش خودشون رو در اونجا مطرح بکنن که ما بتوانیم اینها رو جمع آوری بکنیم به پرسش هایی که شایسته پاسخ دادن در این خلاصه برنامه ها هست بپردازیم. اون پرسش هایی هم که خب جنبه عمومی بیشتری داره، شاید نیازمند بررسی در جلسات جداگانه ای باشه، رو در روزهای بعد آینده و جلساتی که در حالا در دستور کارمون قرار میدیم، اونها رو به نوعی بعداً به شکل خیلی مفصل خواهیم پرداخت. اما بعضی از پرسش ها هم خب طبیعتاً تکراری است و من بارها عرض کردم اینها رو دوستان میتوانند در میان فایل های دیگر پیدا بکنند. مقدمه دیگری که باز من نیاز هست عرض کنم خدمت شما عزیزان، ما نزدیک میشویم به زمان تولد علی ابن ابی طالب، اگر اشتباه نکنم 2-3 روز آینده خواهد بود، که سعیمون این خواهد بود که یک برنامه حالا جداگانه‌ای با موضوعی که به مسئله مربوط به برخی جنبه های خاص زندگی علی و حکومت او خواهد بود بپردازم. اما خب طبیعتاً دوست دارم که پرسش هایی هم که شاید برخی از شما عزیزان دارید رو هم پاسخ بدم در مورد حالا زندگی علی ابن ابی طالب. این هست که بعد از ارائه این فایل در کانال شما می توانید پرسش خودتون رو مطرح بکنید. اگر با موضوع مربوط به زندگی یا دوران خلافت و مرگ علی ابن ابی طالب هست، نه موضوعات متفرقی دیگر، این موضوع رو هم به شکل ویژه در دستور کار خواهیم گذاشت که 3 روز آینده اگر اشتباه نکنم 13 رجب به این مسئله خواهم پرداخت. نکته دیگر این که یکی از دوستان برای من 2 فایلی رو فرستادن که در اون استاد و سرور گرامی ما جناب استاد مشیری خب نسبت به بنده لطف داشتن در 1-2 برنامه و اشاراتی نسبت به برنامه های ما داشتن و این برنامه ها رو خب به عزیزان پیشنهاد کردن. بی نهایت سپاسگزاریم از این بزرگواران که واقعا وجود این عزیزان بوده است که اساسا ما دلگرم شده ایم در این راه قدم بگذاریم. شجاعت این بزرگواران قابل تحسینه و کسانی که اساسا در موضوع نقد اسلام کار میکنن با توجه به حساسیت های موضوع واقعا شایسته تقدیر و سپاسگزاری هستن. من به نوبه خودم از طرف همه مردم ایران از این بزرگواران کمال تشکر و قدردانی رو دارم. امیدوارم بیشتر در این راه قدم بگذارن، عزیزانی که با مطالعه به این راه میآیند، نه صرفا به خاطر حب حالا به نوعی ادیان دیگر یا حالا
علاقمندی های خاص خودشون و یا بغض نسبت به اسلام، شیعه، حکومت جمهوری اسلامی قدم به این راه میگذارن، چون به نحوی نیست که واقعا شایسته باشه. بهتر است عزیزان با مطالعه، با دانش در این راه قدم بگذارن. طبیعتا راه بسیار دشواری است، هم از نظر آموختن هم از نظر ارائه کردن، چون هر دو راه بسیار پرخطر و پرزحمت و پردردسر هم هست. به هر حال این عزیزان واقعا شایسته هر نوع حمایتی هستند. اگر شما میبینید امروز جامعه ایران درگیر مسئله دین و استبداد دینی هست، یا به نوعی سعی شده با این احکام متحجرانه و عقب افتاده جامعه ما به این درجه از نکبت و ادبار برسه، نشده مگر اینکه عده‌ای در این راه سعی کردن. شما طبیعتاً این جهانگشایی اسلام، پیشرفت اسلام یا اساساً هر دینی، هر آیینی، هر تفکری، اگر نبودن سربازانی که در رکاب اون دین تلاش بکنن یا در اون اعتقاد حتی از مال و جان خودشون بگذرن، اینها پیشرفت نمی‌کرد. حالا ما طبیعتاً می‌دانیم بسیاری از این اعتقادات نادرسته، دروغه، کاملاً خیالی است، اما روی صحبتمون با این است که شما طبیعتاً برای هر کاری باید مسئولیت پذیر باشید، باید با دانش قدم بگذارید. صرف این که شما صدها جلد کتاب خوانده باشید هم فایده‌ای نداره، چه بسا اسلام شناسانی بودند که کتاب‌های زیادی رو هم تورق کردند و خواندند، اما سعی کردند خود رو حفظ بکنند، سعی کردند به نوعی یک مقدار آرامش خاطر داشته باشند، بنابراین وارد حوزه نقد دین نشدند. اما اینکه عزیزانی رو شما میبینید با مطالعه، با دانش وارد این حوزه میشن، مطالبی رو ارائه میکنن، یقین بدانید که راه بسیار پرخطری رو در پیش گرفتن. در گذشته ما داشتیم عزیزانی رو که طبیعتاً توسط اسلامگرایان یا این مسلمانان بسیار تندرو به نوعی کشته شدن، از بین رفتن، آثار اونها نابود شد، در انواع و اقسام فشارها قرار گرفتن و این عزیزان شایسته هر نوع قدردانی هستند. من با عرض این مقدمات وارد پرسش هایی میشم که حالا بعضی از دوستان مطرح کردند و شایسته بررسی هست. من خلاصه این پرسش ها رو یادداشت کردم، چون بعضی از این پرسش ها خیلی طولانی بود، اما چکیده اون رو من سعی کردم یادداشت کنم و پاسخ بدم. اگر حالا امیدوارم در یک برنامه این مسئله انجام بشه، اما اگر احساس کردم کمی طولانی خواهد شد، در دو فایل 30 یا 40 دقیقه‌ای خدمت عزیزان تقدیم میکنم. دوستی اشاره کردن که احکام اسلام مثل نماز، روزه، خمس، آیا اصالت آن در اسلام بوده، یعنی محمد خود نماز را اختراع کرد، یا قبل از محمد بوده؟ و بعد سوال دومشون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟

در یمن، در جاهای دیگه اینها وجود داشته. احکام تأسیسی، خب اکثرا احکام عبادی رو احکام تأسیسی میدانند، در کنار مثلا زکات که شما مثلا میبینید یک حکم تأسیسی است، یا مثلا تیمم که خب یک نوع حکم تأسیسی است در واقع. حالا سببش هم این بوده است که ظاهرا در یکی از این بازگشت کاروان مسلمانان، عایشه یکی از حالا ظاهرا خلخال ها و گردنبند های خودش رو به نوعی گم میکنه، کاروان مشغول گشتن میشن که پیدا بکنن ظاهرا این مسئله رو. وقت نماز میگذره، به پیامبر اسلام میگن که خب یا رسول الله، الان ما معطل شدیم، آب هم نداریم و وقت نماز هم گذشته، چه باید بکنیم؟ ظاهرا ایشان به خاطر اینکه مسلمانان ناراحت نشوند که خب همسر او چنین خبط و خطا و سهوی کرده، گفته است که خب این خاک رو بگیرید و به این شکل دیگه تیمم بکنید دیگه. که خب این شد یکی از احکام اسلامی که البته غیر عقلایی هم هست، این که شما مثلا آب ندارید خاک بگیرید به سر صورت بمالید، به نظر من یک عمل کاملا غیر عقلایی است. ولی خب ظاهرا در اون زمان نیاز بوده که پیامبر به خاطر اینکه کمی این شاید سهو همسر خودش رو لاپوشانی بکنه، سعی کرده این آیه تیمم رو هم بیاره که خب در نماز هم در قرآن هم وجود داره. یا مثلا شما مسئله حجاب رو در نظر بگیرید، خب حجاب کم و بیش وجود داشت، اما با این سبک و سیاقی که پیامبر اسلام آورده هم تقریبا میتوان اون رو یک حکم تأسیسی در درون اسلام دانست که مثلا زنان محمد باید کاملا در پرده باشن، از پس پرده صحبت بکنن، زنان مؤمنان به نحو خاصی رفتار بکنن. اما عمده احکامی که ما در اسلام داریم اینها احکام امضایی هستند، یعنی احکامی هستند که در گذشته وجود داشت، پیامبر اسلام اونها رو تایید کرد. نمونه اصلی اون حج هست. حج یک حکمی بوده که میان اعراب اون زمان وجود داشت، هرچند مسلمانان سعی میکنن مسئله حج رو به مسئله ابراهیم و دوران فرزند و اسماعیل و این داستان ها نسبت بدن و حتی پیش از او. ما روایات متعددی داریم که حتی قبل از اینکه حالا آدم بیاید، نمیدونم این کعبه ساخته بشود و این داستان ها، فرشتگان طواف میکردن پیرامون کعبه، که البته همه اینها مشروعیت سازی برای کعبه بوده، اما در میان اعراب رایج بود این نوع حج و پیامبر اسلام هم آمد تقریبا اون رو تایید کرد، در برخی الفاظ و برخی رفتارها یه سری تغییراتی داد. اما حج یک حکم امضایی است. یا مثلا قطع دست سارق که شما میبینید به عنوان یک حکم الهی در آیه 38 مائده آمده، این موضوع در گذشته در میان اعراب وجود داشت، یعنی آوردن که مثلا ولید ابن مغیره کسی بود که حکم قطع دست سارقی رو داده بود که از کعبه دزدی کرده بود، از قبایل بنی ملیح بود، بعد این دیگه رسم شد در میان اعراب، که حالا اعراب منظور قریش و حالا همپیمانان اوست. و این حکم بعدها توسط پیامبر اسلام هم به نوعی مهر تایید گرفت، گفت خب بله ما هم همچی کاری رو انجام بدیم. یا مثلا شما میراث دختران که نصف میراث پسر هست رو به ظلم جاسد نسبت داده بودند، که او وقتی حالا به نوعی میراث خودش رو تقسیم کرد، دختران خودش رو نیمی از پسران میراث داد و این هم خب برای اعراب اون زمان مطلوب واقع شد. نکته ای که باید عرض کنم اینجا این است که دوستان عنایت داشته باشن که در میان اعراب شما قوه قانونگذاری نمیبینید یا نهادی که بالا دست قبایل باشه بتونه برای اونها تشریع بکنه، قانون بنویسه، حکم تایید بکنه وجود نداشت. این احکام غالبا توسط بزرگان طوایف یا حالا قبایل، حالا یا با مشورت یا بدون مشورت بنابر خواست و تمایل یک قبیله، رئیس قبیله یا شیخ قبیله، اینا تبدیل میشد به یک حکم. برای خود اون قبایل لازم الاتباع بود، اونها انجام میدادن. اما برخی دیگر از قبایل هم اگر میدیدن خب این امر مطلوبی است، میشه از اونها استفاده کرد، اونها هم میآمدن و این احکام رو تایید میکردن برای قبایل خودشون اجرا بکنن. این بزرگان کم نبودن در میان قبایل مختلف عرب، حالا در قریش یه بخش، در ثقیف یه بخش، در قبایل مختلف حالا مدینه و جاهای دیگه هم به همین ترتیب وجود داشتن.

این است که شما مثلا میبینید یک حکمی رو که یک مسلمان الهی میداند در اصل الهی نیست، ریشه های اون برمیگرده به تصمیم مثلا شیخ یک قبیله که حالا بنابر مشخص نیست حب خودش، بغض خودش، کینه خودش، عطوفت و مهربانی خودش یک حکمی صادر میکرد، بعد این تبدیل میشد به یک حکم الهی. به عنوان مثال شما میدانید در اسلام دیه قتل یک مرد، یک مرد حالا مسلمان حالا در گذشته عرب، 100 شتر شده بود. خب این از کجا آمد؟ داستانش برمیگرده به عبدالمطلب. ظاهرا زمانی که او نذر میکنه که اگر من صاحب 10 فرزند بشوم یکی رو قربانی بکنم، تصمیم میگیره که نذر خودش رو به جا بیاره، قرعه میکشه، قرعه به نام عبدالله پدر محمد در میاد. در همان زمان بزرگان قریش به او میگوین که چنین نکن، چون اگر تو دست به حالا به نوعی فرزند کشی بزنی یا برای خدای خودت قربانی بکنی، که حالا ایشون هم در کنار بت هبل قربانی کرد، یعنی بت پرست بود شخص عبدالمطلب، این رسم میشه در درون جامعه ما، مجبور میشویم هر کسی صاحب 10 فرزند شد یکیشو قربانی بکنه. شما بیا از یک کاهنه کمک بگیر، که یک کاهنه ای رو پیدا کرده بودن و شما بیا از یک کاهنه کمک بگیر که یک کاهنه ای رو پیدا کرده بودن و ایشان رفت به همراه برخی از دوستان آنجا. آن کاهن به او گفتش که شما بیاید قرعه بکشید، یعنی 10 شتر رو بگذارید یک طرف، عبدالله رو بذارید یه طرف، قرعه بکشید، اگر به نام شتران افتاد همان 10 شتر رو قربانی کنید، عبدالله آزاد میشه به عنوان فدیه اوست. اگر به نام عبدالله افتاد 10 شتر دیگه اضافه بکنید. در واقع او به دنبال این بود یه راه حلی پیدا کنه که عبدالله مجازات نشه، وگرنه خب به هر حال یک بار که در صورت قرعه به نام اون شتران خواهد افتاد، حالا یا با 20 شتر یا با 200 شتر. ظاهرا این کار رو 10 بار انجام میدن و قرعه به نام شتران میفته که به 100 شتر تصمیم میگیرن که اون 100 شتر رو قربانی بکنن، عبدالله نجات پیدا بکنه. این فدیه خون عبدالله بعدها توسط محمد تبدیل شد به دیه خون مرد مسلمان. یعنی اگر کسی مرتکب قتلی شد، حالا اگر به نوعی خاص حالا قتل غیر عمد، چون قتل عمد در درون جامعه اسلامی و قوانین ما مجازش قصاصه، هرچند میشه با بیشتر یا کمتر مصالحه کرد، اما خلاصه دیه قتل یک مرد شد 100 شتر. امروز ما فقط فکر میکنیم این رو الله آورده با یک حکمت بالغه و داده به مسلمان ها. مسلمان ها هم که خب اطلاعی ندارن، فکر میکنن خب حتما یک حکمتی در اوست دیگه اگر ما چنین میکنیم. دیگر نمیگوین که این رو یک کاهنه‌ای به عبدالمطلب پیشنهاد داد و او هم پذیرفت. یا مثلا شما روزه رو در نظر بگیرید، طبق همین روایاتی که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و جای دیگه اومده، عایشه صراحتن اشاره میکنه که قریش در زمان جاهلیت هم روزه می گرفتن، حالا روزهایی رو روزه می گرفتن و این هم برمی کرده به اون سبک زندگی، یعنی نداشتن اون معیشت فراخ و گشاده که خب انسان ها مجبور میشن نوع خاصی از زیستن رو آزمون کنن، تجربه کنن، از اون استفاده بکنن که کمتر به اونا فشار بیاد. این موضوع در جاهلیت هم بود، در میان برخی ادیان هم وجود داشت. ظاهرا محمد زمانی که به مدینه آمد که خب این یهودیان روزه میگیرن، غذا نمیخورن، حالا با اون ضوابط خاص، گفت به چه دلیل اینها این کارو میکنن؟ گفتن که چون در این روز خداوند موسی رو از شر فرعون خلاص کرد، ما به پاسداشت این روز روزه میگیریم. در اونجا محمد میگوید که خب ما که بر موسی اولاتریم، بنابراین ما هم روزه بگیریم. حالا برخی از روزهای ماه رو روزه میگرفتن، تقریبا 2-3 روز در ماه، بعد تبدیل شد به روزه ماه رمضان. خب این رو هم شما میتوانید ببینید محمد از پیرامون خودش یاد گرفت. یا مثلا داستان غنایم که 1/5 آن مربوط به خدا و محمده، این در مورد برخی از بتان صادق بود، یعنی افراد اگر کشت و زرعی داشتن، احشامی داشتن، اگر در طول یک سال میدیدن که مثلا یک به هر حال درآمدی داشتن، سودی داشتن، 1/5 اون رو برای خدایان یا بتان خودشون برخی از قبایل قربانی میکردن. در موقع گرفتن غنایم کاروان ها هم همین صادق بود، یعنی اگر رئیس قبیله بنی غفار می آمد و ابوذر و دوستانش رو می فرستاد که شما برید یک حالا به نوعی کار

روانی رو غارت کنید، اونها وقتی برمیگشتن یک چهارم یا یک پنجم رو برای خودشون نگه می‌داشتن، حالا بسته به ضوابط خاص، برخی یک دهم، برخی یک چهارم هم می‌گرفتن. در واقع این سهم رئیس قبیله یا شیخ قبیله بود. اول بار در سریه نخله عبدالله ابن جعش حرکت میکنه و میره یک کاروانی رو حالا بگیر. ظاهرا در ماه حرام، در حالی که دستور قتال هم نمی بایست داشته باشه، چون دید کاروان داره وارد مکه میشه و فرصت از دست میره، حمله میکنن و اون کاروان رو میگیرن، عمر بن عبدالله حضرمی رو میکشن، یکی دو نفرم اسیر میکنن، با غنایم تشریف میآورن به مدینه. پیامبر اسلام ابتدا ناراحت میشه که خب این رسم اعراب رو شما به هم زدید، این چه حرکتی بود که انجام دادید، ما بدنام شدیم در میان اعراب که در ماه حرام حمله کردیم. حتی خود برخی از این مسلمانان هم کنایه میزدن به دوستان خودشون. ناگهان راه چاره همیشگی مسلمانان توسط پیامبر کشف شد و اون هم نزول یک آیه بود که به صراحت اشاره کرد که بله، اینها فتنه‌گر بودند و شما برای رفع فتنه چنین کردید و قتال در ماه حرام ناپسنده، اما رفع فتنه خیلی مهمتره، بنابراین شما اون قتال رو تنفیذ کن، که محمد هم تنفیذ کرد. بعدها هم ما دیدیم چندین بار جنگ و گرفتن کاروان‌ها در ماه حرام هم رخ داد. اما زمانی که عبدالله ابن جعش باز میگشت، خب او هم در میان اعراب زندگی کرده بود، این رسم و رسوم رو میدانست، یک پنجم اموال غارتی رو برای محمد کنار گذاشت. بعدها همین موضوع در جنگ بدر و احد و جاهای دیگه تصویب شد که بله، خداوند میگوید انفال متعلق به خدا و رسول اوست، بعد هم اشاره میکند که یک پنجم اون متعلق به پیامبر و الله هست که باید به اونها داده بشه. خب پس اینها همه برگرفته از یک سنت بدوی و ابتدایی اقوام بیابانگرد بود با اون نوع زیستن. اما چون توسط شارع اسلامی تایید شد، امروزه برای اون کتاب‌های مختلف علل و شرایع نوشته میشه. یعنی شما برید ببینید این شریعت ما، احکام ما چه اندازه عقلایی است، چه اندازه منطقی است. اما به تنها چیزی که اشاره نمی کنه سابقه موضوع است. یعنی اگر مثلا میخوام بگن که چرا قطع دست سارق هست، نمیگوین این رو ولید ابن مغیره گفته، برمیگردن به یک داستان تخیلی از زمان ابراهیم و از زمان حالا که اسنادش وجود نداره و موجود نیست، ابراهیم و حضرت آدم و این داستان ها، که بگوین ببینی همه الهی بوده. حالا مشخص نیست اگه الهی بوده ولید ابن مغیره از کجا میدانسته، چون او که کتاب ناخوانده بود، مشرک بود و کتاب ناخوانده. اگر این رسم در میان اعراب آن زمان وجود می داشت، پس باید قبل از ولید ابن مغیره وجود می داشت، در حالی که گزارشات تاریخی اشاره نمی کنه، بلکه اشاره می کنه اول بار کسی که چنین حکمی رو داد ولید ابن مغیره بود. یا اگر فدیه یه شخص مسلمان 100 شتره، خب قبل از عبدالمطلب هم باید 100 شتر می بود، پس طبیعتا نیاز نبود پیش کاهنه ای برند و این داستان ها رخ بده، قرعه کشی کنن، همون عبدالمطلب می آمد و 100 شتر می داد. بنابراین کاملا مشخصه که اینها هیچ سند متصلی ندارن، بلکه کاملا برگرفته از سنن عرب آن زمان بود که پیامبر اسلام هم سعی میکرد اینها رو اجرا بکنه. اما پرسش دیگر این دوستمون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ نکته این که برخی از احکام حالا در میان ادیان هم متفاوته. مثلا شما همین روزه رو هم در نظر بگیرید، نماز رو هم در نظر بگیرید، یا حالا عبادت رو در نظر بگیرید، چون کلمه صلات که در قرآن آمده مطلق دعا و نیایش و اینهاست. نماز اساسا کلمه ظاهرا فارسی است و ربطی به عربی بودن نداره، عربی میگه صلات. اما مسئله این است که این نوع عبادت خب در میان ادیان مختلف وجود داشته، اما شکلشون متفاوته. پس اولین وجه افتراق این است که یک حکم وقتی خداوندی مثلا میآید عبادت خودش رو میخواد به یهودیان بگه، طبیعتاً باید همون رو هم به مسیحیان بگه یا همون طریق رو هم به در واقع مسلمانان بگه. اما میبینیم بسیار متفاوته. خب این خودش نشان دهنده این است که اینها از یک منشأ صادر نمیشه،
از یک منشأ بیرون نمیاد، بلکه بنابر نوع نگاه قومی است. نکته دوم این که بسیاری از احکام اسلامی در اون ابتدا بسیار خام و ناپخته بودند و به مرور زمان خود محمد در اونها تغییراتی داد که حالا این تغییرات خودش هم یک اماره و نشانه‌ای مبنی بر غیر الهی بودن است. مثلا شما وقتی به قبله نگاه می‌کنی، خب طبیعتاً باید سوال بکنید که چگونه می‌شود که یک خدایی به مسلمانان بگوید که شما نزدیک به 15 سال تو 13 سال در مکه و حدود 18 ماه هم در مدینه، حالا اندکی کم یا بیش، به سمت بیت المقدس مثلا نماز بخوانی، اما زمانی که یهودیان به شما کنایه میزنن ناگهان خداوند نظرش رو تغییر میده، میگه آقا خانه اصلی من اونجا نیست، اینجاست، شما تا الان 15 سال اشتباهی میرفتی رو به اون سمت. اساسا چرا طعنه و کنایه یهودیان باید برای محمد مهم میبود؟ خب مگر بسیاری از احکام اسلام مورد طعن یهودیان مگر نبود؟ بسیاری از اونها بود. مگر محمد خودش رو از اعقاب یعقوب و ابراهیم و اینها نمیدانست؟ خب به هر حال از اونها میدونست. خب به هر حال اینها همه یک دین بودن. مگر محمد موسی رو تایید نمیکرد؟ خب به هر حال از اونها میدونست. خب به هر حال اینها همه یک دین بودن. مگر محمد موسی رو تایید نمیکرد؟ حتی مقام موسی نزد محمد خیلی برجسته هم بود. در کتب صحیحین به صراحت آمده که روزی یک یهودی با حالا ابوبکر و دیگر صحابه مشغول گفتگو و بحث شد. ابوبکر به صورت شخصی به نام فنهاس یک حالا به قول امروزی ها سیلی زد. آمدن به نزد محمد و شکایت کردن که آقا ببینید ابوبکر با ما چه کرده. گفت داستان چیست؟ گفتن که بله، او گفته که مثلا موسی برتر از محمد است و یک مسلمان هم ناراحت شد که نه همچی چیزی نمیشود و شروع کردن به زد و خورد. در آنجا محمد گفت من رو به موسی برتری ندهید، من دیدم که مثلا حالا روز قیامتی شده، زمانی که همه بیهوش شدن من به هوش آمدم، اولین کسی رو که دیدم موسی بود که پایی عرش رو گرفته. یعنی موسی زودتر از من به هوش آمد و پایه عرش رو هم گرفته، یعنی مقامش از من بالاتره. و این ایراد رو به موسی نگیرید. خب چه نیازی بوده که حالا مثلا برای 4 تا یهود اون زمان که دورور خودش هم بودن بخواد قبله رو خداوند تغییر بده، مشیت خودش رو تغییر بده؟ خدایی که حالا الله منظورم است، معتقد کلمات من تغییر ناپذیر، مشیت من فلانه، همه اینها در لوح محفوظ هست و این داستان ها. چه نیازی؟ تنها مسئله‌ای که یک انسان متعقل میتونه به اون پی ببره این است که اساساً این نوع بازگشت از احکام برگرفته از نوعی تأثیر و تأثرات بود که محمد از پیرامون خودش میدید. اگر میدیدی که کنایه سختی به اون میزنه، سریعاً مجبور بود اون رو درست بکنه. این رو هم به پای خدا مینوشت که اون مؤمن مسلمان به شک نیفته، بگه خب حتما خداوند گفته، محمد از جانب خودش نگفت. اما یهودیان که خب یه مقدار درک و فهم بیشتری نسبت به مسلمانان آن زمان داشتن، اتفاقا همین رو دستمایه کرده بودن که محمد امروز یه چیزی میگه، فردا چیز دیگه ای میگه. برای همین او خودش هم نمیدونه که تکلیفش با خودش چگونه است. اما میبینیم که مثلا شما در نماز هم همین گونه بود. مثلا نماز ابتدا 2 رکعت بود، نه 4 رکعت. حتی در ابتدا رکوع هم نداشت، قنوت هم نداشت. اینها بعداً به مرور شد 4 رکعت، رکوع به او اضافه شد، قنوت به او اضافه شد. مثلا قنوت رو آوردن که یکی از دلایل آمدن قنوت و استفاده از اون این بود که مثلا محمد عده قاری قرآن رو فرستاد در میان قبائل مختلف بنی حذیل و زکوان و رعل و دیگران، اینها وسط راه اونها رو میکشن. وقتی خبر به محمد میرسه شروع میکنه نفرین کردن اونها رو در نماز. خب نفرین کردن به چه نحوی؟ یعنی که مثلا خواست خدا بخواد که آقا شما اینا نفرین کن و اینا کن. اساسا حتی اون لفظی هم که برای قنوت نخستین بار به کار میرفت لفظ لعن بود، لعن بر مشرکان، لعن بر مخالفان، نه اینکه حالا خدا یا منو از عذاب جهنم دور کن، اون چیزی که مثلا امروزه میبینید
حالا مادران ما، پدران ما.

اجداد ما میخونن اینگونه نبود، بلکه اساساً فلسفه قنوت آمدنش دعایی بود بر علیه در واقع مشرکان و لعن اونها. خب اینها میبینیم به آرام آرام به حالا نماز اضافه میشون، حتی در اذان در جاهای دیگه. بنابراین خود این احکام هم در خود آن عصر و در زمان محمد تغییر میکرد. طبیعتاً در زمان خلفا که عمر به صراحت برخی از رفتارهای حج رو تغییر داد، در مورد مسائل مربوط به ازدواج دخالت کرد، نوعی دیدگاه های خاص خودش رو آورده بود، و بعدها هم شما میبینید که در میان تشیع یا حالا فرقه های دیگر هم نوعی احکام خاصی تأکید شده یا بالعکس از دور خارج شده. خب پرسش دومی که باز این دوست دیگری مطرح کردن و من باید به اون بپردازم که اگر پیدا بکنم، بله، اشاره کردن که موسیقی در زمان محمد چگونه بوده است؟ آیا زنان در زمان محمد می توانستن آواز بخوانند؟ چرا امروز آیت الله ها برخی از آهنگ ها را حرام اعلام می کنند؟ ببینید دوستان، ما اگر به سابقه زندگی اعراب نگاه بکنیم، خب طبیعتاً اعراب انسان هایی بودند در یک معیشت بسیار سخت، نوع زندگی دشوار، اما شعر در میان آنها رواج داشت، حالا به نوعی به شکل خیلی ساده اون، نه به شکل خیلی فلسفی یا حالا اندیشه های متعالی، بلکه بیشتر همون هلوش شراب و شتر و معشوق و این چیزها میگشت. طبیعتاً در محیطی که شعر هم بود، بازارهای متعددی برپا میشد و در اون بازارها خب جشنها بود، رقصها بود، شادیها بود، و طبیعتاً آوازخوانی هم یکی از حالا به نوعی مؤلفه های اعراب بود. برای همین است که مثلا شما قرآن خوانانی دارید که بسیار خوش صدا بودن، از جمله مثلا ابو موسی اشعری آوردن که او مثلا یکی از اون رگه های صدای داوود رو مثلا داشته، و از این داستان هایی که بعد در کتاب های روایی هم آمده. این به خاطر خاصا خوش لحنی و خوش صدایی او بود که همینا مسبوق به سابقه بود، نه اینکه یک باره به وجود آمده باشه. حتی خود پیامبر اسلام، شما اگر به زندگی او نگاه بکنید که ما پیشترها عرض کردیم، ایشان زمانی که در مکه بود در دوران جوانی اشاره میکنه که من تصمیم گرفتم شبی مثلا به مکه بروم. حالا مورخ اسلام آورده که برای گشت و گذار به مکه آمد، در حالی که هیچ کس شبانه، اون هم در آن زمان که نه برقی بود نه این وسائل روشنایی به این معنا بود، کسی شبانه به مکه نمیاد. تازه مگه محمد توریست که نبوده، او خودش زاده مکه بود، در اون مکه زندگی میکرد، دیگه شبانه گشتن مکه چه توجیهی داره؟ اما ظاهر قضیه این است که ایشان تصمیم گرفت که یک تفریح شبانه ای رو با زنان بدکاره انجام بده، که خب اون زمان در میان اهل مکه وجود داشتن، حالا کنیزانی بودن، افراد دیگری بودن که این کار رو انجام میدادن. ظاهرا آوردن که محمد به مکه میاد و وارد یکی از این خانه ها میشه، اما بنابر مشیت الهی به خواب فرو میره. حالا مورخ آورده که مجلس عروسی آمده، در حالی که منظور از مجلس عروسی این نبود که شما مثلا یه خانواده با یه خانواده دیگه دختر و پسر وصلتی بکنن، حالا بخوام مهمانی بگیرن، چون نیاز نبود، همه روزانه میگرفتن، یا اگر نیاز به مجلس عروسی بود طبیعتاً هیچ ممنوعیتی نداشت، محمد میتونست به مجلس عروسی هم بره. ولی ظاهر قضیه این که میتوان از لابلای اسناد و مدارک خواند این است که خب پیامبر اسلام هم جوان بود، طبیعتاً دوست داشت به هر حال یه سری کارهایی رو انجام بده. ایشان میاد به مکه و حالا آوردن که خوابید و صبح با طلوع خورشید و تابش نور به صورت بلند شد. در واقع خواستن بگویم خداوند او رو حفظ کرد از این معصیت، اما اینکه خب طبیعتاً ایشان دوبار دست به چنین کاری زده خودش جای بحث است. نکته دیگر این که ما حتی بعد از زمان اسلام میبینیم در زمان فتح مکه محمد دستور قتل و کشتن دو زن آوازخوان که کنیزان یا زنانی بودن که در خدمت ابن ختل بودن رو میده، که یکی فرتنا و دیگری غلیبه، که یکیش کشته میشه یکی دیگرش مسلمون میشه. خب این نشان میده که زنان آوازخوان هم در آن زمان در میان مشرکان و میان مردم عرب وجود داشتن. اما در قرآن به صراحت نیامده است که حالا این نوع آوازخوانی مثلا ممنوع است، اما در آیه 30 سوره حج
زمانی که از حالا به مؤمن میگوید از بتان دوری بکن، اینها پلید هستند و از این دست مسائل، قول از زور میاره. قول از زور به معنای این که کلام شاید باطل، کلام بیهوده معنا میده. در کنار این عده همین رو به آوازخوانی یا به نوعی خواندن حالا الفاظ خاص با آن نف هم نسبت دادن. در اینجا پس ما باید برگردیم به این که ببینیم اساساً آوازخوانی در درون اسلام چه معنایی، اصلا آوازخوانی یا این نوع موسیقی اساساً چه معنایی میتونه داشته باشه. خب شما میدانید بخشی از موسیقی آلات و ابزار موسیقی است. نوع موسیقی اساساً چه معنایی میتونه داشته باشه. خب شما میدانید بخشی از موسیقی آلات و ابزار موسیقی است. بسیاری از این آلات و ابزار بعدها خب تحریم شدن. الان در میان شیعیان شما بسیار از این ابزار و ادوات رو تحریم میکنن. دلیل تحریم صرف این ابزار نیست، بلکه اینکه این رو مقدمه میدانن برای فسق و فجور. یعنی دقیقا شما مثلا میدانید زن و مرد در درون اون اندیشه فقهی اسلامی نباید کنار هم بنشینن، زن و مرد نامحرم. نفس نشستن شاید مشکلی نباشه، اما چون این نفس مقدمه میشود برای اینکه احتمالاً در آینده تجاوزی صورت بگیره، در واقع مغالطه شیب لغزنده، این یک مغالطه است که بنده عرض خواهم کرد داستانش رو، میگن از همون ابتدا ما جلو این رو بگیریم. چون اگر زن و مردی کنار هم بنشینن، این آرام آرام بین اینها یک سری رفاقت های ایجاد میشه، گرمای بدن این گرمای بدن اون با هم دیگه یک قرابتی ایجاد میکنن، یواش یواش به هم دیگه وعده میدن، آرام آرام دیگه کار به جای آخر میرسه و مشکلات پیش میاد. در واقع همون شیب لغزاننده که یکی از مغالطات بسیار رایجی هم هست. در واقع از این بود بسیاری از این هنرها به عنوان مفسده شناخته شدن. مثلا نقاشی یک هنر صورتگری، نقاشی یا حتی خیلی چیزهای ساده تر توسط پیامبر اسلام تحریم شدن، چون احساس میشد که مثلا این مجسمه سازی یک بت سازی میشود. بعدن اگر ایشون نقاشی میکنه، تصویر یک انسانی رو میکشه، یعنی داره یک انسانی رو به عنوان یک تمثال یا بت ایجاد میکنه که بعدن میتونه اسباب پرستش بشه. از این نوع توهمات و تخیلاتی که پیامبر گرامی اسلام داشت سبب میشد که ایشان بگوید که اصلا به هیچ عنوان نباید به سراغ اینها رفت. بنابراین آلات و ابزار موسیقی به این نفع تحریم میشد. اما شما اگر به مسئله آوازخوانی نگاه بکنید، میدانید آواز چیزی نیست جز خواندن شعر. مسئله اصلی برمیگرده به خود شعر. شعر در اسلام یا به نوعی در سنت محمد دو گونه هست، که حالا در سوره شعرا برخی از شعرا رو به عنوان کسانی که باطل سخن میگند و حتی پیروان اونها رو به نوعی مورد مذمت قرار میده. در نظر محمد شعر دو گونه بود. اگر شعری بود در راستای احکام اسلامی تأیید کننده او و الله، این شعر پسندیده بود. به همین دلیل او شعرایی مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگران داشت که برای شعر هم میگفتن، حتی دشنام هم میدادن به مشرکان، اما چون در راستای هدف ایشان بود پسندیده بود. اما اگر کسی بود شعری میگفت در رد محمد، در ایراد بر او، حتی دستور قتل و کشتن او رو هم صادر میکرد. شعرایی که در مکه بودن سعی میکردن هماوردی بکنن با قرآن، از نظر محمد مذموم بودن. برای همین در سوره شعرا اشاره کرده بود اینهایی که هماوردی میکنن با قرآن شعر میگن و عده‌ای هم که پیرو اونها هستن همه گمراهن. دیگر نکته‌ای که باز باید به اون بپردازیم این است که ما در میان احکام پیامبر اسلام اساساً برای صدای زنان یک نوع تابو و ممنوعیت شناخته شد. یعنی یک زن حالا مسلمان نباید صدای خودش رو به نحوی بالا ببره یا سخن بگه که نامحرمی او رو بشنوه. حتی خود زنان محمد هم از این قاعده مستثنا نبودن، اونها حتی در فشار بیشتری بودن. به همین دلیل است که برخی از فقها مثلا اشاره میکنن که بله، زنان میتونن آواز بخونن، اما فقط در مجالس عروسی. خب از برایند اینها ما متوجه میشویم که بسیاری از اشعار به شکل کلی ممنوع هستند، چون در تأیید مسائل اسلامی نیست. اما شعرهایی که در تأیید مسائل اسلامی باشه،
مورد موافقت. به همین

0: دلیل است که شما مثلا میبینید برخی از این شعرا که اشعار حماسی میخونند و اینها مورد تایید نظام جمهوری اسلامی هستند، در کشورهای دیگه هستند که حالا به نوعی برخی اشعار مربوط به حالا مداحی ها، نوح خونی ها در میان تشیع، و یا از آن طرف هم در مورد مسائل مربوط به قرآن، اینا مورد تایید. آواز خوانی زنان ممنوعیتش در این است که صدای یک زن نباید به گوش نامحرم برسد، پس بنابراین یک زن مسلمان حق نداره اشعار مورد تایید اسلام را هم در میان مردم بخونه، بلکه باید در میان زنان بخونه. حالا اینم باز برداشت فقهی متفاوتی. و ابزار و آلات موسیقی هم حرام است به این دلیل که می تواند جهت مفسده استفاده بشه. یعنی اگر ما اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم میفهمیم که دلیل آواز نخواندن یا ممنوعیت اون یک بحث کاملا اجتهادی است که در درون اسلام به وجود آمده، حالا در میان فرق و اندیشه های مختلف اندکی تغییر و تحول داره. برخی ها بسیار سفت و سخت میگیرن، برخی دیگر با اون نگاه متساهلانه به اون نگاه میکنن. نزدیک به 40 دقیقه شد، اما خب من به 2 پرسش پاسخ دادم، 3-4 پرسش دیگر هم هست که من با استراحتی کوتاه خدمت شما خواهم آمد. در مورد الله، قوانین اسلام، واژه شهدا، اینها که هم دوستان نوشتن، باید در مورد اینها حالا سعی کنیم مطالبی رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم، هرچند خلاصه مختصر اما باید مفید هم باشه. بعد از درنگی کوتاه در خدمت شما خواهم بود.
1: وند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببخشید دوستان. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامدان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان، حکومت دینی دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که حکومت اسلامی براشون تعیین تکلیف میکنه. این بلندگوی ما یه خورده دور بود، امیدوارم فکر کنم بگیره. دزدانی که در هر صورت بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن. چرا؟ اگر این اسلام ناو محمدی نباشه، باورمندان اسلام ناو محمدی پشتیبان سه تا طویله دزدان به نام مجلس خبرگان، مجلس تشخیص و مجلس شورا رو پشتیبانی نمی کنن. اسلام گفته پشتیبانی کنین، اسلام در خطر افتاده، برید پشتیبانی کنید. اگر اسلام نباشه، سه قوه قضاییه دزد چجوری بیان به شماها بگن ما قوه های اسلامی هستیم؟ مجریه، مخننه و اون یکی دیگه چیه؟ قضاییه. البته قضاییش از نظر من همون رفع حاجت قضاست، یعنی توالته، قضاییش به خصوص، اونای دیگرش هم دست کم نداره. اینها رو اینها میگن که ما الله گفته این کارها رو بکنیم. ببخشید این تلفن من باز امروز یادم رفت خاموشش کنم. آخر سال همه چیز به هم ریخته، این نگه میداره خودش رو تا موقعی که من بتونم ازش سوء استفاده کنم. نخیر، به هر تقدیر
2: من مجبورم اینو خاموش کنم به دلیل اینکه کسانی که شروع میکنن به تلفن کردن فکر میکنن اگه تلفن اولی رو جواب ندادم تلفن دومی و سومی و هشتمی و دوازدهمی رو باید جواب بدم. اینی که تلفن میکنم پشت سر هم از همتون عذر میخوام. ببخشید. بریم سراغ اسلام. اسلام یک کتاب داره به اسم قرآن. نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، اما اومدن از شماها رأیم میگیرن، رأی میگیرن که خدا هست یا خدا نیست. چه رأی میگیرن؟ امام زمان باید بگه رئیس جمهور کیه؟ به شماها چه ربطی داره میرین رأی میدین؟ الله باید تعیین کنه. الله امام زمان نیستن. این یارو مفعول دستکجه باید چیز بکنه، همین که میگه این دستکجه، این باید بگه که این رئیس جمهور بشه یا نشه. چون تو هرچی دلت میخواد رأی بده. الله و امام زمان بایستی تاییدش کنن. چون الله و امام زمانی وجود نداره، این یارو مفعوله فعلا اون باید تایید کنه. سر خودتو کلا میذاری بذاری کلای خودت سر خودت، به من چی؟ چون این دزدان به تو گفتن و تو هم قبول کردی. علی خامنه ای نمازش قضا بوده شیرجه میره از چیز بیرون از قطار، نماز چی میخونه؟ این سوپرمن بر میگرده تو قطار. تو چی گفتی؟ بعدم فردا میگه که منم سوار الاغ شدم رفتم آسمون، در اول زدم جبرئیل اومد گفتش که کیه؟ گفتم من اولاد حضرت رسولم. گفت بیا بالا بفرما. ما رو برد بالا پیش الله. پیش الله یه دستی اومد، یه سیب دو نصف بود. حالا سیب تو عربستون اون وقتا اصلا سیب نداشته، همه قرآن بگردی یه لغت سیب تو قرآن نی. بعد میاد برمیگرده زمین، میخواد این نصفی که از عرش از پیش خدا سوغاتی آورده بده به رفسنجانی. رفسنجانی میگه نه یکیشم من دارم. فکر میکنی بگن شماها باور نمیکنید؟ چرا باور میکنید؟ متاسفانه باور میکنید. بزرگترین ظلم و اسلام به زنا کرده. بالاترین طرفداران اسلام زنا هستن. خوششون میاد، مازوخیستن. آخوند هر روز صبح میره تای چاه، تا میتونه میخوره میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از بحث هایی که من همیشه فرار میکنم، بعضی وقتا شما دوستان انقدر اصرار میکنید که وادارم میکنید چهار کلمه بگم. تلفن های زیادی راجع به این مسئله بمباران غزه و از من سوال میکنید مسئله چیه؟ من سیاستمدار نیستم. من موافق این نیستم هیچ کسی دیگر رو بکشه. یک ایمیلیه براتون در میارم، میام خدمتون میگم چون بلند بالاست. از قول فضانوردی که از قول اون کسی که این عکس رو گرفته از راه‌های دور و یک نقطه‌ای توی این عکس به این بزرگی هست، زرد رنگ، میگه این زمین ماست. و بعد تعداد آدم کشی ها، تعداد پیغمبرا، تعداد اماما، تعداد خداها، تعداد همه این چیزا، کشورهای مختلف، دزدا، متخلفین، آدم خوبا، همش تو این نقطه زرده. خندش میگیر آدم روی زمینی که ما داریم. یک کشوری هست، کشور الله، اولین حکومت الله با عدل علی و نمیدونم حکومت محمد، مملکت امام زمان، ایران تقسیم کردن دادن به این عربا. حالا کاری ندید، یک گروهی هستن اونجا، اینا باید به نوعی سر صدا کنند. شعری داشتیم میگفت تا عطر دست نیاید گناهی باید کرد، به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. قسمت دومش به حکومت دینی نمیخوره، به حکومت دزدان نمیخوره. اینا که همه زندگی شما رو جمع میکنن میفرستن فلسطین، به یک قسمتی از فلسطین، فلسطین رو دو بخشش کردن اینا. یک کسایی که اونجا حق حساب میگیرن، این یارو رئیس حماسه که میاد هر چند وقت یه دفعه 50-60 میلیون دلار میگیره، از این برم براش اسلحه به طور قاچاق سپاه پاسداران میبره تحویلش میده که از اینها استفاده کنه، اسرائیل رو بمباران کنه، راکت پرونی کنه. صداش هم هیچ جدر نمیاد، هیچ کجا هیچی نمیگن. تو خبرها میخونیم که دیروز حماس 3 راکت زد به اسرائیل. اینا جمع شده الان بین دو تا نخست وزیری که در اسرائیل، یکشون داره میره، اون بعدی که داره میاد، این کار با این همین کارم تو امریکا داره میشه، این کار گردن کسی نیست. موقع رو مناسب دونستن، جواب حماس رو دارن میدن. این وسط تعداد آدم بیگناه کشته میشه، مثل همون بچه ها که رفتن کلید بهش گرفتن، رفتن رومین. اونا هم فکر میکردن مثلا خمینی یک پخیه از آسمون افتاده. اینا هم که کشته میشن همینن. حماس نم میده، آب میده، نمیدونم روزی فلان قدم پول میده. پولا کجا میاد؟ از ایران. حماس که چیزی نداره. اینا آمدن دو شعبه شدن، یه ده محمود عباسن، یکی همین یارو مرتی که ریشوه که رئیس حماسه است، شم یادم نمیاد، اصلا علاقه ای ندارم. این بمباران ها که شده، آدم کشته شده و کار بدیه، دو تا کشور اسلامی دانشجوهاش به قلیان اومدن. حالا این دانشجوها رو شما هر چی میخواییم معنی کنین برای خودتون بکنین. کشور اول اسلامی انگلیسه که دانشجوهاش، دانشجوهای لباس شخصی، رفتن دم سفارت اسرائیل شعار دادن. دولت انگلیس هم فیلم گرفته، به همه دنیا مخابره کرده. دومین کشور اسلامی کشور ایرانه که دانشجوهاش میریزن دم سفارت ها، مثل میمون از دیوار میرن بالا به تقلید انتری نژاد. انتری نژاد هم یه روزی از دیوار میرفت بالا، الان هم هنوز میمونه. از همه میمون ها معذرت میخوام، چون اونا 1000 تیر خلاص نزدن، این میمون 1000 تیر خلاص زده، مرد 1000 تیره. عقیده چی رو داشته باشم راجع به این کارا؟ چی دارم جواب بدم؟ مگه من قاضیم؟ من راجع به این مسائل چی بگم؟ الان هم تو ایران میخوان اسم نویسی کنن پاشم برن اونجا، اینا بازیه، شوه، یه نفرم نمیره. یا ممکنه یه در حالو کنن بگم به ننه بابات پول میدیم برو اونجا کشته بشو. میدونی چرا؟ برای اینکه دنبال اینن یه جنگی درست کنن بگن همه این در به در یا بدبختی هایی که ما واسه شماها سوغات آوردیم به خاطر این جنگ تحمیلیه. خودتون میدونید هر جوری دلتون میخواد رفتار کنید، دلتون میخواد باور کنید، دلتون میخواد باور نکنید. این چیزاییست که من از اینجا میبینم. اون دانشی که راجع به این کار دارم، حالا پس فردا یارو میگه یک کسی برای من یه چیز فرستاده، گفتم تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. آقای فاضلی شما خیلی فکر میکنی میفهمی. آخر شما میفهمی، ببخشید بنده نفهم. اصلا معنی شعر رو نمیفهمه، معنی کلمه رو. بعضی وقتا با یک کودکان 25 ساله 30 ساله طرف میشم، تقصیرم ندارن، اینا اینجوری بار اومدن. فکر میکنه همه چیزو آخونده سر منبر میدونه. بزرگترین تعریف از دانستن تعریف منتسب به بزرگ مهره، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. ولی وقتی آدم نمیفهمه فکر میکنه خیلی میفهمه. وقتی یه چند تا کتاب بیشتر خون تازه میفهمه چقدر نفهمه. در مورد سیاست من اذعان دارم چیزی نمیفهمم، باور کنید. گروهی که در خاورمیانه و افریقا زندگی میکنن از نظر کسانی که دنیا رو میگردونن عدم و وجودشون یکیه، براشون فرق نمیکنه اینا بمیرن بمونن، تو هر چی میخوان وول بخورن وول بخورن. هی میگن مثلا کی اینا رو عوض میکنن، اینا رو عوض کنن دوباره یکی رو بذارن بیاد انگشتشو بکنه تو کت جلیقش بگه چشم آبیان باید کار کنن. اینا هستن دارن پولشونو میخورن. مگه شما یه مشتری خوب داشته باشی ردش میکنی؟ وجود حکومت دزدا در ایران پولهای خاورمیانه رو سرازیر میکنه به غرب. چرا اینا رو عوض کنن؟ مردم هم که اعتراضی ندارن، زندگیشونو دارن میکنن، کارشونو دارن میکنن. این زوحیاتین هم که میرن میان میگن به به اونجا عالی بود، خوب بود، به من که خوش گذشت، 20 مهمونی رفتم. چی میگن ندارن؟ همه سفره ها پر بود. خب این میونه میاد من جوشی چی میزنم؟ منی که همه اینا رو میدونم برای چی نیستم اینجا این حرفا رو میزنم؟ از نوشته های خودتون، کسانی که من درک کردند، براتون میخونم. خواهش میکنم برای کسانی که میگویند انگیزه شما چیست که همش صحبت میکنید، ایمیل مرا بخونید. مردی هستم 53 ساله، دارای 4 فرزند که 3 تای آنها دانشجو میباشند. من خودم شما را از زمان هنرپیشگی میشناسم. باید بگویم که من کاملا در همه موارد با شما هم عقیده‌ام. با واژه ترس هم بیگانه ام. من از اول انقلاب کتاب 23 سال را که آن موقع اسم نویسنده آن معلوم نبود خوانده بودم. به هر حال بعد از انقلاب ازدواج کردم، همسرم نماز میخواند ولی من نمیخواندم. بعدها که بچه هایم بزرگ شدن آنها هم نماز خوان بودند و من توانایی این را نداشتم که حقیقت را به همسر و فرزندانم بفهمانم، یعنی قدرت بیان آن را نداشتم. تا اینکه دو سال قبل شما را از تلویزیون دیدم و گوش کردم و جدن به برنامه شما معتاد شدم. در هنگام صحبت‌های شما به همسر و فرزندانم هم گفتم گوش کنند. خلاصه خانواده شش نفری ما همگی با آخرت آشنا شدند و خرافات موهوم دینی را کنار گذاشتند. برای پدر و مادرهایی که مثل من با کارگری و متوسط زندگی میکنند و ارثی ندارند برای بچه های خود بگذارند، میگویم که فرزندان خود را با خرد آشنا کنید که بزرگترین میراث و ثروت است. در ضمن از سایت شما کتاب های بسیاری خوانده ام و نمیتونم به شما کمک بکنم. درود بر شما، کمک از شما نخواستیم، این بزرگترین کمکی بود که من کردی. از شهر کرمان. این سوالاتی که میشه مبتلا به، ببینید کسانی که امروز روز آخر سال، من دارم این بسته، این پکیجی که در عرض یه سال با شما صحبت کردم هم جمعش کنم، یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم به کجا رسیدیم، چیکار کردیم. برای همین باز از خودم حرف نمیزنم. الان این کتاب 23 سال آقای بهرام چوبینه چندین صفحه اول کتاب اضافه کرده از خودش. بهرام چوبینه نویسنده کتاب‌های تشیع و سیاست در ایرانه، جزو اولین کسایی بود که شروع کرد. همون اوایل که آقای شجاع‌الدین شفا شروع کرد، بهرام چوبینه هم شروع کرد. نمیدونم چرا ادامه نداد، چون تشیع و سیاستش دو جلد کتاب خیلی خوبی بود. توی ایران ما دو نوع مسیحی شناخته شده بودن. یه دونه مسیح در دنیا هست. این دو نوع مسیحی شناخته شده، یه عده‌شون ارمنی بودن، از ارمنستان میومدن، یه عده‌شون آشوری بودن که از نژاد آشور هستند. به باور آشوری ها مسیح 25 دسامبر متولد شده. به باور ارامنه که دنبال کلیسای گریگوری هستند، ششم ژانویه متولد شده. حالا نه آشوری ها رفتن تحقیق کردن، اینایی که الان اینو جشن میگیرن، چون یارو آخونده گفته 25م بیاریم پولاتونو بدیم به من 25م، اون یکی گفته 6م بیاریم پولاتونو به من بدین. این شعبه هایی که میبینید واز میشه به خاطر پول در آوردنه. در امریکا اینو مثال زدم که نزدیک شما ببینید که در همون ایران ما که کشور اسلامیه، ما دو رقم مسیحی داشتیم، نستوری ها و همون آشوری ها و ارامنه. هیچ کدومشون هم نرفته بودن تحقیق کنن چرا مسیح اینجا به دنیا آمد، چرا مسیح اینجا به دنیا آمد. سال میلادی را همه قبول دارن روز اول ژانویه رو، چون احتیاجی نبود. این مذهب یه چیزی بود مثل مثلا سفره غذا رو که پهن میکنی، یه نمکتون فلفلدونم میذاری، این مذهب یه نمکتون فلفلدون بود کنار زندگی و یک مرتبه شد غذای اصلی رفت رو کول ما. ایشون میگه در قضایای تاریخی هم رسم بر همین منوال است، همین منوالی که من براتون گفتم. قصه قدیر خم که شیعیان دوازده امامی آن را انتساب علی ابن ابی طالب به امامت و جانشینی پیامبر می‌دانند، مورد قبول دیگر فرق شیعه و اهل سنت نیست. همه‌شون هم میگن ما مسلمانی. هر کدام از فرق اسلامی تعبیر و تفسیری خاص بر این موضوع دارند. به همین سبب تمامی فرق اسلامی کتب و تألیفات یکدیگر را نه تنها در گذشته و حال قبول نداشته و ندارند، بلکه مورد التفات قرار نداده و از بنیان خواندن آن را مضر اعلام کرده اند. آخونده میگه اون کتب جز به کتب ضاله است، نخون. تو مسیحیت هم هست، تو یهودیت هم هست، تو اسلام هم خیلی هست. اگر گاهی مؤلفین شیعه و یا سنی به کتب یکدیگر استناد می کنند، تنها آن مطلبی را نقل می نمایند که به گونه ای عقیده و رأی مورد نظر آنها را تأیید و یا اثبات می کند، نه چیز دیگری. باقی شاید بریزی دور. این روش در نقل آیات و احادیث منقول از پیامبر و یا یاران اولیه او رعایت می شود. مثلا احادیثی را که سنیان از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و دیگر یاران و نزدیکان اولیه رسول الله نقل می کنند، مورد قبول شیعیان دوازده امامی نیست. این دکونهایی رو که ببینید، همین حماس فلسطینی ها رو که حکومت دینی انقدر کمکش میکنه، این دزدا پول شما رو میدزدن میبرن میدن به اونا، اونها به اینا میگن نجس. اونا به ما شیعه ها میگن نجس. همونی که تو به دینای دیگه میگی، اونا به تو میگن نجس، میگن شیعه نجسه. ولی خب تو نمیری تحقیق کنی به همین سادگی که برات گفتم راجع به دوتا باور مسیحیت. همینی که از بچگی تو گوشت کردن تو هم میای تعبیر میدی، اینو تعبیر بچت میدی، دین تو به ارث میبری از پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگت. خب اگه اونا کار خوبی میکردن، این دین رو قبول داشتن، تو هم برو الاغ سوار شو، یا پیاده را برو، یا نمیدونم کفش نعلکی بپوش، از اون جیوه ها بپوش، لباست هم مثل همون ها بکن. مگه ارث نبردی؟ همه چیز رو ارث ببر. خیلی بی جا میکنی سوار هواپیما میشی. وقتی که رادیو تلویزیون اومده بود، این آخونده ها می گفتن این مردم رو بیدین میکنه، به رادیو می گفتن، تلویزیون همینجور، سینما همینجور، حالا خودشون از اینا استفاده میکنن. تو فکر نمی کنی، تو با مغزت فکر نمی کنی. همه ی حرف من، همه ی کنکاشم، همه ی تلاشم اینه که بخون و بفهم. خواهش میکنم اگرم نمیخوای نکن این کارو. این حرف اگه خیلی ثقیله، گوشی رو بردار، هرچی دلت میخواد فوش بده. جوان 25 ساله لیسانس بیولوژی سلولی و مولکولی و بیکار هستم. از زمانی که یادم میاد در خانه ما کلاس قرآن و احکام اسلامی و امثال آنها بود. خب من هم تحت تاثیر این شرایط بزرگ شدم و 10 سالگی شروع کردم به نماز خواندن و روزه گرفتن. در این دوران گاهی اوقات در مورد مسائلی شک می کردم، مثلا چه ضرورتی دارد ما با زبان عربی با خدایمان حرف بزنیم، برای اینکه الله عربه، این دلیلش، و یا اینکه اگر قرآن برای هدایت ما انسانها فرستاده شده، چرا ما به جای اینکه آن را به فارسی بخوانیم، راه و روش زندگی را یاد بگیریم، باید به زبان عربی و به قول شما با ساز و آواز بخوانیم؟ برای اینکه اگه به فارسی بخونی او وقت میفهمی توش چی نوشته. آخوند نمیخواد تو بفهمی تو قرآن چی نوشته، چون بعضی جاهاش خنده داره. نگفتم همش، گفتم بعضی جاهاش. وقتی از مادرم که سالها در مدرسه احکام و قرآن به سر برده این سوالها را میکردم، میگفت حتماً

برم آخه چیه اینا چی میگن؟ چرا من باید به عربی فقط بخونم که نفهمم؟ چرا باید روزی 17 دفعه بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب الرحیم مالک یوم الدین؟ چرا؟ چرا چیزی که نمیفهمم هی باید تکرار کنم؟ چند نفرتون این چراها خود به خود اومد تو مغزتون؟ جواب دوستی که میگه تو هدف چیه که این کارو میکنی؟ امیدوارم جوابتو گرفته باشی. 17-18 سالم بود که شروع به خوندن کتاب‌های مختلفی کردم، از کتاب‌های فلاسفه غرب و شرق گرفته تا تاریخ ادیان و تاریخ ایران. بعد از 3-4 سال مطالعه نتیجه گرفتم که اسلام چیزی نبود جز یک تهاجم فرهنگی. آقای فاضلی، به نظر من بهترین دین، دین یک آدم انسانیت است، نه اسلام یا مسیحیت یا زرتشتی یا یهودی یا هر دین دیگه. اگه تو دین داشته باشی بدون شک بنده یک کسی هستی، و وقتی بنده باشی آزاده نیستی. چقدر قشنگ گفته، چقدر قشنگ گفته. الان در سن 25 سالگی خوشحالم که راه خودم را پیدا کردم. از شما بی نهایت سپاسگزارم و قدردان شما هستم. جوانهای این مرز و بوم رو با خرد خودشون آشتی می دهید و از باطلاق خرافات بیرون می آورید. همه ی حرف من همینه، همه ی حرف من اینه که با خرد خودتون آشتی کنید. برای این میگم کتاب بخونید. یا آقای یه ایمیل برای من فرستی، آقای فاضلی ظهور و 1400 سال ندارم، فوری برای من ایمیل کنید. نمیره دنبالش. راحت ترینش اینه که یه دونه به من بزنه، یه دونه ایمیل به من بزنه. البته من یه وبسایت براش فرستادم که گفتم برو اینجا تا پیدا کنی. یک نامه ای اومده متفاوت با این نامه هایی که برای من میاد. من بسیار خوشحالم این نامه رو میگیرم و چون قصد من کار کردن روی یه قشر نیست، قصد من کار کردن روی تمام مردم ایرانه. من برام چپی و راستی و نمیدونم مسیحی و یهودی و زرتشتی فرقی نمی کنه. کسانی که زبان منو می فهمن، دیروز با یک هموطن یه همزبان افغانی در افغانستان صحبت می کردم، چقدر خالصانه گفت آقای فاضلی من دستم تنگه نمیتونم زیاد به تو تلفن کنم، این تلفن منه تو تلفن کن. گفتم قربونت برم، میدونی من اگه بخوام تلفن ها رو بکنم به چند نفر باید در روز تلفن بکنم؟ گفت آخه من گرفتاری دارم. گفتم گرفتاری چیه؟ گفت ما هفته یه روز برق داریم، من هفته یه روز تو رو بیشتر نمیتونم ببینم. این مال همون کشوری است که زنی که از اون کشور فرار کرده و آمده تو واشنگتن الان از اسلام دفاع میکنه، از طالبان دفاع میکنه. من قبل از اینکه این آشغالا بیان به کابل، من کابل رفته بودم، شهر بسیار قشنگی بود، آدمای خوبی هن افغانا. من نمیدونم چجوری یه زن طرفدار طالبان میشه. آخه چقدر آدم کثافت میتونه باشه؟ ببخشید، چون یه کساری میگیم نمیدونم. آقا نمیدونه اسلام چیه، ولی طالبان که اسلام رو نشون داد، اصل اسلام رو نشون داد. همون کاری که عربای 1400 سال پیش با زن میکردن طالبان دارن میکنن.

تو ایران هم دلشون میخواد بکنن. توی ایران گروهی از زنان هستند که مقاومت میکنن، ولی گروه زیادتری از زنان هستند که مشتری امام زمان و ربال و علما رو آخوندن، امامزاده ها رو زنا پر میکنن. امام رضایی که انگور خورد و مرد رو زنا پر میکنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی است تو مغز ما رفته. خب آقا پد دین تو چیه؟ من دین ندارم. مگه حتما باید آدم دین داشته باشه؟ حتما باید میمون باشه یکی تقلید کنه؟ نمیشه خودت شعور پیدا کنی؟ نمیشه خودت بری بخونی بفهمی؟ حتما باید بری تقلید بکنی؟ شایدم برای شما اونجوری بهتره، راحت تره، فکر نمی کنی. میگه هرچی اون گفت من میگم با. با درود به آقای فاضلی که بالاخره پس از سالها تابوی مذهب را شکست. آقای فاضلی، من یک چپی هستم، نزدیک به 40 سال از عمرم را وقف روشنگری جامعه نمودم، اما اعتراف میکنم که ما چندان موفق نبودیم. اما اکنون که نزدیک به 30 سال از انقلاب اسلامی میگذرد، این حکومت آنچنان ضربه‌ای به اسلام زد که ما در 100 سال مبارزه هم قادر به این کار نبودیم. دوست عزیز، سخنانی که امروز شما میزنید قبل از انقلاب امکان آن نبود. درست میگی عزیز من، درست میگی. یه زندان 22 روزه بنده داشتم به خاطر خیلی حرفای خیلی ملایم تر از این. اگر هم بود شما شنونده ای نداشتید. راست میگی، اونم راست میگی، ولی تک و توک کسانی که یک مقداری وقتشون رو صرف کتاب خوندن کرده بودن. چرا؟ شعری بود به نام از همه دوستان معذرت میخوام اگر به کسی بر میخوره این شعر. این شعر مال خیلی سال پیشه، مال بیش از 40 سال پیشه. اسیر انتظارم، میشمارم روزها را سالها را، تا مگر روزی زراحی کودکی مردی زنی ناخوانده مهمانی به روی چشم من پایی گذارد. پس خدایا کو، خدایا باز هم نام تو را بردم، به من لعنت، به من لعنت. تو هم دیگر نزار و خسته و فرسوده و وامانده در راهی، تو دیگر ناتوانی، سخت رنجوری. خدای من، عبس بر تخت سلطانی عالم خیشتن را رنج می‌داری. نه تو فرماندهی بر من، نه من فرمان برم از تو. اگر نه این چنین بودی، زمانی چند خطی، نامه‌ای، شعری، سرودی می‌فرستادی برای من. چرا پاسخ نمیگویی؟ مانده در افسانه ها روزی تو با موسی سخن میگفته ای. بگو از اون یهودی کمترم یا رب. میگویند تو فرمودی محمد بشکند بت ها، بکوبد بت سراها را. چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ میگویند عیسی زاده طبع هوسباز خداوندی است. خدایا با چنین مردانگی هایت، اگر خود زاده فکر خدا سازان نه ای، یک روز، یک شب، یک زمان، یک دم فرودا.
فرودا تا ببینی کاخ ظلمت را، که از هر گوشش نکبت مزلت رنج بدبختی فرو ریزد. فرودا از چه می ترسی؟ دیگر این مردمان را قدرت طغیان و سرپیچی و سرکوبی فرو مرده است. تو را دیگر با چارچوب عدل خویش پیوندی نخواهد بود. فرودا از چه می ترسی؟ حکایت می کنند از تو کنار بستر رودی شبی با مریم عذرا گناه کردی و عیسی زاده فرجام اون شام گناهکاری است. ببینم این گناه را راستی کردی؟ این دیگر عالی است، این دیگر عالی است، عالی خالقی این گونه مخلوقات خود را پند میگوید. و به خاطر خوندن این شعر 23 روز رفتم زندان. اون بود که نتیجهش خمینی شد. و برای این من شعر رو براتون خوندم که حرف این دوست چپیمون رو تایید بکنم. زیرا که اسلام تابوی بود که در همگان که همگان طوافش می کردند ولی جرأت دست زدن را نداشتند. اما امروز آن تابو شکسته و نقش امثال شما هم انکار ناپذیر است. همانطور که ابرمرد کسروی گفته بود، ما یک حکومت و آخوندها بدهکار بودیم. به هر روی بذری که شما در این چند سال کاشتید اکنون به نهالی نوپا تبدیل شده است. ما می دانیم که عمارت ویران را می شود ساخت، اما فرهنگ ویران را نمی شود. این حکومت و اسلام، این حکومت و این اسلام 1400 سال به فرهنگ ما هجوم آوردند و خوب می دانید ما بزرگانی به مانند ابن مقفع داشتیم که امام جعفر صادق شاگردانش را برحذر می کرد از مقفع. گفت دوری کنید چون ابن مقفع می فهمید. مگر ابرمردی به مانند میرزا آقاخان کرمانی همین سخنان شما را بیان نمی کرد؟ چرا قربون، من دنبال روی اونم. مردانی شجاع که هزینه های سنگین داده و می دهند به مانند بیژن نازنین شما. جناب فاضلی اگر ممکن است کتاب المغازی نوشته محمد ابن عمر واقبی که نزدیک به صدر اسلام می زیسته است و کتاب نبرد صفین نوشته نصر ابن مزاحم به سال 160 هجری که از سیاست‌های معاویه و بی‌کفایتی‌های علی سخن گفته است را به دوستان معرفی کنید. می‌دانم خود شما مطالعه کرده اید، تمنان اتفاقا مطالعه نکردم. تمنا دارم حال که شنوندگان و بینندگان شما میلیونی شده است راجع به عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد اولین کاتب محمد و برادر رضایی عثمان بیشتر توضیح دهید. تا مردم ما بدانند آیات الهی را او عوض می کرد و محمد نمی فهمید. راستش آیا فراموش کرده اید راجع به 1400 امرتخانه هایی که مردان از مردان پذیرایی می کردند در زمانی که محمد ادعای نبوت کرد؟ غلام، این لغت غلام که یه روز براتون معنی کردم که اسم بچه هاتون رو میزنین غلام، به اون بچه هایی که توی اونجا خدمت میکردند که قلمان هم از همون غلام میاد، چون عربا دوست داشتن بچه های که هنوز صورت چون مدر نیاورده بود. 1400 امرتخانه در مکه بود. در زمان صفویان هم این کار

0: نوش گرفت و صفویان خیلی به دنبال همین ماجرای پسر بچه بودن. بعد نوشتن معتقدم اسدالله علم بهترین دوست شاه بزرگترین خیانت را اگر نگویم به ملک و ملت کرد. اقلا به بهترین دوست خود خیانت کرد، مگر یک دوست شریف و شفیق نباید هر چی که میفهمد و میداند به دوست خود بگوید. اما این نارفیق همه چیز را در دفتر خاطراتش یادداشت میکرد اما به شاه نمیگفت. این ناجنس حتی دستور میدهد تا زنده است آنها را منتشر نکند. نه عزیزم، قسمت آخرش رو با شما موافق نیستم، به دلیل اینکه این نوشته ها نوشته اسدالله علم نیست. این نوشته ها رو اون آقایی که ویراستاری کرده، شما چپید، اون آقام چپه، دکتر خانددی، ایشون دق دلیای خودش رو نسبت به شاه اومده اونجا نوشته. اگر با دقت این 6 جلد کتاب رو بخونید، محمد رضا شاه هیچ کاری نداشته جز خانم بازی. با دقت بخونید. من کسانی که کتاب علم و حتی از خودم میخوان اولش بهشون توصیه میکنم اینا همش ساختگیه. اگر راست در این 6 جلد کتاب باشه 5% تا 10%، 90%ش عقده های شخصی ویراستاره و من جزو آدمایی هستم که هرچی گفت باور نمی کنم، می خونم و از خرد خودم استفاده می کنم. این قسمت آخر نامه شما رو هم فقط برای این خوندم که شاید مثل شما دوستان زیادی باشن که این باور رو کرده باشن. برعکس علم به شاه خیلی وفادار بود. شما علم رو، اون کسانی که از نزدیک میشناسنش، اگه باهاشون صحبت کنید، خودخواه خیلی بود ولی به شاه وفادار بود، یعنی حسودی نمی کرد به شاه. اگر علم زنده بود که یه باره بی خودی کشتنش، اگر اقبال زنده بود، اگر خاتم ارتش بود، خاتم زنده بود، ما به این گرفتار نمی شدیم. اینا کسانی بودن که اگر دوروبر شاه بودن نمی زاشتن شاه بیاد بختیار رو بذاره اونجا، مملکت بده دست بختیار بره. مسئله یه خورده اغلایت، میگم همه دنیا جمع شده بودن که شاه بره، اینا رو قبول دارم. شاهی هم که میگفت اگر یه روزی لازم باشه با چنگ و دندون از این مملکت دفاع میکنم، اون رو هم شنیده بودم. یک چیز دیگه ای رو که هیچ وقت نمیخوان بگن خاندان پهلوی، نمیدونم چرا، کیموتراپی که شاه میشد به کسی نمیگن. شما اگر توی دوستان آشنایانتون کسی به سرطان، اون هم لوکمیا دوچار باشه، برید سوال بکنید ببینید که چه وضع روحی داره. کسی نبود دور شاه که بهش بگه یادآوری بکنه. نتیجتاً بعد کسانی که، ببینید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، اول علم مرد بی خودی، اقبال تو خونش گفتن خودکشی کرد، گفتن سکته کرد، انواع و اقسام، ما تشییع جنازه اقبال هم ندیدیم. خاتم بی خودی خورد به کوه. اینا همه، اگه حالا اسناد سفارتخانه انگلیس بعدها 30 سال دیگه الان باید در بیاد، الان موقع 30 سالش، ولی هنوز چون بچه های انگلیس ها همین آخوندها در اونجا دارن حکومت میکنن، به این زودی اینو نمیدن تا روزی که حکومت آخوندی از بین بره، اون وقت میان به ما میگن. ما زیاد نباید به حرف ها و به خصوص به حرف های غربی ها توجه کنیم. غربیا راه جیب خودشونو بلدن، از جیب ما فقط راهش اونجوری بلدن چجوری پول در بیارن. ما باید خودمون هر چیز، چرا دولت انگلیس اینقدر پشتیبان اسلامه؟ ممکنه چای امام زمان هم چند وقت دیگه اونجا درست کنن. میدونید چرا اینقدر پشتیبان اسلامه؟ برای اینکه در اسلام یک دونه آخوند میتونه یک گله آدم رو کیش کنه، بگه حکم جهاد دادم. حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، مال اسماعیل رائین. 6 جلد کتاب احمد محمود رو بخونید، روابط سیاسی ایران و انگلیس. ببینید چقدر آخوند شیعه از انگلیس حقوق بگیر بوده و اینا چجور همه چیزا دستشون بوده. همون وقت همون ماجرای میرزای شیرازی و تنباکو و اینا همه به دستور انگلیس ها انجام شد. و ما امروز میگیم بله ماجرای ما برخواستیم. نه قربونت برم، نه عزیز دارم، آخوند به فکر وطن نیست. آخوند اگه کاری بکنه، کاری میکنه که با عباس میرزا کرد و 17 شهر قفقاز رو به روسا داد، اون کار آخونده. رضا شاه تو خاطراتش میگه رفتم پیش مدرس، گفتم الان که این سیستم روسیه به هم خورده، شما بیا کمک بکن که ما بتونیم این که میخوان ایرانو تیکه تیکش بکنن بریم جلوشو بگیریم. مدرس گفت حالا موقعش نیست، برای اینکه ممکنه انقلاب بلشویکی شکست بخوره، دوباره تزارها بیان سر کار و با من بد بشن. آخوند فکر جیبشه، امامه که سرش میذاره به فکر جیبشه، به فکر تو نیست، به فکر مملکت نیست. اگر یه جا دیدی یه آخوندی فتوا داد که گفت این فتوا ملیه، بدون یه کسی دیگه اومده پول داده به این و این پول گرفته. من فردا یه مقدار زیادی در مورد ارسیه عود روز اول سال فردا درباره ارسیه عود و اینی که آخوند چجوری امامش گنده تر میشه، این درجات آخوندی رو چجوری به آخوندا دادن، چون ما فقط مثلا آخوند مولا محمد کاظم خراسانی اینا همه اسمشون آخوند بود یا میرزا. حجت الاسلام، حتی حجت الحق ما نداشتیم. زمان خیام به خیام میگفتن حجت الحق. یه مقدار زیادی هر چی تو هر کتابی نوشت درست نیست. همه ای کتابا رو خوبش و بدش رو با هم بخونید، هر کدومو خواستید خودتون قضاوت بکنید. اگر دیدید به جایی نمیرسید، اومخ مشورت کنید، اومخ بحث کنید، نه جدل، بحث. من اینجوری باور میکنم، او اونجوری باور میکنه. این حرفا که رد و بدل میشه، دانش انسان اضافه میشه، خرد انسان اضافه میشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: آقای تشکیلاتی بود، یک صاحب نظرانی بودن، بدین گونه نبود. این شلختگی در موسیقی نبود. واقعا این انقلاب مثل طاعون که میاد همه چیز رو از بین میبرد، هیچ چیز تولید نکرده. آقا کوین شعرا بعد از انقلاب، این مشروطه به مرزی که آمد تا 30 سال گذشت، 1000 شکوه تولید نکرده. آقا کوین شعرا بعد از انقلاب، این مشروطه به مرزی که آمد تا 30 سال گذشت، 1000 شکوفایی پیش آمد در عالم روشنفکری، در عالم هنر. نگاه کنین آقا، ببینیم آقا کسروی های این چیز کجا، صادق هدایتاش کجا رفته، این علامه قزوینی هاش کو، اینا از همه بزر. اساسا این مردم ایران مردم شاعری بودن، در دوره این نیست که ما شاعرای خوب نداشته باشیم. حالا سبکا دگرگون شده، اندکی ضعیف و قوی شده و اینا بماند. یک شاعر نتوانستی تولید بکنی.

اینایی که هستن همون استخوان‌هاشون روزگار پیش ساختن، در روزگاران پیش هستن، خویی و سیبین بهبهانی و همین آقای کتکنی و اینها از روزگاران قدیم هستن. اساسا این طاعون یک مش آدم‌های فرومایه پس می‌بینیم، مثل همون رفیقمون که بهتون نشونش دادم، یه مت رهبر می‌کنه، یک مش عرض می‌کنم سخنان پراکنده و پریشانم می‌نویسن، بعضی اوقات چاپ می‌کنن توی تسهیلات نشریات تهران که یک شاهی ارزش ادبی نداره. کو پس این شکوفایی این انقلاب؟ پس کو چی شد این داستان؟ عرض میکنن که سرانجام این جامعه به قواعد اسلام و قوانینش شرعش منور شد، پس شکوفاییش کو؟ چی شد؟ نفت فروش بفروشیم بم بسازیم، این شد شکوفایی اسلام؟ من میخوام خدمت شما عرض کنم، تا اونجا که به ادبیات معروف است مربوط است، سرچشمه ادبیات هموطن طبیعت هست. اساسا تعریف ادبیات این هست، از طبیعت، مربوط است به انسان و زندگیش در این طبیعت. اون چه مربوط شد به عالم غیب و پپروت و اینها جز ادبیات محسوب نیست. به همین ترتیب می شود گفت که حقیقی ترین ادبیات ایران همون ادبیات است که مربوط است به قرن چهارم، همون منوچهری. حتی این عرض می کنم مدایح عنصری هم داره مضمون واقعی هستن. آقا راجع به یه آدم صحبت، ادبیات سرچشمه است عالم غیب و هپروت، نمیتواند باشد. یعنی تفاوت بنده و شما که آدمهای عادی هستیم با یک شاعر در این هست که شاعر دارای ذهن بسیار بسیار حساس هریست از ما، و عرض میشود که متأثر میشود از محیط، از رنج انسان هست، از زیبایی هست، زیبایی بهار نمیدانم از کنم باز شدن گلها غیره و زالک و اینها، و از کنم حس شعور شاعرانش به حرکت در میاد، که البته این از کنم که هنر شاعری هم بایستی در انسان باشد، اون حساسیت ها، این مکتسب نمیتواند باشد. این است که در عالم غیب که عرض شود که ادبیاتی وجود ندارد. خب اجازه فرمایید که اشاره کنم به چند مغلطه که ما بچه بودی میشنیدیم و در حلش عاجز میشدیم. این هم سمانتیک هستن، زبانی هستن. میگفتن مشک حسین کاشی گفت، کاشی ها همه دروغ بود. مشک حسین کاشی گفت، کاشی ها همه دروغ بود. خب حالا ببینیم مشک حسین راست گفت که مشک حسین دروغ میگفت. اگر بگوییم مشک حسین راست میگفت که کاشی ها همه دروغ بود، خب خود این هم میشه دروغ بود. اگر بگوییم که مشک حسین دروغ میگفت که همه کاش دروغگو هن، عرض کنم که پس برعکس قضیه هست، پس خودش هم میشود دروغگو، پس همه میشود راستگو. در واقع اینها سوال نیستن، اینها عرض کنم مغلطه هستن، طرح سوال غلط است. یعنی این که از ابتدا تصور بر این است که کاشی ها یا دروغگو هستن همه یا راستگو، هم چیزی میسر نیست. و خود عرض کنم که مغلطه دایکاتومی یک مغلطه بسیار بسیار رایجی است، بسیار بسیار رایج است. دایکاتومی انواع دارد که در بابش صحبت کردم و بعد هم زیم صحبت میکنم. یعنی شما به شنونده دو حق انتخاب میدهید و راه انتخاب سوم را میبندید. این آقا یا کافر است یا مؤمن است. آقا ممکن است نه کافر باشد نه مؤمن باشد، یه چیزی میانه باشد. این انقلاب شورش بود یا شورش بود کودتا بود؟ یعنی دایکاتومی یعنی که شما انتخاب دوگانه میدهید و شنونده خود رو یا خواننده اثر خود رو از انتخاب سوم محروم میکنید و در بحث رو برای یک بعد سوم میبندید. میگن دایکاتومی. انقلاب مشروطه چه بود؟ عرض کنم که تحریک انگلیس ها بود یا یک عرض شبه که خیزش برجوازی؟ اول که چنین چیزی نیست. ممکن است انتخاب سوم، چهارم، پنجم، حتی ششمی هم در کار باشد، اما مغالطه کار با میان انداختنه. دو حق انتخاب راه‌های دیگر رو میبندد برای شنونده و از این فن بسیار استفاده میشه.
مثلا فرقدا خدمتتون گفتم این عرض کنم فروشنده‌های آمریکایی به اینها تعلیم میدن. خود من این کلاسا رو دیدم یه روزگاری که ازتون گفتم این عرض کنم فروشنده‌های آمریکایی به اینها تعلیم میدن. خود من این کلاسا رو دیدم یه روزگاری که عرض کنم که کار میکردم و اینها میگوید که شما نپرسید از ارتباط مشتری که کی بیام خدمت شما، میگوید چه روزی برای شما بهتره، دوشنبه یا چهارشنبه. اون بیچاره بین دوشنبه و چهارشنبه عرض کنم که سرگردان میشه، یکیش انتخاب میکنه دیگه. شما انتخاب سه شنبه و جمعه و شنبه اینها رو از اون گرفتی و برای خودت یک اپوینتمنت ساختی، جمعه بهتره یا شنبه؟ اینها مغالطات هست، اینها رو ما باید توجه بکنیم به این قضایا. بیشتر اینها مغالطات هست. همین داستان این ملاقات منحوسه که من بایستی بارها تکرار بکنم، بایستی دامن ادبیات فارسی و زبان مادری ما از این لغات منحوسه و شیطانی پاک بشود. واژگان کافر، ملحد، منافق، محارب، تارک الصلات، همه اینها بایستی از زبان این ما رو پلید، ذهن ما رو پلید میکنه. کافر یعنی چی؟ اساسا میخوام خدمتتون عرض کنم که کرامت و شرافت انسانی بالاتر از آن است که خود رو بفروشد به یک ایدئولوژی و بعد تظاهر بکند به اون ایدئولوژی. از جلوه های مهم مدرنیتی شاید بشه باید گفت یکی از مهمترین ستونهای مدرنیتیس و انسان مدرن هست، حق انتخاب اوست که در فرایند سیاسی با همون رأی ریختن جلوه می کند. اما این فقط در رأی ریختن نیست، حق انتخاب او که من بخواهم مسلمان باشم یا یهودی باشم، زرتشتی باشم یا اصلا هیچی نباشم. وقتی شما صحبت میکنید با مثلا یا آمریکایی از حتی بچهای جوان، اینها در باب ادیان میگوید اما من ایتیست، یعنی من عرض کنم که خدای رسمی اینا رو قبول ندارم، اساسا به وجود خدا اعتقاد ندارم. اما این باید چیکار کرد؟ باید حقوق انسانی او رو گرفت، خانهش رو خراب کرد و او رو به زندان برد. کافر است. چه مایه جوانهای عرض میکنم رشید این کشور و دختر و پسر زیر همین عناوین سالهای 60 و 61 67 و 68 در این بیدادگاه های این رژیم آدمخور کشتن زیر عنوان کافر و منافق و اینها و فریاد اینها رو هیچ کس نشید. هر جای این کشور شما نگاه کنید عرض کنم گروه های دست جمعی میبینید، گروه های دست جمعی، بسیاری از اینها نیمه جان هم بودن، حتی شاهد اینی ببنید. ملای میستاد اونجا نماینده امام زمان، خاک را بریزید روش، من اون را ناله میکند بکند. بله این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم برگشان به قول مولانا. البته خب برویم ببینیم که این عمر هر شبت که بسید بگیم که من این آدرس رو درست بخوانم، در باب 11 ژانویه عرض می شود که در اورنج کانتی عرفان ایرانی پیدایش تکامل. خیلی مهم است ما توجه کنیم به این تاریخ عرفان، ببینیم مفاهیم اصلیش چه بوده است، مقصود چه بوده. این دکاندارانی که امروز هستن و دستگاه پادشاهی موروث برای خود ساختن، اینها داستانشان چیست؟ اینها نمایندگان عرفان بایزید هستن؟ هر گوشه میبینی پادشاهی موروثی درست شدن از اینا. مردم بیچاره ما بی پناه، اینا همه به خاطر نبودن تشکیلات دموکراتیک در کشور هست. هموطن گرام، اگر تشکل آزاد می بود، جوامع ادبی، تشکیلات و باشگاه ها و عرض می کنم تجمعات مختلف،
انسان نیازمند این هست که

0: هم نوع خود رو ببیند. عرض کنم که و عرض کنم که نمیدونم اشاره کردم منظورشون چه بود، و با هم صحبت بکنم. اسوسییشن های مختلف هست، اسوسییشن های چاقو جمع میشن اونجا، آدم ها راجع به قلم تراشاشون در میارن صحبت کنن، اسوسییشن های تفنگ های پکار مثلا، اسوسییشن دارندگان تفنگ های هالندن هالند، باشگاه های عظیم و اینها جمع میشن اینجا صحبت میکنن، رفع خستگی میکنن. از کنم آدم نیازمند این است که با دیگران در ارتباط باشن. تشکیلات سیاسی، عرض کنم جمع میشن مردم صحبت سیاسی میکنن، کسانی که متعلق به یک حزب دیگری هستن. ادبا، اینا نیست در کشور ما، نصف کشور شده از جاسوس. فقط کانی شده است که عرض میشود که حالا من وارد قضای دیگری نمیشود که داستان به کجا کشیده است و اینها بماند. خیلی خوب، باری ها، این مقصودم این بود. این عرفان ایرانی پیدایش و تکامل، زمان یک شنبه ببخشید این تاریخ قدیم هست، بایستی باشه 11 ژانویه باشد، در 2575 مکه وی در ایروان کالیفرنیا، 92-614 تلفن اطلاعات 949-551-92-72. این هم از این. خب برویم ببینیم که این عمر چه گفت در موضوع از که همین سنگسار و زنا و این حرف ها. شنیدم که یک داستانی بوده است در ایران، یکی از دوستان من از ایران که تلفن میکنند خیلی هم به امور وارد هستند و اینها، تعریف میکردن که گویا یک خانومی از شوهر چیز فرار میکنه و بعد سالها با یک مردی زندگی میکرد، یک بچه هم داشته و اینها، بعد اینو میبرن به عنوان زنا سنگسار میکنن و اینجور داستان ها. این مطلب بسیار مطلب عجیب غریبی است، یعنی اثبات اون در اسلام عزیز هم حتی میسر نیست، چون که خدمتتون خوندم 4 نفر باید بودن به علن ما دیدیم چه اتفاق فیزیکی می افتاد در اونجا. و این ابوبکره اگر اشتباه نکنم آورده 4 نفر رو که با 3 نفر با خودش 4 نفر بشوند که حکم زنا در باب ولید ابن مغیره عرض کنن که مصداق پیدا بکند و برود پیش عمر و عرض کنم که منجر بشود به سنگسار مغیره. خوندم قسمتون. خب بله، تا اونجا خوندم خدمت شما که بله. پس ابوبکر دانست که اون حکم اون گواهی دادن، اون حکم گواهی دادن بر زنا چیست، و دانست که اگر او تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد. این فارسی زیبای عصر سامانی است و اینجا این مطلب دقیق هست من خدمتتون بگم، و اونی که یکی از فضیلت‌های مرحوم فروزآفر این بود که زبان خارجی نمی‌دانست. حالا که باید مکنس کنید آقا مگه ندانستن هم شاید فضیلت، نه، وقتی آدم ارز کنم که ذهنیتش متوجه زبانهای خارجی میشه و دو ترکیبات زبان خارجی، اون معصومیت زبان مادری از بین میرود. بسیاری مصطلحات ما به کار میبریم که خود بندم به کار میبرم که اینها ترجمه هستن، اینها در زبان پارسی چنین چیزها نبوده. مثلا میگوییم که دو گروه از 2 سو آتش گشودند و در تبادل آتش 25 نفر کشته شد. این ترجمه عرض کنن که they open fire ما نداریم در زبان فارسی آتش گشودن یا تبادل آتش exchange of fire. اینها در واقع اون خلوص زبان مادری رو صدمه میزنه. عرض کنم که یک وقتی دکتر غنی میآید به آمریکا و با پروفسور هرتسفلد تماس میگیرد. این پروفسور هرتسفلد استاد زبانهای پهلوی بود و کسی بود که به ایرانی‌ها زبان پهلوی یاد داد. چند بار به نامش اشاره کردم، از خدمتکاران و از چگونه بگم دوستان ملت ایران بوده پروفسور هرتسفلد. از زبانداران بسیار مشهور در همین پرینستون اینها کار میکرد و دوست آینشتین بود، چون آلمانی بود، آینشتین آلمانی بود و اینها. و این غنی میاد میرود به هرسفل زنگ میزنه، یک اپوینتمنتی از آلبرت آینشتین میگیرد و در اونجا صحبت از زبان میشه. آینشتین همین مطلب رو میگه، میگه که از سبب که اگه کسی زبان خارجی رو نداند شاید در امر نویسندگیش بهتر باشد، به جهت اینکه این خلوص زبانش از دست میره. باری این تاریخ تبری جدیدش هم هست که مرحوم پاینده ترجمه کرده به زبان، اما متانت و زیبایی این عرض کنم که ترجمه‌ای که در روزگار سامانیان شده چیز دیگری است. این است که بنده اصرار دارم از این بخوانم که حداقل ما که امروز زبانمان به گونه‌ای دیگر شده به لحاظ فهوا و تونالیته و کاربرد بعض لغات، آشنا بشویم با این سبک متین و زیبای اجداد بزرگوار ما. باری بله، و دانست که او اگر تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد تا با او سه تن دیگر نبود. چون دید که اون زن سوی مغیره اندر شد، بیرون آمد تا از دوستان سه تن بیاورد به بهانه مهمانی و به خانه اندر بنشان تا چون ایشان به حال جماع مشغول شوند ایشان را بنماید. سه تن بیاورد، بله، پس سه تن را بیافت. خب از میگیم ستن بیاف، خب از میگیم بیاورد، بله. پس ستن را بیاف، یکی شبل ابن معبد البجلی، بجلی درستش هست البته، و دیگر نافع ابن کلده و سه دیگر زیاد ابن سفیان. این زیاد ابن سفیان مرد بسیار لایقی بوده است، هر شبت که ابو سفیان در همون روزگار جوانیش و اینها میره و دم یک دکان بقالی میگوید یک زنی برای من بیاور، و خلاصه یک زنی آوردند و ابو سفیان به اون نزدیک شده است و بعد حاصلش این زیاد بوده. این زیاد ابن سفیان همون زیاد ابن ابی هست، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد این شد منشی علی هم بود و عرض کنم که در روزگار علی هم حاکم بود بر بخشای بزرگ از این جهان اسلام عزیز، و میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش. و بعد از بس از خود لیاقت و کاردانی نشون داد، از کنم معاویه این را آورد و بعد بزرگان مشایخ عرب رو جمع آوری کرد و گفت از این سپس این زیاد برادر من است و او رو زیاد ابن سفیان بنامید، نه زیاد ابن ابی. این است که اگه در جای دیدی زیاد ابن ابی، این همون زیاد ابن سفیان هست، پسر ابو سفیان. ابو سفیان به فرزندان خیلی لایقی داشت، اینها بزرگان عرب بودند و هرگز تن به اسلام عزیز در ندادند به هیچ وجه من الوجوه، و این یکی از عرض کنم که فواید در واقع میتونم بگم سکولار بودن اینها بوده است که نصیب اسلام عزیز شده است، مثل گسترش معرفت و غیره، هم در بنی عباس هم در بنی همین دوستان امویه. زیاد ابن سفیان پس شدن چهار تا. خیلی خوب، آورد با خودش. و زیاد دبیر مغیره بود و دبیر سعد بن ابی وقاص، و چون سعد مغیره را با سپاه سوی سواد فرستاد، زیاد را به دبیری با او بفرستاد. چون عمر نامه کرد به مغیره و مغیره را امیری بسته داد، زیاد با او به دبیری بیامد. پس بوبکر ایشان هر سه را به خانه خیش آورد، خود بر آن دریچه بنشست و گوش همی داد تا آن زن را مغیره چه کند، تا آن زن را مغیره چه کند، و با ایشان حدیث همی کرد. حالا در پنجره رو باز گذاشته و مشغول شده با صحبت کردن، یعنی که کار عادیست و معمولیست و اتفاقی نمی افتد. بله، با ایشان حدیث همی کرد. بله خب، چون دانست که ایشان به حال جماع شدن، اون در نرم بگشاد و باز کرد، و چون مغیره ندانست ایشان را گفت بنگرید و امیر را ببینید. سر صدای که آمد در رو گفت بیان ببینید این امیر داره چیکار میکنه اینجا. ایشان مغیره را بدیدند به میان دو پای اون زن و اندر جماع بدیدند به حقیقت، و روی اون زن ایشان را بنمو تا بدانستند که این اون زن است و میان مغیره و او نکاح نیست. و این وقت چاشگاه بود. پس چون نماز پیشین ببود، مغیره به مسجد آمد و خلق خواستند و گرد او اندر آمدند. مغیره خواست که پیش اندر شود و نماز کند. یعنی رفت به مسجد برای پیشنمازی، بعد از این که از کنم اون کار رو انجام داده بود رفت به مسجد برای پیشنمازی، مردم جمع شدن. بوبکر به پیش اندر شد و دست بر سینه مغیره نهاد و باز صفا آورد و گفت ای فاسق، از زنی برخیزی و بیایی و پیش مردمان اندر شوی و پیشنوازی مسلمانان کنی. و او مولای پیغمبر بود علیه السلام، کس نیارست او را چیزی گفتن. خب میگه این بوبکر چون برده رسول بود و غلام رسول بود، عرض کنم به یک مرد بزرگی مثل مغیره این حرفا رو زد، اما به همون واسطه کسی نمیتوانست با اون به اون چیزی بگوید. بله، نتوانست او را چیزی گفتن. بله، و خبر آن سوی عمر نوشت. پس این ابوبکر گویا سواد نوشتن هم داشته، حالا شاید جبرئیل گویا یاد میداد، اصلا من چه میدانم، ممکن است میکائیل یاد میداده. عمر ابو موسی اشعری را بخواند و او را امیری بصره داد و گفت شو و مغیره را سوی من فرست و نامه نوشت به مردمان بصره به امیری ابو موسی اشعری، و یکی نامه کرد به مغیره به عزل و او را به مدینه باز خواند. و محمد ابن جریر ایدون گوید که موجزتر از نامه عمر سوی مغیره ندیدند مردمان بصره، و چهار سخن نوشت، یکی اون کار و مغیره و دیگر میری بو موسا و سه دیگر عزل مغیره و چهارم خواندنش به حضرت. که حالا اینجا عرض شود که نامه کوتاه و موجز عمر رو نوشته که از مطلب ما بیرون است. ابو موسا به مصر آمد و نامه به مغیره داد و یکی به عهد بصره داد و بر ایشان خواند و به امیری نشست، و مغیره او را کنیزکی داد طایف نام، نیکو روی خود برفت و به مدینه شد سوی عمر رضی الله عنه. و زیاد ابن ابو سفیان با او بشد که دبیر او بود، پس بوبکر از پس او بشد و شبر را و نافع را با خیشتن ببرد. چون به پیش عمر به گواهی دادن شدن، عمر رضی الله عنه نخست مغیره را پرسید که چه گویی. مغیره گفت ندانم که مولایان چه گویند. اینجا دچار کبر فرماندهی هم بود به واسطه سابقش در اسلام، گمان کردن نوکر مکرر چی میگم. عمر نشسته بود و داشت محاکمه. و دور بر شما وطنان گرامی، در باب عمر صحبت میکنیم و قضاوتش در باب عرض کنم که زنا. خب عمر گفت الله اکبر، پس بفرمود که اون ستن را نافع و اون دو تن دیگر را حد قذف بزنند. حد قذف بزنند یعنی اینا به خاطر اتهام. ولی عمر جستجوگر این داستان بوده، در واقع سنگسار کردن یکی از بزرگان اسلام که این ولی یکی از اونها بوده به صلاح نبوده اساسا. اگرم این باز چیز میکرد حتما این صحبت چند بار تکرار شده و اینا، که یک رای پیدا بکند که این بابا رو نکشد. عرض کردم اگر که داستان قضاوت به این آسانی بود، یک بچه در 12 سال میذاشتن این کتاب رو، میذاشتن کتاب شر رو و اجرا میکرد. این بابا آدم دانایی بوده، میدانسته به خاطر یک همچین عملی همچین مرد بزرگی رو نمیشود کشت. حالا اسلام بفرماید. این است که عرض میکنم اینها که توفیق یافتن در کار سیاست، از خود رسول بگیرید تا معاویه و غیره و اینها کسانی بودن که تصمیماتی که میگرفتن سیاسی بود. این حضرت علی خودمان عرض کنم علیه السلام، این ولی فقیه بود، که این اسلام بایستی که البته یک جاهای دچار تزلزل هم شده، یعنی به این وجه هم نیست، منظور تزلزل از ضعف بوده نه از دانایی، و جامعه عرب هم تو که عرض کردن پیشرفت کرده بود دیگه. جامعه مسلمانان روزگار حضرت علی جامعه عرض کنن که گرسنه اندک مهاجرین مدینه نبود، اینا ثروتمند شده بودن. عرض کنم که مرزهای جدید گشوده شده بود، این قوانین اساسا قابل اجرا نبود بسیاریش در اون روزگار. ایشان میخواست همو برگرداند، در واقع اگه نیک بنگریم ایشان مرتجع بوده. خب گفت که بله شلاق زدن هشتادگان و بوبکر را حد قصد زنند. هشتادگان مغیره از شادی جلاد را گفت سختر زن و داد من از این مولایان بستان. عمر گفت اسکت اسکت الله صوتک، یعنی ساکت باش که خداوند سر ساکت کند، یعنی خدا خفت بکنه. گفت خاموش باش که خدا آوازت را خاموش کناد، که اگر یک گواه دیگر بر تو درست شدی اکنون بر سر تو سنگ بودی و رحمت نکردمی بر تو. و بوسال بوسای و ابو موسی اشعری تا آخر عمرش به بصره بماند. پس ابو موسی عمر را کس فرستاد و از وی کارداران خواست. و عرض کنم که بقیه داستان که مربوط نمی شود به این مطلب ما، و بعد هم که البته داستان گشادن اهواز هست و بقیه استانهای ایران به روزگار عمر ابن خطاب، که بعد هم البته چون دوستی گفتن آقا شما از فضیلت‌های عمر گفتید از فضیلت‌های علی نگفتید، ما اونجا در تاریخ نوشتید در باب علی هم خدمت شما خواهیم خواند، ببینیم که مورخ چه نوشته است و روزگار علی چه گذشت و قضاوت‌های او چگونه بود و سیاست‌های او بر چه وجه بود. حداقل تا اونجا که بنده به یاد دارم چندین بار ایشان اشتباه‌های فاحش در کار خلافت و حکومت کرده، بله، که یکی در باب حکومت مصر بوده، یکی داستان صفین بوده، یکی داستان جمل بوده، یکی عرض کنم که قضایای خیلی زیاد دیگر، و سرانجام شکست خورده است. در باب سایتی که از کنم که هست و دوست بسیار عزیزی دارن سعی میکنن که گنجایش این سایت کنن، مشکلات بسیار داشتیم، از جمله اون که چون سایت قدیم ظرفیت کمتری داشت، این به قول معروف دانلود کردنش بسیار کار آسانی بود، با ظرفیت زیاد مشکل شدن. یکی این که از کنم که یک شکافی افتاد در ارتباط با گذاشتن این صحبت‌های ناچیز ما در این سایت، این است که کار درست شده است یا در حال درست شدن هست، و امیدوار هستم بتوانیم که به زودی مشکلات رو رفع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. الو. تشریف بردم. بله، و شکایت بسیار بود در این چند روزی که صحبت کردم با هموطنان، شکایت میکرد که ما نمیتوانیم دانلود کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
1: الو، سلام.
0: سلام بر شما.
1: سلام استاد مشیری، من از مراوات تماس میگیرم، استان فارس.
0: به به، درود بر شما عزیزم، چطوری شما؟
1: چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفتم، تقریبا چهار ماه پیش بود، فرکانس رو عوض شده بود، ما متاسفانه نتونستیم برنامه شما رو ببینیم، یه وقفه طولانی افتاد بین ما.
0: عجب.
1: من از حضورتون اجازه میخوام این مورد رو اشاره کنم. من مربوط به خدماتی که ایرانی ها به اعراب انجام دادن در زمان فکر کنم عبدالملک ابن مروان بود که زبان دیوانی اعراب برگشت، یعنی اونا از زبان فارسی استفاده می کردن، فکر کنم این صورت بوده، درسته؟
0: زبان دیوانی اعراب به زبان فارسی؟
1: من منظورم اینه که اونا چون رسم مدنیت نداشتن مجبور بودن.
0: الو،
1: صداتون ندارم.
0: بله بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید، عرض میکنم خدمتتون، بفرمایید.
1: بله، من چون اعراب سابقه مدنیت نداشتن و رسم مملکت داری رو بلد نبودن، اینا تا زمان عبدالملک ابن مروان از زبان فارسی استفاده میکردن برای کارهای دیوانیشون، مملکت داری.
0: سوالتون مطلب میفرمایید، سوال میکنید، بفرمایید.
1: میخواستم نظر خودتون.
0: نه چنین نبوده عزیزم، اگه مطلبتون تموم شد اجازه بدین خدمتتون جواب بدم.
1: بله، یه مورد دیگه هم هست اگر اجازه بفرمایید.
0: جانم بفرمایید. جونم بفرمایید.
1: بعد اجازه
0: است؟ خواهش میکنم عزیزم بفرمایید. روی ایر است.
1: اون مربوط به منطقه‌ای که ما داخلی زندگی میکنیم، منطقه ممسنی استان فارس، اونم آیین شاهنامه خوانی رو با بیشتر داریم تو منطقه خودمون. میخواستم اگر اجازه بدید بعضی موقع اگر باز برگشتیم به شاهنامه با همون رسم و همون آهنگ محلی دوری خدمتون چند تا بیت از شاهنامه رو بخونیم که
0: و عزیز من جانم عزیزم من مدت هاست که به کرات و مرات خواهش کردم که اگر که کسانی هستن آوای خوشی دارن و شاهنامه رو به زبان محلی میخوانن تشریف بیاورن. یکی دو تن فرستادن چیز خوبی نبود، قابل پخش نبود. اگر کسی هست که قادر به انجام کار هست با خوشحالی خود شما میخوانید؟
1: من الان آمادگیش ندارم، اگر یه ساعتی رو شما بگید من تماس بگیرم خدمتتون، شاید
0: شما یک ساعت دیگه به من زنگ بزنید.
1: چشم،
0: ممنونم از شما، قربان شما.
1: باید ببخشید وقتی میگرفتم.
0: نه خواهش میکنم، لطف کردی برادر. نه عزیزم به اینجا مطلبی که اشتباهی شده، نه هرگز نوشته های اصلا دیوانی خلفا به زبان پارسی نبود، نه انقدر هست که تشکیلات اینها یعنی ساختار دولت اینها، عرض کنم که ایرانیان کمک کردند، حتی این ماده تاریخی که هست گفتن آقا پارسیان چنین کنند و عمر گذاشت و دبیرخانه درست کردن به شیوه ایرانیان و معاویه عرض کنم که یک رومی آورده بود و مسئول دبیرخانه کرده بود. من نوشته هاشون به زبان عربی بوده، به زبان فارسی نبوده. در جاهایی که زبان فارسی زبان دیوانی بوده است اینها، یکی عثمانی بوده و یکی هم هندوستان در روزگار پادشاهان مغول اینها، ولی در روزگار عرب چنین نبوده. دوست محترم درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
1: سلام علیکم.
0: سلام قربان.
1: ممنونم. با جناب مشیری صحبت کنم میشه؟
0: بله دارین صحبت میکنید، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب مشیری.
0: درود بر شما.
1: دو تا سوال داشتم از خدمتون با عرض ادب.
0: خواهش میکنم.
1: یکی این که در مورد این فلسفه عرب یا ایرانی که ما این فیلسوفایی که داریم تو ایران و به اسم عربی شناخته شدنه.
0: بله.
1: اینجا هم تو کشورهای عربی میگن اینا مال ماست، مثل ابو علی سینا و یه چند تای دیگه و اینا تو ایران زندگی میکردن. بخواستم این واقعیت داره یا نه؟
0: عزیزم سوال دیگه نداری؟
1: و یک شم فلان یادم رفت چون هول شدم خیلی وقت.
0: خب بس فکر کنیم بعد زنگ بزنیم حتما خدمتتون جواب میدم.
1: از تلفن گوش میدم. درود بر شما.
0: قربان شما.
1: متشکر.
0: بله هر شبت خب از این ادعاها میکنن دیگه. متاسفانه چون زبان علمی اون روزگار زبان عربی بود، دوست وطن عزیزم، اینها به زبان عربی چیز می نوشتن. حکیم ابن سینا، فارابی، رازی و حتی تاریخ نویسان و از کنم مثل طبری و ابوالفرج اصفهانی اینها به زبان عربی می نوشتن. عربا حالا صاحب اینها شدن در حالی که همه اینا ایرانی بودن. مراجعه بفرمایید به ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون که میگوید هر کار کردن پارسیان بودن و عرب کار مهمی انجام ندادن. در واقع اگر کسانی هم در عرب بودن صاحب نام شدن، اینا تبارشون چیز دیگری بود، مسیحی بودن. خود عرب، نه که بگوییم عرب نمیدونم ذاتن نمیدونم کم هوش حواس هستن، نه اهل این کار نبودن. بنابراین هر شبت که ما فیلسوف اهل مدینه نمیشناسیم یا فیلسوف اهل مکه و اینها، ما ندیدیم، ما نشنیدیم، چون اینها سابقه این کار رو نداشتن. عرض کنم که سابقه شعر و شاعری داشتن البته عرب ها اینها، اما سابقه فلسفه و اینا نداشتن. بعدم که اسلام آمد و از شبت که کشور ما رو گرفت و غیره و اینها، بیشتر از 90%، حالا اینا ریاضی نیست که ما بخوایم با دقت معلوم کنیم، اما بیشتر 90% اون چه معارف اسلامی گفته میشود رو ایرانیان انجام دادن. متاسفانه غربی ها هم به این دام گرفتار شدن و عرض کنم گفتن رازی هم عرب بوده. درود بر شما، بفرمایید. الو
1: درود بر شما جناب مشیری.
0: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
1: الو درود بر شما
0: جانم، بفرمایید.
1: عرض ارادت ادب دارم. خوبه، خوبه.
0: مخلص شما عزیزم، بفرمایید.
1: ارادت
2: جناب مشیری، من چند تا سوال از حضورتون داشتم. متأسفانه سوال ها زیاد و وقت شما هم کم.
0: بفرمایید.
2: سوال اول اینه که در مورد آقای کسروی میخواستم در خصوص در کنام ادبیاتشون که ایشون چه نظر در مورد ادبیات حافظ داشتن میخواستم مطلبی رو بیان کنید.
0: بله.
2: نظر شما چیه؟
0: بله بله.
2: بعدش دومی مطلب اینه که در خصوص

0: شما کجا دیدم چه مسئله بیده؟
1: من در کتاب پاسخ به تاریخ
0: پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه خوندید.
1: بله.
0: خب معلوم شد، قضیه رو معلوم فرمودید. ممنونم از شما. هر سبت که بله، خب دیگه چی میشود؟ مثل که بگیم که آقا احوال حسین رو از شمر بپرسید. نه عزیزم، اینجور نیست. مطلبی که میفرمایید اینجور نیست. حتی ایشان یکی گفته از وقتی مصدق بیهوش شد دیدم دستش گذاشته به کیسه پولش. اون کسی که دستش رو کیسه پولش بود، اونها بودن، نه کسی که حتی برای کار قانونیش حقوق هم نمیگیره. از اینجور دروغ‌ها و مزخرفات گفتن متاسفانه و هنوز هم میگوین. یه مش اجامر هم هستن در این شهر لس آنجلس از این حرفا میزنن. گوهر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد به بد گفتن بهمان و فلان. این است که بله دیگه. البته ایشون اهل قلم و اینا نبود تا اونجا که ما بزنیم. اینا رو همین عرض کنم، این شجاع‌الدین شفا که اونجا همه کار میکرد در دربار، این کتابایشون رو این آقا نوشته اونجا. واسه از ایشون پرسید. درود بر شما، واقعا مایه ننگه این حرفا. بفرمایید قربان.
1: الو سلام علیکم. شما
0: سلام بر شما قربان. بفرمایید عزیزم.
1: الو سلام علیکم. شما
0: سلام بر شما قربان. بفرمایید.
1: خسته نباشید. درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: خوبید آقای مشیری؟
0: ممنونم.
1: آقای مشیری؟
0: بفرمایید عزیزم.
1: آقای مشیری؟
0: بفرمایید.
1: ببخشید غلط.
0: خب صدایی مهمنم که نرسید. بله، این از این داستان ها زیاد هست دوستان. این ها در پرونده کار مرحوم دکتر مصدق هر چه گشتن هنوز هیچ پیدا نکردن. هر چی اینها بالا پایین کردن، از این آقای متینی بگیرید و اون دوستمون که در اروپا هست و اینا، هیچ پیدا نکردن خوشبختانه. و حالا برگشتن و استناد بکنن به حرفای اون آقا. واقعا خیلی چیز عجیبی است. و این که مجلس رو از کنن که در یک دوره منحل کرد. درود بر شما. بفرمایید.
1: روی شما در این کتاب آمده است که زندگی دکتر محمد مصدق به شاه گفت از انگلیس ها پرسیدی، از انگلیس ها اجازه گرفتی؟ نه بفرمایی؟
0: بله
1: بله، اینجوری نوشته شده. نوشته شده که دکتر مصدق به شاه گفت از انگلیس ها اجازه گرفتی که میخوایی من پیشنهاد نخست وزیر رو به من داری میکنی؟ بله. اون بیچار و بدبخت ها اون انواع و اقسام مختلف این مسائل اینجوری میشه. و شما خوب اشاره کردید. الان که خودشون ادعا میکنن که اینی که پاسخ به تاریخ اینی که شاه گفته بود و نوشته بود یا گفته بود نوشته، اون نیستش. خودشون دارن میگن.
0: بله،
1: تا امروز نتونستن آخرین نوشته شاه را در اختیار مردم بگذارن.
0: بله بله، ممنونم. مطلب دیگه نداری قربان؟
1: نزنده
0: باشی. متشکرم. بله، این داستان ها بسیار هست دوست عزیز. از کنم مردی که آمده بود و بزرگترین زیان رو بر منافع انگلیس ها وارد کرد و اونها رو از مملکت ما بیرون کرد. در واقع پایه مهم استعمار انگلیس، پایه هاش دوتا بوده است در خاورمیانه، یکی کانال سوئز، یکی نفت ایران. و بر اثر از کنم اقدامات مردم ایران، البته واسه گفت و مرحوم دکتر مصدق رهبر اون جنبش بود، سبب شد که در مصر هم انگلیس ها رو بیرون کرد. درود بر شما. بفرمایید.
1: استاد مشیری.
0: درود بر شما بابا.
1: من یه سوالی داشتم از خدمتتون.
0: جونم.
1: راجع به ملی کردن نفت، این تلویزیون رژیم خیلی تاریخ رو عوض میکنن و در مورد این آیت الله
0: کاشانی بله.
1: آره، میگن این چیز کرده، کمک کرده نفت ملی کردن. اینا چقدر وقیان ممکنه یه مقدار توضیح بدید؟
0: بله ممنونم.
1: خیلی خیلی خوشحال شدم.
0: ممنونم. این در باب این نفت و موضوع ملی کردن نفت و اینا ایزه بدید یک بار دیگه صحبت کنیم. اما این آقای آیت الله کاشانی که از سبت که در روزگار صاحب شهرت بود و اینا، ابتدا بله ابتدا همراه مرحوم دکتر مصدق بود و کمک هم میکرد، اما ایشون رو تنها گذاشت و از CIA پول گرفت. گازیروسکی که بزرگترین اتوریتی ماجرای 28 مرداد هست میگوید که کاشانی $10,000 گرفت و چند روز بعد از کودتا این آقا با الاهرام مصر مصاحبه

0: کرد و گفت دکتر مصدق رو بایستی بکشیم اعدام کنیم، و با زاهدی شاه سابق رفتن به دیدن این در منزلش، یعنی کمک کرده بود به کودتا این آخوند مرتجع. اینا پرونده هاش هست عزیزم. حالا آخوندها هرچی میگوین، و کسانی که میگوین امام در ته چاه هست ما رو نجات میدهد، شما میخواهید که در باب حقایق تاریخ چه بگن؟ وقت ما هموطن گرامی تمام شد، یک ساعت خدمت شما هستم و جواب لطفاً به دو دقیقه به کوتاهی مطلبتون رو لطفاً بفرمایید تا بتونیم به هموطن برسیم. با سپاس از سامان گرامی برنامه رو میبندیم تا فردا شب. درود بر شما.
1: با درود خدمت یکایک شما بینندگان گرامی و سروران عزیزم، امروز در خصوص یک موضوع بسیار مهم با شما سخن خواهم گفت، موضوعی که شاید برای ما ایرانی ها جذاب هم باشه. طبیعتا بسیاری از ما ایرانیان چه در مقام مردم عادی و چه در مقام کسانی که به عنوان کارشناس در امور اسلامی یا تاریخ اسلام سعی می کنن اظهار نظرهایی داشته باشند، همیشه شخصیت‌های ایرانی که در کنار پیامبر اسلام بودند جذاب بودند و حتی کار به جایی رسید که بسیاری سعی کردند اساساً اسلام رو ساخت و پرداخته این ایرانیان بدانند. خب ما شخصیت‌های معروفی هم داریم مثل سلمان فارسی که بسیاری سعی می‌کنند جایگاه او رو برجسته بکنند و اساساً اسلام رو ناشی از اقدامات سلمان بدانن، پیامبر اسلام رو شاگرد او خطاب بکنن و از این قصد داستان ها. در کنار نام هایی مثل سلمان فارسی، ما نام هایی هم داریم که در جنگ هایی مثل جنگ بدر و حتی جنگ احد در کنار محمد قرار گرفتن، کسانی که ایرانی بودن و از اونها با نام های ابو کفشه و همینطور رشید فارسی نام برده شد که ما در جایهای مختلف اونها رو نام بردیم و ذکر کردیم. اما در این برنامه قصدم این است که یکی از به اعتقاد من مهمترین شخصیت‌های ایرانی که در کنار پیامبر اسلام قرار داشته رو عرض کنم که شاید نامش به گوش بسیاری از عزیزان ما نخورده باشه. شاید اگر قرار هست یک ایرانی تأثیرگذار رو در کنار پیامبر اسلام نام ببرن، بیگمان به جای سلمان فارسی باید از اون نام برد. طبیعتا این نام برای بسیاری از عزیزان ناشناخته است و من سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه مواردی رو عرض بکنم. ما در تاریخ اسلام شخصی داریم به نام سالم که آزاد کرده ابو حذیفه هست و به نام سالم مولای ابو حذیفه یا ابی حذیفه از اون نام برده میشه. ابو حذیفه که در واقع فرزند عتبه بن ربیعه هست و از بزرگان قریش محسوب میشه، همان کسی است که در جنگ بدر کشته شد و به نحوی پدر همسر ابو سفیان یعنی هند هست. او فرزندی داره که جزء پیشگامان اسلام محسوب میشه و به نام ابو حذیفه او رو میشناسن. سالم که یک ایرانی بوده بعدها به حالا بردگی در میاد و ظاهرا در جزء ایرانیانی بوده که در شام حضور داشته و توسط سلام ابن جبیر قرظی او به مدینه آورده میشه و با توجه به این که هوش و ذکاوت بسیار زیادی داشت اما زبان عربی رو خوب نمی دانست. این نکته از آن رو مهم هست که ما در آیه 103 سوره نحل می بینیم که برای پیامبر اسلام خب مشرکان و افرادی که معارض او بودن معلم در نظر گرفته بودن، یعنی می گفتن پیامبر اسلام اینها رو از کسی یاد می گیره و سپس اونها رو به عربی میخوانه و برای ما آورد. قرآن در آیه 103 سوره نحل اشاره میکند که آن کسی که اینها مدعی هستند به تو میآموزد زبانش عربی نیست، عجمی است. پس بنابراین قرآن میپذیره که یک شخصیت حقیقی وجود داشته اما معارضه او با زبان اوست، یعنی معتقد است او عرب نیست که بخواد قرآن رو یا به نوعی کلام محمد رو به این شکل روان عربی خودش عنوان بکنه. حال من مناقشه ندارم در این که اساساً آیا قرآن آنقدر بلیغ و شیوا و زیبا هست یا نه، فعلا محل بحث من این نیست. اما عرضم این است که قرآن معتقد هست آن شخصی که اونها نام میبرن عجمی است، یعنی زبان غیر عرب دارد. سالم در مدینه توسط زنی به نام سبیته که در واقع از اوسیان هست و دختر یار خریده میشه، تحت دامان این زن پرورش پیدا میکنه و خب طبیعتاً مدینه کانونی است برای یهودیان، در آنجا بیت المدارس داشتن و آموزش های اینچنینی وجود داشت. او بعد از ازدواج با ابو حذیفه به مکه می آید، یعنی این خانم بعد از ازدواج با ابو حذیفه به مکه می آید. سبیته او رو آزاد میکنه و به نحوی به ابو حذیفه میبخشه و جالب این هست که ابو حذیفه او رو به فرزندی میپذیره، یعنی در واقع سالم رو به عنوان فرزند خود در نظر میگیره. و خب اشاره کردم او از بزرگان قریش بود و پدر او هم از بزرگان قریش بود. لذا ما وقتی میبینیم که فاطمه دختر ولید ابن عتبه زمانی که به ازدواج سالم در میآید هیچ ننگ و آری نداره که من با یک برده ای ازدواج کردم، بلکه سالم ظاهرا با آن درایت و هوش و ذکاوتی که داشته توانسته بود به نوعی اقبال خودش رو بالا ببره و در درون اون جامعه قبیله قریش به عنوان یک عضوی از آن بدنه خود رو بقبولانه. جالب این هست که خب او توانسته بود زبان عربی رو به خوبی یاد بگیره و این نشان هوش و ذکاوت اوست که حتی مورخین اسلامی آوردن. زمانی که مهاجرین یعنی مسلمانان مکه و خب افرادی که قرار بود به مدینه مهاجرت بکنند، ما میبینیم که سالم به عنوان پیش نماز منصوب میشه، یعنی در میان مهاجرینی که آوردن حتی عمر ابن خطاب در میان آنها بود، ابو سلمت ابن عبدالاسد در میان آنها بود، شخصی مثل سالم از طرف پیامبر اسلام به عنوان پیش نماز تعیین میشه و خب این نشان جایگاه اوست که میتواند هم به نوعی پیش نماز باشه هم قرآن رو بخوانه و ظاهرا آنقدر مسلط بوده بر قرآن که به پیش نمازی هم منسوب شده و دانایی او در واقع سبب شده بود که او به عنوان پیش نماز باشد. حتی روایتی وجود دارد از عایشه که میگفت روزی از کنار مسجدی در واقع در مدینه عبور میکرد، دید صدای بسیار زیبایی از درون مسجد به گوش میرسه که در حال خواندن قرآن هست. وقتی این خبر رو به پیامبر اسلام داد، او به مسجد میره و میبینه سالم هست که مشغول خواندن قرآن هست. جمله‌ای که پیامبر اسلام میگوید این است که خدا را سپاس میگویم که در امت من شخصی چون تو را قرار داد، و این نشان از جایگاه برجسته سالم میدهد که او توانسته بود تا آن اندازه در دستگاه فکری و دینی پیامبر اسلام پیشرفت بکنه و به آن جایگاهی برسه که پیامبر اسلام افتخار این مطلب رو داشته باشه. خب عرض کردم او در مکه حضور داشت، در حالی که سلمان بنابر نقل تواریخ زمانی است که بعد از هجرت محمد در مدینه توانست خود رو به پیامبر نزدیک بکنه، حتی در آن زمان برده بود و بعدها بعد از جنگ احد بود که خود رو آزاد کرد و در غزوه خندق در کنار محمد قرار داشت. اما جالب این هست که سالم رو از اهل فارس یعنی استخر فارس دانستن و نام پدر او رو هم معقل ذکر کردن، ولی ظاهراً از نسب او و به نوعی اجداد او هیچ آدرسی موجود نیست و برای همین تا حدود زیادی ناشناخته مونده. اما او رو بلا شک ایرانی دانستن و از اهل فارس و به عنوان پیشگام مسلمانان ایرانی در واقع از او نام بردن، چون ابو حذیفه دوست عثمان بود و اینها خیلی سریع به در واقع پیامبر اسلام ایمان آوردن، در کنار او قرار گرفتن و طبیعتا سالم هم که فرزند ابو حذیفه محسوب می شد توانسته بود در داخل جامعه اسلامی یا آن گروه کوچک اسلامی خود رو به خوبی جا بیندازد. پیامبر اسلام زمانی که به مدینه آمد میان افراد خب عقد برادری بست. یک عقد برادری زمانی بود که در مکه ایجاد شده بود و ما میبینیم که پیامبر اسلام سالم رو با ابو عبیده جراح که یکی از شخصیت‌های برجسته جهان اسلام هست و تاریخ اسلام با او برادر میکنه و این نشان از جایگاه بالای شخص سالم داره. بعد از اینکه ابو حذیفه با سهله دختر سهیل ابن عمرو ازدواج میکنه، سالم دیگر شخص بزرگی شده بود و عملا دارای محاسنی بود، ریشی داشت و این خب به هر حال مسئله حجاب و محرم بودن مسئله بسیار حادی بود. یکی از نکات شگفت‌انگیز این است که پیامبر اسلام برای شخص سالم حکمی رو می‌آورد که امروزه به نام رضاء کبیر معروف است یا کبیره معروف است و این به این معناست که شخصی که به نوعی می‌خواهد با یک شخص دیگر محرم بشه و به نوعی آن مسائل مربوط به حالا حرمت‌ها کنار بره، می‌آید و به آن شخص شیر میده، از پستان خودش شیر میده تا بین اینها محرمیتی حاصل بشه که به این محرمیت میگوید رضایی، یعنی در واقع محرمیتی که بر پایه شیر دادن یا رضا هست و ما افراد زیادی رو میبینیم که در درون جامعه اسلامی چنین حالت برادری در واقع با هم داشتن، مثل حمزه و پیامبر اسلام که همه اینها از صویب کنیز ابولهب شیر خورده بودن و برادر هم محسوب میشدن، این گونه رفتارها وجود داشت. اما دیده نشده بود که برای یک شخص مسن، یعنی یک مرد بالغ، چنین حکمی صادر بشه که آن مرد بالغ بیاید از پستان یک زنی که در همسری شخص دیگری شیر بنوشه و بعد بشود محرم او. و خب این یکی از احکام شاید بسیار ابتدایی و بسیار مضحکی است که در جهان اسلام وجود داره و ما میبینیم که پیامبر اسلام در مورد سالم این حکم رو صادر کرد که جای پای او در فقه و تاریخ اسلام وجود داره. سالم شاید بدشانس بود که در حدود سال 12 در نبرد یمامه کشته شد، یعنی بعد از پیامبر اسلام او نزدیک به یکی دو سال زندگی کرد و سپس در نبرد یمامه کشته شد. به این دلیل من این رو عرض میکنم که بعدها عمر ابن خطاب زمانی که ضربت خورد و در بستر مرگ قرار گرفت، برای تعیین جانشین خود به دو نام اشاره کرد، یکی همین سالم که مولای ابو حذیفه بود و دیگری ابو عبیده جراح. یعنی میگفت اگر اینها زنده میبودند من این افراد رو به عنوان جانشین خود انتخاب میکنم و این نشان از جایگاه بالای او میدهد، در حالی که سلمان فارسی خب در زمان عمر زنده بود، بعد از مرگ او در زمان عثمان فوت کرد، اما عمر هیچگاه در مورد او چنین مطلبی نگفته بود و اساساً سلمان بیشتر به خاطر علاقه و نزدیکی به علی نزد ایرانیان برجسته شد و بعدها هم خب طبیعتاً حکومت مدائن رو گرفت و ما ایرانی‌ها سعی کردیم اون رو برجسته بکنیم. اما اگر ما می‌دانستیم و این دانش رو داشتیم که در نزد پیامبر اسلام یک شخصیتی بسیار قوی‌تر از سلمان هم حضور داره به نام سالم مولای ابی حذیفه، او رو برجسته می‌کردیم. بسیاری از صحابه سالم رو دوست می‌داشتن و از او به عنوان مردی صالح و نیکوکار نام می‌بردن و حتی عبدالله ابن عمر به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشت نام یکی از پسران خود رو سالم گذاشته بود. حتی روایتی از بخاری آورده شده که در واقع این نقل روایت که اشاره می‌شد که محمد گفته اگر می‌خواهید قرآن رو از کسی یاد بگیرید از 4 نفر یاد بگیرید و اون عبدالله ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب و سالم مولای ابی حذیفه است. جایگاه چون این شخصیتی به دلایل متعددی برای ما ایرانیان مخفول ماند و شاید چون بسیاری از ما اهل تحقیق و مطالعه هم نیستیم مراجعه نکردیم به کتاب‌هایی که در مورد این شخصیت‌ها نوشته شد، که واقدی در کتاب طبقات، در واقع ابن سعد کاتب واقدی در جلد 3 کتاب طبقات این مطلب رو به ذیل در واقع عنوان سالم مولای ابی حذیفه آورده و به نقل‌های از او اشاره کرده. در میان کتاب‌های تاریخی هم خب نقل‌های متعددی از او وجود داره. بنابراین به نظر میرسه در کنار نام‌های بسیار زیادی که برای مشاورین یا راهنماهای محمد ذکر شد در آیه 103 سوره نحل، ما میتوانیم نام سالم مولای ابی حذیفه رو هم بگنجانیم در کنار افرادی مثل جبر یا همون جبیر یا عداس، صهیب و دیگران، و بتوانیم نتیجه بگیریم که اگر قرار باشد ما ایرانی ها شخصی رو برجسته بکنیم یا به نوعی بخواهیم بگوییم او جایگاه ویژه‌ای نزد در واقع مسلمانان و علل خصوص پیامبر اسلام داشته، به نظر من بیگمان باید نقش سالم مولای ابی حذیفه را برجسته بدانیم که حتی نزد عمر بن خطاب با آن همه سختگیری دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و شاید چون او مواضعی دوستانه نسبت به علی نداشته و البته مواضع دشمنانه هم نداشته و در واقع شخصیت بی‌طرفی بوده، شیعیان سعی کردن اون رو برجسته نکنن و طبیعتاً در ادبیات تاریخی ما ایرانیان هم نام او نیامد، چون ما ایرانیان عادت کردیم هر کسی که به نوعی به شیعیان وصل شده ما سعی کردیم اون رو برجسته بکنیم، افرادی مثل مختار ابوعبید ثقفی و دیگران رو منتقم آل علی بدانیم، در حالی که خود او بنابر آن چیزی که در تاریخ آمده یکی از فرزندان علی به نام عبیدالله ابن عمر رو میکشه، حتی به نوعی در برابر داماد حسین یعنی مصعب ابن عمیر و داماد حسن یعنی عبدالله ابن زبیر قرار میگیره و مدعی خونخواهی حسین هم هست. در واقع چون او مدعی خونخواهی حسین بود و برخی از افرادی که در قتل او نقش داشتن رو کشت، برای ما او انسان بسیار خوبی است، اما سابقه او نشان میدهد که حتی پیشنهاد تسلیم کردن حسن به معاویه رو به عموی خودش میده. اما در مورد سالم یا شخصیت هایی مثل سالم که نقش ویژه‌ای هم در درون اسلام داشتن، ما چیزی نمیدانیم چون از او گزارشی مبنی بر دوستی با علی در دست نیست، لذا سعی شده در تاریخ تشیع یا تواریخی که به این مطالب پرداختن نام سالم مولای ابی حذیفه آورده نشود به عنوان یک ایرانی، اما بیگمان نقش او برجسته است، مردی که از اهل استخر فارس در حوالی شیراز بود و توانست از بردگی در یثرب خود رو به یک مقام بالایی برسونه که حتی با فاطمه دختر ولید ابن عتبه ازدواج میکنه و دارای جایگاه برجسته است که به پیش نمازی در حضور صحابه‌ای مثل عمر ابن خطاب منصوب میشه و پیامبر هم ابراز خوشحالی میکنه از اینکه در امت او چنین شخصیتی وجود داره، و طبیعتاً اینکه عمر آرزو میکنه کاش او زنده بود که خلافت رو به او بده نشان از جایگاه برجسته او داره. امیدوارم این مطالب برای شما عزیزان مفید واقع بشه. سعی خواهم کرد در برنامه‌های آینده موارد متعدد دیگری از مسائل تاریخ اسلام که مخفول ماند و یا به نوعی به شرح و بسط اون پرداخته نشده بپردازم، تا یک معلومات جدیدی هم در کنار آنچه که اساتید و بزرگواران دیگری پیش از من فرمودن بتواند برای شما مفید واقع بشه. امیدوارم این فایل‌ها منتشر بشه. این موارد رو هم من سعی خواهم کرد در کانال یوتیوبی خودم به نمایش بگذارم و از نشر اون در فایل‌های متعددی که در کانال تلگرام و در کانال‌های تلگرامی دیگر هست اجتناب بکنم که برای عزیزان قابل دسترس باشه. سپاسگزار از لطف شما بزرگوارم.

ای وطن نامت شکوها میز و بالا و سترگ، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلبها هموار رهبر بود و هست. حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان. آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر. رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به فره ایزدی در ایران صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با نوید خوش آزادی و همه پسران و دختران خوب ایران که مایه سربلندی زرتشت و کوروش و فردوسی هست. دختران و پسرانی که با جانفشانی های دلیرانه در پرتو خرد و اندیشه نیک برگ نوینی در کارنامه جهان گوش کنند. افشین جان، من یک کنشگر سیاسی نیستم. فرزندان خوب من مرا یک کنشگر فرهنگی می شناسند، نه یک کنشگر سیاسی. از این رو میخواستم در آغاز سخن چیز دیگری بگویم، ولی به این نکته نخواهم پرداخت که امروزه همه شرکت‌های بزرگ نفتی، همه بانکداران بزرگ جهانی، همه سازندگان جنگ‌ابزارهای پرمرگ، سران همه دولت‌های اروپایی و آمریکایی و روسیه و چین، همه سرنشینان کاخ سپید و کاخ کرملین و کاخ بوتینگهام و کاخ الیزه و کاخهای صد ستون دیگر که هر ستونشان با گوشت و خون و استخوان مردم فروده است ساخته و پرداخته شده، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند تا ستون به زیر سقف حکومت ننگین دامن اسلامی بزنند و از فروپاشی این سامانه اهریمنی جلو گیرند. چرا که اگر این حکومت فرو افتاده از دوزخ از هم فرو پاشد، آنها سودهای بسیار کلان خود را از دست خواهند داد و ناگزیر خواهند شد که به خواست مردم به پاخواسته ایران تن دهند و این هرگز به سودشان نیست. چرا که برافراشتن درفش آزادی در ایران زمین ساز جنبش های بزرگ و سرنوشت ساز در سراسر خاورمیانه خواهد شد. به این یعنی پایان چرخه بهره‌کشی از سرزمین های اسلام زده که بیش از 70% از انرژی جهان را در زیر پای خود دارد. پرداختن به این گونه جستارها را بگذاریم برای شما و برای کنشگران سیاسی. امروز همه گونه که گفتیم بپردازیم به فر ایران. از این فر بگوییم.
0: سراپا گوشیم.
1: فر نیرویی است نادیدنی و نابسودنی، دهشی است ایزدی در هستی شناسی ایرانی که هر کس از این فر برخوردار گردد در آزمدی که سالاری و سروری و شهریاری می شود. این فر ویژه فرمان روایان و شهریاران نیکسرشت، پهلوانان بهمنش و زنان و مردان اشوند و راستگردار است، یعنی کسانی که هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را میشناسند و در آن راستا گام برمی‌دارند. فرمان روایان دیوسرشت و ستمگر مانند ضحاک و افراسیاب و خامنه‌ای و سران سپاه ننگین دامن اسلامی از این فر هیچ بهره‌ای ندارند و نخواهند. این فر ویژه شهریاران نیکسرشت، پهلوانان بهمنش و مردم نیکسرشت است. در گرامینامه اوستا از دو گونه فر سخن به میان آمده است. یکی آریان کوارنو که همان فر ایران است، گویش امروزی میگوییم فر ایران یا فره ایران، و دیگری کوان خبرنو یا فر کیانی. جایگاه این فر کیانی در هستی شناسی ایرانی و در فرهنگ ایران آنچنان بالاست که گوهر هستی بخش خدا به یارمندی این فر توانست آسمان و زمین و پری آنها را بیافرید است. اگر این فر نبود، گیتی نبود. گیتی به یارمندی این فر که ویژه ایران است به کالبد هستی دارد. ببینید جایگاه والای این فر در زامیادیش که یکی از شورانگیزترین بخش‌های اوستاست می‌خوانیم، فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می‌ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را. فردی که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است. که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند. گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا را. آرین کفرنو یا فر ایران از سطور و دارایی بسیار برخوردار، خوب رمه، توانگر و فرهمند است. خرد نیک آفریده و دارایی نیک فراهم شده می بخشد. نه هر گونه دارایی. دارایی نیک به دست آمده، نه از راه چاپش و چپاول و دستی. از راه نیک. همین فرد است که دو دیو گردن فراز آز و نیاز را در هم می شکند و دشمنان ایران را در هم فرو می کوبد و مردمان ایران را پیروزی و فرهمندی و مهرگستری و شادی پراکنی و شادی می بخشد. این فرد نیروی است کیهانی، اگرچه نادیدنی و نابسودنیست، نمی توانی ببینی، نمی توانی به آن دست بزنی، ولی سوزان، درخشان و روشنی بخش است. نیرویی است که در پی انجام خیشکاری های بایسته به مردم ایران، پیروزی های بزرگ، رحمندی، توانش، دارایی، پیروزی، دیرزیوی، شادزیوی و برازندگی می بخشد. ولی افشین جان، سخن ناخوشایند این است که هرگاه مردم ایران از انجام خیشکاری های بایستی خود روی بتابند، این شکوه و بزرگی و این فر از آنها گسیخته می شود، دور می شود، می رود. در پی یورش تازیان و گسترش اسلام در ایران، این فر از ایران گسیخته شد. ملت ایران در این 1400 سال هرگز سپیده دم بهروزگاری را ندید، چرا که رحمندی خود را از دست داد. فرد ایران از ایران گسیخت. آن درخشندگی، آن روشنی و شکوه زندگانی خود را که همانند خورشیدی در میان ملت‌های دیگر می‌درخشید از دست داد. در این 1400 سال که اسلام ایران را در هم کوبید، هر گاه از یک دامچاله به در آمدیم، بی‌درنگ در یک دامچاله دیگر فرو افتاد، چرا که فره خود را از دست داده بود. اسلام و مسلمانی ما ایرانیان را خار کرد و فر ایران را از ما ایرانیان گریزاند، از ما دزدید. این دین خونریز بیابانی ما مردم ایران را از فرهمندی بی بهره کرد. سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود، پس از یورش مسلمانان تاریکستانی شد بی بهره از فرد و شکوه و بزرگی. هنوز از زخم تازیان بر پیکرش خون می ریخت که سر و کله مغولان با شمشیرهای خونچکانشان از بیابانهای سرد پیدا شد. همین که بیداد مغول اندکی فرو نشست، تیغ خونریز غزنویان و سلجوقیان و دیگر تبارهای ترک بر گردنشان فرو داد. پیش از آن که بتوانند آن همه زخم را بر پیکر درماندی خود درمان کنند، شاه اسماعیل یکم همراه با قزلباشان یا سرخ کلاهان ترک تبار آدمی خار خود به ایران آمد و آیین ننگین شیعه‌گری را با بخر کشیدن زنان و دختران ایران در تبریز و در دیگر شهرهای آذربایجان و جای جای این سرزمین اسلام کوبیده چیره گرداند و جانشینان ایران ستیز او آخوندهای شیعه را از لبنان به ایران آوردند تا با یاو پراکنی های خود مغز و روان ایرانیان را بجوند و تباه. تا آمدیم دمی تازه کنیم، آقا محمد خان قاجار که یک مسلمان شیعه مذهب خونخوار بود با لشکرکشی های ددمنشانی خود شهرهای ایران را به خاک و خون کشید و با چشم های از کاسه بیرون کشیده مردم ایران بویژه در کرمان تپه ها بساخت و زنان و دختران ایرانی را میان سربازان خود بخش کرد تا در برابر دیدگان مردانشان با آنها تجاوز کنند و پس از تجاوز به زنان مردانشان را بکشند. از روزگار سیاه آقا محمد خان قاجار رسیدیم به فتلی شاه قاجار که بخش های بزرگی از سرزمین های آباد ایران را به روسیه بخشید و در پی او احمد شاه قاجار که دست در دست دولت آدمی خوار انگلیس قحطی بزرگ در ایران پدید آورد و میلیون ها تن از مردم ایران را از گرسنگی بکشت. از سرانجام رسیدیم به حکومت ننگین دامن اسلامی که کارنامه آلوده به ننگ 43 ساله اش را پیش رو دارد. افشین جان، فرد ایران در همه این 1400 سال چیرگی اسلام در ایران از نیابوم اهورایی ما روی برتافت و ایرانی هرگز روی بهروزگاری ندید. از یک دامچاله به یک دامچالی سیاه‌تر، از یک دریای خون به دریای خون دیگر فرو افتاد، چرا که هر ایران از ایران روی برگردید. در این 43 سال فرمان روایی آخوندها بر ایران صدها هزار تن از پسران و دختران و خوب ایران در میدانهای جنگ آخوند ساخته یا در زندانها یا بر چوبه های دار یا در کوچه ها و خیابانها کشته شدند، ولی افشین آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. بیش از 8 میلیون تن از مردم ایران خانمان رها کردند، مانند خود من و تو و دیگران. هر یک سوار بر تخت پاره این تن به خیزابه های مرگ بار این دریای طوفانی سپردند تا خود را برسانند به هر جا که ایران نیست. باز هم آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. ولی 50 و چند روز پیش یک دختر زیبای ایران از کردستان همیشه سربلند به نام ژینا و دست آدم خاران ضحاک کشته شد. شگفت‌انگیز است افشین، برای من به راستی شگفت‌انگیز است. انگاری که تاریخ ایران و فره ایران چشم براه کشته شدن ژینا بود. همان دم که
0: یه سوال دارم قبل از اینکه اینو بگین، معنی واژه ژینا رو میشه بگین چیه؟
1: گمان میکنم زندگی.
0: من یه جایی خوندم زن پیروز، ندیدیم شما؟
1: نمیدونم ولی چون من سالها در کردستان بودم، 5 سال در سرندش بودم، 5 سال هم در مهابات بودم و به درستی نمیدونم، ولی گمان میکنم با شناختی که کم و بیش دارم از گویش کردی، گمان میکنم یعنی زندگی. ولی خوب است که از همیهنان کردمان بپرسیم. آنچه که من میخواهم بگویم افشین، ببینید این همه کشتار یک سو در این 43 سال، آن کشتار در جنگ آخونساخته ایران و عراق، با آن همه کشتارهای خیابانی، آن همه کشتارهای زندانیان سیاسی، آن همه تبهکاری، برگ از برگ تکان نخورد، سنگ از سنگ تکان نخورد و آب از آب تکان نخورد، انگاری که فرد ایران چشم به راه کشته شدن ژینا بود. درست همان دم که ژینای نازنین ما، این دختر زیبای کردستان، در بازداشتگاه گشت ارشاد بر زمین افتاد، ناگهان کران تا کران ایران زمین لرزید، لرزه‌ای که کاخ صد ستون ستم بارگی های اهریمن را در جهان بلرزه در، نه تنها در ایران، در کران تا کران جهان اهریمن بلرزه در، با بر خاک افتادن ژینا. ببین چه شد افشین و شما دختران و پسران و خوب من، ببینید چه شد. در پی مرگ ژینا، دختران پری پیکر ایران به جای اینکه در سوگ ژینای زیبای خود بنشینند، رقص کنان به میدان آمدند، رقص کنان روسری‌های زشت از سرهای پرخرد و موهای افشان و زیبای خود برداشتند و در آتش خشم خود سوزاندند و بس بسیارانشان رقص کنان با تیر اهریمنان جان سپرد، رقص کنان به ما بدرود گفتن، به ما گفتن پیروز باشید و بمانید. مادران ایرانی در پی بر خاک افتادن ژینا، به جای اینکه بر پیکر فرزندان جان باختی خود زاری کنند و خاک بر سر بیفشانند، دست افشان و پای کوبان بازگشت فره ایران را به ایران جشن ساخت. و اینها را دیدیم در اینترنت، این فره ایران. دختران و پسران ایران که زنده مانده بودند، به جای اینکه بترسند و مانند موش در لانه های خود بخزند، گردی یوار و سیاوشوار و رستموار به میدان آمدند و خروش زن، زندگی، آزادی سر برد. افشین جان میدانی چه شد؟ با خنده میگویم و با شادی میگویم فر ایران به ایران بازگشت پس از 1400. ایران دوباره فرهمند شد، آن فر کیانی نیرومند مزدا آفریده دوباره به ایران بازگشت، آن فرد بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک، فردی که برتر از دیگر آفریدگان است، فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر. افشین جان میخواهی این فر را نشانت دهم؟ به تو هم نشان دهم این فر را؟ به تو نشان میدهم افشین. پیش از این رستاخیز بزرگ ببین چه به شور آمدم من. این پیرمرد را نگاه کن که چگونه به شور آمده است. پیش از این رستاخیز بزرگ افشین بی گمان چهره خود را هر روز در آینه میدیدی. نمیدیدی؟
0: چرا؟
1: هیچ شک ندارم، من شک ندارم که هر بار که در آینه نگاه میکردیم بیگانه ای را میدیدیم که انگاری غباری کلفت از خود بیگانگی بر چهره دارد. آنچرا که تو افشین در آینه میدیدی هیچ چنگی به دلت نمیزد، هیچ سوهش مهری را در دلت بر نمی انگیزد. با آن که در آینه میدیدی که خودت بودی احساس بیگانگی میکردی. یاوه نخواهد بود اگر بگویم که گاه از چهره خودت که در آینه می دیدی بدت هم می آمد. دوست داشتی به جای خودت کسی دیگری را در آینه می دید. می دانی این را از کجا می دانم؟
0: از کجا؟
1: چون من هم مالد به تو بودم. من هم از دیدن یک پیرمرد گندید مغز پوسید و استخوان در آینه و آن موهای سپید دلاشوبش هیچ خوشم نمیاد و بسا که از دیدنش دچار دلاشوبه می شدم و دلم می گرد. ولی امروز افشین هنگامی که در آینه نگاه می کنی از خودت خوشت میاد، انگاری که با خودت آشتی کردی. خب من هم مانند تو دیگر آن پیر مرد گندید مغز استخوان پوسیده را در آینه نمی بینم. امروز افشین خودم را یک جوان رعنا، یک مرد فرهمند، یک سر و آزاده، یک پدر آبرومند و والامنش، یک سرباز جان برکف میهن اهورایی می بینم و بسیار دوست می دارم خودم را. دیگر آن موهای سپید، آن کرات که در آینه میبینم مایه رنج و بیزاری من نیست. امروز این سپیدی موی را که نشان سپید بختی و روشنایی بامدادی است دوست داشتم، خودم را دوست دارم. افشین جان این آن فرح ایزدی است که به ایران بازگشت است. چند روزی پیش با یکی از دختران خوبم در ایران گفتگو میکردم به من گفت بابا هومر چه زیبایی، چه زیبا شدی، مثل اهورامزدا شدی. درست میگم افشین، من زیبا شدم همون گونه که تو زیبا شدی، همون گونه که همه فرزندان پاکسرشت ایران از زن و مرد و پیر و جوان همه زیبا شدن. این زیبایی پرتویی از همان فرح ایران است که به ایران بازگشت است. در پرتو این فرح ایزدی است که امروز فرزندان ایران مرگ را بریشخند گرفتند. امروز پدران و مادران ایرانی به جای اینکه در سوی فرزندانشان خاک بر سر بریزند خروش برمیکشند و با خروش خود کاخ صد ستون ستم بارگی های ضحاک زمانه را به لرزه در میآورد. و این همه در پرتو فرح ایزدی است. امروز فرزندان ایران پارچه های بزرگ در گذرگاه ها می آویزند که بر رویشان نوشتند کوروش آسوده بخواب که فرزندان تو بیدارند. به این بیداری فرزندان کوروش افشین یعنی بازگشت فرح ایزدی به ایران. این آن خبر خوشی است که من امروز برای شما دارم. فرح ایران به ایران بازگشت است پس از 1400 سال. از این پس نه مغول میتواند به ایران یورش بیاورد، نه غزنویان، نه سلجوقیان، نه کاخنشینان کاخ سپید آمریکا و کاخ بوتینکام و کاخ الیزا و کاخ کرملین و دیگر کاخهای دیگر. فرح ایران به ایران بازگشت است. سخن امروز با یک سروده از جاوید نام ایرج میرزا به پایان میبرم. در نشست آینده در زمینه دیگری در همین زمینه ها با هم گفتگو خواهیم کرد. ولی این سروده است که بسیار بسیار با روزگار ما همسالی دارد. میگوید شنیدم کرندی به عهد قدیم بیامد به نزدیک شخصی حکیم. بگفتا تو مردی جهان دیده ای، در اقصای عالم تو گردیده ای، بفرما که در بین نوع بشر چه دردی بود بدتر و پرخطر. شنیدم که آن شخص نیکونهاد جواب سؤالش بدین گونه داد. بگفتا که در بین نوع بشر دو بیماری اند، پرز شر و خطر. وبا هست اول، بلای قدر، بیماری وبا فتد همچو آتش به نسل بشر. و بعد از وبا درد دیگر عباست، که خود عامل درد و رنج و بلاست. این عبا چو شیطان به زیر عبا پانهاد، عبا گشت کانون جهل و فساد. عبا را کنون پرچم جهل دان، فساد و جهالت به زیرش نهان. چو حاکم شود بر دیاری عبا، در آن نشنوی غیر صوت عزا. و با و عبا مثل یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. و بای جهالت ز زیر عباست، که خود منشأ درد و رنج و بلاست. امان از عبا و امان از وبا، که شد ملت ما بدان مبتلا. این هم ارمغانی از گرفت میرسا.
0: بسیار علی، درود بر شما و خیلی ممنون از اینکه این صحبت‌های قشنگ رو برام کردین. پس اگه صحبت دیگه ای نیست، صحبت دیگه دارین برای کلام پایانی؟
1: نه. حالا دیگه نیست. و اگر دوست داشته باشم فرزندان من در نشست آینده درباره شاهنامه زنده سخن خواهیم گفت. اینکه امروز خیابان‌های ایران شاهنامه‌های گویا هستند، شاهنامه‌های زنده هستند و اوستای ما امروز جان گرفته است. اگر دوست داشته باشید در این زمینه،
0: حتما گفتگوی بعدی ما در همین زمینه خواهد بود به زودی. پس ممنون ازتون و تا دیداری بعد. بدرود.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، کلاهداران سپاهی، بی کلاهان، کوسه، موسه، حلال از جفت و تیله همشون، از اون طلبه چلقوز گرفته تا آیت الله امامه یه تپه انقدی، از رهبر گرفته تا اکبر، تا سه تا طویله اسلامی، تا سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه، سرداران تشتکی، قاضیان دزد، دادستان دزد، دزد، لباس آخوندی یعنی لباس دزدی، هر کی میخواد دوز نباشه اون لباس تنش دره. البته اون وقت با جرم دوزی میگیرنتون، اما اگه آخوند باشی با اجازه الله، اون که اون بالاست، الله بالایی، با اجازه اون دوزی میکنی. اگر اون لباس تنت نباشه بی اجازه اون الله دوزی میکنی. اون الله به هر کی کسی که آخوند باشه یا بگه که به الله سجده کن، کمک میکنه که بتونه دزدی کنه. الله محتاج اینه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی چی؟ 17 دفعه میری رکود میگی، این میگی یعنی چی؟ ببخشید 34 دفعه 17 رکعته، تو هر رکعتی 2 دفعه میری سجود. میفهمی چی میگی؟ نه، الله گفته، الله آسمونی گفته مردم رو غارت کنین، الله زیرزمینی گفته سهم من رو بدین به آخوندا. چی گفته؟ خدا آخوندا؟ تو فکر کنی مسلمونی؟ نه، تو دین آخوندی داری، همه چیزت آخونده، اما مسلمونی چی بلدی؟ وای حسین کشته شد، شب قدر، ماه رمضان، اربعین، 28 وفات امام حسن مجتبی که توسط یکی از زنانش

ما دیدیم، شماها ندیدیم. هنوز دنبال اینن تو سرای عربستانن. ماها کی دید که روزه باطله؟ اللهی که انقدر عقلش نرسید گفت با طلوع خورشید، با صلات ظهر، با غروب خورشید نماز بخونید، نمیدونست تو قطب شمال شیش ماه خورشید اون بالاست. بلد نبود، چون اونجا رو هنون نیافریده بود، تو لوح محفوظ ننوشته بود. تازه اصلش برید راجع به کیش مهر بررسی کنید، ببینید پیروان کیش مهر صبح قبل از طلوع آفتاب به خواستگاه نور و مهر و خورشید نیایش میکنند، ظهر وقتی میاد بالا سرشون نیایش میکنند، و شب موقع غروب آفتاب که آسمان قرمزه به طرف خورشید باز نیایش میکنند. حتما کیش مهر از دین اسلام دزدیده، چون کیش مهر مال قبل از زرتشته، ولی چون تو لوح محفوظ بوده همون وقت دین اسلام دزدیده. برای این تداوم دزدی یک راهه اسلام نیاب محمدی بیزش درسته بمونه، نیفته زمین بشکنه. چون هم الله بمیره، هم امام زمان که گفته سهمشو بده به من، اون وقت بابیان نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن سهمو به کی بدن. اون کسایی که دزدی میکنن نمیدونن سهم دزدی رو به کی بدن که حلال بشه. باید بالاخره یه آخوندی بره تایچا صبونش رو تایچا بخوره، بیاد بیرون بگه که این امام زمان امضا کرد بده به من. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هم با هر باور مذهبی و هر گویش. در 27 سال پیش واریته آخوندی یک رو که می ساختیم، این شعر توسط ارسلان منادی مهر گفته شد و توسط فخری نیکزاد دوست عزیزم اجرا شد. ارسلان دیگه بین ما نیست، ولی فخری هست و هنوز فعال در لندن داره کارش انجام میده. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است. ناله خونین به روی سینه بنشان، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هرچقدر 22 بهمن تکرار بشه بیشتر به این مسئله بر میخوریم. و باز روی سخنم ما دوستیست که برای من چند بار تلفن کرده، ایمیل فرستاده،

0: vorrei ایمیل فرستاده. حرفایی که من میزنم با گوش جان گوش بدیده. اگر من میگم شما فقط یک صدایی رو تلفن، یا شخص دیگری که با من تماس میگیره یک صداست روی تلفن، برای اینی که موقعی که آزادی رو درست کردم اشخاص زیادی اومدند و بعد دیدم که اشخاص درستی نیستند. اینو نمیگم که شما درست نیستی، اینو میگم من تجربه بد دارم. اگر پیامی داشته باشی که من بدونم اون پیام رو اگر بخونم کسی رو توی دام نمیندازم، حتما در خدمتم. در غیر این صورت من نمیتونم با کسی صحبت بکنم که خب من یه ایمیل دارم از ایران، شما هم بیان با من هم داستان بشید و شروع کنید، چون همین چیزی که از شما میتونم همینه. نه اینکه من به فکر این هستم که چجوری بگم، بیش از اندازه من احتیاط میکنم. شما درست میگی، اونم که میگی بالاخره یه روز به یه کسی باید اعتماد کنی، به این آسونی نیست. دوستانی که اعتراض کردن به حرفای دیروز من، عزیزان، من حرفایی که زدم گفتم اگر کسی کاری میخواد بکنه خودش بره بکنه، به من نگه بکن. همینجوری که من وقتی حرف میزنم به شماها نمیگم چه کار کنید، میگم برید بخونید، خودتون تصمیم بگیرید. انتقاد دارید روی چشم من، ولی نتیجه چی؟ نتیجه اینی که من یک تلفن دارم، این تلفن پیامگیره. انتقادتونو هر جوری دلتون میخواد، به هر صورتی دلتون میخواد، عقیدتون هر جوری هست اونجا بگید. من بحث با کسی ندارم، بحث مال ایرانی هاییست که میخوان عقیده خودشونو ثابت کنن. من چنین کاری نمیخوام بکنم. من همه ی حرفم اینه که خودتون متوجه بشید، نه با حرفای من. اینی که با من احتیاجی نداره شما بحث کنید. من خیلی که برام قابل قبول نباشه میگم چشم، شما راست میگی. همین جوری که من سعی نمی کنم، اصولا همچی فکری ندارم که اون چیزی که توی فکر خودمه، حتی من فکر خودم رو درباره طبیعت، خدا، محمد، علی، فلان نمیگم. اگر دقت کرده باشین من همش روخونی میکنم. من با اون آقایی که میاد میگه علی نمیدونم قاتل شمشیر کشه آدم کشه همراهی نمیکنم، چون یه عده‌ای هستن به علی احترام دیگه‌ای میذارن. آدم‌ها خودشون باید برن علی رو پیدا بکنند. من تنها کاری که میتونم بگم کتاب‌هایی که درباره علی خوب نوشته بخونید. این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو هم بخونید، بعد به خردتون رجوع بکنید. علامه طباطبایی اومده بود صحبت میکرد که علی اینجور، علی اینجور، علی اینجور، و استناد میکرد زمان علی رو با نهج البلاغه. این حتما بیشعور نبود. علامه طباطبایی میدونست 400 سال بعد از علی اون کتاب درست شد، ولی خب میدونه کسی هم بهش اعتراض نمیکنه. اینی که مزخرف هرچی دلش بخواد میگه. اما من اگر کتاب نخونده بودم نمیدونستم که هاشم رضی ما همیشه این هاشم رضی رو با اون هاشم رضی اشتباه میگیرم شیخ نمیدونم چیه رضی هاشم رضی نویسنده معاصره این دوتا یه ها با هم چیز میشه 400 سال بعد از علی نهج البلاغه رو نوشته خب میگفتم علامه طباطبایی دیگه دروغشه نمیگه ولی علنن اونجایی که باید خودشو بزنه به خریت دروغ بگه میگه نقل قول میکنه نه اون هر کدوم از آخونده هیچ فرقی نمیکنه تا بیاد حرف راست بزنه مثل سهروردی میکشنش تا بخواد بگه من شک دارم میکشنش برای همین بود حافظ این کتاب آقای ناصر انقطاع بخونید حافظ و کیش مهر همش باید پنهان میکرده حرفاشو همش باید اینا رو قایم میکرده خیلی از بزرگان ما رسیده بودن مهری شده بودند ولی خب میترسیدن بگن وای اگر از پس امروز بود فردایی اما پیاماشونو برای کسی که متوجه این حرفا بشه گذاشتند من دلم میخواد شماها برید اونا رو بخونید اگر دلتون بخواد من نمیگم همه این حرفا که من میزنم وحی منزله ببینید یه مجله در میاد اینجا به اسم بیداری هر دفعه مقالات بسیار قشنگی توشه آن راستی من به شما یه چیزی بگم بیداری آورده بودم اینجا حالا فردا نشونتون میدم یک مجموعه داره که فکر کنم مال دو سالش اینقدر توی یک زونکن اینا رو همه رو گذاشته که شما تعداد اون وقت اینم تاریخ نداره هان هر موقع بخونید تازه است اگر بخواید این مجموعه رو از طریق من میتونید بخرید تلفن خود بیداری رو اگه بخواید 858-320-2013 است بعضی اوقات هم روی کتابایی که من دارم ایشون تبلیغ میکنه تا الان هم چیزی از ما نگرفته این آخرین شماره بیداری هم من خوشحال کرد هم متأثر شدم چون نوشته بودن که این رو با کمک دو نفر از دوستان تعداد کمی تونستن چاپ بکنن و سهمیه‌ای که میفرستادن برای فروشگاه‌ها نتونستن بفرستن اینو فرستادن فقط برای کسانی که پول براشون میفرستادن چون پول بیشتری نداشتن چاپ بکنن انقدر که پول داشتن اینو چاپ کردن اونم اینجا خودشون نوشته میگه کمبود مادی این ماه را 4 هممیهن گشاده دست با اهدای 100 تا 500 دلار برطرف کردن بیداری زیر چاپ رفت که از آنها بی نهایت سپاسگزاریم این شماره فقط برای کسانی که دست کم دو بار در سالهای گذشته به بیداری کمک کرده بودند فرستاده شد از سهمیه مراکز عمومی اروپا هم کاسته شد تا ببینیم با بقیه پرداختی های شما امکان ادامه کار هست یا نه یه نفر آدمه وقتشو میذاره و این کار رو میکنه یک مقاله هم هست باز از آقای انقطاع اینجا از آقای دکتر میم مهراسا بررسی و تأملی در کتاب‌های مشهور به آسمانی آقای دکتر ناصر انقطاع نوشتن یاوه‌های آخوندی علی اکبر کبیری نوشته مردگان حاکمان اصلی ایران هستند مقاله خیلی قشنگیه و ذبح حرام یکی از ساکنان لس آنجلس رفته این ذبح حلال رو دیده اونجا و میگه که ذبح حلال و حرام خیلی قشنگ نوشته که اصلا چیه. یه مقاله هست راجع به یزیدیان کیا هستن، یزیدیان یا ایزدیان یا هم چیزی، کردهای هستن که در کردستان عراق زندگی میکنن. احسان حکیمی میگه آیا خدای یهود عادل و عاقل است یا قاتل؟ رتب خورده من رتب چون کند. دکتر احمد ایرانی نوشته دکتر نکته های درجه اول درباره زن در اسلام. نسترن از تهران یه مقاله فرسته به نام ماه خراف گستری. آقای مهراسا مقاله دومش هست گسترش قشیرگری و خرافات با نام مولانا در لس آنجلس، که راست میگه. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. اینجا یه برنامه درست کردن که واقعا آدم حالش به هم میخورد. راجع به آقای فعال که از دنیا رفت یک مقاله نوشتند و نامه ها و تلفن ها و فکس ها و ایمیل های شما. با سپاس از آقای لشکری که این رو برای من میفرستند و امیدوارم که بتونم بیشتر بهشون خدمت بکنم. صحبت خرافه که اومد، اون نوشته یک آدم تحصیل کرده است، این نوشته یک فرهنگی بازنشسته از اصفهانه، بالای 60 سال داره. حضور محترم آقای رضا فاضلی، با درود و تشکر از زحمات شما میخواستم مطلبی را برایتان بازگو کنم. در اصفهان بیمارستانی وجود دارد در حومه شهر، مخصوص بیماران قلبی با نام بیمارستان چمران. حدود 3 سال پیش جاده مقابل این بیمارستان به اتوبانی بزرگ تبدیل شد. با تعجب مشاهده کردم که یک اتاق مخروبه که در مسیر اتوبان بوده تخریب نشده و سر جای خود باقی است. مردم میگفتند علت وجود چنین اتاق مخروبه‌ای بر سر این اتوبان بزرگ چیست؟ میگفتند بولدوزر وقتی میخواسته این اتاق را خراب کند موتورش خاموش شده و این اتفاق چند بار رخ داده. همون موقع به پسرم گفتم که این یک دکان امامزاده است. منتظر باش و ببین، اینجا به زودی یک امامزاده خواهد شد. محلی می شود برای کسب درآمد از بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می کنند. هفته پیش که از جلوی بیمارستان رد می شدم، با تعجب دیدم بیرق سیاهی بر بالای در اتاق نصب کرده اند که روی آن نوشته شده بقعه مبارکه امامزاده شاه نوری علیه السلام. ملاحظه می فرمایید که آخوندها چگونه شعور ما مردم را به سخره گرفتند. ناگفته نماند با اینکه اهل مطالعه هستم، از نوجوانی با شک و تردید به مسائل دینی نگاه می کردم، ولی با روشنگری های شما 100% شک من به یقین تبدیل شد و خردگرا شده ام. برایتان آرزوی سلامتی می کنم. این جایی که امامزاده شده که بولدوزر نتونسته بره و خاموش شده و جلوش گرفته شده و دست حضرت عباس اومده اونجا واسده، اینجا سالیان سال، شاید قرنها، سگ اگه از اونجا رد می شده پاشو بلند می کرده به این اتاق می شاشده، یله اگه رد می شده پشکل می داخته، شطور اگه رد می شده مدفوعش اونجا بوده، تمام حیوانات که از اونجا رد می شدن مدفوعشون رو می داختن. این امامزاده با این مدفوع حال می کرده و پرورش پیدا کرده تا آخوندها بیان سر کار. و بولدوزر آخه عقل داره، بولدوزر شعور داره، بولدوزر فهم داره، مثل امام حسن که علم لدنی داره اما زهر رو می خوره، مثل امام رضا که علم لدنی داره زهر رو می خوره، مثل حسین ابن علی که علم لدنی داره میره اونجا میگه سر منو ببرین، مثل حضرت علی که میره نماز میخونه نمیفهمه با علم لدنیش میخوان با چاقو سرش رو بزنن. اینا همه علم لدنیه. امامزاده هم علم لدنی داشته، دست حضرت عباس رو گرفته و آورده اونجا تکون داده و بولدوزره خاموش شده. هی دوباره روشن کردن، بیان دست رو تکون داده، بولدوزر خاموش شده. میخندیم، بریم به اونا بخندیم که اونجا دارن پول میندازن. شما میدونید خیابونای تهران رو اجاره میدن برای این قوطی های صدقه، ککی معامله میکنن. این صدقه ها رو که به دیوار میذارن و شما ها پول میریزین توش، اینا رو یک کسی اجاره میکنه از شهرداری یا از این جاهایی که یه آخوند یکی سرشه، پول میده، هرچی اون تو میندازین آخر ما مال اون یاروی که اونجا رو اجاره کرده. وقت میرن به عبای عبدالله، آقا ما نیتمون چیزی دیگه هست، میندازیم، بنداز، چون دارن بهت میندازن، بنداز. یک مسئله بین ما ایرانی ها هست، هیچ وقت فکر نمی کنیم فلان کس چقدر زحمت کشید، چه کار کرد، از کجا رفت. فکر می کنیم اون چیزی که برای خودمون فکر کنیم، مثل این که رفتیم مملکت رو پشت رو کردیم، بعد گفتیم گلمون زدن، تقصیر انگلیس هاست. آقا تا انگلیس هست ما روی خوش نمی بینیم، تقصیر ژاک شیراکه. ما راحت می زنیم گردن این اون، ما راحت می گیم یارو واسه چی رفته ما 20 میلیون دلار می گیره یه فیلم بازی می کنه. نمی دونیم از کجاها گذشته، مال خودمونو نمیگم تو ایران. همه فکر میکردن که شعور مردم اینجوری بود که فکر میکردن دو ساعت میرن فیلمو میبینن، این فیلم همین تو اون دو ساعت تموم شده. کما اینکه هر چیزی الان تلویزیون نشون میدن و به ایوار نگاه میکنن و یاد میگیرن. ما نمیخوایم فکر کنیم، ما سخت برامون فکر کردن. این رو دو سه روز پیش توی یک از رادیوهای اینجا خوندن و همون وقتی که میخوندن من یه مقداری گرفتاری داشتم باهاش. نوشتار هست کاش سیاه بودم، یعنی هر کی سیاه بشه میشه اوباما. نزدیک 40 میلیون 50 میلیون سیاه توی مملکت زندگی میکنه، هر کی زحمت میکشه میره بالا. کندالیزا رایس هم سیاهه، کولین پاول هم سیاهه. مسئله سیاه و سفیدی نیست، مسئله اینی که اینها وای میسن و حق میگیرن، مسئله زحمت کشیدنه، مسئله فهمیدنه. آقای هوشنگ اسدی در سه‌شنبه اول بهمن این رو نوشتند: کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ شب، ساکن کلبه اموتن، زنجیرها بر دست و پا، پاروزنان از تام تام، از تام تام قبیله به سوی آبهای دور. کاش سیاه بودم، به خشونت مشت فریاد می زدم. آرزوی دارم روزی خواهد آمد که فرزندان ما با هر رنگ پوست و با هر مذهب و هر عقیده دست در دست فردای سرزمینم را دست در دست فردای سرزمینم را خواهند ساخت، یا دست در دست فردای سرزمینم را خواهم ساخت. نه قربونت برم. اولین فرزندان بایستی شعور داشته باشن. شما 50 نفر رو بکن توی اتاق، 50 تا عقیده برای خودشون دارن، هیچ کدوم با عقیده بغلی موافق نیست. شما شما نگاه کن، ما چند رقم چپ داریم، چند رقم راست داریم، چند رقم شاهی داریم، چند رقم مشروطه داریم. تا این از بین نره، تا اینها این فسیل ها از این دنیا نرند و نسل بعدی درست تربیت نشه، هیچ وقت دست تو دست هم نمیذارن. هر روز با هم میجنگن. آقای اسدی، آرزو کردن آرزوی خوبیه، ولی باید به فکر این بود که این بچه ها رو نصیحت کرد. چه چیزیه که ماها رو از هم دور میکنه؟ چه چیزیه که به همدیگه بهتان میزنیم؟ چه چیزیه که به خاطر اختلاف عقیده دشمن همدیگه میشیم؟ من میگم نادونیه. کتاب ممکنه زیاد خونده باشیم. آقای اکبر اعتماد یک نامه‌ای به همین آقای سیاه نوشته که آقای اوباما، ما انرژی هسته‌ای حق مسلممونه. زیرش بیا نگاه کن ببین دانشگاهیان، بزرگان، گنده ها، من جمله لیلا زند که واسه احمدی نژاد افطاری درست کرد، اینها همه جمع شدند زیر این نامه رو امضا کردند. پس با درس خوندن ما آدم نمیشیم. چرا تمام کسانی که خودشونو به حکومت دینی فروختن تیترهای حسابی استاد دانشگاه دارن؟ دیروز آخر وقت صحبت عیارانو کردم. اینا نمیدونن عیار کیه. اینا وطن براشون معنی نداره. وطن یعنی چقدر دلار به من میدی؟ پس بنابراین ما باید کاری بکنیم فرزندان آینده ما حداقل بدونن وطن مال اوناست، نه مال شاه، نه مال خمینیه، وطن مال مردمه. این رو باید یاد بچه هامون بدیم. آقای هوشنگ اسدی در ادامه نوشتن: کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ تغییر، چون آقای اوباما هم گفته میخوام چینج بکنم. 40 سال از فریادم نگذشته، کاخ سفید را در دستهای سیاهم میگرفتم و به گشادگی افق لبخند میزدم. مسیری که گذرونده تا به اینجا رسیده، برید بررسی کنید. من زیاد اوبامایی نیستم، ولی هیچ چیزی را از آسمون لقمه نمی کنند به ما پخت خورا بدند. ما باید برای هر چیزی زحمت بکشیم تا به دست بیاریمش. من سیاه نیستم اما در میهنم، نه خانه دارم نه گور. من سیاه نیستم اما در میهنم، مرگ هر روز در خانه‌ام را میزند، وقت و بی وقت، هر وقت که بخواهد. به امید خدا درست میشه، انشالله درست میشه، امام زمان ظهور میکنن درست میشه. این ناله هایش که همه ما داریم. من با شما هم ناله هستم، اما که چه ربطی به سیاه داره؟ چه ربطی به سفید داره؟ چه ربطی به زرد داره؟ به ماها ربط داره. خلایق هرچه لایق. من سیاه نیستم، آقا ندارم، برده نیستم، اما سرنوشتم را آقا رقم میزند، برای اینکه مسلمان متعصبی هستم. ما یه چیزی براتون بگم، کمونیستای ما به قرآن قسم میخوردن، تو وجودمون رفته، تزریق کردن، اماله کردن بهمون. بیشتر نوکرهایش آقا رقم میزند به بیشتر نوکرهایش. من سیاه نیستم، در مزارع پنبه نمی کارم، اما آفتاب صبحگاهان نیشابور را از من دریغ کرده اند، برای اینکه اون پنبه کار با کلبه عموتم اومد جلو و با مارتین لوتر کینگ حرکتش شروع کرد. یک زن 55 ساله این نهضت رو شروع کرد، بلند نشد توی اتوبوس برای سفیده، گفت میکشین بکشین، ولی ماها همه ترسوییم، ما جندوسیم، ما میگیم همسایه کشته بشه من برم سهممو بگیرم. پس کاش ما سیاه بودیم و اون راه رو میرفتیم. احتیاجی نداره سیاه باشیم، هر وقت بفهمیم میتونیم اون راه رو بریم. دست از امام زمان وردار، انشالله ماشالله تو بذار کنار، همه چی درست میشه. من با شما نیستم آقای اسدی، با ملت ایرانم. من سیاه نیستم، در خاکی به دنیا آمدم که زرتوش نورش را به جهان داد، کوروش حقوق بشر را. نام شاه ایرانی را دارم که کاشف آهن آتش است، اما در زیر زمین بویناک پایتختم کسی با نام عربی بر من فریاد می کشد غریبه ای از اینجا گم شد. چه شد که این شد؟ من از دوستان نزدیک احمد شاملو هستم، انقدر نزدیک که 1.5 سال توی زیرزمین باهاش زندگی میکردم، عاشق گفتهاش بودم. شاعر بسیار والایی بود، اما او هم ارزون فروخت. اگر با دقت نگاه کنید، من بدی شاملو رو نمیگم، من اگر بگم شاملو بد شعر میگفت آدم نفهم بیشعوری هستم، اما اگر بگم وطن به معنای ایران نداشت، باور کنید. من سیاه نیستم اما برادران سیاهی دارم، یهودی نیستم اما دوستان خوبی از این تبار دارم، همه شاعرند. ارمنی نیستم من اما شبهای جوانی همه در مهربانی درهای باز کافه های ارمنی گذشته است. کسی بود که هر شب سرنوشت آرسن را که فدای ایران شد با صدای بلند میخواند، نازلی ستاره بود. من سیاه نیستم، نیستم، نیستم، اما از بردگانم. نگاه کنید که ریسمان اسارت از سوراخ‌های کتفم گذشته است. احتیاج نداره پوست آدم سیاه باشه، آدم میتونه سفید باشه مثل برف، اما ذاتش نوکر باشه. ببینید آیه هوشنگ اسدی که هم نام هوشنگ شاه هستی که آهن رو پیدا کرد و آتش رو، گرفتاری در این نیست. نیچه یه حرف قشنگی میزنه، میگه برای اینکه بت پرست نباشی نباید فقط بت رو بشکنی، چون بت رو میتونی بشکنی ولی بت پرست بمانی. بت رو باور نکن، بت رو از مغزت بیرون کن. حتما آدم نباید سیاه باشه تا برده بشه. خیلی از ما سفیدها برده تازیان اسلامی بودیم سالیان سال. 300,000 زن اسیر کرد خالد ابن ولید، سعد وقاص در تیسفون. 60,000 از این زنها رو برای عمر فرستاد. سیاه نبودند، ولی برده شدند. کاش سیاه بودم به رنگ شب، به رنگ طغیان، دستکم می توانستم رویایی داشته باشم. رویایی دارم من که هر شب با بادهای شمال می آید و در آبهای جنوب غرق می شود. روزی خواهد آمد که فرزندان میهنم در میهن غریبه نخواهند بود. آنان مثل آن روزها که مدرسه می رفتیم و با یقه های سفید سرود ای ایران ای مرز پرگوهر می خواندیم، دست در دست هم ایران را خواهند ساخت، با هر رنگ پوست، با هر مذهب و عقیده. من سیاه نیستم اما برده ام. من سیاه نیستم و امروز در جشن جهانی رفتن یک سیاه به کاخ سفید آرزویم را فریاد می کنم. گرفتاری بچه های ما، آیندگان ما، فرداسازان ما اینه که اون کسانی که تونستند بار و بندیل رو جمع کردند و فرار کردند. یه دی بودن مثل من، اگه نمی اومدن کشته می شدن. یعنی من در راه این که منو می بردن به مسلخ فرار کردم. اتفاقی افتاد که تونستم فرار کنم. اما خیلی کسا بودن که حواسشون جمع بود، قبل از این که آخوندا بیان فرار کردن یا بعد از اون حق حسابو دادن و بقیه رو برداشتن اومدن بیرون. نسل دوم و نسل سوم داره در اروپا و امریکا خودش رو جا میندازه. من فکر نمی کنم بچه های من برگردن برن ایرون. تمام زحماتی که کشیدن روی تحصیلشون به کشور دیگه‌ای تعلق پیدا خواهد کرد. توی ایران همین خودفروخته هایی که الان پای کاغذ آقای اکبر اعتماد رو امضا کردن برای اوباما، اینها باز همه کاره خواهند شد، چون اینا دلار رو میشناسند. ولی اگر ایرانی باشه که با رأی مردم اونجا درست بشه، اون وقت توی اون ایران بچه های فهمیده، بچه های با شعور نه با شعار، اونها اجازه نخواهند داد میان مثل همینا که دوتا از همین وزرای اوباما، اینا سابقه بد دارن در مقابل تاکس. اولا همه که میگم 95% به بالاست. سناتور و اون یکی مال مجلس که شما میبینید همشون یه سابقه کریمینال دارن. اینی که این آقایون دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و اینام، اینهام روی همون حد و حدودن. تا روزی که توده مردم، من زنده نیستم اون روز که اینو ببینم، حداقل 50% مردم بفهمن، اون وقت خیلی خوب میشه. ولی اگر 90% مردم بخوان سینه بزنن، اون 10% نمیتونن جلوشونو بگیرن. دختری از اروپا به نام آماندا 4 صفحه نامه بر من نوشته. کسانی که از 15 سالگیش با فرار پدر و مادرش اومده به اروپا و میگه سواد نوشتن فارسی زیاد ندارم، چند روز پیش با من تو تلفن صحبت کرده که به من راست میگه، میگفت تورات و انجیل نوشته انسان هاست، هیچ ربطی به الله و یهوه و فلان نداره، مسیحیه. با مادرم بحث داشتم راجع به این که خدا تنها قدرت در آسمان و زمین است، مگه بیکار بود شیطان را بیافریند که بر علیه خودش بلند شود؟ و فرزندان او را از راه بدر کند. اگر خدا ما را فرزندانش می داند، باور مسیحیته و او پدر آسمانی ماست، پس چرا می ذاره که ما توی دست شیطان اسیر باشیم؟ چون به گفته کشیش ها هرچی بلا سرمون میاد کار شیطونه. اگه خدا قدرته پس شیطان چرا رو زمین حکومت میکنه؟ مگه خدا تو دست شیطان اسیره؟ ببینید چقدر راحت داره حرفشو میزنه. مگه اون تو دست شیطان اسیره که نتونه به کمک فرزندانش بیاد؟ چون مسیحیت میگه ما فرزندان خدا هستیم، چون خودش گفته از من بخواین تا بهتون داده بشه، ولی جز بلا و بدبختی چیزی برای بنده هاش نفرستاده. من چون بارها به خدا و مسیح اعتقاد داشتم و به گفته ها و وعده هایش باور داشتم، انتظار اینم داشتم که در ناراحتیم تنهاییم با من باشه، ولی نشونی ازش ندیدم. سالها به گفته خودش کدام پدری اگه فرزندش از اون ماهی بخواد او به فرزندش مار بده، ولی من ازش خواستم، ازش مار گرفتم. همین چشم من باز که یه روز به خودم گفتم مگه خدا کیه که اون باید به تو کمک کنه؟ البته این هم از بچگی توی کله ما کردن، دعا کنید و خواسته هاتون از خدا بخواین، چون اون صلاح شما رو میخواد و بهترین ها رو برای شما میده. ولی من چیز مثبتی از اون ندیدم. از کشیشی سوال کردم چرا ازش میخواین به همون نمیده؟ در جواب گفت چون صلاح تو نیست، خدا بهتر میدونه. اون مسیحی ها فرزند خدا نا، یا فکر نکنین شما مسلمان ها فرزند خدا این، اون یه خدای اون ولیه، یه خدای این ولیه، این خداها با هم دعوا دارن، ماها هم دیگر رو میکشیم. اون چیز برای نمیدونم چی خدا احتیاج ما رو میدونه، چون صلاح نیست که اون چیز برای تو باشه. خدا احتیاج ما رو میدونه، خودش میده که میدونه چی به ما بده. فهمیدم که اون چیزیش هم همکار خداست و به اون حق میده. نخواست بفهمه که حرفایی که زدم با حرفایی که میزنه با عمل جور نیست. بعد با خودم فکر کردم چه کسی بهتر از خودم میتونه احتیاج منو بدونه. پس اون که باید توی زندگیم اینجا انجام بدم میدم و احتیاجی نیست که رضایت خدا رو داشته باشم، چون اگه به امید خدایان بنشینیم به هیچ چیز و هیچ کجا نمیرسیم، بلکه چند قدم هم عقب میفتیم. راست میگه، خطش خیلی خوندنش سخته. تصمیم گرفتم که خرد خودم رو خدای خودم کنم. درود بر شما. تشخیص بدم که چی بده و چی خوبه. از روزی که قبول کردم که خدایی نیست، زندگیم خیلی راحت تر میگذره. البته من کوچکتر از اونم که بگم خرد من کامله، ولی دارم برای خودم زحمت میکشم تا روز به روز روشن‌تر بشه. از شما ممنونم، چراغی شدید در راه ما جوانان، چون این راه راهی است که تاریک و کسی جرأت نمی‌کنه حرفی بزنه به جز شما. چرا دوستان دیگه شروع کردن؟ من نفر اولی بودم که خیلی وقت پیش شروع کردم، ولی الان خیلی ها هستن. این البته نفر اول نیستم که این فکر رو دارم، نفر اول بودم که از چوب پریدم. این گفتم اگه میکشن بکشن، سنگ میشم بشم، آجر میشم بشم، خدا میخواد میرم کفتر بندازه به سرم، هر غلطی میخواد بکنه. این راه رو برای ما روشن میکنی تا بتونیم ببینیم که مذهب چقدر باعث عقب ماندگی ما شده، باعث شده که این فرهنگ بزرگ مملکتمون رو فراموش کنیم. دنبال چرت و پرت آخوندها، کشیشا بریم. چرا جای عبادت اینا مردم جمع نشن؟ تاریخ مملکت اشعار سعدی و حافظ و مولانا و غیره و بزرگان خاک ایران رو زنده نگه دارن. من در سن 15 سالگی کتاب عرابه خدایان رو در کتابخانه پدرم بود برداشتم که مطالعه کنم و هنوز دو برگ اون کتاب رو نخونده بودم. مادرم کتاب رو از من گرفت که این کتاب تو رو از خدا دور میکنه. بزرگتر که شدی بخون تا فکرت خراب نشه، از مسیح دور نشی. خودم سالها بعد این کتاب رو خوندم، با خودم گفتم چرا حتی خوندن کتاب باید محدود باشه؟ اون کتاب تأثیر روی من نذاشت، چون من عقیده خودم را نسبت به خدا چندین سال بود پیدا کرده بودم. میدونم که وجود نداره دیگه، این فکر منو نمیشد عوض کرد، چون بچه نیستم که بیان مذهب در توی کلم فرو کنن، که بیان مذهب در کلم فرو کنن. از طرف پدرم هیچ وقت تعریف خدا رو نشنیدم. یادم میاد وقتی می رفتیم کلیسا همیشه قر می زد این کشیشا آدم های عوضی و پول دوستی هستن، واسه جیبشون می رن اون بالا صحبت می کنن. برای همین هم از بیدین بودنم با پدرم بحثی ندارم، ولی با بقیه همیشه این بحث رو دارم، میگن تو اشتباه میکنی چون کسی نمیدونه اون ور چه خبره اون ور. بعد اونجا محاکمه میشی اگه به گفته اینا که محاکمه توی اون دنیاست، که البته اینا همش حرفای کتابه که مردم رو ترسونده، ولی چرا مگه چرا فکر نمی کنن که مگر کسی از اونجا برگشته و گفته اونجا دادگاهی شده؟ برای حرفاشون مدرکی ندارن، انقدر فکر خودشون پایینه که به هر چرند و پرندی باور دارن. این کشیش ها و ملاها بهشت زمین رو خریدن، به بهشت آسمون را مفت به مردم بخشیدن. نه، پولم مردم میگیرن میبخشن، تازه چیزهای خوبم وعده میدن، ولی خودشون چیزهای خوب تو همین دنیا مردم رو مفت از دستشون در میارن و به زنها و بچه های مردم تجاوز میکنن. روی همین زمین اگه بهشتی هست، پس چرا منتظر نمیشن که برن بهشت و اونجا حوری و پریا رو وردارن؟ چون میدونن خبری نیست، حالشون رو همینجا رو زمین میکنن. حرف زیاده آقای فاضلی، امیدوارم بتونید ختم رو بخونید. در حال حاضر از شما به خاطر نمیدونم چی و کم سوادی فارسی هم معذرت، ختم و کم سوادی فارسی هم معذرت میخوام. یک دختری است که 15 سالگیش اومده بیرون، حالا 15 سال هم مثلا اینجا بیرون بوده میشه 30 سالش. پزشک 30 ساله از ایران تلفن کرده به من میگه آقای فاضلی ازت سپاسگزارم، چشم منو باز کردی. یه چیز دیگه که میخوام ازتون خواهش بکنم دوستان، 1800 تا ایمیل عقبم، کمتر بفرستید. نمیدونم دیگه چی کار کنم. بعضی ها که میخوان جوابم بهشون بدم، من ایمیل ها رو نمیتونم بخونم دیگه. من راستشو بهتون میگم، دروغ نمیگم. 1800 ایمیل عقبم، کاری دارید تلفن میکنید، سعی نکنید با من صحبت کنید، با همون ماشین صحبت کنید، من صداتونو میشنوم. چون انقدر این کار زیاد شده و انقدر وقت منو گرفته، الان 3 وبسایت، یکی رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، یکی هم اخیراً اون رضافاضلی پارس بلاگ اسپات، یک کسی دیگه اومده رضافاضلی10 blogspot.com درست کرده و همه چی توشه. رضا فاضلی 10 blogspot.com 10 عددی، همه اینا باید رسیدگی بشه. همه اینا کاره. برای این برنامه که من میام با شما صحبت میکنم، باید مطالعه بکنم، باید فکر کنم، باید یه چیزای آماده کنم که بیان با هم دیگه صحبت بکنیم. یه خود فکر حال منو بکنید. من یک نفرم، همه این کارا رو خودم میکنم، همه این جونو میکنم، شاید بتونم این خرد رو در تخمشو در ایران بکارم و جوانهای من، جوانهای مملکت من اینو شروع کنن نوزاد دادن. هر چی میخواین به من کمک بکنید، این حرفا رو پخش کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: 3 علم هست در فیزیک که اونچه ملموس و ناملموس هست بیان کرده. یکی قوانین نیوتن هست، سر اسحاق نیوتن. البته این اسحاقش دلیل یهودی بودنش نیست، این مرد یهودی نبود، مسیحی بود. این قوانین نیوتن هست که تا یک جایی عمل میکند، تا اونجایی که به زندگی ما آدم ها مربوط هست و نمیدونم طرح کردن هواپیما و موشک و موتورسیکلت و اونجا اونچه متحرک هست و با انجینی کار میکند، حالا هرچه، تا بخش هایی از کهکشان ها و اینها همه نیوتن هست، از نیوتن بزرگتر هیچ کس نبوده. این رو میشود با اطمینان خاطر گفت این مرد عالم اول تاریخ انسان هست، که البته میگوید من بر شانه قوله ها ایستادم و درست گفته. یعنی اگر که قوانین کپلر نمی بود و مکانیک گالیله نمی بود، اینها نیوتن هم نمی بود. میگوید من این که توانستم دوردست ها رو ببینم چون بر شانه دو قول ایستادم، که یکیش کپلر باشد یکیش گالیله. عرضم کردم خدمتتون بیشتر. بعد ما وارد یک جهانی میشویم که جهان فوق میکروسکوپی است، یعنی جهان مولکول ها، اتم ها، و ریزتر از اتم ها ساب اتمیک پارتیکلز. اونجا دیگه قانون نیوتن سقوط میکنه. اونجا ما نمیتوانیم قانون نیوتن، مکانیک نیوتن رو به کار ببریم، مثلا برای محاسبه فشار گازها بر جدار. این یک آزمایش تاریخی بوده که دانشمندان درش موندن در محاسبه با کاربرد قوانین نیوتن، که سه قانون هست خدمتتون خواهم گفت، نشد. بعد آقای جیمز کلرک ماکسول که یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک تاریخ هم ایشون هم هست و در واقع بنیانگذار الکتریسته و مغناطیس هست، تئوری هاش ایشون رو آوردن، گفت یک محاسبات دیگری دارد و با ریاضی احتمالات توانست این فشارها رو حساب کنند. گفت قوانین نیوتن اینجا کار نمی کنه. چشم انسان متوجه دنیای درون اتم ها شد و گفت این علم جدیدی لازم دارد. دو علم با هم پیدا شدن، هر دو هم در آلمان در واقع، یکی کوانتوم مکانیکس بود، کوانتوم فیزیکس، یکی هم نسبیت، نسبیت آقای آلبرت اینشتین، که البته در این باب هم باعثی صحبت کرد. عرض شود که اخیراً از سال 2000 به این سو کتاب ها در آمد است اینها، که این اینشتین چیز از خودش نداشت، هرچه بوده از دیگران گرفته، و این مرد بزرگترین سارق علم بوده و از این صحبت ها بماند کتاب هست، که حتی این فرمول ای مساویس با ام سی اسکوئر رو یک دانشمند ایتالیایی گفته و بسو دوست اینشتین او را از تحقیقات ایتالیا مطلع کرده. دو پرتو ای مساویس با ام سی اسکوئر از اوست، و این آقا همه تحقیقات عرض کنم که پوانکاره و لورنس، که عرض کنم این تایم دیلیشن و اینها از لورنس هست، پوانکاره اساس نسبیت رو ریخته بود، اینها آلبرت اینشتین همه اینا رو جمع کرده. ریاضیات بخش نخستین تئوریش رو همه میدونن گروسمن نوشته، ریاضیات بخش دومش هم دیوید هیلبرت، این فیلد اکویژن از دیوید هیلبرت هست، و بعد گفتن که هیلبرت یادداشتش نشانی آقا داده، آقای اینشتین از او گرفته و گفته خودم کرد. از اینجور داستان ها و صحبت ها بسیار هست. اما اون چه نسبیت خوانده می شود که شامل دو قسمت هست، که اولش 1905 منتشر کرده، دومش 1916 منتشر کرده. حالا در باب این جزئیات این داستان ها هم خدمتون خواهم گفت که داستان چه بوده، هیلبرت که بود، بسو که بود، گروسمن که بود، اینها چه کار کردن، چه کمک هایی به او کردن، و پوانکاره نظراتش چگونه بود، و لورنس که اینشتین به مثل پدر نگاه میکرد، لورنس چه مرد، چه جنتلمن به تمام معنی بود این آقای لورنس، خداوند علم. باری در باب اینا صحبت میکنیم. اما عرض کردم بخش اولش که جنرال تئوری آف ریلیتیویتی در 1905 و اسپیشال تئوری آف ریلیتیویتی، بخش جنرالش دوم بود، اولش اسپیشال بود، اینها آمد و به ما نگاه دیگری به جهان داد، که فرض کنید که مکان و زمان که دو پدیده مطلق به حساب می آمدن، یعنی فرض کنید فاصله A و B که می گفتیم همیشه ثابت هست و زمان که برای همه ثابت هست، ایشان آمد گفت نه همسان چنین چیزی نیست، هر کره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این نیست که زمان ثابت باشه. و عرض شده قبلا هم ثابت شده بود که سرعت نور ثابت است و به ابزرور مربوط نیست، اینو در خدمت اشاره کردم. و آمد اجرام بزرگ رو نشون داد که چگونه این فضا خم میشه و نور خم میشه. اینا تئوری است که ما امروز استفاده ای نمیبریم از این، جز این که این ساتلایتایی که هستن اگر این موارد اینشتین مورد نظر نگرفته باشه، یک اندک خطایی در این جابجایی ساتلایت ها هست، اما هنوز استفاده ای در کار روزمره ما چنان تئوری نسبیت ندارد. ما از بام تا شام یا با کوانتوم سر کار داریم یا با نیوتن. کوانتوم، نیوتن و بعد خود کوانتوم هست. کوانتوم تئوری در همین عرض شود که اوج شهرت اینشتین یه آقای پیدا شد به نام ماکس پلانک. ماکس پلانک آمد و یک فرمولی نوشت و موضوع کوانتا رو به میان انداخت. کوانتا یعنی فرض بر این بود که انرژی به طور پیوسته و دائم و در حال تزاید از این عرض کنم که اجسام گرم متساعد میشه. آقای ماکس پلانک که یکی از بزرگان فیزیک، پدر بزرگ فیزیک آلمان هست واقعا در عصر جدید، اما گفت نه چنین نیست، این انرژی به صورت بسته بندی های جدا جدا، گفتن پلانک یونیورس رو سیف کرد، یعنی در واقع آرام آرام جذب بشه و آرام آرام هم و یک کانستانتی اختراع کرد، اینا خیلی مشکلات رو حل کرد و بعد کوانتوم مکانیک به وجود آمد توسط آقای بور و به خصوص هایزنبرگ. هایزنبرگ که این اصل عدم قطعیتش بسیار کمک کرد، ریاضیاتش هم به کمک آقای ماکس بورن که در آلمان عرض کنم استاد ریاضیات بود، اینا نوشتن، سه علم به وجود آمد. یعنی جهان امروز رو سه علم اداره می کند، یکی قانون نیوتن هست، قوانین نیوتن هست، یکی کوانتوم فیزیک هست، یکی هم نسبیت هست. اینشتین یک مرد فیلسوفی هم بود، او بر این بود که جهان هستی، اون چی ما می بینیم از این عرض کنم ظواهر امور، اینها ظاهر امر هستن، همه چیز به هم پیوسته است. به اینها از نظر فلسفی می گفتن استراکچریست، یعنی یک استراکچری هست که این عرض کنم که تنوعی که ما میبینیم در ظاهر هست بلکه در بطون یک چیز بیشتر نیست. مبتنی بر همین اندیشه اون میگفت که نمیشود که جهان دو تا قانون داشته باشد، جهان یا سه تا قانون داشته باشد، جهان باید یک قانون بیشتر داشته باشد، یک قانون علم یکی بیشتر نیست. بنابراین اصرار غریبی در رد و نفی کوانتوم داشت و عرض کنم که گویی این که خود او هم بسیار کمک کرده بود در این داستان فوتوالکتریک افکت. شما میدونی به اینشتین که نوبل دادن مطلق نه اسم تئوری نسبیت رو بردن اونجا و در اون دانشنامه یا اون دیپلمایی که بهشون دادن اونجا هست که میگوید که این آکادمی علوم سوئد، آکادمی نوبل و آقای آلبرت اینشتین به واسطه خدمات دراز مدتش به فیزیک ما بهش نوبل میدیم، بیشتر فوتوالکتریک افکت رو در نظر داشتن نه نسبیت رو. باری میگفت که یکی بیشتر نیست و تا آخر عمرم میکوشی که ثابت کنه اینها اشتباه است، یعنی کوانتوم اشتباه است، آخرش هم نتوانست ثابت بکنه که اشتباه، هر روز یک ایراد عجیب میگیره به جواب میداده. پالی و عرض شود که هایزنبرگ و اینا چند دانشمند جوان بودن، به اینا میگفتن یانگ ترکس، یانگ ترک های جوان، یادتون هست که انگلیسی ها شکست دادن، اینا هم اصطلاحا واسه شوخی میگفتن یانگ ترکس، اینا میدن به جنگ آقای اینشتین به جواب میدادن، اونم باز عقب نشینی میکرد میره چیز دیگه اختراع میکرد. تات اکسپریمنت، یه چیزی فکر میکرد میومد و میگفت اگه اینجور باشه چجوری میشه فلان، اینا جواب میدادن، باز میرم و تا آخر عمرم مشغول این بود که کوانتوم چیز غلطیست اما کوانتوم چیز درستیست و عمر این بابا تلف شد، مرد به این بزرگی. در تمام دوره بعد از 22-23 سالگی آلبرت اینشتین هیچ تولید فکری نداشته، هیچ، صفر، فقط نوشته بود که رد بکند که کوانتوم غلط هست. اینا روز آخری هم که ما رد کردم یه مش ریاضی نوشته بود که ثابت کنید غلط هست. باری بگذاریم بگریم سر آقای آیزاک نیوتن. نیوتن عرض شد که اینها قرن 17 هستن، کپلر، نیوتن، بسیاری از بزرگان قرن 17 هستن، اونجاست که روشنفکری آغاز شده و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت، یک کتاب قدیمی بیمعنی هم به زیر بغل داشت، میگفت که همه علم جهان در اینجاست، شما بپرسید من جواب میدم. سلونی قبل ان تفقدونی، گفتن خب آدم چگونه است؟ داشتم که آدم الان بهت میگم صفحه فلان میاری میخون، میگو بله این خدا نمیدونم گل سیاه آوردم چی کرده آدم درست کرد، زنرم اصلا نمیدونم دنده چپش آورد اینا، بعدم اینا گفت مار نمیدونم چی تو باغ بهش رهاشون کرد مار اینا رو فری. از این مهملات واقعا سخنان به در اتاق خواب بچه‌ام دیگه نمیخوره. علم این بود یعنی در کشوری وارد میشدین جز استثناهای مثل یونان که اصلا اینا از کنم که توحید اونجا نبود، این توحید که آمد از کنم در معرفت هم بسته شد. توحید، توحید که آمد باری قرن 16 هم قرن 17 هم به خصوص عصر ریزن هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر روشنگری هست. حالا بگذاریم نامگذاری ها فرق میکند، اما این چند کشف مهم که شد مردم رو متوجه این امر کرد که پس اینا همه دروغ های شاخدار بوده، به خصوص نیوتن که آمد و این سه قانون رو نوشت، یعنی جهان هستی رو توصیف کرد، شرح داد، چند چیز رو به اثبات رسوند. یکی اون که قوانین خدا به زبان ریاضی در صفحه طبیعت تحریر شده، زبان فیزیک، نه زبان هیبرو، نه زبان نمیدونم یونان.

خارجی، نیروی خارجی دخالت نکرده، این جسمی که در حال حرکت هست حرکت خواهد کرد و حرکتش مستقیم الخطه. این قانون اولشه. بنابراین اگر چیزی ثابت باشد همواره ثابت، حرکت کند همواره حرکت. قانون دومش رابطه بین نیرو هست، جرم و شتاب. تفاوت هاست بین اکسلریشن یعنی شتاب تا سرعت. خود سرعت با ولاسیتی دو چیز مختلف هست. ولاسیتی دارای جهت است و وکتور برداری است. اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از این سو به اون سو بگردیم، این وکتورا رو با هم عوض کنیم میشه صفر، میشه در واقع ولاسیتی. بعد در قانون دوم میگوید که اگر ما یک نیروی وارد کنیم به یک چیزی، به یک پدیده ای، این به حرکت در میاره. هر چی ما فورس رو دوباره کنیم، اکسلریشن یا شتاب دو برابر میشه. اگر جرم رو زیاد کنیم نصف میشه. اینا با هم نسبت عکس دارن و مشهورترین فرمول دنیای فیزیک همین F برابر MA هست، یعنی فورس برابر است با ماس، که البته تفاوت هاست بین ویت یعنی وزن و جرم، دو چیز مختلف هستن. مقدار ماده ایست که بدن ما رو تشکیل میده، اما وزن ما یک نوع فورسه، یک نوع نیروست. دو جرم نیوتن پیدا کرد که همدیگر رو جذب میکنن، جاذبه یعنی همین، و نوشت این فورس برابر است با جرم اول ضرب در دوم تقسیم بر مجذور فاصله. و قانون سومش هم این است که عرض کنم هر عملی را عکس العملی است متشابه و مختلف العلامه. یعنی این که فرض کنی که ما میخوام از یه قایق بپریم بیرون، وقتی بپریم بیرون قایق ما از این بر میپریم، قایق از اون طرف میپره. و بعد این سه قانون که نوشته شد، ایشون آمد و نشست به فکر کردن. یک چیز خیلی خیلی زیبا و جذاب دیگری هم گفت، این داستان سیب که گفت این از درخت میافتد پایین، چگونه است که کره ما نمیافتد پایین؟ چون برابر این فرمولی که خودش کشف کرده بود، ریاضیاتش هم خودش نوشته بود که دو جسم همدیگر رو جذب میکنن که برابر است با جرم اول ضرب در جرم دوم تقسیم بر در واقع مجذور فاصله. پس این کره ماه که بعد زمین خیلی هم از هم دور نیستن و یک جرم عظیمی است این کره زمین و ماه، اینا باعثی که همدیگر رو جذب کنم، کره ماه باید بخورد به زمین. به این فکر فرو رفت که چگونه باعثی نمیخورد به زمین. یک نتیجه بسیار بسیار جالب گرفت به نام نیوتن کانون بال. خب گفت ما اگر برویم بر سر یک کوهی، یک توپی داشته باشیم، ما این گلوله رو شلیک میکنیم با 1000 متر در ثانیه فرض کنیم، میبینیم که یه مقداری میره میفته. 4000 متر در ثانیه محاسبه کردید، اگر ما تقریبا با 8000 متر در ثانیه بتوانیم چیز رو شلیک بکنیم، در این یک ثانیه سقوط این به طرف زمین، حالا اون بالا هستیم ما سر کوه، 4.9 متر هست. یعنی در یک ثانیه 8 کیلومتر رفته اما 4.9 سقوط کرده. محاسبه کردید که اگر ما یک چیزی با سرعت 8000 متر بیاندازیم شلیک بکنیم، در این یک ثانیه که این 4.9 سقوط کرده، این در واقع با منحنی زمین این رو جبران کرده. بنابراین این شروع میکنه حرکتش ادامه دادن، هرگز به زمین نمیرسه. در واقع نتیجه گیریش این بود که کره ما دائم در حال سقوط به زمین هستش، بخواهم به زمین نمیرسه، به جهتی که سرعتش به قدر کافی هست. اگه سرعتش کم بود بخورد به زمین.

با درود بر شما بینندگان محترم، هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه آوریل، به قول ما اپریل.

کار دوشنبه خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت می‌کنیم. تنه اصلی بحث در بر سر مغالطات هست همیشه. خب اجازه فرمایید که طبق معمول حافظ یادمان نرود یک غزل از او بخوانیم. غزل‌های حافظ و چند قسمت هستند. قسمت‌هایی که در فراز و فرود وقایع سیاسی گفته شدن، مرحوم مرگ و شعرهای بهار حدود 33 غزل انتخاب کرد، اینها را غزل‌های سیاسی نامی. اتفاق بسیار می افتاده، این برادران مظفری هر روز یکی لشکری می کشید و به اونی که برادر خلاصی از شیراز بیرون می کرد و باز بر می گشت می گرفت و مثل شاه شجاع و ارز کنم که شاه منصور و بقیه و بی‌عرضه ترین اینها البته فرزندان شاه شجاع زین العابدین بوده. این زین العابدین عرض کنم که شاه شجاع دیگه پیر شده بود و مرگش نزدیک بود برای حفظ شیراز، چون شیراز بر اثر سیاست و کیاست حاکمانش در روزگار عرض کنم که حمله مغول از حمله مغول در امان مانده بود. اما چندی بعد یک خونخوار جرار بی نظیری به نام تیمور لنگ پیدا شد و روی چنگیز رو سفید کرد. شاه شجاع برای اینکه شیراز رو در امان بگذارد آمد یک نامه ای نوشت به وجهی که یک آدم کوچکتر به یک آدم بزرگتر می نویسد، حمد و ثنا گفت تیمور رو و گفت من فرزندم زین العابدین رو به تو می سپارم و به پسرش سفارش کرد یه پسر. این نامه شاه شجاع در اختیار هست. خط و رفت فوق العاده، بسیار مرد دانشمندی بود شاه شجاع. و حافظ میگوید که تو به من کمک میکردی در غزلها و این سخن کج ما با طبع تو راست میشد. باری حالا شعرش هم بعد براتون میخونم. اما این بی عرضه بی خیال آمد و وقتی که پدر درگذشت به جای اینکه برخیزد و هدایای گرانبهای ببرد و به اون جرار خونخوار بدهد که حمله نکند، گفت بره گم شه این مرتیکه کی، حالا کی میاد شیراز. تیمورم که نامه رو خونده بود و قبول کرده بود به اطرافیانش گفت این زین العابدین پیداش نیست، خبری نیست، مثلی که به ما محلی نگذاشت. اینها لشکر کشید آمد که از اصفهان عبور بکند. چند حاکم از همون خونخواران جرار عرض کنم که خودش اونجا گذاشت، تاتار بودن و رفت. مردم ریختن این چند نفر رو کشتن، برگشت جمیع مردم اصفهان رو سر برید و مناره های چهار کله و سه کله ساخت و رفت شیراز. و در اونجا دیگه زین العابدین در کار نبود، شاه منصور آمده بود، یکی دیگر از این مظفریان. نبردی بس دلاورانه کرد. خب یک شهر مگه چه تعداد سوار داره؟ 3000 نفر مقابل 30000 نفر لشکریان تیمور. چیزی نمونده بود که تیمور رو به قتل برسانه. میگن تیمور گریخ در عرض کنم که چادر زنان و اونجا پنهان شد. حالا این داستانه. باری بنابراین وقایع پشت سر هم اتفاق میافتد. عبس نیست که میگوید از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی نسترنی. یعنی اتفاقات عجیب افتاده، عجب است که هنوز آثاری از مدنیت هست. باری بنابراین این غزل هایی که هست تقسیم بندی میشه کرد. بعضیش در روزگار صلح بوده، در پیشگاه شاه شه ابو اسحاق بوده قبل از اینکه مظفریان بیان، و بعد اون امیر مبارزالدین که حاکم یزد و کرمان اونجا بوده آمده گرفته و همواره او رو محتسب میگوید. محتسب بله، و متی از ما نمی کند. و بعد تیمور آمده.
هر روز یه اتفاق خونینی بوده در شیراز. بسیار بسیار روزگار ناجوری بود. باری غزلی میخونم خدمت. در عهد پادشاه خطا و بخش جرم پوش، احتمال زیاد منظور شاه شجاع هست، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش، صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. با سپهر عزیز، دوست عزیزم در اتاق فرمان، شوخی هایم داریم. بعضی اوقات میپرسن که سپهر چه روزیست؟ میگوید روز پرداخت اجاره خانه، یعنی اول ماه هست. برای حافظ مهمترین مطلب این بود است که وجه می داشته باشد. در این آمریکا وجه اجاره خانه مهمترین وجه است. یعنی اگر وجه اجاره خانه نباشد، بساط به میان خیابان است. بنابراین اگه تشریف میارین آمریکا، حواستان به این وجه اجاره خانه باشد. باری میگوید ساقی بهار میرسد و وجه می نما. در ایران ما صحبت اجاره مجاره نبود. در این خانه هایی که ایرانیان میشستن، شاید 3 پشت 4 پشت اجدادشون زندگی کرده بودن، نه کسی مالیات نمیدونم خانه میداد، نه کسی اجاره میداد، نه چیزی، راحت زندگی میکرد. باری بله، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار میرسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچه شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش. ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش، چندون بمون که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیره جنده پوش. به طور قطع این در متن شاه شجاع است. بسیار بسیار مرد فاضل و بزرگی بوده است در شیراز. خب خدمتتون عرض کنم، در این هفته ای که گذشت ما یک در واقع واقعه ای حادث شد و اون در گذشت دوست عزیز و قدیم ما آقای پرویز کریمی. پرویز کریمی بختیاری بود از ایل بابا احمدی که اصطلاحاً بامدی میگویند. مشهورترین شخصیت بامدی در روزگار ما آیسکندر بود. یه حجاستالله هم بود، البته حجاستالله مرد بی سوادی بود، بلند بلند هم حرف میزد، از کنم یک شکم بزرگی هم داشت اینا، اما آیسکندر مرد بزرگی بود. از جمله کسانی بود که در عهد رضا شاه دستگیر شد و وقتی قوانین بختیاری رو تیرباران کردن، متاسفانه آسکندر عرض کنم که از تیرباران مسون ماند و بعد آزاد شد و بعد سالها زیست. بسیار بسیار مرد شریف و بزرگواری. آقای کریمی دوست عزیز ما وامدی بود. بله. و روزی که من می آمدم اینجا چند ماه پیش به ایشون زنگ زدم. خیلی دوست مهربانی بود.
گفتم من فردا میام، گفت من امروز دارم میرم. بعد رفت به ایران و بعد از چند هفته که من رفتم شهر هیوستون، دوست عزیزم آقای محمودی، آقای غلام حسین خان، گفت که آقای کریمی هم اینجاست. آقای کریمی، آقای کریمی تهرانه، میرانه، بختیاری، رفته چشم دیمه. گفت نه آقا اینجاست، شب میاد اینجا با هم هستیم شب. آقای کریمی آمد با اون لبخند همیشگی. آقای کریمی اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت یه کار واجبی داشتم. بعد پسر ایشون که در لس آنجلس هستن، دندون پزشک هستن، اینا آمدن آقای کریمی رو بردن و در اونجا، از اونجا به من زنگ زد، گفت رفتم ایران دچار گل درد شدم، بلافاصله آمدم، آزمایشاتی شده، ما به سرطان جگر و لوز المعده که اصطلاحا در اینجا بهش میگوین پانکریاتیک لیور، خطرناکترین سرطان هاست، دچار شدیم و دارن میگردن ببینن قده سرچشمش از کجا بوده. بعد معلوم شد از معده بوده و خلاصه قرار شد که طبق معمول کیموتراپی بکنن. این کیموتراپی هم یعنی نمیدونم واقعا چه بگه. این کیموتراپی 6 بار کیموتراپی، 3 بار کیموتراپی شد و فوت شد روز عید، از خواب برنخواست. روز جمعه مجلس ترحیمی بود، یادبودی بود برای این دوست بسیار بسیار عزیز و نجیب و شریف و بزرگوار. اونجا بودیم و ما هم چند کلمه اونجا سخن سایر دوستانش در اونجا خاطراتی گفتند و اینها. بله عرض شد که چنین از بازی روزگار، هیچ دانسته نیست فردا چه حادث می شود. بعد یکی ما دیروز هم دوستان آمدن که بایستی برویم 13 به در. این ایالت تگزاس بزرگترین ایالت میلند آمریکاست، تقریبا به اندازه نصف ایران، شاید اندکی بیشتر، و خشکه، صحرای خشکی است. اما آمدن با سلیقه، با علم آبها رو جمع‌آوری کردن، اون چه آب جاری بوده، دریاچه‌های بزرگ ساختن، درخت کاشتن، جاهای باصفا ساختن، ضربت و مثقالی آب هدر نرفته. این مملکت خود، این مملکت خود، مدیریت این مملکت خود. این مایه نظم و زیبایی که در امریکا از زیر سایه قانون، همه چیز باید زیر سایه قانون باشد. هم پارک های عظیم برای نگهداشت طبیعت، یوسمیتی پارک 800 تا 850 هزار در واقع مایل مربع هست، تقریبا خودش کشوری است. و چه زیبایی ها طبیعت اونجا ارائه کرده. و پارک های دیگر، انواع اقسام پارک ها در آمریکا هست و نگهداشت اینا از روزگار روزولت شد، روزولت اول، نه روزولت جنگ دوم. ما 2 روزولت داریم رئیس جمهور. اون مردی بود، اهل شکار بود، اهل بیرون رفتن بود، یک دانشمندی با او همراه شد و باش میرد بیرون شب تا صبح کنار آتش در لزوم نگهداری این طبیعت آمریکا با او سخن گفت و حفاظت و ساختن پارک‌ها شروع شد. چون آمده بودن آمریکای پر از درخت، در حال سازندگی عرر گذاشته بودن به این جنگل‌ها و می‌بریدن و از کنن که منفعت کنن. دنیای سرمایه‌گذاری فقط جستجوگر منفعته، نه براش مهمه جان کسی چی میشه، نه براش مهم است این دارویی که میسازیم حالا یه خاصیت داره، 800 تام ساید افکت داره، اهمیت نداره. پول رو بعد بسازیم. امروز روز پول است، فردا روز پول است، پس فردا روز پول است. حالا کره زمین هم یخاش آب شد، همش در زیر آب، هیچ مشکلی نداره. هر کسافتکاری بکنیم در حق انسان و طبیعت اشکالی نداره، به شرطی که پول رو بگیریم. این سر بگذاریم. ولی خب
بر صورت یعنی من که آدم های دانا هستن، قانون هست، نگهداری کردن از این کشور. بزرگترین کارخانه های کاغذسازی در این آمریکا هست. یکی از اینا اسکات، یکی چمپیون اینترنشنال. من با یکی از این کارمندان صحبت میکردم، گفت ما 3 میلیون اکر زمین داریم. 3 میلیون هکتار، در واقع با هکتار برابر نیست، حالا من اصطلاحا عرض میکنم هکتار. روزمره داریم میبریم، قطع میکنیم و این کارخانه دارن کار میکنن برای ساختن کاغذ، اما به معنی که یک درختی بریده شد همونجا یکی کاشته میشه، 30 سال بعد میان سراغش. یعنی ما هرچی درخت قطع میکنیم 30 سال است یک درخت کم میشه از مجموع درختان این کشور آمریکا. در مملکت ما دوستی گفت آقا ما از گرگان رفته بودیم جنگل ادامه داشت تا کجا، 2 سال بعد رفتیم بیدیم جنگل نیستش، بریدن دزدان، بردران پاسدار دزدان عزیزمون بریدن، دارن اونجا ساختمان سازی میکنن میفروشن، جنگل میبر. وقتی آخوند بیاد و بشه حاکم، اینا بزرگانشون که حاکم شدن 1400 سال پیش هر جا رفتن همه جا دنیا رو خراب کرد، هر جا پاشون رسید زمین دیگه گندم نداد آقا، سیب دیگه میوه نداد، از بس اینا بیعقل بودن. مهمی بود که دزدی بکنن و برگردن دیگه، اسلام رواج بود. حالا اولاد احوادشون حاکم بر مملکت ایران شدن. شما نگاه کنید به وضعیت اکولوژی و نمیدونم زمین شناسی و مدیریت و هر جاش که بنگری از جای دیگرش بدتر است، موشکسازی میکنه، فحاشی میکند که هر که بگوید موشکسازی میکنه خائن است. حالا این موشکسازی شنم از این است که اینا نیرو هوایی ندارن، هیچ نیروی ندارن، در واقع یه بچاقو کش پشپشه میسازن تولید وحشت کن. باری ما رفتیم اونجا و هموطنان ایرانی ماشاءالله همه جا هستن، گروهی به رقص مشغول بودن و گروهی به خوردن غذا و بسیار خوشحال شدیم از دیدار هموطنان و برگشتیم. روز خوبی بود، جای همه شما دوستان خالی. خب در این جلسه مرحوم پرویز کریمی ما هم چند کلمه سخن گفتیم و من میخوام دنبالش رو اینجا چون مطلب مهم هست پی بگیرم خدمتتون، و این داستان در واقع مرگ هست، مردن. خب مردن مثل تولد شدن یه امر کاملا طبیعی است، اما زندگی زیباست، هر کسی میخواد زندگی کند، طولانی زندگی کند، سالم زندگی کند. و بعد تصور این که یک روزی از این دنیا بایستی برود، از این دنیا که جایی نمیره، هیچ کس از این دنیا رفت مغالطه است، کسی از این دنیا جایی نمیره. آقا یه کره زمینی در حال چرخش، آدم ها متولد میشون، اون که یک آدم رو میسازه مواد ارگانیک و غیر ارگانیک، یعنی مواد معدنی است یا ارگانیک. حالا یک کسی ممکنه 350 پوند وزنش باشه، یکی ممکنه 150 پوند وزنش باشه، اینا رو از زمین گرفته، میمیره برمیگردونه به زمین، دوباره آدم ها از جایی نمیاد، به جایی هم نمیره، همینجاست، نمیره بعد اون دنیا، میره بعد تو قبر. میگوید نه پدر بزرگی تو 50 سال پیش فوت کرده، خدا رحمتشون کنه، برید اونجا یه سوراخ کوچیک ببینید استخوناش اونجاست، این مواد ارگانیک اینا همه پوسیده از بین رفته، استخوناش مونده، نه قبرش فشار آورده، نه بهشتی رفته، نه به جهنم میره، همونجا خوابیده. باری این طمع به تداوم زندگی دکان بزرگی شد برای حقبازا و دروغوها و ارز کنند که اهل دین، و این بحث
مرگ آیا پایان زندگی هست یا پایان زندگی نیست؟ آیا زندگی یک دیوار است که پیشانی ما در آخرین لحظه به او می‌خورد، یا اینکه نه، دری هست که ما از این در به جای دیگر می‌رویم؟ هر شبت که از ابتدا دستمایه تفکر و بحث و سخن بوده است، البته جمیع دلایل که در دست هست آن است که دیوار هست، پیشانی ما میخوره به دیوار، همونجا دری نیست به جهانی دیگر، چون جهانی دیگر مقالده. جهانی دیگر کجاست؟ این آدرسی، چیزی، مسافری؟ خیام فرمود کس نامد از اون جهان که پرسم از وی یا از او، که احوال مسافران عالم چون شد؟ یا ما هرچی ناگره بیش که بیدن نشد، آه چی بودن، چی شد، کجا رفتیم، شما چه کردیم؟ و ادیان مختلف، فیلسوفان همه در این باب سخن گفتن. مایه اصلی پناه آوردن به دین ترس است و طمع. ترس و طمع، این رو مرحوم فروید گفته است. کتابی دارد به نام Future of an Illusion، آینده یک توهم، بعضی میگن پندار. حالا اینو گفتم یادم اومد که این شعار بسیار زیبای گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو یک آدم بیعقلی آمد گفت اندیشه نیک. آقا چه میگی؟ گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شما وقتی این رو از رأس خارج میکنی صامتش میکنی، دیگه بردی نداره در اذهان. فکر کرده خیلی منطقیه، یه پندار یعنی مثلا توهم، نه همینطور بوده، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. باری آینده یک توهم، فروید میگوید، میگوید در سایکولوژی آدم ترس و طمع باعث شده است که بچسبد به این ادیان و اینا. مردمان مختلف، سخنان مختلف، اندیشه های مختلف دارن در باب این داستان. هندوها، بودایی ها، میدونید که بودا یک شاهزاده بود، طوری اغراق کردن در عظمت تشکیلات پدر بودا که گفتن 40,000 کنیز داشته و اینا همه مواظبت میکردن که نکند یک روز این شاهزاده برود و فقر و بیچارگی رو تجربه کند، که برود بیرون و عوام الناس رو ببیند. نه، نگهداریش میکردن. اما بودا خسته شد از این فضای قصر، بگم باشکو، ولی خسته شد رفت بیرون. رفت اونجا یک پیر شکسته دید، پیر مردی بر اثر گذشت سالیان، خمیده قامت و شوکه شد از این داستان. پیری برای شد یک مشکل، و آمد منزل، آمد به کاخ، بعد رفت، بعد در اونجا دید که جسد یک مرده رو میبرند. مرگ هم پس براش یک مسئله شد و بیماری. بودا سر به بیابان گذاشت، بس رو تشکیلات شاهی و همه رها کرد، برزید یک درخت و در اونجا 30 سال تفکر میکرد. و رفته رفته پیروان جمع شدن و آیین بودا
از سخنان بودا به وجود آمد. دارای سه اصل هست. بهش میگن تری جولز، یعنی سه گوهر اندیشه های بودا. میگوید اون چه هست در جهان هستی درد و رنج هست. به زبان انگلیسی disjointment. انگیزه disjointment یا درد و رنج انسان در روی زمین آز هست، طمع هست، desire هست، خواست، خواستن. و بعد در اون اصل سوم میگوید ما میتوانیم به اینها پیروز بشویم اگر بر طمع خود پیروز شویم. استاد توس اونجایی که رستم لباس پوشید، لباس رزم تمتن بپوشید، ببر بیان نشست از بر ژند پیل ژیان. یا آمد بدون دشت آورد با نهاده به سربر از آهن کلا. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. تمام تلخ کامی ما میگد میگوید میفرماید حکیم طوسی از افسون طلبی ما، همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیش. آدم ها دیدیم 70 سالشه، همه بانکارم پر کرده، هنوزم داره می دوه دنبال پول. ای بابا کجا میری عمو؟ باری بودا عرض شود که به مذاهب هندی، اینها معتقد به تناسخ هستند. یعنی آدم که میمیرد متناسب با اعمالش که کارما گفته میشه تبدیل میشه بعد به یه جانوری دیگه، دوباره به یه جانوری متناسب. اگه اعمالش خوب باشه زندگی بهتری داره در زندگی بعدی، اگر که در کارما بد عمل بوده باشه زندگی سخت‌تر. و یک راهی هم باز گذاشته که میگوید که اگر مثلا اخلاقیاتش، اعمالش، رفتارش به درجه رسه به نیروانا میرسد، از این سیر در واقع مدور تناسخ پرتاب میشود به یک جایی مثل بهشت است و چنین است و چنان است. این خلاصه در واقع تعلیمات حضرت بوده ها و متاسفانه ما تقلید کردن زندگی بودا رو. ابراهیم ادهم زندگیش کاملا شبیه زندگی بوداست. یعنی پادشاهی بوده در خراسان در یک جایی، اگه خطا نکنم بخت احتمالا، بعد میره بیرون و خیلی مثل یه بازسازی بوداست داستان ابراهیم ادهم، خیلی هم جالب. ادیان ابراهیمی موضوع مرگ رو به گونه دیگر میبینن. قدیم ترین اینها همونطور که مطلع هستید و میدانید عرض کنم که آیین یهود هست که میگوید همه چیز همینجاست. در تورات بنگرید، نه بهشتی اونجا هست نه جهنمی هست، از همینجا شروع میشود، همینجا خاطر پیدا میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بد نیست اشاره بکنم به موضوع اینکویزیشن یا تفتیش عقاید که در اسپانیا اتفاق افتاد. اونجا قرار شد که مسلمین رو بیرون کنن، یهودیان هم بیرون کنن، یا بمانند و مسیحی بشوند. اینا نشدن، یه دی گفتن ما کار خودمون میکنیم، ظاهرا کلیسا هم میره.
و کشفشون که میکردن، میپرسیدن، معاینه میکردن، به خصوص موضوع ختنه رو، اینها خیلی سند مهمی بود به محضی که پیدا میکردن، داد و فریاد و تنبیه و بند وسط دنبالش بود و بسیاری گریختن از اسپانیا به هلند و اینها. یک نامه‌ای نوشتن به اسقف بزرگ، اسقف بزرگ یهودیان در روم، که ما چه بکنیم؟ در کتاب اینفدلز، یک دانشمند آمریکایی میگوید، اون نوشت که شما تعدادتون قلیل هست، حریف نیستید، بروید پزشک بشوید که جان اینها در دست شما باشد، بروید بازرگان بشوید که پول در دست شما باشد، و عرض کنم که وکیل بشوید، حقوقدان، که قانون رو بدانید. این سه چیز رو اون لیدر سفارش کرده بود. باری این داستان بهشت و جهنم و غذایا از ایران کشید به اطراف اکناف جهان، و وقتی مسیحیت ظاهر شد، وارد آیین مسیح شده، جهنم که توصیف میکند در انجیل جاودان هست و بهشت و بندرستاتش هم همون جا هست، و اسلام هم که هر شبت که پیدا شد، خب اسلام بارها عرض کردم قرآن چیزی نیست جز رونویسیه، تورات هست و قضایایی از ایران گرفته و اندکی از مسیحیت، چون روح انجیل یک روح انسانی است و روح صلح هست با کاری که این دوستان میخواستن بکنن و میکردن، یعنی قتل و غارت و کشتار و از اینجور چیزها جور در نمیامد. این است که از مسیحیت خیلی نگرفته، بهشت و دوزخ و بند و بساط اینها رو هم از ایران گرفتن، بالاخره ساختاری ساختن. خدا، جبرئیل، پیامبر، بعد مؤمنین، بهشت، جهنم، این ساختار آیین اسلام هست. و عجیب دینی است دین اسلام عزیز ما، که در این دنیا از خدا باید بترسیم و دستوراتش رو اجرا کنیم، با هزار بدبختی یک عمری رو، زحمت و رنج و گرفتاری به سر ببریم، بعد که دنده رو گذاشتیم زمین، تازه گرز نکیر میاد بالا سر. حالا وضعیت امروز که بماند، شلاق آخوند و کتک آخوند و فحش و فضیحتی که از آخوند میخوریم و توهینی که آخوند ملعون به همه ما میکند و به فرهنگ و به شرف و به حیثیت این مملکت و به هستی این مردم، این ستمکاری که روا داشته و همه رو دچار وحشت کرده بماند، این مایه فقر و بیچارگی که در سرتاسر این کشور هست و بیش از 40% غذا به قدر کافی ندارن بخورن بماند، حالا تنش گذاشته زمین، سرش گذاشته خشتی زیر سرش که راحت باشه، نکیر از این برمیاد و منکر از اون برمیاد و با گرد آتش ایداد بیداد که ما اسمو کرد. بابا اسم من چی کار داری دیگه؟ اسمم که داشت توی اداره اطلاعاتم بود، اسم من هزار جور بود اونجا. آقا تو این ده های اداره اطلاعاتی اسم ما رو داشتین، 40 بار در خونه ما اومدین کتک زدین، جای شلاقا هست گوز نکیم، بل بکن نیستین. نه الله شروع میکنن به محاکمه بعد یه روزی جهنمشم هیزمش تمامی نداره. به صراحت میگوید که میسوزانم شما را، ما میسوزانیم، پوست به تنتان، پوست نو میکشیم، دوباره میسوزانیم،
و این پوست سوخت دوباره پوست نو می رویانیم و می سوزانیم و تا ابد می سوزانیم. این آقای خمینی حرف زدن و این تونالیته صداش این صدای الله بود. من تو دهن این دولت می زنم بکشی دشمنان اسلام را. این الله عیناً اخلاق خمینی. خمینی مسلم واقعی بود، یعنی نماینده حقیقی الله بود. حرکات و بجناتش و رفتارش هیچ ترحمی در حق هیچ کس نداشت، قدرت خودش رو میخواست فقط. بعدم دستور داد به این دوستان یارانش که اگر لازم آمد همه کار بکنید که نگه دارید این قدرت و پول رو برای خودتان. شما آخوندها حاکم این مملکت هست. اخلاق الله کاملا شبیه اخلاق خمینیه. این قرآن رو بایستی بخوانیم هر روز، روزی یک ساعت دو ساعت آقا بخوانیم، نه اینکه توهین کنیم بهش. بخوانیم ببینیم چه نوشته. هیچیش به هیچیش مربوط نیست. مطالب پریشیده، باطن سیاه، وحشت الله است. کتاب وحشت، بشیر و نذیر گفتن القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بشیر و نذیر، نذیر یعنی کسی که وحشت میده، میترسونه. بشیر کسی که بشارت میده و نذیر کسی که میترسونه. جز وحشت درش چیزی. بنابراین با مرد راحت نمیشی پدر. و این شده ضامن اجرای دستورات. بخش اعظمی از مسلمین از ترس فشار قبر و گرز نکیر و اون داستان جهنم و ایناست، این بیچاره کل به سهر پا میشه با میسه به نماز. به یک کسی گفتم آقا شما اگر یک بچه 3 ساله یک کاری بکنه که درست نیست، یک کاسه آب وارونه کنه، نمیدونم بزنه یک گیلاسی رو بشکنه، چیکارش میکنی بچه رو؟ گفت بغلش میکنم، دوتا میبوسمش، میگم عزیزت خوب نبود بچه، تمیز میکنم. گفتم خب فاصله بچه با تو بیشتره یا فاصله تو با خدا؟ گفت البته فاصله با خدا. گفتم آقا اون خدایی که در ذهن تو متصور هست خدای اشتباهیه بابا جان. خدا بایستی خیلی بزرگتر از این داستان ها باشه که بیاد یک آدم بیچاره بدبختی خودش خلق کرده بیاد حالا هی بسوزانه و هیچ گذشتی نداشت. حافظ گفت نصیب ماست بهش، ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانن، خدا بخشنده است. اگه باشه و سرمایه گذاری آخوند روی وحشت از مرگ بیشترش بخش اعظمه. پولی که از جیب ملت میزنن اینها از ترس، از ترس این، از ترس همین داستانات، ترس فشار قبر، آتش جهنم، چاه ویل که اون ته، چاه دشمنان علی، ته جهنم یک جاییست، چاه دشمنان علی است. دشمنان علی رو میبرن میدونم اونجا حرارتش چندین هزار برابر بیشتر از جهنم معمولیه. حالا جوکلاتی هم در این باب زیاد هست که حالا من واردش نمیشم.
دشمنان علی. بنابراین سرمایه گذاری آیین اسلام عمدتاً بر مرگ و بعد از مرگ و ترس، ترس عذاب الهی از فشار قبر شروع میشه و به جهنم خاتمه پیدا میکنه، خاتمه پیدا نمیکنه، تا ابد میسوزه. جای آخونداست اونجا، مفخورا، آخوندا، زورگوها، سیدای شکمگنده گردن کلفت مفخور، اینا همیجاشون اونجاست. ما هر چی نگاه کردیم یه آدم درست حسابی نشناختیم که جاش در بهشت باشه که بشه باش دوتا کلمه حرف بزن. خب حالا شما تصور بفرمایید گروهی به قدرت برسن، این اسلحه رو در دست داشته باشن، یه بابایی در یک بیابانی هیچ زوری بالای سرش نیست، از ترس کله سهر پاشه، هی دلا بشه سرش بذاره زمین، مبادا که اون فشار قبره. آدم هرچی دانشش کمتر، خداش بزرگتر، ظالمتر، تا چه رسد که نمایندگان این طرز تلقی از جهان و این طرز تفکر حاکم بشن، چماق هم دستشون باشه. از چند طرف میخوریم اون موقع که داریم میخوریم؟ هم چماق آخوند میخوریم، هم چماق نکی. بابا یکیش باید بخوریم، شلاق آخوند میخوریم، اردنگی خدا. اینجا میگوید گناه کردی شلاق میخوری، مشروب خوردی. اونجا هم به جهنم میبرند که گناه کبیره شده. معلوم نیست داستان چی هست، آقا قانون کجاست، گناه کجاست. آقا این داستان گناه و ثواب این داستان اخلاقی است، در اختیار مردم، هر کی دلش میخواد باید بتواند گناه بکند. آقا من دلم میخواد گناه کنم، به تو چه ربطی داره مردک؟ من دلم میخواد موسیقی گوش کنم. اون مطلبی که گفتم راجبون جنی که میاد غیرت ممکه، دیدم دارن نشون میدن در وسط آمریکا، یه آخونی داشت میکنم، میگفت یک ماه هر که موسیقی گوش کنه بعد یک کسی با همسرش جلو چشمش بخوابه، این به خاطری که موسیقی گوش کرده این دیگه غیرت نداره اصلا حرفی بزنه. یک مش مزخرفگوی بیعقل حاکم شدن بر یک سرزمینی که بر مبنای خرد ساخته شده از روز اول. شما تصور می‌فرمایید امپراتوری ساختن مثلا کار آسانی است؟ تا مدیریت نباشه، تا خردمندی و بزرگواری نباشد، تا برآوردن نیازهای مردم در کار نباشد، امپراتوری نمیشه ساخت. این اجداد ما مثل کوروش کبیر که در بین اولیا و انبیا که سهل است، در بین همه بزرگانی گیتی هرگز نظیر پیدا نکرد، بر مبنای خرد و انسانیت اولین امپراتوری بزرگ رو ساخته. شما به ارسطو نگاه کنید، از ابتدا در ستایش خرد هست تا پایان. شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید که ریشه در اوستا داره. شاهنامه در قسمت‌های نخستین کتاب ده ها بیت ستایش از خرد، خرد

این نگاه مذاهب بود در واقع، به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. بله، دنیای دیگری هم هست، وقتی که میمیری نمیمیری، میری اونجا و این داستان ها هست و عرض کنم که دادگاه هست و بند و بساط هست و اینها. این بدون جهت بود که در بیابانهای داغ عربستان که نمیشد، که سیستم قضایی نبود، سیستم پلیسی نبود، مدنیت نبود، بایستی یک کاری میکردن که این دستوراتشون از ترس اجرا بشه، وقتی خودشون نباشن، از ترس این مطالبی که به میان انداخته و به نام خدا در کتاب نوشتن دستوراتشون اجرا بشه. خیلی هوشیاری میخواد این کار، کار آسانی نیست. و اون این که اینا آمدن یک عده‌ای سود طلب طمعکار دنیا دوست که آقا خب ما این مردم رو به خدا رها کنیم چی گیر ما میاد؟ اگر هر کسی در مقابل خدا مسئول باشه چیزی گیر ما نمیاد، ما باید واسطه بشویم بین اینها و خدا. دیدید که سر مرز اونجا چیز میگیرن، مالیات میگیرن، مالیات واردات. آمدن و امامت رو به میون انداختن، مایه نمیخواد امامت، 4 تا دروغ میخواد نیمت پارچه. و این کار رو در حق ما کرد، به طوری که خدا از ایران زمین رخت بربسته. آقا خدایی در ایران زمین نیست. شما که آخرین باری گفتید ای خدا یا خدا کی بوده؟ ای گفتی یا علی یا امام جعفر صادق، اینا کی بودن؟ آقا چه کاره بودن؟ اصلا تأثیرشون در تاریخ بشر چی بوده؟ چه از این چیزا چه کردن برای بشریت؟ یا امام حسن عسکری، این امام حسن عسکری آقا بیاییم ببینیم چه کرده پدر جان، آخه احترامشون واجب، چقدر باید باج با آخوند داد بابت اینها. هر یکی نیمه پارچه سیاه بست به کلش رو گفت که من از صلب نمیدونم حضرت سامن الامه هستم، بدیم من بخورم، حکومت هم مال منه. به جهت این که مال علی بوده، حالا خود محمد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شغلی بهش نمیداد. حکومت جهان مال اون بوده، حالا به ما به اسم رسیده به ما. چون امام غایب شده ما نمایندگانش هستیم، شما باید جان بکنید از ما توسری بخورید، ما مال شما رو میخوریم، مملکتتون رو خراب میکنیم، به هر کس بخوایم تجاوز میکنیم، زندانها رو بزرگ میکنیم، اموال شما رو به دیگران میبخشیم، به عربها و غیره میدهیم، چون ما از اولاد علی هستیم. حالا ما بدهکاری ما به علی چیه؟ آقا ببینید، آقا ما این ملتی هستیم، ایرانی آریایی، پدر جان بنیانگذار نخستین مدنیت به قول هگل، چه بدهکاری ما داریم به شما؟ تا کی بدهکاریم به شما؟ شدن واسطه بین خدا، یه توسری از اینا میخوریم، یه توسری از خدا، دو توسری از این. آقا هر کسی مسئول اعمال خودش هست در مقابل خدا، مگه غیر از اینه؟ مگه خدا اصل کار نیست؟ اما خدای در ایران از میان بردن، خدا را در ایران برای خدا چه کردن؟ هر روز یه امامزاده درست میکنن که خرافات رو تا حد امکان در جان ایرانی و بچه هایی تازه متولد شده و انقدر تو بوق و کرنا میکنن و میزنن
که این مملکت مزمحل بشه در این خرافات که یک سره در حلقوم اینا باشد تا ابد. امامت عوض نیست که این اهل سنت هر جا شیعه ببینن سرش میبرن، یعنی آقا محمدی بوده پیغمبر به قول معتقدین آمده قرآنی هست، ما اون چه در قرآن هست عمل میکنیم، بعضش از این شعب دین شریف اسلام میگوید آقا محمد هم کاری نبوده پستی بوده. چه احترامی داریم زیادی برای محمد بذاری؟ زدن قبر پدرش خراب کردن، قبر عبدالله رو در همین گورستان بقی و قبر بقیه رو گفتن آقا خداست اصل مطلب و قرآن پیامش. رافضی دست جلوی بغل گوشش روی مسجد اشهد ان علی ولی الله. که محمد چنین چیزی که از کجا آوردی آقا؟ علی ولی الله یعنی چی؟ اصلا پیش مردان بزرگی که در صدر اسلام بودن ایشون واقعا کاری نبود. در مقابل نمیدونم آدمی مثل سعد بن ابی وقاص و عرض میشود که معاویه و آدم های بزرگ سیاسی صدر اسلام، عمر و اینها، ایشون یه آدم جوانی بود و در این انقلابات اجتماعی که اتفاق میفتن بعضی ها تندروی میکنن، آدم کشی میکنن، کف میزنن براشون تا انقلاب برقراره. به محضی که نوبت تقسیم مشاغل شد سرنوشت صادق خلخالیست. وقتی از شما از هر قبیله 10 نفر سر بریدی بیعت نمی کنند با شما، که اون زمان گذشت، زمان کشتار، حالا زمان تقسیم مشاغل نمیدن. خلخالی نمونش پای خدا رو قطع کردن از معنویت ایرانی. هی حدیث جعفر صادق، حدیث امام باقر، از کجا آوردی؟ هیچی. حدیث صحیح هست، از کدام صحیح؟ چی صحیح کجا؟ آقا شما به برادرت یه حرف میزنی، این حرف به مادرت گفته میشه، مادرت یه قصه دیگه به شما میگه، میگه مادر من که اینا رو نگفتم، میگه برادر دیگه نمیگفت. از 2 دهان که حرف گذشت 1000 تغییر در شد. تا تو میچستیم جا میگوی 1400 سال پیشه. ابن عباس این رو گفت. یه جای جهنمیست ایران امروز. آقای خامنه‌ای نشسته با اون عمامه چند تا نور مهتابی روشن کردن، فیلم بردارم گرفته که این منور دیده بشه، کلاهبرداری حقه. یا امامه که گذاشتن که بیان ببینن در اون جایی گذاشته بودنه 40 جور چراغ انداخته بودن که مردم عوام بیچاره نادانی که این مستبدین گذشته به عوض تعلیم و تربیت و بودجه، به جایی که بخش عمده بودجه مملکت و صرف تعلیم و تربیت و بیدار کردن مردم گذاشتن، توپ و تفنگ خریدن یا به این اون دادن یا از میان بردن. یک جامعه بی سواد. ابی غور میگوید آقا تعلیم و تربیت، درس خوندن یعنی رها شدن از خرافات. اگر کسی تعلیم دید و به خرافات معتقد بود، تعلیم ندیده که. از الف تا یه جهالت است و خرافات. خانم‌های محترم لباس قرمز می‌پوشن، ثروتمندان تهران
آش آلو میخورن، منزل فلان خانم جمع میشن، بقیهش هم دیگه خودتون حدس

باری از بس به دور نیفتیم، فیلسوفان، هیچ یک از فیلسوفان اعتقاد به این که بعد از مرگ یه جای دیگه یه چیزی هست نگفتن، مگر متکلمین، متفلسفین. در مسیحیت هم داریم، در اسلام هم داریم. یه عده متفلسف بودن، فیلسوف نبودن، رفته بودن شیوه های بحث فلسفی رو یاد گرفته بودن، می اومدن و مثلا استدلال میکرد. و دنیای دیگر، چه دنیای دیگری؟ کی آمد؟ کجا؟ فرض کنیم حدس به شما چه؟ شما باجگیران اون دنیا هستید. ابیگور میگوید در واقع هم فیثاغورس هم دموکریتوس، اینا فیلسوفای بزرگ یونان هستن، هم افلاطون و هم ارسطو با این خرافات مخالف بودن، به ویژه ابیگور. میگوید مردم از مردن میترسن، پنداری وقتی مردن زنده. کسی مرد که چیزی رو حس نمی کنه، وقتی مرگ هست که زندگی نیست. میگوید من از مرگ ترسی ندارم، چون تا من هستم که مرگ نیست، وقتی مرگ آمد من نیستم. و بحث های خیلی مفصل و دراز در واقع در باب همین مغالطه مردن و اون دنیا تنبت زدن و بهش رفتن و به جهنم رفتن. طوری اخلاقیات رو از ما گرفتن که به خاطر اخلاق نیک، به خاطر نیکوکاری، در راه احسان به کسی کمک نمی کنی. اگه 10 شایی هم به گدا می دیم برای اینه که حضرت عباس چیزی به ما بده. مثلا احسان در ایران بر افتاده. یه چیزی به وجود نیاوردن، آقا این سازمان کوچکی بذارن فرامیان ایرانی به هزار زحمت گریز از وطن می ترکیه، اونجا دو تا پتو به اینا بدن که آقا تو سرمایه ترکیه این بخشی که بتوارن بگیرن یک کاری بکنن، یک چیزی هیچ، هر کسی را خود بگیر. چون خدا ره بر رسته بردن از این چرز نیست، ما محمد باقر رو داره دسته، اینها شای خدا میگرفتن. اون چنان برای کربلا به سینه میکنی و سوزه ساز که عواطف ما چیزی ازش نمونده که خرد خود ما میکنیم. وقتی کسی که فرض کنید که یه قلدکی داره همه قلدکش رو باره بریده سریده بریده که قلدک چیزی میشه خودش خرد کنه، عاطفه نمونده که خرد حسین میکنیم. ببینیم همسایه شکر شکمش امچه سیر شده در این خوابی برسه در این خواب، اونم به خاطر احسان نیست با من، اونم برای اینا که چی دیگی همون بیاد با سیری چی دیگی همون بده. وقتی رفتیم تو صف واسدی باباشو پارتی کنه، ما ببرم اونجا به اون هوری بدن،

کمالات اخلاقی اسلام چه کمالاتی؟ کدوم کمالات؟ مثلا معلوم نیست خوب بدش به هم ریخته، به هم مثل آش که میپردن همه چیز درش میگیزن. میگه احسان و فتوت و بزرگواری و انسانیت و اینا همه از میون برداشته شده واقعا.

این خداشناسی بسیار بسیار چون ارز کنم در گسترش معنویت اهمیت داره، چون وقتی شما خدا رو تصور میکنید متعالی ترین امر هستی رو پذیرفتید در خیال و در تصور. بنابراین ذهنیت آدم خداشناس به تعالی سوق داره. اون چسبیدی به حسین، یک طرف قلبت پر از کینه و نفرت میشه از اشقیا. حسین هم یه بنده بوده بیچاره، یه سیدی بوده، کل شب کودتاش نگرفت، نشد آقا. جرمش ایرانی هم باید باشه، هر چی دلشون میخواد برای حسین برن سرم، نه با چماق دولت پول از مردم بگیری. سر هر خیابونی 40 تا صندوق گذاشتی. باری وقت ما تمام شد هموطن گرامی، گفت این سخن پایان ندارد، ای جواد ختم کن. الله اعلم برشاد. از شما سپاسگزارم هموطن گرامی، دوستان محترم هر جا که هست، از سپه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاودین زمین، زنده باد از شما.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میپردازیم به ادامه شاهنامه. هشتمین بخش هست از شاهنامه که رسیدیم به کیومرث هفته گذشته و ادامه میدیم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر روان و فروهر گردآورندگان خدای نامه و درود و سپاس بیکران به پیشگاه فردوسی بزرگ و با درود و آفرین به پسران و دختران خوب ایران که ما رو در این رشته گفتارها همراهی میکنند. در نشست پیشین کیومرث را در آینه شاهنامه تماشا کردیم و دیدیم که با تنی برهنه بی بهره از ساز و برگ زندگی، بدون خوراک و هر گونه کارابزار، همراه با دیگر دد و دام مانند شیر و ببر و پرنگ و گرگ و کرگدن و گوزن و دیگر زیستمندان همه با هم در یک زیستگاه به سر می بردن. آدمی هم با آنها. این که می گویم آدمی همان کیومرث. همینجا بگویم که کیومرث را با سی سه نقطه ننویسید. این یک تبهکاری بزرگی بود که برخی از پدران ما کردن. خواهش میکنم که شما جوانان این کار را نکنید. کیومرث را با سین بنویسید. سی سه نقطه از واتهای پارسی نیست. یک وات تازیست. همون گونه کسات. ما یک وات بیشتر نداریم در زبان پارسی. سین هست. که هم به جای سات به کار میرود. هم به جای سه سه نقطه و سات از واتهای ایرانی نیستند. در زبان پارسی جایی ندارند. اگر پیشینیان ما این همه تبهکاری کردند یا بی‌انگاری کردند و ما رو دچار این همه روزگار سیاه کردند، دست کم شما این رو ببرید. از اینجا به بعد این کار رو نکنیم. به هر روی دیدیم هر جا که گروه جانوران میرفت او هم در پیشان می رفت و با همه بیدانشی این نکته را دریافته بود کیومرث گرامی ما که نهاد یا سرشت جانداران نیرومندتر از سرشت و غریزه اوست. جانوران زودتر از او فرارسیدن سرما و گرما و طوفان و دیگر پدیده های سپهری را در می یافتند و جابجا می شدند. امروز هم همین گونه است. امروز هم ما مردم از دیدگاه غریزه هرگز به پای جانوران نمی رسیم. یک نمونه به شما بگویم. زمین لرزه را بسیاری از جانوران پیشا پیش می دانند و ما مردم نمی دانیم. حتی به نیروی تکنولوژی. ولی الاغ می دانند. موش می دانند. اسب می دانند. حتی به نیروی تکنولوژی. ولی الاغ می دانند. موش می دانند، اسب می دانند، مرغ و خروس می دانند. پیشا پیش، دست کم چند ساعت پیش از رخداد زمین لرزه. خب، دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. خب، یک بار دیگر نشان می دهد که همه با هم بودند. دد و دام و مرغ و پری و هرچی که بود، همه با هم. دوتا می شدندی بر تخت اوی. از آن فرح و برشده بخت اوی. خب این را گفتیم در نشست پیشین که این دوتا شدن یکی از افسوده هاست. ولی در این بخش که من دومین بخش از کیومرث رو میخوام گزارش کنم، کاری به دستبرد یا دستکاری این نویسندگان یا افسایندگان نخواهیم داشت. میخواهیم خود رخداد رو بشناسیم. میخواهیم بدانیم که در این خدای نامه پدران ما را به کدام بخش از تاریخ فرا بردند. کاری که در هیچ یک از دیگر کتاب‌های به جا مانده از روزگار کهن نخواهیم دید. تنها در خدای نامه و در شاهنامه ایرانی است که ما را برده است به یک گوشی از تاریخ. بنابراین من در این بخش امروز کاری نخواهم داشت به اینکه این واژه افسوده است یا افسوده نیست. ولی آنچه که گفتم باز هم یک بار دیگر میگویم، آنچه که میخوانم از شاهنامه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی است. این کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در یک نبرد تن به تن با گرگ سیاه کشته شد. این رو در نشست پیشین دیدیم و به زودی خواهیم دید که این گرگ سیاه نشان شبهای بلند و تاریک یخبندان است که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان که تاب پایداری در برابر سرما و یخبندان و بیخوراکی را نداشتند از میان برداشته شدند. یعنی سرما همه را از میان برداشت. این که میگویم همه، بیشینه کودکان و نوجوانان که همه اونها در یک واژه میگنجند: سیامک. سیامک یک آدم نیست. بسیاری از نامهای شاهنامه به ویژه در بخشهای نخستین نام یک تن نیستند، همانگونه که کیومرس نام یک تن نیست. خواهیم دید چگونه است. ولی سیامک نامیست برای همه کودکان و نوجوانانی که در سرما در یخبندان بزرگ از میان رفتند. خواهیم دید چرا. نشست امروز پیش از پرداختن به سیامک و سرنوشت بدهنجار او، برویم به سراغ گرامینامه اوستا تا کیومرث را بهتر بشناسیم. یک بار دیگر پیش از رفتن به سراغ شاهنامه یادآوری می‌کنم که برای دریافت ژرف‌تری از شاهنامه، به ویژه بخش‌های پیشدادیان و کیانیان تا پایان روزگار فریدون و آغاز جنگ‌های خونین و درازدامن میان ایران و توران، باید از اوستا

یاری گرفت. این که میگویم باید، یک باید است. اگر ما نتوانیم از داده های گرامینامه اوستا بهره بگیریم، بخش های پیشین شاهنامه را هرگز نخواهیم فهمید و شاید که تا پایان شاهنامه اگر هزار بار هم بخوانیم زمان خود را برباد دادیم. از این رو هست که من پیشنهاد میکنم برای دریافت ژرف‌تری از بخش های پیشین شاهنامه، کیانیان، پیشدادیان، تا پایان روزگار فریدون دست کم برویم به سراغ اوستا، واژه به واژه، بخش به بخش اینها را در اوستا جستجو کنیم و سپس در اسطوره های ایران هم یا در بندهش نگاهی داشته باشیم. آنگاه این ساخت و بافت این داستان ها یا داده های تاریخ نیاکان را بهتر خواهیم شد. خب میدانیم که تا کنون برگردان های بسیار ارزشمندی از اوستا به فرجام رسیدن. من برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه را بهترین اینها میدارم، یعنی بهترین برگردان از گرامینامه اوستا. دکتر جلیل دوستخواه از شاگردان جاویدنام ابراهیم پورداوود است ولی در جایگاه شاگردی نماند، با کار و کوشش پیگیر خود را به گامه استادی رساند و از همگنان پیشی گرفت. یکی از برتری های برگردان دکتر جلیل دوستخواه به کارگیری زبان پارسی سره است. پس آنچه که من به جوانان دانشپژوه پیشنهاد می کنم، شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی، اوستا برگردان دکتر جلیل دوستخواه و بندهش به کوشش جاویدنام دکتر مهرداد بهار است. خب پس برویم به سراغ گرامینامه اوستا. نام کیومرس که با سین نوشته می شود در گرامینامه اوستا به ریخت گایا مرتن آمده که یک نامواژه دو بحری است. بیشینی اوستا شناسان آن را جان میرنده یا زنده میرا دانستند. این واژه در زبان اوستایی شاخه‌های بسیار دارد که یکی هم همان مرتا به چم مردن است که در پهلوی مرتوم و در پارسی نو مردم گفته می شود. ببینید از کجا به کجا می رسیم. از آنجا که پایان زندگی آدمی مرگ است، از این رو او را مردم یا مردنی نام داد. پس مردم یعنی مردنی ها، باشندگان زندگی که زنده شدن تا بمیرند. جانهای میرنده، جانهایی که هستند ولی خواهند مرد، این نامیست برای ما مردم. واژه مرد هم افشین گرامی از همین بن برآمده. خود تو و من که ما خود را مرد میدانیم یعنی مردنی ها، یعنی این مرد مردن انگاری که پاری این از هستی ما شده است. پس ما مرد ها، یعنی مرد نمایانگر مردن است در برابر زن که بن زندگی است. اینجا هست که می توانید ژرف‌نگری نیاکان خود را دریابید و به راستی درود و آفرین بفرستیم بر آن نیاکان که این گونه نامگذاری کردند. به این جنس، جنس نرینه گفتن مرد، با اون جنس نرینه مادینه گفتن زن، او را بن زندگی و مرا بن مرگ دانستند. این جهان بینی، در این جهان بینی زن سرچشمه و بنیاد زندگی و مرد پایان آن است. همکرد مرگ و زندگی یا پیوند زن و مرد برابر می شود با زهوزاد مردم و پویش ناایستای هستی. پس زن باید باشد، مرد هم باید باشد، یعنی زندگی باید باشد، مردن هم باید باشد تا پویش ناایستای هستی را پدید بیاورد. خب
این گایا مرتن که در پهلوی به گیومرد و در پارسی نو به ریخت کیومرس در آمد، نام نخستین آدم، همون آدم در دینهای ابراهیمی یا نخستین گروه مردم است، نه یک آدم بلکه نخستین گروه از مردمانی که بر روی کره زمین دیده شدند. آدم وار بودند ولی شاید هنوز نمیتوانیم اونها رو آدم بنامیم، با اون گونه که سپستر، یعنی دارای اون هوش و بینش و خرد نبودند. از همین جا هست که میبینیم همراه با دد و دام در یک زیستگاه به سر میبرند، یعنی یکی از گونه های جانوری است ولی اندکی دگرگون است، میتواند روی دو پا راه برود. شما نگاه کنید در هیچ یک از دیگر نامه های بجامانده از کارنامه جهان باستان شما رو به این گامه از تاریخ جهان نمیبرد. دانش امروز چرا؟ دانشمندان میتوانند از راه زمین شناسی، از راه نمیدونم داده های باستان شناسی پی ببرند، ولی در کتابی که اینها به جا مانده باشد به گونه رازوارگی تنها شاهنامه ایرانی است، در هیچ کجای دیگری نیست تا اونجایی که من میتونم. اگر کسی پیدا کرد همتای این را، من شادمان میشوم که به من هم بگویم. خب، خواه ناخواه ما را به روزگاران پیشا تاریخ فرا میبرد. پیش از این که تاریخ آغاز بشود، شاهنامه از آنجا آغاز کرده است. و اوستا، هر دو، و بندهش. در بند 87 از فروردینیشت در گرامینامه اوستا، اینها رو دوستان میتوانن یادداشت کنن، پس از اینکه گرامینامه اوستا رو به دست آوردید نگاه داشته باشید به اینها، نگاهی داشته باشید. میگوید فروهر کیومرث پاک را میستاییم. این در شاهنامه نیست، در اوستاست. همین اوستاست که به ما میگوید این کیومرث یعنی جان میرنده، یعنی زنده میرا. پس این نام برای یک آدم نیست، برای باشندگانی است مانند ما که آمدند برای اینکه بمیرند. از دمی که تخمه آدمی در زهدان مادر پا گرفت، مرگ با او می آمیزد، مرگ با او همراه می شود تا روزی که به پایانش برسد. میگوید فروهر کیومرث پاک را می ستاییم، نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد، از او خانواده سرزمین های آریا و نژاد آریا پدید آمد. یکی از نکته هایی که در اینجا می فهمیم شناسی ایرانی بودن کیومرث است. اگرچه او را آدم نخستین یا مردمان نخستین می دانند، ولی انگاری که میخواهد به ما بگوید و من میباورم این سخن رو که جهان، یا اینکه میگویم جهان، ببخشید پس میگیرم، مردم جهان پدید آمده از این تخمه اند، پدید آمده از این تخمه گیومرثی هستند و این شناسی ایرانی دارد، به گونه هویت ایرانی دارد و این هویت ایرانی بودن او را در جاهای دیگر هم خواهیم دید، نه تنها در اوستا، در بندهش هم خواهیم دید. حالا بیرویم سراغ یسنا. یسنا 26 میخوانیم فروهرهای مردان پاک رو میستاییم. در جای دیگری افشین جان من رو یاداوری داشته باشیم با هم که من درباره فروهرها و فروهر سخن بگویم. بسیار بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است که جوانان ایرانی با این واژه ها که به جامانده اش اندیشه های ایران شهریست آشنا بشوند. فروهرهای مردان پاک را می ستاییم، فروهرهای زنان پاک را می ستاییم، همه فروهرهای نیک توانای پاک پارسایان را از کیومرث تا به سوشیانت، سوشیانت پیروزگر می ستاییم. از این گفتم دانسته می شود که کیومرث نخستین آدم است، همچنان که سوشیانت پیروزگر
واپسین آدم خواهد بود، همون که از این سوشیانت ایرانی عیسی مسیح ساخته شد و سپس در اسلام و در آیین شیعه امام زمان ساخته شد. افشین جان، این امام زمانی که مردم ایران، مسلمانان ایران، شیعیان چشم براه او هستند، کسی نیست جز همین سوشیانت ایرانی. اینها را هم در جای دیگری خواهیم گفت که چگونه دگرگون شد این سوشیانت، حتی رسید به بهاءالله. بهاءالله هم خودش یه سوشیانت دیگری است. بیخوبون این اندیشه ها همینجاست. بیخوبون این اندیشه ها همه برآمده از ایران است و شوربختانه گاه به زیان خود ما تمام شد. یکی از این زیان های بزرگ همین ساخت امام زمان است از سوشیانت ایرانی. در داستان های ایرانی به کیومرث فرنام یا لقب گرشاه دادند. گر یک واژه اوستایی به چم کوه است. پس گرشاه را می توان به شاه کوه یا کوه شاه برگردان. برخی از کارنامه نویسان اسلامی که چم این واژه را نمی دانستند، به انگیزه نزدیکی آن با واژه گل او را گلشاه نوشتند. در بسیاری از نوشته‌های ایرانی پس از اسلام با این واژه گلشاه که برنامه است برای کیومرث آشنا خواهید شد. و این دریافت با داستان‌های اسلامی درباره آفرینش آدم نخستین که از گل سرشته شده بود نزدیک‌تر است. و از آنجا که کیومرث هم در داستان آفرینش ایرانی نخستین آدم و سوی برنام یا فرنام یا لقب شاه را نیز داشته است، او را گلشاه گفتند. به جز گرامینامه اوستا، در دیگر نامه های پهلوی هم کیومرث نام همان نخستین آدمی است که هرمزد بیافرید. اینجا دیگر نه با کیومرث کار داریم نه با شاهنامه، می رویم به سراغ بندهش. در بندهش گزارش مهرداد بهار می‌خوانیم: بدین گوید که من مردمان را به 10 گونه فراز آفریدم. نخست آن گیومرت روشن و سپید چشم است. با نگاهی به بندهش در نشست‌های پیشین هم دیدیم که هرمزد به هنگام آفرینش گیتی نخست آسمان را آفرید. به یاد دارید که این رو در نشستی که با دکتر حسام نوذری هم مهمان ما بودند گفتیم. نخست آسمان، دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسفند و ششم گیومرث را آفرید. روشن چون خورشید. به گزارش بندهش. روشن چون خورشید. از اینجا می توان فهمید که چرا در شاهنامه کیومرث به خوبی چو خورشید برگاه بود. پیوندها رو میبینید؟ در بندهش در داستان آفرینش ایرانی آدمی خورشیدگونه میدرخشد و این به شاهنامه هم میرسد که به خوبی چو خورشید برگاه بود، یعنی خورشیدوار بود، خورشیدگونه بود. این درخشش نه این که درخششی در چهره او باشد، بلکه این درخشش را می توانیم در ذهن او، در هوش او، در اندیشه او، در کردوکار او پس از کیومرث البته، ولی از اونجایی که کیومرث نخستین است، پدر پدر پدر بزرگ همه ما هست، خب این درخشش به او هم می رسد. یک برتری پیدا می کند نسبت به دیگر زیستمندان. می رسیم به سرو سهی که کیومرث چو ماه 2 هفته از فراز آن می درخشید. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. اینها رو من جز به جز بر می گردم به آنچه که خواندیم تا خوب جا بیفتد و دانسته بشود پیوند این سخن در شاهنامه با اوستا و با بندهش. یادآوری می کنم که سرو
درختی است دارای شاخه‌های کوتاه پوشیده از برگ‌های سوزنی که بیشتر در کرانه‌های کوهستانی و جنگل‌های باختری ایران می‌روید و گاه بلندایش از 20 متر هم فراتر می‌رود. این درخت همیشه سبز و زیبا، چوب آن سخت و با دوام است. چوبی بسیار سخت دارد. در روزگاران پیش برای ساختمان، برای بام خانه یا آسمانی خانه او را به کار می بردن و هر جا چوب سختی اگر نیاز بود از چوب درخت سر بهره می گرفتن. سر درختش بسیار زیبا. من به ویژه در کانادا در ونکوور نمونه‌های بسیار زیبایش را دیدم. امیدوارم در سفری که همه با هم خواهیم داشت به تاجیکستان در ماه اکتبر در اونجا در کوههای پامیر زیباترین سرو جهان را خواهیم دید. البته این که گفتم شاید بسیاری از یاران نمی‌دانند موضوع چیست، ولی افشین گرامی خواهد گفت در یکی از برنامه‌های یک فراخوان همگانی که در ماه اکتبر همایش شاهنامه خواهیم داشت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و سپس می رویم به دیدن سمرقند و بخارا و کوههای پامیر و جاهای دیگر و درخت سرو رو در اونجا خواهید دید که چه اندازه این درخت زیباست. و صحیح، سرو صحیح به چم راست رسته و راست ایستاده و آخته است. پس سرو صحیح می شود سرو راست و بلند و آخته که آن را سرو آزاد هم میگویند. در شاهنامه بسیاری از پهلوانان و نام‌آوران ایرانی با برنام یا لقب سرو سهی و گاه سرو آزاده نام برده شدند. به جای اینکه نام اون پهلوان گفته بشود به او گفته شده است سرو آزاده. چنانچه به هنگام باز آمدن سیاوش از زابلستان و پذیره شدن سپاه ایران از او میگوید به هر کنج بر 300 استاده بود، میان همه سرو آزاده بود. زهر کنج بر از هر سوی 300 پهلوان استاده بودند و میانشان سرو آزاده بود و سرو آزاده در اینجا کسی نیست جز سیاوش، یک پهلوان جوان پیماندار با ملش بسیار نیک، یعنی نیکترین پهلوانان پهلوان در میان پهلوانان ایران همین سیاوش است و او را فردوسی با برنامه سرو آزاده می نامد. این آزادگی، این سردگونگی را با دست و دل بازی می بخشد به سیاوش. پس دانستیم که سرو نماد ایرانی هم هست. این درخت همیشه سبز نه امروز که من گفتم، از دیر باز تاریخ نماد ایران و ایرانی بوده است. از همین رو فردوسی بزرگ شاهنامه خود را هم سرو سایه فکن نامیده است. ببینید جایگاه سرو در بینش ایرانی. توانم مگر پاگه ساختن برای شاخ آن سرو سایه فکن، که از این نامور نامی شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. پس دانسته شد که فروتابیدن فر و فروق کیومرس از فراز سرو سهی شناسه یا هویت ایرانی بودن او را هم نشان میداد. در اینجا یک نکته بسیار شایان ژرف‌نگری هست که نمیتوان نادیده گرفت و با آسانی از کنارش گذشت. اومستید دانشمند بزرگ آمریکایی در نوشتاری زیر نام هخامنشیان می نویسد در آن هنگام که نبونید پادشاه بابل در جستجوی مانداک نیاکان زمین را می کاوید. یادآوری کنم که نبونید و پس این پادشاه بابل که به دست کوروش بزرگ شکست خورد میتوان گفت که باستانشناس بود. خیلی دوست می‌داشت که با کاویدن زمین و پیدا کردن ماندمان‌های گذشته خود را بیشتر بشناسد، نیاکان خودش را بیشتر بشناسد در سرزمین بابل.
اومستید میگوید زمانی که او زمین را در جستجوی مانداک نیاکان میکاوید، زمین کهنه بود و کهنگی خود را میدانست. یعنی در اون زمان کهنه بود این زمین، روزگاران بسیار بر او رفته بود و خودش این زمین کهنگی خود را میدانست و نبونید در جستجوی این کهنه ها بود. ما هم این سخن را میپذیریم. میدانیم که در همان هنگام، در روزگاری که نبونید زمین را میکاوید، دانشمندان میان رودان یا عراق کنونی یا همان بابل سیاهی بالا بلندی از خاندان شاهی در سومر و اکد و مصر فراهم آوردند و فرادست ما گذشته بودند. از شاهان پیش از طوفان بزرگ، پیش از داستان گلگمش سخن گفته شد که برخی از آنها 18,000 و برخی بیشتر از آن تا 43,200 سال فرمان روایی کردند. شماره ها باور نکردنی است، ولی دانش دیرین شناسی امروز نمیتواند این نوشته ها را در رده داده های دانش بگذارد و برای شناخت پیشینیان از آنها بهره گیرد. چرا که بیشتر رخسار افسانه ای دارند، کاری به دانش ندارند. یعنی نمیتوان باور کرد که یک خاندان 43,000 رو نمیدونم 200 سال زیسته باشد و فرمان روایی کرده باشد. به سخن دیگر ارزش دانشی ندارند این داده هایی که به جا ماندند در سرزمین های کهن مانند میان رودان. هیچ یک از افسانه هایی که یونانی ها و سومری ها و بابلی ها و آشوری ها و مصری ها برای ما به یادگار گذاشتند نشانه های روشنی از چرخه های پیشا تاریخ فرادید ما نمی گذارند. در این انبوه نوشته های به جامانده از جهان باستان یا پیشینیان، تنها و تنها از راه شاهنامه و دیگر بنمایه های ایرانی است که می توانیم رگاهایی از چگونگی رخدادهای جهان باستان را به دست آوریم و درود بفرستیم به نیاکان خود که با این نازک‌اندیشی بنمایه هایی برای ما بر جای گذاشتند که دانشمندان امروز می توانند از آنها بهره گیرند. در دنباله داستان شاهنامه خواندیم که کیومرث یا گیومرث در اوستا و کیومرث در شاهنامه پسری داشت به نام سیامک که خود را برای جانشینی پدر آماده می ساخت. ولی پیش از آن که کامروا شود، اهریمن بدسگال که نیای بزرگ آخوندهای امروزی ما هست و جز پتیارگی و فریب و نیرنگ هنری ندارد، یکی از آفریده های پرید خود که گرگ سیاه و سترگی بود را به هماوردی او روانه کرد. پیش از آغاز نبرد، سروش که پیک ایزدیست در ریخت یک پری پلنگین پوش میکوشد تا کیومرث را از رخداد شومی که فراروی اوست آگاهی دهد و پرده از سگال زشت اهریمن بردارد. اینها را در نشست پیشین خواندیم، ولی من یادآوری میکنم تا به یک برایند خوب برسیم. با این همه کاری از پیش نمیرود و سرانجام سیامک نوجوان در یک نبرد نابرابر به دست گرگ سیاه یا دیو سیاه کشته می شود و در تاریکی های زمان فرو می رود. آنچنان تاریک که هیچ چیز ارزشمندی در باره او نمی دانیم. در باره سیامک، شوربختانه از سیامک در کهن‌نامه های ایرانی یادکردهای ارزشمندی که یاری رسان ما باشند نمی توان یافت، یا دست کم من نیافتم. واژه‌نامه برهان قاطع و لغت‌نامه دهخدا سیامک را سیاه موی یا دارای موی سیاه دانستند. در نوشته‌های اسلامی هم که از کیومرث سخن به میان آمده،
داستانهای یاوه و بیمایه بسیار به هم تنیدند که هیچ بهره از آنها نمیتوان گرفت. از سده توسی هم در گرشاستنامه بخشی را ویژه سیامک کرده است، ولی آن را هم میتوان با گفته های طبری و مسعودی و دیگران در یک رده گذاشت و چنین دانست. نمیتوان از آنها بهره برد. پس برمیگردیم به شاهنامه و داستان کیومرث و سیامک را از همانجا با هم دنبال میکنیم. با اینکه خوانده بودیم ولی بازخوانی بسیار ارزش دارد و بجاست. به گیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمن حریمنا. ریمن یعنی دروغگو، کینور، چرکین و آلوده. میبینیم که در این همزیستی دوستانه میان آدمی و دیگر زیستمندان هیچ دشمنی در میان نبود، به جز اهریمن فریبکار. این اهریمن کینور نشانه ایست از نیروهای گاه خفته و گاه بیدار سپهر یا طبیعت، به ویژه سرما و یخبندانهای پیاپی که در روزگاری که مردمان هنوز شگرد خانه‌سازی و ریسندگی و بافندگی نمی دانستند بزرگترین دشمن آدمی شمرده می شد. پس آدمی هیچ دشمنی نداشت جز همین ریمن حریمن که همین طبیعت است. برش اندر آهرمن بدسگال همین رای زد تا بیا کند یال. سگال را گفته بودم یعنی اندیشه و بیا کند از بنواژه آکندن به چم پر کردن و انباشتن، و یال هم بیخ گردن است که به چم بازو و نیز موهای اسب و شیر هم آمده است و گاه نشان از توش و توان و برز و بازوست. پس دانسته می شود که اهریمن بدکنش که همان سپهر یا طبیعت باشد همه توش و توان خود را گرد آورد تا بر کیومرث بتازد و جهان روشن او را به تیرگی اندوه بیاراید. این نقطه به تمامی با داده های بندهش برابری دارد. در داستان تازش اهریمن بر آفرینش هرمزد میبینیم که اهریمن به انگیزش دیو بانوی پتیاری به نام جهی که دختر اهریمن بود بر همه آفریده های نیک هرمزد و از آن میان بر کیومرث میتازد و او را از پای در میآورد. این بخش از داستان آفرینش ایرانی زیر نام تازش اهریمن بر آفرینش مزدا، این رو برای شما میخوانم تا پیوند میان شاهنامه و اوستا و بندهش را دریابید. میگوید در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کار افتادگی خیش و همه دیوان را از مرد پرهیزکار یعنی کیومرث یا گیومرث دید سست شد. اهریمن هنگامی که کیومرث را دید سست شد، ناتوان شد و 3000 سال به سستی فرو افتاد. آنچنان ترسید از کیومرث، از آدم، از بهمنشی آدمی، از خرد آدمی، از اندیشه والای آدمی، اهریمن آنچنان ترسید که 3000 سال به سستی در افتاد. در آن سستی دیوان کماله جدا، دیوان کماله یعنی دیوان خیلی بزرگ، دیوان سران سپاه انقلاب اسلامی، اینها رو همه دیوان کماله هستن. دیوان کماله جدا جدا گفتن، یعنی یک به یک آمدن به خامنه ای گفتن که برخیز ای پدر ما، زیرا ما در گیتی آن گونه کارزار کنیم که هرمزد و همشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جدا جدا بدکرداری خیش را به تفصیل برشمردن که ما چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. تو پدر به اهریمن میگوین پدر تو نگران نباش، تو برخیز از این سستی. آن اهریمن تبهکار
آرام نیافت. به سبب بیم از مرد پرهیزکار یعنی همین گیومرد از آن سستی برنخاست تا آنکه جهی تبهکار دختر اهریمن از جنس همین ملاواجی های بیشرم در دستگاه فرمانروایی آخوندی در پایان 3000 سال آمد و گفت برخیز ای پدر ما، زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم. افشین جان به یاد داری در باره گاو در نشست های گمان میکنم 6 یا 7 نشست یا 10 نشست پیش در باره گاو گفتم. ببینید همانندی آدمی و گاو با هم، یعنی در میان همه آفریده های مزدا اهریمن با دو جنس کار دارن، کیومرث و گاو ورزا. ببینید پایگاه گاو تا کجاست. این که میگویم گاو، گمان نبریم این گاو چارپا را نمیگویم، گاو اون نیست. گاو در اندیشه های ایرانی جایگاه بسیار بسیار والایی داره. زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید فره ایشان را بدزدم. شما این بخش رو که میخوانم برابر بگذارید با امروز ایران همیهنانم، بویژه شما جوانان، ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. دختر اهریمن به اهریمن میگوید نگران نباش، برخیز از این سستی. چرا؟ چون من به سبب کردار من کاری خواهم کرد که زندگی برای ایرانیان بر جای نماند. فرح ایشان را بدزدم. فرح یعنی اون بزرگواری، شکوه، والامندی، بزرگمنشی، آزادگی. همه اینها در یک واژه جا گرفتن، فرح. فرح ایشان را بدزدم، آب را بیازارم، رودها را بخشکانم، دریاچه ها را بخشکانم، آبهای زیرزمینی را بخشکانم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم. پیوندی است میان اهریمن و دختر او و پیمانی است که دختر اهریمن میبندد با پدر که اهریمن است. میگوید من آبشان را آزار میدهم، گیاهشان را آزار میدهم، زندگی را بر آنها تلخ میکنم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آن بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت و از آن سستی فراز جست. ببینید امروز در کشور ما چه میگذرد. در شاهنامه هم میبینیم که این اهریمن پلید بچه ای هم دارد. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. سترگ در زبان پهلوی به چم بزرگ پیکر، تنومند و زوراور و نیز خشمناک و ستیزه کار و گستاخ است. میتوان گفت که این گستاخی و دلاوری بچه اهریمن از آنجاست که سپاه بزرگی از نیروهای اهریمن او را همراهی و پشتیبانی میکنند. در بندهش هم اهریمن با سپاهی از دیوان بر آفریده های هرمزد یورش میبرد. پیشتر نگاهی به آغاز یخبندان در پشت ایران داشتیم. این گرگ سیاه که بر سیامک یعنی بر زادمانهای پس از کیومرث یورش میبرد بیشک نماد شبهای تیره و دراز روزگار یخبندان است. حالا نگاه کنید به شاهنامه. جهان شد برام دیو بچه سیاه، جهان سیاه شد. حالا جا به جایی های شده است، جهان نمیبایست بر دیو بچه سیاه شده باشد، جهان میبایست بر سیامک سیاه شده باشد، ولی به هر روی جهان سیاه شد. یعنی چه شد؟ یعنی تاریکی و یخبندان. جهان شد بران دیو بچه سیاه،
ز بخت سیامک هم از بخت شاه. در اینجا ما به افسوده ها و دستکاری های بدهنجار در شاهنامه کاری نداریم، بلکه می خواهیم رخدادها و پیایند رخدادها را آنگونه که هست بشناسیم. جا به جایی واژه ها یا افسوده ها نمی توانند در این بخش راهبند ما برای دریافت پیام نیاکانمون باشند. حالا اگر به جای سیامک اهریمن یا بچه اهریمن آمده است، اینها دگرگون نمی کنند داستان رو. همی گفت با هر کسی رای خیش یا راز خیش. در نسخه های آمده است رای خیش، در بسخه از نسخه های دیگر راز خیش. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی چه؟ می دانیم که سرما و یخبندان یک شبه رخ نداده و هوا اندک اندک رو به سردی گذاشته است. مردم به فرارسیدن دشمن بزرگی چون سرما و تاریکی و نیاز به مبارزه با آن از راه پوشاندن خود آگاه شدند، و جانوران هم، چه بسا جانوران پیش از آدمی و آدمی به پیروی از آنها، می داند که اندک اندک به یک روزگار سیاهی دچار خواهد شد. سپه کرد و نزدیک او راه جست، همی تاخت و دیهیم کی شاه جست. یعنی این دشمن سیاه سپاه کرد و سپاه خودش رو گرد آورد و یورش برد. یکایک بیامد خجسته سروش، به سان پری پلنگین پوش. این لشکرکشی که آغاز شد، ایزد سروش بر ریخت یک با پلنگین پوشی خودش رو نشان داد به کیومرث. واژه یکایک در شاهنامه فردوسی بیشتر به چم ناگهان و ناگاه و کمتر به چم یکان یکان و یک یک به کار رفته است. بنابراین که میگوید به یک باره یا به ناگهان یورش آورد بر کیومرث، در اینجا همان ناگهان است. و سروش با گویش اوستایی سرعوش پیک ایزدی و یکی از کهن‌ترین ایزدان ایرانی است که همواره با دیوان بزرگی مانند دیو خشم و دیو دروغ می‌جنگد. در گاه شمار ایرانی روز 17 هر ماه، هنوز هم همیهنان زرتشتی ما روز 17 هر ماه را به نام او سروش روز می نامند. در این بخش از داستان این پیک ایزدی سرعوش یا سروش ناگهان در پیکر یک پری پلنگین پوش خود را بر مردم می نماید و آنان را از پیش آمدن سرمای کشنده یا به گفته شاهنامه تازش سپاه اهریمن آگاهی می دهد. بگفتش ورا این سخن در بدر، که دشمن چه سازد همی با پدر. در برخی از نسخه ها آمده است بگفتش براز این سخن بر بشر، که دشمن چه سازد همی با پسر. به باور من این سخن همخوانی بیشتری با داستان ما دارد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در اینجاست که در این بند به جای کیومرث از بشر سخن به میان می رود، نه از کیومرث. و پسر بیشک نماد کودکان خردسال است که کمتر از بزرگسالان توان پایداری در برابر سرمای کشنده یخبندان را داشتند. نکته دیگر این که این پیک ایزدی در ریخت یا پیکر یک پری پلنگین پوش خود را به مردم نشان می‌دهد. این سخن نشانگر آن است که مردم اندک اندک به ناهمسانی خود با دیگر جانوران که پوست پشمالود و مناسب برای روبرو شدن با سرما به تن داشتند پی می‌برند. تا آن زمان شاید نمی‌دانستند ناهمسانی خود را با دیگر زیستمندان. اینجا اندک اندک پی میبرند که این گرگ، این ببر، این شیر، این پلنگ، اینها پوست دیگرگونی دارند نسبت به پوست آدمی، و همین پا
پوست پشمالوت یا پوست کلفت آنها است که آنها را در برابر گرما و سرما بیگزند نگه می‌دارد. ولی آدمی ناتوان است. پوست آدمی نه اون پشم را دارد و نه اون کلفتی را. پس این را به گونه پیامی از سوی پیک ایزدی می‌شمارند. سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه در آمد به جوش. شاه بچه همین سیامک، بچه شاه. سپاه انجمن کرد و بخشاد گوش. خب سپاه انجمن کردن همان کنکاش کردن و سگالیدن و رای زدن و به هم پرسگی نشستن است. ولی سیامک به جای سخن گفتن گوش بخشاده است، چرا که خود چیزی برای گفتن ندارد. کودکان، نوجوانان نمی دانند چه باید کرد. گوش می دهند به سخن بزرگترها، ولی همانند هر زادمان جوان آماده آموختن است این سیامک. در چنین دگرگونی های آب و هوا بهترین سخنگو خود طبیعت است که با هزار یک زبان پرده از راز خیش برمی دارد. پس سیامک هم بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. تن رو به چرم پلنگ پوشاندن پیروی کردن از همان پیک ایزدی است که در ریخت پری پلنگین پوش بر کیومرث رخ نشان داد. و اینکه مردم آیین جنگ نمی دانستند، خب پر پیداست برای این است که جنگی در میان نبود تا آیین جنگاوری و دلیری بیاموزند. پیشتر هم دیدیم که بگیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمن حریمنا. جنگ زائیده روزگاری کشاورزی، یعنی از روزگار پس از سیامک، از روزگار هوشنگیست که کار کشاورزی آغاز می شود و جنگ زاده می شود. پس جنگ زائیده روزگار کشاورزی و شهریگری و سرمایه‌داری و کدیوری است. در روزگار کیومرثی هنوز نشانی از این انگیزه های خانمانسوز جنگ در میان نیست. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور اهریمنا. خب ببینید، در اینجا ما را به دستکاری های بدهنجار خوشنویسان کاری نیست، که در یکی دو رد جلوتر گفتن بپوشی تن را به چرم پلنگ، اینجا میگوید سیامک بیامد برهنه تنا. اینها را کنار بگذاریم، در جای دیگری به این نکته خواهیم پرداخت. نبرد سیامک با تن برهنه در برابر آن گرگ سیاه و سترگ نشان دهنده نبرد نابرابر سرمای کشنده یخبندان بزرگ با مردم گرسنه و برهنه تن است. و اینکه چرا کیومرث تنش را با چرم پلنگ پوشاند ولی سیامک برهنه تن به جنگ آمد، خب نشانه آن است که هنوز آن مهر بایسته نسبت به فرزندان در دل پدران پدید نیامده و جا نگرفته. و از آنجا که پوست جانوران به اندازه بسنده برای همگان نبود، ناگزیر کودکان و نوجوانان از آن بی بهره ماندند و در برابر سرمای استخوانسوز از میان رفتند. در این پیکار بدفرجام است که فکند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. ببینید، جنگ با چنگال باز هم نشان دیگری است از آن که فردوسی ما و پیش از او فرزانگان و دانشوران ایرانی ما را به روزگارانی بردند که مردم هنوز توانا به ساختن هیچ گونه کارابزار نبودند. بر روی سیامک کشته می شود ولی کیومرث هنوز زنده است. و این نشان می دهد که اگرچه شمار بزرگی از مردم، به ویژه کودکان و نوباوگان که بی بهره از خوراک و پوشاک بودند از میان رفتند، ولی دودمان از میان نرفت و زندگی با همه تلخکامی ها و نابهنجاری ها بر جای بماند تا آدمی بتواند چگونه زیستن، چگونه ساختن، چگونه رزمیدن
و چگونه مردن را بیاموزد. افشین گرامی، گمان میکنم تا همینجا بسنده میکنیم. در نشست آینده داستان کیومرث و

0: مردمان آغاز میکنن به کشاورزی و بعد خانه سازی و سپس روستا نشینی و سپس آیین‌های شهریگری.
1: بسیار عالی. من البته دوست دارم اگه بشه ما توی برنامه هم شما تفاوت سوشیانت رو با اون چیزایی که بعداً از روش درست کردن بگین که اینا چه تفاوتی با هم داشتن. مطمئنم که تفاوت دارم هم. ممنون از مهرتون، پس تا دیداری بعد.
0: یعنی میخوای بگی که در نشست آینده پیش از پرداختن به شاهنامه یک نگاهی داشته باشین چند دقیقه به سوشیانت و امام زمان؟
1: الان وقت داریم یه مثلا 5 دقیقه اگه میتونیم.
0: نه 5 دقیقه کمه برای
1: این،
0: 10 دقیقه زمان خواهد برد تا من بتوانم جا بندازم، وگرنه سخن خوب جا نخواهد افتاد.
1: بسیار
0: عالی. علاوه بر این در نشست آینده
1: حتما
0: یک 10 دقیقه در این زمینه سخن خواهیم گفت.
1: حتما حتما. پس تا دیداری بعد. بدرود.
0: بدرود.
2: برای سر ماه رمضان الحمدلله رب العالمین، حالا ما عقب افتاده هستیم و بیچارگی داریم و دوزا به جانمون ریختن و عرض شود که قاتلا و دوزا و جنایتکارا و عرض کنم آدمایی که از شرافت و بزرگواری و اینا هیچ نشانی ندارند و نداشتند، الحمدلله خب دینمون خوبه دیگه، بهترین و جامعترین و کاملترین ادیان الهی بهشتمونه، به خصوص ما شیعیان. ما شیعیان که نگو، ماشاءالله ما شیعیان بهش فقط مال ماست، هرچی مسیحی و عرض کنم که غیره هست، بودایی و حالا دینا خیلی زیادن من اسم نبرم، اینا همه جهنمن، بقیه مسلمانان به جهنمن، عمر و ابوبکر هم به جهنمن و عرض کنم عایشه همسر پیغمبر هم به جهنم، درشون جا جهنمه. راجع به رسول هم شک دارن شیعیان که اونشون هم به جهنم میره یا کجا میره. خلاصه چون علی، چون جبرئیل به اشتباه، آقا اشتباه جبرئیل و قرار بود علی پیغمبر بشه، این متکی جبرئیل این بعدش این اقره رو رفت به محمد گفت باید به علی میگفت، بله گفت در ساختن جهان معمار علی بود، خدا بنا بود. خب علی خداست دیگه، ما علی اللهی هستیم، نگر عقل داریم الحمدلله. خدا رو شکر که ماه رمضان هم اومد که عرض کنم که این دیگه بهترین ماه هاست و این در واقع تضمین میکند که ما برویم به بهشت. بله حالا داستانش چیه؟ چیکار باید بکنیم ماه رمضان؟ ماه رمضان ماه پرخوریه، شکم خارگی و شکم بارگی و تنبلی و بیاری. در روزگار ایران قدیم ساسانی هر کی روزه میگرفت و اینا مسخرش میکردن و آدم حسابش نمیکردن، این مردی که میخوره میخوابه تو خونه و کار نمیکنه. انسان بایستی بتواند کار کند در راه آبادی جهان و خرم کردن گیتی و خدمت به جامعه، باید بتواند کار کند. آدم گرسنه که کاری ازش ساخته نیست جز گوشه گیری خواب و اینا. اما در تمام در واقع ادیان گیتی جمعیت های جهان این روزه سابقه ای دارن، در واقع روزه گرفتن به مقصود یک نوع تزکیه نفس هست، مراقبه هست و تأمل و تفکر هست و دوری گزیدن از جهان مادی و پرداختن به خود هست. این نیست که شما شکم رو 80 برابر پر کنید سحر کلا سر خدا بذاری. حالا این داستان که از اون دروغه، حالا کار ندارم این داستان، ولی همون چیزی هم که باید باشه. حسین آقا سحر پا میشه ده بخور، در واقع ساعت 3 حدود 3 خب بعضی خانواده ها نمیخوابن تا ساعت 3 بیدار میشینن و هیئت میرن چه میکنن، حالا یه روز دو روز هم که نیست که، خفه میکنه آدمو. عزا میگرفتن آقا، عزا میگرفتن. یه شعرم عبید زاکانی داره براتون میخونم که این عرض کنم رندان ایران چه عزایی میگرفتن از دست این ماه رمضان، مرضان میگن. ابن سینا میگفتن مرضان، چون 1000 جور مرض وارد میشه، بخوری و بخوابی. ساعت 3 بلند میشن، از چی شروع میکنن؟ هندوانه. حسین آقا حمله میکنه، زری خانم یک هندوانه بزرگ میخوره، چه خوردنی، چه خبر آقا، خانم تشنم نشه. بعد از هندوانه حمله میکنه به سماور، یکی و دوتا هم نه، 10-15-20 چای پشت سر هم میخوره. خانمای بیچاره زحمتشون در ماه رمضان 10 برابر روزهای عادی میشه. هیچ

0: این آقا حسین آقای شکمباری شکمخاره تنبل، این حواسه چیست که بابا خب ایشون هم روزه است بیچاره، چاله باید کن زحمت بکشه پاشو بجمه کمکی بکن، نه خبر اینی خانمه تو آشپزخونه خورش های سنگین پرچربی اینا رو آماده میکنن، بعد از که حسین آقا هندوانش رو خورد و از کنم که یه صد تا چای خورد و اینها، نگاه میکنه ببینه که چه هست اونجا، بله برای پر کردن این شکم بی هنر پیچ پیچ چه هست، خورش قرمه سبزی بادمجون چیچی فلان اینها، نون سنگک و بند وسط اونقدر میخوره که به اینجاش میرسه و بعد حمله میکنه به کوزه آب، قر قر قر قر قر قر این کوزه آب این اولی خالی میکنه، اون یکی میگه حسین آقا بجون 5 دقیقه دیگه از اون میکنه آبی بخور، میگه اینه که خلاص کرده، میگه یه دونه کوزه اون بغله بغل یخچال اونم میکشه روش به قد نیم تن این مرتیکه خورده کارا روزه بگیره. بعدش هم پاره میده هوا و میره به عالم خواب، میره به عالم خواب، از این شکم هم باد میکنه معده اسید و فلان، حالا چه اتفاقاتی میفته به کار بیولوژی معده و اینا مربوطه، بنده واردش نمیشم. بعد این آقا صبح بره میشه آقا بره سر کار، چه کاری چه داستانی آقا کدوم کار، یک آدمی گیج شکمشو بار کرده مثل کمپرسی با میشه میره اونجا دوتا تصویر میره دوتا چای میخوره، اگر بازاری باشه همیشه ساعت 2 میمد اینجا چرت میزد، حالا دیگه ساعت 12 برمیگرده و میخوابه و اگه هوام گرم باشه رو کولر و پنکه روشن میکنه و هر یه دوش آب یخی هم میگیره و میفته پای اینو در آتش خوردن افطاری تاب و توان نداره. حسین آقا دم به دم میگه زری چی درست کردی، یا تا بالاخره صدای از اون میاد و حمله از چهار طرف حمله به این بازی خانم بیچاره یه روزم هست، حالا ده جورم غذا آماده کرده، حالا بستگی به در واقع شرایط خانواده و درآمد و اینا فرق میکنه. این داستانی که من خدمتتون میگم در واقع به قول اینجا میگن اپر میدل کلاس، یعنی طبقه متوسط بالا، حالا از ما بهترون چه داستانایی دارن، اون چه بر روی زمین هست از مربا و غیره و خوراک و آجیل و اینا جمع میکنن، میگن اینا برکات زمین، ما با خوردن اینها خدا رو داریم شکر میکنیم. این بابا اون همسایه فقیرت که نداره داره چیکار میکنه، عوضی که همه اینا رو بکنیم تو این شکم بی هنر پیچ پیچ. حالا در سحرم خودش داستانی داره، در واقع اگر که متصل باشه به این رژیم منحوس، هرچه نزدیکتر باشه تق و توق و سر و صدا و تعداد لامپا و اینا بیشتره که همسایه بدونه حسین آقا بلند شده برای نماز برای سحری. رندان هم دستگاه اتوماتیک میذارن، رئوسای اتوماتیک از ترس جاسوسای جمهوری اسلامی، خب ما اصلا کارمون جاسوسی بوده و لو دادن، یه پلیس یه وقت بیاد از یه بقالی ایرانی بپرسه آقا تغییر رو میشناسی، حالا یه دنبال تغییرن برای مثلا مالیات، این 80 جرم دیگه هم تهیه میکنه میذاره روش و به پلیس میگه، در حالی که چینی اینجا چایناتاون هست، شهر چینی هست، همه چینی هست، آدم کشته باشه وارد چایناتاون میشه بشر پیداش نمیکنه، همه هم شکل همه دیدی که. اما ما ماشاءالله این زبونمون هرمش که برای لو دادن و فسادکاری و هر سبت که بیچاره کردن دیگران خیلی خوبه ماشاءالله، باری چراغا رو روشن و سر و صدا و اینها که همسایه بفهمند که این بلند شده، نرن به حاج آقا آیت الله فلانی بگن بلند نمیشه برای فلان، اینم داستان سحری خوردن ای آغاز، اونم داستان افطارش. و هر شبت که در این ما کار تو مملکت انجام نمیشه، کسی نمیتونه کار کنه که، همه یا گیجن یا شلن یا پر کردن شکم پر کردن نمیتونن کاری انجام بدن اینا. خب نفت داریم میفروشیم میخوریم آقا، اشکالی نداره. این یک ماه زندگی ایرانیان هست، دو ماهش هم برای محرم زایه که یه ماهش تهیه مقدمات هست و لات و لوتا رو باید جمع کرد و مساجد آماده کرد و فلان و این حرفا، علمکشی و داستان حسین و اینا میشه سه ماه، یکی دو ماهش هم اصغر مرده، اکبر مرده، علی مرده، فاطمه اینم چی شده، همین دارم این نمیم چرا کشتن، این شهید شده، اون شهید شده، خلاصه شیش ماهش این داستانه. یه چهار پنج روز هم داستان نوروز هست که اینا اونم دارن سعی میکنن با فاطمه یه جوری قاطیش کنن ببینن میشه اینم برانداخ یه سره اونجا رو مدینه کرد یا نه کردن. خب حالا ببینیم از کجا اومده. به شما عرض کردم اسلام هیچ چیز تفکر اصیلی درش نیست جز حمله اصیله، هیچ دینی حمله نداره جز اصول در واقع مهم فکریش. حمله و دزدی مال مردم فقط در اسلام داریم، جای دیگه نداریم. یوش میان جهاد، جهاد و زکات، اینا دو چیزیست که اسلام ماشاءالله درش هست، شما در مسیحیت نمیبینید مثلا. حالا اون ادیان شرقی که اصلا ابدا از این صحبت ها نیست، داستان سرقت دیگر مال دیگران و خوردن مال دیگران و خوش بودن دیگران رو کشتن و این حرف ها نیست. به همین دلیل هم هست که از 124 گروه تروریستی 100% برادران مسلمان خودمون هست. خب طبری عنوان رو میگوید خبر صوم شهر رمضان. صوم یعنی روزه، شهرم یعنی ماه. اینجا چگونه ماه رمضان خبرش چیست، داستانش چیست؟ و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و جهودان را دید روز دهم محرم که روزه داشتند. این نصر نخستین نصرهای زبان فارسی است، بله، و این تاریخ نامه طبری از مفصل ترین نوع این نصر است. خب دید که دهم محرم یهودی ها روزه می گیرن. جهود یک لحن توهین‌آمیزی است. حالا ما چون ما مجبوریم متن رو بخونیم چاره نداریم، چون حق نداریم گزارش مورخ رو عوض کنیم، این چیزی که نوشته. و این روز را عاشورا خواندندی، پس این عاشورا هم از اوناست. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چه روزی است شما را، یعنی اهمیت این روز چیست؟ ایشان گفتند، یعنی یهودیا، که این اون روز است خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید و اون روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه اون را. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتن و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی، موسی بن عمران. این که یهودی ها از کنم که دشمن شدن با رسول و ایشون هم به حساب همه رسید، این است که دیدن داره مصادره میکنه. آقا چه برادرم موسی؟ آقا تو کی هستی برادر موسی؟ با عربی بابا، موسی چی؟ یهودی افسانه‌ای بوده، موسی وجود نداشته. نمیگوید من یاد گرفتم از این یهودیان و میخوام شما بگم. خب میگه من سزاوارترم به سنت برادرم موسی. خیلی خوب، پس پیغمبر ترسایان را دید، یعنی مسیحیان، اینم توهین آمیز درسه، که 50 روز روزه داشتن. مسیحیان را دید که اونا دیگه 50 روز روزه میگه. پیغمبر رو علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان باقر آمد، خدای عز و جل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد. خدا نشسته دور میندازه ببینه این حضرت رسول کی هوس زن میکنه براش جور کنه، یا کی یه چیز میخواد کسی بکشه، دستور بیاد لشکر کی میخواد بفرسته. دور میکشه کار جهان و سپهر و بلیون بلیون کهکشان رها کرده، فقط نشسته ببینه این حضرت محمد ما که هوس زن فلانی رو میکنه که براش بیاره. ببخشید ما چون روزه ایم هر سبت که این خالیه ها چیز درش نیست، همجوری فقط کم آب. خب حالا گفتن آمریکا رفتن والیبال بازی کنن، اونجا به احترام ایرانیان که روزه مثلا هستن اینا آب نخوردن. خب دموکراسی یعنی همین، از اینا باید یاد گرفت. ما هند بودیم، یه شهری بود اودیپور. این اودیپور بیشتر از 500 هزار نفر جمعیت داره، 20 هزار تام شیعه داره، 24-5 هزار. یه بقالی بود که ما می رفتیم از این چیز می گرفتیم، رفتیم این بقال اون بسته است. چیه؟ آقای بقال چی شد؟ نبودی؟ گوه آقا این شیعیان روزه داشتن. نخ بخشید عوض میخوام، این شیعیان عزادار بودن برای امام حسین و عاشورا، ما به احترام اینا مغازمونه بستیم. این رو کی میگه؟ هندو میگه. حالا بیا از شیعه بپرس درباره، میگه این سرشو باید برید این پدر سوخته کافر رو. کما که چندین بار من شنیدم آدمای پیر مسلمان حالا یا به من یه چیزی بده اینجا 70 تا از اینا بکشم. کیو میگی؟ گفت همین هندوها دیگه. یعنی کشتن و نابود کردن در ذات این اسلام مرکوزه. تعجب نکنید از داعش و اینا، اون اولیا داعشی بدتر بودن، خیلی خیلی بدتر بودن. این دستورات در مدینه صادر شده، رئیسش هم در مدینه زندگی میکرده. نخیر آقا اینا مسلمون نیستن، نفرمایید مالکشی نکنید. کارهایی که اینا میکنن هیچ بشری کرده؟ چون اونا میکردن، دستوراتش هم هست. مسلمون ها دو جورن، یکی مسلمان های رادیکال هن، یکی مسلمان های مادریت. رادیکال ها اونان که آدم میکشن، مادریت هاش هم آرزو آدم کشید دارن، جراتش ندارن. شما بوده به یه حاجی که ریش رنگینه، همچین پیر مرده، همچین از کنم مسلحی، بگو آقا این کفار چکار باید کرد؟ اون کفار باید کش دیگه، خداوند فرموده، اونطور جونش نداره این حاجی. اونی که داره میکشه. بنابراین چیزی به نام مادریت ما نداریم. خب دموکراسی عرض کردم یعنی همین، یعنی احترام به دیگران و در واقع تحمل دیگران، تحمل عقاید دیگران. اینا رو ما باید بیاموزیم یه روزی انشاءالله تعالی. خب پس چه شد؟ پس چون ماه شعبان به آخر آمد، خدا عز و جل کار زندگیش رو رها کرد. البته اینا رو من میگم بله، و روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و همان در این سال آیت فرستاد، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی یهود و نصارا گفت یا مؤمنان روزه بر شما فریضه کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از جهودان و ترسایان. و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن را 50 روز بردند. یعنی عیسی گفت 30 روز خود عیسی بیان 50 روزش کرد و موسی علیه السلام روزه را واجب کرد خاصه از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده. پس موسی 15 روز دیگر بفزود و آن ماه 30 روز بود، چنون که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته است. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و مصلا رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود. چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا بود، پیغمبر بفرمود که روزه دارم و مردمان همی داشتن. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به قصب بعد شد، زبان روزه حمله به کاروان ابو سفیان و اهل مکه. بله. و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بعد حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشتکان مکه مظفر ببخشید، ظفر داد. خدا رو شکر، مال حلال زحمت کشیده رو از سر کوچه تا بی انصاف بریزن، اینا رو بکشن، انبارشون ببرن، این خداوند عزوجل کرده. خداوند عزوجل ظفر. کجا میشه این حرف رو زد؟ به کی میشه این حرف رو ترجمه کرد؟ یه خانم آمریکایی، خانم دانشمندی بود، با من دوستی داشت، با هم صحبت میکردیم و کتاب دار و ستد میکردیم و اینا. خب بعضی وقتا شما به دوزی افتخار میکنی. خب ناقا ما دوز نبودیم، چه دوزی افتخار میکنی؟ خب همین تخت طاووس و اون شمشیر و اون الماس دریای نور، خب اینا از هندی هاست، شما بردین جز افتخاراتتون گذاشتین، مال مردم بردین، چرا پس نمیدین؟ گفتم بودم والا اگه دست بنده بود چیزی هم داشتم روش میدادمش به هندی ها. گفتم دیدم تو تاریخاتون مباهات هم میکنین که نادرشاه رو هند غارت کرد آورد و تخت طاووس آورد و فلان اینا. گفتم والا ما اینجور نبودیم، بعدن اسلام به ما یاد داد به این چیزا افتخار کنیم، تمایل به مال مردم والا نداشتیم، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلام به ما یاد داد بابا، به این چیزها افتخارم میشه کرد. خب داستان این آخوندها حل میشود که این است که هوس کرد آقای علی خامنه‌ای بمب اتمی بسازه. خب عزیزان من، ما کافیست که یه بمبی بسازیم و منفجر کنیم، بعد کشتی ها رو میذاریم در این خلیج فارس، به این عربا سنی میگوییم که اینجا مثل کانال سوئز، این حدس من است، هر کشتی رد میشه هر بشکه نفت 15 دادن باید به ما گردن کلفتیم به ما بیریم، و بعد شیعیان رو پشتیبانی میکنیم، این اهل سنت رو از عربستان اینا ثابت میکنیم، بیرون میکنیم، اگر که دست ما رسید این اسرائیلی ها رو به آب بریزیم. عزیزان من، خیلی وضعمان خوب میشه بعد، و دنیا هم مجبور است با ما بسازد، این ملت رو هم که ما تو سرش زدیم. دیگه حکومت ما عرض کنم که حکومت ابدی خواهد بود، اما مچش گرفتن. حالا چه میزون سرمایه رفته از حساب بیرون هست، یعنی نه فقط اون چه آقای خامنه‌ای زیر کوها برده و اون قطعات 10 میلیونی و 50 میلیونی و اینا رو خریداری کردن و گذاشتن اونجا، اون چه این تحریم به روز ملت آورده به لحاظ اقتصادی، این قابل محاسبه نیست. بماند این خسران و زیان رو ملت کشیده است به خاطری که یک نفر پشت پرده های افتاده با اون پسرش که وضعیتش معلوم است و دو سه نفر دیگه این طرح رو ریخته و این کار رو انجام ده. مردم ما که خبر نداشتن که این علی آقا داره بمب می‌سازه. که گزارش شما شنیدید؟ به مردم بیلانی دادن که ما در این کارها هستیم یه قدم خرد شده، نه تا این نمیدونم یه دومدن لو دادن و عکس انداختن دیدن بعد آقا اوضاع خرابه. خب کار آخوند دروغ و هیله و تزویر و خریدن وقت. این غربی هم آخونده رو آرام آرام شناختن. حالا آخوند سرنیزه آمده اینجاست، سرنیزه اینجا کیسه خالیست، بودجه که ندارن بدهن و در خطرن، در واقع حکومتشون در خطره. حالا افتادن به التماس، اما دست از حقبازی که نمیتونه برداره، به آخون که نمیشه اعتماد کرد که. یک زمانی آلمان ها عقب نشستن، به دو گروه نمیشه اعتماد کرد، یکی به استالینیستا یکی به آخوندا. یک زمانی نیروهای آلمان که عقب نشست کرد، ده ها هزار اسلحه پیاده نظام افتاد به دست روسا. آمدن تو قراردادها نوشتن که آمریکایی‌ها گفتن که شما باید این اسلحه رو نابود کنید. همون تفنگ‌های اسلحه هم گوییم برنو، که البته برنو نیستن، اینا مازر. یه گروهش به این نام چون در شهر برنو ساخته شد. حالا زیر ماشه این برنو دو تا پیچ هست، یه پیچ اصلیه، یه پیچی هم هست که گذاشتن که اون پیچ شل نشه، خیلی پیچ کوچکیست. روسا این پیچه رو باز کردن، گفتن ما اینا رو نابود کردیم. اون یه سیخی هم زیر لوله هست که برای پاک کردن، گفتن ما این تفنگا رو نابود کردیم. ما بعد که اینا رو بعد از چند دهه که معلوم شد اینا رو به ویتنامی ها میدادن، نمیدونم هر جا شورش کمونیستی بود از این تفنگا خوشفشنگاش هم خودشون میساختن و میرسدن، گفتن آقا این که تفنگا که داره ده هزارش داره چیز میکنه. بله البته این چیز دیگری شما نشون بدین، این اصلا شکاری سوپرپوزه، ربطی تفنگای جنگی نداره. بله بزنید مازر 98 اونجا میاد بیرون، مازر 98. گفتن ما وقتی که این تفنگ سمه نداشته باشه میگیم نابود شده. اون پیچ اونجا هم که برداشتیم میگفتیم نابود شده، این داستان ماست. آخون همین داستانش اینطور شده، میخواهند هم تحریم ها برداشته بشه هم به کارشون ادامه بدن. ما نمیگذاریم شما مراکز نظامی ما رو بازدید کنید. خب پس این چه معنی داره؟ عراق رو هم نمیبندیم اونجا برای تولید پلوتونیوم، اما ما میخواییم که تحریم ها یک مرتبه برداشته. اینا هم شناختن اینا رو، آقا اینا هم دیگه اوائل، ولی فکر نمی کنم که آقای اوباما هنو شناخته باشه. این رپابلیکن ها شناختن، لیبرال ها اگه تو مملکت دست این لیبرال ها بدیم ممکنه که 3-4 روزه تحویل فیدل کاسترو بدن. آقای اوباما حالا شما فکر نکنید که این تیم فوتبالی که از اینجا رفته همینجوری برای بازی والیبال، نه، این نشان دهنده حسن نیت. در واقع این والیبالیست ها سفرهای حسن نیته، نه که بدانن بیچاره بازیکنان، نه، یه با ترتیب دادن که آقا اینا قبلا کلینتون کشتیگیر فرستاد و نشد. رابطه با آخوند میسر نیست، چون آخوند از دموکراسی و مناسبات دموکراتیک وحشت داره، از آمریکا نفرت داره. چرا که هر جا که آمریکا پاش بره یک جوری داستان دموکراسی مطرح میشه، چون این آمریکایی‌ها طریقشون طریق دموکراسیه، راه دیگری نه بلد نیستن. حالا این میشینن پای جلسه، آقا چند بار جلسه، چقدر جلسه؟ یا یه کاری رو انجام میده یا نمیده. حالا سه این داستان رو من خیلی خوشبین نیستم، از روز اولم شما عرض کردم آخونده دستبردار نخواهم بود، کما این که فوردو رو پنهان نگه داشته بودن در حالی که مذاکرات بر سر همین داستان اتمی جریان داشت. اینا تازه فوردو هم درست کرده بودن اینجا به احمدی نژاد گفتن تعجب کرد این مایه ننگ این حیفنان تعجب کرد اینا از کجا فهمیدن؟ او از کلنگ اول فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا میدانستن که اینجا کار اتمی داره میشه. خب اصلا خدا مملکت ما رحم کنه دیگه، واقعا چیزی باقی نمونده، چیزی باقی نمونده واقعا، یعنی کاری و جنایتی هم که اینا انجام ندادن در کتاب نیست. کتابی که دست من هست دوستان یک شخصیت بزرگ و بزرگواری داریم در مقطع مشروطه به نام پروفسور براون، ادوارد براون، ایران شناس، استاد زبان فارسی. براون پدرش کشتی سازی داشت و این بزرگوار تقی‌زاده میگوید من که از ایران رفتم بیرون، ما رو اخراج کردن اینها، رفتیم انگلیس، ادوارد براون با ما تماس گرفت و آقا شما میتونید بیاید در کمبریج اینجا در واقع کتابا رو مرتب کنید، فهرست ما رو چیز کنید. گفت من یک همراه هم دارم. گفت همراهت هم بیا. گفت سر ما چک میومد برای ما، برای من و رفیقم، چک های کرامندی هم به شما میدارن. گفت دولت انگلیس داره به شما حقوق میده برای کارتون. گفت ما خوشحال که دولت انگلیس داره ما حقوق میده و کار میکنیم فلان. خب بعد فهمیدیم که آقا موضوع دولت نیست، این ادوارد براون از هزینه شخصیش، کارخونه کشتی سازی داشت پدرش، از هزینه شخصیش داره به ما حقوق میده که ما بیکار نباشیم. هیچ ایرانی تا حالا همچین کاری در حق ایرانی نکرد. ادوارد براون مدافع مشروطه بود. این لردای انگلیسی و اینا اصلا دموکراسی رو بر قامت ایرانی خیلی زیاد میدیدن. ادوارد براون برعکسش اینا رو قانع میکرد، مقالات مینوشت که آقا ایرانی رو دست کم نگیرید. یه قطعاتی نوشته واقعا آدم حس خوشی میکند در باب ایران و ایرانیان و بزرگواری مردم ایران و سوابق ملت ایران که در مقدمه هست و یک روزی برای شما میخونم که ادوارد براون چی میاندیشیده. ادوارد جی براون در 3 سپتامبر 1910 این مقدمه رو نوشته. باری در اینجا عرض شود که صورت جلسه استنتاق میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه. لطفاً میرزا رضا رو نشون بدین. میرزا رضای کرمانی از روشنفکران اون روزگار است. ما فکر می‌کردیم میرزا رضا کرمانی آدمی بوده مثل شمر و خولی و اینا، همون تصوری که آخونده از خولی و شمر و یزید. بله این میرزا رضا کرمانی است در زنجیر و این مرد. بله اینا بله میرزا رضا قاتل ناصرالدین شاه طلبه بود این مرد و علاقه فوق‌العاده داشت سید جمال اسدآبادی یا افغان، در واقع افغان بود ایشون. حالا وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت، ناصرالدین شاه فدای خرافات شد. یعنی 50 سال که از حکومتش گذشت، مدت‌ها پیش از این با یه فالگیر اینا صحبت کرده بود اینا که آقا حکومت من چقدر طول میکشه. قدیم‌ها 25 سال رو میگفتن یک قرن. اگه پادشاهیش 25 سال طول کشید بهش میگفتن صاحب قران. بعد دیگه دو برابر که میشد، میشد ذوالقرنین، دو تا قرن که میگذشت. حالا گفته بود که فالگیر گفته بود که آقا شما اگر این 50 سالتان تمام بشود، 50 سال دیگه هم حکومت خواهید کرد. این ناصرالدین شاه برابر گزارش هایی که هست فریم این داستان رو خورد، هیچ موقع هم کلاهشو بر نمی‌داشت چون کچل بود. یه روز از حمام آمده بود و خانم های حرم هم دیدن شاه داره میاد، اومدن بغل پنجره، دیدن یه کلاهش میندازه بالا و امروز خیلی خوشه. گفتن اعلی حضرت چی شده امروز اینقدر خوشین؟ گفت که امروز ما میرویم شاه عبدالعظیم اونجا حضرت عبدالعظیم زیارت کنیم و آماده بشیم برای در واقع 50 سال بعدی. نگو میزار رضا کرمانی اونجا نشسته با یه اسلحه روسی منتظره. همیشه قرق میکردن، یعنی وقتی پادشاه میخواست وارد حضرت عبدالعظیم نمیدونم چیز امام رضا بشه، حرم امام رضا، مردم عادی رو بیرون میکردن، پادشاه میمد دعا میخوند، نماز میخوند، زیارت میکرد، هر کاری میکرد، ناصرالدین شاه پشتگرم به حرف مفالگی گفت نه نه نه نه، بذاریم مردم کارشونو بکنن، ما هم زیارت خودمان رو میکنیم. یک مرتبه آقای میرزا رضا عریضه رو به این وجه میگوین هست آورد و بده به شاه، زیرشم افتیر روسی چند تیر شلیک کرد قلب ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه رو کشت. این صورت جلسه استنتاق میرزا رضا است و از اینجا میتونیم بفهمیم که مرد اهل علمی بوده، آدم دانایی بوده، بیشتر هم زیاد شده بوده، در واقع خز بیفروخته، لباس خز خیلی گرون بوده. این شاه سلطنه که از شاهزادگان منتظر عرض کنم که مقامات بلندتر بود، این از این به مبلغ 1200 تومان که خیلی پول بوده اون زمان خز میخره. این میرزا رضای بیچاره هی میره و میاد پولش رو بهش نمیدن، 200 تومان میره میگه مفتی برو گروت گم کنه اینا، و سرانجام براش پاپوش میدوزن که تو جاسوسی و چنین و چنان هستی. و میرزا رضا میپره وقتی که شروع میکنن شکنجهش بکنن، برمیداره با قیچی شکم خودش پاره میکنه و بعد زندانی و خیلی سختی میکشه و سرانجام به ترکیه میره و شروع میکنه ناله کردن. سید جمال هم فریاد میزنه بعد وقت چرا ناله میکنی، برو یه کاری بکن. یه چه بکنم؟ میگه این درخت ظلم رو باید در ریشه کن. سید جمال هم نشون بدین بله این طرفدار اتحاد اسلام و آدم بزرگی بود این سید، نه نماز، نه نماز میخوند، نه روزه میگرفت طوری که ما خوندیم راجع بهش، فقط میخواست مسلمان ها رو متحد کنه و از استعمار نجات بده. اینجا صورت استنتاقش هست، میخواستم خدمتون بخونم که وقت نداریم، امیدوارم دفعه دیگر ما بیشتر آشنا بشیم با این آقا که البته مظفرالدین شاه سرنوشتش مثل همین چارلز بیچاره است انگلیسی. این مادرش چند صد ساله دیگه میخواد بمونه زنده من نمیدونم، ولی اون بیچاره پیر شد. چارلز که قرار بود پادشاه انگلیس بشه بدبخت پیر شد، به 70-74-75 داره میرسه. خانم محکم نشسته بود تکون بخورم نیست، آثاری هم از ضعف و فتور پیری درش نیست، مطلقا بگو پیرزم بیا برو دنبال کار زندگی دی بیچاره. بدبخت ناصرالدین شاه ول بکن نبود، مظفرالدین شاه رسیده به سن بالا بیمارم بود بیچاره. بعد میگوین که این آقا گفت من میخوام این ملعون را ببینم، مرد نیک نفسی بود. بعد گفت ملعون چرا شاه را شهید کردی؟ گفت برای تو که بعد نشد که، اگه من نبودم تو در همون شاگردی تبریز اونجا پوسیده بودی، مرد حسابی حالا شاه شدی، ما باید تشکر کنیم. این که ول بکن نبود، ماشاءالله با اون سیبیل و با اون ابهتی که داشت 50 سال دیگه هم میرفت. خب وقت من وطن در اینجا به پایان رسید، روزه ها رو محکم بگیریم، فراموش نکنیم کوزه آب قبل از اون 7-8 تا کوزه آب و 700-800 تا چای و اینا که فردا تشنمون نشه. آقا شما اینو گذاشتن یه کمی تشنگی بکشی، یه کمی گرسنگی بکشی، آقا پر نکن این شکمت بی هنر پیچ پیچ تو حسین. آقا با سپاس از سپر و سپاس از شما بزرگواران، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: نیروی دریایی ایران در 30 نوامبر 1971 برابر با 9 آذر 1350 با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکمیت ایران را بر جزایر سگانه خلیج پارس اعلام کرد. 52 سال پیش نیروی دریایی ایران طی یک عملیات آبی خاکی موفق شد تا حاکمیت ایران را بر 3 جزیره تنگه هرمز، یعنی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی، پس از 8 دهه اشغال توسط انگلستان بازگرداند. این عملیات تنها 1 روز پیش از خروج نیروهای دریایی بریتانیا از خلیج پارس و تنها 2 روز پیش از استقلال امارات متحده عربی با توافق کامل با بریتانیا انجام شد. دولت‌های بریتانیا و ایران به مدت 3 سال درباره شرایط برقراری حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنگه هرمز مذاکره کرده و در نهایت به توافقی رسیدند که به عملیات آبی خاکی نیروی دریایی شاهنشاهی در تاریخ 9 آذر 1350 منتهی شد. الحاق دوباره این جزایر به خاک ایران این اطمینان را به بریتانیا می‌داد که از روند صادرات نفت از طریق تنگه راهبردی هرمز توسط شیخ نشین‌های جنوب شرق خلیج پارس اختلالی ایجاد نشود. در پی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیس در روز 27 آبان 1350 برابر با 18 نوامبر 1971 در تهران با حضور شاه خلعتبری و افشار از سوی ایران و سر ویلیام و دستیاران وی از سوی انگلیس، طرفین بالاخره روی متن نهایی یادداشت تفاهم 1971 به توافق رسیدند. به موجب این یادداشت تفاهم مقرر شد نیروهای ایران پس از ورود به ابو موسی در نقاط از پیش تعیین شده مستقر و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در آن مسئولیت تأمین امنیت آن جزیره را عهده‌دار شوند. درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک توافقی کتبی در کار نبود و 2 کشور به طور شفاهی تفاهم کردند که نیروهای ایرانی آن 2 جزیره را به طور کامل در اختیار گیرند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت طرف انگلیسی موضوع تصرف ابو موسی به شرح پیش گفته را به حاکم شارجه ابلاغ کند و موافقت کتبی او را بگیرد. در این راستا عباس علی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران با نگارش نامه‌ای به همتای انگلیسی خود از او خواست که به شیخ شارجه بگوید که ما توافق کردیم در بخش‌هایی از جزیره ابو موسی مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت جزیره با ایران است، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و منافع ما صدمه ای وارد شود، کل جزیره را میگیریم. متعاقباً مقام مسئول انگلیس مراتب مزبور را به شیخ خالد ابلاغ و موافقت کتبی او را عکس کرد. او در پای ابلاغیه یاد شده جمله من موافقم را نوشت و زیر آن را هم امضا کرده بود. او اضافه می کند که این موافقت کتبی در روز 7 آذر 1350 برابر با 28 نوامبر 1971، 48 ساعت قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابو موسی به ایران تحویل داده شد. در پی توافق ایران و انگلیس بر سر جزایر سگانه و اعلام کتبی موافقت حاکم شارجه با مفاد تفاهم 1971، نیروهای ایرانی در روز 7 آذر 1350 وارد جزایر تنب و ابو موسی شدند. این نیروها در ابو موسی مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تنب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی شد. این درگیری در جریان تصرف آن جزیره خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد و تفنگداران دریایی ایران بعد از گشودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در جزیره به طور کامل در آن استقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل نیروهای ایرانی در 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی، نیروهای انگلیس از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن امارات متحده عربی مرکب از 7 امارت از جمله رأس الخیمه و شارجه اعلام استقلال کرد. انگلیسی ها سری می‌خواستند هزینه های نظامیشان در خلیج پارس را کاهش دهند، اما امیر ابوظبی تلاش می‌کرد انگلیسی ها را از این کار منصرف کند. حراس اصلی امیر ابوظبی از ایران بود. در این میان بحرین هم بعد از 120 سال قرار داشتن در سیطره انگلیسی ها حالا برای خود استقلال می‌خواست، در حالی که به شکل سنتی در اختیار ایران قرار داشت. در مذاکرات فشرده ای که در سالهای 1347 تا 1350 بین ایران و انگلیس و به شکل متناوب با امیرنشینان دبی و رأس الخیمه و شارجه شکل می گیرد، درباره سرنوشت این سه جزیره و همچنین ماجرای اداره بحرین رایزنی می شود. این قسمت از خاطرات اسدالله علم جالب است که به بهمن ماه 1347 اختصاص دارد. حوالی عصر دنیس رایت سفیر انگلیس به دیدنم آمد. مطلب خیلی محرمانه‌ای به من گفت که کار جزایر تومب تمام است و قطعاً متعلق به ایران خواهد شد، زیرا به شیخ رأس الخیمه گفتیم که اگر با ایران کنار نیایی، چون جزایر بالای خط میانه واقع می شود، ایران آن را قانوناً و اگر قانونی نشد با زور خواهد گرفت و شیخ حاضر به معامله است. گفتم ابو موسی چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میانه است. گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط بگذاریم، و آن حکایت لور را برای او گفتم. قدری خندیدیم و باز جدی شدیم. گفت اگر به زور متوسل شوید، روابط شما با اعراب هم به هم می‌خورد. گفتم به جهنم، ما از اعراب چه گرفته‌ایم مگر آنکه حالا مخارج دفاع خلیج فارس را بدهند، به شرطی که عمل دفاع در دست ما باشد. گفت میگویند آخر خلیج عربی است، چگونه ریش و قیچی را دست شما بدهند؟ گفتم قرارداد دفاعی 50 ساله میبندیم، چون آنکه شما با آنها داشتید. در نهایت در یک معامله بزرگ، ایران راضی به تعیین سرنوشت بحرین توسط یک همه پرسی می شود. در واقع به نظر می رسد از نگاه دستگاه دیپلماسی پهلوی، بحرین در آن سوی خلیج پارس بیشتر دردسر محسوب می شده است و ایران عزم کرده بود که به شکلی آبرومند از دست اداره بحرین خارج شود، بیان که اعتبار داخلیش به عنوان دولتی بی توجه به تمامیت ارضی زیر سوال برود. در 25 مرداد 1350 رفراندوم به اعلام استقلال بحرین ختم می شود که خشم بسیاری از رجال سیاسی و ملی را در تهران برانگیخت، اما دولت بلافاصله این استقلال را به خلیفه بحرین تبریک گفت. اما حکومت عزم خودش را برای جانشینی نیروهای انگلیسی در سه جزیره استراتژیک جذب کرده بود. این سه جزیره مورد ادعای دو شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه بودند. مذاکرات با خلیفه های این دو شیخ نشین با موفقیت پیش می رود. قرار می شود ایران سالی 1.5 میلیون پوند به امیر نشین شارجه در ازای تسلط دوباره بر جزایر سگانه کمک مالی کند. در واقع هدف این کمک مالی تفاهم بر سر جزیره ابو موسی بود، وگرنه دولت درباره تومب‌های کوچک و بزرگ قائل به هیچ مذاکره‌ای با امیر رأس الخیمه نشده بود و این جزایر را به شکلی بی گفتگو متعلق به ایران می‌دانست، هرچند ابوظبی از جریان این مذاکرات ناراضی بود. به هر حال 8 آذر ماه 1350 ارتش در جزیره قشم موضع می‌گیرد. تا قبل از اینکه دولت امارات متحده عربی زاده و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تکلیف این سه جزیره را مشخص کند. 9 آذر ماه 1350 ارتش به فرماندهی دریادار حبیب اللهی به سمت این سه جزیره حرکت کرد. در ابو موسی تنها جزیره مسکونی از میان سه جزیره یاد شده، ولی عهد شارجه شخصاً به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی پخش کرد. مراسم در تنب کوچک معروف به تنب مار نیز بی هیچ حادثه ای به انجام رسید. در تنب بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ رأس الخیمه و نمایندگان لندن قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه بگذرد، اما افسر نگهبان انگلیسی حاضر در جزیره از این توافقات بی خبر بود. و به نیروهایش دستور مقاومت داد، در حالی که 3 نیروی نظامی ایرانی به عنوان نماینده‌های قوای ایران بی‌خبر از همه جا در حال حرکت به سمت پاسگاه تنب بزرگ بودند، با شلیک نیروهای حاضر در آنجا روبرو شدند و هر 3 نفر کشته می‌شوند. سروان رضا سوزنچی، حبیب الله کهریزی و آیت خانی. پس از این اتفاق نیروهای نظامی ایران به فرماندهی شهریار شفیق و ناخدا فرید خزعل به این پاسگاه کوچک حمله می کنند و پس از 10 دقیقه زد و خورد پاسگاه با 1 کشته تسلیم می شود. در بعد از ظهر پرچم ایران در بلندترین نقطه ابو موسی برافراشته می شود.

درود میگم خدمت یکایک عزیزان، خیلی خوش اومدین. لطف بفرمایید توسط تشریف بیارن، روم رو شیر کنید و پین کنید دوستانتون رو تا جلسه رو آغاز کنیم. سپاس از شما.

0: درود استاد، خیلی خوش اومدین.
1: درود بر شما و همه بزرگواران و سروران عزیزم که در این اتاق تشریف دارن. اگر اجازه بفرمایید که 2 دقیقه رو صبر بکنیم، خواهش میکنم از عزیزان که اتاق رو به اشتراک بگذارن تا اگر دوستانشون تمایل به شنیدن این اتاق دارند بتونن اتاق رو پیدا بکنن. از طرف دیگه هم اگر عزیزانی تمایل به گفتگو دارن، خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم. 2 دقیقه رو صبر میکنیم و بعد آغاز میکنیم بحث رو.

عزیزان، من یک نکته رو هم عرض کنم خدمتتون. توجه داشته باشید، کسانی که در چت‌روم فعالیت دارید و مکتب میفرستید، لینک ارسال نکنید لطفاً. لینک باید با هماهنگی ارسال بشه. و اینکه لطفاً جانب ادب و احترام و اون چارچوب‌های اخلاقی رو هم رعایت بفرمایید. سپاس بیکران از همراهی شما.

خب درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز. اگر هر کجا خب صدای من به واسطه مشکل اینترنتی قطع شد بفرمایید که من دوباره اون مسئله رو تکرار بکنم. عزیزانی هم که تمایل به گفتگو دارن رو دعوت بفرمایید که در این فاصله بتونن حضور داشته باشن. موضوع اتاق امشب ما برآمده از این اندیشه بوده است که در طول این چند سال اخیر ما بارها شاهد رفتارهای جنایتکارانه از سوی بازوان قدرت هستیم، چه سپاه، چه نهاد روحانیت، چه بعضن اشخاصی که با این نهادها ارتباط دارند. حالا آقای سعید طوسی مثلا یک نمونه، مرتضوی قاضی دادگاه یک نمونه، و خب نهادهای خاص نظامی که در این اوضاع و احوال حتی شما در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی میتوانید ببینید، همگی اینها از مجازات معاف شدند یا به نحوی سعی شده در برابر عدالتی که باید بر اونها جاری و ساری باشه نوعی اهمال صورت بگیره. من در اتاقها گاهن میشنوم وقتی اپوزیسیون ما در برابر افراد وابسته به نظام قرار میگیرند، بارها حواله میشود به این که نه دادگاهی در جریان بوده، رسیدگی شده، عده‌ای محاکمه شدن یا در جریان هست این پرونده ها، و همه اینها بازی هایی است برای فریب کسانی که یا با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آشنا نیستند یا باور ندارند که عدالت اسلامی یا آن چیزی که بسیاری از این افراد فکر می کنند محلی از اعراب نداره. من سعی می کنم تا آنجایی که وقت باشه این مسئله رو عرض کنم، چون مدت اتاقمون هم 2 ساعت هست، نظرات عزیزان رو هم بشنویم. اساسا حکومت های دیکتاتوری حکومت هایی هستند که یا بر اساس یک ایدهی، تفکری، سنتی، اعتقادی به شخص دیکتاتور به ارث میرسن، یا شخص دیکتاتور در یک جامعه مدنی حتی با انتخابات قدرت رو به دست میگیره اما بعد دیدگاه‌های دیکتاتوری خودش رو آرام آرام مستقر میکنه که نمونه اون رو شما در هیتلر میبینید. اگر شخص دیکتاتور بر اساس یک سنت دیکتاتوری نشسته باشه، خب سعی میکنه اون چفت و بست هایی رو که اسلاف او داشتن او ادامه بده بنابر نظر خودش. اما اگر برآمده از یک نهاد قانونی باشد، سعی میکنه فراقانونی عمل بکنه، یعنی در جاهای مختلف که منافع او اقتضا میکنه اون قانون رو به کنار بگذاره. ادعی در همین فضاها شما میبینید اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنن بدون اینکه اساساً بدانند در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با همه اشکالاتی که وجود دارد رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتور فراقانونی عمل میکنه و نمیتوان از قانون اساسی شاهدی آورد بر اینکه نشان بدهند نظام جمهوری اسلامی یک نظامی است مبتنی بر یک قانون اساسی یا رهبر او کسی است که در این چارچوب خود رو مقید میکنه. به هیچ عنوان چنین نیست. اما اگر این دیکتاتور در دورانی حکومت خودش رو مستقر بکنه، دیگر خودش یک قانون میشود. دقیقاً الان وضعیت ما همین گونه است. یعنی کسی که در قدرت نشسته خودش قانونه و اساساً قانون اساسی چیزی نیست جز یک نمایش مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هم یک قانون اساسی دارد و بعضن هم حربه‌ای شده در دست حکومت مبنی بر اینکه عده‌ای از مردم آمده اند به نظام ما رأی دادند، به قانون اساسی ما رأی دادند و شما که نسل‌های بعد از آنها هستید هم باید مطابقت بکنید. اما از جنبه اجرایی این قانون اساسی کارایی ندارد، محلی از اعراب ندارد، فقط برای دادن نمایش مشروعیت میتونه به اینها کمک بکنه. در نظام‌های دیکتاتوری اساساً تفکیک قوا وجود نداره، یعنی کلیه

برخی نهادهای دیگر هم مثل دولت به شکل غیر مستقیم زیر نظر رهبر هست. یعنی نهادی مثل شورای نگهبان در ابتدا سعی میکنه افراد رو که التزام دارن به آن منویات رهبری در اون چارچوب تعریف شده میگنجند رو بپذیره، قبول بکنه تا در انتخابات بتونن شرکت بکنن. حتی نهادهای آموزش و پرورش، نهادهای مربوط به آگاهی و اطلاع رسانی مثل تلویزیون یا صدا و سیما، همه اینها در اختیار رهبر قرار میگیرن. آرام آرام در این دستگاه افراد یاد میگیرن که باید در خدمت اون ایدئولوژی یا دیکتاتور حاکم باشن، چون پاداش و عقاب دیگه بسته به خدمات این افراد داره. اگر کسی در خدمت دیکتاتور نباشه مورد عقوبت قرار میگیره، اگر در کنار رهبر باشه مجیزگوی او باشه، برای او شعر و شاعری بکنه، دلبری بکنه، خب طبیعتاً دارای پاداش هم خواهد شد. نویسندگان، هنرمندان، شعرا، افراد رو میبینید که در این نظام ماندگار شدن دارای یک ویژگی خاصی هستند و آن خوشرقصی است، آن نداشتن وارستگی است. برای همین به راحتی در این دستگاه ها رشد میکنند. و تا زمانی که در خدمت دیکتاتور هستند دارای امنیتند. اما زمانی که دیکتاتور احساس بکنه دیگر این اشخاص تابق النعل به نعل در خدمت او نیستند، قرائت دیگری دارند، تفکر دیگری، مورد عقوبت هم قرار خواهند گرفت یا حداقل احتمال عقوبتشون بسیار شدیده. از آن طرف هم شخص دیکتاتور سعی میکنه این افراد رو به پاس خدمات گذشته، خدمات فعلی و احتمالاً خدمات آینده مورد تفقد قرار بده. در واقع بعد از چند دهه شما یک ساختار فاسد حکمرانی رو میبینید که رفته رفته انسانهای فاسد در این حوزه های مختلف جایگزین شدن، پرورش پیدا کردن، بازوان دیکتاتور هستند و به او کمک میکنن. دیگر برای دیکتاتور مردم مشروعیتی ندارند، چون دیکتاتور خود رو برآمده از مردم نمیدونه، خود رو در برابر انتقادات مردم در خطر نمیبینه. مثل دولت‌های دموکراتیک نیست که برگردد و بگوید که خب اگر من امروز با مردم مدارا نکنم، حقوق اونها رو به رسمیت نشناسم، در انتخابات بعدی رأی نخواهم آورد، انتخاب نخواهم شد. چون او یک امنیتی رو احساس میکنه به واسطه این بازوان، بنابراین به همانها متعلقه و اونها رو از خودش میدونه و مردم رو به عنوان دشمنان خودش محسوب میکنه. در این دستگاه فکری شما کسانی رو میبینید که ترازوی عدالت برای اونها توزین نیست، متعادل نیست، متناسب نیست، و این امری نیست که امروزه وجود داشته باشه. کسانی که به عنوان قاریان جدیدی از اسلام سعی میکنن حکومت جمهوری اسلامی رو یک تافتهی جدا بافته منظور بکنن، یعنی بگویند که نه، این نظام برحال یک نظامیست جائر فاسد که هیچ نسبتی با صدر اسلام ندارد، هیچ نسبتی با ایدئولوژی اسلامی ندارد، کجا پیامبر اسلام اینگونه عدالت میکرد، کجا علی ابن ابی طالب بر این محور عدالت میورزید، نه، اینها عده‌ای هستند به دنبال منافع خودشان، به نزدیکان خودشان نگاه میکنن و در برابر مردم عدالت رو نادیده میگیرند. امیدوارم شنونده این عرائض بنده باشند. من عرض کردم وقتی ساختار فاسد باشد فرقی نمی کند چه پیامبر اسلام باشد یا یک دیکتاتور شرقی یا غربی. حال نمونه هایی رو عرض میکنم که ببینید دیکتاتورها چگونه از بازوان خودشون حمایت میکنن و تقاضا و خواسته عدالت در مورد اونها به هیچ عنوان
محقق نمیشه.

پیامبر اسلام به نوعی نوه ای داشته، فرزند زید ابن حارثه به نام اسامه. خب در قرآن آمده که اگر یک مسلمانی مسلمان رو بکشه باید قصاص بشه. اسامه در یک نبردی با یک چوپانی برخورد میکنه، برای طمع غنایم به نزد او میره و آن شخص هم به طریق مسلمانی سلام میکنه و با اونها برخورد میکنه، اما اسامه او رو میکشه. و وقتی به نزد پیامبر اسلام آمد، پیامبر اسلام دگرگون شد که چگونه تو این شخص رو کشتی با اینکه مسلمان بود و صحبت از مسلمانی کرد. اسامه اشاره کرد که یا رسول الله، من احساس کردم که او از ترس شهادتین گفته یا به طریق اسلامی سلام کرده. پیامبر اسلام اشاره کرد که مگر تو قلب او رو شکافته بودی که ببینی آیا او از ترس این کار رو کرده یا نه. ضمن این که وقتی کسی شهادتین میگه، جان و مال او مسنونه، در واقع محقون و دمه، خون او داره حق محدور و دم نیست. اما شگفت‌انگیز این است که پیامبر اسلام نوه خود رو هیچ گونه مجازاتی نمی کنه. در جاهای دیگر کسانی که حتی به اشتباه افرادی رو کشتن یا به خاطر کینه ورزی افرادی رو کشتن، پیامبر اسلام دستور قصاص اونها رو میداد. نمونه دیگر کسی است به نام حاتب بن ابی بلتعه که در زمان حرکت پیامبر اسلام به مکه اون نامه‌ای می‌نویسه و جریان مدینه رو به اونها گزارش می‌کنه که پیامبر اسلام قصد تهاجم و حمله رو داره. وقتی این کار جاسوسی او مشخص میشه، عده‌ای درخواست مجازات او رو میکنن، ولی پیامبر اسلام اشاره میکند که او از اهل بدره، بنابراین او رو مجازات نمیکنه، چون معتقد خداوند گناهان اهل بدر رو بخشیده. علی ابن ابی طالب هم در چند جا دست به چنین کارهایی زد، از جمله گرفتن کنیزی از خمس غنایم در یمن، اما پیامبر اسلام باز هم از او حمایت میکنه، با اینکه بسیاری از مسلمانان از این رفتار علی ناراحت شده بودند. اما مورد جالبتری که در چند جای تاریخ رخ داد، مسئله شخصی است به نام خالد ابن ولید که یکی از آن جنایتکاران شناخته شده اسلامی است، یعنی کسی است که در ریختن خون مردم هیچ گونه اغماز و تعارفی به خودش راه نمیداد. اما ببینید پیامبر اسلام با این شخص چگونه برخورد میکنه. من یک نقلی است که واقعی آورده، در چند جا عرض کردم، ولی این رو میخوانم که برای عزیزان بسیار مهمه و کاملا قابل تطبیق و شبیه سازی با وضعیت فعلی که ما در اون قرار داریم. واقعی اشاره میکنه در جلد سوم، چون علی پیش پیامبر آمد، رسول خدا پرسید چه کردی؟ گفت ای رسول خدا، پیش قومی رفتم که مسلمان بودند و در سرزمین خود مساجدی ساخته بودند، یعنی افراد مسلمان توسط خالد کشته شدند. و بعد ادامه میده، و پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت، یعنی بخشید، و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. رسول خدا فرموده است به خالد دشنام مدهید، او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. یعنی تازه معتقد بود که نقدی هم به این آقا نکنید، این شمشیر خداست. حالا درسته عده‌ای هم کشته که مسلمانن و قاعدتا باید قصاص بشه، ولی من از او میگذرم چون به کار او اعتقاد دارم، در خدمت منه، بازوی قدرت منه، شمشیر خداست. در صفحه 675 و بعد ادامه میده که خالد بنی جزیمه رو میکشه، در صفحه 675، و اشاره میکنه عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد
و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. یعنی گویی خون انسانها در نزد رسول اصلا اهمیتی نداره، اگر کشنده اسامه باشد، اگر علی ابن ابی طالب باشد، اگر خالد ابن ولید باشد. پس عدالت اسلامی همین هاست که این دوستان باور نمی کنن که جمهوری اسلامی هم هیچ وقت سرداران سپاه رو به خاطر زدن هواپیما و کشته شدن انسانهای بیگناه هیچ وقت مجازات نمی کنه. اینا شمشیرهای سید علی هستن، مگر میشه اینها رو کسی مجازات بکنه؟ ادامه میده بعد، در سفر حجت الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمودند این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. سپس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. بنابراین می بینید که همین هواپیماهای اوکراینی آن زمان هم به طریق دیگری سوار بر اسب کشته می شدند. در صفحه 676. اما نکته جالبتر در این است که خود پیامبر اسلام احکامی رو که میداد، اگر میدید یکی از این گزیدگان در برابر او هست، اون رو هم نقض میکرد. به عنوان مثال، یک حکم اسلامی بود که اگر در جهاد کسی شخصی رو کشت، میتواند ابزار او، جامه او، ادوات رزمی او رو به عنوان غنیمت برداره. در یکی از این جنگ ها که جنگ موته بود، یک شخصی آمد که یمنی بود و یکی از افراد مسیحی رو کشت، ادوات او رو گرفت. ظاهرا ادوات خیلی گران قیمت هم بودن. خالد ابن ولید این ادوات رو برای خودش برداشت، یعنی برخلاف حکم رسول رفتار کرد. عوف ابن مالک اشجعی به خالد طعنه میزنه که این رفتار تو درست نیست، چون طبق حکم رسول الله این ادوات شخص مقتول به اون جهادگر قاتل میرسه. به هر حال به مدینه میان. حالا ادامه داستان. پیامبر اسلام اشاره میکند که بله، این ابزار رو بدید به همان مرد یمنی. حالا عوف ادامه میده داستان رو. عوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم، یعنی این که گفتم که آقا این ابزار مال اون قاتله، جهادگر مسلمانه، بده به اون. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنیمت ها را نده به اون، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمی گذارید؟ خب دقت ببینید، یعنی برای پیامبر اسلام زمانی که پای در واقع عدالت به یکی از صحابه می رسید یا به بازوان قدرتش، سعی نمی کرد عدالت رو اجرا بکنه. همین رو هم از دستگاه قضایی دیکتاتوری می توان انتظار داشت. دیکتاتوری که فراقانونی عمل می کنه، برای او قانون تا جاییست که خللی به بازوان قدرت او نرسه. پس عزیزانی که در این اتاقا می نشینن و سخن از عدالت می کنن که بله جمهوری اسلامی این کارها رو می کنه، هیچ کس مجازات نمیشه، اتفاقا پاداش هم می گیرند و اینها، کجای اسلام این چنین بوده؟ حداقل ما این نقلها رو در این وقت کم خواستیم عرض بکنیم که این دوستان حداقل این کتابهایی رو که نخوانده‌ان بخوانن و دوستان اپوزیسیون ما هم فریب این وعده و وعیدها رو نخورن که نه، یک دادگاهی صالحه در جریان هست برای رسیدگی به کارهای این افراد. من اگر عرضم طولانی شد پوزش میخوام. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن رو دعوت کنید بالا که بحث رو با مصادیق دیگری که چه بسا این عزیزان
میتوانند برای ما داشته باشند ادامه بدیم.

0: جناب محمد در خدمت شما هستیم.
1: عرض سلام دارم، صدای من هست؟
0: بله صدای شما هست، بفرمایید.
1: بله، عرض سلام دارم جناب آقای سلیمانی امیری. به قول آقایون آخوندا، من یکی از پاممرگه ثابت شما هستم و از فرمایشتون معمولا جایی که ببینم هستین میام و استفاده میکنم. یه سوال خیلی داشتم، واضح میخواستم عرض بکنم خدمتون. ببینید، خب شما به نقل از کتابایی که در حقیقت کتابای اسلامی هستن و همشون مستند هستن، مصادیقی رو میارین که خب من فکر میکنم اکثریتشون هم به سنت اسلام و به در حقیقت زمان پیغمبر برمیگرده و ما میدونیم که شیعه یه شاخه‌ایه که بعد از چند سده از ظهور پیغمبر انشعاب پیدا کرده و در ایران به هر حال اون خانش خودش رو از اسلام داره. حالا از اون که بیایم برسیم به عصر حاضر، آخوندهایی که الان وقتی میان صحبت میکنن، حداقل برای مردم، از همون خانش اسلام محمدی، اسلام محبت و صداقت و عدالت صحبت میکنن و خب وقتی که الان میبینیم وقت به قدرت رسیدن در این 43 سال، به مرور زمان هرچی قدرتشون بیشتر شده، موقعی که میخوان عمل بکنن آن کار دیگر میکنن، طبق همین فرمایشی که الان شما فرمودین. من میخوام ببینم آیا اینا در حقیقت همین کتاب هایی که شما دارین میفرمایین رو میان میخونن و به این جور اسلام اعتقاد دارن، اما برای حفظ ظاهر و برای جلب توجه افکار عمومی میان طور دیگه رو اسلام معرفی میکنن و اسلام رو فارغ از این ناعدالتی ها معرفی میکنن، اما در عمل این کار رو انجام میدن، یا اینکه نه اونا هم از همون اسلام شیعهی که به عدالت و به مساوات در حقیقت اعتقاد داره اون درس رو خوندن، اونو میخوان عمل کنن، اما اون حس قدرت طلبی و اون در حقیقت شهوت قدرته که باعث میشه که موقع عمل و رفتار خودشون بیان به ناعدالتی رو بیارن، بیان به ظلم و ستم رو بیارن و خب در عمل ببینیم اتفاقی میفته که در صدر اسلام هم افتاده. ببخشید خود صحبتم طولانی شد.
0: درود بر شما. ببینید، مسئله این است که من بارها عرض کردم، سخن گفتن مهم نیست، بلکه شما باید ببینید در پس اعتقاد اشخاص چه چیزی است. من بارها این نقل قول حسن بصری رو آوردم که ابن عبدالحدید در نهج البلاغه آورد، در اون بابی که باز میکنه در مورد سخن فصیح و بلیغ، میگوید روزی حجاج ابن یوسف ثقفی، کسی که خب میدانید جنایت‌های او بسیار زیاده، یعنی شعبی گفته بود که اگر همه اقوام خبیث‌ترین انسان خودشان را بیاورند و ما مسلمانان حجاج را بیاوریم از همه جلوتریم، یک چنین شخصی وقتی بر روی منبر سخن میگفت، به قدری پیامبرانه راهبانه سخن میگفت که اسباب تعجب بود. و حسن بصری اشاره میکرد که بر روی منبر همچون صلحا و پیامبران سخن میگه و وقتی پایین میاد همانند جنایتکارترین افراد دست به خون مردم میزنه. پس روی منبر با پایین منبر رو اگر نشناسیم دچار مشکلی. اما طبیعی است شما برای جلب نظر مردم نیازمند این هستید که چیزهایی رو بخوانید که میتواند اسباب فریب رو فراهم بکنه. اما زمانی که برای قدرت خودتان نیازمند این هستید که دست به انواع و اقسام جنایت ها بزنید، باز همین متون مسائل مختلفی رو در اختیار شما قرار میده که شما بتونید از اون بهره ببرید. در میان تشیع هم همینه. شما به زندگی علی ابن ابی طالب اگر نگاه بکنید میبینید. به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی ولید ابن عقبه ابن ابی معیط در کوفه شرب خمر کرد، علی اصرار بر اجرای حد داشت. حتی حسن نپذیرفت که اون حد رو اجرا بکنه، اما علی اون حد رو اجرا کرد. اما در همان زمان عثمان جندب ابن عبدالله ازدی، کسی که از یاران علی در کوفه بود، یک شعبده بازی رو کشت که شما سریال امام علی رو هم اگر نگاه بکنید در اون قسمت اولش احتمالاً این حادثه رو میبینید که در واقع باید یا قصاص میشد یا حداقل تعزیر میشد، اما با پادرمیانی علی عثمان از خون جندب گذشت. یعنی آنجایی که یار او بود گفت نه، حتی اگه قتل، اما اگر آنجایی که مخالف او شرب خمر کرده اصرار بر این دارد که تازیانه بزنه. زمانی که عبیدالله ابن عمر هرمزان و افراد دیگر رو کشت، علی دائم به دنبال قصاص عبیدالله ابن عمر بود، اما وقتی خلیفه اسلام یعنی عثمان ابن عفان رو کشتن، یاران علی همگی از مجازات معاف شدند. نمونه های اصلی اون مثل فرزند خوانده اون محمد ابن ابی بکر که البته در کشتن عثمان نقش نداشت اما در ورود به خانه و تعرض به عثمان نقش داشت، ولایت مصر گرفت. عمرو ابن حمق خزائی، کسی که گفت من 9 ضربه به عثمان زدم، 3 تا برای خدا، 6 تاش رو به خاطر خودم، و این قاتل اصلی عثمان بود در اون لحظات آخر، جز حواریون علی است و هیچگاه علی اونها رو مجازات نمی‌کنه. پس طبیعی است که این افراد در زندگی خودشان هم از این معیارهای دوگانه داشتند، اما آن بخش عدالتی رو برای ما تعریف کردند که میتواند اسباب فریب ما باشه، اما در عمل میتواند مشکلات عمده ای رو از دل همین کتاب‌ها و متون در بیاره. عدالت مفهومی نیست که بگوییم مربوط به زمان پیامبر چیز دیگری بوده. نه، قتل همیشه قتله. اینها ما به اونها میگیم جرم‌های طبیعی. دزدی همیشه منفوره. اما سخن این است که چرا عدالت قانونی پیامبر اسلام یا علی در جایی که به نفع خودشان است در برابر نیروهایی که غیر خودی هستند اعمال می شود، در برابر نیروهای خودی اعمال نمی شود؟ این مشکلات بزرگ رو نمی توان به سادگی از دل اون گذشت. قطعا فقها این کتاب ها رو خواندند، با اینها آشنایی دارند. از دل همین کتاب هاست که روش زندگی اونها، روش حکومتداری اونها بیرون می آید. و به همین دلیل است که من اشاره می کنم شما یک عمل جمهوری اسلامی را بگویید که انجام می شود از نظر شما بد است، شنیع است، و من نمونه اون رو در صد اسلام برای شما بیاورم. چند روز گذشته بود دوستی از من دعوت کرده بود به یک برنامه، متاسفانه مقدور نشد. داستان در مورد آقای جلالی بود، یکی از این افرادی که ظاهرا اهل تحقیق است، من حالا از رزومه ایشون مطلع نیستم، از سوئد آمده بود در ایران، جمهوری اسلامی او رو به گروگان گرفته و میگه نخه ایشون جاسوسه و باید اعدام بشه. ایشان خب در اون برنامه که من شرکت نکردم، ولی بعداً به من پیام داد که آیا چون این روشی در صدر اسلام هم وجود داشته یا بر ساخته جمهوری اسلامی است؟ عرض کردم به هیچ عنوان، این روشی است که در صدر اسلام هم وجود داشت. یعنی زمانی که اهل طائف 2 نفر از یاران محمد رو که به گله های اونها حمله می بردند گرفتند به عنوان اسیر، پیامبر اسلام دستور داد که برید یکی از بنی عقیل رو که هم پیمان اهل طائف بود، یک چوپانی بود، او رو به گروگان بگیرید تا در قبال آزادی اون 2 اسیر ما این چوپان رو آزاد کنید. خب همین روش گروگان گیری در جمهوری اسلامی هم اجرا میشه، به عنوان منبع درآمد هم مد نظر دارند، آنگونه که در مورد خانم زاغری رخ داد و خود آقای محسن رضایی هم بارها گفته که اگر ما چند نظامی آمریکایی بگیریم و چند شهروند بگیریم و در قبال اونها درخواست پول بکنیم، به راحتی میتونیم بودجه خودمون رو تامین بکنیم. این است که ما سیاست جمهوری اسلامی رو نمیشناسیم. اگر کشور سوئد بداند برای خروج اندیشمندان خودش به ایران یا شهروندان دوتابعیتی یه محدودیتی میگذاره، میگه اینا گروگان گیرن، فردا ما نمیتوانیم پاسخگوی مطالبات اونها باشیم. پس طبیعی است این همه در کتاب اونها وجود داره. جان فرزان در خدمت شما هست. خب من فکر میکنم جان فرزان تشریف بردن پایین. جان کریتیک در خدمت شما هست.
2: سلام علیکم. سلام علیکم، صدای من خوبه؟
0: بله برای من خوبه.
2: بگم بعد انجام پاریسی لاست. جسارت نکنید، دو تا نکته بود. من یه لحظه سوالی که تو ذهنم بود اینی که می‌خواستم ببینم که از این که به نظرم حالا مصادیقی که آخری که گفتید وقتی من جوین شدم، همون بحثی که دیشب من خدمتتون گفتم، بحث انتخاب، حالا نمیشه گفت انتخاب اخلاقیه، ولی بحث بین لویالتی و تروس هستش دیگه، یا بحث بین مثلا مرسی هست و اون فرنسه، این تباین و تصمیم گیری بین این دوتا مقوله هست، این مواردی که من شنیدم. ولی غیر از اون، من میخواستم به نظر من این نکته شما، برداشت شما، برداشت کلی شما، یعنی اون چیزی که تفسیر میکنین ازش، چی هست نسبت به این قضیه؟ میدونید، حالا من میتونم بگم خدمتتون، بعد شما الان نقدش بفرمایید. از دید من چنین توصیفاتی این جنبه بیشتر همین بحث سیاسی اصلاحو میرسونه تا جنبه مثلا فرض کنید حقیقی یا مثلا الوهی یا جنبه بسیار چیزی که ما ازش تو تصور یک دین خالص و همون الوهی دیگه، شاید جنبه های کلامی و الهیاتیش میشه میرسونه به من. من چنین سنسی میگیرم که آقا یه نظامی بوده، یک حکومتی بودن، خب بالاخره شیطونی هم داشتن دیگه، حالا نسبت زمان خودشون، حالا ممکنه خیلی بهتر بوده باشن یا نسبت زمان خودشون بدتر بوده باشن، یعنی شنیع‌تر و جنایتکارانه‌تر رفتار کرده باشن. حالا این تفسیر مخصوص به خودش میخواد، یعنی منظورم اینه که فارق از زمان پریشی آدم بخواد تحلیل کنه میبینه. ولی یه نکته دیگه هم خودم وسط میبینم، یعنی این به نظر من ایراد اصلی، بازم همونجوری که دیشب خدمتتون گفتم، همین هست که ما بیایم جنبه‌های تبلیغی یک ایده رو، یک اسم و یک مکتب رو با جنبه‌های واقعیش، جنبه‌های به اصطلاح زمینیش آدم ممزوج کنه، قاطی کنه. یعنی این اشتباهی که خیلی وقتا انسان‌ها می‌کنن دیگه، چون هر مکتبی، هر ایده‌ای میاد کالکتیو انجام میده، یعنی میاد انتخاب می‌کنه، میگه خب چیزای قشنگو میشونه میذاره می‌بینه، ولی وقتی که قدرت گرفتن، خب میگه ادب قدرت دیگه، اون زمانی که دستشون قدرت شده، خب به قول شما میان یه کالکشن دیگه ای به دست میارن، میگن نه آقا اینها هم بوده، یا خود خمینی هم مثلا گفت هر چیزی که ما گفتیم برای اسلام بوده. این من خواستم ببینم شما چنین تأییدی دارید، چنین نگاهی دارید، یا شما جور دیگه نگاه میکنید به کلیت این مسئله. بفرمایید.
0: بله، ببینید، از نظر من دقایقی قبل هم عرض کردم، آن چیزی دارای اهمیت است و واقعی است که در عرصه عمل رخ میده، نه در عرصه شعار دادن. این که شما فکر کنید اسلام دو جنبه دارد، یک جنبه الهیاتی، آسمانی، قدسی، و یک جنبه زمینی که در اون جنایت وجود داره، رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی وجود داره و همه اینها. سوال من این است که کدام یک برای شما اولویت است؟ کدام یک رو حس میکنید؟ کدام یک در پیرامون شما واقع میشه؟ من به جامعه خودم نگاه میکنم. برای من مهم نیست هزاران روحانی بگویند بهشت زیر پای مادران است. برای من آنجا مهم است که حقوق مادران در شریعت اسلام به رسمیت شناخته نشده. برای من آنجا مهم است که چند سال گذشته فقط از یک روایت پیامبر اسلام، یعنی انت و مال و کل ابیکا، انقدر مواد قانونی در آوردم که در مقاله خودم منتشر کردم که شما زنان رو از همه حقوقی که به خاطر آوردن یک فرزند دارن محروم کردید، چون معتقدی تو و مال تو مال پدرت هستی و سهمی برای مادران در نظر نگرفتی. بله، عده‌ای که خام خیالند فریفته بهشت زیر پای مادران است می شوند، اما عده‌ای که غیر اخلاقی بودن این روایت ها که تبدیل به احکام شده، تبدیل به مواد قانونی شده، در قوانین مدنی و جزایی می بینند، در راهروهای دادگاه ها رفت آمد می کنند، دیگر نمی توانند به یک جنبه دیگری باور داشته باشند. پس طبیعی است برای من آن بخشی مهم است که می توانم لمس کنم، حس کنم، نه اون جنبه شعارگونش رو. نمیدونم مطلب رو رساندم یا نه، اگر مطلب دیگری هست بفهم.
2: خواهش میکنم. نه میدونید، درست میفرمایید. من که خودم، خب من آتئیست هستم، من به چیز الهی که اصلا باور ندارم، یعنی خب ولی اسلام هست. خب طبیعتا دیدم من هر ادیانی، هر چیزی که ما به عنوان دین میشناسیم انسانیه، زمینیه، بنابراین من توقع عجیب غریب ازش ندارم. برای اگه بهش مثلا حتی بعض وقتا شاید به من بشه گفت شما هم داری زمان پریش نگاه میکنی، این هستش که من بر اساس ادعاتون دارم شما رو تحلیل میکنم، نه بر اساس دیدگاه خودم. من میتونم دیدگاه خودم بفهمم، ولی چون شما رفتار یک اصول گذشته رو میخواید اینجا باز پیاده سازی کنید، خب من میتونم بگم آقا تو داری ادعایی میکنی که ادعاست، ادعایی که مشخصا غلطه و خیلی هم به قول شما کالکتیو هست، خیلی انتخابیه، خوشگلاشو جدا کردی سوا کردی، به این شکل هست. دو تا نکته هستش دیگه. نکنید تو اسلام شاید واقعیتش این است، حداقل مکتب شیعه، حالا نمیگم از صفویه به این ور بوده، ولی چیزی که ما عیان علنا حکومت اسلامی به این معنا نمیدیم الان بوده، یعنی تجربه اخیری بوده. این حرف درسته، ما داریم با واقعیتی میبینیم که این رفتار فقط وقتی که کسی که به قدرت میرسه میتونه این رفتار رو نشون بده. طبیعتا معقول نیست من قبلش بگم من میکشم میبرم نمیدونم خیلی به دوستان خوب برخورد میکنم با دشمنان بد برخورد میکنم، هر کی با من باشه خوبه هر کی برای من باشه بده، این که طبیعتا نمیشه گفت. من حرفم این هستش که نکنید درسته با دین ها نمیشه کالکتیو نگاه کرد، ولی ایده ها خواهند بود، یعنی فرض بکنید آلترناتیو ها همیشه همینجور خواهند بود. ما باید معیارهایی داشته باشیم که بتونیم مجبور بکنیم یا محدود بکنیم یا یه چهارچوب هایی بزنیم که ایده ها، مکتب ها، آلترناتیو ها نتونن دو چهره به ما نشون بدن. این یک چیزیه که ما فکر میکنم از اینجا حداقل به اونا درس میتونیم یاد بگیریم. مثلا اگه آلترناتیوی برای ایران هست یا آلترناتیوی برای یک ایده ای هست، ما باید بدونیم که آقا اینا همیشه وقتی که بعد تپس خود پیامبر هم همینجوری بود دیگه، بالاخره مکی و مدینیاش هم همین شکل رو داشت. مکه بیشتر در مورد آسمان و زمین و خدا و نمیدونم چیزای خیلی کلی مولی حرف میزد، اومد مدینه همش چیزای روزمره و خالص زنکی روزانه حرف میزد. خب این یه سه خیلی واقعیه، ولی دوستان نمیتونن ببینن که آقا این یه پیام مهمیه. ولی برای امروز ما، باز هم میگم برای امروز ما، درسی که من از این قضیه میتونم بگیرم این هستش که آقا یه سری چارچوبه‌هایی هست که مخاطبین باید برای مدعیان تعیین کنن و سفت و سخت باش وایسن و اینا رو میشه روش کار کرد، فهرست کرد، یاد گرفت. گرد بشر امروزی انجام داده با این فرض سانه اومانیستی، گفته آقا من هستم و من یک حس واماندگی دارم، هر مسئله ای هست باید خودم حل بکنم. خب یه چیکار کنم؟ یاد بگیرم خودم، هزار تا ایراد دارم یه دونه دونه حل کنم. بفهمید.
0: بله، من فقط یه نکته عرض کنم در مورد بحث زمانمندی و زمانپریشی، یا به قول برخی از نواندیشان تختبند زمان و مکان بودن. اصل این ادعا بر این محور است که یک اندیشه‌ای محصول زمان خودش است، برای اجرا در زمان خودش بوده و اگر کسی بخواد او رو با معیارهای امروزی مورد قضاوت قرار بدهد کار اشتباهی کرد. اولین مسئله این است که زمانمندی عارض بر انسان هاست. یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز در خدمت شما هستم، تمام افکار من، اندیشه های من، علم من، حتی سخنی که میگم در راستای عوارضی است که بر من وارد میشه. شاید یک روز عصبانی باشم، یک روز خوشم بیاید، یک روز وعده‌ای دیده باشم، یک روز مورد ظلم قرار بگیرم، احکامی صادر بکنم. مشکل اول زمانمندی در این است که یک مسلمان معتقد است که قرآن احکام خداست، یعنی همان نواندیش دینی یا کسانی که این طیف فکری رو حمایت می کنند در اینجا یک پرش غیر منطقی انجام می دن. اصل اول زمانمندی که مربوط به عوارض حادث شده بر انسان هاست و بر خدا بار می کنند. آیا خدا هم عوارض بر او حادث میشه؟ آیا خدا محدود به زمان و مکانه؟ آیا خداوند حکمی رو که داده است حاصل زمانمندی بوده؟ یعنی چند عرب بر او تأثیر گذاشتن او حکم داده؟ در عمل این گونه هست ها، اما از نظر اعتقادی داریم عرض میکنیم. پس اگر خدای شما زمانمنده، مکانمنده، برای دوری خاص آمده، معیارهای او برای دوری خاص هست، احکام او محدود به آن زمانه، دیگر شما نباید مدعی باشید من مسلمانم، چون مسلمان بودن یعنی تسلیم امر خدا و رسول بودن، یعنی در واقع مسلمان بودن یعنی تسلیم کتابی بودن که در مورد زمان خودشه، مربوط به الان نیست. پس این دوستان نواندیش ما متوجه حدود و ثغور ادعاشون نیستن. خدا محدود به زمانه، کتاب او محدود به زمانه، احکام او محدود به زمانه، اما من امروز مسلمانم. خب شما مگر روزه زمانمند بوده، مربوط به اعراب آن زمان بود. باور به وجود اجنه مربوط به زمان خودش بود. جهاد یا بسیاری از امور دیگر که شما نمیپسندید مربوط به زمان خودش بوده. خب پس شما چگونه مسلمانی؟ مگر شما امروز نماز نمیخوانید؟ امروز روزه نمیگیرید؟ حج نمیروید؟ خب همه اینها زمانمند بوده. پس شما یا نباید بگوید من مسلمانم، یا اگر مدعی هستید من مسلمانم، تسلیم امر خدا هستم، خودتان زمان پریشی کردید. یعنی یک حکم مربوط به زمان خودش رو به امروز هم آوردید. نکته دیگر این که طیفی که من با اونها سخن میگم کسانی نیستن که به زمانمندی باورمند باشن. اتفاقا خود من به زمانمندی باور دارم. من وقتی میبینم حقوق آمده در قرآن با حقوق انسانی، اخلاق آمده در قرآن با اخلاق گفتمانی امروزی تطبیق نمیکنه، میگم خب اینها مربوط به زمان خودش است. من با عقل خودم، با اندیشه خودم، با تجربیات خودم، با معرفت خودم جهان پیرامون خودم رو میسازم. دیگر نمیروم به سراغ قال الله تعالی، قال رسول الله. کتاب رو میبندم، میگم این مال زمان خودش است. مشکل جایی است که اتفاقا عده‌ای آمده اند و گفتن خیر، قرآن آن چیزی است که در آیه 1 سوره کهف میگوید هیچ کژی در آن نیست. قرآن آن آیه 42 سوره فصلت است که میگوید هیچ باطلی در اون راه نداره. قرآن اون در واقع اسلام اون حدیث نبوی است که میگه حرام محمد تا ابد، یعنی الی یوم القیامه، حرام حلال او تا ابد حلاله. من اتفاقا با این طیف روبرو هستم. چهره شاخص این طیف که زمان پریشی میکنن فقها هستن که احکام رو هم به زمان حال میارن، دیدگاه های نظریشون رو هم بر زمان حال میارن، قرآن رو حقیقت مطلق میدانن، سنت پیامبر رو اسوه حسنه برای همه زمان ها میدونن و من با اونها مقابله میکنم. طیف دوم اتفاقا همین نواندیشان دینی هن که این ادعا رو مطرح میکنن، یعنی کسانی که مدعی هن اسلام زمانمنده اما ما مسلمانی. یعنی دقیقا نوع تفکر اعتقادی اونها بر همین محوره، هرچند در بخش احکام با فقها مشکل دارن، اما از نظر اعتقادی اونها پیامبر اسلام قبول ندارن. یعنی میگن پیامبر اسلام مربوط به زمان خودش بوده، قرآن مربوط به زمان خودشه؟ نه به هیچ عنوان. اونها میگن ما تسلیمی، مسلمانی. پس اتفاقا آن کسی که باید در موضع طلبکاری باشد بنده هستم. نه فقها میتوانن چنین ادعایی رو بکنن، نه نواندیش دینی. فقها به این دلیل که هم از نظر اعتقادی هم از نظر احکامی اسلام رو به زمان حاضر آوردن، نوع اندیش دینی به خاطر اینکه از نظر تئوریک اسلام رو به زمان، از نظر اعتقادی اسلام رو به زمان حال آورده. شما برید سوال بکنید از این نوع اندیشان نازنین ما، چرا زمانی که تولد علی ابن ابی طالب هست دائم نامه می نویسید، پست می نویسید، مطلب می گذارید، آن امام عدالت، آن امام فلان، آن امام. خب اگر مگر نمیگید چون مربوط به زمان خودش بوده، خب چرا از او در زمان حال الگوسازی میکنید؟ وقتی تولد فاطمه زهرا هست چرا از او به عنوان الگوی زنان نام میبرید؟ فاطمه اطهر، فاطمه نمیدونم فلان. پس ببینید دم خروس در اینجا مشخص میشه. اگر شما واقعا به زمانمندی باورمند باشید، دیگر این شخصیت ها باید در زمان خودشان باشند. اما میبینیم این گونه نیست. از نظر اعتقادی به زمان حال میآورند، اما آنجایی که احکام برای اونها گران تمام میشه میگن اینها همه تخته بند زمان و مکانند. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم. اگر فرمایش دیگری نداری جناب پیمان رو بشنویم.
2: نه سپاسگزارم. من میرم توی مستمعین گوش میکنم.
3: درود خدمت جناب سلیمانی امیری، استاد بزرگ و دوستانی که صدای منو میشنون. من یه نکته رو میخواستم بگم راجع به موضوع برنامه، اینه که جامعه‌ای که فاسده، رهبرش سعی میکنه جزء مردم فاسد، اونایی که فاسدترن دور و بر خودش جمع کنه که باعث فروپاشی حکومتش نشه، باعث نشه که به ضررش کار کنن، یارو فاسده، سعی میکنه جای خودش رو صفت نگه داره، مثل دقیقا مثل الان شاید قبلا چند سال پیش بودن کسانی که کمتر فاسد بودن نسبت به کسایی که الان در رأس حکومت هستن یا پایینی ها، چون سعی دارن حکومت رو نگه دارن، فاسد ترین ها رو میارن جمع میکنن دوربر خودشون که در حفظ خودشون کوشا باشن، از ترس مجازات هم که شده مجبور نگه داره این رژیم. این یه نکته بود. نکته بعدی، سوالم شاید راجع به برنامه‌تون، موضوع برنامه نباشه، ولی استاد ما دیگه نمیتونیم شما رو گیر بیاریم جایی ازتون بپرسیم، امیدوارم که جواب بدین. دوستم داشتین جواب ندین، دوستم بدونم که شیعه های معتقدن که پیامبر یه دختر بیشتر نداشته، اون سه تا دختری هم که بوده خواهر، بچه خواهر خدیجه بودن و این اومده وقتی مرده خدیجه اونا رو بزرگ کرده. خواستم بدونم نظر شما چیه راجع به این. مرسی که گوش دادین و به منم وقت دادین، خیلی تشکر میکنم.
0: ممنونم از شما. ببینید، اون دوستانی که معتقد هستند فقط فاطمه دختر پیامبر است و دیگر دختران دختران او نیستند، از دل همان منابعی فاطمه رو دختر پیامبر معرفی میکنند که همان منابع دیگر دختران رو هم دختر پیامبر میدانند. اما اینها دختران خواهر شخص خدیجه نیستند، به دلیل اینکه ما میدانیم دختر بزرگ محمد یعنی زینب با خواهرزاده خدیجه ازدواج میکنه، یعنی ابوالعاص بن ربیع. اگر بپذیرید که زینب فرزند خواهر خدیجه بوده، باید بپذیرید که یک برادر و خواهری با هم ازدواج کردن، در حالی که این گونه نیست. ضمن این که خب میدانید عثمان کسی بود که دو دختر پیامبر رو به همسری گرفت و به ذوالنورین ملقب شد. اگر اینها دختران پیامبر نبودند، چون این لقبی رو به او نمیدادند. حتی در سوره احزاب هم آمده که فرزندان رو به نام پدران بخوانید، که بعد از اون بود که زید ابن محمد رو زید ابن حارثه نامیدند، یعنی همون زیدی که پیامبر اسلام و داستان زینب همسر او معروفه. دو دختر او یعنی رقیه و ام کلثوم، یکیش در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بود، دیگری در وعده ازدواج عتیبه بن ابی لهب، که بعد از اون نزاع میان پیامبر با ابو لهب و همسرش، آنها دختران پیامبر رو طلاق دادن که به ترتیب عثمان با اونها ازدواج کرد، یعنی ابتدا با رقیه و در زمان جنگ بدر رقیه بیمار بود، عثمان در جنگ هم حاضر نبود به خاطر اینکه بر بالین او بود، و زمانی که خبر پیروزی مسلمانان به مدینه رسید رقیه فوت کرده بود، و بعد از اون پیامبر ام کلثوم رو هم به همسری عثمان داده. ولی خب منابع شیعی دوست دارن همه چیز رو منحصر به خودشان بکنن و در میان اهل تسنن یک فایده، یک منقبتی باقی نگذارن، یک فضیلتی باقی نگذارن، بنابراین سعی میکنن که بقیه دختران پیامبر اسلام رو به افراد دیگری نسبت بدن که کاملا اشتباه است. در مورد مسئله اول، ببینید طبیعی است یک جامعه وقتی سالها در حالت استبدادی و دیکتاتوری هست، دیکتاتور سعی میکنه آن منویات خودش رو به جامعه تزریق بکنه. اما من فکر نمیکنم جامعه ما فاسد است. من فکر نمیکنم نه اینکه اشکال ندارد، نه اینکه مشکلاتی ندارد، نه اصلا این گونه نیست. هر جامعه مشکلاتی داره. جامعه ما مشکلات بسیار بسیار گسترده تری داره. ولی روی سخن همین است که من میاندیشم دیکتاتور جمهوری اسلامی یعنی سید علی خامنه ای حتی به بازوان خودش هم چندان اعتمادی نداره. ارتش یک مسئله است جدا، اما سپاه هم به معنای آن چیزی که خامنه ای بخواد تمام قد فکر کنه در خدمت او خواهند بود شاید اعتماد نداره. من یک حدسی که یا تحلیلی که در مورد بودجه های کلان حکومت برای گروه های شبه نظامی مثل هشت و شعبی، حزب الله، لشکرهایی که درست میشه، زینبیون، فاطمیون، سغراییون، ام کلثومیون و اینها درست میشه رو در همین میبینم. یعنی جمهوری اسلامی احساس میکنه که اگر این مردم به پا خواستن، شاید سپاه که خب بخشی از اونها بدنه همین مردمن، درسته که سران اونها فاسدن، بخش های از بدنه فاسده، به دنبال منافع خودشون هستن، اما باز هم احساس میکنه که شاید اونها بر روی مردم سلاح نکشن. برای همین حمایت میکنه از شبه نظامیان عربی که در مناطق لبنان، در مناطقی از عراق، در یمن، در جاهای دیگه هستن که بتونه اونها رو برای روز مبادا نگه داره. یعنی یک گروه عمده ای رو هم به عنوان بازوان دوم خودش در نظر بگیره. بنابراین من با شما هم نظرم، یک جامعه فاسد طبیعتاً با یک حاکم فاسد و برآمدن یک رئیس جمهور فاسد همکاری میکنه و حاکم فاسد هم سعی میکنه دائما بر این فساد اضافه بکنه. اما در دل همین فساد هاست که یک نسلی رشد میکنه که در اون به دنبال پیدا کردن حقوق از دست رفته خودشه. برای همینه که دیکتاتوری ها همیشه موندگار نیستن. یعنی اگر فرض شما رو ما بپذیریم که جامعه فاسد است، یک دیکتاتور فاسدی رو برمیگزینه و او هم میتواند همیشه و در همه زمانها مردم رو فاسد بکنه، پس طبیعتاً هیچ دیکتاتوری نباید از کار برکنار بشه، ولی ما میبینیم این گونه نیست. پس در دل دیکتاتوری ها با همه کارهایی که یک دیکتاتور انجام میده، یک نسلی به وجود میآید که پای خودش رو از اون بیرون میکشه و سعی میکنه دیکتاتور رو با همه یال و کوپالش از دور خارج بکنه. این رو هم باید در نظر داشته باشیم. ممنونم. اگر فرمایش دیگری ندارید جناب فرزاد رو بشنویم.
4: منم عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، علل خصوص ایمانی که مرا بی ایمان کرد، استاد سلیمانی بزرگوار. استاد جسارتاً سوال منم تقریبا به همین مسئله که شما طرح کردید برمیگرده، به این تطهیر کردن ها، به این گل و بلبل نشون دادن ها، به این که بخوایم بعد شما برگشتید به دوران صدر اسلام و یه نیم نگاهی هم انداختید به اسلام که الان هست. به هر ترتیب یه چیزا معلومه و اون چیزی که الان مشخصه اینه که خب اونایی که الان بر مسند قدرت هستن یه جایی با همین تطهیرها دارن ظلم میکنن، با همین تطهیرها دارن فریب میدن و در نهایت ما میخوایم به یه جامعه آرمانی برسیم، به یه جامعه خوب برسیم، باید الک بشه، باید واقعیت‌ها نمایان بشه تا بتونیم اون ایران قشنگی داشته باشیم. و در نهایت من به یه موضوعی میرسم، به یک چیزی میرسم و اون اینه که شما هر کاری بخوای کنی، این دوستانمون هستن، این دوستانی که بخوان نواندیش باشن، روشنفکر باشن و بخوان اون اسلامو نایس نشون بدن، با این نایس نشون دادن اون افکار و ایدئولوژی خودشونو پیاده کنن و چه بسا با این جور افرادی که ما داریم. خب اون اسلام همیشه هست. من حالا شاید اسپوردن خوب نباشه، ولی من خیلی منم دوست دارم شما رو بشناسم و ارادت فراوانی هم به شما دارم. منم خیلی دوست داشتم بعد از اینکه شما رو شناختم، بر فرض مثال من یه مناظره بین شما و آقای حسن آقا میری ببینم یا آقای دانشگر ببینم و چه بسا دیدم، صحبت‌های شما رو شنیدم، صحبت‌های اونا رو هم شنیدم، ولی در نهایت بحث به جایی راه نبرد. کمون اینکه من حقو به شما میدم، من شما رو قبول دارم و این از روی احساسم هم نیست. من از بیرون خیلی واقعی به مناظره و صحبت‌های شما نگاه کردم و خوندم و بر ترتیب به اون باور و یقین رسیدم، ولی در نهایت اینه که اینا قبول نمی‌کنن. یعنی بحث شما من به این نتیجه رسیدم که شما چندین و چند سالم چش تو چش بخواید با اینا صحبت کنید، بحث کنید، مناظره کنید، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید و در نهایت اون اسلام همیشه هست، خواهد بود و اینا اون ایدئولوژیشون رو می‌خوان پیاده کنن. حالا نمی‌دونم، شاید من دارم اشتباه می‌کنم، درست میگم، ولی من احساس میکنم شما هیچ وقت با اینا یا امثال شما با امثال اینا هیچ وقت به نتیجه نمیرسید، چون اونا پافشاری دارن رو افکار و عقاید خودشون، حالا چه اون محکم باشه چه آقا چه در قالب نواندیشی باشه. و در نهایت میخوام نظر شما رو بدونم که چه باید کرد با این نوع نگاه و این جور افراد و در نهایت اون جامعه که اون الک شده باشه و چی میگن دموکراسی توش باشه، مردم سالاری توش باشه و به دور از نگاه دینی باشه. ممنون میشم پاسخ منو بدید.
0: بله، اگر ما به جوامع انسانی نگاه بکنیم، یک مسئله رو میتوان دریافت و آن این که متاع کفر و دین بی مشتری نیست. همه نهله‌های فکری میتوانن انسانهایی رو پیرامون خودشون جذب و جلب بکنن و هیچ کس هم نمیتونه بگه در یک فضای آزاد من قادرم همه انسانها رو به سمت خودم بکشم، چون این چیزی نشده است و نخواهد شد، چون علایق متفاوته، سلیقه ها، احساسات، معرفت‌ها، دانش‌ها، علوم همه متفاوتن. بنابراین ما کار خودمان را انجام می‌دهیم برای اینکه بتوانیم در درجه اول به عنوان یک انسانی که آمده‌ام 40 سال زندگی کردم نشان بدهم که دانشی هست که میتواند برای مردم مفید باشه. این از جنبه شخصی اونه. از جنبه اجتماعی اون هم میاندیشم که وقتی مردم متعقلانه میاندیشن، وقتی اتوریته های عجیب و غریب برای مردم ساخته نمیشه، وقتی مردم رو به سمت خرافات سوق نمیدهند، حتی اگر 436 نفری که در این اتاق هستند باشند، برای من لذت بخشه. هیچ انسانی نمیتواند بار مسئولیت چند هزار ساله انسانها رو به دوش بکشه. اما من امیدوار به نسلی هستم که بتواند نخبه تولید بکنه. جامعه رو نخبگان اداره میکنن. شما فکر نکنید امروزه در اروپا، در امریکا همه مردم دارای عمق فهم استراتژیک سیاسی هستند. به هیچ عنوان. در همه حوزه ها صاحب نظرند. به هیچ عنوان. این جوامع رو اندیشکده ها اداره میکنن، نخبگان اداره میکنن. و نیاز نیست 80 میلیون هنری کسینجر داشته باشید. نیاز نیست 80 میلیون چرچیل داشته باشید. نیاز نیست 80 میلیون مصدق داشته باشید. نه، نیاز نیست. بلکه شما می توانید اندیشه هایی رو به جامعه تزریق بکنید که از دل این جامعه یک حد متعادلی از اندیشه که بتواند حسن و غبر رو تشخیص بده، بتونه صلاح و مصلحت خودش رو تشخیص بده به وجود بیاد. همون برای ما کافی است. و قطعا دوستان نو اندیش، افراد دیگر هم ایده های خودشون رو دارن. شاید ایده های اونها در آینده تغییر بکنه، شاید هم نکنه. اونها هم طیف دوستان خودشون رو دارن. و اتفاقا زیبایی یک جامعه بر اینه. اگر جامعه همگی مثل ایمان سلیمانی امیری بیاندیشن، اون جامعه بی احساس میشه، بی عاطفه میشه، بی عواطف میشه. آره، سلیمانی خودم رو مثال زدم که دیگر دوستان دیگری نگن، چون من این رو وام گرفتم از جان استوارت میل، کسی که در 3 سالگی با آن آموزش پدرش یک انسان منطقی بار آمد، یک انسانی کاملا استدلالی بار آمد. اما خودش در مطلبی که در مورد زندگی نامش هست اشاره میکنه که این نوع زندگی کردن همش فایده نداره. انسان نیاز به عاطفه داره، نیاز به احساسات داره. شما وقتی در مورد هر پدیده‌ای بخواید منطقی استدلالی فکر کنید، گاهی خسته کننده است، گاهی کسالت آوره. پس تکثر در درون جامعه نیازه. هدفم رو بارها عرض کردم. من دوست دارم در جمعی بنشینم که 100 نفر نشسته باشن. ولی این 100 نفر در آینده نخبگان جامعه ما باشن. این برای من لذت بخشتر از این است که با عوام، توده ها و افرادی باشم در یک استادیوم که افرادی بیایند وقتی در مورد نمیدونم شعری میخوانند اینگونه رفتار بکنند و اشوه بیایند و فلان بکنند و فردا هم نون به نرخ روز دیگر بخورند. نه، اونها برای من مهم نیستند. برای همین من وقتی میبینم یک استادیوم آزادی پر میشه از سخنان یا سخنرانی فلانی، به خودم ناراحتی نمیدم، چون معتقدم اینها جامعه رو نمیسازن، اینها هیزم کشان انقلاب آیندن. اما نخبگان جامعه مهمن، الیت جامعه مهمه، هرچند مردم هم مهمن، اونها رو هم باید به یک سطحی رسان. ولی اگر این توقع رو در خودمون داشته باشیم که همه مردم باید روشن بشون، اشتباس در هیچ کجای جهان نشده و نخواهد شد. اتفاقا از دل این تضارب آرا هست که شما میتوانید درستی یک سخن، عمل و آینده اون رو تشخیص بدید. هرچند طیف نواندیشان دینی یا افراد دیگر هم درسته که از نظر منطقی، استدلالی، اعتقادی با اونا ما مشکل دارم، چون معتقدم نمیشود شما روشن فکر دینی باشید. نمیتوانید از اسلام قرائت‌های عجیب و غریب امروزی بدهید. اما در یک طرف هم اونها رو بد نمیبینم. یعنی اونها هم سعی میکنن یه قرائتی به مسلمانان بدن که حداقل دست از آدمکشی بردارن، دست از جنایت بردارن، نسبت به زنان یک دیدگاه دیگری داشته باشن. درسته که من از نظر تئوریک اونها رو رد میکنم، از نظر عملی کارشون قابل دفاعه، هرچند در عمل هم نقدهایی بر اونها هست، اما حداقل وضعیت بودن اونها بهتر از نبودن اونهاست. این نکته است که خواستم عرض بکنم. جناب آبتین عزیز بفرم.
5: عرض ادب دارم. جناب محمد گویا نکته‌ای دارن؟
1: راستش من یه مطلب دیگه ای هم همون لحظه که صحبت کردم خواستم عرض کنم، منتها از اونجایی که دیدم هر دوستی یه سوال میکنه به خودم اجازه ندادم، گفتم اجازه بدم یه چند نفر دیگه سوالاشون رو مطرح کنن، شاید مجددا نوبت من بشه. حالا باز ببینید که اگر میخواین بعد از آقای آبتین یا هر موقع که صلاح میدونید من یه سوال دیگه دارم که بعد دیگه مزاحمتونم نشم.
0: خواهش میکنم با توجه به اینکه وقت اتاق ما 2 ساعته و حدودا نیم ساعت دیگه هم به اتمام میرسه، سخنان میخواد جناب آبتین و خانم آوا رو بشنویم و برگردیم چه خدمت شما محمد. آبتین جان در خدمتیم.
5: عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، ایران بانوی عزیز و همه عزیزان و بزرگوارانی که توی اتاق هستن. امیدوارم حال همه خوب باشه. من ابتدا تشکر میکنم که لطف کردین و بنده رو دعوت کردین روی استیج. من مایل بودم بشنوم چون من بسیار لذت میبرم از صحبتهای شما، چون بسیار دقیق هست، موجز، کوتاه، منسجم، موضوعات مهم. اما من سوالی ندارم، من فقط عرضم این هست به دوستان، یک برابر نهادی ما باید پیدا کنیم در رفتار نبی اسلام و آقای خامنه ای. اینها رو با هم بسنجیم، خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که دیکتاتورها چرا جنایتکارها چابلوسها رو دور خودشون جمع میکنن، چرا افراد صالح، افراد دانا، افرادی که توانایی انجام کار رو دارن هرگز ما دور بر دیکتاتورها نمیبینیم. فرقی هم نمیکنه، من خودم پادشاهی خواه هستم، اما شاهان هم گاهی به همین مرض مبتلا میشن. اما چون تایتل در مورد سید علی هست و سید نبی، جالبه افرادی رو مثلا ما توی جمهوری اسلامی میدیدیم مثل قاسم سلیمانی، برابر نهادش در زمان پیامبر وجود داشته، مثل اتفاقات، کارهایی که کردن، افرادی وجود دارن مثل فاطمیون، مثل هشت شعبی. امروز هشت شعبی یک نیروی سرکوبگر هست، همون کاری رو میکنه که انصار میکنن، همون کاری رو میکنه که مهاجرین میکنن. اگر یک زمانی سلمان فارسی بود، امروز امثال سلمان فارسی هستند اما ایرانی نیستند. خیلی مهم هست که ما گاهی اوقات تاریخ 1400 سالی اسلام رو، رفتار پیامبر اسلام رو، سیره نبوی رو برابر نهاد پیدا کنیم در عصر حاضر، در ایران کنونی. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه، خیلی میتونه کمک بکنه که ما بفهمیم چرا رفتار اینها به این شکل هست. امروز توی ایران چرا آخوندها این بلا رو سر مردم میارن؟ اگر یک زمانی یک قاتل رو پیامبر میفرستاد تا یک زن شاعر رو بکشه، امروز نیروی امنیتی خامنه‌ای میره که یک روزنامه نگار رو، یک معلم رو، یک کارگر رو بگیره و بکشه. جوانهای خیلی زیادی طی این 43 سال نابود شدن، از نوید افکاری گرفته تا پویا بختیاری تا بسیار افراد زیادی هستند که من دوستان می‌دونن حافظم توی اسمها خوب نیست. اگر جستجو

0: از سیره نبوی، از تاریخ اسلام بگیریم و بتونیم این رو بیاریم شرح و بسطش بدیم، برابر نهادی براش پیدا کنیم در عصر کنونی که ما داریم زندگی میکنیم. چون تنها گم شدن در تاریخ 1400 ساله به خودی خود کاری از ما پیش نمیبره. اگر بتونیم مطالب رو طوری بشنویم و طوری بیان کنیم که رفتار بزرگان اسلام در 1400 سال پیش رو با رفتار حاکمان کنونی اسلام در اقصا نقاط جهان و خصوصا ایران برابر نهادهای اینها رو پیدا کنیم، قطعاً حتماً به مسیر بهتری قدم گذاشتیم. من عرضی ندارم، عذرخواهی میکنم، بیشتر شنونده هستم. ممنونم استاد.
1: درود بر شما جناب آبتین عزیز. من یک نکته رو عرض کنم و آن این که اتفاقا دیکتاتورها از متخصصین بهره میبرن، اما آن متخصصینی که برای بسط و حفظ قدرت اونها به کار میان. شما فکر نکنید در جمهوری اسلامی آدم کشان استخدام نمیشوند، کارتل های مواد مخدر به کار گرفته نمیشوند، افرادی که قانون رو خوب میدانند برای دور زدن تحریم ها به کار گرفته نمیشوند، کسانی که در کارهای سایبری در حالا هکرها انواع اقسام این افراد به کار گرفته نمیشوند. نه، اتفاقا اینها با بالاترین حقوق به کار گرفته میشن، چون به کار یک دیکتاتور میآیند. طبیعی است که در نظام اونها متخصصینی که به امر معیشت مردم، به امر اقتصاد مردم، به امر آموزش و پرورش مردم کار دارد استخدام نمیشن، اتفاقا رانده میشن. پس بنابراین اگر شما نظام های دیکتاتوری رو ببینید، در اون نیروهای سرکوب متخصص وجود دارن، بازجوهای متخصص وجود دارن، تروریست های متخصص وجود دارن. حتی خودشان نه تنها آموزش میدهند، بلکه اگر ببینن یک تروریستی در جای دیگری کارنامه موفقی داره، او رو هم استخدام میکنن. شما افرادی مثل انیس نقاش و دیگران رو که کم ندیدید، در همین نظام به کار گرفته شدن. الان هم کارتل های مواد مخدر در ترکیه، در جاهای دیگر در خدمت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. پس دیکتاتورها هم از متخصصین خاص خودشون استفاده میکنن، اما به امور مردم اهتمامی ندارن، چون مردم برای اونها هیچ گونه منفعتی نداره. ممنونم جناب آبتین عزیز. خانم آوا رو بشنویم و از دو دوست دیگر که با توجه به اینکه 2 ساعت وقتمون هم تموم میشه دیگه مزاحم عزیزان نشیم. خانم آوا در خدمت شما.
2: استاد ببخشید، فکر میکنم که آقای سامان پیش از بانو آوا هستن، نوبتشون.
3: درود. درود خانم ایران، بقیه دوستان، مرسی، تشکر. عرضم حضرتون که من خواستم بگم که من یه قلب پیر با این اسلام، با این آخوندا، با این هزینه های هنگفتی که هم تو ایران دارن هزینه میکنن، هم تو خاورمیانه، هم تو جهان، من شدم یه فرد سرخورده، یک جوان 33 ساله باید تو این مملکت به هیچ جا نرسد. و همون آقایونی که در رأس نظام هستند تو هر کشوری خواستن میتونن برن، میتونن خرج کنن، میتونن دزدی کنن، میتونن اختلاس کنن، میتونن نیروهای نیابتیشون رو از جیب ما ایرانی بدبخت هزینه کنند، تو خود ایرانم سایبره استخدام کنند، پول بسیجی بدن، پول سپاه بدن، هزینه علیک کنند، ولی نمیتونند کاری کنند که این فحشا که این جوونا دارن به رای کج کشیده میشن، نمیتونند یه کاری بکنند، وام بدن، کاری بکنند که جوون ازدواج کنند، تلار ارزون کنند، همه کار بود. اینه نمیتونن، یعنی نمیخوان انجام بدن. ولی الان من رفتم پیروزا ماسخ خریدم 100,000 تومن، یه ذره پنی گرفتم 33,000 تومن، نیم کیلو هم نشد. چی رنگی براتون دوستان بگم؟ مملکت من شده چی؟ مملکت من شده مادر خرج دنیا.

0: مملکت من شده مملکتی ما، حالا من ببخشید، مملکتی ما شده یمن سوریه. مای به فلسطینیا مای 300 400 یا 600 دلار برابر با 15 میلیون پول همین امام دارن بهشون میدن. ایرانی که شهروند درجه یک هستم میخوام برم نامه بگیرم از دفتری نماینده اون شهرستانم، به من میگه من اومده اینجا کار برای شما انجام ندی، ما برای شما کار انجام نمیدی، دقیق چیزی ما نیست، منم میندازم بیا، منم زنگ میزنم مأمور بیا هوای من. چرا؟ به خاطر گفتم چرا قاسم سلیمانی دخترش قاچاقچیه، خودش هم قاچاقچی بود، خودش هم آدم کش بود، من رو زنگ زدم مأمور، منم ورشم بود. این اسلامه، این مملکته، این محصولین ماند، به عنوان مهمون اومدند، حالا شدن چی؟ صاحب خونه. میگن خواستی وایسا به همین قانون راه برو، نخواستم هری به ما دارم میگن. ما باید چی کارشون کنیم؟ ما باید دست به دست هم بدیم این میهنا آباد کنیم، مملکت عدس اینا نجات بدیم. اینا آدم نمیشن، اینا شیطان در لباس انسانند. چه آخونده، چه بسیجی ها، چه سایبری ها، چه سپاهی ها، چه لاوی هاشون تو خارج کشور، چه نیروهای نیابتیشون، اینا دوره جون شما میشنوید حرامزاده هم که اصل معلوم نده باباشون کی هم. من به چه زمونی بگم بابا
1: بسیار خب بانو آوا شما رو میشنویم.
2: ببخشید صداشون قطع شد.
1: بله ایشون استفاده از الفاظ رکیک داشتن انجام میدادن، به همین جهت من ایشون رو موف تو آدینس کردم. بانو آوا شما رو بشنویم بفرمایید. خانم آوایی مقدار صدای شما نامفهوم هست، اصلا یعنی واضح نیست در واقع. اصلا صدای شما واضح نیست. اگر میخواید تا شما مشکل صداتون رو حل کنید، اگر هنسفری هدفون چیز دارید اون رو قطع کنید.
3: چیزی ندارم، نمیدونم چرا به این صورته.
1: حالا صداتون متاسفانه خیلی
2: یه مقدار بهتر شده، بفرمایید خانم آوا.
3: سلام میکنم به همه دوستان و سلام خاص دارم به شما استاد عزیز، خیلی دوستتون دارم، اینه در وهله اول بگم، یعنی به خدا چجوری بگم قلبم داره از جا در میاد، اینقدر علاقه بهتون دارم. این از اون خواستم بگم، من به عنوان کسی که خدا باور هستم ولی خدای من خدای انسانیته، خواستم یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون، دقیقاً در مورد این سران جمهوری اسلامیه، حالا از سید علی گرفته تا سید نبی. من با چشم خودم خانواده ای رو دیدم، اهل سوریه بودن توی آلمان و باهاشون صحبت کردم. خانم خیلی عصبانی بود و مدام فحش میداد به ملت ایران. بهشون گفتم چرا فحش به ملت ایران میدی؟ گفت برای اینکه ایرانی ها ما رو بدبخت کردن. ما به قول معروف توریست میمد تو مملکتمون میرفت. ما رو به روز سیاه نشوندن. گفتم عزیز من برو ریشهشو از اون دینی که داری پیدا کن. اون کسی که باعث شده کشورتو به این روز بیفته یکیه مثل خودتون. اعتقادات خودتونو داره. حکم جهادی رو که تو دینتون داره انجام میده. ملت ایران کاری به شما ندارن. ملت ایران راضی نیستن. ملت ایران هم از نظر مادی و مالی دارن شما رو حکومتشون شما رو ساپورت میکنه. هم باید فوش بشنون. دوباره از طریق دیگه سر کلاس بودم. هم کلاسیای من چند تاشون اهل سوریه بودن. بعد دبیر من روز پایان دوره ما قضا درست کردیم، هر کدوم گذاشتیم رو میز. متاسفانه افرادی که اهل سوریه بودن هیچ کدوم از اون قضا نخوردن. و وقتی دبیر من پرسید چرا نمیخورین، گفت اسلام ما رو منع کرده از غذایی که دست شماها بهش برسه. و همونجا معلم من برگشت گفتش که چطور دین شما شما رو بری نکرده از این که توی مملکتی بیاین که مملکت ماست و از نظر مالی ما ساپورتتون کنیم. خب شما میتونستین برین عربستان، شما میتونستین برین کشورهای دیگه‌ای که مسلمونن، اینجا چیکار میکنی؟ پس شما هم اومدین کشور ما رو به روز کشور خودتون بندازین. بعد من یواش معلمم گفتم اینا تو دینشون اینه و به قول معروف یه جورایی هرچی احترام میذاری انگار طلبکارن از همه و باعث و بانی بدبختی ملت ایران همین اعتقادات و همین اسلامداری ایناست و سران مملکت من. من فقط خواستم اینو مطرح کنم که درسته از سید نبی تا سید علی اینا جنایتکارایی بودن که هیچ وقت آینده مردم براشون مهم نبوده و فقط خودشون رو دیدن و اطاعت محض از خودشون. خیلی متشکرم از استاد گرامی و دوستان عزیز. من خدافظی میکنم.
2: ممنونم از خانم آقای عزیز. جناب سامان اگر مدبی دارید در کمال حالا ادب کلمات خاص رو بکن نبرید، در یکی دو دقیقه مطالب خودتون رو جناب سامان جمع‌بندی کنید.
4: مرسی. من حرفی بعدی که نزدم، این همه جنایاتی که تی این 43 سال تی مملکت ما شد و 1400 سال عرب به ایران حمله کردن، من یه کلمه گفتم یعنی خیلی برای شما لکیک بود، خیلی توهین‌آمیز بود، نمی‌دونم من چی بگم. حالا من براتون میگم دوستان، من یه فرد سال خوردم گفتم به تو تی مملکت
2: ببینید جناب سامان من یه نکته ای رو عرض کنم. ببینید لفظ حرامزاده حداقل یک ترم دینی داره و غالبا هم ادیان برای تخطئه و بهتان نسبت به مخالفین خودشون به کار میبرن. نکته دیگر این که حرامزاده بودن یعنی
4: سرتون قطع شد.
2: من فکر میکنم صدای من قطع شده برای شما. ببینید من
4: داداش صداتون قطع شد.
2: صدای من رو دارید یا خیر؟
1: الان اوکی، الان بفهمیدم.
2: بله. ببینید حرامزاده بودن به این هست. بله، به این هست که پدر و مادر یک شخصی یک رفتار حالا غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر قانونی، غیر شرعی یا هر چیز دیگری دادن. حداقل این افاده به ذهن میکنه. اگر شما با اون شخص مشکل دارید، با پدر مادر او حداقل این نسبت‌ها رو دادن به نظر من غیر منطقی است. شما بگید فلانی جنایتکاره، فلانی فاسقه، فلانی دزده، اینا هیچ مشکلی نداره. اما حرامزاده بودن به خود شخص بر نمیگرده اتفاقا. در درجه اول شما پدر و مادر اون شخص رو دارید متهم می‌کنید. این است که البته من معتقدم از این الفاظ بهتره که یه مقدار حداقل پرهیز بشه، ولی احساس شما رو درک میکنم. بفرمایید در یکی دو دقیقه مطالب خودتون رو جمع. ممنونم از شما.
4: مرسی. عرضم بزرگ شما که در این جامعه ما همه ما خسته ایم، افسرده ایم، هیچ راهی نیست که خوشگذرونه کنیم مثل تمام مثل قبل شورش 57 مثل نه و مثل الان که تو اروپا دارن خوشگذرانی میکنن. من یه سوال برای من شده این چند سال، چرا باید امام ها بیان اینجا ایران؟ فقط چرا فقط اسلام باید بیا تو ایران بدبختی ما؟ چرا نرفته سوئیس؟ چرا نرفته ایتالیا؟ چرا نرفته مثلا آنتالیا؟ چرا ترکیه نرفته؟ فقط و فقط این مملکتی ما اومده فقط اسلام؟ چرا فقط اسلام فقط اینجا اومده؟ من این دونم یه سوال برام هست، شما جواب بدی. چرا فقط اسلام اینجا؟ چرا تو کشور اروپا نی؟ بابا کشور اروپا دارن پیشرفت میکنن،
0: موبایل درست میکنن، گوشی نمیدونم آنتن میدن، ماهواره میدن بالا، چی درست میکنن. ما فقط اینجا نشستیم تو ایران نماز بخون، صبح ظهر نماز بخون، عصری هم شب هم نماز بخون، نمیدونم قرآن بر سر بگیر، نمیدونم محرم بره سینه بزن خود مثل منه تو مردوار گلی کو. همین فقط مستعمله بله چدن که این مملکه. من آخرش میگم دوست عزیز، من آخر دیگه میگم، من اینم خواستم بگم آیه ایمان عزیز، چرا حمله عراق به ایران توضیح نمیدی؟ اینم خواهشم توضیح بده که چرا حمله کردن به ایران، برای چی حمله کردن به ایران بدبخت ما، چرا حمله کردن؟ اینم من میگم، اینم دیگه میگم آخرش، اینم گفتم قبلیش جواب بده. من یه جوونم، منم میخوام مثل این انگلزادو ببخشید، میخوام خوش باشم تو این مملکتم، میخوام راحت باشم، تو هر کشوری میرم نگند تروریست، نگند تو آدم کشی، نگند تو سر میباری، در حالی که من اینطور نیستم، من مسلمون نیستم، من یه ایرانی اصیلم، افتخارم میکنم به ایران، ایرانیم، زنده باد ایرانی، پاینده ایران.
2: بله ممنون از شما. ببینید طبیعتاً در دوران گذشته مناسبات سیاسی همیشه بر این بوده که پادشاهان برای گرفتن غنایم، خراج و دیگر چیزها به کشورهای دیگه حمله می‌کردند. ما ایرانیان هم به یونان حمله کردیم، به مصر حمله کردیم، به جاهای دیگر حمله کردیم. در دوران نادرشاه چندین بار به هند رفتیم. محمود غزنوی‌ها چندین بار به هند لشکر کشیدند. دامن کسی از این ساحت پاک نیست دوست گرامی من. گر حکم شود که مست گیرند، در واقع هر کسی که در شهر هست رو خواهند گرفت. اما مسلمانان به دنبال حمله به اروپا هم بودند. زمانی که عبدالرحمن قافقی آمد در نبرد پواتیه در برابر شارل مارتل شکست خورد. اما یک نکته‌ای وجود دارد. ما که نمیتوانیم تاریخ رو برگردانیم، اما یک وظیفه‌ای رو داریم که میتونیم اون رو انجام بدیم. امروز اگر نمیتوانیم یک شارل مارتلی باشیم که شمشیر به دست جلوی عبدالرحمن قافقی میسته، میتوانیم یک شارل مارتل فکری باشیم که افکار عبدالرحمن قافقی ها در ما نفوذ نکنه. تمام کار ما امروز همینه. بنده نمیگم شمشیر به دستتون بگیرید، وارد خیابان بشید، آخوند بکشید. بنده میگم فکرتون رو ورزیده بکنید. این زره، این سپر، این ابزار در برابر افکار روحانیت مقاومت بکنه، اون رو شکست بده. وظیفه امروز ما اینه دوست گرامی من. امروز ما به شارل مارتل های حافظ سرزمین اروپا با شمشیر نیاز نداریم، امروز به شارل مارتل هایی نیاز داریم که با منطق صحبت میکنن، جلوی اشتباهات رو میگیرن، نسل جدید پرورش میدن. پس امیدوارم مطلب رو رسانده باشم. جناب ارسلان عزیز در خدمت شما هست.
5: بعد با سلام و درود خدمت همه حضار، مخصوصا خودتون جناب سلیمانی. من یادم میاد که یکی از این دلایل اولیه‌ای که همیشه بهش فکر می‌کردم این بود که در مورد همین بحث حرامزادگی یا بحث در مورد سکس بود. وقتی که با خودم فکر می‌کردم چطور ممکنه یک حرکتی بین ثواب بودنش و گناه کبیره بودنش یه دوتا جمله عربی فاصله باشه، یعنی ما یه دوتا جمله عربی می‌خونیم یه دفعه یه حرکتی که بسیار ناپسنده به یه حرکت پسندیده تبدیل میشه. این واقعا همیشه جالب بود باسم و باعث میشد فکر کنم. من یه چند تا چیز بگم با اجازتون. یکی این که ناظر به صحبتی که ظهر توی روم داشتین، شما فرمودید که در مورد پیروزی و شکست صحبت نکنید، من خیلی به نظرم منطقیه این حرف، به خاطر این که متاسفانه باورمندا دوست دارن توی بحث ها پیروز باشن. یعنی من یه سری اون روز اومدم بالا و گفتم شما مثل که دوست دارید تو این بحث پیروز باشی، نه اینکه حقیقت رو پیدا بکنی. و اگر کسی دنبال حقیقت باشه شکست خوردنش به منزله پیروزیه، چون اگر من شکست بخورم یعنی اینکه حقیقت رو نمیدونستم، الان حالا حقیقت برای من روشن شده و این خیلی نکته مثبتیه به نظر من. حالا این نظرتون رو بفهمید. نکته دیگه ای که میخواستم بگم این بود که ببینید ما داریم در مورد اینکه دقیقاً چی درسته و چی غلطه ما صحبت نمی‌کنیم، چون ممکنه که تمام این برداشتایی که شما دارید یا تمام این برداشتایی که از قرآن وجود داره این برداشت اشتباه باشه. یعنی اون برداشتایی که مثلا حالا این روشنفکر دینی داره اون برداشت درست باشه، یعنی امکانش که وجود داره. یعنی این نکاتی که مثلا در مورد تاریخ وجود داره که شما میفهمید، ممکنه اینها مثلا ساخته و پرداخته ذهن یک سری مثلا افراد معاند باشه. خب این نکته اشکالی نداره، ممکنه. بحث منطقی بودن باور به اون نکاتی که شما میخواین ازش بکشین بیرون. یعنی این دوستان میان میگن تمام اینها رو ما بذاریم کنار و این قرائتی که ما میگیم رو داشته باشیم. خب دو تا مسئله پیش میاد، اینکه چرا داشته باشیم، دو اینکه آیا این قرائتی که شما دارین آیا میشه یک سنگ محکی وجود داره که ما بیایم و بالاخره ثابت بکنیم که این قرائتی که شما دارید درسته، این قرائت رحمانی از اسلام درسته یا نه. یا با وجود این که و ما میبینیم که مثلا حتی با فرض این که اون برداشت رحمانی درست باشه، ما میبینیم که وقتی افراد بزرگی مثلا شیخ صدوق، شیخ کلینی میان و یک برداشت های دیگه ای رو دارن، یعنی وقتی این افراد اشتباه میکنن یک ایرادی توی اصل قضیه وجود داره، حداقل یک ایرادی وجود داره که این درست حسابی بر فرض که حق باشه درست حسابی به ما نرسیده. حالا من نظرم اینه که حتی اگر حقیقت با ما نباشه، به نظر من تفکر نقادانه و اینکه ما بتونیم خردمندانه نتیجه گیری بکنیم خیلی مهمتر از اینه که ما بدون اینکه درست فکر بکنیم حتی جواب درست رو به دست بیاریم. حالا اگه نظرتون رو در مورد این قضیه هم بفرمایید من ممنون میشم. امیدوارم که خیلی
2: بله درود بر شما،
5: امیدوارم که خیلی پراکندگویی نکرده باشم. ببخشید.
2: خواهش میکنم دوست بزرگوار. ببینید بحث پیروزی و شکست که امروز مطرح شد و من اشاره کردم که خب این یک ترمی است که غالبا دین باوران و به خصوص مسلمانان اون رو به کار میبرند و ما نباید اون رو به کار ببریم، برمیگرده به دیدی که نسبت به دانش و معرفت وجود داره. ما هیچگاه در گفتگو به دنبال پیروزی و شکست نیستیم. ما یک تبیینی داریم که ارائه میکنیم، جناح مخالف ما هم یک تبیینی داره که ارائه میکنه. حتی یک نکته ای رو هم عرض کنم، اگر من ایمان سلیمانی نتونم تبیین بهتری بدهم، این به این معنا نیست که گزاره‌ای که من از اون اسم بردم تبیین بهتری ندارد. یعنی شاید تبیین بهتری هم دارد اما من نتوانستم اون رو تبیین بکنم. دقت می‌فرمایید؟ یعنی مسئله بر این است که ما نبایستی از بحث‌های مربوط به پیروزی و شکست نام ببریم و بخوایم از اون استنباط بکنیم که جناح مخالف ما هیچ چیزی نداره، هرچی هست ما داریم و بالعکس. این درستی که یک مسلمان سعی میکنه همیشه در ساده ترین بحث ها هم خودش رو پیروز نشانده، ولی ما به اونها کاری نداریم. مسئله این است که مخاطبین ما، کسانی که در جبهه، طیف و گروه ما هستند، باید یاد بگیرن که در بحث ها به دنبال پیروزی و شکست نباشن، بلکه سعی کنن بهترین تحلیل و تبیین رو به کار بگیرن، از اون بهره ببرن. پس این است که من بحث پیروزی و شکست رو اصلا در معادلات قرار نمیدم. نکته دیگر این که کاملا ببینید اصلا تمام پدیده های انسانی بحث هایی هستن که نمیتوان بار اثباتی داشت. اصلا بار اثباتی رو شما نمیتوانید در مورد حتی پدیده های علمی هم به کار ببرید، بلکه پدیده های علمی هم پدیده هایی هستن که هنوز باطل نشده. چه برسه به مسئله علوم انسانی که انقدر مؤلفه ها در اون دخیل هستند که شما نمیتوانید بگویید آنچه که من میگویم حتما رخ داده، تازه در مورد پدیده هایی که مربوط به قرون گذشته هستند. من حتی نسبت به زندگی خودم که اثرات مستقیمی میتونه بر زندگی خودم داشته باشه چه بسا نادان باشم. یعنی بعدها مشخص بشه که دلیل ورشکستگی من سوء تدبیر من نبوده، بلکه یک کارشکنی بوده که دیگران انجام دادن ولی من سالها بعد متوجه شدم. همه اینها وجود داره. بنابراین طبیعی است که ما جنبه‌هایی از حقیقت رو هم در طرف مقابل به رسمیت بشناسیم، جنبه‌هایی از معرفت رو به رسمیت بشناسیم، اما قطعاً با اون میتونیم بحث بکنیم، میتونیم نقایص اون رو بگیم، مشکلات منطقی اون رو بگیم، مدارک و شواهدی که اون رو تایید نمی‌کنه به زبون بیاریم. اینا بحث‌هایی هستن که انجام میشه. بنابراین بحث حق و باطل فقط در طیف دینداران و مؤمنان وجود داره. کسانی که معتقدن نه، هر کاری که شما بکنید باز ما بر حق هستیم، در نهایت به جایی میرسه که میگه که خب شاید من نمیدانم ولی حکمتی در روح هست. تو هم که طرف مقابل من هستی و فکر میکنی تبیین بهتری میدهی، نه، تو هم چون از عقلانیتی استفاده میکنی که هزار نقص در روح هست، بنابراین من تبیین تو رو هم نمیپذیرم. آنچه که در کتاب مقدس من آمده از یک حکمت بالغی است که بر همه چیز احاطه داره. در نهایت این نوع نگاه حق و باطلی رو شما فقط در یک طیف خاص میتونید ببینید و خب عواقبش هم همینه که راه کسب معرفت رو برای خودش میبنده و ضررش هم به خودش میرسه. این نکته ای هستش که سعی میکنیم البته ما به اندازه خودمون در مطالبی که ارائه میکنیم لحاظ بکنیم. اگه مطلبی هست جناب ارسان در خدمتم، اگر نه که
5: بعد 20 ثانیه ممنونم ازتون، مرسی بابت جواب. من در 20 ثانیه بگم که اینکه من در مورد تفکر نقاد صحبت کردم اینه که متاسفانه ما اگر تفکر نقاد نداشته باشیم، در واقع میایم و یک سری گزاره‌های ابطال ناپذیر رو بهشون چنگ میندازیم و قبول کردن گزاره‌های ابطال ناپذیر اگر از یک جایی شروع بشه، ما میبینیم که الان گریبان کشورمون رو هم گرفته. در واقع عملا مردم بعضی از در واقع یک قشری هستن که یک سری گزاره‌های ابطال ناپذیری دارن که اون رو نمیتونن باش کنار بیان. یعنی اینکه مثلا میگیم خب اگه جمهوری اسلامی خوب هستش که شما میفرمایید خوبه، دقیقاً چی کار کنه شما میگید که نه دیگه خوب نیست؟ و دوستان جوابی ندارن. یعنی عملا این گزاره براشون ابطال ناپذیر هستش و این به نظرم خیلی بده. مرسی از شما، من میرم پایین. ممنونم ازت.
2: بزرگواری جناب ارسلان، بله این گزارهای ابطال ناپذیر در مورد خدا هم هست، در مورد پیامبر اسلام هم هست. یعنی ما بارها اشاره میکنیم که مثلا خدا چه کاری باید بکند که شما نقض عدالت او رو پیدا بکنید، خدا چه دستوری باید بدهد که غیر اخلاقی بودن او رو شما متوجه بشید. در مورد پیامبر اسلام هم همینه. بله از این گزارها در جنبه اعتقادی اون وارد بحث‌های سیاسی هم شما میبینید که شده. جناب رضای عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستم.
6: ممنونم استاد، تشکر کنم جناب سلیمانی. من سریع عرض میکنم جناب سلیمانی، ما بالاخره حقایقی که میفرمایید گوش میدیم، آشنا میشیم و مدت زیادی هم هست که مردم ایران با این مسائل درگیرند. یعنی در واقع از نظر فکری فکر میکنید که زمانش نرسیده که ما کم کم مهاجرت کنیم به در واقع به خردورزی ایرانی؟ حالا من نمیخوام بگم ایرانی، میخوام بگم خردورزی، و در واقع دیگه دل بکنیم از اسلام؟ فکر میکنید اون موقعش هست؟ آیا میشه در این مورد آموزش های گذاشت که مردم که میخوان در واقع با خردورزی، به خصوص از اون چیزی که در ریشه در آب و خاک خودمون داشته، آشنا بشن و کم کم کوچ بکنیم به یک دنیای جدید و یک فلسفه جدید؟ تشکر میکنم. مرسی.
2: درود بر شما. بله من دیشب بود یه اتاقی داشتیم به عنوان مقالطه هزینه هدر رفته یا صرف شده و نسبتش با اسلام ما ایرانیان. در اونجا به شکل مفصل این مسئله رو بحث کردیم که خب یک اعتقادی ممکنه در گذشته کارکردی داشته باشه، ولی وقتی امروز هزینه های بسیار زیادی برای ما داره و فواید کم، خب طبیعی است باید این اندیشه رو کنار گذاشت و به یک خرد امروزی بنابر اون مقتضیاتی که داره رسید. این تعبیر شارل مارتل رو هم که من امروز به کار بردم همین مسئله است. یعنی دیگر بحث جنگ و شمشیر و اینها به نوعی در آن زمان خب میتوانست سدی باشه در برابر ورود کسانی با افکار خاص، اما امروزه در این شبکه ها و در این فضا شما میتوانید مبارزان فکری باشید در برابر روحانیت، در برابر افرادی که سعی میکنن به نوعی عقلانیت رو، منطق رو قربانی بکنن تا بتوانن توهمات، تخیلات یا منویات خودشون رو به نوعی به جامعه تحمیل بکنن. بله کاملا مسئله هستش که امروز ما باید به اون گذر بکنیم و هدف ما هم از ایجاد و این بحث ها در همین راست است. جا محمد عزیز من پرسش
6: من معذرت میخوام، من اجازه میخوام که از شما خواهش کنم اگر این حرکت ها به نظر من خیلی خوبه که بیشتر به صورت یک کوچه جمعی باشه، منسجم باشه و در واقع هدایت شده باشه. به نظر من ابتکارات فردی یا مطالعات فردی خیلی خوبه، این در واقع این افشاگری ها بسیار موثره، اما به نظر من ما نیاز به شرایط و یا در واقع کارگاه های آموزشی داریم که فکر ما رو به جهت صحیح و درست خردورزی هم آشنا بکنه و این بایستی با اقبال عمومی هم روبرو باشه، یعنی جاهایی که مردم بیان، ماها بیایم و اقبال نشون بدیم. خیلی ممنون.
2: بزرگواری جنبش روشنگری در میان ما ایرانیان نوپای تازه پا گرفته و طبیعی است که بله نیازمند رسانه هست، نیازمند یک تشکیلاتی است که به شکل انجمن این افراد همیشه دور هم جمع بشن، محتوای فکری اونها بتونه در یک گستره وسیع تری به مردم برسه. همه اینها وجود داره و خب نیازمند زمان هم هست. جا محمد عزیز فرمایشات پایانی شما رو بشنویم و بعد جمع بندی کنیم.
7: بله عذرخواهی میکنم جناب امیری، من در حقیقت اون برداشت و پردازش خودم رو از تاریخ اسلام در ایران میخوام خدمتتون مطرح بکنم و نظرتون رو میخواستم در این مورد جویا بشم. همین الان شما وقتی نگاه میکنی میبینین دسته ها و فرقه های دیگه از اسلام در همین منطقه خودمون مثل طالبان و القاعده و داعش هستن که با در حقیقت خانشی که الان شما از کتاب‌های صدر اسلام دارید می‌بینید خیلی همخونی بیشتری دارن تا شیعه‌ای که در اسلام در ایران رواج داره. من برداشتم اینه که این شاخه یا فرقه شیعه در طول زمان بعد از اینکه اعراب ایران حمله کردن به واسطه اون فرهنگ ایرانی که در حقیقت مخلوطی شد با اون قوانین عربی و اسلامی، یا حتی میخوام یه جور دیگه بگم در جهت تداخل و در جهت اون برخورد و در حقیقت مخالفت با اون اعراب حاکم بر ایران، من فکر میکنم این شیعه به مرور زمان به وجود اومد و پردازش پیدا کرد و خب در طول سالهای خودش در مثلا قبل از حتی همین انقلاب 57 به مرور زمان یه اسلام خیلی متعادل تری رو نسبت به بقیه خانش‌های اسلام ببینید. خب در خود عربستان و کشورهای عربی اطراف ما همیشه اون اسلام تند و خشن بوده با همون خانش تقریبا، ولی اسلام داخل ایران که همون شیعه باشه تقریبا یه مقداری متعادل تر، رعوف تر، اسلام با مهربانی و دوستی و رفاقت بوده که من برداشتم این از همون سرچشمه که خدمتون عرض کردم ناشی شده. اما از انقلاب 57 به بعد که این اسلام قدرت گرفت به مرور زمان هم خانشش رو عوض کرد به لحاظ قدرتی که به دست آورد، تونست خانش اولیه اسلام خودش رو به کرسی بشونه و هم به فراخور اقتضای قدرتی که داشت و میخواست اونو حفظ بکنه اصلا شاید یه جورایی مجبور شد که اون تعادل، اون رحمانی بودن خودش رو بذاره کنار و به همون شیوه حکومتی اسلام عمل بکنه که کار به اینجایی رسیده که الان هست. و خب ما میبینیم که یه خانش دقیق تری از اسلام صدر رو اینا دارن الان تو حکومتشون اعمال میکنن. من میخواستم ببینم که این برداشت من چقدر به حقیقت نزدیکه از در حقیقت اون تخصص شما. ممنونم.
2: بله ببینید اصلا این بحث خیلی گسترده است. نخست این که اصلا ما یک شیعه نداریم. شیعه در برهه‌های مختلف به وجود اومد، رشد کرد، تحول پیدا کرد، تطور یافت و ما نمیتونیم بگیم این شیعه چگونه شیعه است. و این شیعه که شما میبینید خشن هست در زمان صفویه هم وجود داشته، یعنی این گونه نبود که در زمان صفویه شما با یک شیعه خیلی متساهلی روبرو بوده باشید. نه، این گونه نیست. ضمن این که شما حوزه ها رو هم باید تفکیک کنید. مثلا شیعه در زمینه سیاست بسیار بسته تر از اهل تسننه. یعنی شما شاید از دل اهل تسنن تساهل به دست بیارید، چون بحث شورا مطرحه برای انتخاب خلیفه، اما در تشیع و بحث سیاسی اون اصلا شورا مطرح نیست. یک امامی است منصوب از جانب خدا، هیچ کس هم حق نداره در برابر اون بتونه بیسته. در مورد خشک بودن هم همینه. در واقع خود شیعه هم احکامی رو که پیامبر اسلام آورده دستورات او رو قبول داره، فقط بحثای مثل کلامی، مثل عصمت یا برخی چیزهای دیگر رو اتفاقا قبول داره که خیلی سخت‌تر می‌کنه کار رو. یعنی شما از نظر اهل تسنن ممکنه بتوانید بر پیامبر یک سری نقدهای شخصی داشته باشید، چون مقام او رو معصوم نمیدونید. نقدهایی بر علی ابن ابی طالب داشته باشید، چون او رو معصوم نمیدونید. ولی در تفکر شیعی اصلا شما نمیتونید نقد بکنید بر اینها. خب این نشان میده که اصلا راه ها در بعضی امور بسته هست. پس نمیشه یک جانبه نگاه کرد. حوزه ها خیلی متفاوتن، دیدگاه ها خیلی متفاوتن و شما اگر بخواید نگاه بکنید مثلا اهل تسنن رو که خب برگرفته از تعالیم قرآن، پیامبر و سلف صالحه هستن، و شیعه رو که قرآن، سنت پیامبر و امامان معصوم شیعه هستن، تفاوت چندانی نمیبینید. شما زندگی علی ابن ابی طالب رو نگاه بکنید، آیا ایشان اهل تساهل بوده، اهل تسامح بوده؟ اگر بگید امامان دیگر، خب بله اونها در قدرت ننشستن، در قدرت نشستن خیلی میتونه معادلات رو تغییر بده. این است که من تفاوت ماهوی نمیبینم، اما شیعه به دلیل این که در برهه‌های مختلف به تأسیس حکومت دست زد یا نزد، مثلا آل بویه همین گونه بودن، اونها بغداد رو هم تصرف کردن، اما چون امامی پیدا نکردن دوباره همان خلافت اهل تسنن رو پذیرفتن، با گرفتن القاب و عناوین به کارهای خودشون برگشتن. اما مسئله بر این است که در درون تفکر شیعی یا اهل تسنن شما برهه‌های زمانی رو باید در نظر بگیرید. شیعه هم در درون خودش همون خشونت پیامبر اسلام رو به رسمیت میشناسه، ذوالفقار علی رو به رسمیت میشناسه. حتی نگاه سیاسی اون بسیار بسیار بسته تر از نگاه اهل تسننه. ولی خب در برخی جنبه‌های دیگر مدعی عقل محوری هم هستند، حالا طیف خاصی از اونها. البته اون عقل به معنای عقل امروزی که ما فکر میکنیم نیستا، به معنای عقل خاصی که در درون دین معنا پیدا میکنه. بنابراین به نظر من تفاوت ماهوی چندانی میان اونها وجود نداره. ولی خب ما عادت کردیم که بگیم شیعه خیلی اهل تساهل تسامحه. نه، این گونه نیست. شیعه هر زمان که قدرت رو به دست گرفته کم نکشته. شما شاه اسماعیل صفوی رو نگاه بکنید، زمانی که بغداد رو فتح کرد، گور ابو حنیفه رو شکافتن، انواع و اقسام این کارها رو کردن. خب اینا که اهل تسنن نبودن، اما بسیاری از سنیان رو کشتن و این مشکلات متاسفانه وجود داشته. ولی بررسی تاریخ تشیع، سیر تحول اون بحث بسیار گسترده است. ورود مؤلفه های ایرانی که البته شیعیان اولی اصلا ایرانی نبودن، ولی مؤلفه ایرانی که از زمان آل بویه به بعد یواش یواش آغاز میشه، سعی کرده در جنبه‌های خاصی یک نوع رنگ و بوی دیگری بهش بده. بخشی هم توسط عرفان تغییر کرده، هرچند عرفای اولیه هم ریشه‌های اهل تسنن داشتن. حتی اجداد شاه اسماعیل صفوی هم به عنوان صوفیان سنی بودند، شیخ صفی الدین و دیگران. ولی خب یک مقدار رنگ و بوهای خاص سیاسی هم میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه، ولی از نظر ماهوی به نظر من تغییری در اونها وجود نداره. اگه نکته کوتاهی هست جناب محمد عزیز بفرمایید که اتاق رو ببندیم.
7: خیلی ممنونم، واقعا استفاده کردم از وقتی که میذاریم برای روشنگری. من خیلی از شما تشکر می‌کنم.
2: ممنون از شما. امیدوارم مطالبی که امروز عرض کردیم برای دوستان مفید بوده باشه، چون بازپخش هم که دیگه فعال هست و وقت ما هم نزدیک به 2 ساعت و 20 دقیقه شد، دیگه من جنبندی خاصی ندارم. ممنونم از مدیریت اتاق و همه عزیزانی که شنونده عرایز بنده و فرمایشات دوستان بزرگوار بودند. تا جلسه آینده بدرود.

0: آیا اسرائیل جنگ رسانه‌ای را به جمهوری اسلامی، حماس، حزب الله و چپ‌ها که به نوعی خواهرخوانده اسلام‌گرایان محسوب می‌شوند باخته است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان‌های این قسمت نوید توبیان از تل آویو و بابک شکرابی از کانادا است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: بابک، با شما شروع میکنم که تصور میکنی که آیا اسرائیل این جنگ رسانه‌ای رو باخته؟
2: قطعا به نظر من این جنگ رسانه‌ای رو باخته. قبل از اینکه جنگ شروع بشه این نبرد رسانه‌ای رو اسرائیل باخته بود. به طور کلی وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم اسرائیل یک ارتش فوق‌العاده توانمند داره. ولی من حتی یک جنگی که اسرائیل درش حضور داشته و تونسته اون پیروزی نظامی رو تبدیل بکنه به یک پیروزی دیپلماتیک ندیدم. بخشی از این برمیگرده به این واقعیت که ببینین جامعه جهانی اصلا به طور کلی انسان‌ها طرفدار اشخاص ضعیف هستن. این مسابقه بوکس به عنوان مثال، یک کسی که میبینین مثلا وزنش کمتره، قیافش در بداغونتره، همه مردم میخوان اون ببری. اصطلاح خارجی داره بهش میگن آندرداگ. شما تو وسط خیابون رفتین یه آدم لاغر نحیف با یه آدم خیلی گنده گردن کلفت دعواش میشه، ناخودآگاه دوست دارین اون آدم لاغره ببره. این کلن یه بخشی از تفکر انسان‌ها در جهان هستش و طبیعی هستش که فلسطینی‌ها موفق بودن و چپ جهانی موفق بوده اونها رو به عنوان انسان‌های مظلومی ارائه بده. حالا این مظلوم هستن نیستن اصلا یه بحث دیگه است، ولی منظورم این تصویری که وجود داره چقدرش حقیقته، چقدرش تصویر سازی شده بحث دیگه است. و اسرائیل این کشوری هستش که یک ارتش قدرتمند داره، یک ابرقدرت جهانی مثل آمریکا بهش کمک کرده و غیرذالک، بنابراین کارش دو چندان سخت می‌شده که بخواد یک پیروزی نظامی رو تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک. این بخش از مشکل بوده. ولی بخش دیگه مشکل، معذرت میخوام، خود دولت اسرائیل بوده در طی همه این سال و دولت‌های متفاوت که به این قضیه بی‌توجه بودن. من قبلا هم عرض کردم، فرض بکنین اولا راجع به قضیه این موضوع رو بگم. ببینید تمام صاحب نظران جهان در زمینه مطالعات نظامی غیر ازالک براتون گفتن ورود به قضیه بزرگترین اشتباهی که اسرائیل مرتکب بشه. برخلاف تمام اون نظرات اتفاقا یک پیروزی نظامی برای اسرائیل محسوب شد و اینگه این هستش که علاوه نظامی توانه خیلی بالایی داره. اما اینکه انسان‌های خیلی مثلا انسان‌های بیگناه در این پروسس کشته می‌شدن یه چیز خیلی طبیعیه. اسرائیل برای این بخش اصلا خودش آماده نکرده.
0: خب نوید، با توجه به صحبت‌هایی که بابک کرد و با توجه به اینکه الان شما درگیر جنگ هستید و مشکلات نظامی، مشکلات نمیدونم نارضایتی که خانواده‌هایی که فرزندانشون یا عزیزانشون گروگان هستن به هر حال معترض هستن به این قضیه، با تمام این مشکلات تصور می‌کنید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل باخته یا نه؟ قبل از که پاسخ بدید این رو هم بگم، در لابلای صحبت‌های بابک اومد، به باور من همونطور که خود بابک هم اشاره کرد فلسطینیان غزه و اینا به باور من اصلا مظلوم نیستن، بلکه این افراد اسلامگرایان خودشون رو به مظلومیت میزنن، به خیلی دوست دارن ادای اون روایت، اون داستان تخیلی کربلا رو برای خودشون زنده کنن و زنده نگاه دارن، در نتیجه به باور من خودم مظلوم نمایی میکنن. نوید بفرمایید.
3: ببین محمد جان، اسرائیل سال هاست که این جنگ رو باخته. تو فقط نگاه کن به بودجه اطلاع رسانی اسرائیل یا بودجه تبلیغات اسرائیل. درسته که اسرائیل یک دموکراسیه ولی در یک منطقه کاملا آشوب زده زندگی میکنه و اگر آلن دیرشویتس استاد پیشین دانشگاه حقوق هاروارد اگه اشتباه نکنم علنا کتاب در آورده The Case of Israel و علنا گفته که در این شرایط اسرائیل به انسانی ترین شکل، به دموکراتی ترین شکل داره از خودش دفاع میکنه و من حرفای آلن دیرشویتس رو ربط میدم به حرفای زندیات گلدامیر که گفته بود که اگر اعراب اسلحه رو زمین بذارن جنگ تموم میشه، اگر اسرائیل اسلحه رو زمین بذاره اسرائیل تموم میشه. ولی سالها اگر اول تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی و اون دهه 50 و 60 و 70 تحت فضای جنگ سرد و بعدش هم اون کلن اون حالا شورشایی که اسمشو انقلابی گذاشتن چه در کوبا چه در آمریکای جنوبی حتی در جمهوری اسلامی، من اینو بی ربط نمیدونم این چپ هایی که دست به دست هم دادن، ائتلاف های غیر ممکنی که حتی در جنگ در انقلاب 57 رخ داد، همه به همه دست دادن. ولی اسرائیل بودجه اطلاع رسانی سالانش 5 میلیون دلاره. خیلی عجیبه. یعنی تو با این 5 میلیون دلار حتی به اندازه انگشتان دو کف دست نمیتونی سخنگوی زبردست و ماهر به زبونهایی که لازم داری، زبونهایی که فارسی باید بینشون باشه، انگلیسی باید بینشون باشه، عربی باید بینشون باشه، اسپانیولی که مخاطب اصلی اون جوامع آمریکای لاتین هستن باید بینشون باشه، تو هیچ کدوم از اینا نداری. تمام این تلاش‌های رسانه‌ای که میشه صرفاً و صرفاً داوطلبانه است. تو با خود بن سبتی ملاقات کردی و باش گفتگو کردی و چند بار ما با هم حتی گفتگوی مشترک داشتیم در برنامه خودت. بن سبتی داوطلبانه بود و سخنگوی فارسی زبان دولت شد، ولی بعد اومدن از طرف نخست وزیری اسرائیل گفتن که این سخنگوی دولت باید تحت فرمان دفتر نخست وزیر باشه و نه زیر نظر وزیر تبلیغات یا اطلاع رسانی. تا این اندازه این کج‌فهمی و این کوته‌بینی. و البته الان کار به جایی است که اسرائیل داره آتش خاموش میکنه، اگر آتش خاموش میخواد بکنه در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات، هیچ استراتژی واضحی اسرائیل نداره. اسرائیل تمام وسایل رو داره تا بتونه به شکل خوبی اون چهره ای رو که باید و شاید از خودش نشون بده در انظار جهانی و افکار عمومی، ولی این کار رو نمیکنه. حالا شاید دلیل این باشه که کلن اکثریت مردم ضد اسرائیلن. من یه نمونه برات میارم از شخصیت های
0: البته نوید، من این رو نمیتونم بپذیرم که اکثریت ضد اسرائیل هستن در به موازات تظاهرات هایی که چپ ها و اسلامگرایان و حامیان گروه تروریستی حماس در اروپا و امریکا برگزار کردن، به موازات اون تظاهرات های بزرگ چند ده هزار نفری هم در حمایت از مردم اسرائیل هم وجود داشته.
3: بذار پس من تصحیح بکنم، اکثریت دولت‌ها و اکثریت رسانه‌ها، چه رسانه‌های دولتی و چه رسانه‌های مستقل،
0: رسانه‌ها رو بله، رسانه رو کامل می‌پذیرم، بله،
3: و رسانه‌ها هستن که معذرت می‌خوام، همه مردم اون مطالعه‌ای رو که خیلی از ماها باید داشته باشیم ندارن. مردم عقلشون به چشمشونه، چیزی که تو رسانه‌ها می‌بینن و باور می‌کنن. من فقط یه نمونه میخوام برات بیارم از این که باز اون شخصیت های برجسته جهانی هم خیلی هاشون علیه اسرائیل هست. خودت و بابکجان اطلاع دارید حماس از تجاوز به عنوان اسلحه استفاده کرد در 7 اکتبر و شماری از جنبش های زن اسرائیل اومدن و به این حرکت های فمینیستی جهان گفتن شما بیاید و در کنار ما بایستید، بیاید با ما ابراز همدردی بکنید. هیچ کس به میشل اوباما گفتن، میشل اوباما هنوز که هنوزه این فاجعه رو به قول معروف محکوم نکرده، اوپرا وینفری هرگز هنوز این فاجعه رو محکوم نکرده. عرضم به حضورت خیلیا، الان نخست وزیر اسپانیا یا حتی وزیر کشورش علنن دارن میگن پس از برسمیت شناختن حالا موجودیت به نام کشور فلسطین، اومدن و در رسانه های اجتماعی در شبکه اجتماعی علنن گفتن from the river to the sea، از بحر تا نهر، یعنی نابودی کامل اسرائیل. و این چیزیه که اسرائیل باش گریبانگیر این قضیه شده و باید یه فکری به حال اطلاع رسانی بکنه. خیلی اومدن پیشنهاد کردن، حتی یکی اومد من گفته حاضری داوطلبانه، گفتم من تا جایی که بتونم، اگر و خب میدونی آدم مشغله داره، من تا جایی که نمیخوام تعریف از خودم باشه، تا جایی که امکان داره با وجود تمام مشغله هایی که دارم، خودت میدونی من در انستیتو ممری کار میکنم، روی سریال تهران کار میکنم، سخنرانی این ور اون ور، به رسانه های اسرائیلی، و وقتی داوطلبانه میام صحبت میکنم تازه میان از من طلبکارم میشن.
0: خب بذار من بریم سراغ بابک. بابک حوصله‌اش سر نره، چون دیدم که کسالت هم داره، همجوری نشسته بود. بابک چه کار باید بکنن الان دو طرف، یعنی هم شما و هم نوید که در اسرائیل داری زندگی میکنین، بر این باور هستید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل به چپ‌ها و اسلام گرایان باخته، هرچند که من میگم که باز باید این رو در نظر بگیریم که کشوری که اومده تمام سرمایه رو در حوزه نظامی گذاشته، در حوزه کشاورزی گذاشته، نمیدونم بحث آب و اون کارها و اتفاقاتی رو که رقم زده از بیابانها، نمیدونم جاهایی رو ساخته، اون قسمت‌هایی رو درست کرده که عملاً دیگه قابل سکونت شدن. خب همه اینها رو باید در نظر بگیریم. یک کشور خیلی کوچیکی اسرائیل دیگه، با توجه به اینکه فرهنگ، رسانه و هنر دست چپ هاست در اغلب کشورها در جهان، چه فکر می‌کنید اسرائیل چه کار باید بکنه که بتونه حداقل به یک توازنی برسه؟
2: چندین بخش داره این صحبت. بخشی از این نبردی که اسرائیل باخته به خاطر نزدیکیش به دولت امریکا هستش، به اون جبهه‌گیری جهانی که در برابر امریکا و تمام به قول معروف یاران و همپیمان نزدیک آمریکا صورت میگیره در کل جهان، و خب اسرائیل به عنوان نزدیکترین همپیمان امریکا، بنابراین وقتی ما وارد آمریکای جنوبی میشیم، چون به طور کلی یک تصویر خیلی منفی نسبت به امریکا وجود داره به عنوان یک دولت استعمارگر و غیر عادلانه. میگم حالا اینا رسما من نمیگم چقدرش درسته چقدرش غلطه، به هر جهت اشتباهات متعددی توسط امریکا صورت گرفته، حقوق بسیاری ضایع شده، ولی هر من همیشه اینو برگشتم گفتم هر ابرقدرت دیگه در جهان باشه، چین باشه، روسیه باشه، حتی ایران باشه، ناخودآگاه شما یه سری اتفاقات میفته که خوشایند نخواهد بود، جنایت صورت خواهد گرفت، در دنیای واقعی این اتفاقات میفته. این به این معنی نیستش که بخوام عملکرد امریکا رو تایید بکنم، ولی میخوام توی کانتکست بزرگتر ببینیم که امریکا یه کارهایی انجام داده، جبهه‌گیری جهانی معذرت خواهم در برابر امریکا صورت میگیره، و بنابراین اسرائیل ناخودآگاه آسیب اون رو میبینه. این
0: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان که یکم با نوید صحبت کنم تا بابک. خوبی الان؟
2: آره
0: خب ادامه میده بفرم.
2: این بخشی از مشکل هستش، بخشی از مشکل همونطور که عرض کردم خود اسرائیل هستش که خب برجت محتکب اشتباهات شده و موفق نشده. میگم در بخش نظامی برنامه ریزی های متعدد داشتن، ولی من یه مثال میذارم تو همین مسئله غزه که داریم میبینیم. به عنوان مثال شاید بد نبود اسرائیل اتفاقا تعدادی از این زنانی که سرپرستانشون و همسرانشون از دست دادن، بچه هایی که پدر مادرشون از دست دادن، در خود داخل خاک اسرائیل یک کمپ اینا رو می آورد و اتفاقا با این ارگانیزیشن های خارجی که اینقدر به اسرائیل حمله میکنن تماس می گرفت، می گفت یه نیروهایی رو بفرستین، یه بودجه هم تخصص بدین که بیان اینجا به مشکلات چه پزشکی، چه روانشناسی، چه غیر روزاله که اینا رسیدگی بکنن. و ما اونجا واقعا میدیم که این جامعه جهانی با این همه ادعایی که دارن واقعا فراتر از
0: خواهش میکنم. من میام سراغ نوید توبیان. قبل از که سراغ نوید توبیان بگم، بچه‌هایی که در ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌هایی هم که بیرون از ایران هستند اگر تمایل داشته باشن میتونن پایین سوپر چت و تنگس رو بزنن، از برنامه حمایت مالی بکنند. به مجله تصویری سینما رکس بدون حمایت مالی شما نمیتونه تداوم داشته باشه. اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در توییتر و اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل بدون سانسور و رادیکال شماست. قبل از اینکه سوالم رو از نوید بپرسم، تا بابک یکم حال شرایط ریش و اینا بهتر بشه، این روزها بابک مریض، منم مدام هی دارم باش گفتگو میکنم و اذیتش دارم میکنم. قبل از که اینو بگم آقا جوراب زیباست، حتی اگر لنگه بلنگه باشه، اما هنگام مصاحبه عوض نکنید جوراب هاتون رو، میتونه قشنگ باشه اما میتونم قشنگ نباشه، هرچند که واسه من خیلی زیباست. اگر برنامه تصویری بود میتونستید شاید یک تصویر خیلی زیبا باشید از تل آویو. خب نوید بیام سراغ تو که بابک یک نظری داره، یک نگاه و دیدگاهی داره، هرچند که اون صحبتهایی که بابک داشت میکرد محفوظ هست تمام واسش که تا برگرده. بابک بر این باوره که دفاع بیچون و چرای ایرانیان از اسرائیل اشتباه است و نباید بیچون و چرا از کشور اسرائیل ایرانیان حمایت بکنن و دفاع بکنن. نظر و دیدگاه شما چیست؟
3: من کاملا با بابک جان موافقم، بدین شکل که باید گفت که نقد هر دولتی و هر کشوری نه تنها حق مردمه بلکه یک امر واجبه. ولی برای این نقد کردن تو باید چند تا ابزار داشته باشی. یک، اگر میخوای نقد از اسرائیل بکنی تو باید به زبان عبری مسلط باشی که رسانه های عبری، نه اون رسانه های اسرائیلی که به انگلیسی ترجمه میشه، نه، رسانه های عبری رو بخونی، افکار عمومی اسرائیل رو ازش جویا بشی و بعد نظر بدی. اگر میخوای درباره کل خاورمیانه اظهار نظر بکنی، منظور من اروپایی ها و آمریکا و چپ به انواع و اقسام و رنگ های مختلف چپ یا هر کسی دیگه مستضعفان کل جهان، تو باید هم به فارسی مسلط باشی و هم به عربی. نمیتونی همینطوری پاشی بیای و هرچی از دهنت در اومد بگی. این یه مورد. درباره کارهایی که میتونست اسرائیل بکنه، محمد جان من حتی در قبل از این فکرش نکردم. برنامه که شروع شد الان دو تا نمونه به ذهن من اومد. من قبلا در ایران اینترنشنال با علی افشاری گفتگو کردم. میشناسیش که؟ حالا چهره دانشجوی پیشین، الان پناهنده آمریکا.
0: البته من به چهره دانشجوی پیشین نمیشناسمش، یعنی به عنوان یک شخصیت قرمساق میشناسمش. بله،
3: هر کسی. حالا اونو تو گفتی. بعد اومده بود گفته بود که اسرائیل اومده و بومیان رو چیز کرده و قبل از این که اصلا چیز بکنی برو تحقیق کن ببین منشأ حضور مسلمانان و اعراب در این سرزمینی که حالا یا اسمش فلسطین یا اسرائیل چیه. یک. دو، کسی که پناهنده شده و صحبت از کشتن بومی ها میکنه، فرضاً اگر اسرائیل بومی ها رو کشته، چطور میتونه به خود اجازه بده بره تو آمریکا که سرخپوستای اونجا رو درب و داغون کرد؟ تو چطور میتونی به خود اجازه بدی از نظر وجدانی که بری اونجا پناهنده بشی؟ به کسایی که رفتن بریتانیا پناهنده شدن، شما به خودتون چطور اجازه میدین به پناهنده کشور استعمارگر بشین که دمار از روزگار هند در آورد، تمام ثروتای هند رو سرکیسه کرد و با خودش برد؟ اگر پناهنده بلژیک شدین، برین مستعمره های بلژیک رو ببینین و دهنتون رو ببندین. اگه پناهنده فرانسه شدین همینطور، یکی یکی برین ببینین ناپلئون چی کار کرد. اگر پناهنده پرتغال شدین که دیگه هیچی، اگه پناهنده هلند شدین، تمام اینا دولت های استعمارگر بودن که معذرت میخوام جهان رو به گند کشیدن و این کاری که دولت اسرائیل باید بکنه به زبان فارسی و نمیکنه. خب اگر به اسپانیولی بخواد صحبت بکنه و مخصوصا اینو بعد تو حلق نخست وزیر اسپانیا و اون تمام اون دولت‌های بولیواری یا هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری به خطاب به اونا، بهشون بگه شما ملت‌ها رو اسپانیا اومد و دمار از روزگارتون در آورد، فرهنگ مایا و اینکا رو نابود کرد و ازتک ها رو محو کرد، شما حالا دارین میان دم از انسانیت و دم از حقوق بشر میزنین. غیر از این که قبلا گفتم اگر میخواین نقد بکنین نقد بکنین، ولی همه رو نقد بکنین. اگر فقط اسرائیل رو نقد میکنین این به منزله یهودی ستیزی، یعنی شما برای ملت اسرائیل یا ملت یهود حق داشتن سرزمین و تعیین سرنوشت خودشون رو قائل نیستید و این مصداق بارز یهودی ستیزی.
0: مرسی. بیام سراغ بابک. قبل از که بابک شروع بکنم، خنده های بابک شکرابی خیلی زیباست، مخصوصا وقتی که به یک سری از پتیاره های سیاسی تیکه میندازم. در مورد بابک، در مورد علی افشاری هم که گفتی، یاد صحبت درست و به جای علی جان کریمی افتادم که نوشته بود اگر $30 بهش بدیم شهرستانم حتما میاد. بابک بیام سراغ تو، صحبت های جان.
3: محمد جان $20، $30 کجا بود؟ $30 خیلی بزنه رو بالا گرفتی. $20.
0: حالا من گفتم بازار رو خراب کنم، ما $30 میدیم شهرستانم تشریف بیارن. بابک جان ادامه صحبت های تو رو میشنوم و بعد اگر پاسخی واسه این بخش دوم مصاحبه به نوید داری.
2: من اول یه چیزی رو روشن بکنم. من وقتی برمیگردم میگم دفاع بدون چون و چرای ایرانی ها از اسرائیل به ضرر اسرائیل و ایران، اجازه راجبه بیشتر توضیح بدم. من قبلا هم گفتم اگه شما دو گروه رو بذارین در دو طرف خیابون سنگ به سوی همدیگه پرتاب بکنن، هم بازی عده بیگناه هستن که همچه دارن رد میشن، سنگ میخوره به سر کلاشون میشکنن. یه طبیعت جنگه. بنابراین وقتی یک 4 تا انسان بیگناه در غزه کشته میشن یا یه تعداد زیادی، میخوام با کاهش رقم برگردم از

0: در نمیدن گفتن کشته بشن، خوب شد کشته شدن، اینا بزرگ میشدن تروریست میشدن. ببینید این گفتمان گفتمان پیروزی نیست، این گفتمان گفتمانی نیستش که مخاطبی بخواد جمع بکنه، گفتمان لجبازان است. به همین روی معذرت میخوام، من معتقدم ما باید میگیم خیلی بده که انسانهای بیگناه دارن کشته میشن، واقعا جای تأثیر داره، متاسفیم که کودکان دارن کشته میشن، اما اگر جمهوری اسلامی نبود این اتفاقات نمیافتاد، یا حداقل به این شدت، به این گسترده‌ای که ما داریم مشاهده میکنیم نمیافتاد. بنابراین باید هوشیار باشیم چگونه میخوایم حمایت بکنیم از حقوق یک ملت یا یک کشور، به خصوص اگر اونها رو هم پیمان خودمون میبینیم. این خیلی قضیه مهمه.
1: مرسی. در مورد اون به ادامه صحبت هات که در راستای بحث باخت و اینجور چیزها در حوزه رسانه بود، اگه صحبت پایانی داری بگو. یه لحظه نوید، شما پاسخی ندارید واسه بابک؟
2: من از این بابت کاملا با بابک موافقم. من فکر میکنم که اسرائیل کوتاهی‌های بسیار زیادی کرده. الان اینی که بنیامین نتانیاهو پاشو کرده توی کفش و میگه نه به کشور فلسطینی، آقا راست و حسینی، حالا یا غیر حسینی یا هر چیزی، بیا بگو اسرائیل حق ملت فلسطین، فرض کنیم که ملتی وجود داره. من یه معلم تاریخ داشتم خیلی جالبه، میگه این شکلی.
1: تو خودت بر ملیت داشتن فلسطینی ها باور داری؟
2: من یه نمونه از معلم تاریخ هم، من چون میدونی من تمام دوره راهنماییم و اسرائیل گذروندن، یه معلم تاریخ داشتیم که واقعا براش آرزوی طول عمر میکنم، واقعا براش تاریخ چشم و گوش منو باز کرد. یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که اگه بخوایم فلسطینی ها رو به یک ملت تشبیه بکنیم مثل یک کیک سوخته میمونه. سوخته است ولی کیک. خب اینا حالا در هر صورت اومدن و اینجا جمع شدن، تو نمیتونی این 2 میلیون نفر رو بیرون بکنی، نمیتونی به جای دیگه به کوچشون بدی، هیچ چیزی. تنها راه اینه که این دو گروه یا دو ملت در کنار هم و با پذیرش موجودیت همدیگه زندگی بکنن. بنیامین نتانیاهو خیلی راحت میتونه بیاد و بگه که ما حق ملت فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل به رسمیت میشناسیم، ولی قبل از اون فلسطینی ها نماینده هاشون باید حق ملت اسرائیل برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی و پدریشون داشته باشن. خب اینو اگه بگه، من مطمئنم حماس که حسابش جداست. حتی محمود عباسی که دکتراش رو، تو میدونی دکترای محمود عباس درباره چیه در دانشگاه پاتریس لومون با اتحاد جماهیر شوروی، تز دکترای محمود عباس که الان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست اینه که اعضای جنبش سیونیسم یا صهیونیسم با آلمان نازی دست به یکی کردن، آلمان رو مجبور کردن که یهودیان رو بکشن که یهودیان پناه ببرن به اسرائیل و سرزمین فلسطینیا رو تصاحب بکنن. این تز دکترای محمود عباسه. خب تو اگر این
1: حرفش کی بوده؟
2: نمیدونم، لئونید برژنف، نمیدونم هر کی که بوده، ولی اسرائیل میتونه راحت بگه ما اینو، و مطمئن باش اگر این رو روی میز بذاره اولین کسی که میگه نه خود محمود عباسه. اون وقت اسرائیل که حق به جانب میشه، اسرائیل که میگه آقا ما همه کارامونو کردیم، ما همه تلاشمونو کردیم، ما قرارداد اسلو رو با فلسطینیا امضا کردیم، دیدی چی به سرمون اومد، انتفاضه دوم و 1000 خورده شهروند کشته در 2 سال. خب و الان اومدیم دوباره میگیم آقا این کارو ما میکنیم با اینکه عمق استراتژیک اسرائیل رو به خطر میندازیم، با اینکه اگر ما عقب نشینی بکنیم اون یه قسمت از اسرائیل از اون قسمت تا دریا فقط 15 کیلومتره، یعنی یک ستون زره پوش راحت میتونه اسرائیل رو نصف بکنه، ما تمام ریسکا رو به جون میخریم، ولی فلسطینی ها باید بیان و رسماً حق ملت اسرائیل یا ملت یهود رو برای داشتن یک سرزمین به رسمیت بشناسن، نه اینکه بگن این ور یک کشور فلسطینی و این ور یک کشور برای تمام شهروندان بدون هیچ علامت یهودی. و منظور من کشور مذهبی نیست.
1: زنده باد جان. مرسی بابک جان، یک دقیقه صحبت

0: آیا یعنی چیزی دارید؟
1: من فکر می‌کنم یه خورده کم لطفی در حق نتانیاهو علت شده. الان خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید نتانیاهو سیاست نداره خیلی ثابت قدم و محکمی، قدر مسلم در طی سال‌ها مرتکب اشتباهات متعددی شده، کلاً یک بک‌گراند نظامی داره، یک شخصیت خیلی محکمی داره، ولی الان درگیر در درون دولت خودش، درگیر نیروهای افراطی هستش که واقعا دست و پاشو بستن برای انجام، یعنی امکان مانور سیاسی رو از نتانیاهو واقعا سلب کردن. نتانیاهو با یک بحران در درون کشورش مواجهه و بعد با یک بحران جهانی و عدم مسلم جنگ رو که در دامن داره. وقتی هم راجع به اسرائیل ما صحبت میکنیم باید به خاطر داشته باشیم اسرائیل هم مثل ایران، مثل هر کشور دیگه ای، تشکیل شده از افراد متعددیه. در داخل خود اسرائیل قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، بخشی از، یعنی اصلا خیلی ها من جمله جمهوری اسلامی پیش بینی میکردن که این شکافی که در جامعه اسرائیل به وجود اومده میتونه منجر به از هم پاشیدن کشور اسرائیل بشه. رزرویستایی که قبلا اینا که ارتش رو میرن در خدمت ارتش هستن و بعد باید باقی بمونن تا یه سنی که هر موقع اگر جنگی شد بیاد، اینا تهدید کردن گفتن ما بر نمیگردیم. یعنی هم چنین مشکلات در درون اسرائیل وجود داره. ما وقتی راجع به اسرائیل صحبت میکنیم فکر نکنیم که واقعا یک کشور هست با یک شعار، همه یه جور فکر میکنن، یعنی چالش های درون خودش رو هم داره، این چنین نیستش که کار ساده ای باشه. و سوی دیگه افراد بی صلاحیتی داریم که مایل هستن راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنن. طرف همونطور که نوید گفت نه راجع به تاریخ میدل ایست چیز میدونه، نه مایل کار خاصی انجام بده، ولی امروز شعار زیباییه که تو اینستاگرامش دیدی، چه می‌دونم چتیه ببندی برگرده بگی همه چشم‌ها بر فلان جا هستن. وقتی ازش پرسید خب چیکار کردی راجع به تاریخ این منطقه از جهان که به این راحتی اظهار نظر می‌کنی، مایلی چه کاری انجام بدی، چه کاری تا حالا انجام دادی و چه تعهدی رو حاضر بدی، جواب صفره، زیرو.
0: مرسی نوید، یک دقیقه صحبت پایانی شما.
2: حرفی ندارم، کاملا با حرفای بابک جان موافقم. اسرائیل میتونست تمام این بلایایی رو که در هفته اکتبر سرش اومده تبدیل بکنه به یک اهرام تبلیغاتی شدید و صبح تا شب، معذرت میخوام، تو گوش جهانیان بخونه، ولی چون دستگاه اطلاع رسانی منظمی نداره، چون استراتژی منظمی نه فقط در اطلاع رسانی، در همه جوانب. خیلی جالبه، من یه پرانتز باز میکنم، اسرائیل به در 20 سال گذشته 6 سپاه خودش رو منحل کرد، نه لشکر، 6 سپاه، و الان دوباره باید این حد دست کم نصف اینها رو دوباره بازسازی بکنه اگر بخواد در یک جنگ به تمام عیار چند جانبه آماده باشه برای این جنگ، یعنی از طرف حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی‌های یمن، باید اینا رو بازسازی بکنه. حالا اسرائیل کاری که میتونست بکنه در زمینه اطلاع رسانی، میتونست، من چند تا رو نوشتم اول از اون، یکی این که اصلا قضیه این آواره های فلسطینی، چرا فلسطینی ها تافته جدا بافتن، چرا برای آواره های فلسطینی سازمانی به نام آنروا ساخته شده، چرا آوارگان فلسطینی تحت حمایت سازمان پناهندگان سازمان ملل نیستن، چرا فقط آنروان که فقط این آوارگی رو داره بهش ابدیت میبخشه و همینطوری نگهش داشته مثل یک استخون لای زخم، چرا خودت میدونی قبل از هفتم اکتبر خیلی از ساکنان آبادی های پیرامون باریکه غزه که اکثرا چپ افراطی صلح طلب دو آتیشه بودن، می اومدن بیمارای سرطانی فلسطینی از غزه رو با ماشین خودشون و به خرج خودشون می بردن داخل بیمارستانای اسرائیل. خیلی از کارگرایی که از داخل باریکه غزه میمدن و در همین آبادی ها کار میکردن، اینا بعدن اطلاعات رو منتقل کردن به حماس و حماس، ببین وقتی حماس حمله کرد به هفته اکتبر دقیقاً میدونست مثلا مسئول امنیت این آبادی کیه، خونش کجاست، این پایگاه کجاست، فلان ممکنه استراتژی کجاست، تمام اینا رو بعد ور میداشتن و اون تجاوز و اون شکم پاره کردن ها و اون زنده زنده سوزاندن و تمام اینا رو باید تو حلق جهانیان میکرد. خیلی تو میدونی یه سازمان صلح طلب داریم به نام پیس ناو، به عبری شالوم اخشاب یا صلح الان، خب یکی از صحنه‌های دلخراشی که همه تو اسرائیل دارن براش صحبت دربارش صحبت میکنن اینه که وقتی که تروریست‌های حماس حمله کردن به این آبادی‌ها، خونه کسایی که کشته شدن روی اون اتیکتی که نوشته بود پیس ناو و روی یخچال یکی از اینا چسبیده بود پاشیده شده بود. چرا اینا رو چیز نمیکنن؟ چرا اینا رو پروموت نمیکنن؟ من واقعا نمیدونم دیگه چی بگم. همین.
0: زنده باشید. در پایان، آها، قبل از که پایان رو بگم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا به اشتراک بگذارید. اگر در ایران هستید حتما این کار رو بکنید، اگه بیرون از ایران هستید این پایین سوپرچت و تنکس رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید. نذارید عادت کنیم که تصویر مهمان ها در برنامه نباشه. سیستم استودیو باید عوض بشه تا بتونم تصویر مهمان ها رو مجدد داشته باشم. اتفاقاتی که پشت صحنه میفته یا در حین مصاحبه میفته بتونیم اونها رو ببینیم و از همه مهمتر چهره مهمان ها رو بتونید داشته باشه. چهره زیبایی دارن، آدمای خوش تیپی مثل بابک شکرابی. فقط عکسشون نباید باشه، حتما باید تصویر و چهرهشون هم باشه. اما در پایان، آقا، من عاشق و شیفته کسانی هستم که این توانایی رو دارن که هنگام مصاحبه نمیدونم سوزن نخ کنن، جوراب پا کنن و یا اینکه خرید آنلاین برنج داشته باشند. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: علامتی که همه تون میشنویم اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و پناهگاه بروید.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. 44مین برنامه از شاهنامه با هومر آبرامیان همراه پدر هومر پی میگیریم. این برنامه تقریبا آخرین برنامه از این مجموعه هست. البته موقتا شاهنامه رو رها میکنیم، میریم به سراغ قسمت‌های دیگه از فرهنگ ایران، از دانش پدر هومر استفاده میکنیم، بهره میبریم. من یه موضوعی که به نظرم رسید با شما در میون بذارم اینه که برای اینکه قدر این برنامه ها رو بدونید، یعنی قدر پدر هومر و سخنان پدر هومر رو در حقیقت، اون چیزی که برای ما مونده به عنوان ایران این دشت ها و کوه ها و اینا بوده همیشه. ببینید مثلا حتی این دریاچه ارومیه رو آخونده آمدن خشکش کردن، این راحت میگیرن از زمان. اما اون چیزی که لای زیر همه این خروارها تعصب و خروارها دشمنی که به ایران بوده باقی مونده، اون گنج واقعی که باقی مونده، همین فرهنگ است که این فرهنگم لای یه سری راز قایم شده، پنهانش کردن نیاکان ما با افسادی، اینو پنهان کردن زیر این رازها گذاشتنش و یه کسی، یه پهلوانی مثل پدر هومر میاد و برای ما این رازها رو باز میکنه و با مرتبه این گنج رو به ما معرفی میکنه و این اون گنجی که ما رو نجات میده، ما و آینده و نسل‌های آینده رو نجات میده. این همون گنجه. برای همین بعد قدرش رو بدونیم. و من اینجا یه بار دیگه از پدر هومر سپاسگزاری میکنم بابت این زحمتی که در طول عمرش کشید تا اینو برای ما رمزگشایی کنه و اهمیت داد به ایران. ازش سپاسگزارم. میریم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
5: با درود بر تو افشین بسیار گرامی، من نمیدارم چه باید گفت. در همین سرآغاز سخن زبان من رو به بند آوردی در برابر این مهر پاک، مهر بیکران و بسیار بسیار پاک دلانه. من براستی نمیدارم چه باید گفت، نمیدارم در برابر این همه گرمای مهر میهن پرستانهی که در دل شما جوانان میهن هست چه باید گفت، چه باید کرد. بسیار بسیار ناتوانم از بازگفت این همه مهر، نمیدارم، پاسخ نخواهم داد چون ناتوانم. ای کاش میتوانستم پاسخگوی این دریا دریا مهر شما جوانان باشم، ولی شوربختانه این توان در من نیست. امیدوارم که شما جوانان با بزرگواری خودتون ببخشید. ولی بغضی که در گلوی تو بود بغض در گلوی من هم آورد و من رو هم بسیار بسیار در زیر هنایش خود گرفتی. من پاداش خودم رو افشین گرامی سالهاست که گرفتم، سالهاست که دریافت کردم از مهر دخترانم و پسرانم، مهر بسیار پاک و ناب و خورشیدوار، خورشیدگونهی که بی کمترین آلودگی. من این پاداش رو سالهاست که دریافت کردم و همین هر زمان هر دم که چشم از جهان فرو بندم آرام به جاودانگی خواهم پیوست بی هیچ چشم داشتی. تنها امیدم این است که جوانان خوب میهنم مانند تو و دیگر دختران و پسران و خوب ایران زمین همون گونه که گفتی فرهنگشان را باز یابند. ایران کوه و جنگل و دشت و دریا و تالاب و دریاچه و رود نیست، همه اینها هستند، ولی همه اینها بدون رستم پشیزی ارزش ندارد. ایران است و همچنان که بارها گفتم رستمش، ایران است و سیاوشش، ایران است و فریدونش، ایران است و اندیشه های جهان آرای فرهنگ ایرانش. اگر اینها را از دست بدهیم همه این کوه ها و این جنگل ها و اون نفت و گاز و توپال و هرچی که هست پشیزی ارزش ندارد. همون گونه که پیکر آدمی بدون مغز، بدون خرد، بدون اندیشه، بدون سوهش های مردمیگری هیچ ارزشی ندارد، تنها مشتی. به گفته مولوی بسیار زیبا میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، بابقی تو استخوان و ریشه ای، گر گل است اندیشه تو گلشنی، بر بودخاری تو هیمه گلخنی. ایران هم همین گل است. اگر فرهنگ رو از او برداریم اون چه بر جا میماند هیچ نیست، هیچ ارزشی ندارد. ولی اگر این جان ایران است، این فرهنگ ایران است که به این سرزمین باشکوه، این سرزمین خداگونه ارزش میدهد، جان میدهد، بها میدهد، به روی درود میفرستم، درودهای گرم و میهن پرستانه به فرزندان پاکسرشت ایران بوم و درفشداران فرهنگ ایران شهر. یک بار دیگر سپاسگزاری میکنم افشین جان، امروز بغض در گلوی من آوردی، در این من با همین بغض شاید بتوانم تا پایان پایداری کنم، برنامه امروز رو داستان فریدون رو به پایان ببریم و خامنه‌ای رو به دست جوانان امروز بسپاریم یا ضحاک رو به دست فریدون و سپس بپردازیم به کرانه های دیگری از فرهنگ ایران شهری. از دیر زمانی پیش افشین گرامی از من خواسته بود که در دو زمینه برنامه داشته باشیم و من از اونجایی که به روزهای زندگانی خودم خیلی باور ندارم، نمیدارم چند اندازه این روزها رو خواهم شمرد، فکر کردم که داستان فریدون رو در همین جا خواهیم بست امروز و بعد میپردازیم به یکی دو فرازی از فرهنگ ایرانی، یکی امشاسپندان در بینش ایرانی و دیگری آیین مهری. هنگامی که این دو رو باز گفتیم باز برمیگردیم به شاهنامه، شاید نه داستان فریدون، شاید بپردازیم به داستان سیاوش، یکی دیگر از برجاوندترین و خجسته‌ترین کسان و نامها در فرهنگ ایران که همون سیاوش است. داستان سیاوش رو با هم نگاه خواهیم کرد. امیدوارم که روزگار با من سر سازش بیشتری نشان دهد، بتوانم روزهای بیشتری با شما باشم و اون چرا که آموختم در سالهای دراز زندگانی خود به شما جوانان خوب میهنم، فرزندان خوبم ارمغان کنم. خب برگردیم به سخن افشین جان. در نشست پیشین با فریدون در فروکوبیدن و پایین کشیدن طلسم ضحاک همراه شدیم. یکی گرزه گاو پیکر سرش، زدی هرچه آمد همی بردرش. و از آن جادوان کندر ایوان بودند، همه نامور نر دیوان بودند. سرانشان به گرز گران کرد پست، نشست از بر گاه جادو پرست. نشست بر جایگاه ضحاک، بر جایگاه خامنه‌ای. ولی نشانی از خود جادو پرست که ضحاک باشد در خانه نیافت، گریخته بود، رفته بود. فرمان داد سر خواهران جمشید که دیر زمانی در شبستان ضحاک بودند را بشویند و مغزشان را از آلودگی ها بپالایند و روانشان از تیرگی ها، تیرگی های آموزه های ضحاکی بشستند. این دو نازنین بانو پس از پالوده شدن از اندیشه ها و جهان بینی های ضحاکی به ستایش از فریدون میپردازند و میخواهند بدانند که او کیست و از کدامین تخمه و نژاد است. گشادند بر آفریدون سخن که نو باش تا هست گیتی کهن. چه اختر بودت این از تو ای نیک بخت، چه باری ز شاخ کدامین درخت. در این سالهای دراز تیر روزگاری هیچ جوان مرد یا جوان زن ایرانی را ندیدیم که با چنین زهره و هنری که تو داری بر این اهریمن بتازد و دست خونریز او را از سر مردم این سرزمین تاریخی کوتاه بگرداند. تو کی هستی؟ این دو نازنین بانو از فریدون میپرسن. تو کیستی؟ از کدامین تخمه ای؟ فریدون در پاسخ خود را چنین میشناساند: منم پور آن نامور آبتین که بگرفت ضحاک ز ایران زمین. بکشتش بزاری من کینه جوی، نهادم سوی تخت ضحاک روی. کمر بستم لاجرم جنگ جوی، از ایران بکین اندر آورده روی. سرش را بدین گرزه گاو چهر، بکوبم نه بخشایش آرم نه میر. ارنواز و شهرناز با شنیدن این سخن خواب 40 سال پیش ضحاک را به یاد می آورند که خوابگزار به دو گفته بود، به یاد داریم این را: کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو. که جا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. هنوز آن سپه بد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. سرد باد یعنی روزگار بدی. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ما، کمر جوید و تاج و تخت و کلا. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برارد ز پولاد گرز. زند بر سر گرزه گاو روی، ببندت درارد از ایران به کو. با به یاد آوردن این خواب دلاسوده می شوند این دو نازنین بانو، ارنواز و شهرناز. هر دو دلاسوده می شوند که این فریدون همان رهایی بخش بزرگ است که ضحاک 40 سال پیش فروپاشی تخت و بخت خود به دست او را در خواب دیده بود. پس در پاسخ فریدون که نشانی ضحاک را از او میخواهد میگویند: ضحاک هراسان و پریشان روان نمیداند که با خود چه میکند. ببینید همیهنانم، امروز هم خامنه ای براستی نمیداند این بیچاره که با خود چه میکند. همی خون دام و دد و مرد و زن بگیرد کند در یکی آبزن. آبزن حوض کوچک، آبگیر کوچک. از روی ناگزیری، از روی دبنگی، نادانی، بدسرشتی، دیوخویی نمیداند با خود چه میکند. همی خون دام و دد و مرد و زن بگیرد کند در یکی آبزن. مگر کو سر و تن بشوید به خون، شود گفت اخترشناسان نگون. میکوشد مگر با خونریزی بسیار خودش را برهاند از آن بخت بدشگون که اخترشناسان 40 سال پیش به او گفتند که فریدونی خواهد آمد و سر تو به گرزه گاوسر خواهد کوبید. همان نیست از آن مارها بر دو دوش، برنج درازی است که نیست هیچ نوش. از یک سو از مارهای دوش خود رنج میبرد، یعنی از کی؟ یعنی می حراست از همین سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی که بر دوشهای خود او رو ایدند. از آنها در حراس است، می حراست، نگران است و سوی نگران فریدون است. فریدون کیست؟ شما دختران و پسران و خوب ایران از شما در حراس است، میترسن، نمیداند چه کنند. اون چه از او ساخته است خون دد و دام و زن و مرد و کودک و بزرگ و پیر، همه را، خون همه را میریزد که شاید بتواند راه برون رفتی از این دامچالی سیه روزگاری خود بیابد، از این کشور آید به دیگر شود، از کشوری چون بر هفت کشور پادشاهی میکرد بیاد داریم، از این سرزمین به سرزمین دیگر میرود، شاید راه گریزی بیابد از این سرنوشت، از این کشور آید به دیگر شود، زرنج دمار سیاه نقنود، این مارهایی که از بوسگاه اهریمن بر دوشانه های او رو ایدند، او را دچار یک سیاه روزگاری کردند، از دست آنها رهایی ندارد. بیامد کنون گاه باز آمدنش، اکنون زمان رسیده است که باز بر میگردد به خانه، رفته است ولی به زودی بر میگردد، که جایی نباید فراوان بودنش، در جایی نمیتواند آرام داشته باشد، در هیچ کجا نمیتواند بماند، دیر زمانی رفته است به زودی باز خواهد آمد. این را دو خواهر جمشید ارنواز و شهرناز میگویند به فریدون. گشاد آن نگار جگر خسته راز، نهاده بدو گوش گردن فراز. خب تا اینجا را با هم خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. تو کشور ز ضحاک بودی تهی، یکی مایه‌ور بود به سان رهی. مایه‌ور همان ارجمند و بزرگوار است و رهی چاکر و فرمان بردار. چنین کسی در کاخ ضحاک بود، کسی که هم از او فرمان برداری میکرد و هم آدم مایه‌وری بود، مایه‌داری بود، آدم ارجمندی بود، ایرانی بود، ولی به هر روی چاکر و فرمان بردار ضحاک بود. که او داشتی گنج و تخت و سرای، شگفتی به دل سوزگی کت خدا. به دل سوزگی تاج و تخت ضحاک رو پاسداری میکرد. شگفتا که دلسوزان ضحاک امروز هم همیهنان هم بس بسیارانند. امروز هم ضحاک کم ندارد از این دلسوزگان، از این کسانی که او را پیروی میکنند. ورا کندرو خواندندی به نام، به کندی زدی پیش بیداد گام. نامش کندرو بود و در بیدادگری هم کند بود، یعنی شتابی نداشت در بیداد. می توان گفت که روی هم رفته آدم نیکسرشتی بود. به کاخ اندر آمد دوان کندرو، در ایوان یکی تاجور دید نو. کندرو آمد به کاخ پادشاهی، کسی دیگری را دید بر جای ضحاک نشسته. نشسته به آرام در پیشگاه، در پیشگاه در اینجا یعنی بالاترین جایگاه، نشسته است بر بالاترین جایگاه کاخ. چو سرو بلند از برش گرد ماه، یعنی ماه تمام، این زیبایی، این شکوه که بر فریدون میتابد. ز یک دست سرو سهی شهرناز، به دست دیگر ماه روی ارنواز. یک بار دیگر یادآوری میکنم که این دو ناظرین بانوی ایرانی که یکی سرو سهی و دیگری ماهروی در اینجا گفته شد، هر دو بیش از 1000 سال زیستند، ولی اکنون مانند دو دوشیزه زیبا رخسار و بالا بلند و جوینده کام در دو سوی فریدون جوان نشسته و از او دلبری می کنند. چرا اینها را پیاپی یادآوری می کنم؟ تلنگری باشد بر شما جوانان خوب دانشپژوه که شاهنامه را پی خواهید گرفت، در آینده باید این رازوارگی ها را بکشایید. این دو بانو کیستند؟ شایان پذیرش نیست، ما میدانیم که فردوسی با ما شوخی نمی کند. چگونه می شود دو زن، دو بانوی ایرانی پس از 1000 سال هنوز هم این گونه دلبر باشند، در کنار فریدون جوان و زود دلبری کنند و فریدون هر دو را به همسری برگزیند؟ خب اینها یا نماد همه بانوان ایرانی هستند در همیشه تاریخ، یا باید شما جستجو کنید. به باور من این دو نماد دو نهاد کشورداری هستند که هرگز پیر نمی شوند. حالا شما نامش رو بگذارید ارتش یا نیروهای بازرگانی، نیروهای فراهمی، فناوری، هرچی، دو نهاد بسیار بسیار مهند کشورداری که پیر نمی شوند، همیشه جوانند. چرا بانو هستند؟ چرا مرد نیستند؟ سرشتشان چرا زنان است؟ بسیار روشن است، برای که زن زاینده است، زن بن زندگی است. اگر مرد بودند بیگمان پیر می شدند، ولی چون زنند همواره زایا هستند، می زایند، زخوزات دارند. از این رو هست که به باور من این دو نهاد در پیکر دو بانوی زیبای ایرانی نشان داده می شوند. ولی من بیش از این نمی دانم، ولی شما جوانان رو برمی انگیزم که بدرنگید بر این گونه رازوارگی ها و آسانی از کنارشون نگذرید. زمان دارید، در روزگار جوانی ما اینترنت نبود، همه ابزار که امروز فرادست شما هست برزانی و فراوانی فرادست ما نبود، ولی شما دارید این گنجینه ها رو. بکوشید این رازوارگی ها را پیدا کنید و با دیگران در میان بگذارید. ای کاش که من هم زمان می داشتم، از شما در آینده می آموختم. همه شهر یک سر پر از لشکرش، کمربستگان زد رده بردرش. در برخی از نسخه ها آوردن کمربستگان صف زده بردرش. باز یادآوری می کنم که در برخی از نسخه ها واژه هایی به کار رفته است که برازندگی فردوسی نیستن. اینها رو من پیاپی یادآوری می کنم که اگر شما نسخه در دست دارید که واژه صف در آن آمده، صف را خط بکشید. واژه صف از واژگان تازی است. فردوسی در بکارگیری این گونه واژه ها بسیار پرهیزیده است. ما نیز باید بکوشیم در گفتار و نوشتار از این گونه واژه ها بپرهیزیم. نه آسیمه گشت و نه پرسید راز. هنگامی که دید فریدون را بر تخت شاهی نشسته، نه آسیمه سر شد نه پرسید راز. نه پرسید که شاه تو کی هستی بر تخت شاهی نشستی بر جای زحاق. نیایش کنان رفت و بردش نماز. یعنی کرنش کنان، نیایش کنان یعنی کرنش کنان، ستایش کنان پیش رفت و او را ستود. بمی ساده. این رفتارها باید تلنگری باشد بر روان قطیارگانی مانند خامنه‌ای، که خامنه‌ای بداند که کسانی که امروز در بیت رهبری او آنگونه چاپلوسی میکنند به چه آسانی او را خواهند فروخت. همانگونه که دیدیم که کنترو کرنش کنان و ستایش کنان پیش میرود و فریدون را میستاید. بر او آفرین کرد کارگزار ضحاک، آفرین کرد بر فریدون. بر او آفرین کرد که شهریار، همیشه بزی تا بود روزگار، زندگانی افتراز باد. خجست نشست تو با فرهی، که هستی سزاوار شاهنشهی. ببینید این پیشکار ضحاک است. باید که نگران باشد ولی نیست، باید اندوهگین باشد ولی نیست، شادمان است. چرا؟ درست است که کارگزار ضحاک بود، شاید از روی ناگزیری، ولی امروز از بن جان شادمان است که یک ایرانی آمده است دست ضحاک تازی تبار اهریمن خو را از سر مردم ایران کوتاه می‌کند. می‌گوید خجسته نشست تو با فرهی، که هستی سزاوار شاهنشهی. جهان هفت کشور تو را بنده با، سرت برتر از ابر بارنده باد. سرت برتر از ابرها باشد. فریدونش فرمود تا رفت پیش، بگفت آشکارا همه راز خیش. فریدون فرمود که بیا ببینم تو کیستی. رفت و گفت من کنترو هستم، کارگزار ضحاک هستم، گنج ضحاک در دست من است، همه آنچه را که دارد در دست من است. بفرمود شاه دلاور بدوی که رو بزم شاهی بساز و بجوی. ببینید یک راز بزرگی در این سخن هست. فریدون نمیگوید بسیار خوب، اکنون که تو گنجدار ضحاک هستی، گنج ها رو بیار به پیش من، به پیشگاه من. نمیگوید، نمیخواهد، چون آنها رو دارد. چه میگوید؟ چه فرمان میدهد؟ ببینید چند اندازه ژرف است این سخن. هنوز پیروز نشده است ولی پیروزی خود را میداند. فریدون میفرماید که رو بزم شاهی بساز و بجوی، برو بزم برپا کن. در وقتی از نسخه ها نوشتن که رو آلت تخت شاهی بجوی، که باز هم نادرست است. چرا؟ افسون بر این که آلت از واژگان تازی است، سخن هم بسیار سست و بیمایه است. که رو بزم شاهی بساز و بجوی، نبیز آرو، یا نبید همون می شراب، نبید آر و رامشگران را بخوان، به پیمای جام و بیارای خان. رزم ما همان بزم ما و بزم ما همان رزم ماست. و من بسیار بسیار بسیار شادمانم که پیران سر این را در میان شما جوانان دیدم. دیدم که در میدان رزم با ضحاک گاه رقص کنان می رفتید و دیدم که در آیین‌های خاک سپاری رقص کنان رفتی و پیکر بیجان همراهان خود را به خاک سپردی. خوشا گوارای جانتان باشد این رزم پیروزگر و این بزم پیروزگر. بزمتان و رزمتان گوارای جانتان باشد و بماند. پس می‌فرماید خان بیارای و می و جام بر خان بگذار. کسی کو به رامش سزای من است، به بزم اندرون دلگشای من است، بیار انجمن کن بر تخت من، چنان چون بود در خور بخت من. کسانی را بر خان فرا بخان بیار که سزاوار من باشند. یعنی از این سران سپاه نیا، از این سران بسیج نیار کسی به پیشگاه من. نمیخواهم چهره زشتشان را ببینم. ولی از میان مردم ایران، جوانان پاکسرشت، دختران و پسران و خوب چهر و بالا بلند، همه را برا بخوان بر خان من بنشان. چه زیباست نیست؟ چنان چون بود در خور بخت من. سخنها چو بشنید زو کند رو، بکرد آنچه گفتش جهاندار نو. می روشن آورد و رامشگران، خنیاگران، رخصندگان، همان در خورش با گوهر مهتران. در اندازی او برازنده فریدون، کسانی رو آورد در کنار او بر خان نشان. فریدون چمی خورد و رامش گزید، شبی کرد جشنی چنان چون سزید. این جشن جشن پیش از آغاز نبرد است و این به ما نشان می‌دهد که در منش ایرانی، در بینش ایرانی، جشن با رزم هرگز از یکدیگر جدا نیستند. رزم و بزم همواره با یکدیگر. از این روز که میگویم بزم ما همان رزم ما و رزم ما همان بزم ماست. چو شد بامدادان روان کندرو، برون آمد از پیش سالار نو. نشست از بر باری راه جوی، سوی شاه ضحاک بنهاد رو. باره همان اسب است، نشست بر روی اسب و رفت سوی شاه ضحاک. بیامد چو پیش سپهبد رسید، سراسر بگفت آنچه دید و شنید. خب کندرو میدانست که ضحاک کجاست. بامدادان سوار بر اسب تیزرو رفت به سراغ ضحاک، به ضحاک گزارش بدهد. بگفت آنچه دید و شنید، همه ی آنچه را که در کاخ دیده بود و انجام داده بود گزارش کرد به ضحاک. بدو گفت که شاه گردن کشان. شما نگاه کنید با فریدون چگونه سخن گفت، اکنون با ضحاک چگونه سخن گفت. که شاه گردن کشان، به برگشتن کارت آمد نشان. آقا روزگارت تیره شده است. سه مرد سرفراز با لشکری فراز آمدند از دیگر کشوری. از آن سه یکی کهترن در میان به بالای سر و به چهره کیان. به سان است کهتر فزونیش بیش از آن مهتران اون حد پای پیش. سه برادر آمدن یکی که از دیگران کوچکتر است ولی از هر دو پیشا پیش می رود و او سروری دارد بر دو برادر دیگر. یکی گرز دارد چو یک لخت کو. لخت کو یعنی تکی از کو به این بزرگی. همی تابدن در میان گروه می تابد خورشید گونه می تابد. شما نگاه کنید این تابندگی فریدون را همیهنانم خواهش میکنم این کار رو در اندیشه خود انجام دهید. تابندگی و زیبایی فریدون را برابر بگذارید با این بوزینگان بالا روندی امروز سران سپاه و دیگر کسانی که در بیت رهبری میبینید. ببینید چه اندازه زشتند این فرومایگان. من نمیدانم اینها از کدامین تخمند. این افشین جان یک روز این را بپرسید از پروفسور حسام نوذری به ما بگوید آها اینها از چه نژادند؟ مگر می شود ایرانی به این زشتی؟ اینها که ایرانی نیستن ولی زشتن. در اینجا فریدون همی تابنن در میان گروه. آقا خورشیدگونه می تابد. با اسب اندر آمد به ایوان شاه. یعنی با اسب آمد به کاخ تو. آخه این خیلی خیلی بی ارجیست که کسی سوار بر اسب به ایوان بیاید. میگوید سوار بر اسب به کاخ تو در آمد. دو پرمایه با او همیدون برا. یعنی دو برادر او، دو پرمایه، دو گردن کلوف، دو ارجمند، دو وارامنش با او همیدون برا. بیامد به تخت کیی برنشست. آقا آمد نشست بر تخت پادشاهی تو. همه بند و نیرنگ تو کرد پست. همه افسونهای تو، همه پتیارگی های تو رو همه رو در هم کوبید. هر اون کس که بود اندر ایوان تو ز مردان مرد و ز دیوان تو، یعنی همه سران سپاه، همه سران بسیج، همه را سر از پای یک سر فرو ریختشان. سر همه را از تنهاشان فرو ریخت. همه مغز با خون برامیختشان. سر همه سران سپاه را از پیکرهاشان جدا کرد. حالا نگاه کنید ضحاک چه میگوید. ببینید خامنه ای چگونه واکنششان میکرد. بدو گفت ضحاک شاید بودن که مهمان بود. شاد باید بودن. باید شادمان باشیم. شاید مهمان آمده است. این رفتار ضحاک را میتوان با کرنش قهرمانانه سیدعلی خامنه ای به هنگام برخورد با سختی ها برابر گذاشت. کارگزار ضحاک میگوید بزرگا جوانی از ایران با اسب و سپاه و جنگ ابزار به کاخ پادشاهی تو در آمده و سر از پیکر سران سپاه ننگین دامن تو جدا کرده. خامنه ای که ترس از فریدون مغزش را از کار انداخته است میگوید شاید مهمان باشد. میبایست جشن برپا کنیم و شادی کنیم که مهمانی رسیده است. چون این داد پاسخ برا پیشکار که مهمان ابا گرزی گاوسار به مردی نشیند به آرام تو. ز تاج و کمر بسترد نام تو. به آیین خیش آورد ناسپاس. چون این گر تو مهمان شناسی شناس. آقا آمده است سران سپاهت رو کشته است، بر تخت تو نشسته است، چون این کسی رو مهمان میشناسی؟ این چگونه مهمانی است که با گرزی گاوسار همه نشانه های فرمان روائیت را در هم کوبیده، به مردی و مردانگی بر تخت تو نشسته، نام ننگین تو، درفش الله نشان تو و همه دیگر نشانه های فرمان روائی تو را به خاکروبدان تاریخ انداخته است. اگر تو چون این کسی را مهمان می شناسی خب بشناس. بدو گفت ضحاک چندین منال که مهمان گستاخ بهتر بفال. ببینید هنوز نمیخواهد فرونشست آفتاب بخت خود را بباورد. میگوید مهمان، مهمان خوب آن است که گستاخ باشد. چون این داد پاسخ بدو کنترو که آری شنیدم تو پاسخ شنو. یعنی نامور هست مهمان تو، چه کارستشن در شبستان تو، که با دختران جهاندار جمع نشینت زنت رای بر بیش و کم. به یک دست گیرد رخ شهرناز، به دیگر عقیق لب ارنواز. شب تیرگون خود بتر زین کند، به زیر سر از مشک بالین کند. آقا شباهنگام از این هم بدتر می کند. در آغوش همسران تو می خوابد، سر بر گیسوان همسران تو می خوابد. چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو، که بودند هموار دلخواه تو. در اینجا براشفت ضحاک برسان کرگ. کرگ همون کرگدن است، همانند یک کرگدن نارامزی وحشی. براشفت ضحاک شنید آن سخن کارزو کرد مرگ. به دشنام زشت و به آواز سخت شگفتی بشورید با شور بخت. خشمش را بر سر این بیچاره فرو بریزد. بدو گفت هرگز تو در خان من، از این پس نباشی نگهبان من. از این پس دیگر نیستی. او را از پایگاهی که داشت پایین میکشد. چون این داد پاسخ او را پیشکار، که ایدون گمانم من ای شهریار، که از این پس نیابی تو از بخت بهر، به من چون دهی کت خدایی شهر. کار تو تمام است کت خدا، کار تو تمام است سید علی خامنه‌ای، به من چون دهی کت خدایی شهر. چو بی بهره باشی ز گاه مهی، مرا کار سازندگی چون دهی. کدام پایگاه میخوایی از من بستانی یا به من بازگردانی؟ کارت تمام است. ز تاج بزرگی چو موی از خمیر، برون آمدی مهترا چاره گیر. سیدلی کارت تمام است. تو را دشمن آمد به گه برنشست. ببخشید یک بار دیگر. تو را دشمن آمد به گه برنشست، یعنی دشمن تو آمد بر گاه تو. به گه بر یعنی بر تخت پادشاهی تو برنشست. تو را دشمن آمد به گه برنشست، یکی گرزی گاو پیکر به دست. همه پند و نیرنگت از رنگ برد. این رنگ را به یاد داشته باشید. رنگ و نیرنگ در یکی از برنامه ها با افشین گرامی در این زمینه بویژه به یاد داشته باشیم، در باره سپید و سیاه جامعه عروس و داماد که گفتم در این زمینه افشین جان به یادم بیاری که سخنی داشته باشیم در باره این رنگ و نیرنگ و رنگ. همه بند و نیرنگت از رنگ برد، دلارام بگرفت و گاه حد سپرد. دلارام بگرفت یعنی همسرانت رو هم از تو گرفت. جهاندار ضحاک از آن گفتگوی به جوش آمد و زود بنهاد روی. بفرمود تا برنهادند زین بر آن بادپایان باریک بین. فرمان داد که اسپا را بیاد آماده کنن. بیامد دمان با سپاهی گران، همه نر دیوان و جنگاوران. همه فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی لباس شخصی ها و پیروان خرد در بازار دینگم کرده و طلبه های سودجوی بیمایه را گرد آورد و به کاخ پادشاهی خود که اکنون در دست فریدون بود یورش برد. زبیراه مرکاخ را بام و در گرفت و بکین اندر آورد سر. سپاه فریدون چو آگه شدند، همه سوی آن راه بیره شدند. ز اسبان جنگی فرو ریختند، در آن جای تنگی براویختند. به هر بام و در مردم شهر بود، کسی کش ز جنگاوری بهر بود. از آن سو مردم شهر همه ایرانیان که جانشان از ستمباریگی های آخوندهای پست و فرومایه بلب رسیده بود، هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوان که توان رزمیدن داشتند به یاری فریدون برخواستند و بر روی ضحاک خامنه ای سرشت به سپاهیان ننگین دامن او جنگ ابزار کشیدند. همه در هوای فریدون بودند، کسی در خانه ننشست. اینجا سخن از قشر خاکستری در میان نیست. همه در هوای فریدون بودند که از درد ضحاک پرخون بودند. ز دیوارها خشت و از بام سنگ، به کوی اندرون تیغ و تیر و خدنگ. خشت، این خشت گلی نیست، خشت نیزه کوتاهی بود که در این گونه رزمها به کار می بردند. نیزه کوتاهی که با دست با انگشت یا گاه با ریسمان با بند پرت می کردن به سوی دشمن. ببارید چون ژاله زبر سیاه، پی ایران نبود بر زمین جایگاه، جای پا بر زمین نبود، همه مردم آمده. به شهر اندرون هر که برنا بودند، چو پیران که در جنگ دانا بودند، یعنی از کودک 10 ساله به بالا بودند تا پیر مردان و پیر زنانی که به هر روی دانش جنگ داشتند، اگر خود توان جنگیدن نداشتند ولی راه و آیین جنگ می دانستن. چو پیران که در جنگ دانا بودن، سوی لشکر آفریدون شدن. همه آمدن به خیابان، کسی در خانه ننشست. ز نیرنگ ضحاک بیرون شدن. فریب و نیرنگ خامنه‌ای دیگر کارساز نبود. ز آواز گردان بتوفید کوه، زمین شد ز پای ستوران ستو. آقا کره زمین در زیر پای این اسبان به سطوح آمد. به سربر زگرد سپه ابر بست، یه زگرد سپه ابر بست. آقا خاکی که از زمین برخاست ابری بسته شد بر فراز. به نیزه دل سنگ خارا شکست، خروشی برآمد ز آتش کده، که بر تخت اگر شاه باشد دده، اگر یک جانور نارامزی یک دد بیابانی هم بر تخت فرمان روایی بنشیند، بیگمان بهتر از خامنه ای خواهد. یک دد بیابانی، یک خوک، یک خرس، یک کرگدن، یک دیو، یک ببر بر جای خامنه ای بهتر از خامنه ای. همه پیر و برناش فرمان بریم، یکایک ز گفتار او نگذریم. نخواهیم برگاه ضحاک را، بران اژدهادوش ناپاک را. سپاهی و شهری به کردار کوه، سراسر به جنگ اندر آمد گروه. از آن شهر روشن یکی تیره گرد، بر آمد که خورشید شد لاژورد. پس آنگاه ضحاک شد چارجو، ز لشکر سوی کاخ بنهاد رو. به آهن سراسر بپوشید تن، تن پوش آهنین بتن کرد، بدان تا نداند کسش زنجومن. آنچنان خود را پوشان که کسی نشناستش. مارها را هم در زیر این جامه آهنین پنهان کرد. برآمد بران بام کاخ بلند، به چنگ اندرون 60 بازی کمند. باز، این که میگوید 60 بازی، باز درازای آرنج است تا نوک انگشت میانی. 60 باز می شود چیزی نزدیک به 30 متر. با چنین کمندی خود را بر بام کاخ رسانید. بدید آن سیاه نرگس شهرناز، ببینید موهای شهرناز هنوز سیاه است پس از 1000 سال. بدید آن سیاه نرگس شهرناز، پر از جادویی با فریدون براز. درستاره روز و دو زلفش چو شب، گشاده به نفرین ضحاک لب. و دید و شنید که ارنواز لب گشود از بنفرین او در آغوش فریدون، بدانست کانکار هست ایزدی، رهایی نیابد ز دست بدی. به مغز اندرش آتش رشک خواست، به ایوان کمان اندر افکند راست. نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، آنچنان غیرتش به جوش آمد که نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، فرود آمد از بام کاخ بلند. همان تیز خنجر کشید از نیام، نبکشاد راز و نبر گفت نام. به چنگ اندرش آب گندشته بود، به خون پریچهرگان تشنه بود. با دیدن همسرانش در کنار فریدون، رگ مردانگیش به جنبش تر آمده و چراغ خردش را خاموش کرده است. زبانا چو پی بر زمین برنهاد، بیامد فریدون به کردار باد. همین که پایش را گذاشتم این فریدون آمد، بر آن گرزی گاوسر دست برد. بزد بر سرش ترک بشکست خورد، ترک همون کلاه خود است. بزد بر سرش ترک بشکست خورد. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. همین که خواست او را بکشد، سروش پیک ایزدیش در بینش ایرانی، یکی از ایزدان است، ایزد پیک است، پیکی است که پیام اهورامزدا میآورد به مردمان. آمد به فریدون گفت نکش، بگذار بماند. در اینجا یک رازی هست که من یک بار گفتم، در اینجا یک بار دیگر بگویم. چرا میگوید که نکش؟ البته در اینجا میگوید مزن گفت کورا نیامد زمان، هنوز زمان مردنش نرسیده است، نکش. ولی راز دیگری در این سخن هست. راز این است که ضحاک نماد بدترین زشتی هاست، بدترین سیاهی هاست، همین خامنه است. ایزد سروش به فریدون میگوید نمیتوانی او را بکشی، کشتنی نیست، مردنی نیست، ولی به بند کشیدنی هست. هر یک از ما در درون خود ضحاکی داریم. این آموزه است در شاهنامه برای ما که میگوید اون ضحاک درون را نمیتوانی بکشی. هر اندازه پارسایی پیشه کنی، هر اندازه بکشی که آدم خوبی باشی، ولی اون ضحاک درون را نمیتوان کشت، ولی میتوان به بندش کشی. میتوانی ضحاک درون خودت را به بند بکشی و او را در اون سیاهی های روان خود در چاه بیاندازی و سنگی هم بر رویش بگذاری که سر برون نکشد، ولی کشتنی نیست، همیشه زنده است. مزن گفت کورا نیامد زمان، همیدون شکسته ببندش چو سنگ، همانند یک سنگ ببندش که هیچ تکان نخورد. همیدون شکسته ببندش چو سنگ، ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ. به کوه اندرون به بود بند او، ببینید به بود، بهتر این است که او را نکشی، نمیتوانی بکشی، پس نکش که بکشیش. به کوه اندرون به بود بند او، نیاید برش خیش و پیوند او. هنگامی که در اون کوه بیرون، یعنی در اون انتهای، در پایانه روان خودت، در اونجا ببندیش، پیوند او، خیشان او و دیدار او نخواهند آمد. یعنی دو دیو گردن فراز آز و نیاز، کینه ورزی، رشک ورزی، حراسیدن، ترسیدن، اینها همه دیوانند، به سراغ او نخواهند آمد و تا آسوده خواهی شد از همه این دیوان. ولی این ضحاک رو ببند. فریدون چو بشنید ناسود دیر، نه آسودگی پیشه نکرد، ناسود، نه یاسود. فریدون چو بشنید ناسود دیر، کمندی بیاراست از چرم شیر. به بندی ببستش دو دست و میان، یعنی کمرش را، دستانش را، پاهایش را، همه را به بندی ببستش. چه زیباست نه؟ بستن خامنه‌ای. به بندی ببستش دو دست و میان که نکشاید آن بند پیل ژیان. چون که پیل ژیان هم نمیتوانست آنها را پاره کند. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. این آیین زشت

0: آین ناخوب ضحاک بیفکند ناخوب آین اوی بفرمود کردن به دربر خروش که این نام داران با فر و هوش. اکنون دیگر جنگ به پایان رسید، ضحاک رو گرفتیم، ضحاک رو بردیم در دماوند، در یک قال به بند کشیدیم، بستیم. اکنون به کارگزاران خود میگوید که بروید در کوچه و خیابان با مردم چنین سخن بگویید که این نام داران با فر و هوش، ای پسران و ای دختران خوب این زمین، نباید که باشید باساز جنگ، جنگ ابزار زمین بگذارید. اکنون دیگر زمان جنگیدن نیست، اکنون زمان کار کردن است. نه زینگونه جوید کسی نام و ننگ، یعنی از این پس دیگر نرویم، چون آمدیم به جنگیدن، جنگیدیم، رسمیدیم، پیروز شدیم، ضحاک رو گرفتیم، اکنون کار تمام، جنگ ابزار بگذارید زمین، بروید در پی کار خود، هر یک کار خود ببرسد. اگر کشاورز هستید، اگر پیشور هستید، هر کاری که داشتید بروید همون کار ببرزید، باید کشور آباد کنیم. دیگر روزگار روزگار جنگ نیست. نه زینگونه جوید کسی نام و ننگ، سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند هر دو هنر. پس چه میکنیم از اکنون؟ یک ارتشی خواهیم داشت، ولی دیگران هنرمندان، آهنگسازان، نمیدارم نگارگران، پیشوران، کشاورزان بروند هر یک در پی کار خود، پزشکان و دیگران. یکی کارورز و دیگر گرزدار، یکی باید کار بورزد، کارگری کند و دیگری گرزداری. سزاوار هر کس پدید است کار، چون این کار آن جوید و آن کار این، پراشوب گردد سراسر زمین. به بند اندر است آن که ناپاک بود، یعنی ما خامنه ای را به بند کشیدیم، اکنون در بند است. جهان راز کردار او پاک بود، ببخشید باک. به بند اندر است آن که ناپاک بود، جهان راز کردار او باک بود. شما دیر مانید و خرم بوید، برامش سوی ورزش خود شوید. ورزش یعنی همون کار ورزیدن هایی که داشتید، اگر پزشک بودید، پرستار بودید، کشاورز بودید، کارگر بودید، مهندس بودید، هر چی که بودید، هر کسی برگردد بر سر ورزش خود. چه زیباست این واژه ورزش در اینجا، برامش سوی ورزش خود شوید. شنیدند مردم سخنهای شاه، از آن پرهنر مرد با دستگاه. از آن پس همه نامداران شهر، کسی کش بود از نام و از گنج بر، برفتند با رامش و خواسته، خواسته یعنی دارایی، برفتند با رامش و خواسته، همه دل به فرمانش آراسته. فریدون فرزانه بنواختشان، زراح خرد پایگه ساختشان، همه پندشان داد و کرد آفرین، همی کرد از جهان آفرین، همی کرد یاد از جهان آفرین. بدین گونه چرخه هزار سالی ستمباریگی های ضحاک خامنه ای سرشت به سر میرسد و ننگ نامه آن اژدهای ایرانسوز به دست فریدون و مردم ایران بسته می شود. این چنین آزادی و آزادگی گوارای شما جوانان پاک سرشت ایران باشد و بماند. برای شما چنین روزگاری رو آرزو می کنم. افشین جان، داستان ما در اینجا به پایان رسید. در نشست های آینده می پردازیم به شناخت امشاسپندان ایرانی و در پی آن آیین مهر، و اگر روزگار بر جا باشد برای ما برمیگردیم باز به شاهنامه.
1: بسیار عالی، امیدوارم که بتونیم تا اونجا که میشه ما از وجود شما استفاده کنیم. و آیین مهر و امشاسپندان هم درخواستی بود که از داخل ایران دوستان جوانانی که دنبال میکنن برای ما رو بارها خواستن که ما از شما خواهش کنیم که در این زمینه هم بیاین اطلاعاتتون رو با ما تقسیم کنین، همونطور که الان کردین این کار رو. در طول برنامه اشاره کردین که زشتی سران سپاه بریم از دکتر نوذری بپرسیم. ما قبلا با دکتر نوذری برنامه داشتیم راجع به این که این ژن و ذات چه از نظر بیولوژیک چه اهمیتی داره،

0: دکتر نوذری از منظر علمی با میدونی خب علم به روزم هست گفتن که ما بیان ژن ها هستیم، یعنی اینکه این یعنی منظور این که این سران زشتی سران سپاه برمیگرده به روح و روانشون، برمیگرده به آیینشون، برمیگرده به سبک زندگیشون، اونه که باعث میشه که شکمشون بیاد جلو اینجوری و اون چهره زشت و کری و خودشون درست کنن. واقعا اون اینا رو زشت کرد، نه ژنشون. اینه واقعا ایرانی بودن برمیگرده به همین آیین ایران، برمیگرده به همین فرهنگ ایران، که از اون که جدا بشی خب همین میشه دیگه، میشه خامنه ای، میشه این آدمایی که داریم میبینیم که چه شکلی هستن و چه جوری هستن، و یه بخشی از اون آیین ضحاک که در همین داستان اشاره شد که آیین ضحاک گوشن که همین خوردن مغز جوانان بود دیگه، اینم یه بخشی از آیین ضحاک بود که مغز جوانان رو میخورد، و این آیین پلیدیه که خامنه ای هم داره دنبال میکنه، دنبال از اول اصلا اومده. و به نظر من این هزار سال هم ببینید وقتی یه کسی به هر حال به دنیا میاد تا از دنیا میره ممکنه در 30-40 سال باشه و تمام تمام زندگیش خب همینه، حالا چه بگی 1000 سال، چه بگی 10000 سال، چه بگی 20 سال، فرقی نمیکنه. و این نسل، این 44 سالی که به ما گذشته زیر جمهوری اسلامی، مثل همون 1000 سال به نظر من، همونقدر کشور ما ویران شده، همونقدر زندگی ها تباه شده، انسان ها از بین رفتن، و فکر میکنم دیگه ما 1000 سالمون رو گذروندیم، یه وقتشه که ما این ضحاک رو بکشیم از تخت پایین و به بند ببندیم. همونطور که به زیبایی در شاهنامه اشاره شده که این ضحاک کشتنی نیست، این به بند کشیدنیه، و این خیلی مهمه. و جالبه که ضحاک رو با قل و زنجیر نمیکنن، با پوست شیر به بند میکشنش، و به نظر من همه اینا رازهایی که نیاکان ما گذاشتن، تمام اینا راز داره، دلیل داره که میگه پوست شیر و صحبت از قل و زنجیر نیست. به هر حال سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم ما در طول این 44 برنامه گذشته، و چه جالب سر 44 تا ما رسیدیم به پیروزی فریدون، و بریم حالا برنامه آینده امشاسبندان و آیین مهر رو قشنگ باز بکنیم و یه بار دیگه شما توضیح بدیم و ما آشنا بشیم با فرهنگمون. و اگه سخن دیگه ندارین در خدمت
1: کوچکی رو می‌خواستم بفرمایید.
0: بفرمایید. بله.
1: درست گفتی، این 44 سال بر ما بیش از 1000 سال ضحاکی گذشت، ولی یک نگرسانی هم داشت. در روزگار ضحاک ستمی که بر مردم ایران رفت، تنها ستم بر مردم رفت، یعنی مغز جوانان رو خوردند، خوراک مارهای گوش ضحاک کردند و ستمباریگی های بسیار بسیار که بر مردم ایران رفت، ولی بر خاک ایران ستم نرفت. رودهای ایران رو نخشکاندند، دریاچه ها و تالاب های ایران رو نخشکاندند، هوای ایران رو آلوده نکردند. ببینید در این 44 سال به باور من بسیار بسیار نکته روشنی رو دست گذاشتیم. این 44 سال فرمان روایی سید علی خامنه ای و یاران او بر میهن ما، بیش از 1000 سال ضحاکی در شاهنامه بر ما آسیب رسوند، پرگزند بود برای ایران و برای مردم ایران. نه تنها شمار بسیار بسیار بیش از اونچه که در روزگار ضحاکی کشته شدن، از جوانان ایران، از زنان و مردان ایرانی کشته شدن، منش و اخلاق ایرانی به تباهی کشانده شد، زیست بوم ایران به تباهی کشانده شد، هوای ایران، آب ایران، کانهای ایران به یغما رفتن، از نفت و گاز و آهن و مس و زر و سیم و هرچی که بود، و دریاچه ها و تالاب ها و رودها و همه اینها خشکانده شدن. آسیب و گزند بسیار بسیار مرگباری که در این 44 سال فرمان روایی اسلام و مسلمانی به دست آخوندها بر ایران رفت، به باور من در همه 10000 سال گذشته هرگز پیشینه نداشته است. هرگز شما در هیچ چرخی از تاریخ نمیتوانید نمونه بیابید برای این 44 سال فرمان روایی اسلام و مسلمانی بر نیابوم اهرایی ما. از این روز که من امیدوارم فرزندان پاکسرشت ایران بوم، پسران و دختران خوب ایران زمین به پا خیزند و کاخ صد ستون ستمبارگی های این آیین بیابانی را در هم بکوبند و دوباره بازگردند به اون منش ایرانی، اگرچه آسیب بسیار بسیار بزرگ بر ما رفته است، ولی جوانان می توانند این آسیب ها رو بازنهشت کنند، جبران کنند. سپاسگزارم از تو افشین بسیار گرامی که به من این زمینه و این فرصت دادی، که زمینه فراهم آوردی که من بتوانم با فرزندان خوبم باشم.
0: افتخاری بود، افتخاری بود، و من هم با شما موافقم که واقعا این آسیبی که جمهوری اسلامی زد هیچ در هیچ دوره دیگه به ایران نخورد، و امیدوارم که ما رازش همین بود، همین قسمت اینه که ما ایرانی ها باید ایرانی بشن اول تا بشه ایران رو پس گرفت، و برای ایرانی شدن باید با این فرهنگ آشنا شد. سپاسگزارم از شما و تا دیداری بعد. بدرود.
2: 3 2 1. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی، و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان حرفه‌ای با قطع‌های زنجیره‌ای، با جر ثقیل، عمامه‌داران و بی‌عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، آدم کشی، دایر کردن خانه های عفاف، جمع کردن پورسانتاژ، همون کاری که علی کاخی میکرد، زال محمد میکرد، پری بلنده می کرد، نامدن جانشین اونا شدن. قتل و غارت و آدم کشی، مصادره و قاچاق فروشی، فروش ایران و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمجران، با مهر و امضای روزانه، پس از صرف کله پاچه صبحانه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در بین کتاب‌هایی که بررسی می‌کردم، به یک موضوعی برخوردم که نمیدونم گفتنش تا چه حد درسته یا غلطه، چون یه عده‌ای هستن تعصب دارن. ببینید، این تعصب چیزیه که امروز روز ممکنه بگن ما مظلومیم، فردا الان توی مظلومیشون میخوان حق حرف زدن از من بگیرن. حالا اینها میتونن مرام سیاسی داشته باشن، میتونن مرام مذهبی داشته باشن، میتونن به یه دینی معتقد باشن. وقتی در اقلیت قرار میگیرن و زوری ندارن، زور میگن. حالا حساب بکنید اینا اگه زور دستشون بیاد چی میگن؟ فرق نمی کنید، اینا پیرو مذهب باشن، پیرو اسم باشن، پیرو مصدق باشن، پیرو محمد رضا شاه باشن، پیرو هر کسی، میگه من راست میگم، هر کس دیگه حرف میزنه مزخرف حرف میزنه، اصلا حق نداره راجع به باورهای من صحبت کنه. ما دموکراتیم، به کسی حق نمیدیم راجع به ما صحبت بکنه. مدت هاست این آقای مهدی شمشیری کتابی داره به نام نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. من خیلی وقت این کتاب رو، من اصلا کتاب های آقای شمشیری رو دوست دارم، به دلیل اینکه حرفاش همه مستنده، از خودش چیزی در نمیاره، میره میگرده پیدا میکنه و بعد به شما میگه شما قضاوت کنید. هیچ وقتم نمیگه حتما اینجوری بوده یا حتما اینجوری بوده. مثلا هیچ وقت نمیگه مصدق حتما خوب بوده، هیچ وقت نمیگه مصدق حتما بد بوده. یکی از دوستان دیگه هست به نام محمد مجزا، ایشون هم یک کتابی داره درباره دکتر محمد مصدق. یکی دیگه از دوستان هستش که اون هم کتابی داره. این سه چهار تا کتاب در مقابل ده ها کتابی که از آقای دکتر مصدق تعریف کردن، هیچ کسی حق نداره بگه اونها رو شما نخونید، اما اونا حق دارن که بگن اینها رو شما نخونید. من دردم میگیره یه وقتا، من نه بدی مصدق رو میگم نه خوبیش رو میگم، من میگم بایستی اون کسی که نظر خوب داره درباره مصدق خوند، اون کسی هم که نظر بد داره در باره مصدق خوند، برای اینکه ما نمیخوایم کورکورانه چیزی رو یاد بگیریم، میخوایم خودمون بفهمیم، قضاوت بکنیم. تمام یاران مصدق دربارش نوشتن و امروز اصلا بحث مصدق نیست، بحث محمد رضا شاه نیست. اگر به فردا بخوایم نگاه بکنیم، فردا یه روز دیگری است. محمد رضا شاه نزدیک به 30 سال مرده، دکتر محمد مصدق هم نزدیک به 50 ساله، 40 ساله. این باز همون ضرب از زیدون امرای اسلامی میشه که تو مغز ما رفته. بیاین از این مراحل گذر کنیم، بیایم تو دنیای امروز زندگی بکنیم. اگر میخوایم چیزی از مصدق یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. اگر از محمد رضا شاه میخوایم یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم، خودمون قاضی بشیم. بچه‌ای که امروز توی انقلاب به دنیا آمده، حالا فرض کنید تا آدم های 40 ساله 42 ساله، اینا چیزی از رژیم گذشته و حتی از قبل اونا که سن من ندارن که زمان مصدق زنده باشن یا زمان شاه رو دیده باشن. بچه های 30 ساله امروز زمان شاه 1 سالش بوده. با جوی که در ایران حاکمه و از اول دنیا حاکم بوده، یعنی هیچ وقت ما اگر خارجی ها تاریخمون رو نمی نوشتن خودمون نمی دونستیم، انقدر بی تاریخ بودیم، یعنی هرچی داشتیم عربا سوزوندن و بردن و به آب انداختن و اینا. و چند روز پیش یکی از دوستان به من زنگ زد، گفت اینایی که من باشون بحث میکنم میگن این کتابایی که عربا از بین بردن اسماش چی بوده؟ گفتم این سوال اسلامیه، برای اینکه وقتی چیزی رو 1400 سال پیش از بین ببرن، آدمهایی هم که اونجا بودن بکشن، هر چیزی هم بوده آتش زدن، حالا اسمشو بعد 1400 سال اومدن از من میخوان؟ از اون کسی که دونه دونه انداخته تو دجله که شسته بشه از اون بپرسید. یک تاریخی ما داریم که از حدود 100 سال 150 سال پیش خارجی ها اومدن برامون در آوردن. دو تا تاریخ نویس یونانیه، یکی هرودوته یکی گزنوفن که خیلی معروفن و قلم دست اونا بوده، اونا با ایران دشمن بودن، هرچی دلشون خواسته نوشتن. ولی ما چیزهایی که داریم یا از اونجاست یا از سنگ نوشته هایی که خارجی ها اومدن برامون در آوردن. از بعد از هجوم تازیان به ایران چیزهایی که داریم، فرض کنید 4 مقاله نظامی عروضی رو داریم، نمیدونم سیاست نامه رو داریم، همین تاریخ طبری رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، تاریخی که عربا، ابن خلدون، ابن عسیر اینا نوشتن، اینها رو داریم، تاریخ سمنان رو داریم، تاریخ قومس رو داریم، تاریخ لرستان رو داریم، حبیب و سیه رو داریم، مروج و ذهب رو داریم، تاریخ مسعودی رو داریم. روی همینها هر چیزی به دست ما رسیده امروز از همونها و بعدش هم از نوشته های آخوندهای اسلامی، چه سنی از هر 4 رشته، چه شیعه، چه مثلا حتی اسماعیلیا، که ناصر خسرو، سفرنامه ناصر خسرو خیلی اینا رو به ما میده. من وقتی نگاه میکنم به کتاب هایی که درباره فرض کنید آقای دکتر مصدق نوشته شده، مثل اونا نگاه میکنم. برای اینکه مصدقی که امروز زنده نیستش که، اگر مصدقی بود و زنده بود اون وقت وضع ما یه چیز دیگه ای میشد. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که خودمون رفتار و کردارمون نمیدونیم چیه، نمیدونیم از کجا آمدیم، نمیدونیم، همه چیز برامون سانسوره. خبرهایی که دیروز براتون میخوندم، خود آخوندها دعواشون شده با هم دیگه، خود آخوندها با هم دیگه جنگ دارن، خود آخوندها میخوان ریشه هم دیگه رو بزنن. اون وقت من و شما میخوایم چیکار کنیم؟ به کجا میخوایم خودمون رو آویزون بکنیم؟

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه با کلاه و تشتک، دزدان فکل کرواتی، استاد دانشگاه، گوینده تلویزیون، گیره به گیران این دزدان از اون دزدان، لابی کنندگان، آشتی دهندگان، حکومت دزدان، از رهبر که عمامه سیاه سرشه تا اون جغله 15 ساله که زیر دست پا زانواش زخمه، عمامه سفید سرشه یا ممکنه سیاه باشه یا سبز میزه، فرق نمی کنه، عمامه رو میذارن شرعی بشه. اینها درس دزدی میخونن، بعد حجت الاسلام دزد میشن، بعد آیت الله دزد میشن، بعد آیت الله العظمای دزد میشن، بعد خطیب دزد میشن، بعد رهبر دزد میشن، بعد اکبر دزده میشن. سه طویله از دزدان، ریش در ریش، عمامه در عمامه، شوروا، خبرگان، تشخیص عادت دارن. سه طویله قوه قضائیه، مغننه، مجریه، رئیس جمهور بی عمامه دزد، حلقه مفقوده داروین، وزرای دزد. ما اون وقتا مثلا میگفتیم ابرام بتول سرخابی، حالا میگن نمیدونم حسن محمد نجار، اینا وزیر شدن. منتها فرق این قاضی های دزد، این وزیر های دزد، این امام دارای دزد با دزدای معمولی اینه که اینا دزدی شرعیه می کنن، شرع، شرع مبارک به اینا اجازه دزدی داده. سوره انفال، سوره هشتم قرآن بریم بخونین، الله، الله بالایی، نه الله زیر زمینی، گفته برید بکشت، اگر کشتید هرچی اونجا مون، دختر یارو، زن یارو، مال یارو، پسر یارو، همش مال شما ها، هر کاری میخوان باشون بکنیم، بعدم بریم بفروشید. الله گفته، الله، الله عادل، اللهی که در عدل معروفه، گفته شما ها برین اونا رو بکشین، تازیان وحشی، برین، ایرانیان مشرکن، برین بکشین، ایرانی ها آتش پرستن، برین بکشین. الله گفته. حالا اگر این وسط کشتم شدی، من خودم میبرم یه جایی، اونجا شراب کوثر، ساقیشم علی ابن ابی طالب، شاه مردان، شوهر بیوه زنان. البته این عکس اصلیش، عکس تام کروز نیست که توی ایران به شما میچپونن، این عکس اصلی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. ایشون در بهشت شغلش ساقیگریه، شراب کوثر پخش میکنه. سه تا جوی آبم اونجا هست، یکیش توش عسل میره، عسلا رو آب توش ریختن، یه خود شل شده همینجور مرتب میره، یکیش آب، تو عربستون که آب پیدا نمیشه، باید برفتن تایی که آب گندیده در میوردن، آب تمیز خوب، یکیش هم شیر، شیر پاستوریزه، اینا تو جوب همیشه میره.
بعد الله بهت خونه میده، یه خشت از طلا، یه خشت از نقره، یه خشت از زمرد، یه خشت از زبرجد. تو هر کدوم این قصرها 70 تا اتاق، هر اتاقی 70 تا غرفه است، تو هر غرفه 70 تا فرشه، رو هر فرشی 70 تا چیزه حوریه. آیت الله العظما دست قیب فرمودن، ای به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا میگن آه. خب با همین چیزا مردم رو خر میکنن میفرستن جنگ، با همین چیزا یارو رو خر میکنه، یه چیزی میبنده به خودش میره خودشو منفجر میکنه، اون وقت آلت تناسلیشو توی آهن میبنده که وارد بهش که میخواد بشه اون خراب نشده باشه. شعور ایمان، ایمان اعتقاد داره، اعتقاد بینی، اعتقادات رو باید بهش توهین نکرد، باید سوارش شد، توهین نباید کرد به این اعتقادات. این اعتقادات فقط مخصوص سواریه، یک کلید بنداز گردنت برو رو میل را برو. خب اگه تو ببینی یه حیوان وایساده اونجا پالون خوبی هم داره، نمیدی سوارش بشی، جفتک هم نمیندازه، چه توقعی داری آخوند این کارو نکنه؟ الله فرمودن که دزدی بکنید، مال مردم رو بخورید، من میبرمتون حوری خونه، حوری بهتون میدم، حور خونه نهان، حوری خونه پر حوریه. این قصرهای طلا و نقره و زبرجد همش هم سر بازار میتونی بری، هر وقت گرفتار شدی یه دنیا آجرار میکنی میری سر بازار بهشت، بغل یه خود اونورتره، یه دونه این طلاها رو میفروشی به حسن علی زرگر. و پولاش میخوای چیکار کنی؟ درخت چلو کباب داری، درخت خورش بادمجون داری، خود بادمجونو بهت میدن، تو بمیر فشار قبر رو ازت میگیرن، انکیر و منکر میان اصلا هیچی نمیگن، میگن تو پاسی، یه 20 بهت میدن، به جای اینکه بری سوره انفال بخونی یهو آدم بشی، نکنی این کارو ها، گوشی رو بردار به من فوش بده، 25 دلار بهت میدن، ای به گور پدر پدر فلان. دلم وسط میسوزه، بدبخت بدبخت بدبخت، چیزایی که میاری تو دهنت نمیدونی چیه. کاری نه این الله آسمونیه با این پاداشهاش، رفیق دزدان. یه الله زیرزمینیه، الله زیرزمینی امام اسمش، امام. تو هر چی داری 5% مال اون، 20% مال امامه، خمسش رو باید بدی. خب امامو که پیدا نمی کنی که، آخوند هست جاش میگیره، این بده به آخوند، میری به بهشت، الله حسد حوری میاره، پولا رو بده با آخوند، چون آخوند صبح به صبح میره تای چا، اونجا امام زمان رو پیدا میکنن و صبحونه میخورن، اینا میاد بالا کاغذ دستشه، میگه امام زمان خودش امضا کرد گفت بده به من. درود شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، دو تا شعر دارم براتون بخونم و بعد علت خوندن این شعرها رو براتون بگم. در 28 مرداد 1365 1986 بود
آره 1365 مغازه منو منفجر کردن، پسرمو کشتند. اولین عید نوروز به جای به عزا نشستند که بشینیم و گریه کنیم، یک کنسرت شاد و سیاسی در لندن گذاشتم، در آلبرت هال لندن. زنده یاد فریدون فرخزاد امسی برنامه بود، معین تازه داشت معروف می شد، مهستی بود. خانم فرشته را از آلمان آوردیم، رقصنده ای بود که دکترای فلسفه داشت، چقدر هم قشنگ می رقصید، بانوی بسیار فهیم، چقدر ما می شستیم با هم دیگه بحث می کردیم. پتانه بود، سعید محمدی بود، اسم شو بود یک کهکشان ستاره. در آلبرت هال لندن برای اولین بار اون زمان 7000 نفر آدم دور هم جمع شدن و زنده یاد فریدون فرخزاد برنامه بسیار زیبای اجرا کرد. دارم یه وقتی اگر بخواین، خدایی نکرده اگه بخواین پول خرج کنین کمک بکنین، من دارم براتون بفرستم، پولشو بفرستین من بفرستم براتون. چون از روزی که گفتم اون تقویم رو اگه میخواین براتون ایمیل کنم، حدود 320 تقاضا آمده چشم، ولی یه مرتبه همه رو نمیتونم یه روزه این کار رو بکنم، سیستمم جوری نیست، دونه دونه باید ایمیل کنم، یعنی فوروارد کنم براتون. این داستانهای عجیب و غریبیه، ما عجیب ملتی هستیم. دوباره معجزه آفتاب و آب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین، شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود، سپاس و بوسه و لبخند و شاد باش و درود، دوباره چهره نوروز و شادمانی عید، دوباره عشق و امید، دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار، هفت سین فرا رسیدن نوروز و سال نو را شاد باش میگویم. برایتان تندرستی و نیک روزی در سال نو آرزو دارم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید. این رو برای من یک عزیزی نوشته و من تقدیم به شما هم میکنم. برای این رو خوندم. شعر دیگه ای هست، گفتی که نوبهاران از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست. گفتی که زندگانی در شور عشق پیداست، تا یک جوان باقی است نوروز مردنی نیست. حرف من اینه، نوروز می خرامد با صد هزار آذین، بنگر که این تجلی هرگز نهفتنی نیست. از درد عشق گفتی و از مرگ عاشقانه، اما بهار دلها هرگز فسردنی نیست. از دیو شب چه ترسیم، فردای ماست روشن، دانی که شام تیره تا صبح ماندنی نیست. نوروز می گشاید دروازه های زرین در شهر روشنایی، خورشید رفتنی نیست. در کوچه باغ یاران گلهای یاس پژمرد، بی باد نوبهاران گلها شکفتنی نیست. دشمن درون خانه است، هشدار ای برادر، این درد با چه گویم، هر قصه گفتنی نیست. در سرزمین جمشید ضحاک لانه کرده است، وین دیو اژدها سر بی کاوه رفتنی نیست. درد ما اینه که کاوه نداریم.
مهریست در دل من پیوسته با وجودم، این رشته محبت هرگز گسستنی نیست، در جان من نهان است آن شعله مقدس، وین جاودان آتش هرگز فسردنی نیست. ما رهروان عشقیم، پیغام ما رهایی، بخشایش است و بخشش ما را که دشمنی نیست. بر پرچم تو زیبد خورشید و شیر و شمشیر، وین نقش جاودانه هرگز زدودنی نیست. داغی فتاده بر دل هر جا شقایقی هست، وین لاله‌های خونین از خاک رستنی نیست. آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. یکی از دوستان به نام بزرگ مهر وزیری از تگزاس این شعر رو گفتن، البته این شعر تازه سروده نشده، در سال 2003 سروده شده. علت این که این دوتا شعر رو خوندم وصف الحال منه. نوروز 66 با این هنرمندان که گفتم کنسرتی در لندن گذاشتیم به نام یک کهکشان ستاره، و تجربه به من نشون داده بود اگر فرخزاد وایسه و حرفاشو بزنه مردم کمتر میان، اما اگه نیناشناش توش باشه مردم زیادتر میان. ما اومدیم این خوانندگان و رقصندگان رو با کسب فریدون فرخزاد به هم چسبوندیم. فرخزاد برنامه رو افتتاح کرد و در پایان برنامه تمام خوانندگان رو که همه الان یکشون تو این دنیا نیست، هستی، همه رو آوردم روی سن و اینها با همدیگه سرود ایران خوندن. خودم هم اونجا بودم، دستامونو به هم گرفتیم و تازه 8 سال یا 9 سال از شورش خمینی گذشته بود. بعد دبی پیروز شد، مأموران حکومت دینی تلویزیون های زیادی زدن اینجا. در همون وقت یکی از همین مأموران یا کسی دیگه نمیدونم، یا اینکه آگهی خواسته بود بهش نداده بودیم، نوشت فاضلی در سالگرد مرگ فرزندش جشن به پا کرده. من در جوابش گفتم با دلی خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. این رو اون کسانی که برنامه آلبرت هال رو دیدن میدونند که من این رو گفتم. و بعد گفتم اگر بیژن من تو این راه کشته شد، بیژن کشته شد که نوروز بمونه. این نوروزه که میمونه، نه من نه تو. و به این دلیل این شعر رو براتون خوندم که من معتقدم آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. 3000 است که تاریخ داره، در هزاره اول 5 تا 6 تا 8 کشور بودن در سطح دنیا، الان نزدیک 200 کشور. ببینید یک دلیلی داره موندنش، چین بود، هند بود، مصر بود، نه این مصری که هست، اجیپت بود، قبطی ها بودند، نه این ایتالیایی که هست، این ایتالیا با رومانا فرق میکنن، عوض شدند، نه این یونانی که هست. اتفاقات زیادی افتاد. این ایران در چهارراه حوادث قرار گرفت، ولی چیزی که نگهش داشت نوروز بود.
اسکندر اومد، تازیان اومدند، چنگیز اومد، تیمور اومد، افغان ها یعنی اشرف افغان اومد، کاری به ملت افغان ندارم، من برادران ما هستن، من همیشه اونا رو جزی از ایران میتونم. همه اینا اومدن بنیاد این کار رو بردارند. مغول ها سالیان سال بر ما حکومت کردند. شما اگر سلسله های ایرانی رو بری بررسی بکنی، به جز سامانیان، دیلمیان و پهلوی، ما سلسله ایرانی نداشتیم. اما تو نمیتونی بگی ناصرالدین شاه ترکه. ما اینا رو همه رو وادار کردیم فارسی حرف زدن. محمود غزنوی فارسی حرف زد. دانشمند ما مغول رو ورداش برد بالا سر خلیفه المستعصم بالله، گفت گردنشو بزن، مردم ریختن گفتن این نماینده محمده، خلیفه محمد، اگه گردنشو بزنی آسمان الان میاد پایین، زمین میره بالا. هلاکو خانم مسلمون بود، گوین که مسلمون زیاد میکش ولی مسلمون بود، مغزشو خورده بودن. خواجه نصیرالدین طوسی گفت کاری نداره که، ما میذاریمش لا نمد میمالیمش. اگه دیدیم که زمین آسمون داره تکون میخوره، میاریم بیرون تعظیمش میکنیم، میگیم الله ما معذرت میخوایم که این توفاله ای تو رو اینجا داریم میمالونیم. اگر هم دیدیم خبری نمیش که میکشمش به جهنم، همه این علام الله اینا دروغه. درست هلاکو خان المستعصم کشت، ولی در واقع مغز متفکر خواجه نصیرالدین طوسی بود. بیکار نشستیم ما ایرونیا، یک کسی که مجبورم، خیلی مؤدبم نوشته بود، به انگلیسی هم نوشته بود، ولی چون نیت بد داشت مجبورم بگم این شخص انسان نبود. اولا 30 بار نمیم 40 بار یه چیز فرسته بود. بعد آقای فاضلی چهارشنبه سوری اومد هیچ خبری نشد. من گفته بودم خبری میشه، من گفته بودم تو باچ بندت رو جمع کنی پاشی بری اونجا حرکت کنی، نشستی تو خونت ننت بادت بزنه یا نشستی تو خارج که بری ملکات رو پس بگیری. من گفتم برید حرکت کنید، احتیاج به چیزی ندارید، برو اگه میخوای چیزی یاد بگیری، اگه میخوای بفهمی تو زندگیت، منطق و طیر عطار رو بخون. وقتی مرغا جمع میشن برن به سی مرغ برسند، بعد از تمام گرفتاری‌ها که براشون میاد، میرسن به یه جایی که قله قاف بوده، قرار بوده سیمرغ اینجا باشه. به هدهد میگن که پس سیمرغ کو؟ میگه خودتونو بشمارین ببینین چند نفرین. میبینن 30 تان. میگه سیمرغ شمایید، تو نشستی تو خونت خودتو باد بزنی که چطور بشه. من میگم تا حرکت نکنی کسی نمیاد دسته کنه بذاره تو بغلت. میخوای خودتو به خریت بزنی، ببخشید اینجوری صحبت میکنم، چون نوع اینی که حرف خرونه از من میپرسی، من مجبورم خرونه جوابتو بدم. تمام نوارهای من موجوده. گفتم برید شما این کار بکنید، اگر 50,000 نفر شما ها برید احتیاج به کسی ندارید. تو اصلا نفهمیدی من چی گفتم، یا اینکه نمیخوای بفهمی، یا معمولی که نفهمی. من تهمت به کسی نمیزنم،
ولی اگه وقتی آدم خودشو بزنه و خریت یه همچین مسائل میشه. راجع به این که بر من مینویسید به اعتقادات مردم توهین نکن، من میکنم، چون شماها نمیدونید اعتقادات یعنی چی. اگر تو اعتقاد داشته باشی سر منو ببری، من به اعتقادات خودت که هیچی، به اعتقادات پدرت هم توهین میکنم. اعتقاد یعنی چی؟ تو اعتقاد داری بری سر چهار نامه بندازی اون تو، به منم میگی همونو قبول کنم؟ تو اعتقاد داری که این عکس علی نیست، اون آلندلونی که اونجا وسط گذاشتن عکس علیه، تام کروز عکس علیه، من این اعتقاداتو قبول ندارم، توهینم بهش میکنم. ایمان و اعتقاد از خشک مغزی میاد، چون من بیندیش یا بمیر، من اعتقاد دارم، یا باید مثل من فکر کنی یا بگو قولو لا اله الا الله یا گردن تو میزنم. ای تو اون اعتقادت، من اومدم با این اعتقاد بجنگم، برای این که من نمیگم، تو میخوای بگی برو بگو، ولی به من نگو بگم. من در تمام برنامه ها به همه دارم میگم، حرف هایی که دارم میزنم پشتشم میگم، اگر این حرف ها به دردتون نمیخوری بریزینش دور. من اصراری ندارم که هر چی میگم درسته. من برای آدم های حرف میزنم که حرف منه میفهمن، یه دی اصلا نمیخوان گوش بدن، یه دی هنوز تو سنگ شدنن. ببین عزیز من، گدائی مشروعی که در هیچ یک از نوشتارهای مذهبی پیشینه ای ندارد، از مجله پژوهش مال دوست عزیزمون دکتر عرب، یکی از تفاوت‌های بارز مذاهب شیعه‌گری و سنی‌گری که نه در قرآن و نه در هیچ یک از نوشته‌های مذهبی اشاره‌ای به آن نشده است، موضوع خمس می‌باشد که بر اساس آن مسلمانان موظفند یک پنجم از درآمد و دارایی خود را به آخوندها بپردازند. خب تو اعتقاد به این داری، داشته باش، برو بده، یه پنجم نده، یه دومشو بده، به من نگو منم بدم، من یه پاچه بزم به اینا نمیدم، من به مفخور چیزی نمیدم، من دزدی نکردم که بخوام برم خدا واسم هوری بیاره، تو دزدی کردی میخوای بری سرم آخونده رو بدی، برو بده. در آغاز سده 19 آخوندهای شیعه برای استوار کردن قدرت مالی خود بران شدند تا با ارائه تئوری خمس منبع درآمد سرشار دائمی برای خود به وجود آورند. بنابراین خمس یکی از دستاویزهای پولستانی آخوندها از مردم ساده لوح بود، به طور کلی یک گدائی شرعی و مذهبی میباشد که هیچ دلیل و مدرکی نمیتوان یافت که این رسم پیش از سده 19 در دنیای اسلام وجود داشته باشد. پایش از اینه که محمد گفت، الله به محمد گفت، محمدم به من تو گفت، برید آدم ها رو بکشید، هر چی تو این دزدی و غارت گیره بردین 20% رو بدین من، با الله، با در راه ماندگان، با یتیمان، با فلان، ولی بدین من. کاروبار شیعه گرفت، رفتن دزدی کردن، غارت کردن، 80% خودش برداشت، 20% فرستاد برای محمد. ایران رو غارت کردن، 20% فرستادن، 60 هزار درهم یادم نیست برای عمر فرستادن. غارت کرده بودن، سنت محمدی رو به جا آوردن فرستادن. پول دوزی رو بده با آخوند بخوره. سهم امامه، امام زیر توی چاس
این میره تو چاه بهش میده. اولین کسی که امام درست کرد میگفت پولا رو بدین من میرم تو زیرزمین میدم امام. با همین ببینید یه چیزایی توی پاچه ما کردن. ببخشید من اینجوری حرف میزنم. اعتقادات من تو برو اصلا گوش نده. تو کی به تو گفته بیا بشینی حرف منو گوش بدی که به اعتقادات توهین بشه؟ برو گم شو اصلا از جلوی تلویزیون برو کنار. پونزه سالت هست، 90 سالت هم هست، من اصلا نمیخوام تو رو داشته باشم، میکنه احتیاج به تو ندارم. تو احتیاج داری حرفای منو بشنوی بفهمی. دلت میخواد بفهم، دلت نمیخواد برو. این که دیگه خوب بود که دیگه به اعتقاداتت نبود، به خودت بود. اصلا تو همه دنیا بیشتر میفهمی، باز چی نشستی اونجا با من چی کار داری؟ من دعوتت کردم. هر کی فکر میکنه من به اعتقاداتش توهین میکنم برو شو چی بره. من التماس به کسی نکردم بیاد بشینه. این مجله جهان، آینه جهان، تعصب یک هذیان و بیماری اجتماعی، پیدایش و نمو شیعه از تعصب. یکی از دانشمندان بزرگ جهان و از مفاخر عالم انسان گالیله است. در نیمه قرن 16 در ایتالیا به دنیا آمد. در رشته های متعدد از علوم تحصیل کرد. در پزشکی، ریاضیات، فیزیک تبحر جست. سپس به علم نجوم روی آورد و علم جدیدی را پایه نهاد. باری گالیله هرچند در علومی که خوانده بود استاد بود، اما تبحر و شهرتش در علم نجوم است. اولین تلسکوپ را به معنای جدید اختراع کرد و به مدد آن بر مشهودات و مکاشفات خود در نجوم دست یافت. مثلا اولین کسی بود که نوشت کره ماه کوههای فراوان دارد یا کهکشان مرکب از ستارگان کوچک است که از دید بشر بیرون است. گالیله فرضیه را که کپلر طرح کرده بود مبتنی بر این که زمین بر خلاف تصور آن زمان ثابت نیست بلکه حرکت می کند، به مدد ریاضیات و مشاهدات نجومیش علمن ثابت کرد و در این باب کتابی نوشت که مرکز منظومه شمسی خورشید است نه زمین و زمین در مدار خورشید حرکت میکنه. کلیسا اومد گفت به عقاید من توهین کردی. زورم دستش بود گالیله رو میخواست بکش. فکر میکنی گالیله چیکار کرد؟ گفت هرچی شما میگین درست. گفت شمع خاموش کنین، گفتم رو بیفتین بخورین، عقایدتون رو نگه دارید. اینا که من دارم میگم اینا رو از خودم نمیگم، اینا همه با دلیل و مدرکه. حالا تو نمیخوای بفهمی نفهم. این کتاب نویسندش دکتر، نه از اون دکتر چیزا قلابیا، دکتر حسابی پزشک، دکتر بقراط صفایی، جلد سومش. اسم کتاب هست آیین موسایی. اصلا کسی دنبالش نمیره، کسی کاری به این کار رو نداره. در صفحه 574 جلد سوم من براتون میخونم. من با نشونی همه کارام میکنم. مذهبیون میگویند مذاهب برای جلوگیری از شرارت‌های بشری پیدا شده. آخوندها اینا رو میگن. ولی بر حسب نمودارهای تاریخ ادیان تا کنون نتوانستند این مذاهب برای انسانها آسایش به بار آورند.
جاناتان سویفت میگوید در دنیا انقدر مذاهب داریم که ما را به جان هم بیاندازند، ولی انقدر مذاهب نداریم که ما را به دوست داشتن یکدیگر تشویق کند. میدونی چرا؟ برای اینکه هر مذهبی میاد پول دراره. وقتی میاد پول دراره، اون یکی رو باید رد کنه. و چون اون یکی رو باید رد کنه، مثلا محمد مذهب بت پرستی رو میخواست ورداره، چون اونایی که بتکده کعبه رو اداره میکردن سهم محمد رو ندادن. محمد گفتش آقا جون، شماها بچه نوه آقای عبدالمطلبین، منم نوه عبدالمطلبم، سهم منو بدید. ندادن، زورش هم نمیرسید، چیزی هم نداشت، گرفتاری مالی هم داشت. رفت یه زن پولدار گرفت، شروع کرد طراحی کردن که چجوری این خانه رو از دست اینا در بیاره و در آورد. هیچی نداشت، وقتی مرد تریلیونر بود، بیلم نزده بود، تجارتی هم نداشت. حالا این اعتقادات تو رو خراب میکنه. خب آدمی که نمیخواد بفهمه اعتقاداتش همیشه خراب میشه. من حقایقو دارم میگم، تا حقایقو میگم. آقا به اعتقادات ما توهین نکن. کی به تو گفت بیا بشینی برنامه منو ببینی؟ قایم نبینی که اصلا نمیفهمی من چی گفتم. مرض داری؟ پس الزاماً باید کیش‌ها را کنار گذاشت، اما در این صورت با مردم متعصب

مشتی که تو من فکر میکنی به اعتقاداتت دارم توهین میکنم، من دارم کاری رو میکنم که اینشتین گفته. اینشتین کیه؟ هیچی بابا برو. اما این کار هم به سادگی و سهولت در کوتاه مدت میسر نیست. بارها و بارها بهتون گفتم شاید بشر در آینده نزدیک یا بسیار دور بتواند در این امر موفقیت خوبی به دست آورد. لحاظا اکنون باید در پی آن بود که خرافات و اضافات و مطالب غیر منطقی و غیر اخلاقی را از کتب مذهبی به بایگانی های تاریخ سپرد. میتونی؟ نه. برو به چسب ذریع امامزاده درستت میکنه. تا با حذف مطالب دشمن مطالب دشمن تراشی بتوان به دوستی و آشتی و تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز به ویژه بین ادیان رسید، ولی این کار هم با سوابق ذهنی مردمان متعصب مشکل و یا غیر مقدور می باشد، زیرا متدینین امامه به سران و اون کسانی که فکر میکنن خیلی دین و مال اوناست، اون خداه اون گوشه نشسته همه دنیا رو ریخته به همدیگه، اومده فقط این تافته جدا بافته رو ننش ترکمون زده گذاشته اونجا، گفته که تو برو دوزی کن من تو رو میبرم به بهشت واسط خانوم میارم، اینجوری سر خودشو کلا میذاره. ببخشید من رو لغات صدام تنده، برای اینکه انقدر حرفای خرونه به من میزنن، اصلا من نمیدونم اینه چرا میشینن برنامه رو نگاه میکنن. خسته شدم بس که خودم آوردم در سطح یه بچه 12 ساله 15 ساله. بچه جون برو بخون بعد بیا از من ایراد بگیر. آتو نادانی، من راحت مجبورم اینه بهت بگم، درسته 15 سالته ولی هیچی نمیدونی، دو خط اون اول خوندی، من دنیا رو دارم برای تو تعریف میکنم، بعد میگی آقای فاضلی پس این دنیا رو کی به وجود آورده اگه خدا نبوده؟ همونی که خدا رو به وجود آورده. آخه تو نمیتونی بگی هر چیزی یه سانه‌ای داره به جز خدا. اگه هر چیزی یه سانه‌ای داره استثنا نداره این کار. اونی که آخونده بهت میگه دروغ میگه. جهان لازم و ملزوم هم دیگه است. جهان عمل و عکس العمله. من چجوری این حالی تو بکنم؟ تو دنبال خدایی، تو نمیتونی فکر کنی که وقتی مردی مردی، وقتی مردی مردی تموم میشه، منتها میترسی. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند فرمای که تا باده گلگون آرند، همونی که حضرت علی ساقی کوثر بهت توی اونجا میخواد بده، همینجا خودت بگو شرابتو بیارن بخوری، دیگه ساقی کوثر هم نمیخواد. تو زرنه ای ای غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. آخه این خیلی ساده است فهمیدنش، ولی خب آدم بخواد خودشو به اون را بزنه، من نمیدونم چی کار بکنم. متدینین معتقدن این کتب از آسمان ها افتاده، در حالی که این تصورات جاهلانه و خلاف عقل و خرد می باشد. پس باید حداقل دین ها از حکومت ها جدا شوند و این تصورات و به مردم تفهیم شود که دین جزء احوال شخصیه است و تقلید و اتکال جایز نیست. قدر انسان آن است که به شخصیت خود پی ببرد و با آموزش دانش متکی به استقلال شخصی خود بشود. تو چون اون استقلال شخصی رو نداری، اونقدر جرأت نداری که خودت به خودت بگی منم همه چیز.

0: اگر من نباشم خدا نیست، اگر مادر تو نباشه خدای مادرت نیست. محمد که با خدا اینقدر رفیق بود تا دخترمشو میدید خدا فوری با فدکسپرس واسش آیه میفرستاد که برو ترتیب دخترمه رو بده که ناراحت نباشی، مرد، هیچ خبری هم ازش نیست. علی که رفت پیش خدا، نمیدونم دست علی دست خداست، پای علی پای خداست، کله علی کله خداست، وقتی خنجر بهش زدن مرد. اینو میتونی بفهمی؟ نه، صلاحش بوده، آخونده گفته صلاحش بوده. خب خورماه رو بخور. چند وقت پیش توی اهواز یه گوسفند پیدا کردن، این گوسفند گفتن رو شاخش شمشیر ذوالفقار عکسش کشیده شده. حالا چه حرومزاده‌ای بود اون یارو این کارو کرده؟ بعد آقا هر چاقویی گذاشتن به گردن این گوسفند بریده نشد. این گوسفند از امام حسین خیلی بالاتره، چون اولین چاقویی که گذاشتن گردن امام حسین بریده شد، ولی این گوسفنده خیلی بالاتر از امام حسینه. آخه شعور من نمیدونم، سخت نیست فهمیدن اینا که من دارم میگم. اگر این گوسفند مقامش از امام حسین پیش الله بالاتر نیست، امام حسین پخ پخ سرشو بریدن، اینا میبردن. این گوسفند مقامش از امام رضا خیلی بالاتره. یه انگور زهرآلود امام رضا رو کشت، این گوسفند هیچی اثر بهش نمی کن. ببین من فقط میخوام اینو تکون بدم، بگی چرا فکر کنی، حرف دیگه ای ندارم. بری بگی آقا جان این عکسی که از علی شوهر بیوه زنان مولای متقیان شماها پیدا کردین آوردین گذاشتین، اینجا عکس مأخذش کجاست؟ این توی موزه است، قیمتش هم میلیون ها دلاره. یه رومی از علی این عکسو کشیده. تو تا هر کار کاری دلت میخواد بکنی بکن. اعتقادات توهین، علی همون یارو جیگوله است، همون جیگوله است. حسین این عکسی حسین بفهم. حالا اون عکسایی که میذارن 6 در 4 وسط چاپ میکنن برو به خربز خونن، به من مربوط نیست. در آخر سخن باید بگویم این بیانات برای آگاهی نه گمراهی انسان ها به رشته تحرید در آمده و نباید توهینی به عقاید کسی تلقی گردد. اینها حقایقه. الان خانم تلفن میکنه آقای اینشتین کیه؟ ببین من با کجا با اومدم با کیا حرف میزنم؟ اینشتین کیه؟ هیچ. ببخش بخور بخور. مذهب یه نوع اعتیاده، تو به نماز خوندن معتاد میشی، تو اعتیاد پیدا میکنی که سر ساعت بری الله کلنگ کنی. آقای تلفن کرده بود آقا من دیگه نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ گفت هر وقت سجده میرم یاد حرف تو میفتم، سرم میذارم زمین طمع هوا میکنم. گفتم مگه غیر از این کارو میکنی؟ گفت نه متوجه نبودم قبلا. وقتی میرم سجده یهو یادت میفتم که ای بابا این کاری که تو میگی راست میگی، من دارم اون کارو میکنم. چنان که گفتن مذهب هم میتواند مانند سایر چیزهای دیگر انسان را معتاد کند. اصولا اعتیاد یعنی خوی گرفتن و عادت کردن برای لزوم انطباق با محیط و تعقیب خواسته‌های نامناسب، و آن بر دو گونه است: مثبت و منفی. وقتی آن را مثبت می‌خوانند که مراد استعداد به صدور حرکاتی باشد که در آغاز امر دشوار ولی به تدریج آسان می‌شود، مانند عادت به خواندن و نوشتن و امثال هم. اون کسی هم که رفت هروئینی شد، نرفت هروئینی بشه، معتاد شد. تو هم معتاد شدی، زهرا باید بری مسجد. بعضی ها معتاد نشدن، میرن اونجا چون صرف داره، نون داره توش. اعتیاد منفی آن است وقتی توانایی تحمل اثرات خارجی یا باقی ماندن در حالات گذشته را برساند، مانند عادت و انجام شعائر مذهبی، مواد مخدر و سموم و امثال آنها، که انسان را معتاد میکند. دامنه اعتیاد بسیار گسترده است. پایه‌های اصلی اعتیاد بر ناامیدی، فقدان امنیت، نیاز به ارتباط‌ها و غم و غصه و تنهایی و داشتن زمینه اضطراب و احساس ترس استوار است. نادانان مذهبی که دشمنان انسانیت و درک حقیقت هستند، مسئله بهشت و جهنم، مجازات‌های یاوه آخرت، مسائل جنسی را با عناوین حور و قلمان و لذات بر آنها می‌افزایند تا افراد به ویژه معتادان را بیشتر در گرویدن به خرافات تشویق کنند. گرد همایی در مساجد و معابد مذهبی اعتیاد را فزونی می‌بخشد. ترک روش‌های مذهبی آسان نیست، ولی برای ترک آن باید افکار مذهبی غیر علمی را از ذهن زدود و عقل و خرد را از اسارت آزاد ساخت. خرد با دین اصلا نمی‌خونه، فاصله دارن با هم دیگه. آب و روغنه، آب و آتشه. من اینو علامت می‌ذارم که فردا براتون بخونم. ببینید دوستان، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رو .net که میرید یه تبلیغاتی گوگل گذاشته اونجا. اگر شما برید این تبلیغات رو نگاه بکنید، 10 سنت نه از جیب شما، خود گوگل به من میده. رضافاضلی.net، رضافاضلی.10، رضافاضلی.org، رضافاضلی.pars2، blogspot.com، mpahlavi.com، mpahlavi.blogspot.com. ببینید همه اینا رو براتون آماده کردم. کتاب بخواین مجانی، مفتی مفتی مفتی، برید بخونید. چیزی هم به من ندید. من تا روز که تونستم این کارو میکنم، نتونستم هم نه شماها پول بدین، نه کتاب بخرین، نه هیچ. خب خسته شدم بس که گفتم. ببینید چجوری من برای شماها بگم. این برنامه هر یه روزش که تهیه میشه میمونه برای آیندگان. تویی که به این برنامه کمک میکنی، به من نمیخوام کمک کنی، من احتیاج به کمک کسی ندارم. وقتی به این برنامه کمک میکنی، به بچت، به نوت، به نتیجت، به آینده ایران کمک میکنی، مردم رو از این زندان خرافات، زندان نادانی نجات میدی. کتاب رو بگیر بخون، به خودت کمک میکنی. در موقعی که کتاب میخری، $10-15 به من کمک میکنی که این برنامه رو برونم. الان از یه هفته به نوروز مونده تا امروز همه سرگرم کار خودشونم، منم چیزی ندارم. برصورت زور که نمیشه مردم گفت، خرجای اضافه دارن، بعضم ناجوره، همینا هستش. سعی کنید برنامه رو سرپا نگه دارید. اون روز بهتون گفتم رفتم فکر کردم برای عید حالا همه میان فروهر ماه، یه خانمی از پاکستان زنگ زده که فروهر میخواد بخره، تلفنش رو یادداشت کردم بهش زنگ میزنم، یکی برای خودش خود یکی برای دخترش در پاکستان، قرقیزستان، افغانستان، نمیدونم گرجستان، آذربایجان، ترکیه، همه دارن میبینن برنامه رو. نوش جانتون، شما هم که در ایران میبینید نوش جانتون، شما هم که در خارج میبینید نوش جانتون، ولی وظیفه‌ای دارید که از این همه آدم که از اینترنت استفاده میکنه 10 سنت تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد، آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب با درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم عرایزم رو در خصوص منع آزاداندیشی و تفکر فلسفی در اسلام رو با ارائه اسناد خدمت شما پی میگیرم. در بخش اول عرض کردم طبق آیه 68 سوره انعام، خب طبیعتاً پیامبر اسلام و به تبع دیگر مسلمانان از نشستن در کنار افرادی که به نحوی کند و کاو میکنن در مورد مسائل مربوط به قرآن منع شدن، و ما دیدیم که طبق سنت عمر ابن الخطاب هم افرادی که به نوعی از قرآن پرسش هایی رو داشتن از سوی او تبعید می شدن، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن، و با آوردن سندی هم نشان دادیم که علی ابن ابی طالب هم منع کرده بود بسیاری از افراد رو در مورد خواندن کتب پیشینیان. اما بحثم رو ادامه می دم در این بخش با بابی دیگر در خصوص منع تفکر فلسفی یا به نوعی آزاداندیشی در سنت پیامبر اسلام و دیگران. در قرآن آیه 101 سوره مائده اشاره می کند که پرسش نکنید از چیزهایی که ممکن است دانستن آنها برای شما خوشایند نباشه. خب بسیاری از عزیزان که این آیات رو مطالعه می کنن شاید شأن نزول یا دلیل نزول و آمدن چنین آیاتی رو ندانن، لذا ممکن است در یک ناآشنایی برداشت های خاص خودشون رو هم داشته باشن، ولی من سعی می کنم عرض کنم که چرا چنین آیاتی نازل شد و هدف از نزول این آیات چه بوده. من 3 سند رو خدمت عزیزان ارائه می کنم در لابلای خانش این اسناد، نکاتی رو که شایسته هست و بایسته خدمت عزیزان عرض می کنم. ابتدا سندی که ارائه می کنم از آقای محمد هادی یوسفی قربی است در کتاب موسوعه تاریخ اسلام که ایشان این کتاب رو نوشته، در جلد 4 اون نکاتی رو داره در مورد این آیه‌ای که نازل شد و وظایفی که به عهده مسلمانان گذاشته. خب من بدون درنگ این مطلب رو میخوانم. ایشان میگوید که از ابن عباس نقل شده است بعضی از آن حضرت سوال میکردند که پدر ما کیست؟ یعنی خب خیلی از مسلمانان در این که آیا پدر اونها همین شخصی هست که در واقع به نوعی به او منتسب میشوند یا نه پرسش داشتن. شاید نمونه بارز اون هم شاید یکی از اون کسانی که چنین وقایعی بر او حمل میشد شخصی است به نام زید بن حارثه که به نحوی فرزند خوانده محمد محسوب میشد، غلامی بود که خدیجه به پیامبر اسلام هدیه داده بود و ایشان اون رو آزاد کرد، اما خب پدری داشت که ظاهرا از کودکی از او دور افتاده بود، بعدها به مکه آمد او رو پیدا کرد که حالا وارد داستانش نمیشیم. منظورم این است که از این دست افراد بسیار زیاد بودند که خب میخواستن بدونن جزء کدام قبیله هستن، پدر اونها چه کسی است و این پرسش ها رو مطرح میکردن. و عده دیگر سوال میکردن که پدر ما کجاست، و دیگری سوال میکرد که شتر گم شده هم کجاست. ضمن که برخی هم بودن که سوالات شرعی داشتن که حالا افرادی مثل عکاشه ابن محسن که محمد در یکی از روایات به صراحت اشاره کرده بود که او جزء کسانی است که یعنی 70,000 نفری که هست که بدون حساب و کتاب وارد بهش میشن. خب او سوال کرده بود از پیامبر اسلام که آیا این حجی که شما اشاره کردید ما باید حاضر بشویم برای همه سالها واجب است یا نه؟ یعنی یه سری سوالات شرعی هم داشتن، احکامی که به حال می‌خواستن ببینن پیامبر اسلام در مورد اونها چه تصمیمی داره. بعد ایشون اشاره می‌کنه این سوالات برای امتحان یا استهزاء رسول خدا صلی الله بود و بدین مناسبت آیه که منظور همون آیه 101 سوره مائده هست نازل شد. در صفحه 535 از جلد 4 این مطلب رو آورده. خب یک سند هم از یکی از کتاب‌های متقن اهل تسنن بخوانیم بد نیست. مسلم در صحیح خودش همین مطلب رو آورده که به نحوی سعی می‌کنن مانع پرسشگری از خود پیامبر اسلام بشوند. یعنی دیگه بحث از قرآن گذشته به خود محمد میرسه. ایشان در جلد اول در حدیث دهم اینگونه ذکر میکنه. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت از این کار که چیزی را از پیامبر اکرم صلی الله بپرسیم منع شدیم. لذا دوست داشتیم شخص خردمندی از بادیه نشینان بیاید و از ایشان سوال نماید و ما نیز شنونده باشیم. در صفحه 69 مطلب رو آورده. حدیث 11 هم به همین مطلب اشاره داره. یعنی پیامبر اسلام سعی کرده بود بعضن پرسش هایی که برای او اسباب دردسر می شد رو از همان اول با منع کردن صحابه که سوالات از من نپرسید به نوعی اونها رو صورت مسئله رو پاک بکنه. حالا نکته‌ای که مهمه دلیل این مسائل و شرح اون رو آقای علی محمد السلاوی در کتاب الگوی هدایت آورده به عنوان اینکه برای بقیه مسلمانان هم این درس ها به شکل اجرایی عمل بشه. در جلد اول این کتاب ایشان نکاتی رو میگه که من عرض میکنم. حالا هدفم از ارائه این همه اسناد این است که دوستان بدانند چه منابع شیعی چه منابع اهل تسنن در این خصوص مطالب متعددی رو ذکر کردن و هدف من هم این هست که بتوانم زوایای برخی از این آیات رو که به ظاهر ما میخوانیم و ازش عبور میکنیم تا کجا امتداد داشته و تالی فاسد آن چیست. خب آیه سلابی در صفحه 829 جلد اول کتابش الگوی هدایت در بند ششم اینگونه ذکر میکنه. عنوان این است: سختگیری نمودن و نپرسیدن از متشابه. و توضیح میده پیامبر اکرم صلی الله اصحاب و یاران خود را از این امر برحذر می‌داشت و وعیدهای سختی برای یاوه‌گویان و سختگیران بیان می‌نمود و مردم را از همنشینی با چنین کسانی باز می‌داشت. پیامبر اکرم صلی الله در مورد این افراد می‌فرماید کسانی که متشابهات را دنبال می‌کنند اینها کسانی هستند که خداوند آنها را نام برده است، پس از آنها بپرهیزید. که این رو از بخاری و دیگر کتاب ها گرفته و آورده. اما بند دیگری رو هم داره که اون رو هم میخوانم و شرحی عرض میکنم. در قسمت هفتم باز عنوان این است: نپرسیدن از مسئله‌ای که شارع در مورد آن سکوت کرده است. و توضیح میدنشون صحابه پایبند این ادب بودند و خود را مکلف می دانستند که سؤالهایی را نپرسند که شارع در مورد آن سکوت کرده است تا با چنین سؤالاتی باعث واجب شدن آنچه شریعت واجب نکرده است و یا تحریم آنچه شریعت حرام نکرده است نگردند. چنان که خداوند می فرماید، حالا آیات 101 و 102 رو میاره، همچنین رسول خدا از این عمل باز می داشت. چنانچه از سعد ابن ابی وقاص روایت است که پیامبر خدا صلی الله فرمود بزرگترین جرم را کسی مرتکب شده است که از چیزی بپرسد که حرام قرار داده نشده و به خاطر سؤال وی حرام قرار داده شود. و بعد ادامه میده در صفحه 830، چنانچه انس بن مالک میگوید ما از این که از پیامبر صلی الله چیزی بپرسیم نهی شدیم. خب دوستان ممکنه این پرسش رو داشته باشن که به چه دلیل؟ خب به هر حال یک مسلمان دوست داره بسیاری از احکام رو بدونه، شاید تا آن زمان این حکمی نیامده بود، اما دوست داشت این واقعی که برای او رخ داده حکمش رو هم بفهمه. اما مسئله در کجاست؟ ببینید دوستان، خب پیامبر اسلام طبق سوابق قبلی بعضا مورد پرسش قرار می گرفت در مورد حکمی، مسئله‌ای. ایشان یک حکمی رو صادر می کرد، بعد متوجه می شد که این حکمی که او صادر کرده دچار ایراداتی است، دچار اشکالاتی است، در نتیجه مجبور می شد دوباره اون حکم رو تغییر بده. یعنی چیزی رو که الان حرام اعلام می کرد به واسطه یک سری پرسش ها مجبور می شد حلال اعلام کنه، چون احساس می کرد که چون این اشتباهاتی رو مرتکب شده. حالا من دو مثال عرض کنم. من در یک برنامه عرض کردم ما وقتی به مسئله افک نگاه می کنیم، یعنی آن داستانی که برای عایشه پیش آمد و یا حالا برخی بر ماریه اون رو منطبق کرده اند، چون اشاره کرده بودند که این دو با افرادی غیر از پیامبر اسلام که شوهر اونها هست ارتباطاتی دارن، بنابراین این افک به معنای دروغ بزرگ یا تهمت است. پیامبر اسلام خب جستجو کرد، احوال اینها رو پرسید، از احوال اونها خبر گرفت که آیا اینها اساساً انسانهای خوبی هستند، بدی هستند، چگونه است. به هر حال در سوره نور آیاتی نازل شد که در مورد مسئله ارتباط میان این اشخاص با کسانی که به اونها تهمت همکاری در مورد زنا زده بودن رو به نوعی زیر سوال ببره یا از اونها بخواد که این مسئله رو حل بکنه. در آیه 4 سوره نور پیامبر اسلام اشاره کرده بود کسانی که چنین تهمتی میزنن باید 4 شاهد بیاورن و اگر کسی 4 شاهد نیاورده باید 80 ضربه تازیانه بخوره به عنوان حد قذف. قذف یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص. زمانی که این آیه نازل شد همان زمان افرادی معترض شدن، مثلا سعد بن عباده که بزرگ خزرجی ها هم بود، ایشان معترض شد گفت یا رسول الله چگونه چون این چیزی ممکنه؟ خب من وارد خانه خودم بشوم ببینم همسر من با مرد اجنبی در حال زناست، اگر بیایم و خبر بدم 80 ضربه شلاق میخورم چون یک نفرم، اگر بخوام برم 4 شاهد پیدا بکنم خب طبیعتا اونها کار خودشون رو انجام دادند و رفتن، دیگه فایده ای نداره. این مشکل برای افراد دیگری هم پیش آمد، لذا پیامبر اسلام که دید چون این مطلبی نمیتواند واقعا به شکل اجرایی در بیاد، وگرنه هر کسی زنا میکنه خب کسی خبر نداره که تو شوهرش هم بیاد و ببینه یا دو نفر افراد دیگر هم ببینن باز فایده ای نداره. در آیه 6 همان سوره نور به قول خودشون یه گشایشی ایجاد کرد و آمد اشاره کرد که اگر مردی دید همسرش در حال زنا با شخص دیگری است، اگر 4 بار قسم یا به نوعی لعن بکنه او رو که لعان در واقع مقرر میشه، زن او جدا میشه، یعنی به نوعی یک نوع طلاق حاصل میشه با لعان، لعنت کردن. خب این نشان میداد که پیامبر اسلام هم در ابتدا که این آیه رو برای براءت همسران خودش آورده ناگهان متوجه شده که شاید همسران او به واسطه این که خب 4 شاهدی وجود نداشت در آن وقت شب نمیتوانند مجرم شناخته بشوند و رأی بر براءت اونها خواهد بود، اما اگر این حکم در درون جامعه اسلامی اجرا بشود چه اندازه میتواند تالی فاسد داشته باشه. بنابراین آیه 6 را آورد. حالا یک داستان دیگری هم هست که جالبه. مسلم در صحیح خودش نقدی داره، روایت طولانی است، فقط من اون نکات خلاصه را عرض کنم. از ابو هریره هم هست که اشاره میکنه ما به همراه صحابه و پیامبر اسلام در جایی نشسته بودیم. پیامبر اسلام برای کاری ما رو ترک کرد و من چون دیدم کار ایشان زمان برد به طرف ایشون رفتم. رفتم در داخل یک باقی، دیدم ناگهان پیامبر منو صدا میکنه که ابو هریره تویی؟ گفتم بله یا رسول الله، من هستم. بعد ایشان میگه اشاره کرد که یک مژده میخوام به تو بدم و آن اینکه کسی که به وحدانیت خدا باور داره و نبوت من رو پذیرفته و مقر هست بهشتیست و نیاز هم نیست که حالا نگران چیزی باشه. این رو برو به تمام کسانی که مسلمان هستند و به نوعی به وحدانیت خدا و نبوت من باورمند هستند بشارت بده. ایشان زمانی که در حال بازگشت هست عمر بن خطاب رو میبینه و این داستان رو به عمر میگه. بنابر نقل مسلم عمر به سینه ابو هریره میزنه و او رو به زمین میاندازه. خلاصه به اتفاق هم برمیگردن پیش پیامبر اسلام و پیامبر اسلام وقتی اون صحنه رو میبینه، دلیل اینکه به هر حال ابو هریره در حال ناراحتی هست و اینها رو سوال میکنه. ابو هریره اشاره میکند که یا رسول الله، آنچه که شما فرمودید رو من به عمر گفتم اما او من رو مورد ضرب و شتم قرار داد. پیامبر اسلام از عمر سوال میکنه که دلیل این کار چیه؟ عمر گفت که یا رسول الله، آیا شما همچین حرفی زدید؟ گفت بله. عمر به او یادآوری میکند که چون این چیزی رو نگید، به دلیل اینکه اگر شما به دیگران بگویید هر کسی که به وحدانیت خدا و نبوت شما باورمند بهشتی خواهد بود، دیگر مردم بقیه اعمال عبادی رو ترک میکنن، زکات نمیدن، روزه نمیگیرن، خمس نمیپردازن، نمیدونم حج نمیرن، جهاد نمیکنن. اینجا بود که پیامبر اسلام که متوجه شد خب یه حرف عمر منطقیه و اون حرفی که او ابتدا زده میتواند چند اندازه خطرناک باشه، گفت پس این رو به کسی نگید، یعنی این مطلبی که من گفتم رو شما به کسی نگید. خب ببینید این نوع در واقع رفتارهای پیامبر اسلام نشان میده که او در یک تنگنایی قرار میگرفت. بنابراین وقتی پرسشهای خیلی غامض و پیچیده‌ای از ایشان میشد، طبیعی بود که ایشان نتونه پاسخ بده یا میترسید امروز یک حکمی رو بده بعد فردا مجبور بشه اون حکم رو تغییر بده. و خب این دائم تغییر دادن بسیاری از این احکام تشکیک رو بسیار بیشتر میکرد، کما که امروز هم ما مسئله ناسخ و منسوخ یکی از پاشنه آشیل های جهان اسلامه که چگونه خدا میتواند حکمی رو الان بیاره دو روز بعد لغوش بکنه، یا به هر حال پیامبر اسلام هم به همین ده. لذا آمد و اساسا طرح پرسش رو منتفی کرد، گفت شما حق ندارید از من چیزی بپرسید، هر آیه قرآن که آمد من خودم نیاز بود به شما توضیح خواهم داد که به چگونه است. یعنی فعل بدایه کسی نیاد از من سوال بپرسه. اینجا هم انس ابن مالک همین رو میگه، میگه آقا ما منتظر بودیم مثلا یه بادی نشینی بیاد یه سوالی از پیامبر اسلام بپرسه که یه چیزی همین میانه به ما برسه و دستگیر بشه. خب پس میبینیم منع پرسشگری هم از پیامبر اسلام نشان دهنده این است که اساسا افراد نمیتوانستن در حوزه های فقهی، حوزه احکام سوالات خیلی خاصی بپرسن که پیامبر اسلام مجبور باشه به اونها جواب بده. اما از دل این اندیشه ها و این برخورد ها ما نزد فقها ها تحریم بسیاری از دانش های عقلی رو داریم، یعنی آن چیزی که پایه اون در قرآن و سنت پیامبر اسلام گذاشته شد بعدها نزد فقها ها به تحریم علوم عقلی انجامید. کسانی که میخواستن آزاد اندیشانه فلسفی نگاه بکنن، اندیشه های اونها مورد تحریم. من از کتاب اعتقادات شیخ صدوق که شیخ مفید شرحی بر او هم نوشته نکاتی رو میخوانم که بسیار مهمه در تحریم فلسفه و جدل و به نوعی علوم عقلی. این مطلب تقریبا در 4-5 صفحه است، من نکات مهمش رو یادداشت کردم که برای عزیزان بخوانم. باب 11 تحریم بحث و جدل در مورد خدا و علومی چون فلسفه. حالا جدا از اینها ما روایات متعددی مثلا سیوطی داریم، کسی که میگه خدا رو میخواین بشناسید درباره نعمات خدا بحث بکنید، در مورد مخلوقات بحث بکنید، اما وارد ماهیت خداوند نشید، وارد اوصاف خداوند نشید. اینا تحریمه، حق ندارید. حتی روایاتی وجود داره مبنی بر این که پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که بر شما با دین پیرزنان، یعنی بهترین دین، دین پیرزنانه. چرا؟ چون اونها اهل پرسش نیستن، مسائل و فلسفی نگاه نمی کنن، هرچی بونا میگه انجام میدن، اساسا نگاه نمی کنن به این مسائل. یا حالا روایتی هم هست که اکثر اهل بهشت ابلهانند، اینا همه در کتب روایی نا هست، که منظور همین افرادی است که اساسا نیاز نیست پرسش بکنن، بلکه با یک نگاه مؤمنانه مثل جلسه اول که عرض کردم این وسوسه ها رو از خودشون دور میکنن. خب ببینیم شیخ صدوق چه گفته در اینجا. گوید جدل در معرفت خداوند منع شده، جهت آن که منجر می شود به چیزی که لایق او نیست، و این یکی از دلایل حرام بودن تعلیم و تعلم علومی چون فلسفه و کلام عقلی نزد ما شیعیان است، زیرا عمده مباحث آن دو در این رابطه است. و شخصی از حضرت صادق علیه السلام معنی قول خدا که آیه 42 سوره نجم را آورده، من که پایان همه چیز به سوی خداست، را پرسید. چون سخن به خداوند رسد، حالا ایشون داره پاسخ میده، امام جعفر صادق، چون سخن به خداوند رسد زبان نگاه دارید. و آن حضرت علیه السلام فرمود: ای فرزند آدم، اگر قلب تو را مرغی بخورد سیر نشود، و چشم تو اگر به قدر سوراخ گذر سوزنی بر آن نهاده شود، هر آینه آن را بپوشد. تو میخواهی که با این دو عضو معرفت ملکوت آسمان ها و زمین را حاصل نمایی؟ یعنی ابزار معرفت شناسی تو برای شناخت خدا قلبیه، که حالا اونا اینجوری فکر میکردن قلب محل فهم انسانه. یه قلبی داری و یک چشم، اینا که کوچیکی، اصلا ارزشی نداره، تو چطور میخوای خدا رو بشناسی؟ بنابراین اصلا در مورد او سخن نگو. و جدل، حالا اینو صدوق میآورد، و جدل در کل امور دین حرام شده، زیرا اقل آن این است که باعث آزار و ایزاء غیر و یا عجب و تکبر و یا حیرت و تشکیک و یا ایجاد شدن شبهه جدیده خواهد شد. کاملا درسته. یعنی علوم منطقی و فلسفی طبیعتا باعث تشکیک، شبهه و بسیاری امور دیگه میشه. پس ما بهتره وقتی پاسخی نداریم صورت مسئله رو حذف کنیم، بگیم آقا جان اینا اصلا نباید باشه اینا، چون اگر این علمای بزرگ اسلامی یا اون صحابه پیامبر اسلام و یا خود ایشان توانایی پاسخ دادن رو داشت، مطمئنن من نمی کرد از پرسشگری، من نمی کرد از آزاداندیشی، گفت شما این مسلمان بروید در مجامع مختلف بنشینید، همه صحبت ها رو هم بشنوید. اگر کسی ترسی از استدلال نداشته باشه یا ایده و تفکر او بر یک منطق درست استوار باشه، نظام فکری او یا حالا نظام فلسفی او دچار حفره ها نباشه، چه ترس واهمه‌ای داره از این که این مطالب بتونه منتشر بشه یا در تضارب و تزاحم و مقابله قرار بگیره با افکار دیگه؟ پس این نشان میدهد که افکار مسلمانان و ایده اونها دچار ضعف است، که دائما در حال پوشاندن این مسائل هستند. خب ادامه میده. جناب امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: هر کس دین را به جدل طلبد زندیق شود. و حضرت صادق علیه السلام فرمود: هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات مییابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او. یعنی مؤمنان نجات پیدا میکنند، اما کسانی که صاحب کلام و اندیشه، حالا تازه کلام رو داره میگه، فلسفه که چند پله آزاداندیشانه تر از علم کلامه، که ما عرض کردیم علم کلام برای عقلانی کردن اصول دینه، اما خب متاسفانه این اصول به قدری دچار مشکله که شما هر کجاش رو بگیرید واقعا نمیشه جواب داد. من اخیراً فایل رو یکی از دوستان فرستاده بود، آیه حسینی طباطبایی در خصوص گفتگوی ما با جناب هاشمی داشت سخن میگفت. ایشون میگفت این خیر الماکرین و اینها از باب مشاکله هست، و بعد شعری هم اشاره کرده بود که بله شعرای عرب شعر میگوین. بله، از یک باب ما انسان ها دوچار ضعفیم، نمیتوانیم بعضن کلام خودمون رو برای همه قابل فهم کنیم چون ناتوانیم. برای همین است که شما مثلا فیلسوفانی رو میبینید بعد از خود شارحانی دارن که آثار اونها رو شرح میکنن، ساده مینویسن، برای دیگران توضیح و تبیین میکنن. بله، این خاصیت علوم انسانی است. یعنی وقتی یک انسان با آن توانایی محدود و معدود خودش این مطالب رو مینویسه، طبیعتا نمیتواند همه انسانها رو متوجه کنه چون ناتوانه. اما خداوندی که شما معتقد هستید قادر مطلقه، طبیعتا میتواند کتابی بنویسه که برای همه انسانها قابل فهم باشه. پس باب مشاکله به چه دلیله؟ بعد برای اینکه کار اشتباه الله رو توجیه بکنید مصداق از یک شاعر عرب میارید. خب ما که میپذیریم اون شاعر عرب یک انسان ضعیفی است، آیا کار او رو قیاس کردید با خدا؟ در واقع این دوستان که معتقد هستند خدا داره اوصاف انسانی نیست، برای نجات دادن این نقص های خدا از همان انسان ها کمک میگیرن. میگن ببینید اگه خدا مثلا در قرآن چنین اشتباهی کرده، خب ما هم همین کارو میکنیم دیگه در امور روزمره. اگر خدا این گونه سخن گفته، نامفهوم سخن گفته، خب خیلی از شعرا هم نامفهوم سخن گفتن. اما این بزرگواران عنایت ندارن. بله ما انسان ها این گونه میگیم، اما خدا که قرار نیست این گونه مثل ما دوچار نقص باشه. شما اشاره کردید او قادر مطلقه، پس باید کتابی بنویسه و بتواند کتابی بنویسه که برای همه سند هدایت باشه. چگونه کتابی می‌نویسه که دوست و دشمن، مخالف و موافق از اون آیه برای حقانیت خودشون میارن، یا حتی متشابهاتی میآورد که پیامبر قادر نیست پاسخ بده، اون رو جمع و جور بکنه. پس این چه توانایی، این چه قادر مطلقی است که حتی مهمترین بخش قدرت خودش رو، یعنی کتاب الهی رو، نتوانسته به نحوی بیاورد که در اون باب مشاکله و این داستان ها نباشه. این است که من عرض میکنم در یک دستگاه فکری دینی وقتی شما اندیشه های فلسفی رو میآورید این دستگاه فرو میپاشه، چون اگر بخواد کاری رو درست بکنه از چند جای دیگه خراب میشه. مجبور میشوند برای اینکه این نواقص رو توجیه کنن کار خدا رو با کار یک شاعر مثلا در حجاز برابر بگیرن که بگن بله دیگه اونجا هم اینجوریه، اینجا هم اونجوری. خب حالا ایشون چه ادامه میده؟ و حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات مییابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او، زیرا که تسلیم کنندگان نجیبان این امتن. و بعد ادامه میده اما اقامه حجت بر مخالفان حق به قول خدا و به قول رسول و به قول ائمه یا به معانی کلام ایشان بر کسی که وقوف و معرفت طبق کلام خودشون دارد جایز است، یعنی طبق روایات، مادام که منجر نشود به غور کردن در مباحث عقلیه کلامیه گمراه کننده برای نوع بشر مثل فلسفه، وگرنه حرام است مطلقاً و در هر صورت. بعد اشاره میکنه شیخ صدوق در کتاب توحید باب نهی از کلام و جدال در مورد خداوند عزوجل باب 67 35 حدیث در تحریم کلام عقلی و فلسفی در امر الله روایت نموده است. 35 روایت در تحریم کلام عقلی و فلسفی در مورد خداوند. به هر حال این رو هم ایشان آورده که دوستان میتوانند به کتاب اعتقادات شیخ صدوق مراجعه بکنم. خب ما میبینیم فقها وقتی چون این مطالبی رو هم آوردن، خب بعدا همین نوع نگاه تعقلی و تدبری دینی در درون اندیشه شعرای ما هم آمد، مثلا نظامی و دیگران. قیاس عقل تا آنجاست بر کار که صانع را پدید آرد دلیل آرد پدید. یعنی میگه شما عقل رو باید تا اونجایی به کار بگیرید که فقط بفهمید خدا هست یا نیست، یه خالقی هست. دقیقا همون چیزی که سیوطی اشاره میکنه. مد اندیشه رازان بیشتر راه که یا کوه آیدت در پیش یا چاه. یعنی بیشتر از اون حد بری یا تو چاه میفتی یا به یک صخره کوهی چیزی برخورد میکنی، نمیتونی اون مسئله رو دریابی، بس در نتیجه وارد شبهه خواهی شد. خب این نوع اندیشه ها در کلام حالا دیگر شعرا هم هست، حالا اونایی که نگاه قرآنی داشتن که به وفور اینها میتونیم ببینیم، یا مثلا سنایی و دیگران به صراحت میگه جز به دستوری قال الله و یا قال رسول رحمه رو فرمان مده، حاجت مگو حجت میار. یعنی هیچی نباید بگی، قال الله قال رسول، هیچ راهی نرو، هیچ حجتی نیار، هیچ فرمانی نده، هیچ چیزی نگو، فقط هرچی که اینا گفتن همونا رو بگو. دیگه اندیشه فلسفی و اندیشه های کلامی و اینها در این حوزه راه نداره. خب ما با این نوع نگاه وارد عصر جدید هم میشیم، عصری که آرام آرام مدارس جدید ایجاد میشن در دوران مشروطه و قبل از اون، و ما میبینیم یگانه کسانی که مخالف این نوع مدارس جدیدن روحانیونن، چون پایگاه سنتی اونها به نوعی متزلزل میشه در این کرسی های آزاداندیشی، در دانش جدید، در تفکر جدید، چون چیزی بیرون از دین وارد ذهن دانش آموزان میشه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم از یک کتاب که بسیار جالبه. آیه ماشاءالله آجودانی کتابی دارد به نام مشروطه ایرانی، البته چند کتاب دیگه هم در همین حوزه دارن، من پیشنهاد میکنم کتاباشون رو مطالعه بفرمایید. ایشان در فرازهای از این کتاب به جدال میان افراد روحانی سنتی با کسانی که در صدد ایجاد مدارس جدید، مجلس جدید و از نوع حالا به نوعی مؤلفه های دوران مدرن بودن، یه سری تزاهمی میان اینها برقرار میشه، گزارشاتی رو از منابع تاریخی آورده که من چند نمونه رو میخوانم. یکی از اینها در مورد میرزا حسن رشدیه است که به نوعی مدارس جدید، به نوع جدید رو ایشان ابتدا آورد در ایران، در تبریز و تهران و جای دیگه. حالا ببینید چگونه برخورد میکردن. از کتاب مشروطه ایرانی: به گفته رشدیه یکی از آقایان، که منظورش روی یکی از روحانیونه که مقامش عالی تر از لیاقتش است، خودداری نتوانست. گفت اگر این مدارس جدید تعمیم یابد، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشد، بعد از 10 سال یک نفر بی سواد پیدا نمی شود. آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد؟ نگران بازار علماست. معلوم است علما که از حرمت افتادند، اسلام از رونق می افتد. تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسلام نصارا، منظورش دین مسیحیت، را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد، دین از رونق افتاد، نصارا بیدین شدند. صلاح مسلمین در این است که از 100 شاگرد که در مدرسه درس می‌خوانند، یکی دو تاشان ملا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند. یعنی خطرات همین مدارس جدید رو همین روحانیون متوجه شدن، بارها دستور تخریب مدارس این انسان بزرگوار میرزا حسن رشدیه رو دادن. صفحه 266. اما ادامه داره داستان، نقد قولش داستان شیخ فضل الله نوری هم میآورد، کسی که امروز یک بزرگوار در تهران به نام اوست. خب فضل الله نوری گله میخواد بکنه از این داستانهای مدارس جدید و مجلس و این داستان ها. فضل الله نوری خطاب به ناظم الاسلام میگوید تو را به حقیقت اسلام قسم می دهم، آیا مدارس جدید خلاف شرع نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ چرا می کند؟ وقتی ما نگاه می کنیم خلقت جهان در سنت پیامبر اسلام، در قرآن، در جاهای دیگر، هی شش روز و خورشید به دور زمین در حال گردش و خورشید در چشمه لجن فرو میره، خب اینا با کدوم علوم فیزیک قابل تطبیقه؟ اول زمین رو خلق کرد بعد آسمان رو، یا در جای دیگر متناقض میگه اول آسمان رو بعد زمین رو؟ خب اینا همه با علوم فیزیک، با علوم زیست شناسی، با علومی که مربوط فیزیولوژی بدن انسانه، خب طبیعتا مغایره مسائل جنین شناسی و خیلی از چیزهای دیگه. وقتی یک دانش آموز اینها رو میخونه طبیعتا نمیتونه اون چیزی که در قرآن آمده بپذیره. خب ادامه میدیشون، مدارس را افتتاح کردید، آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید، در صفحه 143. بعد ادامه میده ایشون، ناظم الاسلام کرمانی می نویسد میرزا حسن آقا مدیر مدرسه رشدیه از اشخاص با حرارت و درستکار به تهران آمد و تأسیس مدرسه رشدیه را نمود. در واقع مؤسس مکاتب به وضع جدید این شخص است. در اوایل ورودش مقدسین و بعضی از مردم او را مثل یک نفر کافر نجس العین می دانستند. فریاد مقدسین در مجالس بلند شد که آخر الزمان نزدیک شده است که جماعتی بابی و لا مذهب می خواهند الفبا ما را تغییر دهند، قرآن را از دست اطفال بگیرند و کتاب به آنها یاد بدهند. دیگران که اطفال را زبان خارجه تعلیم داده است. رساله هم از بعضی علما تألیف شد در رد مدارس و تکفیر اولیاء مدارس، در صفحه 143-144 مشروطه ایرانی، نوشته دکتر ماشاءالله جردانی. خب ببینید دوستان، ما وقتی سخن میگیم در مورد آزاداندیشی، در مورد افکار فلسفی یا علوم جدید و اینکه دین همیشه در جلوی اینها ایستاده، به این دلیل است که در ادیان خاصه، حالا دین اسلام یا بقیه ادیان، آنقدر ایراد و اشتباه در متون مقدس وجود داره که انسانی که دارای ورزیدگی ذهن باشه کاملا متوجه میشه که این خبط و خطاها در کجاست. لذا ما میبینیم که در اسلام سعی بر این شد که تا آنجایی که میتوانند صورت مسئله رو پاک بکنن، از انتشار افکار و عقاید و علوم جدید جلوگیری بکنن و اگر شاید نبود جبر زمان یا به نوعی آن چیزی که امروزه این وسایل ارتباط جمعی برای ما فراهم کرده، این کلام، این اندیشه ها نفوذ پیدا نمی کرد و اگر مبارزه اندیشمندان و مبارزین علمی نبود، شاید جامعه بشری کماکان تحت انقیاد عده علما و روحانیون بود که هرچه می خواستن تحویل مردم می دادن و منافع شخصی و خانوادگی خودشون رو محقق می کردن. به هر حال این وظیفه ماست که بدانیم آنچه که امروز حاصل علوم جدید، آگاهی مردم، زنان ما و بسیاری از افراد دیگر هست، نتیجه یک نوع شجاعت است، نتیجه یک نوع پشتکار است، نتیجه یک نوع به نوعی میتوانم بگویم مبارزه است که امروز محقق شده و طبیعتاً انسانهای زیادی جان خودشون رو در این راه از دست دادن، بسیاری سختی های زیادی کشیدن. ما میبینیم مثلا همین میرزا حسن رشدیه فتوا و تکفیر او رو دادن، مدارس او رو تخریب میکردن، انبار او رو میسوزاندن، اما این شخص سعی میکرد آن چیزی که میاندیشید میتواند برای آینده مردم ایران مفید باشه مثل مدارس جدید رو به ایران آورد و آن چیزی که امروز خیلی عادی به نظر میرسه، ثبت نام در مدارس و این چیزها، در زمانی کاری بسیار صعب و شاق بود. به هر حال خواستم این نکات رو عرض بکنم در این دو بخش که بدانیم چرا تفکر فلسفی در درون اسلام به جایی نمیرسه و چه نوع صخره‌ها و سدهایی در برابر این نوع تفکر وجود داره. امیدواریم دوستانی که همیشه از ما حمایت کردن با همیاری‌های خودشون، با همکاری‌های خودشون، با اون پیام‌های دلگرم کننده خودشون، این فایل‌ها رو در اختیار دیگر عزیزان هم قرار بدن که ما بتوانیم وارد بحث‌های منطقی، معرفت شناسی و فلسفی بشویم و مفید واقع باشد. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، بدرود.
2: شیخ فضل‌الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل‌الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می‌کرد. نگاهی به دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نوری اهداف و جهانبینی او را نشان می‌دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود، بی عفت می شود، تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحشه خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل‌الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل‌الله بر خیابانها و میدانها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه ها و شبکه های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
3: جرم شیخ فضل‌الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل‌الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
4: مرحوم شیخ فضل‌الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.
2: شیخ فضل‌الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می‌داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، شیخ فضل‌الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک الشعرای بهار. کتاب دوم، تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم، غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچافسکی. و کتاب چهارم، تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شیخ فضل‌الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام، مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل‌الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود، علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل‌الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل‌الله نوری فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوا

احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوام از ذلل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراه‌تر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر میزیستند، 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر میکوفت و کف بر دهان میآورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت. صحنه ای از این و صحنه ای از آن، در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن شیخ فضل الله نوری بنشینیم، و در صحنه دیگر به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول نوری را تجسم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه های ذلت تاریخیش به زیر گل می برد و زن را نصف مرد می داند، و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله های دار و کشت و کشتار بالا رفت، و کوری دوبار از پله های آکادمی نوبل برای دریافت 2 جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد، یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد، و آن که نوری نامیده میشد، دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون می دانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد، و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد، به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن میگوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است، و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی میگردد، و سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب میشود. اما با دقت در سخنان او نمیتوان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی‌ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می‌کند واژه آزادی از بحث‌های موجود حذف شود. او می‌گوید: اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده یاد کسروی.

0: در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده ای حرفی خلاف شرع بزند بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقل ها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جایی رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعی ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمی گشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نبش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می‌دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی لابی می‌کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل الله نوری هستند، چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب. همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم، گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند.
1: خب داستان همینه دیگه، داستان همین است. ببینید این لشکر اسلام بیشتر از 30 بار شاید، چون فقط 14 بار یا 12 بار محمود غزنوی رفت به هندوستان، آقا بیان اسلام مسلمون شین، گفتن ما میمیریم و مسلمون نمیشیم. هندوها مسلمون نمیشیم. گردن میزدن، گفت بزن. زنا رو میوردن تو آتش منداختن، مثل تیمور لنگ و همون ترکان آسیا مرکزی و اینها. هند زیر بار این اسلام عزیز نرفت. نگاه کنید ببینید که هند کجا، ما کجا. شخصیت انسانی در هند چگونه است، در مملکت ما چگونه است. ما در واقع از خود بیگانه شدیم، بیگانه شدیم، وطن رو هم رها کردیم. اسپانیا میدونید که این در واقع وقتی وحشیگری های اینها تموم شد، اینها رفتن جنوب اسپانیا رو گرفتن و مدنیاتی و بندوبستاتی و اینها، اما این مسیحی ها زیر بار نرفتن. از کنم که کینگ فردیناند با خانومش که در شمال اسپانیا چیز داشتن لشکر کشیدن، اینا رو گرفتن بعد از 500-600 سال گرفتن اینا رو. تا پارسال یا پیارسال اینا کسی اجازه مسجد نداشتند. گفت آقا ما نه شما رو میکشیم نه اموالتون رو میگیریم، برعکس مسلمین که هر جا میرفتن دستور رسول الله این بود که غارت کنید، بله بکشید و غارت کنید اگر مسلمون نشد. اینا آمدن رو گرفتن، گفتن آقا ما نه شما رو میکشیم نه غارت میکنیم. این زن و شوهر با هم استراتژی رو چیز میکردن، فقط شما یا باید مسیحی بشین و تشریف ببرید. اسپانیایی ها یه عده آدم بودن که اهل دروغ نبودن و ریا، و لباساتشون و خرخورشون رو بار کردن از همین تنگه معروف به جبل طارق، آمدن به آفریقا و پراکنده شدن در اروپا و این طرف اون طرف. یه عده گفتن ما کلک میزنیم، و کلک این هست که ما میگیم که مسیحی شدیم ولی یه مسجدی تو زیرزمین درست میکنیم صبح تا شب بود. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. آخرت حسنه، آره، ارواح شکم جناب عالی آخرتت هم حسنه. اینا میردن توی زیرزمین. یهودی هم چیزشون و مسجدشون و بندوستاتشون توی زیرزمین، ولی کلیسا میرفتن یه شنبه ها که کلا بزنن سر زد. عرض کنم که کشیش گذاشتن اونجا. این خیلی مشهور هست در تاریخ اروپا. و اینا میمدن اول امتحانی که میکردن ختنه بود، ختنه بود. توی کتابی خوندن که اگر یکی از اینها، یعنی مسلمان ها بود یهودی ها، با یه روسپی چیزی میخواستن یه خاک برسری بکنن، این روسپی تا میدید که این ختنه کرده فریاد میزد، همسایه ها میبنن اینا رو دستگیر میکرد و قاضی گذاشتن و سخت گرفتن. بله، این تفتیش عقاید، تفتیش عقاید از اونجاست. و همه اینا که دروغ گفته بودن رو بیرون کردن، بیرون کردن، مملکتشون رو نگهداری کردن. ما نرسیده اینها، البته مقاومتای بود ولی اصلا فراموش کردیم این بزرگی ها، این نمیدونم تمدن ها، همه اینا رو گذاشتیم کنار، چسبیدیم به قرآن کریمی که هنوز نمیفهمیم چیش در اون نوشته شده، و الله دزد مدینه و این کشور عظیم به طور کل شیرازه هاش از هم پاشید و هر کسی پیدا شد با چند تا سوار اومد به تخریب این مملکت و تجاوز به این کشور و جدفایی نداشت دیگه، در دروازه با بود، نه دیگه حشمت ساسانی بود، نه شوکت قبل از ساسانیان بود اینها. و از کنم که همینطور روزگار پیش میره و عربا اومدن، عربا امپراتوری درست کردن اینها از پول ایرانی ها، تا ما میرسیم به یک خواجه نصیر داشتیم. این خوشش نیمد خیلی از این داستان، آمد و اون هولاکو رو تحریک کرد به سال 656. چون خود ما نمیتوانستیم خلیفه رو براندازی کنیم، برای ما براندازی کسی که امام سرشه مشکله، کما که هیچ آخوندی صدمه نیده. حالا دو سه نفری افغان، دو سه آخوند افغان کشتن، من بکشتنم مخالفم، اما ما کسی که امام سرشه ازش میترسید، شاهمونم میترسید. بله، ما خلیفه رو میرفتیم سیلی میزدیم که فلان فلان شده، تو فلان فساد کردی، یکی دیگری جاش میذاشتیم. بله، کما که دیلمیان به این مقام رسیده بودن یه خلیفه عوض میکردن، اما باش احترام هم میکردیم، تعظیم میکردیم. شمشیر ما نمیرفت بالا با دست که به گردن آخوند بیاد، به گردن خلیفه جانشین رسول الله نمیدونم چی بیاد، شمشیر میرفت بالا، پایین نمیومد. این حرفو یکی از همین آخوندها، دو تا آخونده که مادرت بودن و اینها، گفت دست ایرانی ممکنه بره بالا ولی پایین نمیاد برای گردن آخوند. متوجه هستید؟ یک مثال برای شما بگم، هولاکه و دو بار گفتم در 30 سال، این که دو سه تا زرتشتی بودن ساکن نشابور، اینا ثروتمند بودن. بله، یه آخوندی پیدا شد گفت اینا اهل کفرن و اینها، ما اینا رو باید اموالشون رو بگیریم برابر فرمایش رسول الله، بگیریم خودشون رو بکشیم. نامه نوشت به مشهد که مرکز استانداری بود که برای ما جلاد بفرستی. مشهد یا نیا کنیدن احمق این آخوند، گفتن آقا ما جلاد نداریم، میره نوبل کارتون. درست همزمان با مشروطه نامه نوشتن به تهران که به ما جلاد بدید، این آخونده. اینا گفتن این جلاد آدمیه، این چی میگه، جلاد چیه، داستان چیه، مملکت حساب کتاب بره فلان. خود این آخوند پاشد لوی وصف کمرش، کار داشت پس خونه برداشت، سر اینا رو برید، اموالشون هم مصادره. بعد جلسه کردن که چیکار بکنن. بله، سردار اسد بود و تقی‌زاده بود و متفکران ایران که اونجا داشتن تولید قانون میکردن و اینها، یکی گفت که آخوند معمم رو که عمامه رسول الله به سرش و لباس رسول به تنشه که نمیشه تنبیه کرد. بله، آمدن نهایت این دو سه سالی تبعید کردن، برای سر سه تا شهرمند ایرانی رو بیجرد بریدن و اموال گرفتن. دست میره بالا پایین نمیاد. همون گونه که در جنگ یعقوب این مرد دلاور آمد پشت دروازه بغداد که من ریشه اینا رو میکنم، خلیفه اومد بیرون عمامش رو برداشت و پرت کرد، گفت ای مسلمانان شما چگونه رضا میدید، من جانشین رسولم، این آدم فاسد فلان. در رفتن بسیاری از سپاهیان یعقوب، اومدن به کمک کی؟ به کمک خلیفه، و بگم فرار و قرار ترجیح داد. این یک کاسیس در ترکیه غیر از این شد. در ترکیه یک دلاوری مثل آتاتورک پیدا شد و اینا رو کرد تو کوزه. یعنی تعداد آخوند در ترکیه شاید 50 برابر ما بوده، هنوزم هستن تعداد زیادشون. بله، آمد با قانون مجلس ملی تشکیل داد 1923-24 مجلس ملی قانون اساسی، در اون بالا نوشته بود دین ملت ترک اسلام است. خوابش نمی برد و من این لجن رو باید بکشم بیرون از قانون اساسی. آمد تا سال 1927 تلاش کرد و با وکلا مشورت کرد، با مجلسیان مشورت کرد که من میخوام این کار رو کنم، اونا موافقت کردن که رأی بش بدن و آتاتورک این لجن رو کشید بیرون از قانون اساسی مملکت و آخونده رو نشون سر جاشون. یعنی ترکیه به خاطر شجاعت و درایت دیکتاتوری نمیکرد، با قانون رفتار میکرد. یعنی با مرگ او کارش از بین نمیرفت. دیکتاتور تا فرار میکنه خب دستورش هم دیگه چیز نیست که، دیگه مجرا نیست که. تا زمانی هست که شما دستش تو مملکت، من از که فرار کرد معمولا دیکتاتوران در میرن. بله، اینها مردم ترکیه از اون پلی که باید بگذرن گذشتن دیگه. این اردوغان هم خیلی دلش میخواست اسلام عزیز و اینا، ولی مردم ترک هوشیارتر از این هستن، داناتر از این، احساب مختلف، روزنامه های مختلف. ما هیچی نداریم آقا، هیچی نداریم. از بس این دیکتاتور به اون دیکتاتور، این روزنامه نگار رو بکش، این روزنامه رو ببند. میترسن از روزنامه، میترسن از روشنفکر، میترسن از حزب، میخوان همه چیز دست مقتدر خودم باشه. هیچی نداریم. شما به من بفرمایید چی داریم از نظر تشکیلات حزبی و سیاسی؟ چی داریم ما؟ هیچی نداریم و نداشتیم. بله، اجازه بدید که یه بریکی بگیریم. این آقایی که خدمت رو معرفیش کردم اهل سوق بود و من خیلی خیلی دیشب حظ بردم از این خواندن و از این نوع ارائه و اون شعر فوق‌العاده. اجازه بدید که با دوری دیگه هموطنان گرامی عرض می‌کردم که آخوند رو که نمیشه کشت، این خمینی رو اسیر کردن در قم، بعضی که بندادن زندان، یک منزل درجه یک تو بهترین خیابون ایران، مثلا خیابون پهلوی یا یکی از این خیابونا، یه سرلشکر کسی اینه نمیشناخت، یه سرلشکر گذاشتن دم در، یه سرلشکر هم اون طرف در برای حفاظت. و عرض کنم که کیه این کیه؟ گفتن چرا سلشگر؟ گفت اینا دارن آقای خمینی رو چیز میکنن. بعد هم مقدم که کشتنش رئیس سباکو میره میگه آقا شما چه کار به کار سیاست دارین اینقدر کثیفه؟ شما کار خودتون میکنید، ما سیاست تو دست ما باشه فلان، که گناهش کردم. میگه این حرفا رو نزن میگیرن، تا مملکت قانون داره هیچی. بعد در قم این شیخ منتظری که همیشه یار قار این خمینی بود گفت که امکان چیزش هست که اعدامش کنن و فلان، یه از این مزخرفات هست آخونده درست برن چاپ میکنن. اینا سرهنگ کردن درست کردن و آیت الله رو نمیشه بکشی. درست کردن آقا آیت الله رو اصلا هر جنایتی بکنه صد نفرم بکشه نمیشه بکشی. اینا علم هم اونجا به دربار نزدیک بود، نمیدونم نخست وزیر بود چه کوفتی بود، میگه که اجازه بدید که ما اینو ببریم خراسان مثل مدرس، اونجا تو املاک خودمون ما مواظب این باشیم. این شره. میفرمایند که نه این باید بره به ترکیه. ترکیه بزن ترکیه و عاقبتش دیگه شما بهتر میدونید، چون وحشت داشتن از آخوند. آخوند حالا من میخوام اینجا این که جنگ نهاوند و چیز کرده، عمر یه عادتی داشت، عمر و معاویه اینا دو تا از بزرگترین سیاستمداران تاریخ اسلام هستن. علت دشمنی ایرانی با عرب با عمرم همین ماجرای جنایت قادسیه و نهاوند هست. ببخشید چیزی برید تو گلی من. و عمر کشو من یادم میاد که در ده ما این برای بچه های نادان عمر کشو میکنه، یه دیگر دلده عمر خونی هم بود، همین ماه عمر پیداش میشد، دم در منازل میمد و خانوما میخندیدن، یک هجویاتی میگفت راجع به عمر کاری نده. زن سیاست مدار بزرگی بود و زاهد بزرگی بود، یعنی زهد علی و دار و دستش به پای زهد عمر، هیچ کس به پای زهد عمر نرسید. روی زمین خشک میخوابید، نون خشک میخورد. یک خیک عصبی همسر امپراتور روم فرستاده بود برای همسر عمر، اینو میگه دست نزن حق نداری، برمی داره میدازه به کولش، میگه این عسل آمده برای زن من، من میخوام بین شما تقسیم کنم، یک گرمش به خانومش نه کار ندارم. یه همچین آدمی بود. این یه فتحی که میکرد میگه همونجا صبر کن، صبر کنی که خستگیتون در، و سپاه جدید با تشکیلات جدید درست میکرد، میفرستاد 10,000 نفر اینجا 20,000 نفر اونجا. از گونم که همین وضعیت در قادسیه شد و نهاوند، یعنی بعد از اینکه سعد وقاص قادسیه رو کشف کرد، یعنی مدائن رو در واقع کشف کرد، گفت همونجا بمونید و اونجا بودن. 5 سال طول کشید تا سپاهش آماده شد برای نهاوند. اینجوری هم نبودی که اون نویسنده گفت که به زودی شد، 35 نزدیک 40 سال طول کشید تا به ورای خراسان برسن و اون کشورهایی که بالای چیز هستن، حداقل 30-35 سال طول کشید. جنگ نهاوند در گرفت، خیلی مفصله. من فقط اونجایی که شکست ایرانیان و کشتار ایرانیان و اینها برای شما میخوانم از تاریخنامه طبری و عرض کنم که یزگرد نامه نوشت به همینا که وقتی جنگ سپاه جمع شد، ولی ما بدون جنرال، بدون جنرال، چون سپاه ایران اون چنون شکستی از چیز خورده بود از روم که اینا تا نزدیکی مدائن آمده، ابتدا ایرانیان پیروز شدن بعد اول تعبیه سپاه کرده اینا. خب میگوید که چون نومان بدون نگریست، گفت تا اگر اینها همه کشته شوند مغیره را شما بر شما امیر کردم. پس مردمان را گفت من 3 بار تکبیر بکنم. این سردار عرب داره میگه داره جنگ دیگه، ایرانی ها تعدادشون میگن 150,000 نفر، بدون جنرال، یه پیرمردی هم اونجا بود که دیگه ازش گذشته بود. بله، میگه که میگه من با رایت بجنبانم، یعنی پرچم رو میجنبونم و حمله کنم، شما نیز حمله کنید، جملگی حمله کنید. پس همچنان کرد و حرب اندر گرفت و بانگ زخم شمشیر برخواست. زخم اینجا یعنی ضربت. بله، و یک ساعت لشکر عجم بیش نایستادن، چون ضربت مسلمانان دیدن روی بر گریز نهادن. این مفتزهانه ترین جنگی بوده که ما داشتیم در تاریخ. تعدادمون چند برابر عربا بود، حالا جنرال، چون جنرال هم کشته بودن تشکیلات ساسان. بله، و یک ساعت لشکره بیشتر نایستادن، چون ضربت مسلمانان دیدن روی برگردانیدن و مسلمانان شمشیر اندر نهادن و همی کشتن. چون نعمان بدید که هزیمت شدن، گفت یا رب دعای مرا مستجاب کردی و ظفر به شهادت من نیز مستجاب کن. ببینید این که اون شاعر عرب گفت مردم با هم میزیستن و روزگار خوشی داشتن و این دین که پیدا شد زندگی رو بر مردم تباه کرد، ابوالعلاء معری گفت همینه دی. همین نگاه کنید این چه دینیه که همش غارت بوده، همش حمله بوده و تجاوز بوده. این دین این الله تو بوده، این الله فلان فلان شده کجاست؟ دستور الله و نبیش این است که هر کس غیر ماست بریزید، غارت کنید، زناشون سرقت کنید، بچه‌هاشون تجاوز کنید. اینها این دین نیست که ما خودمون مسخره کردیم. وقتی غارت تعطیل شد هیچی دیگه دستشون نبود. 53 کشور نمیستم چون نمیتونن غارت کنن، همینجورا همینجوری موندن نگاه میکنن. نه صنعتی، نه اقتصادی، نه دانشمندی، نه دانشگاهی، هیچی. چون همه چیز بسیار الله داره دیگه، خواست الله هر چی بشین. یعنی جز حماقت چیزی تو کشورهای مسلمان پیدا نمیکن. حالا ببینین اینجا به چه غارتی، اصلا نگفتنیست. مستجاب گردن و ظفر بر شهادت نیز مستجاب کن و بفرمود که لوا پیش برید، یعنی پرچم برید. و او همی خواست که پیشتر شود، از پس لوا تیری بیامد و بر تهیگاه وی اندر شد و بیفتاد و بمرد. یه ایرانی مردانه تیر بس و چله کمان زد زیر شکم این بابا، این افتاد و مرد. برادرش سوید او را گفت اوکی، روی او بپوشانید. برادر دیگر لوا برگرفت و حذیفه ابن فلان را داد، یعنی پرچم داد دست او، و حذیفه حمله برد و مسلمانان از پس وی حمله کردند. همه سپاه و همه عجم به یک باره هزیمت شدند و مسلمانان کافران را به کشتن گرفتند. یعنی طبری هم که اینقدر مرد نیکی بوده، داره هموطنها خودش میگه اینا حمله کردن کافران. ببینید همش زبان اسلام پشت هم توهینه، توهین به این، توهین به اون، توهین به اون. هر کس با این رسول الله یه چیز داشت، یه لقبی بهش میداد، ابو جهلی بهش میگفت، یه چیزی میگفت که این لقبش بمونه بلکه تحقیر بشه. اینا خداییه، از آسمان آمده، جبرئیل آورده خاک بر سر اون جبرئیل. کدام جبرئیل؟ به من نشون بدید آقا این جبرئیل کجاست منزلش، ما بریم سری بزنیم سلام علیکی بکنیم، یادی عرقی هم باها کردیم. مسخره کردن ما رو، یعنی تعقل رو از ما گرفتن، خرد رو از ما گرفتن. چی داستانیست؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه و بالآخرت حسنه. برای برو دنبال حسنه. ببینید داستان چگونه بوده. ببینید میگه که همه فرار کردن و کافران فرار کرد و کافران، خب بعد میگوید که پس از این حمله کردن، همه سپاه و همه عجم به یک باره هزیمت شدن و مسلمانان کافران رو به کشتن گرفتن و کافران همه بران حسک افتادن که از پس لشکر بود. و بر یک جای پنجگان و دهگان همی افتادن و همچنان جمله کشته می شدن. فیروزان بجست و او را راه همدان گرفت و قعقاع ابن عمرو بر مقدمه بود، از پس فیروزان بشد و فیروزان همین بود که سرلشکر سپاه بود و به میان نهاوند و همدان عقبه ایست قعقاع بر سر آن در فیروزان رسید به نیم شب و هزیمتیان پیش فیروزان اندر بودند و از پس ایشان ستوران پربار و راه اونها تنگ بود. فیروزان نتوانست از ستوران بار اندر گذشتن، قعقاع او را اندر یافت و بکشت. یعنی سردار ایرانی که داشت فرار میکرد این گرفت کشت و اون ستوران پربار را برگرفتن و غنیمت کردن و اونجا جز چیزها خروارها انگبین بود، یعنی اصل مردمان گفتن ان الله جنودن من هل اصل، خدا خدای را سپاه هاست، از جمله اونها یکی اصل است که فیروزان راه را بگرفت تا فلان بیسان. بعد میگه دیگر روز بنگریستن وقت پیشین 100,000 مرد عجم یعنی ایرانی کشته شده بودند و نیز عجم را چنان جمع نبود و حذیفه بفرمود تا اون همه غنیمت ها صاحب ابن فلان را گرد آوردند که عمر رضی الله عنه اونها را قسمت بر قسمت بر قسمت غنیمت و خمس فرستاد و هر سواری را 6,000 درم اینا چیزای رسول الله نه دستور الله رسول الله ریاضی رسول الله است 6,000 درم رسید و هر پیاده 2,000 درم رسید. یعنی دزدای مدینه که یه زمانی یه بزی می‌دزدیدن و یه الاغ می‌دزدیدن احتمالاً می‌کشتن می‌خوردن یا حالا هر چه، حالا رسیدن به ثروت ایران عرض کنم که هر نفری 6,000 درهم و حالا این قانون رو در جنگ بعد آماده نبود چون چیز درست حسابی این جنگ های کوچیک بودن، یه پوتین شکسته یا یه پاره یا اینا بیشتر گیرشون نمید. جنگ بعد 900 تا از مسلمان ها آمده بودن و بدر کبرا و 300 تا مسلمان بودن. از کنم یارو اومد گفت که عربه گفت که غنیمت شیشی فلا، گفت همه اینا مال خداست چون آماده نبود، گفت همش مال خداست. بعد شب فکر کرد و صبح گفت راجع به غنیمت از من میپرسند و اینها، این تقسیم بندی رسول الله از اون جنگ، از اون جنگ یعنی گرفتن اموال مردم تقسیم کردن بین سوار و پیاده. بله میگوید که 1,000 درم و هر پیاده 2,000 و دیگر روز ببود. دیگر روز ببود یعنی روز بعد هم چیکار شد گذشت. بعد میگوید یکی از عجم همی آمد از اون کسها که آتشخانه نگاه داشتی، مردی پیر و خری نشسته و سوی حذیفه آمد و گفت مرا زینهار دهی با اون کسانی که من خواهم تا خواسته کس را به تو دهم. یه خائنی هم اینجوری بود، آتشگر دستش بود، میگه که من خواسته یعنی ثروت خسرو رو به تو بدهم. گفتا دادم و یه چیزی میگه آورد بر مهر کسرا و گفت اون وقت که کسرا یزگر ایدر بگذشت و سوی ری شد، خازن اون نامش فلان این دا به من داد و چنین و چنان، که وقت ما تمام شده متاسفانه خواستم که یک ریفرشمنتی باشه برای داستانا که ما به کربلا تمرات گفتیم. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سفر عزیز به برنامه را در فردی کردن سپاس گذارم. جاوید ایران زمین زنده باد است.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با شادباش‌های نوروزی به شما بینندگان دنیای کتاب، دنیایی که هر چقدر بیشتر درش غور بکنی، درش غرق بشی، بیشتر به اوج میری، بیشتر خودتو میشناسی، بیشتر راست و دروغ و تشخیص میدی، بیشتر میدونی کی راست میگه کی دروغ میگه. شب سال نو که من اینجا صحبت میکردم و راجع به قدمت نوروز صحبت میکردم که از کجا اومده و تاریخی براش، پیرتر از تمام اعیاد دنیاست، منتها هنوز جوان سال مونده. هیچ جشنی رو ما نداریم که همزمان نوروز شروع شده باشه هنوزم باشه، برای اینکه با طبیعت حرکت میکنه، برای اینکه این بهار صد هزاران سال پیش هم همین بهار بوده، این گردش همین گردش بوده، خورشید همین خورشید بوده، و نیاکان ما شاید قبل از آریاها، قبل از اومدن آریاها اینجا یه سرزمین متمدنی بوده. زن متمدن که دارم میگم، فکر نکنید میگم امریکا بوده، شهرنشینی درش به وجود اومده باشه، یعنی مردم رفته بودن شهر درست کرده بودن و تو شهر زندگی میکردن، تو غار نبودن دیگه. ما تاریخ 10,000 ساله ایران رو داریم، خیلی راحت اینا رو میگه، منتها ما چون همیشه دست به دست گشتیم، هیچ وقت نشده بریم کنکاش کنیم و گذشته های خودمون رو پیدا بکنیم. در زمان پهلوی دوم داشت یواش یواش این کارها انجام میشد. رضا شاه بزرگ خیلی سعی کرد ما رو به خودمون برگردونه، اسم داشته باشیم، فامیل داشته باشیم، مثل همه دنیا لباس بپوشیم، مثل همه دنیا فکر بکنیم. و متاسفانه طرحی که برای مملکت ما ریخته شد دوباره 29 سال پیش ما رو برد به 1400 سال پیش. البته از نظر من این یه رنسانس، برای چون تا فشار زیاد نباشه تبلور ایجاد نمیشه. الماس در معدن زغال سنگ به عمل میاد، اونجاهایی که زیاد فشار به این زغال اومده یه تیکه الماس به وجود اومده. من مطمئنم الماس هایی در ایران داره به وجود میاد یا به وجود اومده، و فردای ایران رو خیلی روشن میبینم با این فشارهایی که داره میاد. با یکی از دوستان صحبت میکردیم، گفت تو موافق بودی که کی ببره؟ گفتم همینایی که دارن میکنن بهترینه. روزی که این مردک دلقک گفت من رئیس جمهورم، من گفتم این خوبه، چون اگر رفسنجانی حق باز، خاتمی حق باز یا کروبی سه دوزه باز، ده دوزه باز می شدند، اون وقت باز 25 سال گرفتار بودیم. با این تکلیفمون روشنه. الان باد شده، داره کارشو میکنه. من نمیخوام تو برنامه کتاب حرف سیاسی بزنم، ولی این مسئله ربط پیدا میکنه. ما اگر میدونستیم، میفهمیدیم این طرحی که ریختند و چندین و چند سال روش کار کردند، آخوندهایی که بردن زندان تربیتشون کرد، ساواک تربیتشون کرد من نمیدونم، زندانیا تربیتشون کردن من نمیدونم،
خامنه‌ای آدم کش نبود، از زندان که اومد بیرون رفت سینما رکس و 400 نفر رو جزغاله کرد توش. بعدش هم مثل ریگ آدم میکشه، براش فرق نمیکنه خون آدم، میگه حضرت رسول هم این کارو کرد. ما اگه این حرف رو بزنیم گرفتاریم، اما اگر کتاب بخونیم میبینیم حقیقت داره. اون شب راجع به وهمنه من صحبت کردم. وهمنه یعنی اندیشه نیک. همه چیزهای نیک از اندیشه نیک سرچشمه میگیره. پایه اندیشه است و اندیشه رو با کتاب شما میتونید تقویت کنید. مولانا میگه ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، ما بقی جز استخوان و ریشه‌ای. تفاوت انسان با حیوانات، با چارپایان، با تمام موجودات دیگه فقط اندیشه‌شه، چیز دیگه نیست. اندیشه است که ما رو سوا میکنه و بین ما انسان‌ها اندیشه است که ما رو از همدیگه سوا میکنه. کسانی که اندیشه میکنند خود به خود جدا میشن از جماعت. گفتم این حرفایی که من زدم، فکر نکنید حرف سیاسی زدم، اینا رو گفتم نتیجه گیری بکنم که کتاب با من و شما چیکار میکنه. من از هیچ چیزی دریغ نمیکنم. یه بانوی از لندن تلفن کرد به من، گفت آقا از سعیدی سیرجانی چیا هست؟ گفتم سیمای دوزن هستش، ضحاک ماردوش هست، شیخ صنعان هست، 7-8 کتاب نوشته. این کتاب های آخریه که دفعه پیشم من معرفی کردم اینا رو. هر جا رفتم دیدم سیمای دوزن و ضحاک ماردوش نیست. بالاخره به یه جای رسیدم سیدیشو پیدا کردم، یعنی در واقع کتاب گویا رو پیدا کردم. برای کسانی که حوصله کتاب خوندن ندارن، پشت ماشین میشینن، عوض دلی دلی اینی میذارن با صدای گرم فریدون فرهندوز، این که چیزایی که امروز آوردم بهتون معرفی کنم اونه. یعنی شما رو میبره توی داستان، توی قصه، قصه گوتون صدای خوبیه، آدم باسوادیه، آدم فهمیدهیه، نویسنده کتاب هزاران حرف زده که شما وقتی کتاب رو بخونید ممکنه به طنزش پی نبرید، ولی طنزش در گفتار قشنگ معلوم شده. امروز برای اولین بار من دارم اون رو روی ایر معرفی میکنم به شما. کتاب‌هایی رو که امروز براتون انتخاب کردم از این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه خواهم گفت، هر دفعه، برای اینکه اعتقاد دارم هر کی تولد دیگر رو بخونه شروع میکنه به کتاب خوندن. کتاب تولد دیگر رو شما اگر اینو بیارینش روی چیز درستشو بیارین، من آقای وارتان بعد این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه راجع بهش حرف میزنم. ایران کهن در هزاره نو، این گفتگویی است با نسل جوان ایران. این کتاب رو هر کی میخونه دوباره متولد میشه. روش نوشته گفتگوی ضروری با نسل سازنده ایران فردا، کسانی که من الان راجع بهشون صحبت میکردم، درباره واقعیت‌های غالباً ناشناخته ایران دیروز و ایران امروز. این کتاب در آخرین سال سده بیستم و در آخرین سال هزاره دوم، یعنی سال 1999 نوشته شد. بیش از 14 بار چاپ شده. هر کسی این کتاب رو خونده رفته معرفی کرده، گفته من باور کنید با کسی نبوده که این کتاب رو بفرستم براش به من تلفن نکنه و نگه آقای فاضلی خیلی ممنونم، زندگی من عوض کردی.
از این کتاب من روزها یه برنامه‌ای دارم که 8 تا 9 صبح از همین تلویزیون، هر کسی هم که گمش میکنه میتونید برید روی www.rezafazili.com نگاه بکنید تا 25 روز پیش رو. یه قسمتی هست من دارم میخونم که از تورات شروع میشه، بعد میره سراغ انجیل، بعد میره سراغ قرآن. گاهی اوقات اعتراضاتی میشه، میگم با کمال میل اعتراض شما رو میگم. یه بانوی تلفن کرد گفتش که آقای شجاع الدین شفا نمیدونم سوادشو نداره. گفتم باشه قبول دارم، شما درست میگی. گفتش که آقای شجاع الدین شفا همشو نمینویسه. گفتم شما بگید من مینویسم. گفت شما تو برنامه‌تون خوندین که تو این نوشته حضرت موسی به مردم گفت چیز بیارین، پول بیارین و نمیدونم طلا بیارین و نقره بیارین و اینا. گفت نه، این مال معبد سلیمان بوده، اینو سلیمان گفته. گفتم شما میگی مردم توراتو میخونن میدونن که چی گفته، ولی چون شما میگی من رو ار میگم. یه بانوی از سان دیگو تلفن کرد گفت حضرت موسی گفته اینا رو بیارین من میخوام بارگاه، یا خود حضرت سلیمان گفته بیارین من میخوام بارگاه بسازم، من پول ندارم شماها پول بدین من میخوام بارگاه بسازم. خمینی امروز که اومد ایران یه دونه سطل گذاشت اونجا گفت بیارین بدین برای خدا، بشکه بود. گفت علنگوهاتون، گوشواره‌هاتون، هر چی دارین بیارین بریزین اینجو. نمیخوام اینا رو مقایسه بکنم، ولی تعصب گرفتاری داره. بعضیا نمیتونن تحمل کنن. من وقتی یه چیزی میخونم، بارها و بارها گفتم من نه با تورات بدم، نه با انجیل بدم، نه با قرآن بدم، نه با بقیه دینها، اصلا به من مربوط نیست. هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه. من میگم اگر دلتون میخواد کتاب بخونید، ببینید کجاش درسته کجاش غلط. مثلا یه دی با من دشمنن، چون من همیشه اصرار میکنم قرآن رو به زبونی بخونید که میفهمید. یه دی بعدشون میاد، یه دی ناراحت میشن از این حرف من. خب من نمیتونم حرفمو قطع کنم چون یه عده‌ای ناراحت میشن. یه عده‌ای دوست دارم. شاید تا حالا 20,000 قرآن فارسی همین جا توی آمریکا من به دست مردم دادم. این غیر از قرآن‌های فارسی است که بنیاد ایمان مجاناً تلفن کنین 10 تا براتون میفرسته. 10 تا. بعضی وقتا میگه پول پست بدین، بعضی وقتا پول پست هم نمیخواد، بودجه دارن برای این کار. ولی همون هم بگیرید بخونید. بدید آدم های دیگه هم بخونن، با عقل بخونیدش نه با ایمان. اگر با عقل بخونی اون وقت یا ایمان میاری 100% یا ایمانت 100% میره. من از الان دارم اخطارشم میدم به شما. کتابی هست درباره مولای متقیان علی ابن ابی طالب. این کتاب هست علی نماد شیعه‌گری. یعنی اگر حضرت علی نبود ما شیعه نداشتیم، شیعه معنی نداشت. ما همه حرفمون اینه که حضرت رسول در غدیر خم حضرت علی رو بلند کرد سر دست، مرد 60 ساله ماشاءالله چقدر قوی بوده، بلند کرد حضرت علی به اون گردن کلفتی رو سر دست و گفت این شون جانشین منه بعد از من. هر وقت من رفتم 120,000 نفرم اونجا بودن، این 120,000 نفر هیچ کدومشون نیومدن بعد که ابوبکر به خلافت نشست، حتی خود حضرت علی نیومد اعتراض بکنه. پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، کتابی است که توصیه میکنم من، و برای ما شیعیان این کتابی است که به شما میگه. دفعه پیشم من اینو براتون آوردم، خاندان نوبختی، عباس اقبال اینو جمع آوری کرده. اولین چاپش 1311 بوده، دومیش 1345 بوده که به سرعت جمع شد و نابود شد. به من گفتن 1357 هم چاپ کردن ولی دست کسی نیست.
این رو من چاپ کردم، خاندان نوبختی، ماجرای پسری که برای امام حسن عسکری درست کردن و اون چهار تا نواب اربعه و بعد ادامش تا به امروز، خاندان نوبختی. خیلی تونتون و تلگرافی داریم میگیم که یک کتابی است در مورد شیعه‌گری، یک کتاب دیگه هست که امروز یادم رفته بیارم به نام، به همین عرض و طول این کتاب، الان اینو دیدم یادش افتادم، افسانه قدیر خم، بررسی خیلی جالبیه، بررسی علمی جالبیه با دلیل و برهان. اون رو هم من پیشنهاد میکنم، افسانه قدیر خم، کتابی است که از دستش ندید. این کتاب هست خاندان امام خمینی، البته امامش رو زرد در زده روش. این نشون میده که از پدر بزرگ خمینی روابطش در کشمیر چی کاره بوده، چی جوری اومده جلو. اگر این رو ببینیم، بعد این رو قشنگ الان میتونیم ببینیم، خاندان امام خمینی میبینیم رو امامش هم زرد در خورده. آقای مهدی شمشیری این کتاب رو نوشته. این یه کار تحقیقیه، چیزی هم نمیشه، برای بچه ها همین رو دارم که بعد الان خدمتتون خواهم گفت. این کتاب انگلیسی. بله، Pictorial History of Iran. پرسپولیس چیز دیگه است عزیز من. این تاریخ از اول ایران، از پیشدادیان، یعنی از قبل از شاهنامه تا آخر ساسانیان، به زبان روون ساده انگلیسی. بله، تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. خاندان امام خمینی یک نشونی کامل از آمدن خمینی ها، یعنی پدر بزرگ و ایناش، نوع زندگیشون، از رفتن از کشمیر به عراق، از عراق به ایران و چطور شد در خمینی رفتن، همه اینا رو توضیح میده براتون. و کتاب بعدی که بعد از اون میریم سراغ کتاب های سی دی، یعنی کتاب های گویا. این کتاب از شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، پژوهشی ارزنده از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب از 300 سال، درست 300 سال قبل از تولد حضرت محمد این کتاب نوشته شده. پدران و پدران و پدران و پدران محمد از کجا آمدن، چجوری از جنوب عربستان کوچ کردن به طرف مکه و در مکه چه اتفاقی افتاده، خانه مکه، سرنوشت خانه مکه، به دنیا آمدن پدر حضرت محمد، خود حضرت محمد. از این کتاب تحقیقی تر درباره حضرت محمد شما نخواهید یافت. اگر میخواید مسلمون خوب باشید، پیغمبرتون رو بشناسید، کتاب شرح حال و زندگانی محمد رو من پیشنهاد میکنم حتما بخونید. یک کتاب واقعا قطوریه، 490 صفحه است که خیلی هم درشت نوشته نشده، یعنی در واقع این کتاب 800 صفحه‌ایه. و من خیلی خوشم اومده، این کتاب رو دو بار تا حالا خوندم. اول برنامه خدمتتون عرض کردم که من دفعه پیش این کتاب رو معرفی کردم، شیخ صنعان. شیخ صنعان از حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان
آخرین آثار زندیات سیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش و سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا

سعیدی سیرجانی کسی است که در تاریخ امروز ما زیاد راجع بهش نمیدونیم، ولی جز موندگارهای تاریخ ایرانه. حلاج زمان بود، حرفشو زد، جانشو بر سر حرفش گذاشت. ایرانی بی نظیری بود، ایران جزء ایرانی های با... ما ایرانی ها ترسوییم، بیاییم حقیقت رو به هم دیگه بگیم. سعیدی سیرجانی نترس بود. سعیدی سیرجانی راحت حرفشو میزد. سعیدی سیرجانی گرفتاری با کسی نداشت. میگفت تنها چیزی که میتونید از من بگیرین جونمه، ولی این میمونه. لعنت برای کشندگان سعیدی سیرجانی میمونه و این افتخار برای سعیدی سیرجانی. شرکتی هست در اینجا به نام شرکت انتشارات سایه که هیچ کاری با سایه سعیدی سیرجانی نداره، امتیاز خریده. اسم این شرکت از اول سایه بوده، این کتابها رو چاپ کرده. امروز من پرسون پرسون رفتم دنبال این کتاب، وقتی آدرسشون رو پیدا کردم رفتم جاشون رو پیدا کردم، گفتم آقا من کتابای دیگرم میخوام، ضحاک ماردوش هم میخوام. گفتم من دلم میخواد یه خدمتی به سعیدی سیرجانی بکنم، مردم رو با سعیدی سیرجانی آشنا بکنم. گفت اونها رو به صورت دیگه ای داریم، ضحاک ماردوش. این ضحاک ماردوش علی اکبر سعیدی سیرجانی، این کتاب نیست. من حالا توضیحات رو براتون میخونم. 6 تا CD. آقای بارتان 6 تا CD. CD اول صدای خود سعیدی سیرجانیه. 5 تا CD دیگه چی هست؟ تمام کتابه با صدای فریدون فرهندوز که برای شما قشنگ این کتاب رو میخونه. بذارین نوشته پشتش رو براتون بخونم. ضحاک ماردوش، افسانه ضحاک ماردوش به صورت موجود محصول تجارب مردمی است که هزاران سال پیش از ما گرفتار پنجه شاه ستمگر خونخواره ای بودند و داستان روزگار سیاه سلطه‌ای او را سینه به سینه منتقل کردند و در هر انتقالی به اقتضای زمانه شاخ و برگی بر آن افسوده اند و فرزندان و نوادگان آن اجداد که به نوبه خود در پنجه ظلمی گرفتار آمده اند برای تهییج کاوه‌ای و فریدونی به چارجویی برخواسته اند و افسانه دیرینه برای انعکاس تباهی روزگارشان مدد گرفتند. این کتاب گویا که یکی از شاهکارهایی است که این من اصلا این تو انگلیسی مسئله هست، میگه I was stone، من سنگ شده بودم، که اینها آمدن به این قشنگی برای ما ملتی که با خوندن سر کار نداریم، با گوش کردن و با دیدن بیشتر آشنا هستیم، این کتاب گویا رو درست کردن. 6 تا CD، قیمتش هم خیلی مناسب گذاشتم به نسبت CD هایی که امروز تو بازاره، یعنی کل اینا $60 به اضافه خرج پست در هر کجا که بخوان. ضحاک ماردوش وقتی شما میخونید یا میشنوید خمینی رو میبینید، میبینید اصلا خمینی رو میبینید، ضحاک دیگه نمیبینید. به این روشنی سعیدی سیرجانی حرف زد و به همین روشنی جونش رو سر این راه گذاشت. خیلی راحت میدونست میکشنش. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو توش میشنوید که داره حرفاشو میزنه. کتاب دیگه‌ای که دنبالش بودم همیشه سیمای دوزن، لیلی و مجنون نظامی گنجوی، یکی از شاهکارهای عشقی دنیاست، همچنین شیرین فرهادش. دو تا زن تو این دو تا داستان وجود داره، یکی لیلی زن عربه

یکی شیرین زن ایرانیه، چون ارمنستان اون وقت جزی از ایران بود. فرهنگ این دوتا رو خیلی راحت تو این داستان میبینید شما. من کتابش خوندم، هنوز نرسیدم این سیدی رو گوش بدم، ولی میدونم اینم با صدای فریدون فرهندوزه، یکی از قشنگترین صداهایی که ما در ایران داشتیم. شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. سیمای دو زن روایتی ظریف است از مقایسه حضور دو زن، لیلی و شیرین، در زندگی دو مرد، مجنون و خسرو. لیلی دختری است مظلوم، بی تجربه و سراپا تسلیم سرنوشت. مثل این بابایی ها که از ایران زنگ میزنن و میگن چرا به حضرت آقای خامنه ای تو بعد میگی که شیره ایه، شیره میکشه. که با ازدواجی ناخواسته خود را به اشک و آه و حسرت می سپارد و محبوب را به جنون. مرد دیوونه میشه، زنه شروع میکنه به گریه کردن. و شیرین دختری است آزاده، واقع بین و تسلیم ناپذیر که برخورد سنجیدهش با مقوله عشق برای خودش خوشبختی می آفریند و برای محبوب شکوه بازیافتن انگیزه ای نامحدود برای تلاش. قشنگ این دو فرهنگ و جنگش رو با هم دیگه میبینید. میبینید این دو تا فرهنگ چقدر با هم تفاوت دارن. اگر آقای وارتان محبت کنن یه راهانی درشت نشون بدن، این سیمای دوزن، این هم مثل همون یکی 6 تا سیدیه. سیدیه اول خود آقای سعیدی سیرجانی صحبت میکنه و 5 تا سیدیه بقیه کل داستان سیمای دوزنی است که نوشته شده و بعد بقا روی سیدی. کسانی که بیشتر توی مثلا توی آشپزخونه دارن کار میکنن، سیدی هم میذارن اونجا و اینا قشنگ گوش میدن. پشت ماشین نیستن، میذارن توی سیدیشون گوش میکنن. موقع خواب میذارن رو سیدی، به عوض این که کتاب بخونن این رو گوش میکنن. خیلی چیز قشنگیه، خیلی. اصلا احتیاج دیگه به کتاب خونی هم ندارید، چشمتون هم خسته نمیشه، عینکتون هم مثل من همیشه نمیزنید. و وقت سومینی که از اونجا آوردم براتون که براتون معرفی کنم، من این 4 تا کتاب گویا رو معرفی میکنم، بعد میریم یه استراحت میکنیم، یه موزیکی براتون میذارم، موزیک نوروزی. من به خاطر نوروز امروز از خودم چیزی نیاوردم، فقط برنامه نوروزیه، روز دوم نوروزه. برنامه صبح منم اگر شما ها دیدید برنامه دیروز بوده، که دیروز بر صورت تلویزیون نوروزی بود، مال ما رو روز دومش کردن. ما همیشه دست دوم. افسانه ها، این هم با صدای فریدون فرهندوزه و این هم باز یکی از شاهکارهاست. حکایت واقعیت های تلخیست که اگر حقیقت بر آنها دیده می بست تلختر هم می شدند. حکایت ریاکاری صاحبان زور و بیتفاوتی مالکین زر، درویی شیخ و سودجویی و زیاده خواهیش با آب و رنگی پذیرفتنی به نام دین و بیمهریش به نیازمند و بیحرمتیش به ذات هستی برای سودجویی از اتاقکی به نام دنیا. این هم کتاب افسانه هاست. ببینید چقدر شیک و قشنگ درست شده، کار واقعا زیباست. این هم این قسمتشه، هم تو کتابخونه جا میگیره، هم میتونید بغل تختتون بذارید، هم توی ماشینتون میتونید استفاده کنید. این 3 تا سیدیه افسانه ها. و آخرین که خدمتتون معرفی میکنم مال مردی است که کمتر ازش صحبت میکنیم و همیشه راجع بهش تا اسم ده خدا میاد ما یاد فرهنگ ده خدا میفتیم. ده خدا
امثال و حکم هم داره، الان نایابه، من تو کتاب خونم دارم 4 جلد امثال و حکم به خدا. به خدا یک بخش نوشته داره به نام چرند و پرند، یک بخش قصه داره به خدا، داستان داره که وقتی اصلا اینقدر راحت این مرد حرف زده، اینقدر علم این بی خودی بهش نمیگن علامه ده خدا، به یک جایی رسیده بوده. بعضی وقتا آدم به بعضی ها حسودیش میشه، اگه میشه آدم اینقدر بفهمه، اینقدر دانش داشته باشه، اینقدر کنکاش بکنه. این چرند و پرند علی اکبر ده خدا با صدای مهدی سررشته داری، روش ننوشته چند تا سیدیه، چرا نوشته 5 تا سیدیه. چرند و پرند نام مجموعه مقالاتی از علی اکبر ده خدا که به امضای دخو در روزنامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان سور اسرافیل به چاپ رسیده است. سبک نگارش این مقالات چنان ساده و بی‌آلایش و گزنده بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و تبعید ده خدا شد و زمینه تحولات زمینه رو اشتباهی نوشتم، بعدش خط زده، زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم آورد. چرند و پرند ده خدا، این 4 تا کتاب گویاست. برای کسایی که حوصله کتابخونی ندارن، یکی افسانه دو زن، یکی لیلی و مجنون، یکی افسانه ها، ببخشید، یکی ضحاک ماردوش، سیمای دو زن، افسانه ها و چرند و پرند از شرکت سایه، اگر استقبال بشه کتاب های دیگه ای دارن که من امروز لیستشو گرفتم، اینا رو همه رو خودم باید برم، کتاب گویاس البته، گوش بدم و بعد ببینم کدومش به درد ما میخوره، بیارم به شما معرفی بکنم. از آقای وارتان خواهش میکنیم که یک موزیک نوروزی بذارن برای نوروزیان ما و ما یه چند دقیقه استراحت کنیم، شما بتونیم تلفن کنیم.

0: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه همه اینا رو تحمل کردین. من اگه میدونستم آگهی دارن میگفتم اون آهنگ نوروزی رو نرن، چون دفعه پیشم این آهنگ نوروزی رو ما رفتیم و نمیدونستم آگهی هست. ببخشید خلاصه عذر میخوام. نمیدونم، من عادت به آگهی ندارم، یا این رسمه دیگه، اگه آگهی نباشه امورات نمیگذره. در بقیه کتاب هایی که امروز براتون آوردم و میخوام راجع بهش صحبت بکنم، کتابیست که دفعه اول نیست من راجع بهش صحبت میکنم، قبلن هم صحبت کردم و بارها صحبت کردم. دو تا شخصیت تاریخی هست، یکیش کوروش بزرگ. حاج آقا اگه نری ازت شکایت میکنم، چون آقای وارتان رو ما میخواییم اونجا. کوروش بزرگ، محمد ابن عبدالله، این دوتا شخصیت تاریخی در این کتاب مقایسه شدن با هم دیگه، همه چیزشون. من یه قسمتی از صفحه اولش میخونم براتون که ببینید که چه چیزهایی رو از کوروش و حضرت رسول آقای دکتر مسعود انصاری با هم مطابقت و مقایسه کرده. این کتاب تولد کوروش هست، جوانی کوروش هست، زندگی کوروش هست و بعد شرح زندگی محمد ابن عبدالله هست، تولد محمد ابن عبدالله و جوانی محمد ابن عبدالله. در بخش دومش رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد ابن عبدالله، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی و بقیه داستان که میدونید قبیله قبیله اینها رو یه دشون رو اخراج کردن و یک قبیله رو همه رو گردن زدند. در این کتاب بیشتر استناد شده به تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی که درباره کوروش نوشتن، مثل گزنفون، تورات، گیروشمن، کنت دو گوبینو، دیودوروس، سیسالوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی سایکس، جورج راولینسون، ادوارد مایر، ویل دورانت و در فصل 12 این کتاب عادات حضرت رسول رو میخونید شما، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تعبیر رویا، تجویزات و درمانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد در انجام فرایض مذهبی، عادات و احوال و حقوق و امتیازات ویژه محمد، نظر اسلام شناسان خارجی درباره رسول خدا، مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن، ویلی بورز، نا ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، توماس کارلایل، توره آندره، گوستاو ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مایر، مارگو لیوت، تیودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم رادیسون، دوگو برترن، کوله، ویلسون کش. اینها رو آقای مسعود انصاری رفته تمام این کتاب ها رو خونده، مقدار زیادی جمع آوری کرده. شما بخونید و قضاوت کنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، برای من خوب بوده. شماها قبل از اینکه من توصیه به شما بکنم این کتاب رو بخونید، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه کنید و بشناسید اگر دلتون میخواد، اگرم دلتون نمیخواد هیچ. کتاب بعدی آقای مسعود انصاری، این کتابی که اصلا فروشش برای ما جز ضرر چیزی نداره، چون این کتاب پرصفحه‌ایه، گرونم میخریم مطابق بقیه کتابا به شما میفروشیم. این کتاب اسمش هست الله اکبر. الله اکبر مصطلح ترین چیزی است که از اول اسلام شروع شده. البته امروز الله اکبر یعنی سر یه نفر رو ببرن در ملأ عام، ولی الله اکبر مصارف دیگه داشته، بیشتر در زمان جنگ ها مصرف داشته. اگر یادتون باشه همین هیله رو خمینی زد و قبل از اومدنش مردم میرفتن روی پشتوناشون و فریاد میزدن الله اکبر. در فصل اول این کتاب تئوری دین و مذهب رو میخونید، تعریف دین رو میخونید، وضعیت خدا و انسان رو میخونید، سر آغاز پیدایش دین و مذهب رو میخونید. خیلی مهمه که ما بدونیم دین از کجا شروع شده. دین حتما 1400 سال پیش شروع نشده، دین از خیلی قدیمتر شروع شده. و ما بریم ببینیم مثلا دین چیه که شروع شده و از کجا شروع شده، چجوری هی به شما مسلمونای اصلی رو دارم میگم، نه شیعه ها، چون شیعه ها بعد از اینکه حضرت محمد گفت من خاتم النبیینم، 12 تا پیغمبر دیگه پشترش آوردن و بعد از اونم هی پیغمبر اومده تا حالا، هر کسی به راه خودش رفته. یعنی خود حرف حضرت محمد هم ماها قبول نداریم. حضرت محمد گفت من قبر نمیخوام که من کسی نیاد به قبر من متوسل بشه. ما شیعه ها رفتیم قبر واسه بچه هاش درست کردیم، اونم معلوم نیست بچه هاش باشن یا نباشن، تو هر امامزاده‌ای معلوم نیست چی چاله. تئوری شبح پرستی، شبح چیزیست که ما نمیشناسیمش، تئوری یکتا پرستی، تئوری سحر و جادو، تئوری راحت اندیشی، تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون. تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس. رنسانس زمانی بود که انکیزیسیون کلیسا کار رو رسوند به اونجا که هر کسی میخواست حرف علمی بزنه زور داشت، میفرستاد پاسداراشو، میفرستاد لباس شخصیاشو، آدم ها رو میکشتن. قتلای زنجیره‌ای اختراع جمهوری اسلامی نیست، قبلش مال همین آخوندهای مسیحی بوده، حتما انگلیس‌ها به اینا یاد دادن. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 19، تحولات تئوری خدا در سده 20، و حالا ما قرن 21 هستیم. جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده، یعنی قرن 21، اینجایی که الان ما هستیم، چون این کتاب در قرن 20 نوشته شده. در فصل 4 میخونیم الله بت پرستان و الله بت پرستان و الله مسلمانان. الله بت پرستان چی بوده؟ الله مسلمانان چیه؟ اصلا واژه الله چیه؟ الله در عربستان پیش از ظهور اسلام، برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت‌پرستی، نماز، روزه، حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، تئوری نسبیت، این دیگه از اینجا به بعد تموم میشه که اینها در جاهلیت که خود مسلمان ها میگن بوده، در اسلام هم یه مهر تأیید الله روش داده. یه بار دیگه براتون میخونم اینا رو که بدونید اینا چیه که از جاهلیت به اسلام اومده. آها اینجاست، من دنبال این میکردم. نماز، روزه، اینا قبل از اسلام بوده. حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، اینها از قبل از اسلام اومده تو قرآن و الله هم تاییدش کرده. فصل ششم، الله و آفرینش. این رو من اگه بخوام براتون بخونم تمام روز رو باید به این بدم، برای اینکه تمام چیزهایی که سرفصلاش رو بخوام بخونم 4 صفحه است. این کتاب خیلی روشنگره، تمام کتاب آقای خواهی انصاری روشنگره. از نظر من از همه بهتر و راحت ترش در چی صحبت میکنه؟ در نگاهی نو به اسلام. این کتاب الله اکبر رو بخونید، باز خودتون قضاوت کنید. من فقط معرفی میکنم. کتاب دیگه ای هست که اگر یه خورده میخواید تفریح بکنید، یه خورده میخواید کار علمی نکنید، کار کمدی بکنید، برید سراغ این کتاب. کتابی هست از انتشارات راهنما، جناب آقای حاج روح الله الموسوی الخمینی، هنوز امام نشده بوده، این کتاب رو نوشته. کاشف القطاع و تحریر الوسیله رو هم نوشته و کاش یک کسی تمام این کتاب‌ها رو برمی‌داشت اون زمان پخش می‌کرد و مردم یه عده‌شون می‌خوندن و می‌فهمیدن آدمی که داره از ماه میاد مغزش چقدر توش جا هست. هرچند این آدم‌ها روزی که اون هیچی معروف رو شنیدن بازم براشون فرقی نکرد، همون کار خودشونی کردن، همون براشون هیچ تفاوتی نمیکرد که چی میگه. به هر تقدیر این هم یکیه. کتابی آوردم براتون که قبلا هم باهاتون صحبت کردم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. زیرش نوشته روحانیت مساویش با بنیادگرایان ضد عقل. این کتاب نوشته دکتر حسن رهنوردیه، آخرین کتابشه. الانم مشغول یه کتابی است در این ردیف. این کتاب رو هم دوستانی که خوندن خوششون اومده، دوست داشتن. کتابی که من وقتی داشتم این بار کتاب‌ها رو معرفی می‌کردم به خانم زنگ زدن و سوال کردن که اون کتابی که بچه‌ها بتونن تاریخ یاد بگیرن چیه و چه جوری میتونن بکنن. این کتاب هست، ببخشید پشت رو گرفتم، Pictorial Day، ببینید Pictorial History of Iran. این کتاب به زبان انگلیسی ساده است، بیشتر برای جوانها و نوجوانها، بیشتر برای نوجوانها. یک تاریخ مختصری از قبل از تاریخ، قبل از پیدایش، قبل از اینکه ما از کجا اومدیم تا آخر ساسانیان، به زبون ساده انگلیسی به بچه هامون یاد میده که ما نژادمون از کجاست، از کی شهر نشین بودیم و وقتی که خمینی گفتش که 2500 سال آمریکا ما رو استعمار کرده، کسی حرفی نزد، کسی متوجه نشد که آمریکا 2500 سال پیش کجا بوده، ما را استعمار کرده، ما کی بودیم 2500 سال پیش. اگر می فهمیدیم همون روز این کارو می کردیم. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. می رفتیم دنبالش. کتاب شیخ صنعان، اینا رو همه رو براتون گفتم، و سه تا کتاب از محمد رضا شاه. چه من معرفی بکنم چه نکنم، هر دفعه که من میام رو ار صحبت میکنم، ما اوردر داریم. هنوز به قول ایرونیا اون خدا بیامرز خواننده داره. کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی بدون هیچ القاب و عنوانی. این کتاب از روی نسخه اصلی ترجمه شده از فرانسه چاپ شده. این کتاب ایران چاپ نشده بیاد. از روی نسخه اصلی که از فرانسه اومده این کتاب چاپ شده. محمد رضا شاه پهلوی در سال 1356 کتابی نوشت تحت عنوان به سوی تمدن بزرگ، که در حقیقت طرح برنامه‌هایی بود که در ذهن داشت و خود را به سختی گرفتار آن کرده بود. در آن زمان مملکت ما در شرایط کاملا ویژه‌ای قرار گرفته بود. شیدایی و شیفتگی شاه به آنچه در سر می‌پروراند و لرزه‌ای که در درون جامعه از سالیان دور لانه کرده و منتظر یک تب کوچک بود که خود را نشان بدهد، دلسوز وطن زیاد بود اما گوش شنوایی برای دلسوزی وجود نداشت. عارف کهنکاری از روی دلسوزی گفت و در تاریخ هم ضبط شد. و اعلی حضرت رضا شاه فقید پدر تاجدارتان نمیشد دروغ گفت. گفت و متاسفانه به اعلی حضرت نمیتوان راست گفت. روی بر میگردانید و دیگر اجازه شرفیابی نمیدهید. محمد رضا شاه پهلوی اولین شاهی نبود که در ارزیابی خود به خطا رفت و موجب سقوط رژیمش شد، اما آخرین کسی بود که یک نظام 2500 ساله را برای همیشه منحل کرد. خطای شاه باز کردن حساب روی کسانی بود که اتفاقا باید روی آنها به هیچ وجه حساب نمی کرد و مخالفت و عناد موهوم با کسانی بود که اتفاقا بیش از همه دلسوز وطنشان بودند. دو سال بعد شاه کتاب پاسخ به تاریخ را در تبعید نوشت. این کتاب آرزوهای برباد رفته مردی است که به راستی وطنش را دوست می داشت و به راستی که شیدائی و شیفتگی او مانع درک او از واقعیت ها بود. دوست من که این کتاب رو قبول کرده و پولش داده و چاپ کرده، آدمی بوده که در سابق برانداز بوده، یعنی جزو توده‌ای ها، دو توده‌ای نه، چریک فدایی بود و خیلی سخت، و امروز انقدر شهامت داره که بگه ما نفهمیدیم. به سوی تمدن بزرگ همون کتابی است که دربارش گفته میشه. منتها هر چیزی یک پایه‌ای داره، از یه جایی باید شروع بشه. یک مرتبه هر کسی بره اون بالا بشینه، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. نردبون و پله پله باید ببره. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. غافل است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. بایستی دو تا چیز آدم رو زود از بین میبره، یکی قدرت و یکی شهرت. قدرت و شهرت دست به دست هم میده و انسان رو داغون میکنه. اگر کسی بتونه در مقابل این دو مقاومت بکنه، اون کسی است که راحت از پل میگذره. این کتاب به سوی تمدن بزرگه که باز همون دوست من چاپ کرده، همون کسی که میگفت پشت این کتاب نوشته ای کاش ما اون روز این کتاب رو میخوندیم، ای کاش انقدر متعصب نبودیم، از چی میترسیدیم که کتاب ها رو بخونیم. همون کاری که الان ما میکنیم. ما با کتاب دشمنیم، ما کتاب خون نیستیم و به دنبال کتاب نمیریم. آخرین کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم، کتاب مأموریت برای وطنم، مأموریت برای وطنم. این اولین کتابی است که محمد رضا شاه نوشت و فکر میکنم با همت زنده یاد سیاوش بشیری در خارج اولین بار چاپ شد. لندن من این رو میفروختم و داشتم نسخه اصلی رو و از همون نسخه اصلی استفاده کردیم و این کتاب چاپ شد. مأموریت برای وطنم. بخونیم ببینیم که مردی که این همه قلبش برای ایران میتپید چی شد که ایران به این حال افتاد. ما اگر از اشتباهات گذشته پند نگیریم، هیچ وقت در آینده به جایی نخواهم رسید. من چقدر وقت دارم آقای ادوارتان؟ 3 دقیقه. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، این که من میام اینجا زندگیمو ول میکنم، میشینم با شما راجع به کتاب صحبت میکنم، برای 2 تا کاره. اولش به تلویزیون پارس کمک بکنم که اگر کتاب فروشی رو من در تلویزیون پارس بتونم باب بکنم، از فرش فروشی کم میشه، به کتاب فروشی اضافه میشه. کتاب فروشی رو برای این نمی کنیم برم کتاب سطح یغاز برای شما بگیرم پکیج درست کنم بدم دستتون، نه. کتاب رو تا نخونم به شما معرفی نمی کنم. کتاب رو بخونید، اگر اشکالی داشتید با من تماس بگیرید. کتابای ما حتما از کتاب فروشی گرونتره، برای اینکه ما کتاب از کتاب فروشی میخریم، برای شما به هر کجا باشد پست میکنیم. این وسط یه پولی میمونه. فرض کنید من تو هر برنامه بتونم چند کتاب بفروشم، پول ایر اینجا رو در آوردم دیگه. آقای شجره نمیره، میگم آقا این استفادت بابت پول ایرت به فرش فروش نه. فرش فروش کار بدی نیست، ولی من ترجیح میدم این تلویزیون کتاب بفروشه تا فرش بفروشه. آقای صدق که میاد جواری والا میفروشه، یکی دوستان منه، به منم همیشه محبت داره. من ترجیح میدم کار فرهنگی اینجا بشه تا کارهای دیگه بشه، اما این کار نخواهد شد مگر با پشتیبانی شما. یعنی اگر شما پشتیبانی نکنید، کسانی دیگه هستن این ساعت رو اجاره کنن، پول خوبی هم میدن، خیلی راحت تر از دیگه قیافه منم تحمل نمی کنین، وسطش هم براتون سازن زربی میذارن، هر کاری بخواین براتون انجام میدن. من کاری که دارم براتون میکنم اینه که خرد رو به خونه شما راه نمایی میکنم و شما کمک میکنید. من آقای وارتان اگر اجازه بدید دیگه اون 3 دقیقه مثل این که تموم شده و خداحافظی بکنم. باز لغت خداحافظی رو اینجا این 3 دفعه، دفعه سوم هم یادم باشه، هر دفعه 1 دلار جریمم کنی. به درود و پاینده ایران. تا دوشنبه صبح که در خدمتون هستم از ساعت 8 تا 9 صبح، اگر خواستید به سایت www.rezafazili.com روز شنبه و یک شنبه ها برنامه کتاب دوباره پخش میشه روی اون و 25 روز میمونه راجع به هر کتابی که میخواین روی اون برنامه ها میتونین تصمیم بگیرید. به درود و پاینده ایران.
1: I guess we were always taught that you can always get by on what you

شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من و از جانب ملت من بر تو درود باد.

و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن، 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آورید.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران بی امامدان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و بقیه اراذل اوباش ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین، ادعاشونه که چیکار کنن؟ خانه های افاف رو زیاد بکنن، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند، متاها الله با اوناست، با من تو نیست. اینها آمدن روی زمین رو به گند و فساد آلوده کنند، به دروغ آلوده کنند، جوانهای ایران رو از طرف الله مأمورند که همه رو معتاد کنند، دزدی رو یاد همه بدن، دروغگویی رو یاد همه بدن. الله مأمورشون کرده این کار رو بکنن که ظهور امام زمان جلو بیفته. الله خسته شده، میگه من 1100 خونده سال اون زیر نگرش شفتم، میخوام بفتمش به بیرون. البته اینا مدعیانن که نمایندگان امام زمان هستن، از ته چاه و همه دستورات رو از امام زمان میگیرن، روز به روز هم میرن میزنن جلوی امام زمان، اونم یه مهر میزنه یه امضام پاش میکنه به عربی. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز میخواستم مستقیم برم سر اون چیزهایی که دیروز در آورده بودم براتون، برای اینکه گفتم هر دلی هر کسی سخن میگه صحبت از جنگ میکنه، منتها یک ایمیلی اومد که جواب یکی از جوابهایی که اون رفیقمون، رفیق افغانی ما، سوال کرده بود دیروز که آیا میشه این مردم رو درست کرد، این ایمیل به بررسی گرفتاری مردم امروز ما پرداخته. میگه یکی از دلایل اصلی بقا و تداوم حیات این حکومت استبدادی عقاید و تعصبات مذهبی مردم است. در حقیقت توده عظیم مردم ایران با وجود نفرت عمیق و بیزاری نسبت به حکومت، دارای عقایدی هستند که همان باورهای ایشان به ثبات و پایداری حکومت جمهوری اسلامی کمک شایانی می کند. این از توی مملکت داره صحبت میکنه. یکی از چیزهایی که نامه هایی که برای من میاد، همه میگن که آقا تو از اینجا دوری و خبر از اینجا نداری، تو 30 سال از اینجا دوری. اینا خبر ندارن، از 4 گوشه مملکت هر روز برای من نامه میاد، با همه صحبت میکنم. کرد از کردستان، آذری از آذربایجان، بلوچ از بلوچستان، ترکمن از ترکمنستان، مازندرانی از بابل و ساری و شاهی، شاهی اسمش عوض شده، مثل این که شده خمینی، همه چیز اینا میدونید به چاپ به چاپ به کار اسلام از را که میرسه میچاپه، میگه مال منه. یکی بپرس خمینی در طول عمرش برای ایرانی ها چیکار کرده؟ از خودتون یه سوال بکن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟
نشانه های حضور خرافات و باورهای موهوم مذهبی در تار و پود زندگی مردم کاملا رسوخ کرده است. حکومت هم با در اختیار داشتن تمام ابزارهای نوین قدرت شامل رسانه های تصویری، شنیداری و روزنامه ها به شکلی مستمر تلاش می کند مردم را بیش از گذشته در کام خرافات و باورهای نادرست مذهبی نگه دارد. البته مردم هم استعداد دارن، مردم دوست دارن. ببین مردم ما مردم امام زمانی هم. مردم ما میخوان یه دستی از غیب برون آید و کاری بکنند، خودشون نمیخوان کاری بکنند. مردم ما متاسفانه مرید آب سقاخونه. مردم ما خداسازند، مردم ما خدا آفرینند و بعد میرن به همون سجده میکنن، بت میسازن به بت سجده میکنن. روح میگم همون نجاری که چارچوب امامزاده رو میسازه بعد خودش میره چارچوب خودش میگیره حاجت میخواد. گرفتاری ما اینه. از سوی دیگر تعداد زیادی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شیوه دیگر سعی در اشاره این خرافات مذهبی دارند. حکومت در ترفندی زیرکانه و با استفاده از چهره‌های محبوب و هنری که تأثیر زیادی بر روی ذهن جوانان این مذهبون دارند و غالباً نیز انسان‌های روشنفکری نیستند، پولی هم مسئله روشنفکری نیست، اسکناس رو بهتر از هر چیزی دوست دارند، جهل را به شیوه مدرن و امروزی گسترش می‌دهد. برای مثال خواننده پول هنگفتی می‌گیرد تا ترانه مذهبی را اجرا کند و یا در روزهای خاص لباس‌های سیاه برتن می‌کند و به بهانه احترام گذاشتن به عقاید مردم خیانتی بزرگ را در حق مردم ایران مرتکب می‌شود. تعدادشون هم یکی دو تا سه تا چهار تا نیست. در زمینه اعتقادات ذکر این نکته ضروری است که اکثریت مردم هیچ شناخت عمیقی نسبت به باورهای خود ندارند و تنها از روی اجبار و ارث و عادتی آمیخته با ترس بر روی باورهای خود پافشاری میکنند. مثل یه روانشناس بررسی کرده مردم ایران رو. یاری که خیلی میگه مسلمونم، سه کلمه ازش که بپرسی خودش میفهمه مسلمون نیست. میگه آقا بلم که همینی که دارم بستم. اکثر ما بدون اینکه حق انتخابی داشته باشیم به ارزش‌های به ظاهر غیر قابل انکار معتقد شده ایم. پدران و مادران ما بدون اینکه از خود سوالی بکنند عقایدی را پذیرفتند و ما نیز به مرور زمان تحت تأثیر تعلیمات اجباری آنها به مذهبی پایبند شده ایم. برای مثال نماز خواندن یا روزه گرفتن دلیل برداشتن اعتقادی محض و شناخت کامل نیست. در حقیقت ترس عامل اساسی در این زمینه بوده است. یا عرقش میخوره که همشه آب میکشه بیره نماز میخونه، یا نماز میخونه میگه اول نمازم بخونم بعد بیام عرقم بخورم. ترس از نخوندن نماز و عقوبتی که در انتظارش هست، وحشت داره از جهنم. ما را از کنکاش و جستجو در باره اعمالی که انجام میدهیم باز میدارد. ترسی که از دوران کودکی همراه ما بوده است و همانند سرطانی ریشه دار در تار و پود و ذهن و روحمان رسوخ کرده. اگر خمینی گجستک و دار و دستش اراذل اولباش خمینی این ماهیت این لجن رو هم نزده بودن، این لجن ها این حوض رو هم زدن، لجن ها اومد بالا همه دیدند، هنوز که هنوز مردم تو همون عالم عفروت خودشون بودن. مذهب همیشه از این عامل ترس استفاده زیادی در به زنجیر کشیدن روح متعالی انسانی برده است. به یاد بیارید قرون وسطا را که آتش جهنم وسیله‌ای شده بود برای تسلط کلیسا و تمام جنبه های زندگی مردم. قرنهای زیادی در تاریکی مطلق گذشت تا اینکه انسانهای دگراندیش دروازه های تازه‌ای را به روی مردمان مصیبت زده گشودند. البته چنین دستاوردهای عظیمی
به سادگی میسر نشد. عیسی مسیح به کسی کمک نکرد، مردم خودشون حرکت کردن. امروز نیز چنین پیامد هولناک گریبان جامعه ما و ملت‌های همانند ما را گرفته است. اگر ما خواهان تغییر هستیم، باید این دگرگونی را در ابتدا از درون خود آغاز کنیم. تنها با یک سوال میتوان دریچه ای رو به سوی فقهای تازه باز کرده. به یاد داشته باشید که همیشه حق با اکثریت جامعه نیست. گالیله در دنیایی آکنده از جهل قیام کرد و خط بطلانی کشید بر باورهای کوچ 2000 ساله. در زمینه حجاب که به عقیده من یکی از معضلات اساسی جامعه ما، ذکر توضیحاتی لازم است. متاسفانه قشر عظیمی از جامعه ما تعصبی نادرست نسبت به مقوله حجاب دارند. البته اعتقاد به حجاب هم همانطور که در سطح‌های پیش توضیح دادم تنها از روی عادتی است که از دوران کودکی همراه ما بوده است. این عادت شکل گرفته، بزرگ که شدیم تعصب شده، رفته تو رگ گردنم. ما از دوران کودکی به الگوهای والدین و ارزش‌هایی که در جامعه تبدیل می‌شوند می‌نگریم و به مرور زمان بدون هیچ شناخت کامل نسبت به آنها تعصب پیدا می‌کنیم. اما من از منظر دیگر به این مقوله نگاه می‌کنم. در دیده من یکی از دلایل اشاعه فساد در جامعه ما خود وجود حجاب به شکل‌های مختلف و بدتر از آن اجباری شدن آن است. یک اصل ساده در فلسفه میگوید انسان‌ها و بالاتر از آن جامعه همواره در جستجوی رسیدن به چیزی هستند که به اجبار از آنها گرفته شده. همانند گمگشته‌ای در کبیر که آتش رسیدن به سرچشمه‌ای را دارد، جامعه ما نیز به دنبال ابتدایی‌ترین نیازهایی است که به زور از او گرفته شده است. بعد از انقلاب و اجباری شدن حجاب، این آتش مداوم جنسی تمام جامعه ما را فرا گرفت و به تدریج پیامدهای هولناکی در سطح جامعه و خانواده ها رسوخ کرد. پس دلیل اصلی فساد همان چیزهایی است که در نظر ما دارای ارزش هستند. البته فکر نکنید که حکومت از چنین فسادی صدمه می‌بیند. برعکس، آنها شرایطی را پدید می آورند که تمام ذهنیت جوانان و مردم تنها بر روی مسائل خاص متمرکز گردد. جامعه‌ای که شهوت سرکوب شده در آن بیداد می کند شاید در نگاه اول برای هر حکومتی مضر و مخرب باشد، اما در جامعه اسلامی امروز ایران راهی شده است برای کنترل و محدود کردن دامنه فکری قشری عظیم از نسل جوان. این اواخر مشاهده شده است که بعضی از شبکه‌های کردی یا وابسته به انجمن‌های ترک زبان به شکلی سعی می‌کنند این بافت از جامعه ایران را، به این دلیل که گویش متفاوتی دارند، متعلق به مکان و نژاد دیگر بدانند. برای از بین بردن این ترفند، خواندن مقاله زیر برای بینندگان شما ضروری است. این مقاله نشان می‌دهد که تمام این اقوام ریشه ایرانی داشته و تغییرات گویشی آنها در طول زمان ناخواسته بوده است. مقاله رو دانشگاه کمبریج نوشته. تمام اقوام غیر فارسی زبان ایران ریشه ایرانی دارند. ریشه مشترک اقوام ایرانی به حداقل 10500 سال پیش برمی‌گردد. علت این که این ایمیل رو براتون خوندم، شاید کسانی که بیشتر ما با هم دیگه زمان زیادتری رو گذروندیم، همیشه من گفتم که من برای نسل‌های آینده دارم حرف میزنم. چرا؟ برای که من امیدوارم تا اونجایی که زنده هستم این حرفای من از این 75 میلیون جمعیت ایران اگه 10% بگیره، با هر نسلی که میگذره ضریب 2 پیدا میکنه. یعنی میشه 20%، بعد میشه 40%، نسل بعد میشه 80%.
یه مسئله هست در انگلیسی میگن که روم یک شبه ساخته نشد. دوستان زیادی به من تلفن میکنن، ایمیل میرسن که آقا ما بحث که میکنیم حرفای پرت و پلا به ما میزنن. منم از یه حرفا شنیدم، هنوز هم میشنوم، چون همه این آدم هایی که امروز به من رسیدن با من دارن این راه رو طی میکنن از روز اول با من نبودن. 5 سال پیش وقتی شروع کردم گفتم من نجات طریق بودم که از شغل هایی که از جوانی از 14-15 سالگی داشتم شناگر خوبی بودم، نجات طریق بودم. اولین درسی که بهت میدن به عنوان یک نجات طریق میگه طریق رو از پشت بگیر، طوری بگیرش که نتونه حرکت بکنه، برای اینکه اگر

مزخرف میگه، پرت و پلا میگه، نمیدونم یه چیزی هست، آیه هست، آیه کوچیکی، ازا زلزلت و ارز زلزاله ها، شاید امروز براتون بخونم. همه رو گوش بده، بعد کاری بکن براش سوال پیش بیاد، کاری بکن وقتی از پیش تو رفت بشینه فکر کنه بگه چرا. برای این کار تو خودت باید تسلط داشته باشی، خودت باید بری با چهار کلام حرف نمیتونی، حداقل باید بری قرآن رو بخونی، وقت بذاروش، نگو حسنم سر میره. قرآن خیلی دلایل خوب بهت میده. ببینید من الان این آخرای قرآن یک میکنم، سوره یک میکنه، سوره طارق، مقدسینه، تین، قسم به انفیل و زیتون، سوره زلزال. وقتی زمین دلرزه در آید و بار سنگینش را بیرون ریزد و انسان گوید برای زمین چه پیش آمدی کرده، روزی که زمین خبرهای خود را بیان کند، چون که خداوند تو به آن وعده کرده. یعنی خدا به زمین گفته که بلرز، روزی که مردم به طور پراکنده بیرون بیایند تا کارهایشان به آنها نشان داده شود. هر کس به اندازه ذره‌ای کار خوب بکند آن را می‌بیند، و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد بکند آن را می‌بیند که ضرب المثل شده، فمن مثقال ذره شرا یره خیرا یره. ببینید اینو بخون، بعد با اون رفیقت بگو یعنی چی. جواب نداره بهت بده، ولی خودش میره فکر میکنه، خودش میره ببینه یعنی چی، خودش براش همین سوال پیش میاد. همین که شما میبینی دیروز من اون رو خوندم، امروز جوابش یه کسی دیگه ای داد. علت این که من اینا رو دارم قاطی میکنم، من من غیر مستقیم یه میزگرد بین شماها دارم ایجاد میکنم. همش اینم توی کلاسه درس امریکا یاد گرفتم. تو کلاس درس امریکا وقتی میری سر کلاس دانشگاه، استاد سعی میکنه مکالمه رو بین دانشجوها برقرار کنه، میذاره خودشون با هم دیگه گفت و شنود کنن. من چون اون امکان رو ندارم، به این دلیل نظرهای شما اونایی که به درد همگانی میخوره میارم براتون میخونم. این درد جامعه رو خیلی قشنگ بررسی کرده، مثل یه روانشناس بررسی کرده. بارها و بارها من گفتم ما کورکورانه دنبال پدر و مادرمون میریم، اگه یهودی هم یهودی میشیم، اگه بهایی هم بهایی میشیم، اگه اسماعیلی هم اسماعیلی میشیم، اگه سنی هم سنی میشیم، اگه شیعه هم شیعه میشیم. اصلا نمیپرسیم چرا، انگشتشو درست رو همین گذاشتیم. آقا یه جفت کفش میخوای بخری، سی تا کفاشی میری، 20 تا بوجیکو سر میزنی، یه دینی رو میخوای همه عمر داشته باشی، بفهم چیه. مگه کفشو بدون پروف کردن میخری؟ مگه پیرهنو بدون پروف کردن میخری؟ آخه دین که کمتر از کفش و پیرهن نیستش که، پروفش کن. بر من پروف نکن، خودت با خودت پروف کن. برو بشین کتاب دینی تو بخون، تورات بخون، انجیل بخون، قرآن بخون، به هر چیزی اعتقاد داری برو ایقان تو بخون، بخون بیدی توش چی نوشته. تفسیر یعنی خدا نفهمیده، من دارم میگم که اونی که اون گفته یعنی این. اونتا مردم چون سواد نداشتن اینا رو نمیفهمیدن.

0: امروز وضع فرق میکنه. تو کشورهای عربی هم این حرفا که من دارم میزنم دارن میزنن. شما مطمئن باش الان سال 2008 تا سال 2020-2025 وقتی بگیم مذهب میخندن مردم، میگه مذهب چیه؟ اما ببین یارو چجوری به ما میخنده، میگه باید سوار اینا بشیم. وقتی عکس‌ها رو نشون میدن یارو با قلم میزن سرش خون میاد، ازش به بس بره چی؟ میگه حسین آقا سر بزنم، اما حسین همه گناه همه میبخشه بیرم تو بهش. شعور نیست، کورکورانه میره دنبال این. لس آنجلس آخر دنیاست. هر شب جمعه ما اینجا سفره‌های مختلف داریم. اینجا لانه جاسوسی ایران اسمش بنگاه ایمانه. هر کاری میخوان بکنن با دست بنگاه ایمان میکنن. اسمم ایمانه. ایمان، نور، اینا اسمای خیلی قشنگی. برای اینکه از اینا عقب نیفتیم، من این چندتا رو پشت هم کردم، براتون میخونم، برداشت خودتون بکنید. علیه کارهای ایران در عراق وارد عملیات خواهیم شد. مصاحبه جورج بوش با ABC. جاسوس ها و مأموران ایرانی را میگیریم یا میکشیم. جورج بوش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC در مورد خطرناکتر از القاعده اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران گفت ما برای حمایت از آمریکایی‌ها و عراقی‌ها علیه فعالیت‌های ایران در عراق وارد عمل خواهیم شد. پیام ما به رهبران ایران این است که اگر به تلاش خود برای دخالت در عراق ادامه دهید و جاسوس‌ها و نماینده‌های خود را برای آسیب رساندن به نیروهای ما یا مردم عراق بفرستید، ما عدالت را درباره شما اجرا می‌کنیم. بوش در پاسخ به این سوال که منظور از اجرای عدالت چیست گفت یعنی دستگیر میکنیم و یا میکشیم. ما اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های ایران در عراق هستیم. ما درباره طرز عمل و روش‌های آنها در حال به دست آوردن اطلاعات هستیم و هیچ اشتباهی نخواهیم کرد. ما از سربازانمان و شهروندان عراقی حفاظت میکنیم. هر نوع پیام اشتباه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از جانب کاندیداهای حزب دموکرات باعث می شود رهبران ایران آن را در جیب خودشان بگذارند و این حالت وضع را پیچیده تر می کند. خبر بعدی، دیپلمات های بازداشت شده ایران را آمریکایی ها تحویل دولت عراق دادند. آنها در جنگ بصره دستگیر شده بودند. خبرگزاری‌های داخلی برای نخستین بار فاش ساختند که در جریان مقابله ارتش و پلیس تازه تأسیس عراق با نیروهای مقتدی صدر جیش المهدی، کارکنان کنسولگری ایران در بصره از سوی نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد دستگیر شدند. در بصره محل کارشون بوده، جنوب بغداد دستگیر شدند. این خبرگزاری ها مشخص نساختند که چرا کارکنان کنسولگری بصره در جنوب بغداد بودند و در آنجا دستگیر شدند. آیا راهی سفارت بودند یا از بصره گریخته بودند؟ در طول روزهای جنگ خیابانی در بصره و بغداد دولت عراق مقررات منع رفت و آمد اعلام کرده بود. همین خبرگزاری ها اضافه کردند که آمریکایی ها سرانجام پس از قریب 2 هفته و پس از بازجویی از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره، آنها را تحویل نیروهای امنیتی دولت عراق دادند. نکته خنده‌دار دیگری که خبرگزاری فارس در این باره منتشر کرده این است که این کارمندان که شمار آنها 2 نفر اعلام شده به دلیل سرعت زیاد اتومبیل بازداشت شدند. عازم زیارت حرمین امام حسین و ابوالفضل در کربلا بودند و از بغداد می‌گذشتند که دستگیر شد. ساده‌ترین تفسیر این نکته آن است که این دو کارمان که نامشان علیرضا رمضانی راد و مجید روغنی اعلام شده با سرعت به کربلا فرار می‌کردند که دستگیر شدند. خبرگزاری‌های داخلی ننوشتند که کارکنان آزاد شده از چنگ آمریکایی‌ها را دولت عراق آزاد کردن یا خیر و چه مذاکراتی با آمریکایی‌ها بر سر آزادی آنها صورت گرفته است. ببینید اینا رو که دارم میخونم اینا رو بزنید پلو هم دیگه. چند تا خبر من نتیجه گیری نمی کنم برای اینکه میخوام خودتون نتیجه گیری بکنید. تصمیم گیری به فرماندهان نظامی آمریکا سپرده شد. جنگ در خاکریزهای ایران در عراق به زودی آغاز می شود. سرمقاله های پیاپی دیروز گلف نیوز. سایت روزنامه پرتیراژ گلف نیوز که به طور همزمان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز منتشر می شود سرمقاله 13 آوریل خود را به باز انتشار مقاله در لس آنجلس تایمز اختصاص داده و با تیتر بزرگ ایران را تهدیدی بزرگتر از القاعده در عراق اعلام کرده است. این روزنامه در چاپ اولیه خود ایران را بزرگترین تهدید و در چاپ‌های بعدی ناگهان تهران را بزرگترین تهدید در عراق اعلام کرد. این روزنامه سرمقاله خود را در سایت خود با مقاله دیگری در باره بمب‌گذاری در شیراز عوض کرد. این مقاله برداشتی از سخنان اخیر سیاستمداران آمریکایی است که پس از گزارش جنرال پتریاس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق بر زبان راندند. جورج بوش سخن از ادامه حمایت ایران از تروریست‌های عراق و از برخورد با ایران گفته است. جنرال پتریاس از عقب راندن القاعده از بغداد، الانبار و مناطق مرکزی عراق به سمت موسر نوشته و در نتیجه تمام درگیری‌های اخیر در بصره و شهرک صدر را به ایران نسبت دادند. از طرفی سخنان گیت وزیر دفاع آمریکا نقل شده است که از دخالت حریدانه ایران در عراق سخن گفته است. گیت وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکاست. این مقاله همچون به افزایش سلاح‌های ایرانی در عراق اشاره کرده است. از سوی دیگر روزنامه‌های عربی از حضور فرماندهان نظامی در تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی در عراق سخن راندند. از جمله پیش‌بینی کرده‌اند که به زودی جنگ دیگری در صدر و بصره آغاز خواهد شد و نیروهای شیعه این شهرها خواهند کوشید خطوط پشتیبانی نیروهای آمریکایی از طریق کویت را قطع و به تصرف خود درآورند. در همین راستا به افزایش سرسام‌آور مواد غذایی و ذخیره‌سازی این مواد در شهرک صدر اشاره شده است که حاکی از بروز قریب الوقوع جنگ دیگری است. اصلیش یه چه دیگه بود نمیتونم الان لای اینا نمیتونم پیدا کنم که چیزهایی که در بصره پیدا کردن تمام اسلحه هایی که عراقی ها در بصره پیدا کردن تمام اسلحه هایی بوده که در ایران ساخته شده و به بصره فرستاده شده. در سرمقاله پیک ایران میگه سخن جنگجویانای وزیر دفاع عراق و فرماندهان و مقامات امریکایی مقابله نظامی با ایران آغاز آرامش در عراق است. روزنامه از صباح چاپ بغداد متن سخنرانی وزیر دفاع عراق درباره کشف انبارهای اسلحه همینه ساخت ایران در بصره را منتشر کرد. بلافاصله این متن در سایت میدل ایست نیز بازتاب یافت. وزیر دفاع عراق طی سخنانی اعلام کرد که نیروهای دولتی در جریان یک عملیات بزرگ در بصره حجم زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین ساخت ایران را در یک مخفیگاه متعلق به شبه نظامیان شیعه کشف کردند. او گفت سلاح‌های سنگین کشف شده در بصره همگی ساخت ایران بوده و از مرزهای ایران وارد عراق شده بود. ایران به دخالت‌های خود در عراق باعث نارامی‌های در کشور ما شده است. از وزیر دفاع عراق فرماندهان ارتش امریکا در عراق مدعی شده بودند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حملات منجر به تلفات در منطقه دیپلماتیک موسوم به سبز بغداد دست داشته است. خودشون زدن منطقه سبز و خودشون هم محکوم کردن. دروغ اسلامیه این. در اسلام این دروغ ها آزاده. آمریکا و دولت‌های غربی که سفارتخانه‌هایشان در این منطقه قرار دارد حمله به منطقه سبز را اعلان جنگ مستقیم به دولت عراق ارزیابی کردند و به این ترتیب ایران به یک طرف جنگی در عراق تبدیل شده است. به دنبال سخنان هفته گذشته بوش که اشاره به همین مسائل کرده بود، اکنون مقامات نظامی و دولتی آمریکا ادعا می‌کنند که برخورد قاطع با ایران پیش زمینه بازگشت آرامش به عراق است. اینا رو من پشت سر هم براتون خوندم بدون اینکه هیچ توضیح بدم، بدون اینکه خودم بخوام نتیجه گیری بکنم، بدون اینکه به شما بگم یعنی چی. خودتون فکر بکنید که اگر یه جایی باشید این خبرها رو پلو هم بذارید معنیش چی میشه. اون قسمت آخرش هم که منطقه سبز بغداد جاییست که ادارات دولتی و سفارتخانه های خارجی در اون منطقه هستش و تا حالا حمله نکرده بودن، ولی حالا موشک های ساخت ایران داره به اونجا حمله میکنه و اینها میگن در واقع این اعلان جنگ دولت ایران به عراق. البته عراق تنها نیست، عراق با امریکا هم پیمانه و با انگلیس، اونا اونجا هستن. اگر قرار بشه عراق جواب این جنگ رو بده، خود عراق تنها این جنگ رو جواب نمیده. در 15 دقیقه وقت داریم، شاید مثلا نصفش کنم، ببینم چقدر از این میتونم براتون بخونم. یک آیاتی از سوره احزاب که باز گفتم حضرت حق باری تعالی الله در 1400 سال پیش همه کارش همه جای دنیا گذاشت کنار، فقط رب بالا سر عربستان نشست ببینه که حضرت رسول به چه چیزایی احتیاج داره. سوره احزاب 33 سوره قرآنه، در بیشترش در مدینه است، 73 آیه داره. ای پیغمبر از عذاب خدا بترس، الله به پیغمبرش میگه، و از افراد بی ایمان و منافق اطاعت نکن، به درستی که خدا دانای حکیم است. این یه مقداری اون ماجرای زن گرفتن و ایناست. حالا خدا بهش میگه چرا این کار رو کرد؟ و از آنچه از خداوندت به تو وحی می شود پیروی کن، مسلماً خدا از کارهایی که می کنید با خبر است. و به خدا توکل کن چون توکل به خدا کافی است. خدا در درون هیچ کس دو قلب قرار نداده و همسرانتان را که به آنها می گویید تو مثل مادر من هستی مادر شما نساخته، پسر خواندگان شما را هم پسر شما نساخته. اونجاییست که زن میخواد زینب بنت جحش رو بگیره، خدا میاد میگه پسر خوانده مثل پسر نیست. در عرب رسم بوده که پسر خوانده مثل پسره و زنش مثل عروس آدم نمونه و به آدم محرم. پسر خواندگان شما را هم پسر نساخته، این حرفیست که زبانی میگویند که پسر خوانده مثل پسره. ببینید حضرت محمد دلش میخواسته دختر عمش رو خودش بگیره. این دختر عمه رو قبلا داده بوده به زید سرخاندهش و دختر عمه گفته بوده این غلام من، زنش نمیشم. بعد خدا میاد وسط میگه اگه زنش نشی فلان و فلان میکنم. بعد زنش میشه. بعد یه روزی وارد خونه میشه، نیمه لخت بوده زینب و حضرت میفرمایند فتبارک الله و احسن الخالقین. و خب عروسی که نمیتونه بگیره، بعد الله میاد کمک میکنه که بتونه بگیره. خداوند حقیقت را میگوید و راه صحیح را نشان میدهد. آنها را به نام پدرشان بخوانید که این کار پیش خدا عادلانه تر است. چون پسرخوانده همیشه به نام کسی بود که پدرخوانده‌اش بود. اگر پدرانشان را نمیشناسند، برادر دینی و یار شما هستند. در کاری که اشتباهاً انجام داده اید اشکالی بر شما وارد نیست. چه گفتی این پسر خوندنه؟ ولی در اموری که عمدن انجام می دهید مسئولید. خدا آموزنده و مهربان است. پیغمبر به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است. همسران پیغمبر مادر شما هستند. حق نداریم با اونا ازدواج کنیم. همین الان دو دقیقه پیش گفت اونا رو یکی دیگه زایده، اونا رو یکی دیگه زایده. اینا اینجا میاد میگه نه، هر کی زن پیغمبر شد دیگه حق نداره کسی باش. ام المؤمنینه. در کتاب خدا خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به هم دیگر سزاوارترند، مگر اینکه بخواهید به دوستانتان احسانی کنید، آنها هم سهمی از ارث بردارید. این در کتاب خدا نوشته شده است. وقتی را یادآوری کن که از پیغمبران و تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم پیمان گرفتیم و از آنها پیمان محکمی گرفتیم تا خدا درباره راستگویی افراد راستگو از آنها سوال کند و برای افراد بی ایمان عذاب پردردی آماده کرده است. ای افراد با ایمان، اینا قرآن دارم براتون میخونم، رمان نیست، خوب گوش بدید. قرآن رو اینجوری باید خوند، اینجوری باید گوش کرد، نه با آواز و دلی دلی چیزی که نفهمی چی میگی. ای افراد با ایمان، نعمت خدا را بر خودتان یادآوری کنید آن وقتی که لشکریانی به طرف شما آمدند و ما بر آنها واد و لشکریانی که نمیدیدید فرستادیم و خدا کارهایی که میکردید میدید. میگه اون وقت که میجنگیدین، اون وقت که میکشتین، اون وقت که غنیمت میگرفتین شماها نبودین، خدا بود، باد میفرستاد که اونا رو بکشید. وقتی که از بالا و پایین به طرف شما آمدند و آنگاه که چشم ها خیره شد و دلها به گلو رسید و به خدا گمان بد می کردید، گفتید بابا خدا کجاست؟ که مثل ما که الان جمهوری اسلامی میگیم خدا کجاست؟ وقتی داشتن شکست می خوردن گفتن یا محمد این خدایی که میگی کو؟ الله چی شد؟ آیه نازل شد فوری خدا آمد گفت. آنجا بود که افراد بی ایمان امتحان شدند و به سختی لرزیدند. سر کلاس امتحان، اینجا به دنیا محل امتحانه. فقط آخونده باید خوش بگذرونن، بقیه باید امتحان پس بدن. وقتی که منافقین و کسانی که مرضی در دل داشتن گفتن که خدا و پیغمبرش فقط وعده دروغی به ما دادند، خیلی راحت میگفتن سنگم نمیشدن. الان اگه بگی میکشنه، ولی به خود پیغمبر میگفتن آقا اینا که میگی دروغه. وقتی که عده‌ای از آنها گفتن ای مردم مدینه جای مقاومتی برای شما نیست پس برگردید، و عده‌ای از آنها از پیغمبر اجازه میگرفتن و میگفتن خانه ما حفاظتی ندارد، در صورتی که خانه آنها بی حفاظ نبود. اینا رو خدا داره میگه، آن الله داره میگه. آنها فقط میخواستن فرار کنن. الله اینا رو داره میگه، تو قرآن نوشته و چون شماها قرآن رو نمیخونید نمیدونید چی توش نوشته. اگر از اطراف شهر سراغ آنها میآمدند و از آنها میخواستند که از دین برگردند، این کار را میکردند و مدت کمی در پذیرفتن آن درنگ میکردند. در صورتی قبلا با خدا عهد بسته بودند، حالا با کدوم خدا معلوم نیست، با زور شمشیر عهد بسته بودند که به دشمن پشت نکنند و عهدی که با خدا بستند مورد بازخواست قرار بگیرند، یا برو جلو کشته بشو یا عهد خدا رو شکستی. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنی، این فرار هرگز برای شما فایده‌ای نخواهد داشته و در این صورت مدت کمی از زندگی بهره می‌برید. نترسید از کشته شدن، برین جلو. بگو اگر خدا بخواهد آسیبی یا رحمتی به شما برساند، چه کسی شما را در برابر او حفظ می‌کند؟ آنها غیر از خدا یار و یاوری پیدا نمی‌کنند. خدا کارشکنان شما و کسانی را که به برادرانشان میگفتند پیش شما بیایید میشناسد، فقط عده کمی از آنها به جنگ میآیند. آخه خدا به این کارا چیکار داشته؟ این خدا که اینقدر قدرت داره، مگه نمیتونسته همه رو یه کاری بکنه که همه مسلمون بشن؟ این معجزه هایی که ماها حالا میبینیم، یعنی واقعا اگر محمد میرفت بالای کوه، ما از اینجا میمد از دستاش در میمد، مردم به سرشه نمیفتدن، مردم عربستون. اگه محمد را میرفت که رخت دولا میشد، سنگه اینجوری اینجوری میکرد، مردم عربستون دولا نمیشدن. اگه سوسمار با محمد حرف میزد، مردم عربستون نمیگفتن که بابا این یه آدم دیگه ایه. ای بر پدر هرچی دروغ بوه لعنت. در باره شما بخل می‌ورزند، وقتی پیش آمده ترسناکی بکند آنها را می‌بینی که به تو نگاه می‌کنند، در حالی که چشم‌هایشان در حدقه دور می‌زنند، مثل کسی که بیهوشی مرگ بر او غلبه کرده. چون خطر و ترس برطرف شود، با زبان تند با شما برخورد می‌کنند نسبت به غنیمتی که به دست آوردید. بخل دارند، آنها ایمان نیاوردند به غنیمت یا به خدا، نمی‌دونم، لذا خدا اعمالشان را نابود کرده و این کار برای خدا آسان است. در نابود کردن خدا استاده. خیال میکنم دسته های لشکریان مهاجم هنوز نرفتند. یاره خدا داره میگه. و اگر دوباره بیایند، دوست دارم که کاش بین اعراب بادیه نشین بودند و درباره اخبار شما پرسجو میکردند و اگر در بین شما بودند فقط کمی میجنگیدند. سوره احزاب رو بخونید. مسلماً برای شما و آنهایی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و خدا را زیاد یاد می‌کنند، اعمال پیغمبر خدا بهترین سرمشق است. وقتی افراد با ایمان دسته های مهاجم را دیدن، گفتن این همون چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده داده بود. خدا و پیغمبرش راست می‌گفتند و این کار ایمان و تسلیم آنها را زیادتر کرد. عده ای از افراد با ایمان مردانی بودند که به عهدی که با خدا بسته بودند وفا کردند. عده ای از آنها کشته شدند، صاف رفتند تو بهشت، و عده ای از آنها منتظر هستند به عهدی که بسته بودند عوض نکردند تا خدا پاداش راستگویی افراد راستگو را بدهد و اگر خواست منافقین را عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد. خدا آمرزنده و مهربان است. جهنم هم داره. خدا کافران را با تمام خشمی که داشتن برگردان و به خیلی نرسیدن. خدا مؤمنین را از جنگ بی نیاز کرد. خدا قوی و مقتدر می باشد. وقتی بخونید قرآنی که بخونید می فهمید تو آسمون چاپ نشده، تو زمین چاپ شده. برای من سخته باور کنم 1400 سال پیش الله خدا یهوه اون چیز بزرگ، اون انرژی، اونی که شما ها میگین، هر چی اسمشو میذارین، اونی که آخونده میگه، برای من اسمش فرق نمیکنه. تمام این کائناتو ملک کرده، اومده رفته بالا سر صحرای عربستان ببینه عربا چجوری با هم جنگ میکنن. اگه یارو میگه برم جلو کشته میشم، یه دونه سوره به دست جبرئیل برای دست محمد بخونه. من برام سخت باور کردنش. نمیگم دروغه، نمیگم چی، میگم من، این کله من، این کله منی که خدا به هم داده. این کار محاله که اگر یه قدرتی به این بزرگی باشه همه زندگیشو بل کنه بره تو سرهای عربستون ببینه عربا چجوری هم دیگر میکشن. همه جایی دیگه دنیا هم راحت و آسوده بود. شماها باور میکنید؟ نمیدونم شاید من اشتباه میکنم. برای اینی که میگم قرآنتون رو به زبونی که میفهمید بخونید، بخونید ببینید که ببینید راجع به چی حرف میزنید، ببینید امام حسین کجای اینه، ببین امام زمان کجای قرآنه، ببین حضرت عباس کجای قرآنه. خود این قرآن میگه محمد نفر آخریه، من میگه بعدی رو ندارم. این دکونایی که بعدن باز شده اینا چیه؟ میدونم سخت این اعتقادات رو دور بندازی، منم نمیگم دور بنداز، میگم بفهمش. برو غمه بزن ولی بفهم برای چی غمه میزنی، دلیلشو بفهم. برو سینه بزن بفهم برای چی سینه میزنی. برو نماز بخون بفهم چی میگی، با کی داری حرف میزنی. من میگم عوام کل انعام، عوام یعنی مردم توده، انعام یعنی چارپایان. عوام کل انعام نباش، بفهم. حرف بدیه نفهم، اگه حرف خوبیه برو دنبالش بفهم. گور پدر من، باور کنید فهمیدن اولش سخته. منم اولش میترسیدم، منم میترسم سنگ بشم. تو گوش من بیشتر از این حرفا زده بودم. آقای که سرطان داری، آقای که پات خانقاریا داره، آقای که ضعف مرض لاعلاج داری، برو خودتو ببند پنجره فولاد. نه اینکه متولی درست کنه ها تعلیم بده بعد یه یارو بلند شه بوده، تو خودت برو رو خودت امتحان کن. اگر خوب نشدی یعنی امام رضا علکیه، اگه خوب شدی امام رضا برحقه. با هر کدوم از این امامزاده ها خواستین امتحان رو بکنید. پسر عمه دختر خالم گفته که پسر عموش رفته اونجا پاش خوب شده، اون کلشه. خودت امتحان کن و الا تا آخر عمرت میری کار میکنی، فولاتو میریزی اون تو، اون یارو آخونده میخوره شکمش میاد بالا و تو همه عمرت کار کردی به هیچ جا نرسیدی، اون به همه جا رسیده. تو کار کردی اون خورده. درست کاری که حیوانات برای ما میکنن اونا کار میکنن به ما استفاده میرسونن، تراکتور کار میکنه به ما استفاده میرسونه، اتومبیل کار میکنه به ما استفاده میرسونه، تو کار کردی دادی اون خورده. فرق این خطی که اینجا میکشن، این برش خرده، این برش بیخردیه. هر کدوم هم میخوای خودت انتخاب کن. کسی حق نداره به تو بگه حتما خردمند باش. انتخاب کن. اولین راهش، ساده ترینش، قرآن به زبونی که میفهمی بخون، تفسیرشو نه معنیشو. اون وقت میبینی که حرفایی که من میزنم هر روز میگم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بریم با هم در ادامه بحث‌های قبلی رسیدیم به جشن‌های ایرانی که من دیگه وقتتون رو نمیگیرم و میریم به سراغ پدر هومر عزیز. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای خوش آوا و همه پسران و دختران خوبم، بسیار سپاسگزارم افشین جان که باز هم من رو پدر خواندی. نمیدانی هنگامی که این واژه رو، این نام واژه، این برنامه رو برای خودم میشنوم چه لذتی همانند یک آبشار در روانم ریخته میشود. بسیار بسیار سپاسگزارم هم از تو و هم از همه پسران و دختران خوبم که در این رشته برنامه ها ما رو همکاری میکنن، با ما در کنار ما مینشینن و سرریز مهرشون رو بر سر من و تو میافشونن و همه پسران و دخترانی که سرنوشت ایران در دستان پرتوان آنها جا گرفته است، همه شما پسران و دختران و خوب من که آینده سازان ایران هستید، چشم ایران به شماست، به دستان شماست که ما میخواهید با ایرانتان چه کنید. میخواهید ایرانتان را بسازید یا میخواهید چراغ ایران را همچنان در گذرگاه باد بگذارید تا خاموش بشود. پیش از پرداختن به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، افشین جان میخواهم نگاهی داشته باشیم به جایگاه والای سگ در فرهنگ ایران در برابر آزردن جان در بینش اسلام و شیعه‌گری. روز دوشنبه سوم مرداد ماه سربازان گمنام امام زمان و راهیان الله و رسول با شلیک گلوله 1600 سگ بیگناه را کشتند و خواب و آرام از چشم ایرانیان آزاده ربودند. من به راستی نمیدانم چه باید کرد، نمیدانم چه باید گفت و با کدامین واژه میتوان این همه پستی و فرومایگی ملایان را به واژه گذاشت، با واژه گزارش کرد. کسانی که تنها سگ‌های رها شده در کوچه پس کوچه‌های شهر بی‌پناه و بی‌خوراک و گرسنه و زخمی و دست و پا شکسته را می‌بینند و خود هرگز سگی در خانه نداشتند، نمی‌توانند ارزش والای این جانور را بشناسند. سگ‌هایی که امروزه در سایه‌سار ننگین حکومت ملایان این چنین خار و بیمار و پریشان روزگار در کوچه پس کوچه های شهرهای ما پراکندند، در ایران اهورایی چنین نبودند. آموزه های اسلامی و آیین ننگین ملایان آنها را این چنین خار و بیمار و بدریخت و بدسرنوشت کرده است. سگ از جانورانی است که ایرانیان از روزگاران بسیار دور ارزش والای آن را شناختند و در کار و شکار و کشتزار و گلداری و پرستاری از خانمان خود یار و یاور خود کردند و بلند پایگیشان را ستودند. فروزه از خودگذشتگی و وفاداری سگ نه از روی ترس، نه با امید پاداش بهشت، نه برای حور و قلمان و نه برای پست مقام، تنها از روی مهر و پیمانداری اوست که سگ را تا مرز جانفشانی در پاسداری از گله و رمه و خانه و خانواده فرا می برد. خواهش می کنم به فرازی که از گرامینامه دینکرد برای شما می خوانم ژرف بنگرید تا بدانید که نیاکان فرمند شما پیش از چیرگی آیین بیابانی اسلام در ایران ارزش ها را از کدامین دریچه نگاه می کردن. میگوید اگر سگی در کاری که به او سپرده شده فروگذار شود در خور سزاست، میتوان او را تنبیه کرد. ولی اگر آن سزا دهنده سگ را آنچنان سزا رساند که گنگ و گیج شود، آنگاه خود آن کس در خور سزاست. دریافتید چه شد؟ اگر کسی سگ خودش را که نافرمانی کرده است بخواهد پادفره بدهد، بخواهد تنبیه کند، آنچنان بزند که سگ گیج بشود، آنگاه خود آن کس سزاوار سزاست. خداوند سگ، یعنی دارنده سگ، صاحب سگ، باید خوراک و نوشاک و آسایش سگ را فراهم کند. در سرمای زمستان خداوند سگ باید از برای سگش بستر گرم و آتش فراهم آورد. اگر سگی بیمار شود، خداوندش باید از برای او دامپزشک بیاورد و آنچنان که در خور است در پی درمان سگ و پرستاری او بکوشد. همیهنانم با نگاه به این گونه جستارهاست که میتوان کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ یک ملت را باز شناخت، نه با نگاه به کارنامه پادشاهان و فراز و فرود رخدادهای تاریخی. با نگاه به ارزش جان در فرهنگ ایران، جان سگ و جایگاه جانوران مانند اسب، شتر، خروس و دیگر جانداران. اکنون بپردازیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که ریشه در داستان آفرینش ایرانی دارند. به یاد دارید که در اساطیر ایران با هم خواندیم که اهورامزدا به یاری آسمان شادی را آفرید، یعنی پیش از اینکه باشندگان را بیافریند شادی را آفرید به یاری آسمان. بدان روی شادی را آفرید که آفریدگان به شادی درایستند، نه تنها مردمان، آب و خاک و گیاه و جانور، ستارگان، خورشید، همه و همه به شادی درایستند. شادی بن هستی شناسی است ایران، در فرهنگ ایران. در گستره این جهان بینی است که شاهنشاه داریوش بزرگ می نویسد اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. ولی هنوز دانسته نمی شود که آفرینش شادی برای چیست و چگونه می توان این شادی را پاس داشت. در فرگرد دوم یا فصل دوم از گرامینامه وندیداد در اوستا می خوانیم که اهورامزدا به جمشید می گوید هان ای جم هور چهر، هور یعنی خورشید، ای جم خورشید چهر، ببینید چه پایگاهی می دهد خداوند با آدمی. این جم نماد مردم است، نماد آدمی است. من جمشیدم، تو جمشیدی، همه ما جمشید هستیم و همه ما هور چهر، خورشید چهر. این جایگاه آدمی است. خدا به آدمی می گوید هان ای جم هور چهر، جهان مرا فراخی بخش. خدا به آدمی، به من، به تو میگوید افشین جان، من که خدایم نتوانستم جهان را آن گونه که باید بیافرینم، تو به یاری من بیا و جهان مرا فراخی بخش، جهان مرا ببالان و به نگاهبانی جهانیان سالار و نگاهبان آن باش. این واژه سالار، نه سروری کنی، نگهبانی کنی جهان مرا. و جم هورچر اهورامزدا را پاسخ داد و گفت من جهان ترا فراخی بخشم. این جایگاه من است، جایگاه خودم را و خیشکاری خودم را میشناسم. من جهان ترا فراخی بخشم، من جهان تو را ببالانم و به نگاهداری جهانیان، نه مردمان، جهانیان، سالار و نگاهبان آن باشم. پس دانسته شد که کار آدمی افشین جان کار خداست. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک جهان را بگستراند و بباناند و زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر زیستمندان و باشندگان روی آن. آنچه که بایسته این کوشش است برخورداری از تندرستی، پشتکار، فرهمندی و رامش. تندرستی را می توان از راه خوراک و نوشاک بایسته و از هوای پاکیزه و ورزش به دست آورد. ولی شادی و فرهمندی و آرامش که کارآمدترین رزم‌ابزار در این آوردگاه نیک و بدند، تنها از راه برگزاری جشنها و شادروزهای آیینی و همگانی فراهم می شود. شادی نه تنها برای من، شادی برای همسرم، برای فرزندانم، برای همسایگانم، برای همه مردم روستایم، برای مردم شهرم و برای مردم کشورم و برای همه مردم جهان. ببینید، اگر مردمی در یک سرزمین، در یک شهر همه با هم زندگانی خوشی داشته باشند، ولی دیگر مردم در سراسر جهان سرنوشت بدی دارند و ناخوشند، آیا مردم اون شهر هنوز هم میتوانند خوش باشند؟ میتوانند خوشی خود را تا جاودان نگه دارند؟ یا اینکه سراسر سرانجام زندگانی آنها هم ناخوش خواهد شد؟ از این رو هست که شادی باید در جهان گسترانیده بشود و این فرهنگ ایرانی است. شادی را برای خود نمیخواهد، شادی را برای دیگران میخواهد. من زمانی شاد خواهم بود که تو و دیگران شاد باشید، آنگاه من در پرتو شادمانی شما شاد خواهم بود. این بنیادی ترین آموزه های اشو زرتشت ورجاوند است که میگوید شادمانی راستین از آن کسی است که شادی را برای دیگران بخواهد، آنگاه خودش به شادی خواهد رسید. در گستری این جهانبینی بود که هر یک از روزهای یک ماه یک نامی به این روزها داده شد تا بتوانیم بر پایه این نامگذاری فرهنگ جشنسازی را فراز بیاوریم. آمدیم، البته ما نکردیم این کار رو، نیاکان ما کردن، پدران ما، مادران ما، نشستن نخستین روز هر ماه رو نامش رو گذاشتند هرمزد، نام دیگری است برای خداوند جان و خرد. پس نخستین روز هر ماه، یکمین روز هر ماه نامش هست خدا، هرمزد. روز دوم هر ماه وهومن یا بهمن که همان اندیشه و منش نیک است. روز سوم هر ماه اردیبهشت که همان هنجار آفرینش و سامان هستی و ریتم کیهانی است. روز چهارم هر ماه شهریور، نامش هست شهریور، نماد فرمانروایی و شهریاری نیک. این شهریاری نه بر دیگران، نه فرمانروایی بر دیگران، فرمانروایی بر اون روان فرماینده خود. من پادشاه هستی خودم هستم. هر یک از ما پادشاهانیم، پادشاه هستی خود. این نیروی فرمانروایی در همه ما هست تا بتوانیم بر خود فرمانروا باشیم. روز پنجم هر ماه سپندارمز یا اسفند، نماد پاکیزگی و گرامی داشت زن و زمین و زندگی. روز ششم هر ماه نامش هست خرداد، نماد رسائی یا کمال. روز هفتم هر ماه امرداد، نماد بیمرگی و جاودانگی. روز هشتم آذر که همان آتش است، بن زندگی. روز دهم آبان که همان آب است. روز پونزدهم خورشید. روز دوازدهم ماه. سینزدهم تیر. چهاردهم گاو که نماد همه جانداران نیکسرشت است، مانند اسب و سگ و شتر و گوسپند و جز اینها. روز پونزدهم هر ماه دی بمهر. روز شونزدهم مهر. هفدهم سروش یا سرعوش شد. هجدهم رشن نماد پرهیزگاری و درخشش. روز نوزدهم فروردین، بیستم بهرام، بیست و یکم رام که نماد رامش و شادمانی است. روز بیست و دوم باد یا هوا. روز بیست و سوم دی بدین، وجدان. روز بیست و چهارم دین که باز هم همون وجدان و چشم خورشیدگونه درونبین است. روز بیست و پنجم ارد که نماد دارندگی، ثروت و فرهمندی است. روز بیست و ششم هر ماه ارشتاد، نام ایزد بانوی راستی و درستی و جهان پروری است. روز بیست و هفتم آسمان. روز بیست و هشتم زامیات یا زمین. روز بیست و نهم مهرسپند. روز سیوم انیران، نامی برای بیگانگان و همه دیگر مردم جهان که ایرانی نیستند. انیران، این واژه انیران را گاه گمان می کنند یعنی دشمنان. نه، همه بیگانگان، هر کسی که ایرانی نیست، مردمان بسیار نیک، مردمانی که ما اونها را بسیار بسیار ارج می نهیم، سپید و سیاه و سرخ و هر رنگی که دارن و هر دینی که دارن و هر کجا که زندگی می کنن و هر فرهنگی که دارن، بسیار بسیار بسیار گرامی هستند، در واژه انیران جا می گیرن. یعنی ایرانی نیستن، ولی این ایرانی نبودنشان نشان فروپایگی آنها نیست. نه، با ما برابرند، بسیار دوست داشتنی هستند، ولی انیران هستند. نگاه کنید این نامگذاری چه اندازه زیبا و چه بار فرهنگی سرشاری دارد. در این گاه شمار هر گاه که نام روز با نام ماه برابر می شد، آن روز را جشن می ساختیم. بر این پایه دومین روز از ماه بهمن می شد جشن بهمنگان، سومین روز از ماه اردیبهشت میشد جشن اردیبهشتگان، چهارمین روز از ماه شهریور جشن شهریورگان، پنجمین روز از ماه اسفند جشن اسفندگان، ششمین روز از ماه خرداد جشن خردادگان، هفتمین روز از ماه امرداد جشن امردادگان. نگاه کنید زنجیری جشن ها رو به جای سوگواری. نهمین روز از ماه آبان جشن آبانگان، سیزدهمین روز از ماه تیر جشن تیرگان، شانزدهمین روز از ماه مهر جشن مهرگان، و نوزدهمین روز از ماه فروردین جشن فروردینگان. این با نوروز این همان شمرده نشود. این جشن ها به این ترتیب برگزار می شدن. سپس می رسیم به شش جشن بزرگ در گرامی داشته شش گامه آفرینش. ببینید دنبال بهانه میگشتن نیاکان ما که یک دستاویزی بیابند برای ساختن جشن. گفتن بسیار خوب، ما دانستیم که آفرینش در شش گامه پدیداری در پی یکدیگر که خواندیم از شاهنامه، در اینجا زمان نمیگیرم، در شش گامه جهان بریخت ریخت امروزی در آمد. برای هر یک از این شش گامی آفرینش یک جشن بسازیم. نخستین گهنبار یا گاهنبار، جشن آفرینش آسمان، روز 15 اردیبهشت ماه جشن میسازیم. آقا چه شده است؟ آسمان آفریده شد. آن روزی که آفریده شد 15 اردیبهشت ماه، امروز ما جشن میسازیم و 5 روز این جشن به درازه میره. دومین گهنبار، جشن آفرینش آب، روز 15 تیر ماه. سومین گهنبار یا گاهنبار، هر دو گویش درست است، جشن آفرینش زمین، روز 30 شهریور ماه. چهارمین گهنبار، جشن آفرینش گیاهان، 30 مهر ماه. پنجمین گهنبار، جشن آفرینش جانوران، 20 دی ماه. و ششمین گهنبار، جشن آفرینش مردمان یا همه زیستمندان، در واپسین روز سال. زمان برگزاری هر یک از این جشن‌های ششگانه 5 روز است که روی هم رفته می‌شود، 30 روز شما 30 روز در سال تنها جشن آفرینش هستی را دارید، جشن آفرینش آسمان و زمین و آب و گیاه و جانور و آدمی. در این 30 روز، در این 6 نوبت 5 روزه، این چنین بود که خان می گستراندن، سفره می گستراندن، مهمانی می دادن، به دید و بازدید یکدیگر می رفتند و از آنچه که به دست آورده بودند بخشی را به تنگ دستان و فروتنشینان می بخشیدند. امروز هم باید چنین کنیم. این که گفتم فرزندان خوبم، گفتم که ایران آینده در دستان شماست که می خواهید با ایرانتان چه کنید؟ آیا می خواهید این فرهنگ جشن را برگردانید، زنده کنید، چراغ این جشن ها را بیافروزید، و یا می خواهید همچنان مانند پدران و مادران خود در سوگ دشمنان میهن گل به سر خود بمالید؟ این بسته به خواست و آهنگ شماست که می خواهید با خود و با ایرانتان چه کنید. سپس می رسیم به جشن های سالانه مانند نوروز و آیین های بسیار باشکوه آن، از جشن سوری که به نادرست گفته می شود چهارشنبه سوری، چهارشنبه نداریم. دیدید نام روزهای یک ماه رو، چیزی به نام چهارشنبه نیست که نام این جشن بشود جشن سوری، چهارشنبه سوری. نامش هست جشن سوری، جشن سرخ. این رنگ سرخ رو نشان می دهد. حالا گل سوری که می شود گل سرخ یا رنگ سرخ آتش، و می سوری، می سرخ. این جشن سوری است. رنگ سرخش از اون آتشی است که برمی افروزیم. قاری به چهارشنبه ندارد. هنگامی که رسیدیم به نزدیکه‌های نوروز، اگر من هنوز زنده باشم، درباره آیین‌های باشکوه نوروزی یک به یک با شما سخن خواهم گفت، سخنانی که بیگمان نشنیدید. تا میرسیم به سینزه بدر، یعنی از جشن سوری تا سینزه بدر که اینها میشود جشن های نوروزی در یک سال. ببینید چند روز، بشمارید روزها رو. سپس جشن سده، جشن مهرگان و جشن زایش مهر یا شب یلدا. البته جشن های پراکنده هم هستند که اگر زمان به جا بماند در گفتگوی امروز با آنها هم نگاهی گذرا خواهیم داشت.
1: میشه قبل از اینکه به این بپرزیم، جشن سوری رو برای چی میگرفتن؟ به چه مناسبتی بود سوری؟
2: جشن سوری جشن گرامی داشت آتش هست. اینها رو در رده جشن‌های آتش می‌داریم. چندین جشن آتش داریم، جشن سده، جشن سوری، ولی جشن سوری برای این بود که نخواست اینکه آتش رو بر روی تو خیابون‌ها و تو کوچه پس کوچه‌ها بر نمی‌افروختن، بلکه روی بام خانه‌ها می‌افروختن. اگر من به کوتاهی بگویم، سخن به درستی جا نخواهد افتاد و زمین ساز گونه‌ای خرافه باوری خواهد بود، ولی پروانه بدید این رو بگذاریم امروز، فقط برای اینکه پاسخ به تو داده باشم. آتش رو روی پشت بام ها میافروختن برای اینکه روان درگذشتگان رو فرا بخوانند. روح نبود، ما امروز بسیاری از روح شاید بترسند، ولی ما روانهای درگذشتگانمون رو دوست میداشتیم. افشین جان، من میدانم که پدر تو چندی پیش درگذشت، درست میگویم این رو؟ تو روان پدرت رو دوست میداری، از پدرت نمی ترسی، نمی هراسی، دوست می داری که پدر تو و مادر تو در کنار تو باشن، حتی هنگامی که خودت به سن من به پیری رسیده ای و خودت در آستانه رفتن هستی، باز هم به پدرت نیاز داری، باز هم پدرت رو می خواهی، می خواهی که پدر در کنار تو باشن. جشن فروردین، جشن نوروز، هنگامی که رسیدیم من این رو خواهم گفت، 10 روز آغازین جشن، جشن فروهرها هست. خانه تکانی، چرا خانه تکانی میکنیم؟ گفتم این رو، اگر نمیدونم در برنامه تو بود گفتم یا در جای دیگری، که این خانه تکانی، ما خانه تکانی میکنیم برای پذیرایی از روانهای درگذشتگانمان. یعنی تو در خانه خودت خانه را پاکیزه میکنی. چرا؟ چون مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ پدر تو، مادر تو، دایی تو، عموی تو، دوستانی که در گذشتن، همه رو دوستشان میداری و آنها تو رو دوست میدارن. در اون 10 روز آغاز سال به مهمانی می آیند به خانه تو و تو باید خانه را برای آنها پاکیزه کنی. ولی کدام خانه؟ نه تنها ما

0: به نشان پیشباز از اونها، نه اینکه از روی آتش بپریم. پریدن از روی آتش یک چیز ساختگی بد است. کسی آتش گرامی است، آتش بر زندگی است. ما از روی آتش نمیپریم، آتش رو گرامی میداریم، او رو میستاییم. چرا؟ نماد خداوند است این آتش. آتش بر زندگی است و از اونجایی که آفریدگار زندگی خود خداست، پس آتش نماد خداست، نماد جان است، نماد زندگی است. این آتش را عرض می نهیم و جشن می سازیم به نام جشن سوری. چرا نامش را گذاشتیم سوری؟ سوری یعنی سرخ، می سوری، گل سوری یعنی گل سرخ و می سرخ. این هم آتش سرخ، نماد زندگی، از نو آغاز کردن زندگی. اینها هست. حالا به هنگام خودش به گستردگی در این زمینه خواهیم گفت.
1: نه.
0: ولی اینجا گفتم که جشن فروردینگان جشن روانهای پاک است. جشن می سازیم. ببینید اینجا هست اون دگرگونی ها. گفتم برای شناخت یک فرهنگ، یک ملت، نرویم سراغ تاریخ که فلان پادشاه سلطان محمود غزنوی چه کرد، یا کوروش بزرگ چه کرد، یا نمیدونم داریوش چه کرد. اینها تاریخ هستند. تاریخ آوردگاه زوراوران زمانه است، ولی فرهنگ چیز دیگری است. ببینید نگاه میکنیم به روانهای پاک و براشون جشن میسازیم. شما این رو برابر بگذارید با آیین‌های دین‌های ابراهیمی که برای درگذشتگان سوگواری میکنن. حالا برای مسیحیت در بسیاری، شما دیدید که در بسیاری از کشورها مسیحیان در روز جمعه پاک، حالا من نمیدونم چرا گفتن جمعه پاک یا گود فرایدی، چگونه توسر و کله خود میزنن که میخواهن عیسی رو به صلیب کشیدن، عیسی مرد. چگونه سوگواری میکنن. هم در کشور خود ما نگاه کنید، هزار سال است که ایرانیان گل به سر میمانند. هر روز عاشوراست در ایران، هر روز نوحه خوانی، هر روز سوگواری. گریه کردن ثواب دارد، در حالی که در فرهنگ ایران گریه کردن گناه دارد. در اردابیراف نامه میبینیم که اردابیراف میرود برای او رو میبرن ایزدان به دیدن دوزخ. در جایی میبیند یک رود بسیار بسیار گندابی هست و کسانی در این گند فرو رفتن. میپرسد اینجا چیست؟ ایزد رهنما میگوید به اردابیراف که اینجا این رود که میبینی اشکیست که مردمان برای درگذشتگان خود ریختن و اینها همون کسانی هستند که گریستند برای مردگان خود. ما برای روانهای پاک جشن میسازیم. یعنی شما امروز اگر میخواهی یاد پدرت را عرض بنهی، اگر گریه کردی، تو ایرانی نیستی، کار خوبی نکردی. باید جشن بسازی، می سرخ بیاوری، مهمان بیاوری، موزیک داشته باشی که روان رو شاد کنی، نه اینکه برای او گریه کنی. او که رفته است، گریه کردن نداره، ولی برای او باید جشن ساخت. برای خودت رو پاکیزه کنی، خودت را نشان بدهی به روان پدرت یا مادرت یا هر کس که رفته است، نشان بدهی که من به پاکی تو هستم، کوشش میکنم که به پاکی تو بمانم، با شادی، شادی پراکنی. خب ایرانیان به جای سوگواری و غمزنی و سینزنی و گل به سرمالی، برای درگذشتگان جشن بسیار فرخنده برای روان درگذشتگان برگزار میکردن. اینجاست اون برتری های فرهنگی که میتوانیم بفهمیم کدام فرهنگ چه جایگاه پیدا میکند، با روح و روان آدمی چه میکند و اون فرهنگ دیگر چه میکند. میگوید آقا هر کس که در روز عاشورا بگرید یا بگریاند یا تظاهر بگریه کند، ثوابش چنین و چنان است. این یاوه ها چیست که به خورد شما دادن و شما میپذیرید اینها رو؟ دور بریزید این اندیشه های اهریمنی رو، برگردید به خانه پدر. این خانه پدر سرشار از شادمانی است، گوهرهای بسیار گرانبها برای شما دارد، خوراک زیبا، نوشاک گوارا، همه چیز برای شما در این کاخ پدری که فرهنگ ایران است آماده است. رها کنید، پر و پای جانتان را بگشایید از این همه اندیشه های اهریمنی، از این آیین های اهریمنی. بازگردید به خانه پدر که چشم راه شماست، با این همه جشن و سرور و شادمانی و بالاندن جهان، گسترانیدن

0: شادی در جهان. ما به جایی که برویم کارهای داعش گونه کنیم، کارهای طالبان گونه کنیم، کارهای ملا گونه کنیم، باید برای شادونیدن جهان بکوشیم، همه مردمان جهان را شاد کنیم، نه اینکه برویم بکشیم و اندوه بپراکنیم در اینجا و در اونجای جهان. بر روی در جشن فروردینگان پدران شما، مادران شما با آرامشگاه ها می رفتند و برای خوشنودی فروهر در گذشتگان عود و کندر و چوب خوشبوی سندل می سوزاندند و گل و گیاه و میوه و سپندار و آمیخته ای از هفت میوه خشک مانند پسته خام، بادام خام، فندق خام، انجیر خشک، خرما و توت و جز اینها هم بر سر گورها می گذاشتند که دیگران هم بیایند و بخورند، یا اگر کسی بر نداشت مرغان بیایند بردارند و بخورند، چون جشن جشنی است جهانی و این گونه خوراکی ها را با آیین‌های ویژه میان مردم هم پخش می‌کرد. باید امروز چنین کنیم. این که من گفتم چنین می‌کردند برای این است که نشان بدهم شما فرزندان خوب من باید چنین کنید. اگر می‌خواهید ایران را بسازید با فرهنگ آغاز کنید و از خودتان. هر یک از ما باید از خود بیاغازیم. نیازی نیست به اینکه من بروم ایران در ایران چنین و چنان کنم. همین امروز ایران در من است و من در ایران. همین امروز در هر کجا که هستیم، آمریکا، اروپا، کانادا، نمی‌دونم هندوستان، اسرائیل، هر کجا که هستیم از خود بیاغازیم، ایران را در خود بسازیم و خود را در ایران زنده کنیم با این فرهنگ، با این آیین‌ها. سومین روز از ماه اردیبهشت گفتم که جشن اردیبهشتگان یا گلستان جشن است، نام دیگرش. نگاه کنید به این واژه ها چه زیباست. به جای عاشورا و تاسوعا و نمیدونم چلم اربعین، چقدر دلاشوب است این واژه ها و چه باشکوه است این واژه ها. گلستان جشن. در این روز ایرانیان که شما هستید فرزندان خوب من، جامه های سپید بپوشید به نشان پاکیزگی تن و روان. جامه سپید عروس همین است، از همین جا برداشته شد. از اونجا که در این روز در بیشترین سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، در همه جا در سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، آن را گلستان جشن هم میگویند. جشن گل است. ببینید دنبال بهانه میگردند که به هر دستاویزی که شده است یک جشنی بسازند. ششم خرداد جشن خردادگان. در این روز خانواده ها همراه با دوستان و خویشاوندان به سرچشمه ها یا کنار رودها میروند و رودبارها تا همراه با نیایش و سپاسگزاری از داده های هستی تنشان را با آبهای پاکیزه بشویند و سرودهای ویژه ستایش برای امشاسپند بانو خرداد می سرایند. یعنی هستی را ارج می دهند، آب را گرامی می دارند، گیاه را گرامی می دارند، نه تنها گرامی می دارند، سپاس می گویند. این خرافه نیست افشین جان. اگر من به درختی که در خانه دارم بستایم او را، سیبی که میخورم پیش از این که گاز بزنم بگویم ای سیب، ای دوست دلپذیر من، از تو سپاس گذارم که در دهان من خوشی میافشانی و به تن من نیرو میبخشی، این خرافه است. یا گونه دوستی هماویزی با همه داده های هستی، با آب و خاک و گیاه و جانور و سگ و شاهین و نمیدارم کبوتر و همه. دیدم که مهمان شما دکتر اسام نوذری مرد بسیار نازنینی است، کلاه گرامی داشت، اثر در برابر او بر میدارم و درودش میگویم. گفت که ما همه پسرخاله و دخترخاله ایم. این رو از کجا آورد دکتر اسام نوذری؟ از کجا فهمید؟ از راه دانش امروز فهمید. ولی دکتر نوذری بسیار گرامی، پدران تو هزاران سال پیش این را فهمیده بودند. امروز اگر شما از راه دانش رفتی در دانشگاه ها این رو خواندی و پژوهیدی و به این برایند رسیدی، باید به خود ببالی که پدران تو هزاران سال پیش می دانستند که میانشان و میان این خورشید و ماه و ستاره و گل و گیاه و جانور و اسب و نمیدونم خروس و شاهین و سیمرغ پیوندی است ناگسستنی. همه پسر خاله دختر خاله هستیم و درود خداوند بر تو دکتر حسام نوذری گرامی. این چنین بود که با شب و روز در شادی با هم می‌پسند. در این روز تا جایی که در توان مالی خانواده ها هست باید جامعه های نو بتن کنند و فریختگان ایرانی سفارش می‌کردند کندن و لاروبی چاه‌ها. نگاه کنید، جشن خردادگان است، ولی میگویند چه کنیم، حالا خوردیم و نوشیدیم و رقصیدیم و همه کار کردیم. میگن نه، بسنده نیست، جشن است. خب آقا چه کار کنم؟ میگوید برو این کانال رو لاروبی کن، اون زهکشی، اون نمیدونم چاه رو، کاریزها رو، قناتها رو پاکیزه کن و بندها رو و بازسازی چشمه ها، اینها رو باید بروی از نو. اگر جایی آلوده شده است، اگر لجنی در یک جوی میبینی، باید بروی این لجنها رو پاکیزه کنی. چرا؟ جشن است. ببینید خود کار کردن جشن است. جشن تنها در این نیست که ما خنیاگری کنیم، ببشتیم یا برقصیم و نامش رو بگذاریم جشن. خود کار کردن در پیشبرد ارزش‌های جهانی جشن است. هنگامی که من می‌روم یک کاریز رو پاکیزه می‌کنم، جوی آب رو پاکیزه می‌کنم، خیابانی رو پاکیزه می‌کنم، اگر جایی آلوده شده است اون آلودگی را برمی‌دارم از شهر و روستا و کشورم، این جشن است. جشن یعنی همین، یعنی کار کردن و کوشیدن در پیشبرد ارزش‌های جهانی و بالاندن جهان، همون گونه که اهورامزدا به جمشید گفت جهان مرا بگستران و جهان مرا ببالان. خب این میشود برو یعنی جشن بگیر، جشن بساز. پس خود کار کردن در پیشبرد ارزش‌های جهانی جشن است. نرسیم به 13 تیر ماه، جشن تیرگان. حالا روزی که آرش کمانگیر کمان کشید و با رها کردن تیر به نیروی جان مرزهای میهن را تا فراسوی پندار گسترش داد. همینجا من بگویم افشین گرامی، اگرچه زمان خواهد گرفت، ولی پیش از آغاز برنامه گفتی که برخی از فرزندان خوب من گفتند که اینها همه داستان است و خرافه. بپردازیم یک نگاه کوچکی داشته باشیم به همین داستان آرش کمانگیر. خب همه ما می‌دانیم که این افسانه است. این نمیگویم دروغ است، میگویم افسانه است. یعنی افسانه دروغ نیست. این افسانه چه میگوید؟ میگوید که در روزگاری که افراسیاب بر ایران چیره شد، مرزهای ایران را بسیار تنگ کرد، زندگی بر ما بسیار تنگ شد. پهلوانان ایران، بیشینی پهلوانان در این جنگ میان ایران و توران کشته شده بودند. کسی نبود برای رهایی ایران و تورانیان این را خوب می دانستن. برای ریشخند کردن ما، برای خار کردن ما، گفتند که تیراندازی از میان خود برگزینید، هر جا که تیر او افتاد آنجا را مرز ایران و توران می کنیم. چرا این گفتند؟ برای که ما رو تحقیر کنند، ما رو خار بشمارند. چرا؟ یک تیرانداز اگر بهترین تیرانداز جهان باشد، چه اندازی میتواند تیر پرتاب کند؟ به نیروی بازو 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2 کیلومتر، چه اندازه؟ در اینجا مردی که شناخته شده هم نبود، در میان پهلوانان نامور هم نبود، به نام آرش بالا برمیافرازد و میگوید که این تیر من رها خواهم کرد. همه نگرانند، آدمی است در اندازه های من، نه پهلوان است، نه نیروی تنی آنچنان دارد، یک آدمی است مانند من و افشین گرامی. کمان بر می دارد می رود به بالای کوه. در اونجا برهنه می شود، تن می شوید با آب پاکیزه و نیایش می کند به درگاه دادار آفریدگار که ای خداوند، مرا نیروی نیست برای پرتاب این تیر، تو جان از من بگیر و به نیروی جان این تیر تا فراسوی پندار ببر و مرزهای میهنم را بگسترم. آنگاه تیر در کمان میگذارد، زانو بر زمین میزند و میکشد و تیر رها میکند. افسانه میگوید همون دم که تیر رها شد پیکر آرش پاره پاره میشود، قبار میشود، هیچ از او بر جای نمیماند، میشود قبار کیهانی. چرا؟ چون پیمان بست با خدا، گفت ای خداوند تو جان از من بستان و به نیروی جان این تیر ببر، و خدا چنین کرد. او را گرفت ولی جانش را گذاشت در درون این تیر و این تیر به نیروی جان آرش رفت و رفت و رفت و چندین شبان روز مانند هواپیمای جنبو جت رفت و رفت، اون سوی فرارود بر روی درخت تلاوری نشست، شد مرز ایران و دوران. خب این افسانه چه میگوید به من؟ به من نمیگوید هومر جان پسرم تو بیا این دروغ رو بباور. میگوید نه، پندی که در این اندرجی که در این یا پیامی که در این افسانه هست این است که هرگاه که میهن دچار تنگی شد تو باید که به نیروی جان میهن رها کنی، به نیروی جان باید این بندها از پر و پای کشور بکشایی، باید جان بیفشانی. داستان آرش کمانگیر این است، نه اینکه ما یک افسانه را بباوریم، پندش را باید بیاموزیم. اندرجی که در این هست، جانمایی سخن چیست؟ جانمایی سخن افشاندن جان است در راه میهن. و امروز آن ایرانی که نخواهد جان در راه ارزش‌های میهن بیفشاند باید شک کرد که هنوز ایرانی است یا ایرانی نیست. بر روی در برگزاری جشن تیرگان ایرانیان، پدران شما، مادران شما به سوی رودها و جویبارها و چشمه‌سارها و تالابها یا هر جای دیگری که آب هست می‌روند تا دسترسی به آب آسان باشد و بتوانند آبتنی کنند. چون جشن تیرگان هم روزی است که آرش تیر رها کرد و هم جشن آب است، بروند آبتنی کنند یا برای یکدیگر آب بپاشند. تیرگان را جشن آب پاشان هم گفتند. هفتم امرداد ماه جشن امردادگان است. جشن امرداد یعنی بیمرگی، ا یعنی بدون این بحر نخست این واژه، ا نشان ناییست یعنی بدونه، بی مرداد مردن، پس ام مرداد می شود نامیرنده. این نام را مرداد نگوییم، ما در گاه شمار ایرانی ماهی به نام مرداد نداریم، بسیار بسیار نادرست است. یعنی چه؟ یعنی می گوییم که همه چیز مردنیست، خدا هم مردنیست، این گونه نیست. ام مرداد یعنی نامیرنده، مرگ ناپذیر، نیستی ناپذیر است. خب جشن امردادگان رو خیام گفته است که در نوروزنامه می نویسد امرداد ماه یعنی خاک داد خیش بداد از برها و میوه های پخته که در وی برسائی رسد، یعنی به کمال رسد. زمانیست که میوه ها زمین داد خود بداد، ببینید چه زیبا می گوید خیام، زمانیست که زمین داد خود بداد و اون میوه ها پخته شد، آماده شد برای بهره برداری ما. چهارم شهریور ماه شادروز شهریورگان است و شهریور چنان که گفتم نماد فرمان روایی برخیشتن، شهریاری آرمانی، توانایی مینوی، فرمان روایی اندیشه و نیروی سروری و نیروی هماهنگی است و این همه جای سپاس و ستایش و جشن است. پس جشن است. میرسیم به جشن مهرگان که بسیار بسیار خجسته است. جشن مهرگان فردوسی زمان برگزاری جشن مهرگان را نخستین روز از ماه مهر و انگیزه برگزاری آن را پیروزی فریدون بر ضحاک دانسته است. میگوید فریدون چه شد بر جهان کامکار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. اسدی طوسی هم در گرشاسنامه خود انگیزه جشن مهرگان را همین تخت نشینی فریدون در نخستین روز از ماه مهر دانسته است. تا میرسیم به روزگار هخامنشیان و شاید تا پایان چرخه اشکانیان هم مهرگان در آغاز مهر ماه برگزار میشد. به باور من جشن تا پایان ماه مهر هم دنبالی می داشت. ولی ساسانیان مهرگان را به 16 مهر ماه فرا بردند تا هنجار برگزاری جشن های ماهانه را که چنانچه گفتم برابر شدن نام روز و نام ماه بود را این هنجار را به هم نزنند، تنها 16 مهر ماه را گفتند جشن مهرگان. ولی اگر با پستر برویم از روزگار هخامنشیان نشانه های این را داریم که از آغاز ماه مهر تا پایان ماه مهر جشن مهرگان بود. میرسیم به 10 آبان ماه که جشن آبانگان و باز هم از جشن های آب است. در هستی شناسی ایرانی آب از چنان والامندی برخوردار است که برای پاسداری از این دادی خداوندی دو ایزد به نام های اپم نپاد و ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا به نگهبانی آن گمارده شد. دو ایزد کارشان نگهبانی و پاسداری از آب است. خود ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا که خود به پوری و سرشاری همه آبهای روی زمین است، نگهبان این آب هاست. در جشن آبانگان باز هم همینجا بگویم پیش از که پیشتر بروم اندکی امروز با شتاب سخن میگویم که بتوانم همه این 12 جشن رو گزارش کنم. ببینید کنار بگذاریم افسانه ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا به عنوان یک ایزد بانو، نگاه کنیم به اینکه ارزش والای آب در بینش ایرانی. آنچنان این آب مقدس می شود، ورجاوند می شود، خداگونه می شود که برای پاسداری آن دو ایزد بانو گمارده می شوند از سوی دادار آفریدگار. خب هنگامی که چنین شد، این آب از دید من باورمند به این فرهنگ جایگاه والایی پیدا می کند. آب را دیگر نمی توان آزرد. این که می گویم آب را نمی توان آزرد، آزار داد، می توانید بپرسید مگر آب رو هم می شود آزار داد؟ می گویم آری. شما نگاه کنید این حکومت اهریمنی در همین 40 چه کرد با آبهای ایران. زاینده رود رو آزار نداد، رود کارون رو آزار نداد، این همه تالاب ها، این همه دریاچه ها رو آزار نرساند. این را می گوییم آزار رساندن به آب. ولی در بینش ایرانی آب خداگونه است. من همان گونه آب رو می ستایم که خدا رو می ستایم. پس می رویم به کنار دریاها و رود و چشم سارها و جویبارها گرده هم می آمدیم و ایزد بانو آناهیتا را که نگهبان آب هاست نیایش می کردیم. به نشان بلند پایگی جایگاه آب پروانه بدید که فرازی از این آب نیایش را که هنوز هم همیهنان زرتشتی ما برگزار می کنن برای شما بخوانم تا گرانمایگی فرهنگ نیاکانتان را دریابید و به خانه پدر بازگردید. خانه پدر فرهنگ ایران است. می گوید ستایش می کنم ترا ای ارتویسارا آناهیتا، می ستایم ترا که نمایانگاه همه آبهای پاک و درخشانی. بستاییم همه آبهای پاک را که دادی اهوراست و بستاییم فروهرهای پارسایان را که نخستین گروندگان آیین بودم. ستایشگرم آن آب نیالودی گیتی را و آن آب پهناگستر زمین را که سازنده زندگی است، که چشمه زاینده نیروس از برای تندرستی، که چون فرو ریزد دیوان را نابود سازد. میگویید افسانه است دیوان را نابود سازد؟ میگویم نه، چرکی که بر تن من است دیو است. میروم به گرمابه در زیر دوش، این آب، این دیو از تن من برمیدارد. دیو تشنگی از من برمیدارد، دیو خشکی از زمین برمیدارد، دیو خشکسالی از زمین برمیدارد. این آب است، این جایگاه بالای آب. و چون روان شود ناپاکی ها و آلودگی ها را نیست گرداند. می سرایم، سرود می خوانم برای آب، می رقصم برای آب، سرودهای دلکش را برای آبهای پاک توانساز زندگی، سرودهایی که سپاسگزاری ما را باز گوید. چرا نباید سپاسگزار آب باشیم؟ همیهنانم، چرا نباید سپاسگزار هوا باشیم؟ چرا نباید سپاسگزار آتش باشیم و خاک؟ مگر میتوان بدون خاک زندگی کرد؟ مگر میتوان بدون هوا زیست؟ باید که این فروزه سپاسگزاری و ارج‌گذاری در خود زنده نگه داریم و پویا نگه داریم. بستاییم آبهای پاکیزه را. سپاسگزاری ما را بازگوید با آن اهورای بی همتا و آن زرتشت گوهرین سرشت که راهبری من کرد به ستایش درست. درست بستاییم، سیب را بستاییم، میوه را بستاییم، پرتغال را بستاییم، هوا را بستاییم، پدر و مادر را بستاییم، دوستان را بستاییم، کشور را بستاییم. ستاییدن عبادت کردن نیست، ارج نهادن است. ببینید چه فرهنگی است این. هنگامی که من این همه را می ستایم، آیا تن خود را نباید بستایم؟ خب من تن خودم را هم باید بستایم. خودم را نباید دوست داشته باشم؟ چگونه می شود کسی که خود را دوست ندارد دیگران را دوست داشته باشد؟ خب باید که خودم را دوست داشته باشم. هنگامی که خودم را دوست داشته باشم، آیا می توانم گل به سرم بزنم، تو سرم بزنم، قمه بر کله بی مغز خودم بکشم، زنجیر بر پشت خود بزنم، جان خودم را بیازارم؟ اگر می شود، آخه این جان مقدس است. چگونه می توانی این جان بیازداری؟ اون سگ بکشی؟ ببینید همه اینها از بدآموزی است، از دور شدن از این خانه فرهنگ ایرانی است. این که می گویم شما پسران و دختران و خوب من، شما را هیچ چاره ای نیست، هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری. برگردید به آغوش پدر. این پدر در اینجا نمیگویم من، فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، شما را هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری. بیایید به این خانه، بهترین خوراک ها، بهترین نوشاک ها، بهترین پوشاک ها در این کاخ پادشاهی پدر برای شما آماده است. بازگردید به جای این آوارگی، به جای این همه به هم ریختگی، به جای گل به سر مالی. آخه آدمی چه اندازه باید خار و خفیف و ابله بشود که گل بر کله خودش بزند، بمالد و قمه بر کله خود بکشد. نهم آذر ماه میرسیم به جشن آذرگان و جشن آتش. آتش میدونیم که پایه و مایه زندگی است. هر جا که آتش هست زندگی هست، و آنجا که آتش نیست نازندگی است. به گفته مولوی بلخی، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. برای شناخت جایگاه آتش در نزد نیاکان فرمند شما، پسران و دختران و خوبم، فرازی کوتاه از آتش نیایش را هم برایتان بخوانم. اینها پنج نیایش هست که یک فرازی از آب نیایش را برای شما خواندم، فرازی از آتش نیایش را هم میخوانم، بماند برای آینده که نیایش های دیگر را هم با هم نگاه خواهیم کرد. میگوید ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر. نگاه کنید، اکنون اگر در خانه آتشی داریم، آتشی افروختیم در جشن چهارشنبه سوری که اشاره کردیم، به جای پریدن از روی آن در برابرش می ایستیم و می گوییم ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر، ای بزرگترین بخشوده اهورامزدا. در جهان هستی هیچ چیزی گرامی تر از آتش نیست. چرا؟ که آتش بن هستی است، بن زندگی است. ای فروزه ای که در خوری ستایش را، می ستایم ترا که در خانه من افروخته ای و در وجود من، در دل من، این گرمای تن من همون آتش است. سزاواری ستایش و نیایش را تو ای ایزدی که نزدیکترینی به اهورا، کامها و خواستهای ما را برآورده ساز. آرزوهای من را که از زبان برمی آید با زبانی آسمان سایت هم بستر بساز تا کامیار شویم. آرامش و آسودگی را پیشکش ما بساز. اینها را از آتش درخواست میکنیم. آسودگی در زندگی، فراخی در روزی، پاکی و استواری در وجدان، گفتاری رسا و آوایی خوش و از پس آن دانش، دانشی که به سوی زندگی خوش و بهتری راهبر من گردد. ببخشای به ما بهترین رفتار و کنش را که دلیر و پیکارنده و نیرومند باشیم، که با فر و هنگ باشیم، که در پرتو دانش راه سپاریم، که در خانه های ما فرزندانی زورمند و زیبا پیکر و گویا و رزمنده در راه کشور و با هوش و دانش و توانش و با اندیشه و گفتار و کردار نیک زاده شوند، که در یابند خانه و خانواده و دهکده و شهر و کشور را. ببینید چه نیایش هاییست. به جای زانو بر زمین زدن، پیشانی بر خاک مالیدن، به سوی نمیدونم سرزمین های دشمن خاکسار شدن، این گونه نیایش ها رو. خب من امروز خیلی با شتاب سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش زبانی شدم، پوزش میخوام. میرسیم به ماه دی که چهار جشن به نام دیگان دارد. در یک ماه چهار جشن پیاپی به نام جشن دیگان. ماه دی مانند دیگر 11 ماه سال با روز هرمزد که نام خداوند است آغاز می شود. هرمزد یکی از نامهای دادار آفریدگار است. از سوی دیگر واژه دی در گرامینامه اوستا دت هوش یا دت دوش از بنواژه دا به چم بخشیدن و آفریدن، یکی از فروزه های اهورامزدا و به چم آفریدگار است. بدین گونه نخستین روز از ماه دی با نام هرمزد که نام خداوند جان و خرد و دی که همون فروزه او که آفریدگاری است آغاز می شود. پس می شود جشن. دو نام با هم برابر شده، خداوند و آفریدگار، هرمزد و دی، چون با هم شدن می شود جشن. بهترین دستاویز برای رقصیدن، برای شادونیدن جهان، برای رسیدن به گیاه، برای بهبود بخشیدن به خاک و لاروبی کردن و چاه کندن و زندگی را گسترانیدن بهانه است. چرا؟ چون نام روز هست هرمزد و در ماه دی که نام دیگری است برای آفریدگار می شود جشن. در ماه دی چهار جشن وابسته به دی یا دادار و خداوند یا هرمزد برگزار می شود. یکمیش هست هرمزد روز در آغاز دی ماه، دومی هست دی به آذر در هشتمین روز از ماه دی، و سومی هست دی به مهر پانزدهمین روز از ماه دی، و چهارمین هست دی به دین، یعنی آفریدن با وجدان آدمی، پیوند این دو با یکدیگر. 23 روز از ماه دی میرسیم به دوم بهمن ماه، در این روندی که تا اینجا گفته شد به دوم بهمن ماه، جشن بهمنگان. بهمن یا وهومن همان اندیشه نیک، منش نیک است. آنچه که از نوشته های پیشینیان درباره جشن بهمنگان میتوان گفت این است که در این جشن در گرامی داشت جانوران سودرسان و پیروی از خرد و اندیشه و گفتار و کردار نیک برگزار می شود. یعنی جشن می سازیم در دو راستا، هم در گرامی داشت سگ و الاغ و اسب و شتر و خروس و مرغ و همه باشندگان سودمند، اینها را عرض می نهیم، گرامی می داریم، و هم خرد و اندیشه و منش والای خودمان و پیوند اندیشه و منش خود با این زیستمندان دیگر. در این جشن پوشیدن جامه‌های سپید در جشن بهمنگان به گونه نمادین نشان بیزاری از هر گونه آلودگی و ناپاکی است. می‌خواهیم خودمان را دور بداریم. من نمی‌خواهم آلوده بشوم. از این رو جامه سپید به تن می‌کنم، نشان دور ماندن از هر گونه آلودگی، با دست داشتن گل یاسمن سپید که در این جشن بهمنگان یکی از آیین‌ها این است که هم جامه سپید به تن کنیم و هم گل یاسمن سپید در دست داشته باشیم، آنگاه برویم به دیدار دوستان و خویشاوندان و خویشاوندان و همسایگان، دید و بازدید جشن بهمنگان. و اگر هم میان ما کدورتی بود برویم با هم آشتی کنیم، چرا که همه هموطنان یک خانواده ایم. گهگاه پیش می آید که برادران، فرزندان و خانواده با پدر، مادر، دوستان، همسایگان، همکاران رنجشی از یکدیگر پیدا می کنند، ولی هنگامی که جشن رسید هر یک از این جشن ها نمی توان آن کدورت ها را نگه داشت. باید خانه دل پاکیزه بشود، وگرنه نمی توان جشن ساخت. همه این جشن ها یکی از انگیزه های فرجامین جشن ها پاکسازی تن و روان است، نه اینکه تنها جامعه سپید به تن کنیم، ولی با منش بد باید منش رو هم پاک کرد و سپیدش کرد. سرانجام میرسیم به جشن سپندارمزگان یا اسفندگان که روز مهر و دلدادگی است، روز گرامی داشته زن و زمین. در چند سال گذشته از سوی تنی چند از ایران دوستان کوششی پی گرفته شد که ایرانیان به جای والنتین روز عشاق، پنجم اسفند را روز دلدادگان بدانند و اون روز را گرامی بدارند. در اینجا سخن من این نیست که بگویم والنتین را نباید جشن گرفت. از اونجایی که ما پیرو فرهنگ جشن ساز هستیم، با همه مردم جهان در آیین‌های شادی بخش اونها شریک می‌شویم. جشن والنتین یا روز عشاق روز بسیار بسیار ارجمندی است. اون روز رو گرامی بداریم، ولی از یاد نبریم جشن اسفندگان خودمان رو. در اون روز هم دلدادگان به یکدیگر بیشتر مهر ببرزن، به یکدیگر ارمغان‌ها و پیشکش‌ها ببرن و با هم در شادونیدن جهان بکوشن. میرسیم به جشن‌های پراکنده که به کوتاهی خواهم گفت، با شتاب بگذاریم که اگر پرسشی باشد پاسخ بدهم. فقط بدونید که چه اندازه جشن در پی جشن. جشن خرم روز شنیده بودید تا کنون؟ نخستین روز از ماه دی. جشن خرم روز. جشن های دیگر که اگر بخوایم یک به یک، جشن رودها، جشن چشمه ها و گمان میکنم بیش از 20 جشن دیگر رو میتوان برشمرد، مانند نوروز بزرگ که در خرداد ماه هست، روز ششم فروردین، ششمین روز از فروردین نامش از خرداد پس می شود نوروز بزرگ. برخی می گویند که اشو زرتشت در چنین روزی زاده شد، بعد جشن سروش روز، روز 17 هر ماه سروش روز است، و جشن خزان، جشن سیرسور که در این روز بیشتر خوراکهایی میپزن که با سیر میخورن برای دور کردن همه آلودگی ها از تن، و بسیار جشن های دیگر که گمان میکنم در اینجا بسنده میکنم اگر زمان بماند برای پرسیدن و پاسخ دادن.
1: پرسشی که من یعنی واقعا سوادم اون اندازه نیست بشونم پرسشی از شما، فقط جالب اگه ما بدونیم که مثلا چرا این روزها انتخاب شدن برای اون جشن ها. حالا بعضیش یه تعدادشون رو شما توضیح دادین، حالا شاید در گفتار بعدی بتونیم به این هم اگه شده اشاره بکنیم. من فقط دو نکته از این صحبتایی که شما کردین رو میخوام یه مقدار بستش بدم اگه ممکنه. یکی اینه که اصلا این فلسفه شاد بودن، به هر حال وقتی که ما شاد هستیم دشمنی رو فراموش میکنیم، وقتی که ما شاد هستیم دیگه حسادت نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم کینه‌ورزی بکنیم، و این همون پالایشیه که شما ازش نام بردین، و این بهتر ما خودمون انسان بهتری میشیم و در ضمن تو اون جامعه ای که زندگی میکنیم جامعه رو به هم نزدیکتر میکنیم با این جشنا. فلسفه این جشنا به نظر من این بوده، نه اینکه مثلا ما کارمون رو تعطیل بکنیم، زندگیمون رو تعطیل بکنیم، بریم فقط مثلا برقصیم. شما البته توضیح دادین که خود کار کردن اصلا جشنه. یکی اینم که راجع به فرهنگ گفتین و خیلی تاکید میکنین که ما باید به فرهنگ برگردیم، اینو باید یادمون باشه که اگر شاهنشاه کوروش تونست نام ایران رو طوری در تاریخ جهان ثبت بکنه که همه ازش تعریف بکنن، به خاطر این بود که از اون فرهنگ بلند شده بود اومده بود. یعنی اگر بردهداری رو ممنوع کرد، شهری رو نسوزاند و مردم رو بخشید، برای اینکه اون فرهنگ بود که اینجوری تربیتش کرده بود، و هر کس، شاید خیلی ایرانیای دیگه هم اگر جای کوروش بودن همین رفتار رو میکردن، در صورتی که میبینیم بر اساس نوشته‌های تاریخی جای دیگه دنیا اینطوری نبوده متاسفانه، و میتونم بگم که با افتخار ایرانی‌ها تنها ملتی بودن که شهر نسوزوندن، پادشاهان ایرانی با اینکه فاتح بودن، این تنها فاتحانی بودن که شهرها رو آتیش نزدن و مردم رو به بردگی نبردن، و این به خاطر اون فرهنگ است. پس اگر ما می‌خوایم به اون شکوه ایران برگردیم، اول باید برگردیم به فرهنگ ایران.
0: آیین اسلام، دین اسلام آمده است برای نابود کردن فرهنگ در جهان، برای نابود کردن زندگی، برای نابود کردن شادی، شادی و زندگی را از میان بردارد، به جایش غم و اندوه و خونریزی و ستمبری بگذارد. اکنون این به دست شماست پسران و دختران و خوب من که کدامین را میخواهید برگزینید، اسلام را یا فرهنگ ایران را؟ یکی را باید برگزینید. نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان. این را در جای دیگری در یک ویژه برنامه با افشین خواهم گفت که نمی شود هم ایرانی بود و هم مسلمان. نمی شود، باید یکی از این دو بشه. من نمی گویم حتما بیایید ایرانی بشوید، نه، اگر دوست دارید مسلمان بشوید، ولی دیگر نمی توانید بگویید که من ایرانیم. نمی شود هم ایرانی بود و هم مسلمان، باید یکی را برگزید، و من ایرانی بودن را برمی‌گزینم. گزیدم، من یک مسیحی زادم، ولی من فرهنگ ایران را برگزیدم، نه مسیحیت. و این با شماست که میخواهید کدامین را برگزینید. ایرانی باشید، به خانه پدر، به اون کاخ شاهنشاهی پدر بازگردید، آن همه خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های گرانبها ها، آن همه مروارید های گرانبها های فرهنگی که برای شما گذاشته شده است، یا بروید در اون ریگزارهای بوگندوی خون و خرافات تا پایان زندگی دست و پا بزنید. شما برگزینید راه خود را. ببخشید افشین جان، من
1: بسیاری. فقط اگه ممکنه بگین که هفته آینده ما راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم.
0: هرچی که شما بگید، یا من اکنون در نظرم نیست چیزی.
1: شما خودتون اینو جلو بردین این بحثو از ابتدا، خیلی هم خوب تا الان جلو اومده به نظر من. اگه ممکنه خودتون الان تعیین بکنین، چون یه دی دارن دنبال میکنن. بله،
0: میپردازیم به اشو زرتشت برجاوند، آموزه های زرتشت و جایگاه زاده شدن زرتشت، و بیشتر بپردازیم به جانمایی سخنان زرتشت، و بکوشیم که زرتشت رو از این پیامبری نجاتش بدهیم. یکی از لکه های ننگی که بر دامن ما ایرانیان چسبانده شد این است که زرتشت بزرگوار ما رو پیامبر نامیدن. و در نشست آینده اگر با من همراه باشی با هم بکشیم که این جامعه تنگ عروسکی پیامبری را از بالای بلند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه برداریم و نشان بدهیم که زرتشت چه جایگاه والایی دارد در تاریخ اندیشه. به زرتشت میپردازیم با آموزه های او.
1: سپاسگزارم از وقتی که میذارین و اگر دیگه صحبت دیگه نیست بدرود بگیم به همه بینندگان و تا دیداری بعد.
0: من امروز با شتاب زیاد سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش گفتاری شدم. پیشا پیش پوزش میخواهم، یا پیشا پیش که نه، در پایان این گفتار پوزش میخواهم از همه شما فرزندان خوبم. شما این راهی رو که من امروز رفتم نروید، با شتاب سخن نگویید، ولی من شتابیدم برای اینکه 12 جشن رو میبایش گزارش میکردم. نگران این بودم که زمان بر جای نماند و یکی از ماها رو از دست بدهیم. به هر روی من با شتاب سخن گفتم و این شیوه پسندیده ای نیست. شما این کار رو نکنید. شما آرامتر از من سخن بگویید و آنچه را که میگویید سنجیده و خردمندانه بگویید. من هم به شما بدرود میگویم تا دیدار دیگر. روزگارتون خوش.
1: بدرود.
2: با تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1399 برابر با 16 مارس سال 2021 میلادی. بهانه‌ای که این بار در محضر شما هستم بحثی است که دیروز در خصوص یکی از مغالطات داشتم و به مسئله کعبه اشاره کردم و دلیل تراشی هایی که در اون مغالطه خب من عرض کردم نکاتی رو. بعد ندیدم نگاهی داشته باشیم به یک دلیل تراشی به شکل خیلی جالبتر اون که مربوط به کعبه و مکه میشه، که نکات تاریخی جالبی هم در اون هست و البته نکات اعتقادی که اگر یک مسلمان عزیزی نسبت به این مطالب آشنا بشه طبیعتاً باید یک بار دیگر به اعتقادات خودش حداقل یک بازنگری انجام بده. در این برنامه که احتمالاً در دو بخش خواهد بود به مسئله کعبه خواهم پرداخت و وعده‌ای که خداوند در قرآن داده، در سنت محمد طبق روایات متعدد آمده و شواهد و مدارک نقض این ادعا و خلف وعده الله که محقق شده. نخست باید مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که برای تنویر افکار و تبیین ایده ها میتونه بسیار مهم باشه. طبیعتاً به اقتضای ضرورت و اختفای موضوع ما باید بخشی از این آیین‌ها یا ادیان مختلف رو مورد دقت قرار بدیم، به دلیل اینکه شما وقتی به فرهنگ ملل مختلف نگاه می‌کنین می‌بینید بسیاری از اونها مکان‌های مقدسی دارند، حتی نام‌های مقدسی. بخشی از این مقدسات طبیعیات هستند، عوامل طبیعی، رودها، جنگلها، صخره‌ها، سنگها. بخشی دیگر عواملی هستند که انسان اونها رو می‌سازه و خب یه تقدسی به اونها میده. این در میان ملل مختلف وجود داشته، یعنی فقط در مورد اسلام هم نیست. هر چقدر شما به سمت ادیان ابتدایی برید تعداد این اماکن مقدس یا اشیاء مقدس بسیار بیشتر میشه. شما میبینید در برخی از آیین‌ها کوه‌ها مثلا جایگاه خدایان هستن یا محل نشستن، عزلت، گوشه نشینی برخی از این خدایان هستن، یا حتی در نزاع میان بعضن خدایان هم شما میبینید برخی از این افرادی که در برابر یک خدا حالا به نوعی شورش کرده اند، قیام کرده اند، وقتی به اسارت در آمده اند در یک کوهی به زنجیر هستند. حتی این در ادبیات ما هم وجود داره. ما وقتی به مسئله اسلام نگاه میکنیم به شکل اخص اون، طبیعتاً میبینیم اسلام یک دینی نیست که اصالتاً بدون کمک گرفتن از آداب و رسوم محیط خودش به وجود آمده باشه. یعنی ظاهراً الله که اگر او رو خدای همه جهان بدانیم، خالق همه جهان بدانیم از قول مسلمانان، ظاهراً تصمیم گرفت آداب و رسوم بخشی از جهان رو که محل بسیار کوچکی هم بود با تعداد افراد بسیار کوچک، سطح فرهنگی و اجتماعی بسیار نازل رو بر بگزینه به جای ملل متمدنتر آن زمان مثل ایران، روم، یمن و جاهای دیگه و بگوید که خیر، امروز دیگر اراده و مشیت من بر این تعلق گرفته که هر آنچه ایرانیان، رومیان و ملل متمدن دیگر دارند باید فدای مناسبات و ارتباطات اهل مدینه و مکه بشه. اعتقادات اونها بسیار مهمتر هست، اماکن اونها ارجحتره و بنابراین شما هم باید به سمت و سوی اونها بروید. اما برای یک پژوهشگر ادیان و تاریخ، خب اینها جنبه اعتقادی داره و اساساً مورد اهمیت نیستن. یک پژوهشگر تاریخ یا ادیان میداند که ملل مختلفی بودند که خدایان متعددی هم داشتند. زمانی که این ملل در برابر هم قرار می گرفتن، خب از خدایان خودشون کمک می گرفتن، چون معتقد بودند این خدایان دارای یک نیروی ماورایی هستند که به اونها کمک می کنن. در نتیجه توقع آنها این بود که در نزاع و مخاصمه میانه قبیله اونها، کشور اونها، قوم اونها با قوم متخاصم، این خدا به کمک اونها بیاد. وقتی در واقع چنین نمیشد و این ملل شکست میخوردن، اولین مسئله این بود که میاندیشیدن خدای اونها یا دارای قدرت محدودی است در برابر خدای قوم پیروز، یا به نوعی خدای اونها از اونها ناراضیه، به اونها کمک نکرده، در عرصه جنگ نیامده، که همین ادبیات رو هم شما مثلا در غزوه احد میبینید، جایی که در جنگ بدر محمد مدعی بود فرشتگان به کمک ما آمدن، اما در جنگ احد مدعی شد که نه خیر، اینها نیامدن و در جنگ شرکت نداشتن، بنابراین ما شکست خوردیم. در میان ملل بدوی و اقوام ابتدایی هم همین نگرش وجود داشت. یعنی اونها هم میاندیشیدن که خب ما خدایی داریم، این خدایان دارای خصائصی هستند و باید در زمان ضرورت به کار ما بیان. وقتی نیامدن و ما شکست خوردیم، پس طبیعتاً بهترین کار این هست که خدای قوم فاتح رو به عنوان خدای خودمون هم بپذیریم، خصائص اون رو قبول بکنیم. بعضاً می دیدید بین این خدایان، مثلا خدای ملل فاتح و ملل مفتوح، یک ازدواجی هم صورت می گرفت، مزدوج می شدن، مشترک می شدن، یک امتزاجی میان اونها حاصل می شد، گاهی جدا می شدن، گاهی وصل می شدن. و اینها به دلیل این بود که در تضاد و مرافعه میان اقوام مختلف، خدایان اونها چون به عنوان حد اعلای قدرت بودن که به قوم خودشون میدادن، دخالت داشتن. بنابراین طبیعی است که ما وقتی به ایران امروز نگاه بکنیم، اماکن اسلامی یا شخصیت‌های اسلامی که برای ما محترم شده اند، به این دلیل نبوده که ما در فرهنگ خودمان مثل اونها نداشتیم. یعنی مثلا ما مکان مقدسی نداشتیم تا پیدا کردیم که مثلا مکه جای خوبی است، گفتیم خب مکه برای ما باشه. یعنی آنچه که خودمون مثلا نداشتیم از بیگانه تمنا کردیم. نه، دلیل این که امروز مکه ارجحتر است از مکانهای متعدد مقدسی که در زمان ساسانیان و قبل اون بوده، پیروزی اسلام در این سرزمینه. یعنی وقتی آنها آمدن، طبیعتاً ما پنداشتیم که حتما خدای اونها خدای قادرتری است، تواناتره، در جنگ به اونها کمک کرده و حقانیت او به همین دلیل ثابت شده هست، بنابراین پذیرفتیم. مکه اونها رو هم پذیرفتیم، کعبه اونها رو هم پذیرفتیم، روزی 17 بار هم به اون سمت نماز میخونیم. حالا به قول جناب رضا فاضلی استاد بزرگوار که سرمون رو زمین، تایمون رو هوا میکنیم رو به سمت کعبه. مسئله این است که در میان اعراب با آن آداب و رسوم خاص یک سری خصائصی وجود داشت، از جمله این که اعراب به دلیل اون محیط اجتماعی که بودن، که خب سختی های خاصی هم داشت به واسطه شرایط جوی و شرایط محیطی، به برخی از اشیا نگاه خاصی داشتن. مثلا اگر می دیدن یک سنگی حالت خیلی هندسی خاصی داره، برای اونها بسیار مقدس بود، چون احساس میکردن یک نیروی توانسته این رو به این شکل در بیاره. یا اگر درختی میدیدن که دارای شاخه های خیلی خاصی بود یا تنه عجیب و غریبی داشت، به عنوان یک بت یا چیزی که مورد پرستش میتونه قرار بگیره، به نوعی اون رو میپرستیدن. اگر این سنگ ها کوچک بود که خب به خودشان آویزان میکردن میبستن، اگر این سنگ ها قابل حمل بود خب اون رو به خانه های خودشون میبردن، در اونجا عبادتشون میکردن، و اگر این سنگ ها هجیم بودن سعی میکردن در همان محل برای اونها یک جایگاه ایجاد بکنن، یعنی یک بتکده ایجاد بکنن. مثلا شما بت لات که در طائف و معبود اهل ثقیف بود، یک صخره بسیار بزرگی بود که اهل ثقیف پیرامون اون رو یه بتکده‌ای ساخته بودن پرستش میکردن، و اتفاقا به واسطه وجود همین بتکده به اهل مکه فقر هم میفروختن. البته از نظر مناسبات اجتماعی همه اونها در کنار هم احترام خدایان هم رو هم نگه میداشتن. من از اینجا میخوام نکته‌ای رو عرض کنم که شاید بتونه ذهن بسیاری از عزیزان رو فعال بکنه. از نظر من با مطالعاتی که در حوزه ادیان ابتدایی و خب اسلام داشتم، به نظر من مکانی به نام کعبه که یک خانه چهارگوشی که سنگهایی بر روی اون قرار داده می شد به وجود نیامد و ساخته نشد مگر به دلیل وجود سنگی به نام حجرالاسود، در واقع یک سنگی با یک شکل خیلی خاصی که طبیعتاً مطلوب و مورد پسند اعراب هم میتونست قرار بگیره. خب این سنگ خاص رو آوردن و گفتن خب این رو در کجا قرار بدیم که بتونیم عبادت بکنیم. بنابراین طبیعی بود که یک ساختمان خیلی ابتدایی رو ایجاد بکنن، این سنگ رو بر روی اون نصب بکنن و پیرامون رو اون بگردن. بنابراین خانه کعبه دارای اصالت نبود، بلکه این حجرالاسود بود که دارای اصالت بود، و بعد مکانی ساخته شد که این سنگ بر روی اون نصب بشه، چیزی که بعدها در اسلام کاملا برعکس شد. یعنی اسلامیون معتقد هستن کعبه وجود داشت، اما حجرالاسود رو خداوند از بهشت فرستاد که ابتدا سفید رنگ بود، بعدم به دلیل اینکه خب مشرکان و افراد دیگر به این سنگ دست می زدن سیاه رنگ شد. آن زمان که سفید بود هر بیماری رو شفا می داد، اما الان دیگه اون خاصیت شفا بخشی خودش رو از دست داد. اما همونطور که عرض کردم، به نظر من داستان کاملا برعکسه، یعنی سابقه هم این رو نشان میده که شما یک ساختمانی به نام کعبه در همون ابتداش هم بسیار ابتدایی بود، حتی اندازه دیوارهای اون به اندازه قامت یک انسان هم نبود. بخشی از مردم عرب از دیوار این خانه وارد می شدن، این نزوراتی که در میان حالا اون بنا قرار داده شده بود رو می دزدیدن. سقف هم نداشت، که بعدها یک کشتی رو پیدا کرده بودن در منطقه جده و جاهای دیگر که یک غلام رومی بود که نجاری بلد بود به نام باغوم، یه همچین نامی، او رو آوردن و گفتن خب ما میخوایم اینجا حالا یک سقفی هم برای این کعبه در نظر بگیریم که مردم وارد این کعبه نشن. بنابراین یک ساختمان خیلی ابتدایی بود و این نشان میده که هدف اساساً کعبه نبود، بلکه اون حجرالاسودی بود که نیاز بود که به اون نصب بشه. اما چون مشروعیت بیشتری پیدا کرده بود و خب خدایان دیگر هم آمدن، این محفظه رو جوری ساختن

حجرالاسود به خاطر اون ظاهر هندسی خاصی که داشت مطلوب عرب قرار گرفت. برای اون یک محفظه ای ساخته شد که این رو بر روی اون نصب بکنن، بعد هم محل تجمع بتان دیگر هم قرار گرفت و به نحوی شد به عنوان کعبه، که حتی امروز هم اگر نگاه بکنید زمانی که محمد همه بتان رو نابود کرد حجرالاسود رو برنداشت. یعنی برای حجرالاسود یک احترامی قائل بود که حتی عمر اشاره میکرد که من در این سنگ چیزی نمیبینم و اگر نمیدیدم که پیامبر اسلام او رو میبوسه من هیچگاه او رو نمیبوسیدم. اما در ذهن محمد این وجود داشت که این حجرالاسود مورد پرستش یا مورد احترام اعراب قبلی بوده. حالا برای اینها خب داستانهای خاصی می ساختن، اما خود اینها نشانه این است که نابود نکردن یا برنداشتن حجرالاسود نشان قدمت این سنگ هست در برابر بتان دیگر که محمد اونها رو از بین برد. نکته دیگری که باز باید خدمت دوستان عزیزم عرض کنم این است که شما وقتی در یک چنین جوامعی زندگی می کنید که اقوام پراکندهی در جای جای دیگر سرزمین شما زندگی می کنند، خب آداب و رسوم خاصی دارند، خدایان خاصی رو پرستش می کنند، به جای اینکه با هم نزاع بکنید سعی می کنید در کنار هم زندگی بکنید. طبیعتاً در چنین وضعیتی شما هم سعی می کنید خدای اقوام دیگر رو محترم بدارید، اونها هم سعی می کنند خدایان شما رو مورد احترام قرار بدن، یا اگر هم مورد احترام قرار ندهند تعرضی هم نکنند، مثل اون چیزی که شما الان در جوامعی مثل هندوستان می بینید، در اروپا می بینید، مسیحی، یهودی، مسلمان، بیدین، فرقه های مختلف در کنار هم زندگی میکنن، اگر احترام هم نگذارن حداقل تعرضی هم سعی میکنن نکنن. خب طبیعتا در میان اعراب هم این گونه وجود داشت. یعنی مثلا قریش چه نیازی داشت به خاطر بت عزا به مدینه لشکر بکشه تا بت منات رو از بین ببره؟ چه نیازی بود که قریش بخواد به طائف لشکر بکشه و لات بت قبیله سقیف رو از بین ببره و همینطور بالعکس؟ بنابراین یک نوع احترامی به وجود آمده بود که ما می‌بینیم مثلا قریش هم برای زیارت بت لات و منات می‌رفت، اهل مدینه هم برای زیارت بت عزا و مکه و کعبه و اینها هم می‌آمدن. در این میان یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن این که شما که برای برتری خدای خودتون نمیتونید بر ملتی غلبه بکنید با زور شمشیر، طبیعتاً به دنبال این هستید که جنبه غلبه رو از لحاظ اعتباری ایجاد بکنید. یعنی سعی بکنید جایگاه خدای خودتون رو به قدری بالا ببرید که خدای اقوام دیگر در برابر این خدا چندان به چشم نیاد. نمی جنگید اما سعی میکنید اعتبار خدای خودتون رو بالا ببرید، چیزی که امروز هم وجود داره. حالا مثالهایی رو عرض خواهم کرد. بنابراین عرب اندیشید که من میتوانم یک سری فضائلی رو به خدای خودم نسبت بدم و به واسطه این فضیلت ها بر قوم دیگر و خدای اون فخر فروشی بکنم، که من عرض کردم مثلا اهل طائف یعنی قبیله سقیف نسبت به این بتکده لاتی که ساخته بودن به اهل مکه فخر می فروختن. امروز هم همین گونه هست. یعنی شما حالا به خصوص در مازندران ما که امامزادگان متعددی وجود دارن، ما گهگاه می شنیدیم که حالا اقوام، دوستان، بستگان اشاره می کردن که فلان امامزاده اگر اونجا شما مثلا حاجتی به طلبید حاجتت روا میشه، یا فلان امامزاده مثلا شفا داده فرض. خب این داستان ها ساخته میشد برای این که میبینید افراد دیگر جذب بشن. همین داستان ها بود که ما مثلا میدیدیم

0: افراد خانواده و دیگران جمع میشدن، یه مینیبوس اجاره میکردن، کجا برید؟ میخوایم بریم مثلا امامزاده عباس فرض. حالا تو اتوبوس نگاه میکرد، همه پیرزن و نمیدونم جوون و فلان، که بریم اونجا. میرفتن اونجا و حالا یه عبادتی هم میکردن و یه در و دیوار رو میبوسیدند و یه پولی هم مینداختن، به متولی اونجا هم یه پولی میدادن و میگفتن آقا این راسته که فلانی مثلا یک زمانی یکی اومد اینجا شفا گرفت، اونم آب و تاب میداد. یه نفر، چند نفر شفا گرفتن تا الان. چرا؟ خب چون میخواستن درآمدشون بره بالا و سعی میکردن میان این امامزاده ها یک امامزاده ای رو بر بکشن و بگن ببینید این امامزاده خیلی متفاوت تر از اون امامزاده است، بنابراین اگر شما حاجتی میخواید برید پیش این امامزاده. حالا این داستان ها رو همین متولیان و آخوندها و خادمین این امامزاده ها می ساختن که مردم رو از جای جای مازندران مثلا بکشونن ببرن. و خب مازندرانی ها مثل من ساده هن دیگه، به هر حال بلند می شدن یه مینیبوسی از شهرداری بگیر و نمیدونم یه سری از این خوراکی های دم دستی جمع کنید، حرکت کنیم بریم برای فلان امامزاده. در درونش تشیع هم همین داستان بود. حالا من این نکته جالبتر رو عرض کنم، این که شما وقتی به مذهب شیعه نگاه میکنید با توجه به اینکه خب اینا خودشون رو مسلمان هم میدانن و طبیعتاً برای مکه و کعبه یک احترامی هم قائلن، اما نتوانستند اون اماکن مقدسه خودشون رو هم پایین تر از حتی کعبه ببینن. حالا من چند آدرس رو خدمت عزیزان عرض میکنم، اما به دلیل اینکه خب بحث طولانی نشه این روایت ها رو نمیخوانم، فقط محتوای اون رو عرض میکنم. دوستان پژوهشگر و جستجوگر میتونن به این کتاب مراجعه بکنن، کتاب من لا یحزره الفقیه جلد سوم جناب شیخ صدوق. ایشان در حدیث 3169 صفحه 490 و 491 اشاره میکنه که زیارت قبر حسین ابن علی برابر با 20 حج و معادل با 20 غزوه در رکاب رسول الله است. یعنی اگر یک شیعه به قبر حسین بره اونجا رو زیارت بکنه، گویی 20 حج انجام داده. یعنی قبر حسین 20 برابر مکه دارای ثواب هست، به اضافه 20 تا غزوه و جنگی که در رکاب رسول الله باشه. حتی در همون حدیث ادامه میده که اگر شرایطش رو هم فراهم بکنه میتونه تا 1000 حج و 1000 غزوه هم دارای اعتبار باشه این زیارت. حدیث 3169. در حدیث 3182 زیارت قبر امام رضا، یعنی همون چیزی که در مشهده، برابر 1000 حج دانسته شده، یعنی از زیارت خانه خدا هم برای یک مسلمان بالاتر. صفحه 495. در حدیث 3186 صفحه 496 میگوید بر زیارت کننده قبر رضا در طوس بهشت واجب میشه. خب ببین اینها برای چیست؟ اینها برای این است که بتوانن مردم رو، مؤمنان رو جذب بکنن که اگر تو هر کاری انجام دادی، وقتی یک حج بری، حالا به نوعی زیارت بروی پیش علی ابن موسی، اونجا دیگه تمام گناهانت نه تنها بخشیده میشه، بهشت هم بر تو واجب میشه، تضمین شده که تو میری بهشت. خب چطور شخص نره؟ در حدیث 3188 اشاره میکنه که کسی که به زیارت قبر رضا میره تمام گناهان او حتی اگر به اندازه ستارگان آسمان و قطرات باران هم باشه بخشیده میشه، حتی برگ درختان رو هم آورد. در صفحه 497. خب حالا دوستان برم مراجعه بکنم به این کتاب ها، به قول آقای رایفی پور برین سرچ بکنه. خب اینها برای چیست؟ اینها برای این است که در میان اهل شیعه این مکانهای مقدس بتونه یک سری امتیازاتی برای اونها داشته باشه که نشانی حقانیت باشه. حتی کار رو به جایی رساندن که بالاتر از مکانی است که خداوند اون رو به قولی ساخته و خانه خودش دانسته، زیارت او رو در قرآن مثلا واجب کرده. برای کسانی که استطاعت مالی دارن، مستطیع هستن. اما همه اینها نشانه هایی است که من خدمت شما عرض می کنم که بدانید این نبرد صلح‌آمیزی که در میان ادیان برای اماکن مقدسشان بوده گاهی منجر به جنگ هم شده. جنگ های صلیبی کم کشته نداد، یک سال و دو سال نبود. مکانی رو که حالا مسلمانان معتقد بودن قبلگاه ماست، مسیحیان هم معتقد بودن نخیر، اونجا زادگاه عیسی و افراد دیگری است که مورد احترام ما هستن، شروع کردن جنگیدن این اهل دین سر یک مکان. مثلا شما فکر کنید به همین دلیل است که شما عنایت میکنید و میبینید که زمانی که مثلا صفویان در ایران قدرت گرفتن، شروع به تخریب اماکن اهل سنت کردن و از اون طریق هم اهل سنت در مناطق مختلف در زمان عثمانی گرفته تا حالا ادیان در واقع زمانهای مختلف، همین کار رو هم با قبور و مزار به نوعی حالا افراد مورد احترام تشیع داشتن، چون نمیخواستن ببینن مکانهای مقدسی ساخته میشه که مردم پیرامون اون برن، محل اجتماع مردم باشه و یک نوع مشروعیت ایجاد بکنه. با توجه به این نکات حال وارد یک داستانی میشیم که این داستان برای مشروعیت سازی کعبه ساخته شد و طبیعتاً با پیروزی اسلام و دست بالای قریش در داستانها و قصصی که آمده به عنوان یگانه محلی که باید مورد احترام دیگران قرار بگیره، یا به زور شمشیر و یا به نوعی با اعتقادات و آموزش هایی که وجود داشت به اینجا رساندن که امروزه 1,670,000,000 مسلمان، حالا افرادی که معتقد هستن، از سرزمین های مختلف سعی می کنن برای حج به این خانه برن. در مورد کعبه که خب ما نکاتی رو عرض کردیم، به خصوص مسئله حجر الاسود و کعبه، تا زمانی که داستانهایی برای این مکان ساخته نشده بود، در میان اعراب قریش هم یک قبیله معمولی بود، یعنی آنگونه که خود منابع اسلامی آوردن. بعد از داستان اصحاب فیل یا به نوعی داستان حمله ابرهه بود که عده‌ای سعی کردند بعد از این داستان قریش رو اهل الله بدانند، یعنی قوم خداوند، اهل خداوند. چرا؟ چون خداوند از خانه اونها محافظت کرده، به اونها برتری داده، اون هم در برابر یک شخص با اون ادوات و تجهیزات و اینها. من به داستان بروندینی این قضیه کاری ندارم که اساساً ابرهه چه کسی بود، به چه دلیل وارد سرزمین حجاز شد، وارد شبه جزیره عربستان شد و چرا برگشت، که خب این داستان‌های بروندینی و تاریخی یک مسئله دیگری است. من فقط از باب درون دینی می‌خوام امروز نگاه بکنم و ببینیم همون ادعایی هم که مسلمانان کردن تا چه اندازه شواهد نقض اون وجود داره. خب اساسا این داستان برای برکشیده شدن یک خانه ساخته شد و امروزه اگر مقبوله به دلیل پیروزی اسلامه، وگرنه اگر قبیله ثقیف میتوانست پیروز بشه، امروز خدای لات به عنوان خدای برتر شناخته میشد و امروز همه به سمت شهر طائف میرفتن برای عبادت، یا اگر ابرهه پیروز میشد و حالا به نوعی یه قوم دیگری، شرایط بسیار متفاوت میشد. خب در مورد کعبه داستان سوریه فیل میتونه برای ما بسیار جالب باشه. من ابتدا سعی میکنم از مفسرین مختلف یک شرحی بیاورم که ببینیم هدف از این داستان چیست و الله چه ضمانتی رو به عهده گرفته و به چه دلیل هست. اولین کتاب تفسیری رو که من خواهم خواند تفسیر البرهان هست که سید هاشم بهرانی از علمای شیعی که تفسیر روایی هم داره به این مطلب پرداخته. خب ایشان در مورد خب اجازه بدید من ابتدا از تفسیر کشاف زمخشری یک مطلبی رو بخوانم، چون تفسیر برهان مطالب متعددی رو داره، من این رو بخوانم و کنار بگذارم. خب در صفحه 1004 جارالله زمخشری این گونه می نویسه در مورد اساساً این سوره: از رسول خدا صلی الله روایت کردند که فرموده است هر کس سوره فیل را بخواند، خدای متعال در طول زندگیش او را از پای در آمدن و مسخ شدن سلامت می دارد. یعنی یک جنبه حفاظتی داره، دلیلش هم حالا ما عرض خواهیم کرد چیست. سید هاشم بهرانی در جلد نهم تفسیر البرهان در مورد فضیلت و ثواب و قرائت سوره فیل اینگونه میگه: از قول پیامبر اسلام در روایت شماره 2 فرمود هر که این سوره را بخواند، خداوند او را در دنیا از عذاب و از مسخ پناه میدهد و در امان نگاه میدارد، و اگر این سوره بر نیزه‌ای که پرتاب میشود خوانده شود، آن نیزه با هر چه برخورد کند آن را خواهد شکست. یعنی تا این اندازه قوام و دوام و جنبه حفاظتی رو بالا میبره. صفحه 697 در روایت چهارم: و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود اگر این سوره بر سپاهی قرائت شود، بیشک سپاهی که در روبروی قاری این سوره قرار دارد شکست میخورد، و قرائت این سوره بیگمان مایه قوت قلب است. صفحه 697. یعنی بس ببینید که کاملا این سوره جنبه حفاظتی داره. چرا؟ چون خداوند کعبه رو حفظ کرد از تهاجم ابرهه، و کسی هم که این رو میخونه پیروز میشه و به هیچ عنوان شکست نمیخوره و به نوعی محافظت میشه. جالب این هست که در قرآن آیات متعددی هم آمده در این که بله، این مکانی که الان به عنوان مکه هست، هم خودش و هم حریمش و کسانی هم که در آن حریم هستند به نوعی مورد محافظت هستند. مثلا شما آیه 57 سوره قصص، 67 سوره عنکبوت، اینا رو نگاه کنید، همین رو میگه. حالا آیه 3 سوره تین هم هست که اینجا رو بلد الامین کردی، یعنی منطقه یا قریه یا روستایی که در امن و امان. در تفسیر البرهان وقتی وارد این موضوع داستان ها میشه، باز شواهدی پیدا میکنیم مبنی بر این که نشان بدهد این خانه یعنی مکه یک اصالتی رو داره. تقریبا داستان ها همه شبیه همه که ابرهه به خاطر اینکه چند عرب به یمن آمدن و در کلیسا کار ناشایستی کردن، تصمیم میگیره که لشکری رو عزیمت بده به سمت و سوی مکه تا اونجا رو نابود بکنه. حالا کاری نداریم که این داستان چقدر اشتباهات نه تنها تاریخی بلکه در درون خودش هم دوچار تناقضه. فقط اون بحث محافظت و امنیت و اصالت این خانه رو میخواییم بسنجیم. خب سید هاشم بهرانی در روایت اول در تفسیر از جعفر صادق این داستان ها رو میاره که عبدالمطلب به نزد ابرهه میره، چون سپاه ابرهه در حوالی مکه شتران عبدالمطلب رو به عنوان غنیمت گرفته. خب عبدالمطلب به ترجمان گفت پادشاه چه میگوید؟ ترجمان برایش باز گفت. عبدالمطلب گفت من صاحب شترم هستم و این خانه نیز صاحبی دارد که خود از آن مراقبت میکند. یعنی خداوند حافظ خانه خودش. صفحه 700. روایت دوم که باز هم این روایت رو آورده، بخشی از این روایت همین مطلب رو تایید میکنه. عبدالمطلب به اون گفت این خانه صاحبی دارد که از آن مراقبت میکند. خب در روایت چهارم عبدالمطلب به او یعنی ابرهه گفت من صاحب خانه‌ای که تو میخواهی آن را ویران کنی نیستم، من صاحب گله‌ای هستم که یاران تو آن را بردند، آمدم تا چیزی را از تو درخواست کنم که خود صاحب آن هستم. این خانه صاحبی دارد که خود در برابر تمامی مردمان از آن مراقبت می کند و برای این کار سزاوارترین است. صفحه 703. حالا اینجا یه نکته رو عرض کنم. ببینید دوستان، ما یکی از اوصافی که مسلمانان برای خدای خودشان یعنی الله در نظر گرفتن، غیور بودن خداست. یعنی خداوند غیرتمند است. منظور این است که خب شما به عنوان یک انسانی که حالا حداقل معنای غیرت رو، غیور بودن رو متوجه میشوید، این است اگر کسی به خانه شما تعرض بکنه، به آبروی شما تعرض بکنه، به اموال شما، خب واکنششان میدید. یک شخص اگر به سرزمین او تعرض بشه، خب اگر غیرتمند باشه دفاع میکنه از سرزمین خودش، از کیان خودش، آبروی خودش، داشته ها و دارایی خودش. طبیعتا غیور بودن خدا که باید بسیار کاملتر از غیور بودن انسان ها باشه. عبدالمطلب داره همین رو میگه، یعنی میگوید خداوند آنقدر نسبت به احکام خودش، نسبت به خانه خودش، نسبت به انبیاء خودش غیرتمنده که اگر کسی داره به اونها تعرض میکنه وارد عمل میشه. من صاحب شطورم هستم، شما شطور من رو گرفتید، من به عنوان یک شیخی که دارای غیرته وارد شدم، شطورم از شما میخوام. اما اگر روی صحبت شما تعرض به خانه کعبه هست، اون صاحبی داره بسیار غیورتر از من وارد میشه و شما رو نابود میکنه. در اینجا میخوام یک پلی بزنم به کتاب تفسیر نمونه های مکارم شیرازی، ببینیم ایشان چه میگه، بعد برمیگردیم دوباره داستان رو پی میگیریم. ایشان در جلد 27 در تفسیر نمونه اینگونه میاره، آیه مکارم شیرازی: یاداوری این داستان هشداریست به کفار مغرور و لجوج که بدانن در برابر قدرت خدا کمترین قدرتی ندارن. صفحه 351. بعد همین داستان رو میگه، به اضافه یک نکته خیلی جالبتری رو ایشان میاره که برای ما هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. ایشان میگه زمانی که پیامبر اسلام آمد و دعوت خودش رو علنی کرد، ابو طالب به محمد گفت که برادرزاده، آیا این ادعای تو مبنی بر مبعوث شدن برای فقط قوم قریشه، یا اینکه نه، برای ایرانیان، رومیان، برای دیگر ملل هم هست، دیگر امم هم هست؟ محمد اشاره میکنه نخیر، من برای همه جهانیان آمدم. در اینجا قریش متعرض محمد میشن. چه میگن؟ آی مکارم اینگونه آورده: هنگامی که این سخن به گوش قریش رسید، در حیرت فرو رفتند و گفتند آیا گوش به سخنان فرزند برادرت نمیدهی که چه میگوید؟ به خدا سوگند اگر مردم فارس و روم این سخنان را بشنوند، منظورش این که من برای همه جهانیان آمدم، ما را از سرزمینمان می رو بایند و سنگهای خانه کعبه را قطعه قطعه جدا می کنند. اینجا بود که خداوند آیه شریفه که منظورش آیه 57 سوره قصص هست نازل فرمود. حالا معنای آیه چیست؟ آنها گفتند اگر ما هدایت را با تو بپذیریم، ما را از سرزمینمان می رو بایند. آیا ما آنها را در حرم امنی که ثمرات هر چیز را به سوی آن می روند جای ندادیم؟ یعنی آقا شما ترسیدون از چیست؟ من محمد رو مبعوث کردم برای ایران، روم و سرزمین های دیگه، و در این محل هم شما در مکان امنی هستید. اگر ایرانی ها و رومی ها بخوان به طرف شما حمله بکنن، من اجازه نخواهم داد که تعرضی به شما اهل حرم بشه. و درباره این سخن آنها که خانه کعبه را متلاشی می کنند، سوره فیل را نازل کرد. یعنی به اونها گوشزد کرد که ببینید در گذشته هم یه عده خواستن چنین کنن و من دخالت کردم، اجازه نمیدم کسی نه به شما تعرضی بکنه نه به خانه کعبه. آقای مکارمی رو در صفحه 354 آورده. بعد هم اشاره میکنه که وقتی عبدالمطلب از نزد ابرهه باز میگرده به مکه، به کنار کعبه میره و شروع میکنه نیایش. در درون این نیایش هم فرازهایی وجود داره که برای ما خیلی کمک کننده است. میگوید خداوندا، عبدالمطلب میگه، هر کس از خانه خود دفاع میکنه، یعنی اون بحث غیرت، تو خانه‌ات را حفظ کن. و در ادامه خداوندا هر کس از خانواده خیش دفاع می کند، تو نیز از ساکنان حرم امنت دفاع کن. در صفحه 358 و بعد ادامه میده آیه مکارم در خصوص اینکه این خانه مورد محافظت باید قرار بگیره. و از سوی پنجم، خداوندی که دعای ابراهیم خلیل علیه السلام را درباره امنیت این سرزمین مقدس اجابت فرمود و آن را تضمین نمود، در این ماجرا نشان داد که مشیتش بر این قرار گرفته که این کانون توحید و عبادت همیشه مرکز امنی باشد. در صفحه 367 این ادعای آیه مکارم شیرازی است. خب حال ما درنگی کوتاه خواهیم داشت. در بخش دوم با ارائه از اسناد متعددی که ارائه خواهیم کرد، از جمله از کتاب اخبار المکه ابوالولید ازرقی، خلف وعده الله، کشته شدن بسیاری از افراد، تخریب خانه کعبه و به نوعی حالا کشتن حجاج و اینها رو با هم به بحث خواهیم نشست و نگاه خواهیم کرد که این خدا ظاهراً در یک خواب عمیق فرو رفته بود، یعنی آن داستانهایی که اصالتش مشخص نیست رو برای وجاهت کعبه ساختن، اما در زمان عمل ما هیچ نشانی از اون خدا یا الله ندیدیم. درنگی کوتاه خواهیم کرد و بعد در بخش دوم به بحثم ادامه خواهم داد با ذکر شواهد و مصادیق متعدد.
1: ما همین اینها را از بین خواهیم. دیکتاتوری امن فراتر از دیکتاتوری کلام.

0: درود بر شما جناب دکتر.
1: درود بر شما سرکار.
0: جناب دکتر قرار بودش که ساعت 8 با ما باشن و چون ما ساعتمون یه ساعت جلو کشیدیم، یه مقداری من ایشون رو چی میگن غافلگیر کردم، به خاطر اینکه حواسم نبود که در اروپا ساعت ها رو جلو نکشیدن هنوز. البته فکر کنم 30 مارس این کار انجام میشه. به هر حال قبل از اینکه بحث روزتون رو شروع کنید، سوالی پیش اومده بود در زمینه اینکه چرا محمد رضا شاه پهلوی، شاه ایران، با اینکه مردم ایران رو از بردگی سعی داشت نجات بده، چطور خودش از اسامی ائمه و امامان برای فرزندانش استفاده کرد، چرا به سفر حج رفت، چرا در دانشگاه تهرانی که رضا شاه ساخته بود مسجد ساخت، و این مسائل دینی که انجام میداد برای چه بود. خیلی خوشحال میشیم که اینا رو شما پاسخ بدید که شنوندگان ما هم یه مقدار روشن بشه. مرسی.
1: خب من هرگاه که گفتگو کردم آماج گفتگوی من برای رهایی ایران هست. من سرباز هستم و برای نبرد خیش از ابزار فرهنگی ایران برای زدن اهریمن بهره برداری میکنم. این است که من اوستا را و فرهنگ اوستا را و به ویژه دو فراز اوستایی را آرایه گفتارم کردم. یکی ایر یعنیم خبر نو یزمیده میشود فر ایران را میستاییم، دیگری گوینیم خبر نو یزمیده فر شاهنشاهی ایران را میستاییم. این آرایه گفتارم. من پیش از این که صدای ما شنیده بشه با شما گفتگو کردم. برای من یک کمی دورتر برم دیگه. ببینید، من افسر نیروی دریایی شاهنشاهی هستم. من این دانشی را که دارم، دانش ایرانشناسی و ترکشناسی را به ویژه، در برونمرز خواندم برای اون شکنجه‌ای که از سوی مردم ایران شدم، برای این اون شکنجه و شکستی که به کشورم دادن، پرچمم رو سرنگون کردن، شاهنشاهم رو کشتن، در آفریقا انداختن، این مردم ایران کردن این کار را. این به دست مردم ایران شده، به خواست بیگانگان بوده، اما به دست مردم ایران شده. به هر روی شما می توانید بگید که جنایتکار، نمیدونم مجاهدین، آدم خور جبهه ملی، نمیدونم آدم خور و خونخوار، نمیدونم کمونیست، اینا خب اینا جنایتکار هستن، اینا نابکار و تبهکار هستن، اما شناسنامه ایرانی دارن، ایرانی به شما نمیان، من اونا رو ایرانی نمیدونم، شناسنامه ایرانی دارن، از ایران اومدن، اینا کردن این کار رو. اینا این ستم را که بر من کردن، من به برون از ایران که آمدم برای اینکه شناخت ژرف‌تری از کشور شاهنشاهی ایران داشته باشم به دانشگاه رفتم و ایران شناسی و ترک شناسی رو خواندم. برای چی اینا رو خواندم؟ در نسخه‌های خودم هم نوشتم. برای این خواندم که بتوانم با شناخت بیشتر این شناخت را به ایرانیانی بدم که در راه سرنگون کردن پرچم ایران، در راه کشتن سربازان ایران گام برداشتن. 500,000 ارتش شاهنشاهی را این مردم سرنگون کردند. سازمان سواک را که نگهبان ایران بود بیشترین دشنام را دادند، بیشترین زشتی را به اون سازمان کردند، در جایی که اون سازمان نگهبان ایران بود و نگهدار ایران بود. سازمانی بود که الکساندر کوزیچین، خوب گوشاتون رو باز کنید، من سرباز هستم دارم اینو میگم، بروید الکساندر کوزیچین را اینساید کی‌جی‌بی بخونید، دهنهاتون رو ببندید، اونگاه ببینید که یه بیگانه از اون سازمان چگونه گفتگو میکنه. شما هیچ آگاهی ندارید. کسانی که این چیزها را میگن دشمنان ایران هستند. شما به ارتش شاهنشاهی، شما به سواک، شما به نگهبان ایران شاهنشاهاریامهر بد گردید و ستم کردید و پاک نمیشه این از دگر ما، از یاد ما و از تاریخ ایران نخواهد رفت. شما پرچم ایران را سرنگون کردید، جبهه ملی این کار کرده، سازمان جنایتکار مجاهدین کرده و مردم فریب خورده که همراه اونا بودن، شما این کار را کردید. من برای اینکه این مردم فریب خورده ابزار و سرباز دشمن و بیگانگان نشن، ابزار آمریکا نشن. شما سربازان آمریکا بودید در ایران، این کار را به سر ایران آوردید. شما سربازان روسیه بودید در ایران، بروید. این جاسوس برجسته روسی هست، الکساندر کوزیشکین، اینساید کی‌جی‌بی، نمیدونم نسکش به زبان ایران برگردان شده یا نشده. بروید اونجا ببینید این چی میگه. بروید از سازمان مجاهدین ببین چی میگه، از توده‌ای ها چی میگه. ببینید از سازمان سواک که دشمن این تن بوده است، دشمن روسیان بوده است، چی میگه. ببینید که از شاهنشاه آریامهر، ببینید که فرمانده من هست، ببینید از ایرانیان چی میگه، ببینید از ما چی میگه. اونگاه از شما که در برابر ما آوردگاه درست کردید، نبردگاه درست کردید و هنوز هم دست بردار نیستید، از شما چی میگه. من برای چی ایران شناسی خواندم و به ویژه ترک شناسی خواندم؟ برای این خواندم که این دانش را به آن مردم فریب خورده ای بدم که سرباز برای بیگانگان نشوند، شدن یک بار، شدن نمیدونم بار دیگری خواهند شد. گویا که این داستان سر دراز دارد، همواره این کار را میکنید. اما برای این کار کردم، من سربازم، من سوگند که یاد کردم در زیر درفش شیر و خورشید نشان ایران به تخت و تاج شاهنشاهی پهلوی پایبندم و به خاک ایران سرباز هستم. برای این که شما را از به اندازه خودم در سنگر دشمن نروید، کار نکنید و ویران نکنید کشور را، زن و فرزند ایرانیان را به اندیشه بدمنه در میان. این سخن شاهنشاه خسرو پرویزه که شما بهش خسرو پرویز میگید. خسرو پرویز میشود شاه شکست خورده، اون نامش خسرو پرویز نیست. چه چیز را درست میگید که این را هم درست بگویید؟ دستبردارم نیستید. هر چیز را که من 40 ساله میگم اینجوری هست، هنوز همونه. من 40 ساله میگم زبان ایرانی، هر کسی پس از من میاد فارسی هم نه، فارسی گفتن من گویا سودی نداره. اما به هر روی من اینو میگم، چه گوش میکنید چه گوش نمیکنید، من خیشگاریم هست. من سوگند یاد کردم این کارو بکنم. یک سرباز با آدمی که سرباز نیست دگرگونه. دگرگونی منم همینه. با همه زخمایی که به ما زدید، ما باز هم دستبردار نیستیم. بروید نگاه کنید کوزیچکین درباره افسران سواک چی میگه. میگه با همه سرنگونی و دشمنی و شکست و نابودی و کشتار که بر اینها آوردن، اینا هنوز نگهبان ایران هستند. این سخن کوزیچکین هستش. من بیشتر کوشش کردم آن دانشی را که به نام ایران شناسی خواندم که کسی نمیخونه در ایران، هر کسی تکان میخوره میگه یا پیمایور مهندس میگید شما دیگه، یا پزشک، این دوتا بیشتر نمیشه. گویا اینا تنها اینا ارزش داره. هر کسی هم بهش دکتر بگن دیگه اون دانشش بالا هست و دیگه هرچی هم میگه درسته، چه جاش بگه چه نگه، اینجوری هست دیگه. من اون دانش را برای این آموختم که برای بیداری باشه. خواست من اکنون که این پرسش میکنید، این پرسش خواست من نیست، این هنگام منو میگیره و این برای به آماج من نیست، این خواست من نیست. حالا شما میبینم میپرسید این را، یا نمیدونم میگید که اگر پاسخ ندم میگید که خب کسانی هستن با همراه هستن، کسانی هستن نا همراه با من هستن. به ویژه نا همراهان شاید اونا پرسیده باشن این سخن را. میگوین که خب ستوده پاسخ نگفت و نمیدونم اینا. چه سودی داره پاسخ به این گفتار گفتن؟ چه سودی داره؟ چه کار میکنه؟ در جایی که من میتوانم چیزهایی بگم که کسان دیگه نمیگن. من به ویژه کوشش کردم هر چیزی را که از من میشنوید جای دیگه نمیشنوید. نمیگم که من نمیدونم این هست و آنستم، اما کار من این است که چیزی را بگم که دیگران نگفته باشن، اگر نه برای چی تو سخن تکراری را باید گفت. کوشش من اینه. اکنون که این پرسش را میکنید، منو از اون چی که باید بگم دور میکنید. خب ناچارم پاسخ بدم. ببینید شاهنشاه آریامهر با رضا شاه بزرگ دگرگونن، این دوتن هر دو شاهنشاهن اما دگرگونن، هنگام هاشون هم دگرگون هست. همکارانشون نمیدونم اونهایی که در جهان بودن در اون هنگام با رضا شاه، هر کسی که در گیتی فرمان میداد، تا اندازه ای کم و بیش یک روزگار را دارن، یک نهش را دارن. شما چی میگید؟ نهش را شرط و شرایط و اینجور چیزها میگید؟ شاهنشاهر یا مهرمرد دیگری است. شاهنشاهر یا مهر با سپهخیزی به کار نیامده بود. شاهنشاهر یا مهر فرزند رضا شاه بود که با سپهخیزی روی کار آمده بود. این میتواند بسیار چیزها را دگرگون کند. رضا شاه از 9 سالگی در سربازخونه بزرگ شده بود. سخن بسیار زیاده. رخت سربازی را تن در نمی آورد. ارتش بود فریدون جم سالیان سال با من، خوشبختی من، سرفرازی من بود که با این اسپه بود ارتش شاهنشاهی دوستی نزدیک داشتم. به من می گفت که در هنگامی که بهش گفتم که شاهنشاه، خب اونه اعلی حضرت می گفتن شاهنشاه می بایستی برای اینکه شما را انگلیسیان بیرون برانن، خب اینجوری که نگفتم، ما دستگیر کرده بودن و او را باید بیرون میکردن دیگه، اینجوری بود دیگه، بیگانگان این کار کرده بود. می گفت دیگه، خودش هم بیچاره گفته بود دیگه، می گفت بمانم از یه سرگرد فرمان بگیرم. دوتا سرگرد هستند، کلارک و بولارد، این دوتا. زمانی که سخن زیاد نشه، زمانی که می گفت که من به ایشم گفتم که شما رخت سربازی را تنتان درارید و رخت همگانی بپوشید، به زبان خیش گفته بود خدا منو مرگ بده. این دگرگونه با فرزندش. این یک سربازی بود که از 9 سالگی اون رخت را پوشیده بود. شاهنشاه آریامهر هم همینجوری از 9 سالگی رخت دبیرستان نظام را به تنش داشت، اما با فرزندش دگرگون هستی نظر این شاهنشاه. هر دو افسرن دیگه، من هر دو را میتوانم افسر به شما را بیارم دیگه، افسر هستن هر دو. هر دو با هم دیگه یکی نیستن. پس از رضا شاه شاهنشاه آریامهر روی کار آمد. من نمیدونم گفتن اینا، میگم من پاسخ میتوانم بگم، اما هنگام را میگیره چیزهای دیگر را نمیتوانم بگم. به هر روی کوشش میکنم همین رو پاسخ بدم دیگه، اکنون که این را میخواهید این رو پاسخ بدم.
0: من سپاسگزارم از شما.
1: شاهنشاه رضا شاه را از ایران بیرون کردن، بیرون کردن. این خاری برای رضا شاه نیست، این خاری برای اون مردم هست، برای من هست. ارتش با جمع میگفتش که کنار جاده دراز کشیده بودم، بیمار بودم، دیدم که سخن خودشه، دیدم رضا شاه با یه خودروی لکنده باری در اصفهان پیاده شد. اینجوریه. بسیار چیزهای دیگه هم هست، اما در حاجی آباد بندر عباس میگفت که فریدون اگه من بذارن اینجا میمونم، همینجا میمونم تو بندر عباس. آره، ایشون را بیرون کردن. حالا که من میگم بیرون، تلخکامم از این که این سخن را میگم. زمانی که ایرانیان زرتشتی در هندوستان، که از دست شما مردم ایران، از دست آیین جناحتکار تازی شما، از دست شما گریخته بودن دیگه، شما ستمکاری بر اونها کردید دیگه، شما ستمکاران بزرگ هستید، بر خودتان، بر خیشتن ستمکاری میکنید، بیشترین ستمکاری را بر اونا کردید، از دست شما گریختن. نه؟ بیام بگم که از دست شما نگریختن؟ آره، از دست شما گریختن. اینا که از دست شما و آیین تازی شما گریخته بودن، رفته بودن اونجا، هنگامی که شنیدن که رضا شاه شدنی هست به هندوستان بیاد، روی دکانها و هتلها و مهمانسراهایی که داشته بودن نوشته بودن انگلیسی اینجا نیاید. انگلیسی هم دیده بودن که خشم زرتشتیان بالا گرفته است و رضا شاه را نباید اونجا بیارند. این بود که کشتی باندرا در میان آب ایستاد و به هندوستان پیاده نشد. من در نوشتاره اگه نسی هست به نام شطورها باید برود، این روند بیرون کردن است. کمز ماسکو در اونجا دست که خب من نمیدونم به ایرانی برگردان شده، اما به برگردان ایرانی هیچگاه باور نداشته باشید، به شیعه باور نداشته باشید، یه دروغگو هست. هر چیزی را میکنن، هر کاری میکنن نابجا هست و لغزش هست. ببینید به کشورشون چه آتشی زدن دیگه. کجای جهان کسی این کار را میکند که شیعه نکرده باشد. در اونجا میگوید که ما چون شنیدیم که اینجور هست، میدانستیم که اگر زرتشتیان که به رضا شاه بزرگ بسیار دلبستگی دارند و او به آیین زرتشت وابستگی داشت و به آیین ایران باستان وابستگی داشت، چون شنیدیم که اگر رضا شاه به آنجا برود میتواند دارایی انگلستان در آنجا آسوب به آسیب ببیند و شورش در آنجا برپا شود. کوتاه نکنم یا فراموش نکنم بگم که خیزش هندوستان به دست زرتشتیان است. زرتشتیان هستند که هندوستان از دست انگلیسیان گرفتن. کامه رستم یک دختر زرتشتی است که در جرمن، در خاک جرمن، شما آلمان میگید به فرانسه، در خاک جرمن تریرنگا، پرچم تریرنگا را برافراشته است، او کرده است. انگلیسی بهتر میشناسد هم شما را، هم زرتشتیان را، هم هندیان را و هم همه جا را. این بود که گزینش کرد کسی به هندوستان نرود. ببخشید، رضا شاه بزرگ به هندوستان نرود. چرا؟ چرا از چند ایرانی چند صده، بلا چند صده هم که نبوده، پی در پی میرفتن دیگه دست ستم شیعه، سرفرازی های شیعه، اینه دیگه، پهلوانیتون اینه دیگه، از دست شماها میرفتن، پی در پی میرفتن. اما چجوری است که در اونجا از چند زرتشتی بیم دارن، از شما بیم ندارن که برای شما راهن ساخته است، برای شما دبیرستان ساخته است، برای شما دانشگاه ساخته است، شما را از بردگی رهایی داده است، از بردگی قاجاران رهایی داده است، سربرد آمده است، شاه شما را بیرون کرده است، یک کس در خیابان فریاد نزد است که چرا شاه ما را بیرون میکنید؟ این ننگ نیست؟ چرا این پرسش ها را از خودتون نمیکنید؟ چرا اینو نمیپرسید که زمانی که رضا شاه که برای ما دانشگاه و دبیرستان ساخت و ما را از بردگی قجرا آزاد کرده بود، چرا از چوب زدن های قجرا و نمیدونم روسبی خانه ساخته بودن از شماها، اونا را از دست شماها را از دست اونا آزاد کرده؟ چرا اینو نمیگید که زمانی که رضا شاه را بیرون میکردن یک دم در خیابان فریاد نزد به انگلیس که شما چه راستی دارید بیایید اینجا پادشاه مرا بیرون بکنید؟ او هر کاری کرده است، ما خودمان می‌دانیم. کسی توانست، کسی تکان خورد دو تا سرگرد بیاد بیرون کنه؟ محمود جم، پدر ارتش بود جم، تیمسار ارتش بود جم به من گفت که بولارد از بس به ایرانیان بدبین بود یه دشنام خواهر مادر می‌داد به ایرانیان. ما را هیچ آدم به شمار نمی آورد. در مصر که ایشان فرستاده مصر شده بود، پدر ارتش بود جم در مصر، من بودم برای اونم سالها پس، چون که کالبد رضا شاه را نمیذاشتن که انگلیسی ها بیاد به ایران. نامه های ایران که شاهنشاه آریا مهر میفرستاد، مینوشت به پدرش، در مصر نگه میداشتن، نامش هم نمیذاشتن به او بره. درد رنج بسیار بسیار زیاده. اینها از سر بزرگواری مردم ایران، نه از سر بیخبری مردم ایران است، از سر بیاری مردم ایران هست که این ستم ها میشود. به خودتان هم ستم میکنید، به همه ستم میکنید. شاهکارتون 40 سال پیش است دیگه، دیدیم دیگه چه شاهکاری به کار بردید. اون هنگام گفتید شاهنشاه آریامهر بیدین هست و اسلام را نمیپذیرد و بی اسلام هست و نمیدونم. اکنون پس از 40 سال اکنون برخواستید که آن شاهنشاه آریامهر چرا مسلمان بوده است. محمود جم میگفتش که در مصر که رفته بودم دیدم بولارد اونجاست، با خشم گفت که ایران چه خبر؟ گفتم از به زمانی که تو رفتی از ایران بسیار بهتره. اومد به من گفتش که تو چه خبرته اینجوری با من گفته بگونی؟ گفتم تو خودت چه خبرته با من گفته بگونی؟ گفت من همینو بهت بگم که اگه شما آدم بودید من نمی اومدم یه دونه پادشاهتون رو دستگیر کنم بفرستم بیرون. حالا اومدید مردشم بهتون نمیدیم. به ما اینجوری نگاه میکنن. من نمیخوام اینجوری گفته کنم، اما اینجوری هست. بدتر از اینها هست. لامتون در همین انگلستان، من لامتون را دو بار دیدم، بنیانگذار بی بی سیه، به من میگفت که شما افسرید، افسران با مردم ایران دگرگون هستن، شما با مردم ایران یکی نیستید، شما میهن دارید، پرچم دارید، برای اون کشور میمیرید، شما میهن خواه هستید، اما مردم شما، شما را آدم به شمار نمیارن، همچنان که پادشاه شما را آدم به شمار نمیاردن. من بی بی سی را درست کردم برای که مردم شما دروغگوان، بیشترین دروغ را گوش میکنن، به دروغ وابسته هستن. من این سازمان دروغگویی را درست کردم، دو تا پادشاهتون را برانداختم و بیرون کردم. میبینی چه پیروزی داشتم؟ اینه لمتون گفته، به خود من گفته، همین جوری هم هست.
0: بله،
1: شما، من گمان نمی کنم که اگر کسی شاهنشاه آریامهر و رضا شاه که زنده نیستن که. اما ای کاش شدنی نیستا، ای کاش میشد که این دوتن دردهاشون رو به شماها بگن، به مردم ایران بگن، اونگاه میدونسته چه خبره، چون که دهان اینا رو بسته بودن، اینا نمیتونستن گفته و کنن. که من خودم بارها از تیمسار ارتش با جمع که میگفت که فریدون اگه تو نیایی من نمیرم، و ناچار شدم گفتم علازت من سرباز کشور شاهنشاهی هستم، من باید بمونم. گفت هرچی هست فریدون اگه تو نیایی من نمیرم. دیدم که نمیتونه بگه، که نمیتونستم بگه که من نمیرم، نمیشد. اما ارتش بود فریدون جم به من چیزهایی را میگفت و میگفت که زرتوش اینا را نباید بگی. دهن اون را هم بسته بودن، اونم نمیتوان. زمانی هم که گفتگو میکردیم میگفت که بریم در باغ گفتگو کنیم. بس اینا را میگم. اونگاه اکنون میپرسید از من که نمیدونم چرا نام فرزندانش رو شاهنشاه آریامهر، شاهنشاه رضا شاه میگه که اون فرزندش که تازگی ها مرد دیگه، غلام رضا. من که خونه نبودم، میگفت یه بچه اونجا زاده شده بود، همین غلام رضا را میگه، با پس این برادر شاهنشاه آریامهر اونو گذاشته بودن غلام رضا. کی اینا را میذاره؟ مگه رضا شاه گذاشته بود اینا را؟ رضا شاه بسیار زمان داشت که نام فرزند برگزینه. خب زنا میذاشتن اینا را دیگه. مادر شاهنشاه آریامهر کجاییه؟ این شاه رضا برای من شاهنشاه رضا شاه دوم، پسر شاهنشاه آریامهر. ایشان مادرش تبریزی است، مانند من اردبیلی هستم، ایشون تبریزیه. مادر شاهنشاه آریامهر باز دوباره از کجاست؟ از بادکوبه. برفت نگاه کنید دیگه، نامش را بنویسید، مینویسه که شهروند پادشاهی روسیه، در بادکوبه که خاک ماس گرفته روسیه، در اون از اونجاست. مادر شاهنشاه رضا شاه بزرگ، نوشافرین خانم آریمرو، روانش شاد باشه، ایشان هم دوباره از کافکاس هستن. اینها از آسمان که نیامدن که، اینا مردم همگانی هستن. مردم همگانی به زهر آیین تازی آلوده است. شاهنشاه رضا شاه بزرگ همینی بود که نمیدونم من هستم و دیگران هستم. اما این دلیری را داشت، این توان بزرگ را داشت که بتوانه پارچه را، ننگ را از سر زنان خیش باز کنه. اونگاه پهلوانی شما این است که 40 سال پیش از این رفتید هر کاری را که او کرده بود پس زدید. ملاها را از دادگاه که نداشتید، که هیچی نداشتید، اون دادگاه را اون درست کرده، نام دادگاه را رضا شاه گذاشته. از جرمنا خواست بیاد دید، سنگ روی سنگ نمیتوانستی بذارید، جرمنا آمدن دادگاه درست کردن، رضا شاه نام دادگستری رو گذاشت. روزخانان را دستشون از جان و مال و آبرو و دارایی شما کوتاه کرده بود، رفتید گرفتید اونا را از گور کشوندید آوردید گفتید که رضا شاه بیهوده کرده، ما روزخانها را بیزاریم فرمان روا بشه. این پهلوانی رو داشت که با همه این که به کیش همین اهریمن آلوده شده بود، آزادی پارچه را از سر زنان برداره. شاهنشاه آریامهر که میگید که نمیدونم چرا نام بچه هاش رو نمیدونم تازیان، نام تازیان را گذاشته، اما همین دلاوری را داشت، همین بزرگمنشی را داشت. بار پیش گفتم شما را از بردگی آزاد کرده، برده بودید شما مردم، اکنون دوباره برده هستید، اکنون دوباره بدتر برده هستید. من چی بگم به شما؟ من خودم به چشم خودم دیدم یک خانی که بهش خدایان میگفت، خدایگان میگفتن، واژه رب افساش میشه ارباب، گفته بود که تو باید زنتو پس چی بدی به تازی، چی میگی شما طلا، زنتو باید رها کنی من بگیرم. من خودم شنیدم به من میگفت. برادر پدرم اودر، ما میگیم اودر، شما به تازی عمو میگید، از جلوی زندان نارنگله اردبیل میگذشته، سربازی به رخت ارتشی و به درجه ایشان ارج ارتشی گذاشته، گفته که سرکار اینجا یک کسی هست شما را میخواد ببینه. گفتم کی هست؟ میگه رفتم دیدم یک کسی هست. گفته که سرکار اگه به من، به این سربازا بگید که منو بذارن برم درون زندان، میخوام از یک زنی دیدار بکنم. گفتم که کی هستی شما؟ گفتم من نامم این است. خب میخوای چه کسی را ببینی؟ گفته عظمت رو میخوام ببینم. اون عظمتی که خان بوده است و ارباب بوده است اکنون دستگیر شده، عظمتی که دست دخترها را برای این که چی میگید شما مقدس بسازه، چی میگید همایون بسازه، پیش از این که همسر دیگران بشه دست و پای دخترها را میگیره، پسرانش میگفت که به دختران دست رازی بکنه پیش از این که اینا همسر بشن، به دختر این مردم کرده بود این کارا. مرد هرچی ناله کرده بود گفته بود که به زبان خودشان دیگه، مردم ایران آلودگی کم ندارن که، من سیدم نکن نمیدونم به جدم منو ببخش، گفته بود نه شما باید بسیار بخت خوشبخت و بختور باشی که بچه ها پسران من زانو زیر پای نمیدونم زانو میزنن زیر پای دختر تو، یک چنین چیزی. اونگاه ایشان را دستگیر کرده بودن، ارتش شاهنشاهی ایشان را دستگیر کرده بود و این میخواسته بره. او در من میگه که من رفتم درون، این مردم رفته، اون عظمت که یک زنی بوده که میگم پسراش به دخترای مردم بدبخت برده دست رازی میکردن، گفته که سید روزگار منو میبینی؟ گفتم که آره من روزگار تو را میبینم، تو روزگار منو میدیدی؟ من هرچی گفتم من یک دختر یکتا دارم، این دست رازی و بیابروی و بیناموسی را به سر دختر من نیاری. گفت باید شما بسیار سربلند باشی که دختر شما پیش از اینکه همسر بشه به زیر فرزند ما بخوابه، به فرزند من بخوابه. اون سیدم برگشت گفت که اکنونم که شما میگی که روزگار منو میبینی، زن گفته شما باید بسیار سربلند باشی که سرباز ایرانی شما را اینجا زندانی کرده، شایدم یه دست رازی به شما بکنه، این روزگارتان بود. من میگم شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، چرا بدتان میاد؟ شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، شما برده بودید، نکنه شما که بچه های زمیندارا و اینا هستید بهتون برخورده؟ آره ایرانی برده بود، شما مردم ایران را با روستاها میفروختید، ده ها بار دیدم روستایی رو دیدم که برادرش در یه روستا بود ارباب خان نمیگذاشت از یه روستا به روستای دیگه بره، آمده بود از پدر من خواهش میکرد که بگذاره که بره به خان بگه که بتوانه برادرش از روستای دیگه ببینه، برای اینکه میگفت که چرا دختر از روستای من رفته، کارگر من و برده من کم شده رفته جای دیگر. شما برده بودید چیزی را که به نام انقلاب سفید شاه و مردم، که مردم در اونجا نبودن و شاه بود تنها، او کرد این کار را، شما را از بردگی آزاد

که نگاه میکردی دهقان بود. شما دهقان را دهقان میگید، ما پسوندگان نداریم، پسوندگان هست. شما نادرست میگید و دلتان میخواد که همشم به نادرستی خو بگیرید و درستم نمیشید. اینجور هست؟ خب شاهنشاه یا نام فرزندش رضا گذاشته، نمیدونم این کرده این کرده، کارهای دیگه هم کرده. چرا 40 سال پیش اونا را نمیگفتید؟ 40 سال پیش میگفتید که هیچ کاری نکرده، هر کاری کرده به زیان ایران کرده و مسلمان هم نیست. اکنون پس از 40 سال سخناتون دگر شده. یک تن را یادم نمیاد نامش، نمیدونی یزدی هم چیزی، یه کسی اینجوری، هنگامی که شاهنشاه رضا شاه از ایران در به در کرده بودن به آفریقا، یه کسی آره از ایران، یه کسی رفته بود به این بردخانه تازیان. میخواستم این بار در همون زمینه بردگی بگم، نشد. بار پیش به شما گفتم که بردگان برای مکه شلوار درست کردن، هنوز هم یه شلوار پهن میکنن سر اون خونه، اینو بردگان درست کردن. سرکار مگه اکنون ایرانیان برای اون مردخانه های تازیان پرده های زرین پهن نمی کنن؟ بردگی همون بردگیه دیگه. چه راستی داره ایرانی پول ایران را بدزده ببره در کشورهای دیگه به کوره اینمون زر پهن کنه؟ چه راستی اینه داره؟ به جز بردگی چیز دیگه ای هست؟ شما می توانید یک برده در بلوچستان، یک برده در اردبیل بگه که چرا این کارو میکنید؟ شاید هم از بس برده هست، امروز برده روزخانه هست، بگه که چرا نه، اینجوری باید بشه. اینه دیگه، کسی که شمشیر به سر کلش بزنه، گل به سر کلش بماله، روی زمین دراز بکشه مانند سگ او کنه، برده نیست؟ از بردگی هم پستی از این بالاتر میشه؟ این پستی است دیگه. برای همین کشور اینجوریه دیگه، ننگ از این بالاتر میشه، شرم از این بالاتر میشه. این تازی را، این ایرانی را، تازیان سرشو بریدن در گویا این میخواسته بالا بیاره یا بالا آورده بود در این رخت پارچه سفیدش. تازی ها که توانایی رنگ رزی ندارن، یه دونه پارچه دارن، دخترم نمیدونن که برای شلوار کار ایرانیه. نام شلوار ایرانیه، من به شما گفتم واژه شوال که در اروپا هسته، شوالیه نمیدونم، اینا واژه ایرانیه، با نام اسب هم اینجوریه در اروپا، این نام ایرانیه، از ایران رفته. اینا توان دوختن یه دونه پارچه برای یه دونه لنگ ندارن. این است که پارچه باید سفید باشه و نه دوخته نباید باشه. آره دیگه، این هنر تازیه دیگه، یه دونه پارچه آویزون میکنه. به یکی از این پارچه ها بالا آورده بود، گفتن که تازی ها آمدن گفتن که شما به خانه الله چی کردی؟ الله گویا یه جای میشینه، خونه هم داره اونجا. بسیار خنده داره این کار، خانه خدا، خدا میشینه اونجا در مکه، نشانه جمعونه مکه، اونجا میشینه. آره به خانه الله چرا بالا آوردی؟ سر اینه کندن، با شمشیر بریدن دیگه. پرچمشون اینجوریه دیگه، مگه پرچم تازیه یه دونه شمشیر نیست؟ اون بالا هم یه چیزی نوشته، اونه دیگه، چیزی که داره اونه، یا این یا شمشیر. ارتش با جمع میگفت که شاهنشاه رضا شاه بزرگ اینه که شنید در دربدری، گفت اینی که سرش زدن از کدام کشور بی کشور هست، از کدام کشور بی پادشاه هست؟ اگه من بودم میدونستم با اونا چیکار بکنم. شاهنشاه آریامرکه این کسی اینجوری نبود که از این سخنها بگه، اون که از 9 سالگی سرباز نبود که. رضا شاه میگه من در وجب این کشور جنگ کردم، کسی نیست در این کشور که نمیدونم سرکردگی داشته باشد و من او را نشناسم. شاهنشاه آریامر که چنین کسی نبود که. شاهنشاه آریامر مردی آرام، مردی کمرو، سخن به سادگی نمیتوانست بگه. با رضا شاه یکی نیست که اون مرد. بر روی گردن این را که زدن، ایران پیوندش رو با عربستان برید. من یه دوستی داشتم از دست مردم ایران در همین انگلستان مرد. راست میگم دیگه، از دست مردم ایران مرد دیگه. دردش این بود که پرچم ایران چرا سرنگون شده، همیشه این دردش بود. گویا تنها باید درد ما باشه که پرچم ایران چرا سرنگون شده، اما زمانی که میگن که نمیدونم هندی گفت شیر خورشید منحوس است، یه دونه از این جنایتکارای جبهه ملی یا مجاهد سرنگون آدم خوره دشمن ایران که اکنون

0: پرچم ایران را مسخره خودش کرده مانند خودش، خفه بودید اون زمان نگفتید چرا که هندی تو چرا میگی که پرچم ایران منحوسه؟ ما اینا رو نمیدونیم. شما اکنون پرچم ایران را گرفتید دستون چیکار کنید؟ این مال شماست؟ شما ایرانی هستی؟ این نام این کسی که مرد صلاحی بود. پدرش در وزیرخانه برونمرز کار میکرد. شما میگید که نمیدونم وزارت امور خارجه، خنده داره این واژه های شرم‌آور. در وزیرخانه برونمرزی کار میکرد. شاهنشاه آمریکا من کنم نمیدونم چه سالی، اما گمان کنم 50 شاید هم 64 5 سال پیش، برای یکمین بار ایشان را فرستاد که این دشمنی و بیپیوندی میان تازیستان و ایران کاسته بشه، بسته بشه، از میان برداشته بشه. پادشاه تازیستان به پای فرستاده ایران در فرودگاه آمده بود. هم چیزی نیست که پادشاهی کشوری به پای فرستاده بیاید. این ارجگزاری بود به شاهنشاه ایران، به شاهنشاه آریامهر. پس از اون پیوند ایران با عربستان بسته شد، بگم که باز شد دیگه، دوباره از نو پیوند شد. خب شاهنشاه آریامهر آیا میتوانست از دست مردم ایران روز عاشورا نره در مسجد مجد نشینه و روزه امام حسین گوش نکنه؟ اون شاهنشاه آریامهر با این کارش 35 سال توانست بمانه و در اون کشور سپاه دانش، سپاه بهداشت و نمیدونم بردگی را دست شما از سر شما برداره. مگه شما میذاشتید اگر او این کار را نمی کرد 5 سال اونجا فرمان روایی بکنه؟ شاهنشاه آریامهر برابر آیین کشور شاهنشاهی پادشاه شیعه بود، نگهبان شیعه بود، سوگند پادشاهیش هست، 20 در 20 سالگی سوگند یاد کرده، چیکار بکنه؟ بیاد اونو برداره، اونا این را زیر پا بکنه؟ نمیشد که. شما نمیذاشتید، از دست شما نمیتوانست بکنه، از دست مردم ایران نمیتوانست این کارو بکنه. یه جنایتکار آدمخوری هست به نام روزبه. این جنایتکار تبهکار مانند دیگر بردگان روسیان که بهشون توده میگفتن، در دادگاه چی گفته؟ گفته که به من میگید که من با شاهنشاهی مشروطه دشمنی کردم. شاهنشاهی مشروطه خودش دشمن خیشتن هست، آیین مشروطه رو شکسته. گفته است چی است؟ گفته که 5 تا روزخان باید در کنکاشستان که بهش مجلس میگید، مجلس جای نشستن دیگه، تنها اونجا میشینید دیگه، جای دیگه نمیشینید. 5 تا جنایتکار تبهکار روزخان که باید در کنکاشستان بشینه و برای اینکه آیین ها اسلامی باشد همیشه در کنکاشستان باشد نیست، برابر این من در بر این پایه من در برابر چیزی که نیست شورشی نکردم. مانند این که شما به من بگید که من دزدی کردم از جیب شما، هنگامی که در پول جیب شما پولی نبوده، من چه دزدی هستم؟ توده ای و نمیدونم مجاهد که نامش نمیدونم فضل الله مجاهدین عزل نظیم، ما اکنون اون یه روسبی هست، یکی از روسبی ها دیگه، اینا روسبی های روسبی سازمان روسبی پروریه دیگه، یکی از این روسبی ها که رهبر اون سازمانه پرچم برمیداره دستش روش نوشته یا ابوالفضل. شما چه کار بکنه؟ باید چه کار میکرد؟ آیا در زمان من 63 سالمه، من در تهران هر کجا که می رفتم سخنی به جز این نبود، این می پرسید نمیدونم تو تقلیدت به کیه، اون تقلیدش به کیه، اون مجتهد چی گفته، رساله اون چی گفته، رساله اون یکی چی گفته؟ کسی خودش رو ایرانی نمیدونست که شاهنشاه آریامهر چه کار بکنه در کشور اونجوری؟ شاهنشاه آریامهر میتونه مانند پدرش بیاد روزخانا رو از ایران بیرون کنه. روزخانا رو شاهنشاه رضا شاه بیرون کرد، آخوند قمی را بیرون کرد از ایران، پس از اون آخوند قمی را برگرداندن انگلیسی ها به ایران. اونگاه مردم ایران اون پیشوازی که از آخوند قمی کردن چی بود؟ اون چه ارتش با جمع میگفته که او در هر کجا که میرسید وضو میگرفت، در آب توپ میکرد، مردم ایران میرفتن اون توفا و اون آبا را مینوشیدن، میگفتن وبا هم داشتیم. شاهنشاه آریامهر چه کنه؟ من سربازم، من از شاهنشاهم پدافند میکنم و درستم هست که پدافند میکنم. خودش که نیست 40 سال در آفریقا افتاده. شاهنشاه ریمبر اون کارها را داشت، روزخانها را باید میگذاشت که انگلیس برگردانه. شاهنشاه ریمبر پدرش رو از ایران بیرون کرده بودن، پادشاهی خودش را هم انگلیسیان نمیخواستند، نمیخواستند انگلیسیان ایشان پادشاه بشود. به زور یه دوره کوتاهی گذاشتن. اونگاه چه بکند؟ بیاید بگوید که نمیدونم من با اسلام باید ستیز بکنم، اسلام نه، گناه او چیست؟ مردم ایران اونجوری بودن. من خودم به چشم خودم دیدم تبلها و شمشیر به سر کله کوبیدن در اردبیل، که من اردبیلی هستم، در تهران بزرگ شدم و من اردبیلی هستم. شمشیر زن بسیار در اردبیل شمشیر میکوبن به کله هاشون، شمشیرهای چند متری، چوبهای بلند، کنده های بزرگ را میگیرن در برابر اینها که کلهشون رو نشکنن. چنان به این کنده ها میکوبن که کنده میشکند و چوبهایش به نمیدونم به آسمان پرتاب میشود. این را شاهنشاه ناشایا کرده بود. میرفتن در ویرانه ها، در خرابه ها، در دوردست ها شمشیر برتر به سر کلهشون میزدن. شاهنشاه ریامر چه کار کنه از دست این وابستگی زهراگین شدن ایرانیان تا بن استخوان؟ مگه شورش سال 57 چی بود؟ شورش 57 آیا بیشترش بنش در اسلام نبود؟ آره درسته، از بیرون آمد به ایران، کمونیستا آوردن به ایران، درسته، این آمریکا آورد، درسته، آمریکا کرده اینو. اکنونم تازه به آرام آرام پر خروس داره در میاد دیگه. نه من پر خروس، پر طاووس چیه من چه میدونم، اکنون آرام آرام که داره آشکار میشه. اما بیشترش مسلمانی بود. ال پوبلو اونیدو هماس سرا انسیدو ونسیدو، آره، برپا خیز از جا کند بنای کاخ دشمنا را، اینو کمونیستا درست کرده بودن دیگه. مردم بدبخت خاک بر سرم که نمیدونستن میگفتن اینا را. این خود همین ال پوبلو اونیدو مگه آهنگ اروپای آمریکای لاتینی نیست؟ مال کمونیستای اونجاست دیگه. کی آورده بود؟ اردبیل، پیرزن اردبیلی رفته بود از اونجا این آورده بود. من خودم سخنات دیگه یه جوری شد که باید ناچارم نمیدونم چیزهایی ماننده این چیزها بگم. یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره. مادر بیچاره من میگفت که روی در خانه ما نوشته بودن سرباز کشته، خانه افسران آتش. این کارو به ما کردید دیگه، شاهکارتون ایناست دیگه. میگفت یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره، آمده است گفته است که آشنیدم که ملا هندی گفته که زنها اگر در خانه بمانند به همسراشون حرام هستند، اگر تو دست منو بگیری یک کمی از در برم بیرون که به همسرم حرام نباشم. این بود دیگه. شاهنشاریم با این چیکار بکنه، چیکار بکنه؟ ناصرالدین میرزا که شما شاهتون میدونید، شاه شماست دیگه، سزاوار شما ناصرالدین میرزاست دیگه. اکنونم که چهره زهرماری جنایتکار او را روی نمیدونم کاسه بشقاب چیه با پهلوانی و سربلندی میگذاره چای زهرمار میکنی تو، خجالتم نمیکشی، شرمم نمیکنی، دست کم امیرکبیر رو در آستان ملک پاسبان سپهرآشیان حاج علی خان را فرمودن به فیل کاشان رفته، میرزا تقی را راحت فرمایند، در این بین بین الاغران به مراحم شاهان مفتخر خواهند بود. این فرمان کشتن امیر کبیر نیست؟ ننگتون نمیاد اون زهرمار جنایتکار روس میپروره بی همه چیز را شاهتون میدونید؟ چهره هاش رو روی نمیدونم استکان مستکان میگذاره دیگه، به اروپا و آمریکا هم باید رسیده باشه، باید آرتین هم تو یکی از اینا چای نوشیده باشه. حالا
1: یه دونه دارم.
0: بسیار خوبه. این دیگه ننگ کمه؟
1: الان میرم میشکنمش.
0: در کجا؟ در کجای جهان این همه ننگ را میبینیم؟ این جنایتکار رفته خونه، تنباکو رو گفته بود به اروپایی ها فروخته بود، یه روزخان جنایتکاری است به او نداده بودن، به او را به اونا میدادن، اگه به اون نمیدادن که خب مردم ایران هرچی دارایی داشتن به اونا میدادن دیگه. حالا چجوری به اون نرسیده بود، گفته بود که الیوم نمیدونم استعمال تریاق چیه، تنباکو حرامه. اونگاه یکی از این زنکه های ناصرالدین میرزا این رفته خونه، گمان کنم انیس دوله بوده، رفته دیده این قلیونا رو از تاخچه ها فرو میاره. آخه ناصرالدین میرزا گفته بود که در مزگت سپهسالار هر کس بیاید و در برابر همگان تنباکو زهرمار بکند، برای اینکه وانمود کنن که تنباکو دور نیست، ناشایان نیست، حرام بتازی. رفته خونه دیده که در خانهش تنباکو حرام شده است یا ناشایا شده است. زنی که قلیان ها را تاخچه ها فرود میاره، گفته چی کار میکنی؟ گفته مگه نشنیدی که تنباکو حرام شده؟ گفته اونو کی حرام کرده؟ گفته اونی من... کسی که منو به تو حلال کرده. شنیدید دیگه اینو؟
1: بله.
0: خب در زمان شاهنشاه آریامهر نبودی؟ من که تهرانی اردبیلی هم، اما در تهران نشستم، شبانه روز میشنیدی که یه چیزی بود، نمیدونم حسینی ارشاد بود، نمیدونم چی بود، شبانه روز میشیدی که یه روزخان اونجا سخنرانی میکنه دیگه. در دبستان، اون زمان من دبیرستان بودم، در دبیرستان آدم نبود که اونجا نره. خب شاهنشاه آریامهر چیکار کنه؟ چند درصد از کسانی که به دانشگاهی که رضا شاه ساخته بود می آمدن مسلمون بودن، می رفتن در جوی آب، آب دست می گرفتن. شما دوست داری به وضو بگی داره؟ من نمیدونم وضو چیه، ما آب دست من میگم. آره آب دست بگیرن زیر درخت، نمیدونم توی سرما به سوی الله خم و راست بشن. شاهنشاه آریامهر دیده خب اینا با این سختی اینجا، و شاهنشاه آریامهر که اونجا نبوده، خب فرستگانش کسانی که دست به این کار می زدن، دیدن که آدم ها اونجا در سختی هستن، گفته یه دونه سرپناه درست کنیم، اینا برن در اونجا نماز بخونه، خب مهندس هم بشه، دانشکده افسری، مسجد داره، مسجد داشت، حالا اکنون رها کنید، اکنون همه جا مسجد، مسجد داشت. از سراسر ایران دانشجو می آمد اونجا، رخت سربازی به تن میکرد، هر روز به پرچم پیشونگ، سرود پرچم میخواند، میخواست سرباز کشور ایران بشه، افسر کشور شاهنشاهی بشه. اونا نماز نمیخونده؟ همشون میخونده، حالا همشون هم درصد بالایشون میخونده. چرا میگید که نمیدونم شاهنشاه آریامهر این کار کرده؟ تنها شاهنشاه آریامهر یه آدم جدا بوده. شاهنشاه آریامهر همه رو میدیده که اون کار میکردن دیگه. شاهنشاه آریامهر مادرش مسلمان نبود؟ چی بود مادرش؟ مسلمان بود دیگه. من زیاد میدونم از اینا، از همین مادر شاهنشاه آریامهر میدونم که چه جور مسلمان بود، نیاز ندارم بگم. بود دیگه. شهبانو مسلمان نیست؟ هست. پسر شاهنشاه آریامهر هم هست. اما با همه مسلمانی شاهنشاه آریامهر دین را در کشور نیامیخته بود. اون پنجتن روزخان را در کنکاشستان نگذاشته بود. سپاه بهداشت، سپاه دانش درست کرد. امروز لشکر دختران و پسرانی که امروز یا روسپی شدند یا نمیدونم به ماده های افیونی خویگر شدند، یا لشکرهای گداها و دریوزگان و فراهندگان در این ور اون ور جهان میسازند، ایشان اونها را افسر کرده بود، رخت سربازی به تنشون کرده بود، نیرویشون رو برای رهایی کشور بکار می‌برد. شاهنشاه آریامهر یه همچین کسی بود. شاهنشاه آریامهر هیچگاه کسی نبود که بگوید که پارچه بگذارن همه سرشون. مرده یک دکتر، یادم رفت نامش، این دکتر زرتشتی بود، سردار دانشگاه پهلوی شیراز، چرا یادم رفت نام ایشان، میگفتش که ایشان میگفتن که گزارشی که به شاهنشاه داده بودن، گفته بودن که اینجا کسانی میان که چادر سرشون میکنن، آیا نگر شما چجوری؟ امیدوارم این سخن خوب یادم شاید نمانده. اه میگفتش که شاهنشاه آریامه نگریه خودشو گفته بود، گفته بود که همیشه چادری که نخواهد بود، هنگامی که میاد آزاد بذارید، کسی میخواد چادر بذاره بذاره، کسی نمیگذاره نمیگذاره، آزاد بگذارید، هر کس به شیوه خودش آزاد باشه در دانشگاه بیاد، این بذارید یک چادری هم بیاید و دکتر بشود و برود دکتر چادری ها بشود، اما دکتر بشود. شاهنشاه آریامهر چنین کسی بود، یکی از نگهبانان شاهنشاه آریامهر با درد و رنج از دست ستمهایی که مردم ایران به سرش آورده بودن در برون مرز مرد. سرهنگ زکریا علمایی میگفت که با ایشان که رفتیم دانشگاه گمان کنم دانشگاه تهران، از هر گونه که خوراک در درازای هفته بود، گفته بودن یک نمونهش روی میز باشه شاهنشاه نگاه بکنه ببینه که چه گونه خوراکایی در دانشگاه دانشجوان میخوره. شاهنشاه گفته بودن که این کباب که با چلو کباب دیاره، این کباب چرا این همه کوچیکه، این باید یک کمی بزرگتر باشه. من نمیدونم اون آشپز چه آشپزی بوده که یه توان اینجوری داشته باشه که بگوید که علازد میخوایی که از بشقاب بیرون بزنه، گفته آره مال تو که نیست، مال منم نیست، مال این کشوره. گفته آقا علازد اینا رو میان میخورن میزنن شیشه ها رو میشکنن، این بشقابا رو میشکنن هر روزه. گفته بذار بشکنن، بذار بشکنن، این مال ایناست، مال این کشوره، اما بذارید بشکنن و از این دانشگاه فرهیخته بشون و برون و دانش بیاموزن. دیگه نمی کنن، در دانشگاه می کنن، این در شور جوانیست، در دانشگاه می کنن این کارا، اما بیرون که برون، کارمند که بشون، همسر که بگیرن، مهندس که بشون، دیگر نمی کنن این کار را. این کشور نیاز به سازندگان داره، در این کشور ما نیاز به کسان ورزیده داریم. شما چه میگید متخصص نمیدونم ویژه یا هرچی اینجوری بوده. از شاهنشاه یک نگاه اینجوری ده. از دیدگاه من سرباز که ایشان فرمانده من است، من سرفرازی اینو داشتم که در نیروی دریایی شاهنشاهی که ایشان فرمانده من بود، ایشان اون ناوگان را، ایشان اون نیرو دریایی را با جان و دل پدید آورد بود کار کردم و سربلندی اینو داشتم، میتوان اینجوری سر از شاهنشاه خودم را اینجوری میبینم. من اینجوری نگاه نمی کنم که آه او چرا به مکه رفته. از کجا میدانید که شاهنشاه آریامهر مکه را از راه سیاست نرفته است؟ من که با خودش گفتگو نکردم که، اما این مرد سیاسی بود. شاهنشاه آریامهر میخواست این کشور بدبخت بیچاره‌ای که اینجوری امروز به این روزگار نشسته، روس از این ور، آمریکا از اون ور، نمیدونم کمونیست از این ور، مجاهد از این ور، جبهه ملی از اون ور، میخواستن آتیش بزنن به این روز بیاندازن، شاهنشاه آریامهر کوشش میکرد این کشور هر جوری هست اونجوری که خودش میگفت تا سال 2000 ایران میبایستی از کلوب بینوایان درآید و به کلوب دارامندان بپیونده. اگر چنین رخ داد پدید نیاید، ایران برای همیشه کشوری پسمانده خواهد شد. شاهنشاه آریامهر در برابر یک جهان سنگدلی که هم روز میخواستن که او را بکشند و از کار بیاندازن، چه کار باید میکرد؟ اونگاه میومد باید با اسلام هم در میافتاد که نتوانه دو روزم اونجا بمانه. ارتش بود جمع، تیمسار توفانیان نشسته، ارتش بود جمع هم نشسته، منم نشستم. سخناشون اینجوری بود، ارتش بود جمع گفت که اینو به ستوده بگو، سر خرید موشک چی شد اینه به ستوده بگو. ارتش با توفانیان برگشت گفت که ما رفتیم، سخن زیاده کوتاه میکنه، نمیدونم چه همه زمان مانده سرکار، چه همه زمان مانده؟
1: 7 دقیقه.
0: آه خب همینه بگم که رها میکنم دیگه. شما اینا رو پرسیدی، منم فشار خونم بالا میره، استعدام بالا میره.
1: من اینو پرسیدم که سوال کرده بودن، گفتم که
0: من شما رو گناهکار نمیدونم، شما رادیو هستید، آزاد هستید، من نمیگم چرا، اما من گمان میکنم اینها درمان برای این دردها نیست، درمان برای این هست که کسی خودش رو ایرانی باشه بگه من ترکم. درد اونه، چه ترکی؟ این دروغه، من اونم میگم. بگذاریم، اینو بگم پایان بشه دیگه. ارتش ما توپانیان میگفتش که ما رفتیم، سخن بسیار زیاده، ربیعی هم بوده در این زمینه که ربیعی رو تیرباران کردن، فرمانده نیروبایی اون که میگفت من بچه سگ ناز کرمانشاه هستم، اون افسر یکی از افسرهای بوده که بیشترین پافشاری را برای سپهخیزی یا کودتا پیش از این که در برابر آمریکاییان ایستاده بود و میگفتش که میبایستی روزخانها را سرنگون بکنیم و دست بر نمی‌دار. گویا هایزر گفته من 3-4 تسو با ایشان گفتگو کردم که از این کار دست برداره، اما خب سپه از چیزهای دیگری هم در اون ملاک چی بود اون دبستان که تیرباران می‌کردن گفته بود، کار ندارم. اینو کوتاه بگم که ما رفتیم گفتیم که شاهنشاه این هوانوردان ایران در جهان نمونه هستن. یکیش غفور جودی اردبیلیست، خلبان نمونه، از ایران هم از ارتش هم بیرون کردن، از ارتش هم بیرون کردن. بیچاره شنیدم که رفته بود زن بچهش برده بود جلوی این پادگان، فریاد زده بود بیایید این زن بچه منو که روگان بگیرید، این هواپیمای منو بدید، جنگنده منو به من بدید، ببینم عرب چی میخواد از این خاک اینجا رو تیر بمباران میکنه، چرا منو نمیذارید من بیام، من سربازم، من برای جنگ آمادگی دارم. یه رختم رفته بود از یکی گرفته بود، رختشم نداشته، با خودکار نامشه نوشته بود رو اون رخت، وایستاده بود جلوی پایگاه گمان کنم وحدتی، گمان کنم داد میزده و ناچار گرفته اون زن بچهش گروگان گرفتن، همین بنی سگ و مجاهدین و اینا گروگان گرفتن، یه جنگنده بهش دادن، عراق و بمباران کردن، ما کشته شد در راه ایران. گفتن که اینا نمونه، خلبان های ایران یا هوانوردان ایران در جهان نمونه هستن و نیروی هوایی ایران یه نیروی هوایی به راستی شاهنشاهیه. اینکه ما نمیخوایم خلبان ایران از دست بره، هزاران میلیون ها دلار برای هزینه است برای هواپیما و خلبان، اینکه موشک بخریم. شاهنشاه آریامهر میدانست اینا چی میگن، اما میبینه که اینا پافشاری میکنن و میخواست بگه نه، گفته خب بسیار خب بروید این کارو بگو، گفته برید اینا آزاد باشن، برگردن اونگاه باهاشون گفته بود. اینا رفتن آمریکا. زمانی که آمریکا رفتن تیمسار توفانیان میگفت که رفتیم آمریکا، خب آمریکایی‌ها همه دوستای اینا، یعنی کسانی که جنگ افزار میفروختن، افسران ارتش شاهنشاهی بود، ببخشید ارتش آمریکا، بسیار خوب این افسران ارتش شاهنشاهی افسرانی با استاندارد جهانی بودن، ما اینجوری بودیم، ما نمیدونم پاسدار جنایتکار که ما نبودیم که. این است که رفته بودن اونجا، گفته بود که آمریکا گفته بود که ما موشکایی که داریم، کلاهایی که هستگی داره، شاهنشاه آریامهر هم که خواستار آرامش جهانی هست و هیچ به سلاح جنگ افزار هسته‌ای نگاه نمی‌کنه، این که ما برگشتیم به شاهنشاه گفتیم که برای از آمریکا، اینجوری گفت ندادن. گفت خب حالا چی میگید، دوباره پافشاری میکنید برای موشک؟ بوده الازد اجازه بدید ما بریم روسیه. رفتیم روسیه، در روسیه که رفتیم کسانی که به ما باید موشک میفروختن گفتن که ما نمیتوانیم، ما موشک داریم نمیتوانیم بفروشیم به شما. توفانیان میگه گفتیم چرا؟ گفت اونایی که پیش از شما از ما موشک خریدن پول موشک شما رو حساب کردن. آره این چیز جهانی بود، این نقشه جهانی بود که شاهنشاه از ایران برداشته بشه و 8 سال جنگ بشه که بتواند اروپا آمریکا 8 سال روی پای خودش وایسته و از کشته مردم ایران برای خودشان پشته بسازن که به یاری مردم ایران این کار توانستن بکنن. اون جنایتکار بچه آخوند تبهکار که میگفت اومده بود دسفول که منم اونجا بودم، بنی سگ موشک جواب موشک، میگم شما آره انحرافی موشک به اون موشک جواب موشک را ندهید، موشک نداشت ایران، تو دروغ میگفتی، میگفتی ایران موشک نداشت، برای اون به ما موشک 9 متری میزدن ما نمیتونستیم پاسخ بدیم، کار این بود که به ما موشک ندن، همه چیز رو آماده کرده بودن، جنگ افزار به اندازه‌ای که به عراق فروخته بودن که کار جنگ آغاز بشه هم اونا از اون جنگ افزارهایی که فروخته بودن پاک بشن، هم ما که چندین سال جنگ افزار خریده بودیم و اونجا انباشته کرده بودیم همش باید از میان میرفت. اینا نوشته بودن، این آماده بود، رفتن شاهنشاه آریامهر آماده شده بود، پیش از رفتنش کرک 79 نوشته شده و در کوچه و خیابون میتوانید ببینید این نسک را. هنوز هم هست کرک 79. این چیز ساده ای نبود، اما ساده مردم ایران هستند که با اسلام و با مجاهدین و توده و نمیدونم سازمان تبهکار و آدمخور مصدق و سلطنه جنایتکار نمیدونم جبهه ملی خاک بر سر خودشون ریختن، از شاهنشاه پدافند نکردن و شاهنشاه با اشک چشم از ایران بیرون رفت. اون گریه میکرد، میدونست چی به سر ایران میاد. اون برای خودش گریه نمیکرد، برای مردم ایران گریه میکرد که این 40 سال اینجوری هستیم. پس از این میخواید چی کار بکنید؟ نه آب دارید، نه هوا دارید، نه خاک دارید. تازه اگر اونجا را آزاد کنید میخواید از دست تازیان چه کار بکنید؟ از دست نمیدونم گور رضا عرب و نمیدونم خواهرش و نمیدونم اون گرامی سرزمین آلوده به کیش اهریمنی تازی میخواید چه کار بکنید که هنوزم دستبردار نیستید؟ میگید که شاهنشاه آریامهر بیدین بوده است، دین نداشته است. ببخشید 40 سال پیش اینو میگفتید، دستونم هنوزم میگید که شاهنشاه چرا نامش یا بچه‌ش این گذاشته اون گذاشته. اینا کار نیست، به اینا کار نداشته باشید. بروید ببینید که اون روزخان را چگونه میتوانید بکنید از اونجا بیاندازید. شما برده اونا هستید، 40 سال به شما تو سری میزند، توان جنبیدن ندارید، توان رها شدن از دست اونها نداری. 80 میلیون آدم در اونجا هست، 1 میلیونش اگر شب چهارشنبه سوری 10 بار گفتم بیاد در اونجا بمانه کار پایانه، اما این توان را ندارید، این سربلندی را ندارید. مانند این که میخواستن تازیان برن نمیدونم اون واپس این جنایتکار بغداد را نمیدونم خلیفک میگید چی میگید از کار بردارن، میگفتن که اون اگر بکشید آسمان به زمین میاد. ناچار به مغولا گفتن که بذاره توی نمد لگد بزنید بهش، اگر آسمان به زمین آمد وایستن. ایرانیان اینجوری شدن سرکار، اینجوری هستیم. این چیه؟ همون اسلامی که میگید که شاهنشاه آریامهر چرا مکه رفت، چرا نام بچه هاشو گذاشت؟ اون در شما بیشتر هست. اون شاهنشاه آریامهر بیچاره 40 سال خار شده، در مصر افتاده، در آفریقا افتاده. شما بروید به اندیشه خودتان باشید اکنون.
1: بسیار زیبا، سپاسگزارم از شما جناب دکتر و ببخشید که این گونه شد و این برنامه به این سوال گذشت. اگر موافق باشید ما یک برنامه دیگه قبل از روز چهارشنبه سوری مثلا روز دوشنبه داشته باشیم که در مورد آیین ها صحبت بکنیم یه مقدار.
0: امیدوارم که در هفته آینده در یک چنین روزی، نمیتوانم، در سرای خیش نیستم، در خانه خودم نیستم که بتوانم گفته کنم. اگر روز محشید دوشنبه میگید شما، شنبه میشه بیکاری، 5 روز هفته همش بیکاریه برای ایرانی ها دیگه. به به، دیگه از این سرفرازی بالاتر میشه؟ آره، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، 4 روز بیکاری، 5 روز بیکاری. آره، این محشید در اون روز اگر بتوانم من کاری، آره این محشید در اون روز اگر بتوانم من اون روز از کار میام بسیار خستم. کوشش میکنیم بکنیم تا اون هنگام این سخن گفته بکنیم. تا اون هنگام به من یک پیام بدهید، در روز مهر است دیگه، یک شنبه میگید روز مهر، من کوشش میکنم که درباره این که همین، نه این که نوروز چی ساره کوتاه، اما خب بگم که نوروز در جهان چه کار است، در کجا وایستاده نوروز و سالنامه نوروزی ایران با جهان چه پیوندی داره، می توانیم در اون زمینه گفتار داشته باشیم.
1: بسیار عالیه، سپاسگزارم، به شما بدرود میگم و باز هم سپاس.
0: نه بسیار خوب، منم از شما سپاسگزارم. زنده باد ایران، جاوید شاه.
2: خب بریم پرده آخر.
3: یه سری پیشنهاد واسه واردات دارم، اون اسناسی که میگم حتما تو کشور بهش احتیاج داریم، ولی میتونم تحقیق کنم و از یه کشور دیگه مناسبتر بیارم. مبادا وقت وارد کردن جنس ز کشورهای دیگر کم بیارید، شما هی نفت را صادر کنید و به جایش هرچه شد از دم بیارید. زمستان چون رسد از راه، از هند چغندر پخته و شلغم بیارید پفک از روسیه از چین تایپه شما نوشابه زمزم بیارید. اگر که میوه از سودان آوردید درشتاشو کنار در هم

0: تیره سوی شهر کرمان و یا خرما برای بند بیارید. اگر به قدر کافی کرم دارید، چون من مطمئنم که کرم به اندازه کافی تو کشور و در دولت قبل ما در کرم به خودکفایی رسیدیم، اگر به قدر کافی کرم دارید از آلمان کرم ابریشم بیارید برای زخم‌های کهنه ما، کمی از مالزی مرهم بیارید، برای شاهنامه آرش از چین و یا که از کره رستم بیارید. به جای صادرات غیرت خیش از اسکاتلند نامحرم بیارید. برای گوش استکبار از اوکراین دو سه تا سیلی محکم بیارید. در ایران از خوشی مردیم والا. ز لبنان بهر ما ماتم بیارید. مهمم هست اما ما که غرقیم، اگر که جو شد بازم بیاریم. برای راهپیمایی بعدی از آمریکا کمی پرچم بیاریم. اگر که از قلم افتاد چیزی، شماها لااقل یادم نگفتم هان، به جای خود اگر شد ز یک کشور کمی آدم بیارید. سر این شعر را من باز کردم، تهش را هم شماها هم بیارید. با پیشنهاد اومدم، با پیشنهادم برم. از اونجایی که تو این مملکت هفت‌تیر کشی آزاده ولی آب پاشی به هم جرمه، من پیشنهاد کنم اگه قصد دارید به هم، من هفت‌تیرش هم اومده بودم نشد، به هم آب بپاشید. هفت‌تیر آب پاش هست یعنی که با اون بپاشید. و هفتیر هم من امروز مخواستم بخواهم به نمیدادن، تا اون که گفتم من مردا هم دیگه.
1: شب و روزگار خوش.
2: ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش.
3: نگو پس اون ضرب المثل قدیمی که میگفتن جیان ماشین نمیشه، باجناقم فامیل نمیشه، تا توی اتاق خواب ادامه داشته.
2: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی با 7 مرد رابطه جنسی داشته.
3: چه خبرتونه؟ 7 تا 7 تا؟ حالا از بی آبرویی نمیترسید؟ اوکی. از سوزاک و سفلیس هم نمیترسید؟ بابا یه 2 دقیقه از رو همدیگه بیاین پایین به امور مملکت برسید. خب همینجوری جهادی پیش برید، به سایت های پرن یه کتگوری ایران گاورمنت هم اضافه میشه ها.
4: اون شخص کذایی در گیلان، او قطعا باید از کوه پرد تیکی تیکی بشه تا همه ادب بشن.
3: دیگه یارو تیکه تیکه شده چه جوری ادب بشه؟ این وحشی بازی ها چیه؟ از کوه بندازید پایین؟ والا با این حجم فیلم و عکسی که هر روز داره از یکیتون در میاد که به زوری دامنه های البرز و زاگرس تبدیل به قبرستون خانوادگی مسئولین مخلص نظام میشه. حالا خوبه این با جناق بازیاتون به فرزند آوری ختم نمیشه، اگه نه الان جمعیت چین رو گرفته بودیم لابد.
5: وزیر ارتباطات دولت رئیسی به دلیل داشتن 5 فرزند وزیر نمونه جمعیتی شد.
3: فکر کنم تنها ارتباط بدون فیلتری که تو زندگیش برقرار کرده همین بوده.
6: آقای رمضانلی ساکن روستای کته گنبد شهرستان سربستانه که به اندازه یک تیم فوتبال خدا بهش بچه داده.
7: خدا؟ خدا؟ شما
3: الان اندازه تیم فوتباله، یه مقدار زمان بهش بدیم میره سمت استادیوم فوتبال شدن. یعنی وزیر ارتباطات اگه به خاطر 5 تا بچه وزیر شده باشه، ایشون با این کمر اگه وارد عرصه سیاست بشه میتونه شخص اول مملکت بشه.
1: فاصله سنی بچه‌ها
3: چقدر هست؟ والا حداقلش باید 9 ماه باشه، ولی با این پیگیری و عجله‌ای که ایشون داره انگار زیر 2 هفته است.
6: اونها حتی فکر یار ذخیره و نیمکت نشین هم بودن.
7: باردارم دوباره سه قلو.
3: اینم از مظلومیت ورزش کشتی تو کشور ماست دیگه. زن و شوهر کارشون روی تشک خوبه، ولی بازم فوتبال رو الگوی زندگیشون قرار دادن.
6: این تیم فوتبال داستان ما مثل همه تیم‌های فوتبال نیاز به یک اسپانسر داره.
3: بله، فقط مشکل اینجاست که توی مسابقات حکومتی فرزندآوری اسپانسر به جای بانک ملت جیب ملته، مثل بقیه طرح‌ها و مسابقه‌هاشون. با صد رحمت به دار و دسته چیز میزا.
8: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر اسلام نوذری هستم. در مورد یه موضوع تازه میخواییم با هم گفتگو کنیم، در مورد نقش کتاب ها و اینکه کتاب ها چقدر قابل اعتنا هستن، چجوری باید ارزیابی بشن کتاب ها. میریم پیش دکتر نوذری. دکتر جان درود بر شما.
9: درود بر شما افشین گرامی و هم میهنانمون، و چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و به لطف شما در خدمت به ویژه نوجوانان و جوانان ایران.
8: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول میکنیم، واقعا افتخاریه شما رو داریم توی برنامه. دکتر جماد با هم گفتگوی داشتیم راجع به کتاب ها و اینکه تفاوت کتاب با مقالات علمی چیه. واقعا کتاب ها آیا همه مطالبی که تو کتاب ها نوشته میشه قابل اعتنا هستن، یا اینکه ما چطور باید ارزیابی کنم؟ میدونم ارزیابی کنیم که کدوم کتاب درسته کدوم کتاب درست نیست. میدونم که شما در این زمینه تجربیات کاری هم دارین، جزء هیئت علمی، جزء هیئت تاییدیه مقالات علمی یا کتاب‌های علمی توی ایتالیا، توی بلژیک، توی اوکراین بودین. یه توضیح اول مختصر بدین که دقیقاً نقش شما، وظیفتون چی بود تو اون هیئت‌ها، و بعد هم بریم سر اصل موضوع برنامه که همین کتاب ها هست. گوش میکنیم به صحبت شما.
9: در ایتالیا در وزارت پژوهش و آموزش های عالی و دانشگاه ها مشاور وزیر بودم در مورد تایید یا رد پژوهش نامه ها. در یوکرین هم عضو آکادمی نیپروپتروس و در فرانسه هم مدیر یک، برای مدت خیلی کوتاه به دعوت خودشون، یک مجله علمی بودن.
8: بعد میدونید مثلا الان توی رسانه‌های آمریکا خیلی باب شده که وقتی که میخوان یه شخصیت رو بزرگش بکنن یا بچرخوننش توی رسانه‌ها، میان میگن این نویسنده فلان کتاب. مثلا آقای ولی نصر رو همینجوری آوردن توی رسانه‌های معرفیش کردن، آقای کریم سجادپور رو همینطور، خانم مسیح علی نژاد رو همینطور، به خاطر نوشتن یک کتابی. میخوام ببینم که آیا واقعا این کتاب ها، یعنی نوشتن کتاب یا یعنی اینکه چاپ شدن کتاب به نام یک کسی، آیا چقدر قابل اعتناست، یعنی چقدر میشه بهش اهمیت داد و چقدر مهمه واقعا؟
9: روی هم این گونه کتاب ها ارزش علمی ندارد. کتاب یک قرارداد هست بین شما و ناشر، که دیگری در اون میان نیست که نگارش های شما رو ارزیابی کنه، نقد کنه، و بعد شما با ناشر یک قرارداد می‌بندید. خود شما تصمیم می‌گیرید حتی جلد کتاب چه شکلی باشه، فانتی که استفاده می‌کنید چه اندازه باشه، چه رنگ‌هایی استفاده بشه. و جالب هست در ایالات متحده آمریکا معمولاً خود شما 10,000 جلد نخست رو خریداری می‌کنید تا اینها بتونن اعلام کنن که این کتاب از پرفروشترین کتاب‌های هفته است یا از پرفروشترین کتاب‌های ماه هست. معمولاً در تولید این کتاب‌ها پولی نیست. بنابراین ناشر حدود 90% یا 95% رو می‌گیره. اما بهای کتاب رو برای خود شما، کتابی که خود شما چاپ کردید، پایین میارن تا بتونید اونها رو خریداری کنید. تا بتونن این ادعا رو بکنن که این کتاب پرفروش هست. اما کتاب با پژوهشنامه علمی، با مقاله علمی بسیار متفاوت هست و روی هم کسی شایسته نوشتن یک کتاب هست که ده ها پژوهشنامه علمی رو پیش از اون چاپ کرده باشه، یا حداقل چندین پژوهشنامه علمی رو، و اون پژوهشنامه های علمی در مجلات معتبری به چاپ رسیده باشن، و اون گفته ای که مطرح میشه در اون پژوهشنامه ها به راستی تازه باشه، یعنی اضافه کنه به یافته های ما، به آموخته های ما، نه اینکه تکراری باشه، و در اون اصالت باشه، در اون اعتبار باشه، و شما دارای یک سایتیشن ایندکس باشید. یعنی زمانی که شما این پژوهشنامه ها رو پیش از کتاب چاپ کردید، افراد برجسته ای اون رو استفاده کردن، از اون یاد کردن در نگارش های خودشون، به اون میگن سایتیشن ایندکس، و بینندگان شما میتونن به راحتی این رو پیدا کنن. شما تشریف ببرید روی گوگل سکالر، یا تشریف ببرید به مراکز دانشگاهی و بزنید سایتیشن ایندکس، پیدا میشه، یا ایمپکت ایندکس، چه اثری داشتن این پژوهشنامه ها. اما اینکه یک هو یک زر کسی کتابی رو چاپ کنه، مشکل اونی میشه که ما امروز شاهد اون هستیم. یعنی یک وسیله‌ای هست برای ایجاد الغا، و آدم ها الغا پذیر هستن. اگر شما بگید که فلان کس کتاب نوشته، یا فلان کس 4 کتاب چاپ کرده، این معمولا باعث به دیده یه شک و تردید به اونها نگاه کرد.
8: ببینید مثلا این پژوهشنامه های علمی بالاخره بعد توی یک مجله علمی چاپ بشه. اگه چاپ نشه توی مجله، یعنی هیچ مجله علمی حاضر نشه مقاله رو چاپ بکنه، یعنی اینکه ارزش علمی نداشته، درسته این؟
9: دقیقاً. برای خود من، تجربه خود من این بود، بسیاری از این کتاب هایی رو که دریافت میکردیم کپی کرده بودن. و یک سافت ویر هایی هست که ما استفاده میکنیم، و این سافت ویر ها به شما فوری در یک 10 ثانیه به شما میگه که این خطوط، این واژه ها دزدی هستن یا نه، و تقریبا 99% دزدی هستن. اما زمانی که شما کتابی رو چاپ میکنید، دیگه حساب و کتابی نیست، شما هستید و ناشر. ناشر هم آدمی هست که سواد علمی نداره، اما سواد تجارت رو داره، و یک قراردادی با شما میبنده، و بسیار اتفاق میفته که خود شما یک پولی هم به ناشر میدید، یعنی نه تنها درآمدی نداری، یک پولی هم باستی بدید، اما در مقابل ناشر به شما یک کتاب خوشقد و قواره میده، یک کتاب خوب میده. اما پژوهشنامه علمی بسیار مشکل هست به چاپ رسیدنش. من اینجا یک این چیزی هست که در وزارت ایتالیا استفاده میکردیم، اگر اجازه بدید اون رو با بیننده جوانان ایران در می میگذارم، که چقدر مهم هست که به تک تک اینها توجه کنید. یکی کوالیتی، کیفیت کار، آیا به راستی تازه است یا تکراری است. ولیدیتی اند کردیبیلیتی، اعتبار، آیا اون نگارش ها اعتبار داره، و از اون مهمتر آیا اون نگارنده دارای اعتبار هست، اعتبار در زمینه که در مورد اونها داره صحبت میکنه. بعد اکسپرتس، آیا پیش از اون نگارش متخصصینی اون نگارش ها رو به چالش کشیدن یا نه، و این بازی همه ذکر بشه. متدولوژی، روشمندی، از چه روشمندی در اون کارها استفاده شده. دیتا کالکشن، یعنی داده ها چگونه اندازه‌گیری شدند و چه ابزاری برای اندازه‌گیری اون داده ها استفاده شده. ریزالتس، نتایج، چگونه اون نتایج گرفته شدن از اون داده ها و از اون ارزیابی داده ها. و یادتون باشه افشین جان، پیش از این در برنامه شما گفتم تفاوت هست میان ساینس و اویدنس. اویدنس یعنی شواهد، شواهد نشون میدن، یا خود من اینجور حس میکنم، یا اینجور برداشت میکنم، یا برداشت عمومی اینگونه است. اینها همه ارزش علمی ندارن، اینها همه غلط هستن، اما توانایی زیادی دارن در القا پذیری. بنابراین کیفیت، اعتبار، صحت تحقیقات، ارزیابی توسط کارشناسان، روشمندی هایی که استفاده شده، نتایج، خطاها و تعصباتی که در اون کار میتونه باشه، و مراجع، از چه مراجعی استفاده شده. معمولا در یک پژوهشنامه علمی که چند صفحه بیشتر نیست، اما تک تک خطوط ارزیابی میشن و شما بایستی برای اونها مرجعی رو ارائه بدید. نه اینکه این نظر من هست، این برداشت من هست، من اینطور حس میکنم.
8: برعکس کتاب دیگه، تو کتاب شما هر چی دلتون بخواد میتونید بگین،
9: کاملا
8: این نظر منه.
9: و مشکل ما این هست و یادتون باشه بسیار مهم هست، تقریبا تمام نگارنده های این گونه کتاب ها خودشون اون کتاب ها رو میخرن. بنابراین زمانی که آمازون اعلام میکنه این کتاب بیش از 10,000 خواننده داشته در هفته نخست، واقعیت داره، اما فریبکاران هست.
8: عجب. بله پس
9: ببخشید افشین جان، مرتب بست سلر، اگر شما برید روی آمازون نویسه بست سلر،
8: بله.
9: یعنی پرفروش هست. ما شاهد این در مورد ایالات متحده امریکا هستیم. بسیاری از دولت مردان امریکا کتاب چاپ کردن، البته در مورد اونها کتاب ها رو کسان دیگری می نویسن. اما اگر از اون سافتویر ها استفاده کنید ببینید که بسیاری از اون جملات دزدی شده هستن. اما در هر صورت حساب کتابی نیست در این مورد، برخلاف پژوهشنامه های علمی. اما یادتون باشه به طور کلی کسی شایسته نگارشی یک کتاب هست که پیش از اون چندین و چه بسا که ده ها پژوهشنامه چاپ کرده باشه، ایمپکت فاکتور داشته باشه، یعنی اثرگذار بوده باشه، به دانش علمی ما اضافه کرده باشه، نه اینکه تکراری باشه، اوریجینال باشه، به اصطلاح آمریکایی ها اوریجینال باشه، اصالت داشته باشه و سایتیشن ایندکس. اون پژوهشنامه ها به دست باد سپرده نشدن، از یادها نرفتن، مرتب توسط سایر دانشمندان، سایر متخصصین به اونها ارجاع میشه، یعنی دارای کردیبیلیتی هستن، اعتبار.
8: بله. حالا مثلا به هر حال کتاب های خوبم چاپ میشه و کتاب های قابلیت، ما هم همش داریم میگیم مردم کتاب بخونن. میخوام ببینم که چطور میتونیم ما ارزیابی کنیم یا بسنجیم که این مطالب این کتاب قابل اعتنا هست یا نیست. یا
9: مثلا چه پرسش؟ ببینید این کتاب بیش از هر کتابی در دنیا خوانده شده و خوانده میشه. این کتاب این کتاب گفته های ماو ستونگ هست، رهبر انقلاب چین. و چرا بیش از هر کتابی خوانده شده و خوانده میشه؟ چون جمعیت چین امروز حدود 1,400,000,000 نفر هست و خواندن این کتاب اجباری است. الغا پذیری. یک کتاب بی ارزش هست، کوچک هست، جملات بی سر و ته در اون
8: مثل وصیت‌نامه امام. خب
9: دقیقاً مثل توضیحات المسائل این حرف هست، یعنی پرخواننده ترین هست. بسیاری فکر میکنن که انجیل هست، اما نیست. انجیل رو در چند تا صفحه رو در این کلیسا و کلیسا میخونن، اما این کتاب رو از آغاز تا پایان اجباری میخونن و بی خود نیست که حتی بسیار از چینی ها از او با عنوان سایه خدا روی کره زمین یاد میکنن، چون این کتاب در مغز اونها القا پذیری رو از خردسالی ایجاد کرده و چندین بار تکرار شده در طول حیات اونها، ادامه هم داره. بسیاری از پرفروشترین کتاب های دنیا رو اگر من به شما بگم، شما واقعا یا از خنده روده بر میشید یا زارزار گریه میکنید. این یکی از اون کتاب هاست. حالا پرسشون این بود که چطور میتونیم ارزیابی کنیم. ببینید نخستین کار خود اون نگارنده است، نخست اون رو ارزیابی کنید، آیا به راستی دارای اعتبار هست؟ و این کار ساده است. اعتبار، آیا در مورد اون شک و تردیدی وجود داره؟ واقعا آدم هایی که دارای اعتبار هستن هیچ گونه شک و تردید در مورد اونها نیست. معمولا اگر شک دارید یعنی اون آدم معتبر نیست، معمولا، نه همیشه. اگه شک و تردیدی دارید، چون اعتبار علمی به دست آوردن مشکل هست، اما زمانی که اون رو به دست میارید میتونید روش حساب کنید، میگید این آدم به راستی دارای اعتبار هست. خود اون نگارنده از همه مهمتر هست. بعد در چه ناشر اون رو چاپ کرد و از همه مهمتر، پیش از همه، آیا اصالت در اون هست؟ آیا براستی تازه است؟ یک چیز تازه رو به ما عرضه میکنه؟ آیا اوریجینال هست؟ و آیا مسائل رو که مطرح میکنه روی داده حساب شدن، استوار شدن و اون داده ها با ابزارهای مناسبی ارزیابی شدند. برای نمونه شما در مورد فرض کنید محبوبیت صحبت در کتاب خودتون از کجا میدونید؟ آیا یک گزارش علمی آمده یا اظهار نظر هست، اظهار عقیده است؟ برای نمونه دارم میگم محبوبیت که بسیار مهم است. و بعد آیا متخصصینی اون نگارش ها رو ارزیابی کردن؟ یعنی شما در آغاز کتاب به اونها اشاره میکنید و در فصل کتاب مراجعی رو مشخص میکنید، میگید من برای این جمله خودم این مرجع من هست. و بعد مهم هست حرف اینجا شما باسی برید به سراغ صفحه اون مراجع رفرنس.
8: هم منابع از... منابع در حقیقت
9: منابع منابع رفرنس منابع فهم. اونها رو هم باسی نگاه کنید، منابع خودشون هستن، در بسیاری از کتاب ها به خودشون مراجعه کردن، به کتاب های خودشون مراجعه کردن. یا برای نمونه حتی در مورد فرض کنید اقتصاد اظهار نظری شده، از کجا میدونید؟ با دقیق باشه، دقت داشته در اون کارها باشه. این تفاوت با یک پژوهشنامه که شما رو زیر میکروسکوپ میگذاره. خود من در هنگامی که مشاور وزیر بودم در ایتالیا، باور کنید گاه یک پروژه‌ای میومد 150 میلیون یورو و به قدری زیبا نوشته شده بودن، اما میرفتن زیر میکروسکوپ، زیر میکروسکوپ تک تک جملات اونها. این سافت‌ورها رو هم که داریم استفاده میکنیم ببینیم این واژه‌ها دزدی شدن یا نه. یعنی اون AI Artificial Intelligence هوش مصنوعی به شما میگه، میگه فرض کنید در پاراگراف خط سوم دزدی است، حتی اگر شما اون دزدی رو جابجا کرده باشید مچ شما رو میگیره. یعنی به راحتی نمیشه سر اون رو کلاه گذاشت. و بعد اوریجینالیتی، آیا واقعا اصالتی در اون هست؟ به آموخته‌های ما اضافه میکنه یا نه؟ و از این پروژه‌های علمی تقریبا بالای 90% از اونها رد میشه. بالای 90% رد میشه که من تردیدی ندارم اگر اونها زیر میکروسکوپ نمیرفتن و اون گروه معمولا 10-20 نفره بودن، میرفتن و کتاب رو چاپ میکردن بر همون اساس، احتمالا مردم تحت تاثیر اونها قرار میگرفتن و قبول میکردن اونها.
8: یه نکته من میخوام اضافه کنم شما به این که درسته یا نه. ببینید معمولا یه نویسنده، کسی که کتاب مینویسه مخصوصا شغلش نویسنده، یعنی نویسنده است و این نویسنده مینویسه همینجوری. یعنی اینکه یه دفعه کسی همینجوری میاد به قول اینجوری آتاب بولی یه دفعه یه کتاب مینویسه یه ذره شک برانگیزه، ولی مثلا یه نویسنده خب یه الان مقاله مینویسه، همینجوری کارش نوشتنه دیگه، یا خبرنگاره یا یه جایی چاپ میکنه مقاله هاشو یا مثلا مقاله علمی مینویسه، بالاخره نویسنده است. یعنی میشه برگشت به گذشتهش نگاهی که ببینی آقا قبلا این طرف چی نوشته قبلا. اینم روش درستی است برای اینکه بتونیم سر سنجی کنیم که این کتاب قابل اعتنا هست یا نه.
9: دقیقاً. و شما مراجعه میکنید به سایتیشن ایندکس، به ایمپکت فاکتور، یعنی در گذشته چاپ کرده اما نه در اینترنتی، نه در صفحه شخصی خودش در سوشال مدیا، اینترنت خودش، وبسایت خودش. مثلا در وبسایت خودتون میگید من یک وکیل هستم و از همه بهتر هستم و 99% کیس ها هر چی دلتون خواست میگید دیگه.
8: درست.
9: کتاب کتابی نداره. یعنی نه تنها همونطور که خود شما فرمودید مراجعه میکنید به کارهای قبل، امروز به راحتی میتونید کارهای قبل رو هم ارزیابی کنید.
8: درست.
9: که یکی از بهترین کارها سایتیشن ایندکس هست، یعنی اینکه سایر فرهیختگان به نگارش شما رجوع کردن، یعنی این نشون میده که دارای اعتبار هست. سایتیشن ایندکس بسیار مهم هست، ایمپکت فاکتور بسیار مهم هست. و این چیزها رو شما نمیبینید واقعا در این گونه کتاب هایی که چپ و راست چاپ میشن و بسیار هم زیبا هستن. گفتم پژوهشنامه چند صفحه است، یک مجله علمی نازک هم هست، ولی کتاب هایی که چاپ میشه زرق و برق دارن، رنگی هستن، جذاب میکنن اونها رو. اما در هر صورتش تفاوتی نمی کنه، ارزیابی ارزیابیست. اینجا نوشتم اینجا رو منبع و نویسنده، محتوا و موضوع، منابع و ارجاعات، سازماندهی و ساختار، نقدها و بررسی ها. این گونه است که شما میتونید اون کتاب رو ارزیابی کنه. پیش از خونده یک نگاه سری کردن، ورق زدن فوری، یعنی لازم نیست شروع کنید تک تک اونها رو بخونید.

0: خوانده نمیشه کم آخر.
1: سپاسگزارم دکتر جان، بازم طبق معمول استفاده کردیم از صحبت شما و اگر مطلب پایانی دارین گوش میکنیم صحبتتون.
0: ممنون هستم از شما، در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم، مرسی.
0: مطرح کردیم، فکر کنم مسئله مهمی بود.
1: بله بله،
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد مسائل علمی و مسائل روز میخواییم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. شاید خوشحال هستم که در خدمت شما هستم، به لطف شما در ارتباط با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران.
2: ممنون، شما افتخار میدین هر هفته تشریف میارین اینجا، ما هم خیلی خوشحال هستیم، هم من هم همه مخاطبانمون. امروز قرار بود راجع به دگرگونی، یعنی ادامه همون دگرگونی و اینکه گوناگون جهان و بعدم ربطش به مسائل سیاسی، یعنی بعضی از فکت های علمی همه جا صادقه، اصلا راجع به همین صحبت بکنیم.
3: چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم و چقدر مهم هست که ما در دام مشاهدات خودمون نیفتیم. برای نمونه شما فرض کنید که ده ها و ده ها آدم از یک ساختمان بلند بپرن پایین، شما نمیتونید نتیجه و نمیرن، هیچ اتفاق هم واسه شون نیفت، بلندشن و خندان برن. کافیست که شما ندونید که اون پایین یک تشک هست، میتونید نتیجه بگیرید که پریدن از یک ساختمان اونقدرها هم خطرناک نیست. در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و مغز انسان توانمند میشه اما توانمند به دنیا نمیاد. برای نمونه مغز شما امکان نداره قبول کنه که کره زمین ما گرد هست. شما کیلومترها و کیلومترها و کیلومترها قدم میزنید و به همه دانشمندان میگید که آخه کجای زمین گرد هست؟ ببین هر چقدر که ما داریم میریم صاف هست. یا چطور ممکنه ما قبول کنیم که در همین لحظاتی که من با شما صحبت میکنم میلیون ها میلیون ها کیلومتر جای دیگری در عالم خودمون خواهیم بود با سرعتی حیرت آور، و اینکه شما و من هر دو سر و ته هستیم، یا اینکه شما و من در حال نوسان هستیم تا اینکه علم وارد میدان میشه. نگاه کنید به این دوتا دختر خانم زیبا. اگر من به شما بگم افشین جان که این دوتا دو قلو هستند، باور میکنید؟ یک روز به دنیا اومدند و از یک مادر، یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر. اینجاست که میبینید که چقدر دنیای ژنتیک زیباست و چقدر که درس برای ما داره. قصه ما قصه کوچندگی هست، قصه در هم رفتن هست، و ژن‌ها هم همینطور. حیات دارای چهار حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. همونطور که موزیک دارای هفت نوت هست، همونطور که زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف هست، زندگی و حیات دارای چهار حرف هست و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میده و تولید واژه و جمله و پاراگراف و کتاب میکنه و شعر میکنه و ترانه زندگی میکنه. و این دوتا دختر خانوم نتیجه در هم رفتن ژن ها هستند. حالا ببینید اگر ما در دام چشمان خودمون بیفتیم، یا اینکه شروع کنیم به قضاوت کردن، نظابت های غلط کردن، یکی از اونها موهای تیره داره، یکی از اونها موهای روشن، کاملا مقابل هم دیگه هستن. یا نگاه کنید به این دوتا دختر خانوم. اگر من به شما بگم که اینها یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر، قبول میکنید؟
2: نه
3: نه
2: نه نمیشه.
3: نه خب حالا نگاه کنید به این پدر و مادر. اینو چی؟ فرزندی دارن که بلوند هست و چشمان آبی داره و پوست سفید. نگاه کنید به این پدر و مادر. امکان نداره، امکان نداره شما قبول کنید که این نوزاد فرزند اونهاست. حالا اگه من به شما بگم که تستی هم صورت گرفت و این فرزند آلبینو نیست، که فکر کنید به خاطر این اصلا نیست، کاملاً طبیعی هست. یا اینکه شما به من بگید که نه اشتباه شده در بیمارستان، اینطوری هم نیست، آزمایش خون و ژنتیک انجام شده و فرزند این هست. حالا شما میتونید

0: قضاوت بد کنید. بگید فرض کنید این خانم با کسی رابطه داشته. نه، هیچ کدوم از اینها نیست. و ما در خانواده هستیم که این دوتا آفریقایی هستند و این نوزاد شبیه به اروپایی هاست و این همه برمیگرده به دنیای زیبا و شگفت‌انگیز ژنتیک. و همین ژنتیک یک درسی هست برای ما که مرتب سر بزنیم به درون خودمون، به دی ان ای خودمون، ببینیم قصه ما چی هست، ما از کجا آمدیم و چرا اینجوری هستیم. و این نمونه ها رو برای بینندگان گرامی شما، به خصوص نوجوانان ایران و جوانان اینا، همه به لطف شما نشون دادم تا بدونید که چقدر مهم هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم. و ما مرتب در دام چشمان خودمون میفتیم، ما مرتب قضاوت میکنیم، ما مرتب در دام امیدواهی قرار میگیریم، مرتب در دام امیدواهی هم قرار میگیریم. یا پیش از این به شما گفتم کافیست که شما یک آدم خوشتیپی رو ببینید سوار یک رولز رویز، یک جوان که از یک قصر خارج میشه، کافیست که این رو ببینید و قضاوت کنه که این آقا ثروتمند هست در حالی که میتونه به نون شب محتاج باشه، راننده یک آدم ثروتمند هست. و اون آدم ثروتمند دنبال یک جوانی میگشته، لباس و خرج اون جوان رو همین آقای ثروتمند داره میده، اما چه بسا که به نان شب محتاج باشه.
1: در همین عالم سیاست هم همین چند روز پیش، دیروز بود فکر میکنم، که وزیر خارجه بلژیک رفت با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ولایت فقیه دیدار کرد، در صورتی که موهاشو قیچی کرده بود. خب ما اگر همون دیدن قیچی کردن مو تو به مجلس این یه جایی بود خلاصه که در همدردی با مردم ایران یا با جنبش زنان و این جور چیزا ورزش موهاشو قیچی کرد، ولی دو ماه بعد با وزیر خارجه دیدار کرد. پس ما الان باید کدومو قبول کنیم؟
0: چه مثال خوبی زدید. ببینید هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، آقای ماکرون دوست ما نیست، این نمایندگان اروپا همه ادا و نمایش هست. ماها از قیام مهسا گذشت، اما رهبران اپوزیسیون کنشگری اونها تنها در گفتار چکیده شده، یعنی حواس پرتی، ایجاد حواس پرتی کردن، اون هم با آدمهایی عکس گرفتن که واقعا هیچ اهمیتی نداره. به قول خود شما ببینید که اینها میرن به استقبال اون طرف، حالا یا سفیری در ایران چادر سر میکنه، یک خانم سفیر اروپایی سوئیسی، و میره به قم. یعنی میخوام به شما بگم که ما تنها خودمون رو داریم، ما باید که روی خودمون حساب کنیم. خودباوری، خودباوری و خودآگاهی، علم، علمی فکر کردن. آینده ما در گروی عقلانیت علمی است، آینده ما در گروی این هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم، آینده ما این هست که فریب رسانه ها رو نخوریم، اون چیزی رو که به ما نشون میدن. کمی هم فکر کنیم، شما تصورش رو بکنید، برید به دیدار آدم هایی، بخواید آدم هایی رو آگاه کنید از جنایتی که در ایران میگذره، غافل از این که همون آدم ها هستن که اینها رو ساخته و پرداختن، این رژیم جمهوری اسلامی رو. یا اینکه مگر اونها نمیدونن؟ آیا آقای مکرون نمیدونه در ایران چه میگذره؟ آیا این خانم سفیر سوئیس نمیدونه در قم چه میگذره؟ آیا آقای بایدن نمیدونه در ایران چه میگذره؟ ما با سرویس های اطلاعاتی سر و کار داریم و بایستی که یک واکنش علمی داشته باشیم. قیام مهسا منحصر به فرد بود، قیام مهسا در تاریخ جهان بی‌نظیر بود، دنیا رو تکون داد، دنیا رو تکون داد. این ملاقات ها هیچ کسی رو تکون نمیده، این عکس گرفتن ها هیچ کسی رو تکون نمیده، اینها همه ادا و نمایش هست، حواس ما رو پرت میکنه. اما مهسای ما دنیا رو تکون داد. شما برید از هر بلژیکی بپرسید آیا شما خبر دارید در پارلمان شما دیروز چه کسی سخنرانی کرد، یا برای یک گروه فاشیست، یک حزب فاشیست در بلژیک کسی آمد و دور هم نشستن و صحبت کردن. برید بپرسید آیا شما اصلا خبر دارید؟ ندارن، اما مهسا رو میشناسن، مهسای ما رو همه میشناسه. حالا به دنبال قیام مهسا، ما شاهد قیام تهیدستان هستیم، ما میریم که شاهد قیام تنگ دستان باشیم. این دوتا در ایران ما در کنار هم هستن. من دلنگران قیام مهسا هستم، اون قیام مهساست که دنیا رو تکون داد، این قیام توی دستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون خواهد داد. و بایستی که امروز همه ما دست در دست هم داشته باشیم برای نجات ایران. ایران ما در خطر هست. ایران ما در خطر هست. اما ما چیو داریم؟ ما خودمون رو داریم افشین جان. ما خودمون رو داریم. این رو دست کم نگیریم. اگر ماها 3% بشیم، 4% بشیم، کار رژیم تمام هست. همون 5 ماه پیش اگر اپوزیسیون ما سازمان یافته بود، برنامه داشت، هنوز هم نداره، کار رژیم تمام بود. خاطرتون هست که چگونه اعضای سپاه پاسداران فرار میکردند. بسیج از درون در حال ریزش بود، هنوز هم هست، اما اون روزها رو یادتون نره. چقدر که جت‌های خصوصی تهران رو ترک میکرد، جت‌های خصوصی که سران رژیم فرار میکردند، فرزندان اونها فرار میکردند، چه پولهای هنگفتی که خارج میشد. همون لحظه اگر ما سازمان یافته بودیم، اگر ما برنامه‌ای داشتیم، اگر ما عقلانیت علمی رو عمل می‌کردیم، کار رژیم تمام بود. ترس و وحشت رو در آخوندها می‌دیدید، در قیافه سیدعلی خامنه‌ای ترس و وحشت رو می‌دیدید. من می‌خوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم، ما در دام رسانه‌ها نیفتیم. اعتماد نکنید به رسانه‌ای که بودجه اون رو سرویس‌های اطلاعاتی پرداخت می‌کنن یا حکومت‌های خارجی. اگر اسم رسانه‌ای هست صدای امریکا، چه دلیلی داره که عاشق شما باشه؟ اگر رسانه‌ای رو سرویس‌های اطلاعاتی تأمین می‌کنن یا مدیریت اون با معاون وزارت ارشاد هست، چه دلیلی داره که فکر کنید که عاشق شما هستن، دلشون برای شما سوخته؟ هیچ کسی دلش برای ما نسوخته افشین جان. اما بار دیگه تکرار میکنم، به لطف قیام مهسا، نه قیام تنگ دستان، نه قیام توی دستان، اون هم در پیش هست، باعث هوای اون رو هم داشته باشیم، حالا به اون هم میرسم. اما قیام مهسا است که ما رو تکون داد. ببینید، ما در این 40 چند سال هیچ آبرویی نداشتیم، خود شما میدونید، هیچ آبرویی نداشتیم. هم میهنان ما نام خودشون رو عوض کرده بودند، شرم داشتن از اینکه بگن من ایرانی هستم. اما به ناگاه ما در خیابون‌های دنیا سربلند و سرفراز راه می‌ریم. دوباره ایران ما زنده شد. و نگذاریم که با این گفتگوها، با این مصاحبه‌ها، با این ادا و اطفارها، با این نمایش‌ها اون رو رقیق و رقیق و رقیق‌تر کنن و حواس ما رو پرت کنن. اون قیام واقعاً فوق‌العاده بود. زن بود و آزادی بود و زندگی. و چرا کاملاً در قلمروی عقلانیت علمی است؟ به خاطر اینکه علم و آزادی و فرهنگ یک رابطه عاشقانه با هم دارند، دست در دست هم دارند. شما نمیتونید علم رو داشته باشید اما فرهنگ رو نداشته باشید. شما نمیتونید فرهنگ رو داشته باشید اما آزادی رو نداشته باشید. شما به محض اینکه با آزادی خداحافظی میکنید، با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. و به خصوص در میهن ما ضد فرهنگ خیانت. ما سرزمین ما یک سرزمین خائنخیز هم هست، ضد فرهنگ چاپلوسی. سرزمین ما یک سرزمین چاپلوسان هم هست. شما نگاه کنید حتی در نظام گذشته، نظام گذشته هم قربانی چاپلوسی است، قربانی تملق هست. و شما نگاه کنید در میان رهبران خارج از کشور پرسش های سخت نمیشه. تک تک شما، ما تا 10 سال گذشته ممکنه ببینیم که چه کسانی به شما پول پرداخت کردن، هزینه های شما رو پرداخت کردن. یک سال خیلی منطقی، یک پرسش منطقی، پیمنت های شما رو که همه در IRS امریکا هست، اداره مالیات امریکا. ما میتونیم به اداره مالیات امریکا سری بزنیم و ببینیم چه پرداخت هایی به شما صورت گرفته در 10 سال گذشته. برای تک تک شما هیچ عیبی هم نداره، هیچ سوء نیتی هم در کار نیست. اما بایستی که عقلانیت علمی داشته باشیم و در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و در دام هنرپیشگان که میتونن کماکان نقش بازی کنن. عقلانیت علمی، آینده ما، آینده بشریت در گروی عقلانیت علمی است و پرسشگری، پرسش‌های خوب پرسیدن. حالا بریم به سراغ همین آقا خانم. ببینید، آقا خانومی رنگین پوست هستن، مال نیجریه، به ناگاه فرزندی دارن بلاند، با موهای بلاند و چشمان آبی و پوست سفید. اگر علم ژنتیک نبود بدون تردید اون خانم اعدام شده بود. و چه بسیار آدم‌هایی که در طول تاریخ اعدام شدند. حالا سری بزنیم به برونو، یکی از شاگردان کوپرنیک، یک ستاره شناس، اعلام کرد که کره زمین ما گرد هست و مرکز عالم هم نیست. اون رو زنده زنده سوزاندن و پیش از اون پوست‌هاشو کندند. و اون تنها نیست، ما مرتب می‌بینیم آدم‌هایی که قربانی شدن، قربانی قضاوت شدن. و بسیاری از اونهایی که برونو رو به آتش کشیدند از ته دل بود، فکر میکردن که کار درست رو دارن انجام میدن. مانند الان بسیاری از اونهایی که فریاد میزنن زنده باد زنده باد فلانی و فلانی، از ته دل هست، فکر میکنن که کار درستی رو دارن انجام میدن. و اینجاست که من رو نگران میکنه، این هست که من رو نگران میکنه، چون میبینم که هم میهنان ما دست در دست هم میهنان ما در درون کشور دارن، هم میهنان بیرون از کشور در درون کشور. و از اون طرف میبینم که نوجوانان و جوانان ما زندگی رو فریاد میزنند، زن رو فریاد میزنند. یک بار دیگه تکرار میکنم چون مهم هست، در تاریخ سابقه نداشته، برای نان و آب فریاد نزدند، گفتن که میخوایم زندگی کنیم، مردگی نمیخوایم بکنیم دیگه. نگاه کنیم به شاکرمی، نگاه کنیم به رهنورد، نگاه کنیم به کرمی، میخوایم که زندگی کنیم نه مردگی. نگفتن که میخوایم آب میخوایم، نون میخوایم. حالا میهن ما اقتصاد داره ورشکسته، تورمی داره غیر قابل کنترل، اما میدونیم که بدون تردید ماها هست که به شما گفتم افشین جان اینها آقای بایدن با رژیم در حال مذاکره است، همیشه بوده. بایدن حامی رژیم هست. بردن 4 تا آدم به کاخ سفید ادا و نمایش بود. آقای ماکرون حامی رژیم هست. حالا یک پرسش سخت، چرا از اونهایی که به کاخ سفید الیزه دعوت شدن نپرسیم که چه کسی به راستی شما رو دعوت کرد؟ یک آدم بود، یک فیلسوف دولتی حقوق باز. یک پرسش که شایسته پاسخ هست و این تکلیف ما رو مشخص میکنه. حالا باز بریم به سراغ علم، از این آقا و خانم قبل از اینکه اونها رو قضاوت کنیم بپرسیم، سری بزنیم به ژن‌های شما. و ژن‌های ما یک قصه برای تعریف کردن دارند. از زمانی که ما شاهد حضور دی‌ان‌ای هستیم، این دی‌ان‌ای خودش رو کپی میکنه. و زمانی که دی‌ان‌ای در سلول‌های جنسی خودش رو کپی میکنه، این ژن‌ها، فرض کنید شما 52 تا برگ ورق دارید افشین جان، 52 تا برگ ورق، اینها رو پرت کنید روی زمین و بعد دوباره اینها رو جمع کنید. هر بار که اینها رو جمع میکنید به احتمال بالا میان 0 و 1، اینها رو به همون صورت کنار هم جمع نمی کنید، به همون ترتیب سابق. احتمال اینکه دقیقا به همون ترتیب سابق جمع بشن تقریبا نزدیک به 0 هست. در مورد ژن ها همینطور هست. وقتی که این دی ان ای خودش رو کپی میکنه، این ژن ها به ناگاه جدا میشن. حالا ما به جای 52 تا برگ ورق 52 تا ژن، 25,000 ژن داریم. و زمانی که دوباره به هم ملحق میشن، هر بار به گونه متفاوتی کنار هم میشینن. بنابراین هر بار این دی ان ای یک ردیف بندی متفاوتی داره و به همین دلیل هر سلول جنسی کارت شناسایی خودش رو داره. حالا یک انسان، تنها یک انسان، میلیاردها و میلیاردها سلول جنسی تولید میکنه در طول حیات خودش. هر کدوم از اونها کارت شناسایی خودش رو داره. هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت میتونه حیات بده. و بعد این ژن‌ها زمانی که دو سلول با هم ترکیب میشن تا نوزادی ایجاد بشه، دوباره اون ترکیب بندی هر بار یک ردیف بندی خاص خودش رو داره. و گاه یک موتاسیون حتی میتونه رخ بده، نه تنها ردیف بندی، یک موتاسیون میتونه رخ بده و ژنی رو دگرگون کنه. یعنی نوزادی به دنیا بیاد که اصلاً انتظارش رو نداشتید. و این قصه دی ان ای ماست در طول 4 میلیارد سال پیش. این قصه دی ان ای است در طول 4 میلیارد سال. هر بار که خودش رو تقسیم کرده به گونه متفاوتی میتونه خودش رو تقسیم کنه. حالا بریم به سراغ کووید. چرا واکسن موثر نبود و نیست؟ به خاطر اینکه این کووید خودش رو تقسیم میکرد. حالا اگر شما بخش خاصی رو هدف گیری کنید، ممکن اون هدفگیری برای مدتی کار کنه، اما در یک فاصله کوتاه کارگری خودش رو از دست میده. چون شما با ویروسی سر و کار دارید که ویروس دی ان ای نیست، از جنس دی ان ای نیست، از جنس آر ان ای هست. و این ویروس زمانی که خودش رو کپی میکنه مدیریت خوبی نداره، یعنی هر بار به گونه متفاوتی میتونه خودش رو کپی کنه. معنای اون چی هست؟ برایند اون تولید یک ویروس متفاوت است. بنابراین در فاصله کوتاهی شما شاهد به دنیا اومدن 10 ویروس تازه هستید و بعد 100 ویروس تازه هستید و بعد 200 ویروس تازه هستید. و اینجاست که عقلانیت علمی بایستی که وارد میدان بشه. مدیریت چیزی که ما شاهد اون نبودیم. اگر شما خاطرتون باشه در همون روزهای نخست از ترس استفاده شد، سالمندان در آسمان خراش‌های سرد نیویورک و نیوجرسی محبوس شدن، همینطور در ایتالیا، همینطور در پاریس، در کشورهای ثروتمند، و در فاصله کوتاهی بسیاری از اونها کشته شدن، از بین رفتند به خاطر مدیریت غلط.
1: برگردیم به همون مشاهده چشم و مثالی که راجع به بایدن زدیم. من میخوام بگم مثلا ایالات متحده حامی آخوندها بوده از روز اول، اصلا خودشون اینا رو به کمک دستگاه امنیتیشون آوردن سر کار. هست الان دیگه مصاحبه های ما داریم، هم مثلا مصاحبه آقای منتظری با بی بی سی که میگه که کارتر به ما پول داد، مصاحبه آقای والاس با خود محمد رضا شاه که میگه سی آی ای پروفایل داره از شما و میدونی پروفایل چی هست، راجع به شما چی میگن، که اصلا مطالب خوبی هم نمیگه اونجا تو اون مصاحبه، راجع به پادشاهی یه کشوری که توش نشسته داره باش مصاحبه میکنه. و بعدم سوزوندن پرچم آمریکا و حمله به سفارت آمریکا، اینا همه مشاهداتیه که به ما میگه که بله اینا دشمن هم با هم. ولی از اون طرف میبینیم که بچه‌هاشون اینجا، از اون طرف میبینیم که تو صدای آمریکا که زیر دست مثلا وزارت خارجه داره کار میکنه و شعارشون اینه که دموکراسی رو در دنیا گسترش بدن، به نوعی داره به وسیله حامیان جمهوری اسلامی اداره میشه به صورت خیلی نامحسوس. و بعدم میگن که یک اینجا مثلا میس منیجمنت هست، اینجا سوء مدیریت. خودشون دارن دیگه مثلا برای اینکه توجیه بکنن این کارو، این رفتار رو، میگن سوء مدیریت هست، ولی یه سوء مدیریت ساختگی هست. و این دقیقاً میخوام بگم که یعنی در عالم سیاست خیلی زیاد است. و این قضاوت وقتی که دانش ما پایین باشه، خب قضاوتمون هم غلطه. مثل همون مثال ژنتیکی که شما زدین که اون بچه بلوند از پدر مادر سیاه‌پوست، خب بر مبنای دانش تجربی مردم که بیس به هر حال تحقیقاتش عمیقی نداره روش، خب بله نباید باشه همچین چیزی. ولی خب با اون تحقیقات علمی که تو آزمایشگاه ها انجام شده و با زیر میکروسکوپ ها و با کارهای روش های علمی تحقیق شده، ثابت میشه که نه، این بچه همین پدر مادر هست و به این دلیله که به این دلیل علمی هستش که این بچه رنگ پوستش عوض میشه. در عالم سیاست هم دقیقا همینه. یعنی امیدوارم که هموطنانمون این مطلب رو درست گرفته باشن و سعی کنن که همون که شما میفرمایید پرسشگری و تحقیق کردن، و اینم فقط با مطالعه میاد. من میخوام بگم که مردم اگر میخوان بفهمن که چه اتفاقی داره میفته، اگه واقعا علاقه مندن که بدونن که چه اتفاقی میفته، که میدونم خیلی علاقه مندن، باید برن تاریخ بخونن. چون ریشه همه این اتفاقاتی که امروز داره میفته توی تاریخ ما، باید بریم تاریخ رو بخونیم، بعد اقتصاد رو بفهمیم، قضیه چیه، رابطه ثروت و قدرت چی بوده حداقل در 100 سال 150 سال گذشته، بعد اون موقع میتونیم یه قضاوت بهتری داشته باشیم. نظر شما چیه؟
0: دقیقاً ببینید، حتی از لحاظ ژنتیک نگاه کردن به تاریخ، شما گفتید که ما باعثی که تاریخ خودمون رو بدونیم، در درون همه ما مهری هست از گذشته، از گذشته های نزدیک و از گذشته های دور. و برای نمونه، اگر نسل های پیش یک آقای سیاه پوستی رابطه‌ای داشته با یک خانم سفید پوست، نسل های گذشته، و بعد تنها و تنها شما سفید پوستان رو دارید، سالیان بعد، نسل های بعد، اون سیاه پوست، ژن های اون سیاه پوست به ناگاه میتونه خودش رو در نوزادی بیان کنه، از یک آقا و خانم بلوند و چشمان آبی. در درون هر کسی مهری است از گذشته های دور. بنابراین چقدر مهم هست که ما باریک بین باشیم. و من باز هم پافشاری میکنم روی خودآگاهی، روی خودباوری، روی باریک بینی، روی سنجیده نگری. در دام احساسات خودمون نیفتیم. پرسشگر خوب باشیم، پرسش‌های سخت بپرسیم تا دوباره در دام کسی نیفتیم. شناسنامه رهبران اپوزیسیون رو تشریح کنیم، از اونها بخوایم که خودشون رو معرفی کنن، اجازه بدن که ما همه ما ببینیم که چه پول‌های پرداخت شده یا نشده از طریق آیارس امریکا، اداره مالیات امریکا در طول 10 سال گذشته، در طول 20 سال گذشته. و اینکه من مطمئن هستم که به لطف همدلی و هم‌آوایی ما خودمون میتونیم پیروز بشیم. ما نمیتونیم روی پارلمان اروپا، روی آقای ماکرون حساب کنیم. امیدوارم که امروز دیگه بر بینندگان شما ثابت شده باشه که همه عداوتفار بود، همه نمایش بود. اینا پشت رژیم هستند. و ما نیازمند به گدایی نیستیم. افشین جان، ما نیازمند به گدایی نیستیم از کسی. این مشکل رو خود ما باستی از سر راه میهن خودمون برداریم. و بعد بدونیم که حریف ما تنها این آخوندها نیستن. ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. یک نبرد هست. مثل یک نبرد باستی به اون نگاه کنیم. نبردی هست با یک ضحاک تاریخی. نبردی هست با سرویس های اطلاعاتی. و بعد باز هم این را گفتم، سری بزنیم به عقلانیت علمی. من در یکی از همایش‌هایی که برگزار کردم که امیدوارم بینندگان شما اون رو بتونن ببینن، در این همایش با بهترین دانشمندان متخصص هوش مصنوعی بود، با بهترین دانشمندان در تکنولوژی بود، دانشمندانی که امروز کمک میکنن به وزارت دفاع امریکا برای ساختن سربازهای ربات، یعنی نیم انسان نیم ربات. بخشی یک همایشی بود که همه ساله برگزار میکنم در اینجا و در تایپه، و امیدوار هستم که گوش کنید بر پای اونها که ببینید که سرویس های اطلاعاتی امریکا هر اتفاقی که در ایران بیفته، در قم بیفته، در خانه سید علی خامنه‌ای بیفته، از اون با خبر هستن، عدسه کنه اون رو میدونند. ببینید همینجا بنابراین کافی هست که بدونید که این کافی نیست که رهبران ما برن و به رهبران دنیا بگن در ایران چه میگذره، در ایران در حال جنایت هستن. همه دنیا این رو میدونن و این سخنرانی ها به گوش مردم نمیرسه. شما امروز برید از مردم بلژیک بپرسید، راستی دیروز یک نفر در فلانجا سخنرانی کرد، میدونید شما اصلا کسی خبر نداره. مرتب در سازمان ملل سخنرانی میشه، از مالزی، از برمه شما بگیرید، در تایلند. مگه شما میدونید چند تا تایلندی مخالف تایلند در پارلمان این کشور اون کشور صحبت کردن؟ نه، ما نیازمند به یک سازماندهی هستیم از جنس شارل دو گل. این یک جنگ هست. ما میخوایم از رهبران اپوزیسیون که برنامه ارائه بدن. حالا که مردم شما رو دوست دارن، حالا که مردم حاضر هستن که پشت سر شما قرار بگیرن، شما به راستی پا در میدان بگذارید. شما بدونید که این یک جنگ هست و این آخرین نبرد ماست و بزرگترین نبرد تاریخ ماست. والا ایران ما از دست خواهد رفت. ما صده هاست که تولید کننده علم نیستیم. افشین جان، در سالهای 1900 ژاپن زیردریایی میسازه. هنوز که هنوز ما نشستیم پوز اینو اونو میدیم که 70 80 سال پیش فلان کارو برای ما کردن. در سالهای 1900، در سال 1940 ژاپن هزاران هواپیما ساخته و هزاران خلبان و زیردریایی هایی که از این سوی اقیانوس راحت و بدون دردسر به اون سوی اقیانوس میرن. و زمانی که ژاپن با 2 بمب اتم زیر و رو میشه، برای نسل ها رادیواکتیو به این کشور صدمه میزنه، اما برخاست، در یک فاصله کوتاهی برخاست. چرا؟ عقلانیت علمی. ژاپن تولید کننده زیردریایی بود. ژاپن تولید کننده ناخدا بود. ناخداهای خودش رو داشت، خلبانهای خودش رو داشت. و امیدوار هستم که در میهن ما هم مانند نوجوانان و جوانان خودمون به آینده نگاه کنیم، نه به گذشته، و همش دلمون خوش باشه که فلانه یه پل واسه ما ساخت، یا این روسری رو در بیاریم یا در نیاریم. نگاه کنیم دنیا در کجا بوده. کمی مانند جوانان خودمون بلند پروازتر بشیم. و پیروزی با ماست، پیروزی دم دست ماست. باور کنید این فرصت رو از دست دادیم چند ماه پیش. پیروزی دم دست ما بود اگر رهبران اپوزیسیون برنامه‌ای داشتن. عقب بودن، مرتب از خیزش‌های ما عقب بودن، به خصوص از خیزش مهسا. هیچ برنامه‌ای نداشتن، حتی پیشنهاد عزا کردن، عزای عمومی، یعنی برید خونه بشینید گریه کنید، برید خونه بشینید و گریه و زاری کنید به سبک تشیع. اما نگاه کنید که جوانان ما چه کار کردن، دنیا رو تکون دادن. این سخنرانی ها دنیا رو تکون نمیده و قیام توی دستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون میده. بنابراین ما دو قیام در حال حاضر در میهن ماست، قیام مهسا، قیام علم، قیام عقلانیت، قیام زندگی، قیام آزادی، قیام مبارزه علیه مردگی، قیام برای ایران، قیام برای رستم، قیام برای گردآفرید، قیام گوهر عشقی، قیام دادخواهی، قیام شرافتمندی در برابر قیام توی دستان که در راست. این فرصت رو از دست ندیم. ما میتونیم با خود باوری دیگه نیازمند به گدایی نباشیم. این فرصت رو از دست ندیم. یک فرصت بزرگ هست و همه هممیهنان ما در خارج از کشور هم با ما هستن، همه با هم هستیم و میتونیم پشت این دشمن رو واقعا به زمین بزنیم و ایران خودمون رو نجات بدیم. و چرا هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد آباد نیست؟ چون میدونن که این قیام مهسا موجی هست که منطقه رو در بر خواهد گرفت، تمام نقشه دنیا رو، نقشه سیاسی دنیا رو دگرگون خواهد کرد. بنابراین هممیهنانم، ما با اتاقهای فکر سر و کار داریم، اتاقهایی که همین چند سال پیش اپوزیسیون قلابی رو بسته‌بندی می‌کردند و وارد اروپا و امریکا می‌کردند، اتاقهای فکری که رسانه‌های ایجاد کردند برای همین روزها، اتاق فکرهایی که تحلیلگرهای آوردند از همون جنس اصلاح طلبها برای همین روزها، عقلانیت علمی. کمی هم فکر کنیم، کمی هم فکر کنیم. بنابراین بگذارید برنامه امروز یک بار دیگه با این دوتا دختر خانم زیبا تمام کنیم. این دوتا دختر خانم افشین جان یک روز به دنیا آمدن، دو قلو هستند و از یک مادر. در دام چشمان خودمون نیفتیم، در دام گوشهای خودمون نیفتیم، میتونن ما رو فریب بدن، در دام مشاهدات خودمون هم نیفتیم. و در علم ما چه کار میکنیم؟ بر اساس مشاهدات خودمون تولید هیپوتز میکنیم، پنداره، تولید فرضیه میکنیم، انگاره. اما کافی نیست. حالا شما اون پنداره های خودتون رو به آزمون میکشید. بنابراین در مورد رهبران اپوزیسیون تولید پنداره کنید در کمال حسن نیت. برای نمونه، آیا او یک دروغگوست یا یک راستگوست؟ آیا او به راستی خودکفاست یا حمایت میشه؟ و تمام این پندارها رو به آزمون بکشید. در مورد رسانه ها همینطور، آیا این تحلیلگر راستگوست یا دروغگو؟ و یادتون باشه در علم اگر شما یک بار دروغ گفته باشید دروغگو هستید و به انسان دروغگو اعتماد نکنید. ما زمان نداریم که به انسانهای پشیمان شده دوباره اعتماد کنیم. کار اشتباهی هست. شبیه به ایلان ماسک عمل کنیم. چرا ایلان ماسک اینقدر موفق هست؟ چرا در آزمایشگاه‌های علمی اینقدر موفق هستند؟ به خاطر اینکه فلکسیبیلیتی ندارند. اگر کسی دروغ گفت دروغگوست. شما آدمی رو که اشتباه میکنه میبخشید، بایستی که بخشید، اما دروغگو رو نه، اما فریبکار رو نه، اما هیلگر رو نه. ممنون هستم.
1: من مرسی، خیلی ممنون. من فقط تو حرفای شما علاقه دارم. پسر ما اومد اینجا الان نمیذاره. میخواستم فقط بگم که این ژاپنی که مثال زدین خیلی مثال خوبی بود. ببخشید اینو در میارم اینا رو.
0: نشونش بدید که ببینن همه.
1: نمیاد بالا. بی بالا.
0: میاد. حالا یک روز افشین باید در مورد سگ صحبت بکنیم.
1: جان؟
0: در مورد سگ
1: حتما اتفاقا سگ... یه برنامه‌ای بود با پدر هومر، با هومر آبرامیان داشتیم که راجب سگ خیلی قشنگ صحبت کردن که در گذشته ایرانی‌ها شاید جز اولین کسایی بودن که سگ تربیت کردن و سگو به خدمت گرفتن تو جاهای مختلف و چقدر ارزش داشته سگ همیشه تو ایران. و بعد از اینکه اسلام حمله میکنه به ایران کلا همه چی رو عوض میکنن و مثلا همین که نجس هست و اینجور چیزا همه رو دیگه مندربردی اسلام درست میکنه، در صورتی که حالا شما خودتون میدونید که پوست سگ از پوست ما تمیزتره. به هر حال بگذاریم. راجب ژاپن فقط من خواستم بگم که ببینید ژاپن نه نفت داشت نه معدن طلا داشت. به عنوان پایان خیلی کوتاه اینو بگیم که چی داشت ژاپن که ژاپن رو بعد از اینکه فقط بمب اتم ها نبود، مثلا شهر توکیو رو با خاک یکسان کردن، انقدر بمباران که انقدر بمب ریختن روی توکیو که این تیراهن ها ذوب شدن، شیشه ها ذوب شدن به این اندازه. یا خود آلمان مثلا شهر هامبورگ رو تقریبا با خاک یکسان کردن. بیشتر شهرهای ایران اصلا میگفتن کارپت بامینگ، مثل فرش میکردن با بمب، یعنی اینجوری صاف کردن و شخ زدن. و هم ژاپن و هم آلمان میبینیم الان ابرقدرت های صنعتی جهان هستن. اینا چی داشتن که تونستن بسازن کشورشون رو؟
0: فرهنگ، روی فرهنگ و آموزش سرمایه گذاری کردن. ببینید افشین جان، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی تهی از شرافت نیست که شما فکر کنید اون یکی دیگه پر هست از ژن‌های شرافتمندی. نه، هیچ انسانی کافر یا مؤمن به دنیا نمیاد. انسان‌ها ظرفیت خشونت رو دارن، هر انسانی توانایی ظلم رو داره، اما هر انسانی توانایی و ظرفیت عاشق شدن رو هم داره. بنابراین برای اونها دنبال ژن نگردید. و این رو ژاپنی‌ها متوجه شدن، روی فرهنگ سرمایه گذاری کردن، روی آموزش سرمایه گذاری کردن، روی تغذیه مناسب سرمایه گذاری کردن، روی محیط مناسب سرمایه گذاری کردن و روی زبان خودشون و روی تاریخ خودشون. شما به ژاپن که برید، شما برید به توکیو، شهری به این بزرگی با این همه آسمان خراش، میلیون ها آدم در این شهر زندگی میکنن. توکیو بزرگ که نزدیک به 30 میلیون نفر زندگی میکنن. شما یک تکه کاغذ رو بندازید روی زمین، در فاصله کوتاه 4-5 تا ژاپنی میان و اون رو برمی‌دارن. شما ژاپنی هایی میبینید که در خیابان اگر سیگار میکشن توی زیر سیگاری خاکسترش رو میریزن. من خودم یک بار سوار قطار بودم از این شهر به شهر دیگه، 10 دقیقه پیش از رسیدن به مقصد دیدم که تمام این مسافرها بلند شدن و دارن قطار رو تمیز میکنن، اون جایگاه خودشون رو، و در یک پلاستیک ریختن آشغالها رو. در که باز شد، دوتا خانم کنار هر دری بودن که این آشغالها رو تحویل بگیرن. پشت سرم رو که نگاه کردم، فکرم این قطار تازه از کارخونه اومده بیرون و آماده بود برای حرکت کردن. چرا؟ چون هر ژاپنی فکر میکنه که توکیو خانه من هست. هر ژاپنی فکر میکنه که این قطار قطار من هست، که من هم پاره تن ایرانم، ایران اتاق من هست، ایران سرزمین من هست، ایران مال من هم هست. این من رو همیشه از ما گرفتن. ما هیچ وقت اراده من، اراده ملی نبوده، همیشه چشم به انتظار بودیم. و میخوام که امروز چشم به انتظار کسی نباشیم، بگذاریم که رهبران اپوزیسیون در خدمت ما باشند، بگذاریم اگر اونها واقعیت داره حرفهایی رو که میزنن، اگر واقعیت داره بگذارن که ما اونها رو به آزمون بکشیم، که تنها شامل گفتار نباشیم، تنها شاهد گفتگو نباشیم، مصاحبه نباشیم، تا بتونیم به یک جایی برسیم، تا بتونیم به یک جایی برسیم. این مهم هست. و در مورد اون سگ، ببینید گذشتگان ما از باقی مانده های گرگ ها استفاده میکردن، چون توانای شکار نداشتیم. و برخی از این گرگ ها شبنگام نزدیک می شدن به قبیله گذشتگان ما، انسان های گذشته. و اونهایی که نزدیک می شدن و نزدیک می شدن، یواش یواش به انسان نزدیک شدن. سگ از همون خانواده گرگین ها هست. اینها نتیجه اون گرگ هایی هستن که به ما نزدیک شدن و سرانجام با ما در کنار ما زندگی کردن. اما از همه مهمتر این هست که در طول فراگشت و فروگشت حیات، در طول اِوولوسیون، کو اِوولوسیون، سگ سرانجام اون چیزی است که امروز هست و این توانایی رو داره که احساسات شما رو بو کنه. یعنی اگر شما غمگین هستی، به غم شما پی میبره، احساس رو بو میکنه. ما روابط رو ردیابی میکنیم، ما مناسبات اجتماعی رو ردیابی میکنیم. برای نمونه، من خشم رو در گفتار شما حس میکنم، برای نمونه من خشم رو در خطوط پیشونی شما میبینم. ما مناسبات خودمون رو ردیابی میکنیم. اما سگ این شیوه رو دنبال نکرده در طول فراگشت و فروگشت حیات. سگ دارای گیرنده هایی هست که میلیون ها بار بیشتر از ماست، مال ما چند تا بیشتر نیست، و هر کدوم از اون گیرنده ها به بوی خاصی اختصاص داره. بنابراین اگر شما سگی رو دارید، میبینید در فرودگاه، دفعه دیگه در فرودگاه هستید، میبینید که این سگ ها دارن کنار مسافرها رد میشن و بو میکنن. اگر شما یک ذره باروت یا یک ذره ماده مخدر رو در یک گالون عطر ریخته باشید هیچ تفاوت نمیکنه. اون سگ اون باروت رو حس میکنه و به اون سرباز میگه که در این کیف یا چمدان باروت هست یا ماده مخدر هست. اما حس شما رو هم بو میکنه، رم شما رو. و ما امروز در فرودگاه مارسی در فرانسه سگهایی رو داریم که کووید رو بو میکنن، کووید رو بو میکنن. این مسافرانی که وارد میشن بو میکنن و دقت اونها بالای 90% هست. و ما امروز سگهایی رو داریم در بیمارستان که بیماری رو بو میکنن یا در بخش کودکان در کنار کودکان هستن تا غم اونها رو، درد اونها رو کمتر کنن، غم اونها رو حس میکنن. بنابراین واقعا افتخاری هست که امروز این برنامه با شما بود و با اون دوست نازنین. جا داره که در آینده بیشتر در مورد سگ صحبت کنیم، اما واقعا فوق‌العاده است این موجود. امیدوار هستم که قدر اونها رو بدونیم.
1: خیلی ممنون از شما. بله حتما، من دوست دارم که در آینده برنامه راجبه همین مقدمه‌ای که گفتین، راجبه که سگ چجوری به انسان نزدیک شد و بعدم چه روابطی داره و چه حسایی دارن سگ‌ها. و واقعا درسته، دقیقا میفهمن که کی آدم غمگینه، کی آدم خوشحاله. من با همین دوستمون بعضی وقتا حرف میزنم، حالا به هر حال زبون منو نمیفهمه، ولی من فکر میکنم که بادی لنگویج رو میفهمه، برای اینکه بعدا همونی که ازش خواستم انجام میده. مطمئنم فارسی بلد نیست ولی میفهمه و این همون حساس. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و امیدوارم که به زودی دو مرتبه برنامه دیگه با هم داشته باشیم. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: با کمال میل میخواستم از شما تشکر کنم که این فرصت رو میدید که بتونم با هممیهنان خودمون در ارتباط باشم، به خصوص تکرار میکنم با نوجوانان و جوانان ایران که به راستی همه ما رو برای همیشه سربلند کردن. بله. سرفراز کردن. ممنون هستم.
1: بله بله. خیلی ممنون. تا دیداری بعد. بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 400مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. این روزها نظام مقدس از یه طرف با آگاه شدن مردم به ناکارآمدی حکومت اسلامی و از طرف دیگه به مقاومت مردم در برابر زورگویی های اسلامی دست و پنجه نرم میکنه. از این روی این روزها بیشتر مقامات برجسته حکومت اسلامی خودشون در مقام نقاد ظاهر شدند و اشکالات مختلف نظام اسلامی رو برمی شمارن تا بلکه مردم حساب اونا رو از حکومت اسلامی جدا کنن یا لااقل قبول کنن حکومت اسلامی قرار متحول شه. هرچند مردم میدونن همین مسئولین وضع کشور به اینجا رسوندن، در حقیقت این آدما دارن به عملکرد گذشته خودشون نقد میکنن با پررویی و دقیقاً به همین دلیل مردم امیدی به تحول در نظام اسلامی ندارن. از سوی دیگه مسئله مقابله خیابانی با تفکر اسلامی همین مسئولان برجسته دروغگو رو سخت به وحشت انداخته. اینه که این روزها سخنان مسئولان برجسته حکومت اسلامی حول دو محور میچرخه: یک، توجیه ناکارآمدی به شکل نقد از خود، و دو، تهدید آزادی خواهانی که با همین مسئولین دروغگو به مقابله برخواستن. در برنامه این هفته سخنان مسئولان مختلف نظام اسلامی در هر دو محور بررسی شده، خصوصا سخنان برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی در دو سخنرانی اخیرش به طور ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. در هفته گذشته خبر بریده شدن آلت تناسلی یک آخوند در آستارا در صدر اخبار قرار گرفت. این اتفاقی که قبلا هم در شهرهای دیگه مثل اهواز و قم رخ داده بود، این رخداد ترسناک قابل تعمله. به نظر میاد از بس آخوندا به آلت تناسلی مردم کار داشتن و همه تمرکز دین آیینشون رو گذاشتن روی پایین تنه مردم، مردم هم وقتی میخوان مقابله کنن با آخوندا میرن سراغ همون پایین تنه شون و انتقام میگیرن. اینقدر به مسائل خصوصی مردم کار نداشته باشید. به هر حال جریان آخوندکشون یا صدمه زدن به آخوندها و بیابرو کردن دین مدارانی که در کوچه و خیابان و مترو مزاحم آزادی مردم میشن به شدت ادامه داره در شهر و روستا.
2: و این موضوع واکنش قاضی القضات حکومت اسلامی که از جانب ولایت فقیه در این مقام نصب شده رو برانگیخت.
3: رئیس قوه قضاییه دستور داد سریع و خارج از نوبت به پرونده های حوادث اخیر از جمله شهادت آیت الله سلیمانی، جنایت رخ داده در سراوان و سبزوار و مجروح کردن چند طلبه در برخی نقاط کشور رسیدگی شود.
2: این تازه بخشی از حوادثی بود که این هفته برای آخوندها و محافظان نظام مقدس رخ داد. دلیل رسیدگی بدون نوبت و اعلام اون، یعنی اعلام این رسیدگی بدون نوبت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم حکایت از دستپاچگی مسئولان برجسته نظام اسلامی داره.
4: دشمنان امروز هدف گرفتن هم امنیت جسمی و فیزیکی مردم ما را، هم امنیت روانی مردم ما را.
2: بیشتر مشکلشون همون امنیت فیزیکی، البته بعد جوری ترس برشون داشته. امروز هم دیگه همه میدونن که آخوند ضد مردم ماست، بیشتر داره راجع به مردم خودشون حرف میزنه.
4: این مسائل رو ما باید بهش به صورت ویژه نگاه کنیم. مثلا دستور داریم در بعضی از موارد که شعبه ویژه تشکیل بده، هر استانی، در دادگاه، در دادسرا، خارج از وقت رسیدگی کنی، خارج از نوبت رسیدگی که بکنید.
2: عرض نکردم دچار دستپاچگی شدن؟ خارج از وقت و خارج از نوبت رسیدگی میکنن تا به سرعت چند نفر رو اعدام کنن، بلکه بتونن مردم رو بترسونن و متوقف کنن این روند رو. این همه اختلاس و دزدی و زمینخواری میشه تو کشور به انواع و اقسام روش‌های اسلامی سر مردم کلاه گذاشته میشه زیر نظر همین دستگاه قضایی، ولی برای اون اتفاقات نه شعبه ویژه تشکیل میشه نه خارج از نوبت رسیدگی میشه.
5: ناهنجاری‌های اجتماعی که یکیش عفاف و حجاب هستش. بله، وقتی که میگن که آقا مگر بقیه چیزا نیست چرا اونام هست؟ مگه دزدی نیست چرا اونام هست؟ مگه سرقت نیست؟ مگه اختلاس نیست؟ مگه ترکیب فرم چرا اونام هست؟ ولی اینم هست.
2: مثل اینکه این بیشتر هست در نظام اسلامی. دزدی و فساد مسئولین نظام اسلامی روزگار ملت رو سیاه کرده. بعد قاضی القضات نظام اسلامی میگه اونا هست ولی اینم هست.
5: سروران عزیز، اساتید محترم، دانشجوی گرامی، خواهر محترمه، امروز یک بخش از این مسائل دشمن پشت قضیه است، تردید نکنید. اینه که میگم، یعنی واقعا دیگه با علم دارم عرض میکنم.
2: بله، خودتون میدونید که ایشون چقدر به علم علاقه دارن. اصلا قیافش پیداست چجور رابطه ای با علم داره. تا احساس خطر میکنم میپرم میرم پشت دشمن قایم میشن. دشمن که میگفت یواشکی آزاد بشید.
6: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به سازمان بازرسی ماموریت داد با همکاری جهاد کشاورزی تکالیف برزمین مونده این وزارتخانه در حوزه حفاظت از اراضی و منابع طبیعی رو بررسی و ترک فعل ها رو گزارش کنه.
4: یک بانک اطلاعاتی جامع هم ندین در این حالی که باید داشته باشیم. یه علت این که باز این به هم اتصال پیدا نکرده، خب زیر ساختاشه. ما زیرساخت‌های مناسب و کافی بر این قضیه نداریم.
2: این نمونه‌ای بود از همون انتقاد از خود کردن‌های مسئولین نظام مقدس، مسئولین برجسته مخصوصاً. سازمان حفاظت از منابع طبیعی و وزارت کشاورزی با هم دست به یکی که می‌کنن و مرغوب‌ترین زمین‌های منابع طبیعی کشور رو زمین‌خاری می‌کنن. قوه قضاییه هم سهمشو می‌گیره و به این امر نظارت می‌کنه. وقتی هم که خیلی گنده کار در میاد، قاضی القضات میاد میگه تقصیر زیرساخته. این دقیقا مشخص نیست تقصیر کیه که نظام اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده. یعنی تقصیر مسئولین فاسد نظام مقدس نیست که زمینهای منابع طبیعی کشور خورده میشه. تازگی هم که زمزمه فروش درسته جزیره ها و استانهای کشور به گوش میرسه.
7: اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم.
2: مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار این حرفا رو زد. چند روز بعدم از کار بیکار شد. این از خود انتقاد کردن ها بعضی وقتا به اینجاها ختم میشه. البته که مدت هاست خاک جزیره هرمز و جلوی چشم همه مردم دارن میفروشن. خیلی راحت میتونن جزیره های ارزشمند و یگانه کیش و قشم هم به طور نامحسوس بفروشن. به صورت اعطای امتیازهای گوناگون چند ده ساله استفاده از این جزیره ها.
8: سخنگوی دولت که خبر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در حد حقوق کارگران رو اعلام کرد، به اظهاراتی در مورد جزایر کشور هم این گونه واکنش نشون داد.
9: همه ما افتخارمون اینه که جونمون رو فدای یک وجب خاک وطنمون در کیش و قشم و هر جای دیگه بکنیم. هر کسی که مشکل اقتصادی داره، مسئله ای داره، از جیبش هزینه بکنه لطفاً برای حل مشکلاتش.
2: سخنگوی دولتشونه ها با این لنپن بازیاش هر کس مشکل اقتصادی داره از جیبش هزینه کنه یعنی چی؟ بیمه های اجتماعی وزارت کار بخشی از دولته، به جای اینکه بیان برای مردم شفاف سازی کنن که داستان فروش کیش و قشم و خوزستان چی بوده و چقدر این بیمه های اجتماعی پول کم آورده بوده که مجبور شدن یه همچین کارهایی بکنن، یا اصلا این آقا از کجا داره این حرفو میزنه و همین مطلق های بیمزه قضیه به این مهمی رو ماسمالی میکنن. اینه حکومت اسلامی.
8: وزیر کشور هم گفت در رعایت حجاب عده‌ای نباید خودشون رو فراتر از قانون بدونند.
10: معنا نداره عده‌ای خودشون رو فراتر از قانون بدونن و فکر کنن که میتوانن به قانون عمل نکنن و کسی هم کاری نداشته.
2: یه قانون مذهبی عقب افتاده رو به زور باید تو کشور به اجرا در بیارن، ولی دزدی از جیب مردم به اشکال مختلف مانعی نداره در نظام اسلامی، مخصوصا وقتی توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی یا شرکت‌هایی که متعلق به وابستگان رهبری این اتفاق بیفته. مؤسسه مالی تو کشور میزدن و مثل آب خوردن کلای مردم بر میدارن، پولاشون رو میخورن، نظام اسلامی هم آخرش میاد میگه که اینا غیر مجاز بودن. بعد از اینکه 600 تا تجمع اعتراضی برگزار شد و گاز و اشکاور به مردم و معترضین زدن، بعد تازه با یه دادگاه نمایشی و یه حکم نمایشی تر داستان ماسمالی میکنن. اما قانون حجاب باید اجرا شه.
11: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، جو محدودیت دولتی نیست.
2: توجه کردی؟ یعنی مثلا دزدی از جیب مردم و اختلاس 6 میلیارد دلاری از صندوق فرهنگیان و زمین‌خواری‌های حکومتی محدودیت دولتیه، مشکلی نداره اگه رعایت نشه، ولی شرع اسلام باید رعایت بشه، حتی اگه فرد نخواد مسلمان باشه، زوریه باید مسلمان باشه. اینا مأمور اجرای قانون اسلامن، فقط مسئول حفاظت از حقوق مردم نیستن. اینجوریه که حکومت اسلامی به مردم زور میگه. و اما این هفته رهبر فرسودگان یا همون برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی دو سخنرانی برگزار کرد. اولی برای کارگران که کوتاه و پرنکته بود و دومی برای معلمان که بلند و تکراری بود.
11: بیانات وزیر محترم بیانات مهمی بود. چیزی که من میخوام از آقای مرتضوی درخواست کنم، چون ایشون سابقه کاری خوبی دارن.
2: بعد دیست یه نگاهی به سابقه و کارنامه این آقای وزیر که رهبرش میگه کارنامه خوبی داره بندازیم، تا با نوع نگاه برجسته ترین مدیر حکومت اسلامی آشنا بشه. سید سولت مرتضوی بابا حیدری در سال 1340 در بابا حیدر استان شارمحال بختیاری به دنیا آمد. اول فرمانده بسیج بابا حیدر شده در جمهوری اسلامی، بعد کارمند فرمانداری فارسان شده، بعد بخشدار مرکزی فارسان شده، بعد فرماندار لردگان شده و در سال 1376، یعنی زمانی که فقط 36 سالشه، به عنوان فرماندار بیرجند انتخاب میشه. و بدین ترتیب یه بچه بسیجی بی سواد در غرب کشور به فرمانداری یک شهر بزرگ در شرق کشور میرسه. بعد از اونم میره تو وزارت کشور احمدی نژاد و بعد از نکات برجسته کارنامه ایشون رسیدن به منصب شهرداری مشهد، یعنی دومین کلان شهر کشور در سال 92 که سرانجام پس از تخلفات مالی بسیار و ممانعت از حسابرسی در سال 96، یعنی فقط 4 سال بعدش، از این سمت عزل میشه و حکم انفصال از خدمت میگیره. حالا همون آدمی که حکم انفصال از خدمتش مال همین 5-6 سال پیشه شده وزیر کار در جمهوری اسلامی. یعنی هیچ معجزاتی اون موقع نشد. چرا؟ چون احتمالاً به شرع اسلام کاری نداشته. یعنی در جمهوری اسلامی میشه همه جور دزدی کرد، همه جور خلافی انجام داد، مادامی که شرع و زیر پا نذاری. چون شرع اسلام به نفس عمل کاری نداره، به این کار داره که کی داره اون کار انجام میده. اگر از دوستان اسلام باشه هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه. خلاصه این آدم فاسد از نظر برجسته ترین مدیر نظام اسلامی سابقه کاری خوبی داره.
11: جایی که قبلا بودن خوب کار کردن ایشون. من میخوام ایشون روی این آمارها دقت کنن، به خصوص بعضی از بخشای مهم مثل مسئله ایجاد اشتغال. در دولت‌های مختلف کارهایی میشد، آمارهایی میدادن، بعد انسان دقت که میکرد توش مسامحه مشاهده میکرد.
2: فساد حکومتش رو زیر عبارت عربی قایم میکنه. مسامحه یعنی همون دروغ تقلیل داده شده به سهل‌انگاری. که اینم خودش یه جور دروغ دیگه است. آمار دروغ به رهبرشون دادن، رهبرشون میگه مسامحه کردن. ولی مأمور و گزمه حکومتی اجیر میکنن تا یه وقت شرع اسلام زیر پا گذاشته نشه تو خیابون.
11: اگر این کارهایی که ایشون میگن انجام گرفته باشه، گامهای بلندی برداشته شده و واقعا مغتنمه.
2: یعنی اگرم انجام نگرفته باشه، صرفا یه مسامحه دیگه صورت گرفته. موضوع مهمی نیستش که شرع اسلام که زیر پا گذاشته نشده. رهبر فرسودگان هم با اون دستگاه عریض و طویلش در بیت هیچ سازوکاری برای راستی آزمایی این آمارها نداره یا نخواسته داشته باشه، چون اصلا براش مهم نیست.
11: خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است، ارزش زندگی مردم. این همه بدونن، این همه بفهم.
2: همه میدونن، فقط مسئولین نظام مقدس اینو نمیفهمن. دستمزد کارگر رو به 1/10 تا 1/20 دستمزد کارگر در همین کشورهای اطراف ایران تقلیل دادن. تازه همون هم ماه تا ماه عقب میندازن. وقتی هم کارگرها به این وضع اعتراض میکنن یا اعتصاب میکنن، اول از کار بیکارشون میکنن کارگرا رو، بعد با تهدید و زندان و شکنجه خفشون میکنن. حالا همه کاره همین نظامی که این رفتارو با کارگر میکنه اومده میگه باید ارزش کارگر رو بفهمن. انگار یه کسای دیگه از مریخ اومدن این بلاها رو سر کارگر آوردن و انگار این آدم ها از نزدیکان ولایت فقیه نیستن.
3: آقای رئیسی همچنین وزیر کار و سازمانهای مربوطه را مکلف کرد هرچه سریعتر به اصلاح قانون پیمانکاری و مواد قانون کار اقدام کنند.
12: اگر جناب آقای مرتضوی این کاری که به عنوان شرکت های پیمانکاری در انجام میشه مبنای قانونی داره، حتما برای اصلاح قانونش اقدام بشه.
2: این که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش نمیدونه که این قراردادها مبنای قانونی داره یا نداره، خودش گویای نحوه مدیریت در نظام اسلامیه. اما ببین اوضاع چقدر خرابه که خود رئیس جمهورشون میگه حتی اگه مبنای قانونی داشته باشه این قانونه باید عوض شه. یعنی خود قانون رو باید عوض کردن. قبل از اینکه بریم سراغ قانونشون، باید خدمتتون عرض کنم که تمام این پیمانکاران از بستگان و وابستگان خود مسئولان برجسته نظام مقدسن. هرچه نزدیکتر پیمانکاری چرب و چیلتر.
13: قراردادهای سفید امضا کابوس ثانیه‌های زندگی کارگران
14: و یا تسویه صاف‌های در کنار تسویه صاف هم می‌گیرن. در سال‌های گذشته به مرحله 90% رسیده بود، یعنی قراردادهای موقت.
2: ارزش کارگر در نظام اسلامی اینه، یعنی این حقیقتشه سوای ریاکاری‌های رهبرش. بیش از 90% قراردادها موقتن. این گزارش در سال 95 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که بدان معنا نیست که الان بعد 7 سال درست شده.
15: قرارداد سفید امضا، قراردادی یک طرفه که کارگر مجبور به امضای برگه‌ای می‌شود که کارفرما آن را بعدها به دلخواه خود پر می‌کند.
16: کارفرما گفته که آقا من امسال تامین اجتماعی گرون کرده، نمیتونم 23% بدم، بیمت می‌کنم طبق قانون کار، ولی اون 23% از حقوقت کم می‌کنم. اگه می‌خوای بسم الله ازتم امضا می‌گیرم.
15: امضای سفید.
16: بله.
17: قرارداد سفید میگیرن که هر وقت خواستم بیرون کنن کل حق حسابش من میسن توش میگن این امضا کرد تمام شد کاره.
15: شما چرا امضا کردی؟
17: مجبوری.
2: این وضع کارگره در نظام اسلامی. این گزارش هم مرداد 98 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. هنوزم وضع همینه. اون شرکت های رانتی و خصولتی که همگی اتصالاتی به بیت و رهبری و وابستگان بیت دارن این قراردادها رو با مردم میبندن. کارگر فلک زدن چاره ای نداره جز قبول همین شرایط. این نظام اسلامی شرایطی به وجود آورده که کارگر مجبور این شرایط رو قبول کنه، وگرنه زن بچهش گرسنه میمونن، کاری گیرش نمیاد. همه مسئولین برجسته نظام اسلامی هم کاملا آگاهن از این شرایط، چون خودشون شریکن.
18: کمیسیون تلفیق حداقل حقوق پیشنهادی دولت برای سال آینده رو 1,100,000 تومان بالا برد.
19: حداقل دریافتی حقوق برای سال آینده در لایحه پیشنهادی دولت 4,500,000 تومان بود که در تلفیق شد 5,600,000 تومان، یعنی
2: کمتر از 150 دلار در ماه. این گزارش مربوط میشه به سال 1401. تازه این افزایش حقوق چندرغازی هم شامل همه کارگران نمیشه، فقط کارگرانی که قرارداد دارن. اونم نه همشون، فقط اونایی که مشمول این قانون میشن، یعنی بعد از اعتراضات و اعتصابات و بگیر و ببند مجبور میشن یه افزایش حقوق چند ده دلاری در ماه بدن به کارگرها، که تو اونم اینقدر تبصره و سوراخ قانونی تعبیه میکنن تا بتونن راحت از زیرش درن.

0: ریاکاری و ظاهرسازی این مشکلات رو بندازن گردن قانون و پیمانکار متخلف که هم قانونش رو خودشون نوشتن هم پیمانکارش رو خودشون تعیین کردن. یعنی مشکلات بوده و همچنان هست. مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص مسئولان برجسته حکومت اسلامی هم کاملا از این شرایط آگاه بوده و هستن و مشکلات کارگران هم هر سال بیشتر میشه. شاید برای اینه که اینم به شرع اسلام مربوط نمیشه. خلاصه خواستم فقط یه نمایی از وضعیت کار و کارگر در نظام اسلامی داشته باشید تا بهتر بتونید صداقت گفته های رهبر نظام اسلامی در مورد کار و کارگر رو بسنجید.
1: چون این جلسه که هر سال تشکیل میشود اولا برای این است که ارزش کارگر در جامعه با صدای بلند گفته بشه.
0: یعنی با برگزاری این مراسم نمایشی که سالانه ترتیب داده میشه میخواد بگه ولایت فقیه برای کارگر ارزش قائله. اما شرایط کارگر در نظام ولایت فقیه خلاف این ادعا رو ثابت میکنه.
1: کار مانع فساد میشه. بیکاری منشأ فساده. خیلی از این فسادا بر اثر بیکاری است.
0: آورین. پس این همه فسادی که سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته نتیجه بیکاری مسئولان نظام مقدس و کارگزارانشه. هرچه برجسته تر فاسدتر و بیکارتر. طبق معمول توضیح بازهاد میده. یعنی مثلا میخواد بگه من خودم اینجوری فکر میکنم و اگر میبینید درصد بیکاری و فقر و فحشا و اعتیاد انقدر بالاست تو کشور نتیجه یعنی تقصیر من و تصمیماتم نیست. تقصیر زیر دستان فاسدمه.
1: یک مطلب دیگری که در باب کار میخوام عرض بکنم این است که ما احتیاج داریم یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشه.
0: این بدان معناست که الان این رابطه وجود نداره. حالا یعنی چی رابطه مستقیم بین درآمد و کار؟
1: یعنی این آیه‌ای که این قاری عزیزمون خوندن لیس لل
0: باز رفت تو روزخونی. باید من شاهد از وحی بیاره. حالا چی میخواد بگه؟
1: بایستی درآمد ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد.
0: چشم‌بسته غیب گفت. کلن فلسفه وحی همینه، بیان بدیهیات به علاوه تبصره.
1: ناشی از تلاش باشد. باید جامعه رو اینجوری، این کار خیلی سختیه.
0: عرض نکردم در بدیهیات تبصره میارن. اینکه تلاش و کار با میزان درآمد متناسب باشه برخلاف رویه زندگی آخوندهاست. برای همین تحقق این امر یعنی تناسب درآمد و کار کردن در حکومت آخوندها کار خیلی سختیه.
1: یعنی خیلی از این پولهای بادآورده و ثروتهای بادآورده غلطه.
0: عجب، غلطه ولی هست، وجود داره. امواجش تا کوههای سوئیس و ونکوور کانادا و مالیبو کالیفرنیا و جزایر بورا بورا هم رسیده. ثروتی که از جیب مردم ایران به نوعی برده میشه به جیب صاحبان ثروت‌های بادآورده. البته همچین باد هم نیاورده این ثروت‌ها رو. دزدی‌ها و زورگویی‌ها و ویژه‌خواری‌ها و به طور خلاصه سوء استفاده از قدرت این ثروت‌ها رو یه جای جمع می‌کنه. پس چه کسانی بیشتر از بقیه در مزان اتهام بادآورده بودن ثروتشون هستند؟ صاحبان قدرت.
1: باید فرهنگ ثروت بادآورده رو در کشور ما متوقف کنیم.
0: آها، یعنی یه مسئله فرهنگیه تو کشور. این که همه آخوندها و سرداران اسلام شکمشون گنده است و صاحب میلیون‌ها و در موارد زیادی میلیاردها دلار ثروتن ربطی به طمع و مال پرستی آخوندهای حاکم نداره. فرهنگشونه. مخصوصا اون عمومسیاهاشون خیلی فرهنگی کارترن در این زمین. به کار بردن عبارت فرهنگ ثروت بادآورده نشان میده رهبر فرسودگان هیچ فهمی از مفهوم فرهنگ نداره. به کار زشت که نمیشه فرهنگ گفت. فرهنگ زیباست میشه. اما دزدی از جیب مردم عادت طبقه حاکم حکومت اسلامیه. هرچه قدرتمندتر دزدتر و ثروتمندتر.
1: عرض کردم این کار بلند مدت و مشکلی است اما باید بشه.
0: باید بشه یعنی من میخوام بشه. اگه نمیشه دلیلش اینه که بلند مدته و بقیه کارشون درست انجام نمیدن. شاید هم چون تو شر

0: اسلام نیومده قانون کشور نیست. مثلا قانونی تو کشور نداریم که ثروت همین خود رهبرشو بررسی کنن ببینن کدوم بادی چند صد میلیارد دلار تو حسابای ایشون و نوری همدانی و مکارم شیرازی و مصباح یزدی آورده.
1: خیلی از این واسطه‌گری ها، خیلی از این سوداگری ها، خیلی از این دلال بازی ها، این رشوه دادن رشوه گرفتن ها در بعضی از جاها، این رباخاری ها در بعضی از بخش های اقتصادی کشور.
0: بله، ایشون خودشون به همه فوت و فن‌های روش‌های جمع کردن ثروت بادآورده واقفن. خودشون دستشون تو کاره.
1: این ویژه‌خواری‌ها ارتباط با فلان کس موجب بشه که یک درآمد آسان بی دردسر بدون کاری گیر آدم، اینا همش مضر برای جامعه.
0: برای همین همه کسایی که با ایشون ارتباط دارن میلیاردرن. حتی مداهایی هم که با ایشون ارتباط تنگاتنگی دارن میلیاردر شدن. حالا متوجه شدین چرا متناسب شدن کار با درآمد در نظام اسلامی زمان بر و سخته؟ باید بشه، یعنی احتمال شدنش زیاد نیست. خلاصه فهم اینا از فرهنگ همینه. دلالبازی و سوداگری و رشوه گرفتن و رباخاری و ویژه‌خواری و نظایر آن فقط برای جمع کردن ثروت، مال دنیا، ثروتی که برآمده از فساده.
1: اینی که من گفتم معناش این نیست که فردا یا شما یا دستگاه دولتی یا خود بنده بتونیم این کار رو انجام بدیم. من بخوام این فرهنگ در جامعه رشد کنه، این فرهنگ ارتباط درآمد با کار.
0: تو فکر کردی؟ رهبر فرسودگان فقط میخواد کار فرهنگی کنه. پس توقع نداشته باشین از فردا با فساد مبارزه کنن، جلوی دلال بازی و رباخاری و ویژه‌خواری و اینا رو بگیرن. فقط همینجوری در حرف میخوان فرهنگ ارتباط کار با درآمد رشد کنه.
1: بنده البته حدود 20 سال پیش یه نوشته مشروحی در باب مبارزه با فساد دادم.
0: همیشه هم میاد میگه من قبلا گفتم، قبلا گفته و این همه فساد داره توی کشور رخ میده. میخواد مثلا از سر خودش باز کنه. 20 سال پیش نوشته داده با فساد مبارزه بشه، دیگه مسئولیتش تموم شده. مبارزه با فساد هم ظاهرا جزء شرع اسلام نیست، مثل حجاب اجباری که خودش دنبال کنه. همینجوری نوشته داده و رفته.
1: اونجا من گفتم تو اون نوشته که مبارزه با فساد پیگیری میخواد، مثل به قول این داستانها و افسانه‌ها مار حبسر، اجرای حبسر.
0: البته مقوله فساد حکومتی در نظام اسلامی ابدا شباهتی به اجدهای حبسر نداره. خوب بهش نگاه کنی در خواهید یافت که بیشتر شبیه یه اختاپوس هشت پاس، یه سر بیشتر نداره، که اونم تشکیلات مالیه به بیت رهبریه، یعنی شخص خودشه. برای همینه 20 سال خودش میگه باید با فساد سیستماتیک حکومتی مبارزه بشه، یعنی قبول کرده که نظام زیر دستش فاسده، اما همچنان فساد باقیست. نه تنها کم نشده، رشد هم کرده. پس تنها راه مبارزه با فساد در کشور نابود کردن همین یه سره.
1: اگر از اون روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردن این قضیه رو، ما امروز وضع بهتری داشتیم.
0: که لازم به ذکر است حکم ریاست جمهوری همه اون رؤسای جمهوری فاسد رو شخص خودش امضا کرده در ابتدای هر دوره و مسبب وضع موجود فساد حکومتی که خود رهبری هم به وخامتش اذعان داره کسی نیست جز برجسته‌ترین مسئول حکومت اسلامی که به طور مادام العمر در این مسئولیت قرار گرفته.
1: من عرض میکنم اگر یک مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی رو نداشته باشه، به طریق اولا جرأت مبارزه با زورگوی خارجی رو نخواهد داشت.
0: آورین، بر اساس همین اصل خوبه یه بررسی بکنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با این مفسد داخلی که پرونده زمینخواری و رشوه‌خواری و واردات سیسمونی از ترکیه زیر بغلش هست رو نداشته و گذاشته دو مرتبه بشه رئیس مجلس، یا کی زمینخوار مشهور ورامین که مشاور رهبر فرسودگانم هست. رو ولش کرده، اصلا پرونده فسادم براش تشکیل نداده. کی پرونده فساد برادر رئیس جمهور قبلی و برادر معاونش رو ماسمالی کرده؟ شال و کلاه کنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با فساد خانواده شمخانی رو نداره.
2: خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره. اما دیگه نباید خیلی چشم بدم قضیه را.
0: این خودش معیار خوبیه برای سنجش واقعی بودن شاخشونه کشیدنها، یا بهتر بگم هارت و هورت های حکومت اسلامی برای غرب. این دشمنی ظاهری و ساختگی هم شده بهونه برای تحت فشار گذاشتن هرچه بیشتر مردم ایران. از یه طرف عملاً مردم ایران از آخرین پیشرفت‌های علمی و فرصت‌های اقتصادی غرب محروم می‌کنند، از یه طرف دیگه هم همین دشمنی ظاهری و ساختگی شده یه اهرم در دست حکومت اسلامی برای برچسب زدن و سرکوب منتقدان همین وضع به بهونه جاسوسی و از این صحبت‌ها.
1: یک نکته دیگر، سهم‌بری عادلانه از درآمد کار، که این ما در سیاست‌های اقتصاد
0: به طور خلاصه رهبر سرداران قاچاقچی در این سخنرانی‌های اخیرش می‌خواد بگه به تمام نقص‌ها و فسادها و ناکارآمدی‌های نظام اسلامی آگاهه. در این حال دست و پای زیادی می‌زنه تا به مخاطبانش القا کنه که خودش بی تقصیره و با منتقدان نظام موافقه. مدعی تقصیر زیردستانش که فساد از سر و کول نظام اسلامی بالا میره و در هیچ زمینه‌ای نمی‌تونه مردم ایران راضی کنه. رهبر مدیران بی سواد و آخوندهای مالپرست در ادامه یک روزه بسیط هم در باب سهمبری کارگر از درآمد کار خوند. سپس خودش رو دوستدار کارگر و قدردان ارزش کار معرفی کرد و سخنرانی رو به پایان رسوند. دو روز بعد برای معلمین سخنرانی کرد که اون سخنرانی هم سراسر تملق و ریاکاری بود. برای جلوگیری از سر رفتن حوصله شما از گوش دادن به سخنان تکراری رهبر متملقین غرب آسیا، این هفته به اون سخنرانی نخواهیم پرداخت. شاید هفته بعد.
3: خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
0: هرچه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه دو نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. سه شنبه همین هفته هم نشست دیگر رو با هم برگزار خواهیم کرد. حتما در این نشست‌ها که ساعت 8:30 شب ایران یا 1 بعد از ظهر شرق آمریکا برگزار میشه شرکت کنید. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد نبرید. راه‌های کمک رسانی حساب پیپل و حساب بانکی هستن که آدرساشون رو هم اینجا براتون به نمایش درآوردم. امیدوارم که بتونیم به این راه ادامه بدیم همه با هم. سپاس از حمایتتون و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیدار دیگه، شب و روزتون خوش و به امید دیدار. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به شاهنامه زنده صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
4: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای برآمده از بن جان به همه پسران و دختران و خوب ایران، به پدران و مادرانی که پناه فرزندان خود در خیابانها هستند. افشین جان، در این روزهای سرنوشت‌ساز ما و دشمنانمان هر دو به ریشه های خود بازگشتیم. اگر نگاهی ژرف به افسانه ها و اسطوره ها و شاهنامه ها و رزمنامه های ملی خود داشته باشیم، به روشنی خواهیم دید که بیشینه این افسانه ها و این رزمنامه های شورانگیز در روزگارانی سروده شدند که کمر مردم ایران در زیر بار سنگین ستمبارگی های دشمنان شکسته شده بود. چند نمونه پیشکش میکنم. داستان آرش کمانگیر یا آرش شیواتیر ما را به روزگاری میبرد که افراسیاب تورانی کران تا کران خاک ایران را با خون فرزندان برومند این سرزمین رنگین کرده و مادران ایرانی را در سوی فرزندان نشانده است. پهلوانان و بزرگنامان ایران همه یکی پس از دیگری به دست خشماوران تورانی بر خاک افتاده و همه دارش و دسترنج سالیان دراز بر باد رفته است. در این هنگامه بیداد داستان پردازان خوشپرداز ایرانی برای گشودن روزنه امیدی برای مردمی که در ژرفای سیاهی و تباهی فرو افتادند داستان آرش کمانگیر را می‌پردازند و با همین داستان پرتوی از یک امید ورجاوند در دل ایرانیان برمی‌افروزند. می‌رسیم به شاهنامه فردوسی. بسیاری از شاهنامه شناسان فردوسی را زنده کننده زبان پارسی می‌دانند، ولی ما می‌دانیم که دیر زمانی پیش از فردوسی بسیاری از سخن پردازان خوشپرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به پارسی سره سرودند. هنوز فردوسی زاده نشده بود، تنها به پارسی سره سرودند. ولی این گونه سروده ها که در ستایش پادشاهان و فرمانروایان و بزرگان و یا در ستایش گل و گیاه و یار و دلدار بود، چنگی به دل ایرانیان شکست خورده از تازیان نمی زد و شوری در دل مردم بر نمی انگیخت. از این رو پیش از آن که مرکب این سروده ها بخشکد، به فراموشخانی تاریخ رفتند و در یاد و ویر ایرانیان جا نگرفتند. پس آنچه که فردوسی را در سپهر ادب پارسی چهره خورشیدگونه می بخشد، تنها پارسی گویی او نیست، بلکه زنده کردن ارزش‌های فرهنگ ایران شهری و نمایاندن منش پهلوانی و میهن پرستی است. فردوسی منش پهلوانی ایرانی را از زیر ویرانه‌های این سرزمین بیرون کشید و گردن‌آویز هر زن و مرد ایرانی کرد. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدن دیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. افشین جان، این همان آتش است که امروزه زبانهای آسمان سایش از دهان جوانان ایران زبانی می کشد که می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم. امروز برای دیدن بالای بلند آرش شیواتیر ما را دیگر به افسانه نیازی نیست. خیابانهای ایران پر از آرش هایی است که هر کدامی نشان جان خود در کمان کرده و به نبرد با افراسیاب روزگار خود برخواستند. تا دیروز ما به رستم می نازیدیم، در سایه فر رستم می قنودیم، ولی امروز افشین این رستم است که باید به جوانان ایران بنازد و بر پیشانی آنها بوسه زند. تا پیش از پرواز جاودانی مهسا، مردان آرمانی ما گیو و گودرز و سام نریمان و سیاوش و کیخسرو و زنان آرمانی ما آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب بودند. ولی امروز گیو و گودرز و سام نریمان باید از شاهنامه ها برون شوند و شیوه رزم‌آوری و دلیری و جانفشانی از رستم‌های جوان ما در خیابان‌های امروز ایران بیاموزند. کاوه آهنگر امروز باید آن چرم‌پاره آهنگری خود را به دست جوانان ما بسپارد و خود برود و بازنشسته شود. امروز ما را دیگر به کاوه آهنگر نیازی نیست. کران تا کران ایران سرشار از کاوه های آهنگر است. امروز هر جوان ایرانی صدها کاوه در سینه دارد. آن روز کاوه می گفت کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند. امروز کاوه های ایران به ستیز با ضحاک روزگار خود که آخوند و اندیشه آخوندیست به پا خواسته و در کوچه ها و بازارها و خیابان های ایران خروش بر می کشند که کسی کو هوای فریدون کند سر از بند آخوند بیرون کند. فریدون ما همان نماد باشکوه فرهنگ ایران، نماد آزادی، آزادگی، مردمیگری، جوانمردی و جوانزنی است. امروز هر پسر ایرانی یک فریدون است، یک کاوه است، یک رستم است، یک گیو است، یک گودرز است، یک بابک خرمدین است، یک مازیار است، یک یعقوب لیس صفار است، یک نادر شاه افشار است. امروز ایران ایران دیگری است. امروز آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب از شاهنامه ها و رزمنامه ها بدر آمدند تا تاج سربلندی خود را بر سر دختران ایران بگذارند. امروز هر دختر ایرانی یک آرتمیس است، یک گردآفرید است، یک یوتاب است، همان که راه بر سپاهیان آهن پوش اسکندر ببست. امروز هر دختر ایرانی یک گردیه است، همان که پهلوانان ایران کرنش کنان دهان به ستایش او گشودند که بدو گفت هر کس که بانو تویی، به ایران و چین پشت و بازو تویی، نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر، همه که ترانیم و فرمان تو راست، بر این آرزو رای و پیمان تو راست. افشین جان، اگر فردوسی زنده بود و این شاهنامه زنده را در خیابانهای ایران می دید، بیگمان شاهنامه دیگری می سرود، هزار بار شورانگیزتر و زیباتر از شاهنامه که سرود. امروز هر خیابانی از خیابانهای ایران یک شاهنامه زنده است. سیستان و بلوچستان ما امروز دیگر به رستم و زال زر نمی بالند، به زنان و مردانی میبالند که هر کدامینشان یک رستم و یک زال زرند. امروز سیمرغ ما آن زن خدای بلند پایگاه ایرانی سایه فرض خود را بر کران تا کران ایران گسترانیده است تا فرزندان ایران به یارمندی او چشم زخم پذیر اسفندیار زمانه را که همان بیت رهبری است کور کنند. تا دیروز برای آرامش دلهای نومید خود به سراغ اوستا می رفتیم تا با دیدن بالای بلند و رخسار دلاویز ایزد بانوان ایرانی اندکی بیاساییم، ولی امروز افشین کوچه ها و خیابان های ایران هر یک اوستا ایست با نقش و نگار هزاران ایزد بانو زیباتر و دلیرتر و کارآمدتر از ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا و دیگر ایزد بانوان ایرانی. امروز پسران و دختران ایران شهر همه ارزش های نو و کهن را زیر و زبر کردند. این پیروزی بزرگ و این آزادگی گوارای جانشان باشد و بماند. ولی این تنها فرزندان پاکسرشت ایران نیستند که به بیخوبان فرهنگ خود بازگشتند. این تنها پسران و دختران ایرانی نیستند که سر از شاهنامه و اوستا به در کشیدند. آخوندها هم به آیین پلید بچه کشی در راه الهان پنداری خود بازگشتند. سلیمان پسر داوود که محمد در تازینامه خود هزاران نیاوه در باره او به هم بافت که زبان مار و مور و هدهد و سوسک و کرم خاکی را هم می‌دانست و مولوی بلخی هم این یاوه های قرآنی را در مثنوی خود پی گرفت و داستان های دبنگانی بسیار به هم تنید که سلیمان زبان بات را هم می‌دانست. این دبنگ، این سلیمان، این پتیاره بیش از 1000 زن در شبستان خود داشت. به گفته مسلمانان 700 زن عقدی و 300 زن سیقه. 1000 زن. در روزگار پیری به یکی از زنان خود، از این زنان عقدی خود به نام سولی دلباخت. دلباختی او شد. این سولی خانم از یک تبار بت پرست به نام امونیان بود. امون نام سرزمینی است در بخش خاوری دریای نمک. کاهنان امونی بت بزرگی به نام مولک که گاه ملکوم هم گفته شده است ساختند که درست همانند الله مسلمانان قهار و جبار و مکار و مزل و منتقم و زو منتقم بود. این بت هراس انگیز درست همریخت خامنه ای، پیکری آدموار و سری گاو گونه داشت. سر گاو، پیکر آدمی. یک تاج هم برای دودکش بر آن کله گاو گونه می‌گذاشتند تا بر هراس‌انگیزیش بیفزایند. این بت بچه خوار را به گونه ای بر تختگاه می‌نشاندند که انگاری آماده در آغوش گرفتن کودکان از سوی نمازگزاران است. آغوش گشوده برای در آغوش کشیدن کودکان. در پشت این تندیس میان تهی و ساخته شده از مس یک دریچه بود. هنگام برگزاری آیین‌های دینی شکم این بت ساخته شده از مس را پر از هیزم می‌کردند و می‌سوزاندند. هنگامی که این تندیس خامنه‌ای ساخته شده از مس سرخ می‌شد، کودکان خود را برهنه می کردند و یکی پس از دیگری در آغوش سوزان او می انداختند تا از خشم و گزندش بکاهند. و برای اینکه فریادهای جگرخراش کودکان بیگناه خود را نشنوند، شیپور و تبیره می نواختند و هلهله می کردند. همان گونه که امروز بچه های ایران را در خیابان می کشند و برای فرو نشاندن خشم خامنه ای سرود سلام فرمانده می خوانند. ببینید، تنها ما نیستیم که به بیخوبون فرهنگ خود بازگشتیم. آخوندها هم به بیخوبون فرهنگ خود که همان آیین کودک کشی در راه الهان پنداری آنهاست بازگشتند. اگر این سخن بر دل همیهنان خوب ما نشسته باشد، افشین پیشنهاد میکنم در نشست آینده درباره جهنم سخن بگوییم که برآمده از همین بت مولک است و من به شما نشان خواهم داد آن جهنم ساخته و پرداخت شده در قرآن از همین بت مولک یا ملکوم که در اسرائیل بود، در اورشلیم، از اورشلیم به در آمد و سر از قرآن برون کشید به نام جهنم. گفتاری است که شاید به اندازه نیم ساعت زمان خواهد برد. بگذاریم برای نشست دیگر.
5: حتما حتما. خیلی ممنون از این توضیحات جالبتون و اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
4: سپاس بیکران دارم از شما، چون نمیخوام بیش از این در این روزگاری که مردم گوشی برای شنیدن سخنان درازدامن ندارند بگذاریم برای زمان دیگری. در نشست‌های آینده پس از اینکه ایران آزاد شد از دست این پتیارگان، آنگاه خواهیم برگشت به شاهنامه و به اوستا با نگاهی دگرگونه، نه آنگونه که تاکنون نگاه شده است، با نگاهی از بیخوبون دگرگونه.
5: بسیار عالی. بسیار ما مشتاقیم برای شنیدن اون سخنان و در ضمن بهتون بگم که مخاطبان این برنامه در این کانال آپوزیت عاشق شما هستن. شما اگر ساعت هم صحبت بکنین دوست دارن گوش بدن. ولی به هر حال ما چون می‌خوایم برنامه کوتاه بشه و مطالب جدا جدا بشه از هم این کار رو انجام میدیم. خیلی ممنون از اینکه بازم
4: سپاس دیگران، سپاس از تو افشین بسیار گرامی. سپاس. امیدوارم که همواره زنده و تندرست و بلند پایگاه همون گونه کستی باشی و بمانی. امیدوارم که روزی در ایران چنین برنامه‌هایی رو با هم داشته باشیم.
5: به اون امید، به امید آزادی.
4: سپاس. روزگارت خوش.
6: با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک که شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می. در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی عقلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینیم مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه‌هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشوند، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشیم میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این به مسئله اسلام خواهم داشت، برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درز کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه‌های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی میکشند به خاطر همین گرایش های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند. بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند. و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتا بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم. جناب آقای دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند. مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه تر، مبسوط تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتن، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای. چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر می شود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو میدانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند، مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم و این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره می‌کنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما میافزود. و ادامه میده که دوستان میتونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه رو ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما این گونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای این که بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه، یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه میآمدند و با همدیگر به زد و خورد میپرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوقه طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان اینگونه می نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان میخوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره میکنه بعد از اینکه خب خطبه رو میآورد و معنا میکنه میگوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه میجنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تداعی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید، از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویسه اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی سخنهای مکارم شیرازی میگوید شما میتوانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما میتوانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بایستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن. عجیب نیست، این تعالیمیست که این عزیزان گرفتن که بله ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه بستگان ما بیسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما، مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم، خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یه کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به غفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید، نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش میترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا، رسول و جهاد، در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید. که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه. اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمانمان میافزود، اشاره به آن میفرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان، شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما میتوانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می‌زدن یا قریش، دیگری فریاد می‌زد یا انصار، محمد اشاره می‌کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده. آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی میکردن پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شعب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شعب تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شعب رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود. اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آیه خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آیه خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست. یعنی ایران در خدمت اسلام، و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همینجاست. یعنی اون مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن، که حالا داستان این جنگ بعد رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید. این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629: این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران می شد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد میتوانستید

پسر عمویی در برابر پسر عموی خودش می ایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه، عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خواند در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان‌ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهراً آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهراً از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعاً شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشی که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده. سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، هم ازش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه‌ای از درخت ایمان سبز نمیگشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، که البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه، این هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف، جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو به علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستند. شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو حالا ادامه خواهیم داد.

بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده، اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخه‌ای بر درخت ایمان سبز نمی‌شد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمی‌گشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیراز. پس آقای مکارم این کارها رو تایید می‌کنه و اشاره می‌کنه که اینها می‌تواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب وقایع تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود، دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط مهیست ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، مهیسه و حویسه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها، مراوده داشتن از دوران کودکی، به هر حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت آوا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به واسطه لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویسه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به او میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، مهیسه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویسه بود. یعنی حویسه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان مهیسه گفته رو میخونم. مهیسه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم حویسه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش می کند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع می کنم. و بعد ادامه میده، آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگر محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو من خوشحال نمی کنه.
و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشن با چه ایدئولوژی روبرو هستن و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اثر دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

0: بسیار تلخ من به فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو که نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.
1: قبل از انقلاب 57 از پاریس به ما پیوسته. آقای طاهری نمیدونم، فکر میکنم که دیرتر به ما پیوستی، صحبت‌های آقای عالی پیام رو گوش نکردید، نشد که شما اونها رو بشنوید، ولی ایشون معتقده که چندان خوشبین نیست به گفته های شاهزاده رضا پهلوی، میگه که او این حرفا رو پیشتر هم زده اما در عمل اتفاقی نیفتاده، طرفداران پادشاهی همچنان به مخالفان خودشون، اونهایی که موافق پادشاهی نیستن، حتاکی میکنن.
2: بله، اولا که میدونیم طرفداران پادشاهی کیا هستن که اتاکی میکنن. من از آقای عالی پیام که باشون ملاقات کردم خواهش میکنم که اسامی این افراد رو برای من بفرستن که ببینم آیا اشخاص واقعی هستن یا کسانی هستن که با نام مستعار صحبت میکنن. ثانیا من فکر میکنم که آقای عالی پیام هر چی که رضا پهلوی بگه یا شاهزاده بگه راضیش نخواهند شد آقای علی پیام، مگر که خودشون یه چیزی بنویسن و رضا پهلوی اونو بخونه. از این گذشته من
1: آقای طاهری، اون افرادی که به آقای علی پیام تعرض جنسی شکل گرفتی که در لندن، و اون افراد شناخته شده، یعنی ایشون گفته که شکایت یا هم علیه اونها تنظیم کرده، ولی بحث ما شخص ایشون نیست. منظورم این بود، چون افراد دیگه هم هستن که به هر حال صابون این افراد به تن اونها هم خورده، وقتی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت از این مسئله میکنه، یعنی اینکه او هم میدونه چنین مشکلی وجود داره.
2: بله، بارها اینو صحبت کرده، ولی به هر حال ببینید ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم، لااقل در خارج از ایران، که آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان از جمله آزادی فحش و حمله و اینا هم از هر کسی با صحبت کردن خودش رو معرفی می‌کنه. شما هم الان مثلا با انتخاب این موضوع از میان نطق مفصلی که رضا شاه دوم یا رضا پهلوی کرده خودتون رو دارین معرفی می‌کنید، منم دارم خودم معرفی می‌کنم. بنابراین من ترجیح میدم که هیچ سانسوری وجود نداشته باشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه، حتی اگه به من بر بخوره به خود من خیلی حمله میشه، من هیچ ناراحت نمیشم، برای که از اون حملات اون اشخاصی که به من حمله میکنم یاد میگیرم. نریم دنبال سانسور کردن هم دیگه.
1: اگر اینطوره، پس چرا آقای پهلوی این توصیه کرده؟
2: من نمیدونم، ایشون نظر خودشونو داره، منم نظر خودمو دارم. ایشون خودشو در حال حاضر در نقش رهبر یک جنبش سیاسی میدونه برای نجات ایران و غیره، و داره یه مبارزه سیاسی میکنه.
1: آقای طاهری، میدونین مشکل از کجا ایجاد میشه و چرا اصلا این مسئله در رسانه‌ها هم دارن به اون میپردازن؟ اولا این نامه بهاره هدایت به اپوزیسیون رو اگر ببینیم، او از داخل ایران میگه که اپوزیسیون خارج از کشور نگاه تفننی داره به براندازی، اختشاش در ایده ها وجود داره، و عملا اون اتفاقی رو که باید میافتاد، یعنی جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار همدیگه، که در زمانی شاید بسیاری اون رو یکی از اون مسائلی میدونستن که شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خودش میدید، اون اتفاق نمیافته. یعنی اون آزادی که شما میگید شاید باعث میشه که این تشتت آرا و عقیده ها درش اتفاق بیفته.
2: بله، ولی خانم هدایت نظر خودشون رو گفته، دیگران هم نظر خودشون رو میگن. بعدم اتفاق یعنی چی؟ میدونین اتفاق موقعی اتفاق میفته که احزاب سیاسی مختلف وجود داشته باشن، به طور شفاف نظرشون رو بیان بکنن، بعد میتونن سر چند موضوع هم ائتلاف کنن. چنین چیزی فعلا وجود نداره. یعنی یه عده مخالف مشروطه هستن، یه عده مخالف مشروطه پادشاهی هستن، یه عده هم انواع و اقسام سناریوها رو برای ایران پیشنهاد میکنن، ولی نمیگن دقیقاً چی میخوان. من معتقدم که بهترین راه برای ما اینه که بذاریم هر کس هر چی دلش میخواد بگه، حرفا بیاد بیرون، و این بهانه این که چرا ما اپوزیسیون متحد نمیشه، چرا فلان نمیشه، این یه نوع پینگ پونگ بازیه، یعنی سلب مسئولیت از خودمون و فرستادن توپ پینگ پونگ به اپوزیسیون، که میدونی یه چیز مبهمی است، معلوم نیست چی هست.
1: آقای طاهری، انتقاد از طرفداران سلطنت این هست که با حتاکی، با فحاشی، اجازه شنیده شدن طرف مقابلشون رو نمیدن و عملا انحصار طلب هستن در اینجا. یعنی انتقاد اینه.
2: بله، ولی ببینین اولا کدوم به اصطلاح طرفداران پادشاهی مشروطه. من یکی از طرفداران پادشاهی مشروطه هستم، ولی با همین آقای عالی پیام ساعت ها صحبت کردم در 3-4 هفته اخیر، با بیش از 200 نفر آدم از شهرهای مختلف، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از فلان صحبت کردم. الان دارم میرم ژنو سوال. بنابراین همه رو نمیشه به یه چوب رو، همینجور که مخالفان پادشاهی مشروطه رو هم نباید به یک چوب رو. بنابراین این به نظر من مسئله کوچیکی است، بزرگش نکنیم. مسئله اصلی ما این است که هر کس بیاد صریحا شفاف بگه چی میخواد. آقای عالی پیام بیاد بگه چه جوری آینده ای رو برای ایران میخواد. انتخاب ما به نظر من بین مشروطه و مشروع هستش، کدومش رو میخواییم؟ بیاییم بگیم بعد با هم بحث کنیم.
1: گروه های در داخل ایران هستن که اتفاقا این دوگانه رو شاید نمیپذیرن، بیانیه های هم در همین مورد اومده، این دوگانه جمهوری اسلامی یا پهلوی.
2: بله پس نه، یا جمهوری اسلامی یا پهلوی نیست، جمهوری
1: سلطنت
2: یا نه، سلطنت جزئی از مشروطیته. میدونین فرهنگ مشروطیت وسیع تر از پادشاهی هستش و یک تجربه تاریخی ایران هست. من این دو تجربه رو با هم مقایسه میکنم. ما تجربه مشروطیت رو داشتیم، تجربه مشروعیت هم داشتیم. این دو تا انتخاب هست. حالا کسانی که انتخاب سوم دارن بیان بگن ما انتخاب سوم ما چیه؟ مثلا میگن ما جمهوری میخوایم، ولی بگیم جمهوری میخوایم مثل اینکه بگیم من مثلا ماهی دوست دارم، ولی ماهی میتونه کوسه باشه، میتونه ماهی قزلالا باشه.
1: برای اون در نهایت متوجه صحبت شما، در نهایت شما فکر میکنید که اون افرادی هم که حتاکی میکنن، فحش میدن، شعارهای مرگبر استفاده میکنن، اونا هم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن، و فکر نمیکنید که این هیچ خطری مثلا برای آینده ایران طبق این چیزی که دیگران میگن، اینکه راست افراطی داره شکل میگیره؟
2: به هیچ وجه. شما برید تو مجلس عوام انگلیس همون جایی که هستید ببینید چه چیزایی به هم دیگه میگن، یعنی در چارچوب همون به اصطلاح مناظراتی که میکنن. میدونید
1: کسی حق بیان... خب تعرض جنسی نداره اونجا، مرگ نمیتونه بگه.
2: تعرض جنسی و در طبق قوانین انگلیس مجازات داره. آقای عالی پیام میتونه شکایت بکنه، وکیل بگیره و اون کسی که این کار کرده اگه محکوم بشه میره زندان یا جریمه میپذیره. ولی این هیچ ربطی به هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرونی دیگه که در این مبارزه شرکت دارن نداره. یعنی یه موضوع کوچیکی رو نگیریم انقدر بزرگش بکنیم.
1: برای خود شاهزاده رضا پهلوی هم شما میفهمید که باید دست طرفدارانش آزاد بگذاره که اونها هم بتونن؟
2: بله، بدون تردید. ایشون که نمیتونه دیکتاتور باشه به ما بگه که چی بگین و چی نگین. میدونین یه دید اینجوری خودشونو بیان میکنه. هر کسی خودشو معرفی میکنه. من دارم خودم معرفی میکنم با حرف زدن. شما خودتون رو به من معرفی کردین با حرف زدن و با انتخاب این موضوع، متوجه هستین؟ خب این خوب چیزیه. الان کسانی که این برنامه رو دیدن میفهمن که شما طرز فکر چیه، من طرز فکرم چیه. خیلی چیز خوبی.
1: البته موضوعی که خب شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن با توجه به صحبت‌هاشون،
2: شما ببین شما از وسط تمام اون صحبت کرده 4 تا اصلی که اعلام کرده فقط اینو گرفتی.
1: خب اینم مایه نگرانی خود ایشون بوده وقتی که مطرح کرده.
2: میدونم، ولی نگرانی‌های دیگه هم داشته. نگرانی داره که ایران داره داغون میشه، نگرانی داره که محیط زیست ایران داره از بین میره، نگرانی داره که جوانان ایرانی رو میکشن تو خیابون. همه اینا هم صحبت کرده، ولی هیچ کدوم از اینا رو شما منعکس نمی‌کنید، فقط اینو منعکس می‌کنید.
1: البته در مورد مسائل دیگه هم که ایشون صحبت کرده بارها و بارها مطرح شده، اما با توجه به نامه‌هایی که خب از داخل ایران هم داره نوشته میشه، در مواقعی برخی فکر میکنن در داخل ایران یه سرخوردگی شکل میگیره وقتی اختلاف نظرها رو بین اپوزیسیون میبینن و اینکه صدای واحدی شنیده نمیشه و حتی اونها نمیتونن زیر یک سقف قرار بگیرن.
2: بله، این خیلی خوب چیزیه که صدای واحدی شنیده نمیشه. صدای واحد فقط از گوسفندا میشنوه، این که میگن با با با. ما باید صداهای مختلف داشته باشیم، ولی
1: با هم باید بتونن گفتگو بکنن دیگه،
2: و دارن گفتگو میکنن. این همه روزنامه داره در میاد، بیش از 300 تا نمیدونم تلویزیون یوتیوبی و فلان اینا هستش. اصلا هیچ ملتی در تبلیغ این همه وسایل اظهار نظر نداشته، الان هم دارن. میدونی چرا میخودی بزنیم تو سر خودمون؟ ما داریم با هم بحث میکنیم، بعضیامون فحش میدن، بی خود میکنن، فحش میدن ولی خودشون معرفی میکنن. ولی به هر حال ایران شده یک دانشکده علوم سیاسی، همه داریم یاد میگیم چجوری مبارزه کنیم. اختلاف هم چیز بدی نیست، تفاوت هم چیز بدی نیست. اختلاف و تفاوت به معنای دشمنی نیستش. من با تمام کسانی که با هم اختلاف دارن دوستم، باشون هم صحبت میکنم.
1: من هیچ آیتای عذرخواهی میکنم چون تصویر شما فریز شده اینجا، ولی ما صدای شما رو به خوبی میشنویم. آیتای، بنابراین شما خوشبینین با تمام این مسائلی که بعد از اون نشست جوشتن پیش آمده، اونها وقتی نگاه میکنید به پیشرفت مسئله خوشبین هستید؟
2: بله، بدون تردید. همه زحمت کشیدن، هر کس به جای خودش، علارغم تفاوت‌ها و اختلافاتی که هست، وارد یه مبارزه شدن که هم به اصطلاح یه آموزشگاهی است برای همه ما و یک مشعل امیدی است برای جوانان ما که بالاخره تصمیم گیرندگان آینده مردم ایران هستند. ما فقط صدای اونا میتونیم باشیم.
1: ممنونم از وقتی که با ما دادید. آیتای امیری تاری، آخرین سردبیر روزنامه کیهان قبل از انقلاب 57 با ما. اما دونالد ترامپ برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا مراجعه کرده. همین حالا گروهی از هواداران رئیس جمهوری سابق در اعتراض به محاکمه او از ساعتها پیش بیرون دادگاه تجمع کردند. آقای ترامپ

نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامه داران، منظورم آخونداست، بی عمامگان، منظورم وردستاشونه، که در جمع با رهبر و اکبر و هر خر و سگی که شما میخواییم بگیم و طویله اسلامی، شورا، طویله خبرگان، طویله تشخیص، سه تا قوه همشون گرفتاری قوه با دارن، نیروی انتظامی، نمیدونم سردار تشتکی، هر کدوم اینا رو پیدا میکنید، رئیس جمهور، معاونش، هیئت دولت، آخونده، چلغوز، آیت الله، یه تپه عمامه، همگی یک صفت دارن، دزدی اسلامی، دزدی که خدا و محمد حلالش کرده، دزدی در راه اسلام، دزدی دینی، دزدی که پایش 1400 سال پیش گذشته شد با چپاول اموال مردم تا امروز ادامه داره. همه اینا با اجازه الله بالاییه. الله بالایی طبقه هفتم، هشتم، نهم یه جاییه. قرار همین روزا من سنگم کنه یا همجه که حرف میزنم اونجوری بشم، سنگ بشم. منتها الله از این عرضه ها نداره. دستور میده به سربازای بی پدر و مادر، خار و مادر فلان امام زمان، اونا بیان آدم ها سنگ کنن. خودش عرضه نداره. با اجازه الله بالایی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی سهم امام میگیرن، همش پوله، دعوا سر پوله. 68 جنگ، او ببخشید غزوه، وقتی میگه غزوه یعنی جنگ نبوده، آدم توش نکشتن، مردم رو گردن زدن، غزوه بوده. حضرت رسول اکرم فرمودن، حضرت علی علیه السلام با دست مبارکشون 10,000 نفر رو کشتن، دریدن، تیکه پاره کردن. حضرت امام حسین علیه السلام برای گرفتن خلافت گول خوردن، تشبردن به کوفه. حضرت امام رضا برای گرفتن ولیعهد مأمون گول خوردن، تشت بردن به مشهد، که اون زمان توس بود. نه امامان و پیغمبران ما هستن، همه معصومن، باید با احترام از نامشون یاد کنید، و الا یه عده بی پدر و مادر بدشون میاد. بعدت میاد نگاه نکن، برو از جای تلویزیون، با من چی کار داری؟ کانالت عوض کن، مگه مرز داری حرفای منو میشنوی؟ تو برو دنبال الله بالایی، الله پایینی، حکومت دینی هم برای اینکه
راه دزدی درست بشه مجبور اسلام نیو به محمدی رو سر پا نگه داره، یه وقت بیزه اسلام از دستش نیفته بشکنه. برای تعداد زیادی ببری آخوندها میرن تای چاه صبحونشونو میخورن، یه کاغذ میگیرن دستشون میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، با پوزش از دوستی که از کانادا زنگ زده بود و خیلی پدرانه و موقرانه به من نصیحت میکرد که آقا بخند، چشم میخندم، اگر اجازه بدید یه رقص با کرمم میکنم اینجا، چون با این حرفای من خیلی جور در میاد، هم خنده هم رقص با کرم. ولی سپاس از شما که زنگ زدی به فکر من. به هر تقدیر امروز من برنامه‌مو با پاسخگویی به دو تا بانو میخواستم میخواستم جواب ندم، ولی من فکر میکنم وقتی دو نفر تلفن زدن 200 نفر اینجوری فکر میکنن. برنامه من روز جمعه که پخش شد، یه بانوی از غرب امریکا که همین لس آنجلس خودمونه، یه بانو از شرق امریکا که حدود نیویورک بود، اینها از من میپرسیدن که اینا که تو میخونی، من از این کتاب میخوندم و بعضی وقتا قرآن رو با میکردم میخوندم، تو قرآن ما ننوشته. دوستان عزیز، خانم، سرور، من هیچ وقت نگفتم قرآنی که من میگم بخونید. هر قرآنی رو دلتون میخواد باز کنید، معنیش رو بخونید نه تفسیرشو. تفسیر فوش خار مادره به محمد و خدا، چون اگه قرآن رو بخونی خود خدا، خود الله، خود محمد، هرچی اونو نوشته میگه ما اینو به زبون ساده گفتیم که هر آدم بی سوادی بفهمه. اونی که میاد تفسیر قرآن مینویسه نه خدا رو قبول داره نه پیغمبرشو، میگه هر دوشون غلط زیادی کردن، اینی که من مینویسم درسته. معنی قرآن رو برو به فارسی بخون، هر قرآنی که دلت بخواد. اگرم فکر میکنی من عوضی میخونم، به من گوش نده که منحرف بشی، خودت برو بخون. اینی که میبینی من این قرآن رو معرفی میکنم، این قرآن ساده نوشته، این قرآن خالی از نقص نیست، این قرآن معجزه 19 توش داره، این قرآن راجع به این که نمیدونم آب و شراب کرده، قتل و جنگ کرده، خیلی از این کارها کرده، اما یک شاهکار داره، راحت نوشته، راحت معنی کرده. برای اینه من اینو، و الا هر قرآنی دلت میخواد برو بخون. شماها که تو ایرانی ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای رو که آخوندهای پوفیوز بی پدر و مادرم تاییدش کردن، ترجمه شو بخونید، چون یه چهارم صفحه ترجمه است، سه چهارم صفحه ذره ذرهای خود مهدی الهی قمشه‌ایه، هیچ ربطی نه به خدا داره نه به پیغمبر. اما چند دفعه اینو بگم، وقتی که این مردم، این خانوما به خصوص، این خانوما وقتی که میان دفاع میکنن، یه صفحه پیدا کرده بودم
یه مقدارش آوردم. نه این نیست، همش در مورد بانوان بود، همش در مورد این بود که بانوان در دین اسلام به هیچی حساب نمیشه. اینقدر این کاغذ ماغذهای من زیاد میشه که همیشه توش گم میشم، ولی اینو میارم براتون میخونم. من یه معما برام پیش اومده، مگر نه اینکه شهادت زن در دین اسلام نصف آدمه؟ اگر 50 تا زن 50 تا مرد برن به یکی از این جانوران جمهوری اسلامی رأی بخواد، این 100 نفر برن رأی بدن، آیا این رأی ها 100 تاست یا 75 تاست؟ مگه نمیگن زن نصف آدمه؟ مگه نمیگن زن ارث نصفه میبره، شهادت یک نصفه است؟ آی خانم، آی که از حکومت دینی و از دین اسلام پشتیبانی میکنید، برید یک بار، فقط یک بار سوره نساء رو بخونید به زبونی که میفهمید، نه به زبون ساز و آواز. یک بار برید بخونید. مرد، شما رو حق داره از هر دری بهتون وارد شه، حق داره کتکتون بزنه، حق داره رخت خوابتو سوا کنه، حق داره تو خونه نگرد داره تا گیست مثل دندون سفید بشه. دستور اللهه، الله بالایی، نه الله زیر زمینی. من نمیدونم، من اگه زن بودم یه هم چیزایی میدونم، هرچی از دهنم در میمد به این الله میگفتم. اینا نمیدونم برای چی میان پشتیبانی میکنن، یا خودشون زدن به خواب، یا واقعا اینقدر میشه آدم خواب باشه. آخه یه جو، یه ارزم، یه اپسیلوم، یه خود فکر لازمه که من از چی دفاع میکنم. محمد که به 3 تا زن گرفت، این ناراحتی زن داشت. خدیجه یخش گرفته بود، تکون نمیتونست بخوره، به محض که خدیجه مرد هر کاری تونست کرد. آخه بیان یه دفعه نگاه کنیم پیغمبر خدا، اینا رو بذاریم کنار، یه انسان، خودش کن منم بشرم از شماها. اونجا هاشو نمیخواییم بفهمیم، معجزه هاشو میخواییم بفهمیم. معجزه، خودش گفت من معجزه ندارم، آخونده میگه غلط کرد، گفت معجزه داره. سنگا دولا میشدن تعظیم میکردن، یکی به من بگه سنگ چجوری تعظیم میکنه؟ آخه چقدر آدم ببعی باشه؟ من همه حرفام دروغه، خودتون فکر کنید بهش، خودتون فکر کنید، بگین این مرچوکی که نشسته اینا رو میگه که عمر دروغ میگه، ما بریم فکر کنیم ببینیم راست میگه یا نه. گور پدر من، من همش میخوام شما خودتون فکر کنید.

مطلب دیگه ای که من امروز راجبش خواهم صحبت بکنم، ما ایرانی ها با یک کشمش گرمیمون میکنه با یک قوره سرم. ما ایرانی ها یا حرفایی میزنیم خودمون نمیدونیم چجوری عملش کنیم. ما ایرانی ها واکنشمون سریع، زودم یادمون میره. اوباما اومده با تلویزیون العالم صحبت کرده و گفته من با جمهوری اسلامی اگر مشتشون رو واز کنن باهاشون دست میدم، یعنی ما رو اگه تهدید نکنن من باهاشون رفیق میشم. کاری به حقوق بشر و فلان، اینا حرف مفته، اینا شروره. هیچ کدوم از این دولت‌های اروپایی، امریکا، راجع به حقوق بشر با ایران حرف نمیزنه، برای اینکه اینا رو با بهانه حقوق بشر آوردند. ای آقا یه نفر اعدام شده، حقوق بشر فلانجاش پاره شد، شعار رو بردارین خمینی رو بذارین. 30 سال آدم میکشن، فلهی، حقوق بشر مرده، اعلامیه میگه، اما صفحه 54 روزنامه اینقدر چاپ میشه هیچکی نبینه. بگذاریم اونا که تو فارسی ما هی آگراندیسمانش میکنیم، بزرگش میکنیم، خودمون بفهمیم. ما فکر میکنیم خیلی از کسا این یارو ملا حسنی رو مسخره میکنن، میگن ملا حسنی رفت بالای منبر شروع کرد وعظ کردن اینا، بعد زمان ریگان بود، بعد گفت حالا فارسی میگم که ریگانم بفهمه. و ما میگیم ها ها ها ها یاری چقدر حالوه. نه، ما هممون حالوییم. شما ها من میخواد با اوباما چی بگم؟ کجا من اوباما رو گیر بیارم بهش بگم؟ چجوری بهش بگم؟ رو ار بگم دخ دل شما ها خالیشه؟ این که به اوباما مربوط نمیشه که. بعدم کدوم سیاستمداری حرف زده روش وایساده؟ فردا هزار تا تفسیرت تو این در میارن. صبر کنید ببینید چی میشه. نه من میگم اوباما خوبه، نه میگم اوباما بده. سیاستمدار با سیاست حرف میزنه. معاون اوباما اون جو بایدن خیلی نزدیکه با گروه طرفدار حکومت دینی در ایران. من یادم چند سال پیش همین جا مثل این که بنیاد ایمان براش مهمونی گذاشت، بشقابی 500 تومان 1000 تومان براش فروخ، این وقتی برمیگشت یه چیزی که 30000 تومانی بخواد، 30000 دلاری با خودش برد، نبذاره جیبش را برای حزبش برد. روابطش با حکومت دینی خوبه، اونم با سیاسته. من واسطه های اینو تو دلور میشناسم که از طرف این پیغام میبردن برای ایران. اون وقت سناتور بود، حالا معاون رئیس جمهوریه. ببینید حرفایی که من میزنم، ما ایرونی ها خودمون تو خودمون میگیم، خودمون میگیم، خودمون میخندیم. اوه ما اصلا حرف من به گوش اون نمیرسه. دسکاویران هم حرف من گوش نمیده، چه برسه اون؟ حرف هیچ کیو گوش نمیده. چرا؟ کارمند اینا بشی؟ رفیقتم گوش میدن نبود. کارمندشون نشی؟ مثل بنده چیپ ها میزنه بیرون، میگه بیا اینجا انگوش نگاری کن، عکس بنداز، بشو کارمند من، ما یه انقدر حقوق میکر. خب
اگه تو نون شم رو بخوری واسه امام حسین که نمیتونی سینه بزنی که. گرفتاری ما اصولا زر نکرده پاره کردن. اوباما اینجوری گفت، حالا شما به من گفتیم باشه من چیکار میتونم بکنم؟ صبح به اوباما تذکر میدم، میگم که من چی این چی کارا چی این کارا چی میکنی؟ چرا به جمهوری اسلامی حرف بزن؟ خب من چی کارم؟ میدونید یه مقداری فکر کنید با خودتون و بعد اگر همتون سیاست مدارید که هستید، منی که اصلا سیاست سرم نمیشه چرا قطعی حرف ها میکنید؟ اوباما ایمیل داره، فکس داره، از منم نخواهیم بهتون بدم، مثل آب خوردن پیدا میشه، رو گوگل برین همین رو بهتون میده. ولی اینی که 1,000,000 ایرانی یهو ایمیل بفرستن وجود داره؟ اما به من تلفن کردن آسونه، راحت هست، تلفن رو برمیداری به من تلفن کن. بیاییم یه خود فکر کنیم. مسلمانای ترک در آلمان دست به یکی کردن که یک استاد دانشگاه که حرف حساب میزنه درباره اسلام به آلمانا میگن اینو از این مملکت بیرون کن. شما میدونید دین اسلام با قانون اساسی آلمان مغایرت داره، اما یه مسئله آزادی ادیان داره میذارن، منتها اونا از آزادی ادیان استفاده میکنن. تو هر محلهی 8 مسجد دارن، یکی مال ترکا، یکی مال پاکستانیا، یکی مال ایرانیا، یکی مال مراکشیا، یکی مال الجزیریا، یکی مال تونسیا، یکی مال مصریا. یواش یواش تعداد مساجد تو آلمان داره بیشتر از کلیساها میشه. جوامع اسلامی آلمان به دلیل توهین به پیامبر محمد، جوامع اسلامی رابطه خود با مرکز پژوهش ادیان را قطع کردند. 4 جامعه بزرگ اسلامی آلمان همکاری و مشاوره خود را با مرکز آموزش دانشگاهی ادیان، دانشگاه معروف و بزرگ ویلهلم مونستر، به دلیل توهین هنگام تدریس به پیامبر قطع شد. پیامبر محمد. کولر رئیس جامعه اسلامی طی گفتگوی اظهار داشت، ما نمیتوانیم با دانشگاهی که قرآن را زیر انتقاد میبرد و به آن با شک و تردید از وجود محمد پیامبر مسلمانان صحبت میکند همکاری کنیم. وی گفت در مورد کاریکاتور پیامبر محمد ما نشان دادیم که لیبرال هستیم و به همکاری خود با مراکز علمی ادامه دادیم، اما این بار در یک مرکز پژوهشی به پیامبر مسلمانان توهین شده است. خام پروفسور دکتر اوزولا نلس رئیس دانشگاه مونستر در اطلاعیه که برای کلیه مراکز پژوهشی و دانشگاهی آلمان و اتحادیه اروپا ارسال کرده است، از قطع همکاری جوامع اسلامی آلمان با مرکز دانشگاهی ادیان این دانشگاه اظهار تأسف و اعلام کرد کنارگیری جوامع اسلامی آلمان از همکاری با مرکز پژوهش ادیان دانشگاه مونستر تأثیری برای کار علمی و فعالیت این مرکز ندارد
و ما همچنان به کار تدریس و پژوهش ادیان ادامه خواهیم داد و هیچ درسی را کنار نخواهیم گذاشت. علت کنارگیری چی بوده؟ گفته های دکتر محمد کالیش، استاد کرسی درس اسلام در مرکز مربوطه است. وی که یه جلسات سمینار و درس گفته است، باید به آنچه درباره پیامبر محمد گفته و نوشته می شود با نظر انتقادی نگاه کنیم. حتی آنچه در قرآن نوشته شده باید مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، زیرا این مرکز یک مرکز پژوهشی است. مسلمون میگه نه، فقط باید بگی به رئیس مسلمون هم آخونده هستن. میدونی چرا؟ میترسن گندش در بیاد. میگه اگر بیان پژوهش کنن و انتقاد کنن او وقت گند کار در میاد. وی در برنامه از قطع رابطه علمی با جوامع اسلامی آلمان اظهار تأسف کرد و افزود وظیفه یک مرکز پژوهشی نه وساطت و نه محتوای یک دین است. وظیفه مرکز پژوهشی بیشتر تحقیقات آزاد و عاری از دخالت دیگران با نتیجه علمی است. علم هم که با دین دشمنی داره. دانشجویان باید هنگام شرکت در سمینارها و کلاس‌ها یاد بگیرند چگونه مسائل دینی را عاری از هر گونه دخالت‌های جنبی، فقط از نقطه نظر کار علمی و با دید انتقادی بررسی کنند. وی در گفتگوی با برنامه کانال 5 رادیو دولتی آلمان VDR گفت در جامعه امروزی چالش ادیان به ویژه اسلام که در حال حاضر برای مردم جهان مورد بحث و گفتگوست امریست ضروری. بنا بر این دانشجویان باید فرا گیرند چگونه میتوان بدون دخالت دیگران ادیان را مورد انتقاد قرار داد. عکس العمل دانشجویان در این زمینه دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا این عکس العمل‌ها باعث پیدایش جریان‌های جدید در تفسیر مسائل دینی می‌شود. در جهان امروزی باید چنین مراکزی به دین اسلام که با درگیری‌های مرتب در گوشه و کنار

که چندی پیش این اومد به دین اسلام گروید. این آقا در آلمان پس از گرویدن به دین مبین اسلام و تحصیلات در رشته اسلام شناسی درجه پروفسور اسلام شناسی میگیرد، در دانشگاه آلمان به تدریس اسلام شناسی میپردازد. گویا آگاهی از قتل و غارت و تجاوزهای ناموسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر برایش ناگوار شد که ادعا کرد اصلا حضرت محمدی وجود نداشته، مثل اینکه گفت خر ما از کردگی دم نداشت. و هر حال مسلمان ها از دولت آلمان تقاضا کردند که از تدریس او در دانشگاه مونستر جلوگیری کند. گویا اکنون هم میخواهند این پروفسور را بکشند و بدین جهت او زیر محافظت پلیس آلمان به تدریس خود ادامه میدهد. در اسلام از روز اول، از زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رسم بر این بود هر کی مخالف حرف زد نفسشو ببر، گردنشو بزن، قطعش کن، چون تنها مرده حرف نمیزنه. این قانون اسلامه، این بحث اسلامیه. الان من حرف میزنم، خب یکی میاد مسلمون خوبیه میگه که آقای فاضلی اینجا اینجا اینجا رو درست میگی، اینجا رو غلط میگی. میگم این اعتقاد منه، شما حتما نباید مثل من فکر بکنید. من از یه جایی شروع کردم، به یه جایی رسیدم، الانم اعتقادم اینه. میدونمم به خاطر این از نظر دینی که تو بهش معتقدی محدور و دمم، محارب با خدام، مفسد فل ارضم و باید خونم ریخته بشه، چون الله خونخاره. الله فوری میگه خونشو بریز. خودش هم عرضه نداره این کارو بکنه، تو باید بیای بریزی. حالا شما چون آقای خوبی هستی این کارو نمیکنی، با من داری مثل دوتا انسان صحبت میکنی. یه کسی دیگه خر مسلمونه، عرض میخوام این لغتو باید بگم، وقتی میشنوه من چی میگم پایین تنشو میاره تو دهنش، همینجوری میغلطونه مثل آدامس. اون خر مسلمونه. خر مسلمون کسی که اصلا نمیدونه مسلمونی چیه. اون خر آخونده، آخوند سوار اونه. آخوند هر وری دهنه رو بکشه اون میره. یه دی هستن این دین بهشون ارث رسیده، سالیان سال باهاش زندگی کردند. با بانوی 65 ساله دیروز صحبت میکردم، از ایران، از ایران، میگفت تمام برنامه های تو رو ضبط میکنم و پخش میکنم، بچه هام و شوهرم به من میگن تو دیوانه ای. میگه بهشون گفتم اونی که این حرفا رو میزنه دیوانه نیست، من دیوانم. اگر اون دیوانگی میکنه بذار من هم دیوانگی بکنم. مسئله این نیست که فقط بچه های 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله این کار رو میکنن. مادر بزرگ بود، 65 سالش بود، گفت بیدار شدم باید بدهیم و به تو بدم، باید دینم و بدم. گفتم به من بدهی نداری؟ گفت به مردم ایران که دارم. گفت من میدونم این ویدیویی که ضبط میکنم میمونه. گفت یه مقدارش یه جا برداشتم گذاشتم، وصیت کردم بدن به نوه‌هام که اونا گوش بدن. برای اونا حرف میزنم. جوون

0: برای من ایمیل فرسته، آقای فاضلی توی خلع افتادم نمیدونم چی کار کنم. چیز طبیعیه، چیز طبیعی عزیزم. از روزی که به دنیا آمدی در گوشت از اون گفتن و مزخرفات رو پر کردن توی مغزت تا امروز. امروز پرده از جلو چشمت برداشته شده، داری حقایق رو میبینی. من یکی از خرسندی هام اینه که کسانی که با من تماس تلفنی یا ایمیلی دارن چقدر خوب به من میگه آقای فاضلی تو بوت من نیستی. گم درود به شرفت. میگه خودم رفتم تحقیق کردم ببینم راست میگی یا دروغ میگی. اصلا فراموش کن من چی میگم. من میگم برو بخون، من میگم با کتاب آشنا شو، من میگم با دانش آشنا شو، چون توانا بود هر که دانا بود. به دانش دل پیر برنا بود. من یه پیرمرد 73 سالم، این که ببینید میام با عشق هر روز با شما صحبت میکنم، هم سنای من با عصا را میرن. 3-4 با دیگه میشه 74 سالم. ولی این چیزی که توی وجود منه، این آتشی که به قول حافظ در درون منه، این به من انرژی میده که هر روز بیام با اون یارو که پایین تنش تو دهنشه مواجه بشم، با آدمهایی که آدمهای خوبی هم. ولی متوجه حتی من، مثلا این دوتا بانویی که به من تلفن کردن، اینا دشمنی ندارن، ولی فقط میخواد بگه اینی که تو میگی بی خوده. میگه من نمیدونم من رو کدوم قرآن میخونی. بانوی گرامی، عزیز دلم، برو از روی قرآنی که خودت داری بخون، تفسیر نخون، معنی بخون. خیلی کسا میگن آقا ما قرآن رو 10 صفحه 15 صفحه رو بیشتر نتونستیم بخونیم، حوصله‌مون سر رفت. اشکالی نداره، بخونید، بخونید ببینید این مجموعه چیه بهتون دادن، ببینید دنبال چه دینی هستید. نه فکر کنید فقط اسلام اینجوره. تورات هم اگه بخونی یه مش یه چیزایی توش میبینی که کلاه آدم سر کلاه شاخ در میاره. یه یهوان بالا نشسته که نمیتونه به فرعون بگه که اینا رو ورد برو، شروع میکنه بازی در آوردن، 10 تا بلا واسه اینا میفرسه که فرعون مقاومت کنه، بعد اینا رو قورباغه واسه شون بیاره، شپیش بیاره، خون بیاره، آخرش هم نخست‌زادگان انسان و حیوان رو بکشه. حالا چه ربطی به این ور و اون ور داره؟ اگر اینا رو با دقت، با فکر، با مغز بهش نگاه کنی، میگی مگه این خدا دیوونه است؟ ببینید ما نمیایم فکر کنیم، فکر میکنیم اگه درباره تورات فکر کنیم میریم تو جهنم. این تورات انقدر یه جاهای اون وقتا که انو بهشت جهنم بهشون نرسیده بود، چون همه معتقدن تورات در زمان اسارت نوشته شده. من کاری ندارم، اصلا به اون جاهاش نمیرم. میگه که اگر تو گناه بکنی از 4 پشتت یا از 7 پشتت انتقام میگیرم. آخه چه ربطی داره؟ تو تورات آدم رو خلق کرده، شیطون تمرد میکنه، شیطون رو باهاش شرط میبنده، شیطون رو بیرون میکنه، شیطون از در که داره میره بیرون میگه من اولاد آدم رو چیز میکنم، اولاد آدم رو را به در میکنم. هنو حوا درست نشده، هنو دستگاه بیهوشی نیمده اون دنده رو در بیاره هوا درست کنه، فقط آدمه. من نمیدونم شیطان از کجا اینا رو میدونسته. تو چورات وقتی میری میخونی شیطان شریک گندهی خداست، از خدا خیلی قوی تره. یا با عقل آدم میخونه یا با ایمان. با ایمان اگه میخونی من کاری ندارم، من کوتاه میام، چون با ایمان هر چیزی رو میشه قبول کرد. با ایمان میشه قبول کرد محمد سوار غلاق شد رفت آسمون هفتم، سنگا تنظیم میکرد، مثلا کوه یا اونجا کوه نداره، سنگ هم نداره، همش رمبه. ولی خب میگن دیگه، ما میگیم با 1400 سال گفتیم با. حالا اگه بخوای بیدار شی، قرآن تو درست کردی، از خودت داری قرآن میخونی، این قرآن با قرآن ما فرق میکنه. من قرآن عثمان میخونم، وقتی که حکومت دینی میاد من دوتا خبر رو براتون آوردم. دبیرخانه اقامه نماز در یاسوج گفته، اسمش چیه، محسن قرائتی گفته، نماز مثل سوزن خیاطی میماند و تا سوزن را در لباس فرو نورید نخ در آن فرو نمیرود. محسن قرائتی که در نشست شورای اداری کوکیلویه و بوی رحمت سخن میگفت، با انتقاد از اینکه برخی از مدارس فاقد روحانی جهت برگزاری نماز جماعت میباشند افزود، چرا باید مدرسه 700 نفری فاقد نمازخانه و روحانی باشد؟ اما یک اداره 40 نفری هم دارای نمازخانه شیک و هم دارای روحانی باشد. دبیر ستاد اقامه نماز جمعه جمهوری افزود، اینو گوش بدید، اگر دین ما به درستی معرفی می شد این مسائل کمتر در جامعه به وجود می آمد. پس باید دین را به نسل جوان و آینده به طور کامل معرفی کنیم. مثلا اگر در بم زکات خرما می دادند زلزله نمی آمد. حق حساب آخوند رو بده زلزله نمی آد. محمد هم همین می گفت، می گفت بگو لا اله الا الله زکات من بده، نمیدی همش رو ازت می گیرم. یک نماینده پارلمان فرانسه گفت ایران برای پیروزی همفکران خود در انتخابات آینده مجلس لبنان کمک 600 میلیون دلاری اختصاص داده و آن را از طریق سفارت سوریه که به زودی در بیروت افتتاح خواهد شد به حزب الله لبنان خواهد رساند. روزنامه عربی زبان از سیاست چاپ کویت به نقل از این نماینده پارلمان فرانسه که از ذکر نام وی خودداری کرد نوشت، ایران به مقامات لبنان اعلام کرد که این کمک ها سقفی نداشته و آنان می توانند همچنان روی این گونه کمک های مالی حساب کنند. به گفته وی برای ایران این بسیار مهم است که نمایندگان هوادار تهران و دمشق در مجلس لبنان حضور داشته باشند. به جهنم که همه ایرانی ها از گرسنگی مردند، به جهنم که صف نان 2 کیلومتر شد، نمایندگان لبنان درست بشه، نماز درست بشه، روزه درست بشه، غمزنی درست بشه، امام حسین درست بشه، چای امام زمان درست بشه، علی علیه السلام با سر سینه بزنی. به جهنم که مردم از بینونی مردن. اسلام و بیزش رو حفظ کنید. بیزدان که گر ما آخرت داشتیم، بیزدان که گر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، به خاطر 22 بهمن یک برگزاری که من نمیدونم روز ماهش که چه روزی هست در وست‌وود جلوی فدرال بیلدینگ خواهد بود، چیزاشو من نمیدونم، ولی یک دونه از لندن برام اومده، یکی از برلین. در برلین کسانی که این کار رو دارن انجام میدن آقایونی هستند اسمشون رو ننوشتم. 22 بهمن روز شیطان است. یه مقداری از سخنان شاه فقید گفتند و بعد آن پایداری، پادشاهی، پیروزی، اینا پیرو پادشاهی هستند و گفتن که سه‌شنبه 10 فوریه ساعت 12 شهر برلین روبروی سفارت اشغال شده ایران حرکت اتوبوس از دوسلدورف هاپ‌بان‌هوف دوشنبه ساعت 23، یعنی شب قبلش مثل این که هست. اگه یه تلفنم گذاشتن اینجا 0211-780-2532. امضایی که کردن آهان سازمان میهن‌پرستان سلطنت طلب پیروان راه آریامهر، کسان دیگه نرن چون اینا گفتن فقط ما این و ما بیم. در لندن درست برعکس اینه، جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران، من اصرار میکنم روی اینکه همه مردم ایران باید با هم بشن، هر کی میخواد خودشو سوا کنه منم براش سوایی مینویسم. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران با هماهنگی پیروان نظام مشروطه و گروه‌های دیگر سیاسی در انگلستان در برگزاری این تظاهرات از هم میهنان دعوت می نماید که با حضور خود به حکومت جنایت جمهوری اسلامی نشان دهیم مردم ایران این روز شوم را تا برکناری آنان فراموش نخواهند کرد. محلش باز نوشته محل سفارت اشغالی ایران در لندن، نزدیکترین ایستگاه زیرزمینی های استریت کنزینگتون یا ساوت کنزینگتون و یا نایتس بریج. اتوبوس اگه خواستید سوارشید اتوبوس های شماره 9، 10 و 52. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با تلفن 0793-277-6289 تماس بگیرید با کتبان آرش. روز و محل تظاهرات هست 20 بهمن، 8 فوریه، 1 بعد از نیم روز، جلوی سفارت تقریباً زیر هایت پارک میشه. اگر قرار کاری بکنید بیایید کسان دیگر رو، این روز بود با یه آقای صحبت میکردم گفت من با عقاید شما، با حرفایی که میزنی موافقم با عقایدت مخالفم. گفتم عقاید من چیه؟ گفت من کاری ندارم عقاید شما چیه، من چپ اکثریت هستم. گفتم که خب چرا با من مخالفی؟ گفت شما چپ اکثریت نیستی. گفتم نه نیستم. ولی قبل از این که تو چپ اکثریت بشی آیا یک ایرانی هستی یا یه روسی هستی یا یه چینی هستی؟ گفت نه یه ایرانی هم. گفتم من قبل از این که هر فکری بکنم، هر ایدئولوژی داشته باشم، هر چیزی رو درست و غلط بدونم، من یه ایرانی هم. بیا اکثریت و اقلیت رو بذار کنار، از طریق ایرانیت به چسبیم به هم دیگه. وقتی رفتیم تو مملکتمون با هم دیگه اونجا کاری بکنیم که کسی به خاطر اظهار عقیدش زندان نره، نه تو که چپ اکثریتی، نه اون کسی که راست شاهنشاهیه، نه اون کسی که حتی طرفدار مسلمونیه. هر کسی بتونه اظهار عقیده بکنه. یه مجاهد نه به عنوان رهبر، به عنوان گروه مجاهدین بیان اونجا، اونا هم اظهار عقیدهشونه بکنن. ببینید توی تریبون آزاد اینها برای 70 میلیون صحبت کنند و این 70 میلیون رأی بدن. این 70 میلیون رأی اکثریتش پارلمان ایران تشکیل بده. گوه مردم که نمیتونن به این راحتی قضاوت کنن. گفتم ها، اینجا وقت تفاوت پیدا میکنیم، چون به هر تقدیر اگر اون مردم نفهمن، حکومتی انتخاب میکنن که من و تو دوباره باید فرار کنیم. پس بیا پایه رو بر این جا بذاریم که به مردم بگیم، مردمی که داخل ایران هستید، سعی کنید همه رو بیدار کنید، سعی کنید یه کاری بکنیم همه بفهمند. ما تا روزی که ندونیم و فکر کنیم خودمون میتونیم بدونیم و برای همه تصمیم بگیریم، اونجا گرفتار میشیم. حالا خودت اگه نمیدونم حجت الاسلامی، اگه سیاستمداری، اگه پیرو استالین هستی، اگه پیرو لنین هستی، اگه پیرو ماو هستی، هر اسمی برای خودت میخوای بذاری بذار، بگو من ایرانی سوسیالیستم، من ایرانی چپم. اونایی که ببینی اکثریت و اقلیت و وسط و مخته و اینا درست میکنن، رئیساشون میخوان یه پولی تو جیب خودشون بکنن، یا میخوان رئیس بشن، یا میخوان نماینده مجلس بشن، فردا دلیل نداره. چرا ما همش باید از همدیگه جدا بشیم؟ چرا هی باید فرار کنیم از همدیگه؟ چرا باید هی فرقه فرقه درست کنیم که آخرش بشیم لبنان، بشیم عراق، همه همدیگر رو بکشیم؟ بیاییم یاد بگیریم هم خودمون هم اطرافیامون رو وادار به فکر کردن بکنیم. بیاییم سعی کنیم با مغزمون حرف ها رو بررسی کنیم و قضاوت بکنیم. بیاییم به اعمال و رفتار این آدمی که داره با شما حرف میزنه توجه کنیم، ببینیم 6 ماه پیش چی کار کرده، 8 ماه پیش چی کار کرده، 10 سال پیش چی کار کرده. الان یه یارو که اومد رئیس خزانه داری اینجا شد، همه دعوا و مرافع سر اینی که این مالیات چه نداده، 2 دفعه هم نداده، نقطه ضعف داره. با یه سناتوری مصاحبه میکردن که چرا شما به این رأی دادی؟ گفت من نمیخواستم کار عقب بیفته. آمریکا در یک لحظه که یک ساعت براش یک ساعته، ولی به گوینده تلویزیون میگفت هرچی شما میگی درسته، من با شما هم عقیدم. بهش گفت شما سناتور نباید به این رأی میدادی که این وزیر خزانه داری بشه. میگفت وقت کار عقب میافتاد، بزنس مردم عقب میافتاد، اولویت رو به یک کدوم از این دوتا باید داد. ما ایرانی ها اینجوری نیستیم. ما ایرانی ها زیاد فکر نمی کنیم. ما ایرانی ها تحت تأثیر حرف قرار می گیریم. من میام یه چیزی میگیم، شما میگین زنده باد فاضلی، پشت سر من یه کسی یه چیزی برعکس من میگه، میگی زنده باد اون. بیاییم با مغزمون قضاوت کنیم، نه با چشم و گوشمون. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه بفهمیم، بدونیم، کتاب بخونیم. این که اونی من کتاب فروشی را انداختم فقط برای اینه که خرد رو به طرف شما سرازیر کنم. میدونم خیلیتون از من خردمندترید. من خردمند نیستم، من محصل خردم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان و کوسه ها، سرداران سپاه و در جمع دزدان، سه طویله اسلامی دزد، سه قوه مجریه قضایی مقننه دزد، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، رئیس دولت دزد، هیئت دولت دزد، سرداران سپاه دزد. البته دزدی اسلامی. و برای ادامه دزدی لازم است که بیزه اسلام نو محمدی همیشه درست حسابی در دست آقایون باشه. ببخشید، حیف آقایون، بعضی وقتا از دهن آدم در میاد که نزاکت. این دزدان مدعی‌اند که اجازه الله رو برای تمام کار دزدیشون دارند. این دزدان مدعی‌اند که نمایندگان الله در روی زمینند. این دزدان مدعی‌اند که الله عرضه نداره خودش کاراشو انجام بده، به اینها مأموریت داده اینا براش انجام بدن. یعنی اگر الله بخواد روسری سر کسی بکنه، عرضه نداره خودش، اینها باید بیان روسری سر اونا بکنن. الله اگر کسی راه غلط بره، عرضه نداره جلوشو بگیره، این آشغالا باید بیان جلوی اون آدمو به نمایندگی الله بگیرن. و الله عرضه نداره که بگه که اینها نمایندگان من نیستند. من اون الله خوبه رو نمیگم، اون الله خوبه، خیلی خوبه، این الله بده رو میگم. اون الله خوبه صاحب همه چیز در آسمان و زمین و هرچی بینش هست. اون الله خوبه میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست میبرم، هر کسی رو نخوام به راه کج میبرم، هر کی به راه کج بره میکنمش توی جهنم، هر کی بره آدم بکشه، به زن بچه اون یارو تجاوز کنه، میبرمش تو بهشت. الله خوبه میگه، گیر بدش نیفتیم. من نمیدونم شما کجای کارید، ولی علاوه بر اون الله آسمونی که طبقه هفتمه که همینجوری هر کسی بخواد بره بالا، در آسمون دق دق دق دق باید بزنه، یکی از اون پشت میگه کیه؟ به زبون عربی میگه، بعد تو به زبون فارسی میگه منم، میگه دعوتنامه داری؟
1: میگی نه همین جوری اومدم یه سری به الله بزنم. میگه برو پایین. حالا اگر اینجا حق حساب دادی طبق معمول اولین حکومت الله در روی زمین که بدون حق حساب کاری نمیشه، رشوه رو دادی دربون ردت کرد، باید بری طبقه دوم دوباره دق دق دق دق در بزنی. میخندی. 1400 سال این حرفا رو به ما زدن. اون الله اون بالا کمشون بود، یه الله زیر زمینی درست کردن. این الله اسمش امامه، امام زمان. نمایندش کیه؟ علی شیره‌ای، خمینی یا هر آخوند پفیوز دیگه، نماینده این الله زیر زمینی است. انتری نژاد وقتی قانون اساسی رو نوشتن رفت ریختش تو چاه، گفت آقا مطالعه کنه. با چون یه الله زیر زمینه و حتما توی چاه هست، آخونده هر روز صبح میرن تای چاه، صبحونشون میخورن، میان بیرون یه کاغذ میگیرن دستشون، میگن امام زمان امضا کرده. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه، میگه با درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تعداد سوال ها یک مقداری رفته بالا و من مجبور شدم 10 تاشو انتخاب کنم و براتون بگم. آخریشو میرم سر اولی رو نوشتم، پیدایش ادیان، دین از کجا پیدا شده. این رو میذارم آخر، همه جواب میدم، چون اونای دیگه سریعتر میتونم ازش بگذرم، ولی پیدایش ادیان وقت میگیره. آقایی چون تعداد اینا زیاده من اینا رو انتخاب میکنم. آقا پیدا کردن کتاب در ایران سخته، شما کتابا رو یه جایی دانلود کن که من برم بخونم. ببخشید میخوام 70 سال سیاه نخونی. اونایی که میرن پیدا میکنن مگه خونشون از خونه تو رنگین تره؟ آخه پخت خوری هم حدی داره. میدونی چقدر طول میکشه یه کتاب رو آدم بذاره روی سایت؟ برو اونجا خیابون انقلاب پر کتاب، هر کتابی بخوای هست، تا نمیخوای بری. بیارین در خونه به من بدیم بخونم. آقای خمینی گفتن که روزی 700 تومن در خونه بهتون میدیم، بیارین بدیم ما به ما، من میخوام کتاب بخونم، بیارین در خونم بدیم بخونم. از تمام شهرهای ایران من خبر دارم که کتاب پیدا میشه، برو دنبالش، برو خودت بذار و سایت بذار کسای دیگه بخونن. همش من باید این کارو بکنم؟ من یه نفرم، من به امید شماها آمدم میدون. یه مقداری پیش خود حساب باشید. یارو رو بردنش میشه آخونده. گفت 2000 ضربه شلاق بهش بزنی. این گفت اشکالی نداره، من 2000 ضربه شلاق و هرچی شما میگی درسته، اما تو یا حساب کتاب سرت نمیشه یا تا حالا شلاق نخوردی. کتاب ها رو بذارید روی سایت میدونی یعنی چی؟ حتما بعدشم آقای فاضلی سایتت فیلتر شده، حالا من چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ تو ایران اگر بگردی پیدا میکنی اون سایت رو، چون من الان اون سایت هم اگه بگم فردا صبح فیلتر میشه.

اگر کتاب میخوای برو دنبالش، اگرم میخوای به من منت بذاری کتاب بخونی، نخونی بهتره. چون من برای خودم کتاب خوندم، برای شما نخوندم. جناب عالی هم اگه میخوای کتاب بخونی برای خودت بخون. دوستی سوال کردند یا متوجه نشدند یا ایراد گرفتند، هرچی هست به هر صورت درسته. توی برنامه ها وقتی من گفتم که قدمت زرتشت از موسی زیادتره، ایشون به من گفتن که چون خیلی کسا ممکنه اینجوری فکر کنن، تاریخ دین یهودیت 5700 سال، به طور دقیق 5768 سال مثل که، و زرتشت دیگه زیاد زیاد مال 3-4 هزار سال پیشه. چجوری شما میگین عزیزم؟ تقویم زرتشت از روی توراتی نوشته شده که 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3500 سال پیش، ادعا این بوده که موسی اومده. قدیمی ترین توراتی رو که پیدا کردند مال 900 سال پیشه، پیش از میلاده. یعنی در حقیقت قدیمی ترین تورات در دنیا مال 2900 سال پیشه. موسی نه جای پا داره، نه قبر داره، نه چیزی. موسی با تورات آدم آشنا میشه. اگر شما تورات رو خونده بودی این رو نمیگفتی. مثلا اون وقت این 5768 سالم از سن آدم ها آوردن که آدم چند سال عمر کرد، نمیدونم پسرش قابیل چند سال عمر کرد، تا نوح چند سال عمر کرد، نمیم ابراهیم چند. اینا هیچ کدوم یهودی نبودند. شجر نامه درست کردند که از آدم اومده به موسی رسیده. مطابق این محاسبات موسی 3500 سال پیش بوده. مطابق چیز کشف شده، چیزی که میتونن بهش استناد بکنن، چون من با قصه و ماورا و طبیعینا کاری ندارم، چیزی که میتونن بهش استناد کنن توراتیست که 2900 سال پیش پیدا شده. و تورات در زمان نوشته شده اومده، یعنی در حدود 640 قبل از میلاد نبوکدنصر یا بختالنصر معبد سلیمان رو در هم کوبید، یهودیا رو به اسارت برد به بابل. در سال 570 قبل از میلاد فکر میکنم، یا 570 یا 530، چون اینا 70 سال اونجا به اسارت بودن، یا 531 یا 570 قبل از میلاد، کوروش یهودیان رو آزاد کرد. بعد از 50 یا 5 کتاب اولیه تورات، بقیه کتاب اسمش هست تاریخ انبیا، کتاب هاییست که به نام اشخاصی که مدعی بودند که اونها نبی هستند و با خدا رابطه دارند اونها نوشتند، ربطی به موسی نداره. در جایی هم وقتی که مهاجرت رو شروع میکنن از مصر، هیچ وقت اون 50 کسی نمیگه که کاتبی بود چیزی می نوشتن، نه. اینا قصه رو میگن که آدم و الله، نمیدونم یهوه،
یه جوری اینا رو به هم دیگه، اگر بخونی میبینی که گوینده و شنونده نداره. مثل یه کسی که یه کتاب مینویسه، اون یه کس یه کتابی نوشته و یهوهی درست کرده و نمیدونم گلی درست کرده و آبی درست کرده و یه قومی برای خودش درست کرده که بعد وارثش الله شده که الله گفته یهوه منم. من تمام این مسائل رو نمیتونم در 10 دقیقه 5 دقیقه یا حتی 10 تا برنامه برای شما بگم. زحمت بکشید مسیحیانی که در ایران هستن انجیل فارسی دارن. انجیل شامل کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید. عهد عتیقش همون قرآنه، همون تورات. اگر دسترسی به اونا پیدا بکنید، اینا رو بخونید، اون وقتی یه احتیاج ندارید از من بپرسید. برای پیدا کردن ریشه دین اسلام شما حتما باید تورات رو بخونی. برای اینکه قرآن، من کتابی دارم خودم به نام حکایات و قصص قرآن، نمیدونم اینجا باشه یا نه. این کتاب حکایات و قصص قرآن شما رو میبره به چیز، به تورات و قرآن. ندارم اینجا الان که نشونتون بدم. مطابقت میکنه قصه هایی که توی تورات نوشته شده و بعد توی قرآن نوشته شده. شما در تورات 5 کتاب اول رو که میخونید، یهوه بهشت و جهنم نداره تو 5 کتاب اول. بهشت و جهنم موقعی توی یهودیت وارد میشه که اینها با موبدان زرتشتی شروع میکنن صحبت کردن و بحث کردن. یعنی دوزخ و برزخ رو و مینو رو اینها ترجمه کردن. اون وقت تازه بر میگرده به یک مقداری باورهای سومری ها که خیلی از اونا در تورات هست. وقتی میگم در تورات هست یعنی در همه کتاب ها هست. گهنم، اگر از یه آسوری بپرسید که به آتش چی میگن، میبینید همون لغت جهنمه، منتها با یک تلفظ دیگه ای. یا مثلا روز دین که در اسلام داریم، یعنی روز داوری، در زبان آشوری ها دینه یعنی قضاوت کردن. در فارسی خیلی قدیم، در فارسی پهلوی، دین به معنای دینه. کتاب دینی می شده دین دبیره. منتها اگر همه اینا رو من بخوام بیام یک جا تو یک برنامه بگم، حکایت اون بحر در کوزه کردن میشه، امکان نداره. شماها حق دارید که همه اینا رو بدونید، ولی پله پله پله شروع کنید. هر کسی میخواد ببینه که قرآن چیه، تورات رو بخونه. کپیه ها رو قشنگ میبینید. نمیتونیم بگیم تورات از قرآن کپی کرده، برای اینکه قرآن خیلی سال بعد از تورات بوده. حداقل از اولین توراتی که پیدا شده تا روزی که قرآن تألیف شده و تدوین شده در زمان عثمان، یک چیزی حدود 1300-400 ساله. پس اون قدیمی تره.
پس اگر این دوتا دو یه قصه رو هر توشون نوشتن، این یکی از اون یکی تقلید کرده. من اینو بارها براتون گفتم، تولد مهر و تولد عیسی هر دو یکیه. اگر تولد مهر رو از تولد عیسی بخوایم بگیم کپی کردن، میبینیم مهر خیلی جلوتر از عیسی بوده. یه دستکاری های کوچیکی کردن توش. در تولد مهر توی یه قاری زایده میشه از یه زن باکره و سه تا پادشاه میرن به سلامش. در تولد عیسی در یک استبلی بچه‌ای به دنیا میاد از یک زن باکره و سه تا روحانی، سه تا مرد دینی، سه تا مرد ستاره شناس از شرق میرن به دیدنش. شرق اونجا ایران بوده. وقتی همه رو میخونی میبینی که اصل قصه ها قصه است. اون چیزهاییست که تو مغز آدم ها بوده و بعد اومده. ببینید، همه شو نمیتونم براتون بگم، ازتون معذرت میخوام، چون برای آگاهی به هر چیزی پله پله پله پله باید رفت بالا. یه مرتبه نمیشه رفت پله آخر. اختراع یهوه، اختراع الله، اختراع پدر آسمانی، اینا رو از کتابهای خودشون برید پیدا کنید، نه اینکه من بگم فایده نداره. وقتی تو کتابهای خودشون میخونید بهش میرسید، اون وقت میبینید که خودتون میشید واعظ، خودتون اون وقت وقتی بحث میکنید میتونید دلیل بیارید از چی. الان شما با من که از من سوال کردی، من دلایلمو از تورات میارم. من نمیگم تورات دروغه، من دلایلمو از تورات میارم بر ضد تورات. این نفی تورات نیست. تورات وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. قرآن وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. انجیل هم همینجور، اونم وجود داره، من نمیتونم نفیش کنم. من فقط میگم شما که بهش معتقدید برید روش مطالعه بکنید، به خرافاتش گوش ندید. خرافاتش اینه، من اینو امروز براتون گذاشتم، 1400 سال اینا رو به اسم دین به بنده و جنابالی، ببخشید این لغت رو، تپاندند. این همون کتابی است که سید نعمت الله جزایری ره نوشته، کتاب فروشی اسلامیه در ایران چاپش کرده در سال 1338. در کتاب زهر و ریاض منقول است. زهر یعنی گل، که حیه، حالا ما که نمیدونیم حیه کیه، مثل همونا که میگن فلان ابن فلان ابن فلان، ادعا نمود که فلان کس دو پسر مرا به قتل رسانده است. حیه گفت فلان کس دو تا بچه های منو به قتل رسانده، دعوی قصاص بر او مینمود و برای محاکمه به خدمت حضرت سلیمان آمدند. حضرت با او فرمود مسلمان را به عوض ماری نمیتوان کشت. مگه سلیمان مسلمان بوده؟ ببینید آخوند اینجوری مصادره میکنه. زمان سلیمان محمد هنوز نبوده، هنوز الله اختراع نشده بوده. زمان سلیمان یعنی حداقل 700-800 سال قبل از میلاد، نه
700 سال بعد از میلاد یا 650 سال بعد از میلاد، ولی می نویسه. چرا؟ خوانندش بابعیه. حیه عرض کرد: پس التماس من آن است که آن شخص را قیم موقوفات و ناظر آنها قرار بدهید تا به این وسیله در قیامت داخل جهنم بشود. این من غیر مستقیم داریم یه کسی که قیم موقوفات میشه حتما میره جهنم، که مردم همه برن کنار آخوند بشه قیم موقوفات. ببینید با چه حرومزادگی اینا رو داره مینویسه. پس من انتقام از او بستانم. همه اینو نوشته که به شما بگه که موقوفات یه وقت سراغش نرین، و اگه یه کسی شما رو مأمور موقوفات کرد بیاین فوری بدینش به آخوند، چون اگر شما باشی میری تو جهنم. این خیلی جالبه. از رسول خدا مروی است که با اصحاب خود فرمود: آیا میدانید مفلس کیست؟ اصحاب عرض کردند: مفلس به زمان ما کسی را، به گمان ما کسی را گویند که از درهم و دینار خالی بود. آن جناب فرمود که مفلس از امت من کسی را گویند که او را در صحرای قیامت بیاورند با نماز و روزه و زکات. سهم امام توش نداره، زکات، چون حضرت رسول که نمیتونست بگه سهم امام. اون خمسی که میگرفت مال غنیمت بود، غنیمت جنگی. اون وقت که رفتی یکی رو کشتی مالشو خوردی، 20% خمسشو باید میدادی به حضرت رسول. و حالان که در دنیا بعضی را دشنام گفته باشد و مال بعضی را به جبر گرفته باشد. این حیواناتی که حکومت دینی رو اجرا میکنن هیچ این کارها رو نمیکنن، و خون برخی را ریخته باشد. پس یکی روزه او را و دیگری نماز او را و دیگری حسنات او را میگیرند. پس اگر اعمال ثواب او تمام فانی بشود و هنوز از مظالم او باقی بوده باشد، از گناهان ایشان به او زیاده می نمایند و او را به آتش می اندازند. این هاست دین تو. تو دینت دین آخونده، دین اسلام نیست، تو مسلمون نیستی. اگر میخوای مسلمون باشی، این رو که اکثر مسلمونا قبول دارن که الله به جبرئیل گفت، جبرئیل به حضرت رسول گفت، 30-40 سال بعد از این که اینا گفته شد یه عده مسلمونا دور هم نشستند و این رو تدوین کردند و در دنیا همش شکل همه کم و زیاد نداره، یکیه، این رو بخون، نه اونی که آخوند بهت میگه. امیدوارم دوست عزیزم جواب خودت رو گرفته باشی راجع به 5700 سال و